ရှိကြဘူးပရမသဏ္ဍာန်တရားတွေဖြစ်နေတော့မှမဟာကုသိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်ဇောစီအစဉ်မဖြစ်ဘူးရှုနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာဇောစီအဖြစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှပရမသဏ္ဍာန်တရားမဖြစ်ဘူးဒါတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ရှုတယ်လို့မင်းပြောမလို့ဘူးလားအဲ့ဒီဘက်ကိုအထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်ဣဋ္ဌပါဏန္တဉာဏတ္တသေဝဉာဏဗုဒ္ဓသမောဇေတ္တပါဒီနေရာမှာအရှုခံနဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တခုတည်းပဲလို့ဒီလိုယူဖို့ကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့ဉာဏဗုဒ္ဓသဉာဏ်ဤအများကြီးဖြစ်နေတယ်အရှုခံဘက်မှာဉာဏ်ကတစ်မျိုးရှုနေတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်တစ်မျိုးနှစ်ခုဉာဏ်ဤအများကြီးပြိုင်တူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုယထာဟိတိနေဝအင်္ဂုလကေနတံအင်္ဂုလကနတ္တကဖုတိတုံဒီလက်ညှိုးထိတ်ကလေးဖြင့်ဒီလက်ညှိုးကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်စမ်းလို့ပဲလို့မမရနိုင်လက်ညှိုးထိတ်တဲ့ဒီလက်ညှိုးကိုပဲပြန်ပြီးထိကြည့်ထိလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဧဝမေဝတိနေဝစေတေနတ္တစေတတဥပ္ပဒောဝထိတိဝပင်ခောဝနတ္တကဇာတိတုံဧဝမေဝဤဥပမာဒုသလင်တိနေဝစေတေနထိုစိတ်ဖြင့်ပင်လျင်တ္တစေတတထိုစိတ်ဤဥပ္ပဒောဝဥပကော၎င်းထီတိဝါထီကို၎င်းပင်ကောပါပင်ကော၎င်းဇာတိတုံတိရှိအန်သောခဏတ္တကမစွန့်နိုင်ပေ။ဟောဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒီစိတ်ရဲ့ဥပထီပင်ကိုဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူး။ဟောပိစုံပံပေါ်စဲကိုသာရှုရမယ်ဆိုလို့ဒါပြောတာ။ဒီဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်စဲကိုအဲ့ဒီစိတ်ကပြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တဘောသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပလား။ဒီပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကအဲ့စိတ်ရဲ့ဥပထီပင်ကိုသိလား။မသိနိုင်ဘူးလို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်။ဟုတ်ဆန်းစစ်ဖို့ဒါပြီးတော့ကတင်ပြတာပါနော်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့။နောက်ဧဝံတာဝတာညာနာဓမ္မောစေတ္တပါဧဝံဤတို့လေတာဝကျေဥစွာတာညာနာတာအရှုခံရှုနေတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းအဤအဖြစ်ကိုမောစေတ္တပါလွတ်စေအပ်၏ဒီစိတ်ကပဲဒီစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလွတ်အောင်ကျင့်စီပါတဲ့ဒါပြောတာနော်ပေါ်စဲလေးမှသာရှိရှုရမယ်ပေါ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှုနဲ့မပေါ်သေးရင်လည်းမရှိသေးဘူးမရှုနဲ့ခက်ကဒီလိုပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားပေါ်စဲမှာဒီနန္တရားလေးကိုဒီနန္တရားကရှုလို့ရတာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဆရာကအတိအကျပြောတယ်ခက်ကတော့ရပါတယ်လို့ပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုယတိပါဏတွေစေတန်နိဧကတောဥပ္ပေစေယောဧကိနစေတနာဧကတောဥပ္ပဒောဝတိတိဝပင်ကောဝတ္တကဘဝေယဇာနိတောယတိပါဏအကဲ၍ကဒွေစေတန်နိနှမျိုးသောစေတောတိဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘာမုံကဘာကုံမူကစိတ်နှလုံးပြိုင်သူများအကဲ၍ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယတိပါဏဒွေစိတ္တဏိဧကတောဥပ္ပေစေယောယတိပါဏအကရွေဒွေစိတ္တဏိနှမျိုးသောစေတောတိဧကတောတပြိုင်တည်းအဖြင့်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါကုန်မူကဧကိနာစေတေနာဧကတောဥပ္ပဒောဝတိတိဝပင်ခောဝတ္တကဘဝေယဇာတိတောဧကိနာစေတေနာတခုသောစေဖြင့်ဧကတာစေတတာတခုသောစေဤဥပ္ပဒောဝဖြစ်မှုဥပ္ပကောလကောတိတိဝတိမှုတိကောလကောပင်ခောဝပြည့်မှုပင်ခောလကောဇာနိတုံတိရှိအန္တောခတ္တကဘဝေယတတ်နိုင်ကောင်းလေရဤစိတ်တစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြော့တော့စိတ်တစ်ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်နှစ်မျိုးပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တစ်မျိုးရဲ့ဥပထေပင်ကိုစိတ်တစ်မျိုးကသိမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒွေပါဏဖတ်တာဝဝေဒနာဝတိညာဝစေရနာဝစိတ်ဓာဏိဝဧကတောဩပိစနဂာဏိနာမနတိဒွေပါဏဖတ်တာဝဖတ်တာနှစ်မျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏဝေဒနာဝဝေဒနာနှမျိုးတို့ဒီလကောဒွေပါဏတင်ညာဝတင်ညာနှမျိုးတို့ဒီလကောဒွေပါဏစေရနာဝစေရနာနှမျိုးတို့ဒီလကောဒွေပါဏစိတ်ဓာဏီဝစိတ်နှမျိုးတို့ဒီလကောဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေသနဂာဏီနာမဖြစ်ပေါ်ယောဓမ္မတာတို့အမည်သည်နတ်ထိမရှိကြလေကုန်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာမြိုင်သူဖတ်တာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဝေဒနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးတင်ညာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစေရနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးနှစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးပြိုင်သူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဘာမှဖြစ်နေတဲ့ဒီညာကနှမျိုးပြိုင်သူဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဧဝဉာဏဗုဒ္ဓမောစေတ္တပါဧဝဤတို့လေဉာဏဗုဒ္ဓဉာဏ်များမှုကိုမောစေတ္တပါလွတ်အောင်ကြံစီအပ်၏ဉာဏ်ဤအများကြီးဆိုတဲ့သဘောဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပေးရမယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံပန္တေကထမဟာတိရတအန္တောဓမ္မပတိယံသောလတဓမ္မဝိတိတာပကတဟွန်တိတိဧဝံတန္တေဤကတောဤကတောဖြစ်ခဲ့သောကထံဘေပုံဘေပံပဏိလံအဖြစ်မဟာတိရတအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဤတန္တ၌အန္တောဓမ္မပတိယံသမဘတ်ဤအတွင်၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်

0: ကတ္တထင်ထင်ရှားရှားတိကျကုန်လျက်ဟွန်တီဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်သည်ဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပထမဇန်တမပတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့16မျိုးသောတရားခဏကပြောပြပါရှင်နော်အလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့34မျိုးသို့မဟုတ်35မျိုးပေါ့နော်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ပုံဘယ်မှတ်မှန်နည်းလားအဖြစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အတိညာမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လေမင်းကြားမလို့ဘူးလားလို့ရဲအဲ့ဒီမှာတို့ကရှုပုံနိစနစ်ကလေးကိုအထက်ကရကကြီးညင်းလေးဖော်ပြထားပါတယ်ဝဋ္ဌာရမဏဏံပရိခိတာထာယဝဋ္ဌာရမဏဏံဝုထုနိအာယုံထုကိုပရိခိတာထာယပူတွယ်၍သိသိထာတိအဖြစ်ကြောင့်အန္တောတမပတ္တိယံတမပတ္တိအတွင်း၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုံသောတရားတို့သည်ဝိတိတာပါကတာထင်ထင်ရှားရှားသိကုန်လျက်ဟွန်တီဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏မိဝုထုမိယဝုထုယုံနှင့်အာယုံနှမျိုးကိုပူတွယ်ပြီးသိသိထား၏ဒါကဥဒ္ဒေနလုပ်ငန်းတွင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒီတော့ဒီဇဏ္ဏတရားတွေဒီဘာကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်လဲသို့မဟုတ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုဘာကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်ဟရိယဝုထုယုတ်ကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ပထမဇဏ္ဏတရားတွေအာယုံကအခုအဖြူကတိုင်းဆိုကြပါလို့ဒီတော့ပထမဇဏ်ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပထမဇဏ်ကနေထလိုက်တယ်ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဒီပထမဇဏ်တရားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီပထမဇဏ်တရားကိုအခုပြန်ရှုလို့ရတာမရဘူးလားရနေရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝတိစိတ်အင်းကြီးရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝတိစိတ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇတက္ကရီ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီးကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်တော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြင့်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်ပြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာထာအမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အဖြစ်ပြောတော့တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုက်ညီတယ်နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမားအဖြစ်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်။လောကမှာအာယုန်နေရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်နေနဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ချောအပြင်ပြောလိုက်လို့ရှင်ရသဗျာဟောတာကကမ္မထံ40ကမ္မထံ40ဆိုတာကမ္မထံထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြည့်ရမဲ့ကမ္မထံရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ထက်မှဒီမှာစင်ပွဲသွားတာတွေစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတော့တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ဟောကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းနေရပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပ္ပထာတုတ်တယ်ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ဝိုက်ဆက်တင်းရှင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ္ညင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲစဉ္ညင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟုတ်တယ်တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဗျာဟာဝိသိတိုင်းဝိသာလိမြို့ကုတကရတောင်းအလာကျောင်းတိုက်ကိုရှောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါရင်ကိအောင်ညင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာထံနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသရဝေယင်ဝါရဝေအောင်မှာတဝါရီကြောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျမ်းမမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလလို့ခေါ်တဲ့အစာအုပ်ရှိတယ်မကြမ်းမာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီကိလနသာလဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှင်မကြမ်းမာမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော်မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမှမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအစဉ်ပြေစီရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမှတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာရသော်ဗျာခိလနာတွေစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာရဟန်းတစ်ပါးဟာမကြမ်းမှမှဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အာနေနေတဲ့ယဟန်တပါမကြမ်းမှမှဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တပါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလနာယဟန်တွေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမှသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်မကြမ်းမှမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမှနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမှတဲ့အခါရှိရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေသလဲနှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှဟောထားတာရှိတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခုထုတ်ပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနာဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမှလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မိသည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စဉ်တစ်စိတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုံလေးမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စိရတေဝအာတဝနံခယအနာတဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတယံပညာသစ္စိကတ္တဝဥပတံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟနာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အတိဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုပကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အာသဝတရားတွေကုန်ပြီးတော့အာသဝကင်းတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ရဟန္တာအဆင့်ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ဘာကြောင့်မှမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြာခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်လို့။ဒါမှပြန်ပြောရင်တော့ကပ္ပရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဟာကိုဆိုလို့ရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူနေရာနဲ့သူဟောတာနော်ကမ္မထာနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူအဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတယ်မကင်းဘူးတွေ့တာချင်းတမက်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တဏှာရာဂပျောက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြတဲ့စိတ်တွေများနေလို့ရှင်အသေးမဖြောင်းနဲ့ပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အချမ်းမှာဒါကြောင့်မို့ကတ္တမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထောက်အမဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ်ကမ္မထာကတော့အတုပါနုပတိကိုကိုကိုကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကိုစဉ်းစဉ်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အတုပါနုပတိစာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရမယ်အဲ့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမင်းလေးကသာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တံသာဆင်းရင်ထားလို့အဝတ်တံသာလေးဆင်းရင်ထားလို့အမွှေးနှံသာလေးအသုံးပြုထားလို့သင်ရှင်းနေတယ်တည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗတ္တရီဇာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သမျှ ကိုဘောတော်ရအမဝလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခနာကိုကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေးတော့တာဒါဟုတ်အတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတည့်မတည့်ရွံ့စွဲတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောင်းမှတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖျောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုတွေ့တာနေချင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာချင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူး။အခုနေမကောင်းထက်မသာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့။ကိုတက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆာမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆာမင်းဟာမတိတိယကောင်းနေဝိညာဉ်ဟာလည်းပဲပတိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားပဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တိမ့်ထားစရာတခုမှမရှိဘူးတွားလို့ဆိုရလဲထို့အတူပဲဒီတိုင်းနေမယ်တွားဆိုရသူနေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နေထိုင်မျိုးမရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုရလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအရာတွေဟာဘယ်ရာသီတန်ဖိုးရှိပြီဘယ်ရာသီနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကမနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှူပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှာဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှက်ခြေဆိုလိုခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျစက်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဗေနီယာကထွက်လာလာထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတွေဟာမွေးချိန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးရွံ့စရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုပနုပတိလို့ပြောတာနော်မတင်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတတ်နေတော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့တဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူပြန်ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှတဲ့ပတဲ့အထင်မှတဏ္ဍာကဆိုရလားတဏ္ဍာကသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စယထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတတမှုတမဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲ့ကိုကိုကိုလဲကိုအသားရည်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုဆွေရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုမွေးခြင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တတမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတဏ္ဍာမှုတွေအတက်လာအဲ့ဓာတွေတခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ရွံ့စွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တန်းနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏ္ဍာကရောကြသွားနောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်။သူများကိုတွေ့တာလို့ရှင်လေသူများရဲ့မတိရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတိရိစရာရှုံမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာ။ရသဗျာကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့ ပါကန်ဒီဆိုတာအရွယ်လေးကလည်းငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှတဲ့ပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အဲ့ဒါမှချောလုံးအားကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီဘုရားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီနော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရွံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့အလှပါးတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာမௌတကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံကိုခေါ်လိုက်တာနော်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတဏ္ဍမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာเรายนเสียก้าวหนีหน้าเนี่ยปี้หนีตะเลยสอโนล้นทวินอ่ะเอริโลนล้นทวินไล่ลงရှင်เนาะตรัตมุสุเรดาก็ตะเด็งหาอภิญญ์งงมาเวชุบมาได้ไอ้คาจ้ะတော့ตูหาทัดตันลาหมู่ไม่ผิดတော့อูบาร้องสออัตุวะกรรมฐานชุบมาได้ไอ้คามาအပေါ်ယံနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလိုပါရာပိဏံတံဖူးတိတောနိုင်စေခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာ။ရှင်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒါကဟာအရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းလဲလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီလားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒါတို့ပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာဂရတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲ့မှာရှင်တော်ဟာဒီကိုနိုင်ငံမှာအထိကကမ္မထာလို့ဆိုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီဣစရိနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲနော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုကိုကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်လည်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထည့်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေကြဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့ကယ်တန်ဆိုရဲအယိုးဘုအယိုးယုတ်ကြီးပဲမြင်နေမှာ။ရှုဝမြန်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယဟန်တစ်ပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမှာဆုံး။ဆုံးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဖေါ်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ယဟန်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါလိမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားနောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီနာအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီယဟန်ကဘာမေးရှိတော့ဆိုနာဝိသနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတော့ကတော်ဒီနာသွားတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူး အယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္ဘာထားရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကမ္ဘာထားသာလက်ကမ်းမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးရှင်စရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေ့တော်မှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထမ်းတစ်ခုနော်လူတက်ခုပေးတာဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဟောအာနာပါနလုံနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနဆိုတာတမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူတို့ဘာပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချင်မှတက်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတို့ဟုတ်တွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာရကိုယ်စားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံစရာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါရသော်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘယ်ဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတာနော်အဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒူရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့ကလည်းဒူရင်ဒီလေးပါစက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးခိုင်းတာပြီးသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတ္တတဏှာလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးပစက်ထဲထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပစတ်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ပစတ်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပစတ်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံထဲကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပစတ်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောရွံ့စရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လို့ဖြစ်သွားလူကစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញရမယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်းမမသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဝဲရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လည်းလုပ်တယ်။မျက်စိပတာရဖြစ်အောင်လှအောင်လည်းပြင်တယ်။ပြီးရင်အနံ့လည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေး။ရှေးခဲမုံဆိုအေးအေးလေး။ဒါအထီးတွေ့ပဲ။ကောင်းပြင်ဆင်ထားကြတယ်။အရာသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာရစီရဲ့မြင်ကွင်းလဲလှတယ်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနားကလည်းကောင်းတယ် ရှာဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူကြီးအထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့မှာရှာကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးရလဲကောင်းတယ်တော့အနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှာလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်းပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့လောဘရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်ရွှန်စရာပဲရောက်သွားတယ်ဆက်ရက်ထည့်လိုက်တယ်လည်းရွှန်စရာဖြစ်သွားတယ်ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုအပ်ဆိုကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုတိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုတိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဖုတ္တဘယုံနဲ့ဆိုင်တယ်။နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရမွေးတယ်။ဒါနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်။ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူး။နှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ထက်ထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လာသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုတ္တပါဖုတ္တပါယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမ်းမှာရှိဝဝိညာဉ်ရတာယုံတို့ဒီသုံးခုဟာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနံ့ရဲ့ရတ္တယုံဆိုတဲ့အယတာရဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဖုတ္တပါရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်လို့ရှင်မုတေမုတ္တမတ္တန်ဖာတိရမလဲအနံ့လဲသိတယ်အထီးတွေ့လည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပฏิကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစမ်းလိုက်တဲ့အစာဟာပါဇက်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇက်ထဲပဲရှိသေးတယ်ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်စားတော့ကတော့တပြောတော့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှာစားကြတယ်အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလိုက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်ထဲပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေ။ဒါမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲ။နော်။အစာအာဟာရဟာပါဇက်ထဲမရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလား။ဟိုဘက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတာအာရိပတိကူလတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြော။နော်။အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်။စားရတဲ့ကိုကသမဘုတွေ့စားတယ်တက်ရှိဘုတွေ့စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာမပါတော့တက်ရှိဘုတွေ့စားတယ်ဆိုရင်အတိတ်တွေရောက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစားဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူးဇက်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်ဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာစားလိုက်တဲ့အစားကနေခွဲရမ်းချပြီးထွက်လာတာမျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နှာနှစ်ပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်ပါးစပ်ကဒရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်။နောက်တပြားရီရွှေစရာရီအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာ စားတော့ကတော့တပြောတပါသွားတော့တယောက်ထဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတယ်ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပဋိကုလသင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တရိမေမာတော့တွေးဖို့တွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့သမာအားဖြင့်ထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးအာဟာရပဋိကုလသင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာပတ္တိဇေယယွန်ဇေယကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏ္ဏရတတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတဏ္ဏတတ်တဲ့တရားတွေတဏ္ဏအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုကိုဖယ်တဲ့ဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဏမှာဒုက္ခအပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏ္ဏပဲတဏ္ဏရဲ့အမြင့်ကဘသူတော်ဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏ္ဏရှင်းတန်းနေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏကိုအမြင့်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြင့်ပဲဒီနေရာမှာတဏ္ဏကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏဆိုရယ်ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်မှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဖယ်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီမဲ့ဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏ္ဏသာလည်းဖြစ်တယ်သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏ္ဏအလုပ်တယ်တဏ္ဏအတွက်တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလာတာကိုလှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာလေးကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာတွေ့တာပြီးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်သံတရားလေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာပံယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်နေမှာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သုပိတ်မှုရဲ့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသံတရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာသဘောကျလိုက်နေလူတွေကဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ခေါ်တာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုခေါ်တာဘဝနတိကဘဝပေါ်တော့ဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြန့်စင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြန့်စင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာခန္ဓာအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာအဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဉ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဉ်ကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တတ်ဘူးမတွေ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိသွားရင်သူမတွေ့တာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ဒါမို့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူး။နေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအထောက်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထာမယ်။တချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထာတော့ထင်မြင်မှထင်မှာ။ကမ္မထာတိုင်းနေဆိုတာသမာဓိလေးရပြီထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှာကပ္ပထန်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါသမားလေးအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါအဖို့ရေးချီတ တိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကဗရာအယုံနဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့တော်ပါလေမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့သောတိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမင်းဟာတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံစားတယ်လို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂလိုက်အဆုံတောက်ရတယ်လို့ကဗရာထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာအနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးစရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနာပိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြောမွေးเสียမကောင်းဘူးဆိုတာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပြောเสียကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးရဲ့တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးဟာပြောစရာမကောင်းဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှန်တမဲ့နေလို့ပြောနေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ချက်တွေလောင်ထားတဲ့ချက်ချင်းတွေကချက်တွေလိုပဲလက်သယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲဟိုတယ်ဒီမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲမကြောင်ရင်ဟင်းအိုးတဲ့ရောင်အောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြောင်ရင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတာအပဲချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်အချင်းမေးသိတိုင်းနေဆိုတာအချင်းမေးယောဂဖြစ်နိုင်နေလောကကြီးတွေမှာအချင်းမေးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာပြားကခန္ဓာကိုရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တရားဝါတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာခြင်းနဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်သစ္စာပြားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာဤကိုကြီးရတာဒုက္ခရထတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအုံချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်သို့သောအဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်လေတော့ကြက်ကြက်မျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှာခေါင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသမျှဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူတဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေတယ်အစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှနာမဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိချစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့၆ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဖယ်မှာမကြည့်အောင်အဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်။လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြည့်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်။မင်းသွားစီးတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက် အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ကဒါမိုးထားတယ်စီတစက်မှမဖိတ်စေရဘူးသွားရမယ်စီတစက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်သေမင်းကဒါမိုးထားတယ်လို့ပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းသေမယ်ဆိုတာခုခေတ်ဆိုသေမင်းကလူတွေကပိုးတော့ပေါ်နေကိုပိယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလူလောကကြီးမှာအမှားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနာပိရတသင်ညာလောကကြီးကပြောစရာတစ်ခုမှမရှိပါလား။ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်မိလျော့တဲ့ပမာရတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါတတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မနေနေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြသမ ्या လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖေယာမရဲတာမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ထာဝရဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးဟုတ်တော့အဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောင်းွက်သွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော့သံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော့ပฏิဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်တရားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြောင်းွက်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယုတ်နံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွက်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထအတိညာနဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါအကမ္မထံတစ်ခုပဲရဲ့တော်ဟုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်နေတယ်ကပ္ပထံတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့တော်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်နေခြင်းအဖြစ်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သွားတယ်အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ကန်သိရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘူးစိတ်ရဲ့မမြဲဘူးမြည်လာရွှေရှားနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်အလောဟာအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရ မနေတော့ကလည်းငါဒီရုပ်ပဲလက်ဖြင့်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မစင်ရင်မစင်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုလို့ထင်မြင်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆူဆိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်တချင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายာနေတာနော်စကားပြောလို့ရှိရင်နဲ့ရှေ့ကအတန်လေးကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်လေးကအစ်စ်စ်လာတယ်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတော့အလုံးကိုထင်ရှားဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှားအတန်လိုပဲရစီရမြင်ရတဲ့အစင်းစွာလဲပြောင်းလဲနေတယ်။နားကြားတဲ့အတန်ပြောင်းလဲသလိုပဲ။နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ဟာလဲပြောင်းလဲနေတယ်။လျှာပေါ်အတိလျရတဲ့အရသာဟာလဲပြောင်းလဲနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်တယ်များလဲပြောင်းလဲနေတယ်။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရား။ရစီနဲ့အစင်းရစီရမြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။မြင်တဲ့မျက်စိကလဲရွေ့သွားပြီ။နားနဲ့အတန်းအတန်းကသာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနားတွေကလည်းပျောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြက်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခုနရလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနံ့ပျောက်သွားတာနဲ့ခုနနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချင်နေသဗ္ဗသင်္ခါရိတုအနိစ္စ ानु ပတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတာပိုးထင်ရှားတာပေါ့တွေ့ရအခုစိတ်တမျိုးအကြာရစိတ်တမျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနမထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်းရဲသုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲ။နောက်ငါးနံပါတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကြတော့ပါတော့။မရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပဋ္ဌိတဟောတိ။မရဏတင်ညာဆိုတာတရားမေဆိုတဲ့အမတ္တ။တရားမေဆိုတဲ့အမတ္တညာ။မပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့ဒါဆိုလို့။တရားမေသိခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအဘဒမတူတော်နေအသက်မှန်တယ်များတေဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တေဆုံးမှုသူတော်ရဲ့တေဆုံးမှုသိခြင်းတရားရဲ့သဘောဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပူဖြစ်လာအသိဉာဏ်ပြူတက်လာအသိဉာဏ်ပြူတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝွန်လာတယ်လို့ဆိုအဲတချို့ကတော့သိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ကတိခေတ်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့။တရားမဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်။စိတ်အားတွေတက်လာတယ်။အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့ဗုဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲသုံးသပ်နေရမယ်။ယေဆဗျာကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာ။ကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေ။နံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံဇီဝိတ္တတွေ။သူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆောင်းရှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာ

0: အတ္တတပတ္တုပတ်နိဗ္ဗတံပတ္တုပတ်ဖတ်တံပတ္တုဖတ်တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်သိသွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းသိသွားနိုင်တယ်အသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှုသွင်းရှုထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်သိသွားတယ်ဒီတရားသက်မရှုနိုင်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်သိသွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ထလေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့သူကသူရက်တိနိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားချစ်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာရက်တိနေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမီးကငြိမ့်သွားမှာပဲမီးစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစိတ်ခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ယက်တိမှုဟာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာရတုသက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမိတော့ကလေးကပြောက်တော့အဲ့ဒါလူရဲ့လူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာလို့အစာအာဟာရလို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခູ່ခုပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲတိတ်ချာတယ်ဒါကြောင့်မို့လာပဲကျမ်းကျမ်းမနေနေလူရယာအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုထိလိုက်တာနဲ့တိတ်ဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူရယာအသက်ကအန္တရာယ်မတမ်းမြောက်ရားတယ်အပ္ပတမနူးညံ့သိမ့်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေးလို့ negative ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာတည်နိုင်တာပဲလေအဲ့တော့တေးစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့တိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ပြဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နက်တွေကအလွန်များနေတယ်ပေဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကုန်ရင်လည်းသိပဲ။ကံကုန်ရင်လည်းသိပဲ။တတန်လည်းကုန်တယ်၊ကံလည်းကုန်တယ်၊နှစ်မျိုးလုံးကုန်လို့လည်းသိနိုင်တယ်။မကုန်သေးခင်လည်းအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်။အသိချင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာနော်။တတန်ကုန်လို့သိချင်း၊ကံကုန်လို့သိချင်း၊တတန်နဲ့ကံနှစ်မျိုးလုံးကုန်လို့သိချင်းအစီရင်နဲ့သိချင်းဥပ္ပစေရကကံလို့ဟောသေးစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့မှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့မှာဘာပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစီရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလေသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမှဆိုနေတာမဟုတ်လေဒါရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်တော့ကြအရှာတည်တော့ကြအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာအန္တရာယ်ဝင်ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဝယ်မရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပဋ္ဌိတာဟောဒီတဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တရားကိုကိုယ်မှထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့် ဘာကျိုးရှိတော့ဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတော့မမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးတဲ့လူကနှုတ်ဆိုမေးတာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတာဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့များကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလှုပ်ချင်တာလူကဘယ်တတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကောမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပေးတာပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထံကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထံထုတ်တာပဲနော်ချိန်ချင်းစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ပြတာရဲဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထီအောင်တွေးစဉ်းစားအကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ကြည့်တဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစင်မှန်အတိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထက်ပတိဆိုတာညာနဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဝေကမထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပฏิကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစား။ရတော့ပြင်အစာမှသိတာလေးကလည်းရှိတာပေါ့။အဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲရွှေရှားဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရတတနာကိုဖဲတာဒါကခန္ဓာကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တနာကိုဖဲတာ။အဲ့တော့တနာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူက။တနည်းမတွေ့ရရင်တနည်းတွေ့တာ။ဟုတ်တယ်မလား။တနာဆိုတာကပြောင်းသွားတာလေ။ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်နဲ့ကာကြီးတစည်းဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလိုအဲ့ဒီကာကြီးရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာကြီးကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူစိုးရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ငွေတုံကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဏှာအဲ့ဒီရောက်သွားငွေတုံကြီးပြောက်မှစိုးသွားရဲ့အဲ့ချက်အဲ့ငွေရရွှေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှဆိုးသွားပြန်ငွေမရှိတော့အကြလားရွှေအဲ့ဒီအနေတစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တွတ်တံမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာတွေပေါ်ကပြတ်ပြတ်သွားတယ်လူလည်းအထုတ်တူပဲအခုကိစ္စကိုပို့တော့များသေးဟိုတောင်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတောင်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြတ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်ဘူးနောက်တစ်ယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြောင်းပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်တွေ့ပြန်။ဘယ်မှာသွားတွေ့တာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလူရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရဘိနန္ဒီနီတပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတာအမတမသဘောဝါကြာတတရဘိနန္ဒီနီဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲလစီအမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ့ကြိုက်ရင်ရသာပေါ့သူပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွေ့နေတာပဲသူသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်။နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာ။ဒီကမ္မထံ၅မျိုးဖရာဟောတာ။ခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အိယာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဒီ၅မျိုးတဲ့ကမ္ဘာထာငါမျိုးကိုအထူးကိယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာနေမဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တာနတ်စီရတေဝါတဲ့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘလောက်အားပေးထားတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္ဘာထာငါမျိုးကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် မတိခင်ပဲယန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တံလေးဟာခိလနာယဟန်နေကိုတီးတံဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မထံအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်ချင်းစဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုစဉ်ချင်းသုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ထို့တွေဟာကမ္မထံအလုံးကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုစဉ်ချင်းသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုပောဇာနေ့1384ခုသတင်းလှလဆန်းရှိရ2022ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းနေ့ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဥပုန်နေ့နမခင်ခါကာလမှာယင်းဦးလေးမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်အတွင်းမှာဥပုသ်ရေမြတ်ဆောင်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုသ်တေတရားမများနဲ့တကွတရားတော်မြတ်ကိုလာယူကြည်ညိုနေရတဲ့တရားတော်မှာပေါင်းတော်တို့တက်တဲ့ဒီဥပုသ်တရားနာယူကြည်ညိုကြည်ကြနော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ကုလိုရှင်များအနုမောဒနာပြုနိုင်ဖို့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ကုလိုရှင်နဲ့နည်းနည်းများနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ခင်တက္ကမကြီးတော်လွဲ့လွဲ့ဝဲသာကောင်းခန့်ဆောင်မိသားစုတို့ကသာကောင်းခန့်ဆောင်ရဲ့27နှစ်ပြည့်ဝိနည်းအထိမ်းမှဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေစွာမြတ်လေးဆက်ကလူတိုင်းညာနေရောဘုန်းတို့မင်းညီမနေထိုင်ကြတဲ့တက္ကမကြီးဥစင်မောက်တက္ကမကြီးတော်အေးအေးကြိုင်မိသားစုတို့ကတက္ကမကြီးတော်အေးအေးကြိုင်နာကျက်ငါနေပြီဝင်းလေးအတိတ်မှဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းတော်ဆွန်မြာဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းညာလေးနောက်တကကြီးဥအောင်ဖေးတကမာကြီးဒေါက်တာမုံမိဘစုကြီးစုပြီးတော့တမီးဖြစ်တဲ့တကမာကြီးဒေါက်ကြီးမိသားစုတို့ကလည်းဓမ္မပူဇာလှူဒါန်းညာလေးပြီးတော့ဘုန်းတော်ညောင်ရွှေမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်တကကြီးဥအောင်ကျော်ကျော်တက္ကမကြီးတော်ဣမေပိုင်တမီးဘတ်ချုပ်မြတ်မောင်ပါမိသားစုတဲ့ဓမ္မလာနာဓမ္မကုသလူတိုင်းညာတယ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်နှစ်ဖက်မိဘများအားယေရှုအမှုထား၍ကိုသိန်းထွန်းစုံမတ်အေးအေးတာမောင်ကောင်းမြတ်လေမောင်ရဲတန်လွင်ဒေါက်တာမုံအလှကမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတော်ဘုန်းတော်ဒီစားကြီးကြောင်းတိုက်တွင်မှာတန်ဃာတော်များတဲ့သုံးဖို့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့တန်ဃာဆောင်အတွက်ဥထုမွေသိတရားချက်တန်ဃာဆောင်1000သာလူတိုင်းညာနေပေါ့နော်ဒါဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနုမောဒနာပြုရင်းနဲ့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးစေဖို့ဘုန်းတော်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောဥပုသ်ရေဆောင်သုံးရင်းနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုလာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီနေ့ဘုန်းကဗာတရားလေးများဩဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားလို့ဆိုတော့ဇာတကနိပတ်တော်မှာလာရှိတဲ့ခင်္ကမာလာဇာဆိုတဲ့လေးကိုဩဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားတယ်။အလိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောကျင်တာတော့ဒီဇတ်တော်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတယ်။တစ်စက်တည်းမှာပဲဒီဇတ်တော်လေးမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူချင်းမမုန်းမှုလောဘဘလောက်ထိဆိုးသွမ်းနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်။ဥပုသ်တဲ့နေ့မှာဒီတရားလေးကိုဟောတာလေ life fact တွေလို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့လားကိုကဥပုသေတွေကိုဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပုသေရင်တောင်းတုံးရတဲ့ဥပုသေတရင်တွေမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တွေကို ခေါ်ပြီးတော့တမင်တကာကိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောတာအဲ့ဒါကိုဘုဖွန်တို့အချင်းချုပ်ပြီးတော့လူရင်းလေးတွေကောင်းလို့ချက်ကလေးတွေခြာပြီးပြောပါဒီမိနစ်40လောက်နိုင်ဝဲကျော်လေးကိုအချိန်လေးမှာညာစုကဒီဇတ်တော်ကိုစလီဆရာကြီးဥပုံညာရေးထားတဲ့ရေးတယ်ပြတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇတ်တော်ထဲမှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားသိစီလိုတဲ့အချက်ကဥပုပ်တိလာရဲ့စွမ်းအတ္တတိဥပုပ်ရင်ဆောင်သုံးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုစောင့်ဆုံးထားတဲ့ဥပုပ်တိလာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်ရင်ဆောင်သုံးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့ကြုံငုံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့တန်ဖိုးလို့ဒီလိုလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုလူတန်းမှုပြုရတယ်ဒါနကောင်းမှုပေါ့နော်သီလစောင့်ကြည့်ရတယ်သီလကောင်းမှုတရားတော်မြတ်ကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ဓာယူရတယ်တမာရည်ပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါကဘုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရယ်သီလရယ်တမာတိရယ်ပညာရယ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးထိုက်ပြီးအားလို့ဆိုတာအခုပေးတဲ့ဘောင်တတော်တို့ရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက်တစ်ခုလေးသောအားကိုးရာကိုယ်ကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာလို့စီတဲ့ကထိုက်တဲ့လေးလေးယုံကြည်နေတဲ့အရာကိုတရားတရားခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဖြည့်သွားပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကပို့ပြီးတော့စွမ်းအားအာတိတဲ့ထမြက်သွားပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုတရားတရားလေးတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့ကိုလုံးနေတဲ့အလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရည်နဲ့ဒီဇတ်တော်လေးဟောတာကင်္ဂမလဇတ်တဲ့ဥပုတ်တည်းနေလို့အကြောင်းပြုတ်ပြောမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဇတ်တော်လေးပေါ့ပါဟောလို့ဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကနဘုံတို့ရဲ့ရဟန်းတော်ကောင်းကြီးဟာအလုံးတရာမှဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူဆင်းရဲမျိုးမှလူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူလူဖြစ်တဲ့အခါမှာပါရဏတိကြီးမှာသူစိဘဝလေးကတထေးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးကအလုံးတရာမှလည်းဥစ္စာပြည်ကြီးကျမ်းသာကျော်ဝတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အချမ်းရည်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲကောင်းမွန်အောင်မုံမြတ်အောင်အလုံးတရာမှထင်းကျောင်းနိုင်ကလျာဏမိတ္တပိတ္တဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အချမ်းရည်ကလည်းပဲအလုံးတရာမှတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အစဉ်တန်းရှိပြီ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူစီပေါ်ရက်ကအစဉ်ကြယ်တဲ့အချမ်းရည်ရှိတဲ့တတိယ။အဲ့ဒီတတိယကြီးကဥပုပ်တည်နေတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ရောသူ့မိသားစုရောသူ့ရဲ့ကျွန်းအမှုလုပ်တဲ့အကုန်လုံးတအိမ်လုံးသူ့အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးဥပုပ်ဆောင်ရမဖြစ်နေကိုဆောင်ရ။ဒါမှလည်းကိဥပုပ်နေသူလို့ရှိရင်အစိုးရအထမင်းချက်အကုန်လုံးကိုထမင်းကျွေးအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီနေ့အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ဥပုပ်ဆောင်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခုယောဂီတို့ဥပုပ်တေလို့ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ဥပုပ်တေလနော်အဲ့ဒီဥပုပ်တေလကိုအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးတော့ဆောင်ထိန်းခိုင်းအဲ့ဒါလိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့နောက်တော့ဘုရားလောင်းဆင်းရဲတာကအဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာအလုံးလုံးတယ်နော်အလုံးရှာရင်းနဲ့အိမ်မှာအလုံးဝင်လုံးတယ်အဲ့လိုလုံးလုံးတော့ဒီတထေးရဲ့အိမ်မှာဥပုပ်နေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတော့သူကအလုံးဝင်လာကြဆိုတော့မသိဘူးသူကဇေလုံးလာရီးရတဲ့ပြည်သူနဲ့ပုံကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုပ်နေမှာသူကစောကြီးအလုပ်ကိုထားသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုမပြောမိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးသူများတွေကတော့လည်းစောတော့မနေ့ကင်းလာစားပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ကြဖိတ်စိတ်။ဒါသူကမသိဘူး။လေတော်ထဲမှာတနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်တယ်။နေ့လည်တိုင်းခင်းနဲ့လာမှပို့။အဲ့ဒါနဲ့ညနေအိမ်ပြန်လာဇူးမှလည်းအလုပ်မလုပ်ကြ။ဘာဖြစ်တာလို့ပေါ့။အဲ့ဒီတော့မှဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတာကြာတိရအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဥပုပ်ကိုသူဟောစောင့်လို့မရဘူးလားတတိယကိုသွားမေးတယ်။သွားမေးတဲ့အခါကျတော့အင်းနေ့တချမ်းတော့ရမှာပါမင်းကနေ့ညနေပိုင်းကျမှသိတာဆိုတော့ညပိုင်းစောင့်ရင်တော့ရမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူစောင့်မေးလို့ဆိုရင်မနေ့ကလေးကစားဘာမှမစားရတနေ့ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ဝန်ထဲမှာဒီအစာဟာရပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လေးထားနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုသူတတိမထားမိပဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားဥရှိပြီးတော့ဥပုပ်ကိုသူစောင့်အဲ့ဒါညလည်းရောက်ရောလေထားတာပဲအဲ့ဒါယောဂအပြင်းအထန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းအစာအာဟာရကိုပြီးဝဲမှရမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးသူဒါလေးပဲသူစောင့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူထိမ့်သိမ့်နေတန်ဖိုးထားတာပေါ့တည်ခြင်းတည်ဝေးဆိုပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်တိလဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူရဲ့တိလနပါရမီရှိတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပရမတ္ထပါရမီထိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ် အမိုးလင်းကနေယောဂဝိရဏကပြင်းထန်တော့သတိမရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လူတွေကသေတော့မှာပဲဆိုတော့အိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအိမ်ပြန်မထုတ်ဘူး။တမနဲ့နေရင်တော့သူသေအံ့ညုံညုံလေးဖြစ်နေသတိတော့မလွတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီမှာဘာသာနဲ့တပြေကိုဆွေးရတဲ့ပြင်ရတဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတိုင်းကနဲ့အချံရံနေနဲ့ခက်ခက်နာနာအဲ့ဒီသတိကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှဒီစင်းရသာသေပေါင်းပေါင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘယင်ရဲ့အာရုံပေါ့နော်ဒီဟာကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာသူတို့များစင်ပြေလိုက်တာမသိမသာဘယင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အားကြတဲ့စိတ်သူ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဏ္ဍာန်ကိုဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ပေးမှာလို့ဆိုတော့သောတော်ကသူ့ဥပုသ်ဆောင်ထားတဲ့တီလာဖြည့်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့သဏ္ဍာန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခိုက်တမှာပဲတည်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအခြေအနေရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ဒီပြီးကိုဆွေးရတယ်ပင်ကြီးရဲ့ဝိပယခေါ်ရဲ့ဝါမစာရည်ပြန်လာပါအဲ့တော့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယမြင်သားနာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အစားဇာတိတရညာမြင်လာတယ်ဇာတိတရညာဆိုတာသိရမလားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ရသိနိုင်တယ်မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ဘာမှမလို့ဘယင်သားဖြစ်ရတာလို့ तू သိဒီဥပ္ပတိလရဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့ तू ဘယင်သားဖြစ်ရတယ်ဘာမှလည်းကြားရမှာမဟုတ်ဘူးငါနေတချမ်းကလေးငါနေတဝက်ကလေးငါဆောင်တင်ခဲ့ရတာငါပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ခုငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အတော့ကိုများပါလားဒါလေးကိုသူ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိဒီမင်းသားလေးကဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုမပြောဘူးသူ့ကိုလုံဝင်စားလို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်မသိပါဘူးအဲ့ဒါသူကတစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လို့ဆိုထပ်ထပ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေမြွှေဆူပြီငါလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးငါရတာတွေကအများကြီးပဲဒါတည်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့နောက်တော့ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယင်းသေးတဲ့အခါကျသူရှင်မင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အတူတူပြောရမှာဆိုအဲ့လိုရှင်မင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ဇလန်းထဲမှာနတ်သက်တော်ထဲမှာနော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပါလေဆိုတော့ဆရာကြီးကဘုံရဦးစားပြုပြီးရေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာသာတိကြီးမှာအလုံးမရှင်းရတဲ့ရေထမ်းပြီးတော့ရောင်းရတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်အဲ့ဒါသူကလည်းရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျသူ့လိုပဲအလုံးရှင်းရတဲ့စီဟဲ့ဒီမှာတရားနဲ့အိမ်အောင်ကြရတယ်။အဲ့တော့နောက်တော့နှက်ခပွဲတယ်ပဲယူပြီးတော့ပွဲလမ်းတစ်ပင်တစ်ခုကျုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ညနာပေါ့သူများကြီးပြောရချင်ရမယ်တို့မပြောရချင်ရအိုက်ဆန်လည်းမရှိဘူး။မိမစုထားတာအိုက်ဆန်လည်းရှိလား။မရှိဘူးတဲ့ဒါမျိုးလုံးငါ့မှာနှစ်ပြားတော့ရှိပဲဝက်ဒီမှာလို့ပြော။အဲ့ဒါယောက်ျားကလည်းအင်းငါ့မှာလည်းပဲငါမြို့ရဲ့ယောက်တကားဝမှာငါပြန်ကြနေတော့ကပစံလေးနှစ်ပြားပဲဝက်ကိုငါမြို့ရဲ့တကားကအုတ်ခဲကြားထဲမှာအမှတ်အသားလေးပြုတ်ပြီးတော့ငါထည့်ထားလိုက်တာရှိတယ်တိမ့်ထားလိုက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်တပည့်ရှိရှိနော်ပဲဝက်ကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပည့်ကိုသုံးပုံပုံနော်တပုံကိုနတ်သားဝယ်မယ်တပုံကိုပန်းဝယ်မယ်တပုံကိုသေရက်ဝယ်ပြီးတော့တို့လည်းသူများကြီးပြောကြမယ်အဲ့ဒါနဲ့မိမအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါမင်းပိုင်တဲ့ပစံသွားရှူကြီးလို့ခိုင်းအဝိဇ္ဇီပါရဏတိရဲ့တောင်တကားနဲ့ပြောက်တကားသွားပြီးတော့ယူမှာပါပဲဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မိမကသူ့ကိုခိုင်းတာဆိုတော့သူသဘောတည်းကြာပြီးတော့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲအတွက်ကြည်ကြည်လူလူပဲတချင်းတကြော်ကြော်နဲ့သွားတယ်တဲ့နေရာလည်းအရက်ပူအဲ့ဒါမင်းရဲ့မြေရဲ့ရှိဘက်ကနေသူရှက်ပြီးတော့လျှောက်လိုက်ချင်တယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့ဘီကြီးကလည်းနေပူလုံးလို့ပရင်းမောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေနေနဲ့တချင်းတန်ကြာတော့သူကြည်တယ်ကြည်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲသားတည်းရောက်ဘုံမှာဆောင်းလည်းမပါဘူးနေရာလည်းပူလိုက်တာအောက်မှာစီးရခဏလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းတော့ဟာတဘာအာယုံတွေရှိလို့ဘလောက်သူ့မှာအရေးကြီးလို့နော်ဒီပူလောင်လောင်လေးကိုသွားနေတာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့မင်းကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတယ်အခေါ်ကြီးအဲ့ဒီနော်ခေါ်လာတာပေါ့ခေါ်လာရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကွယ်မြင်တာနဲ့သူကပါတော့ဆိုတာအယောစင်ဖြစ်တယ်နော်ဘယင်းကြီးကဒါကဘုံဘုံထင်ပါလေအဲ့ဒီရေတွေကရှင်အနန္ဒလားသူတို့ချင်းချင်းမှာဘဝကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်းရဲသားရဲ့ပုံမှာသူအလိုလိုနေရင်းနဲ့မြစ်တာစိတ်ကယူပိတ်တယ်သူကနောက်ပိုင်းမှာသူကခြေနှောင်းကိုလက်ဝတ်တော်ဖွဲ့ပြန်နော်ဘုရားလားအဲ့ဒါနဲ့မင်းကွယ်ဒီလောက်ပူနေတာကြီးဘယ်လောက်ရေးကြီးတဲ့အမှုကိစ္စတွေရှိလို့ပွားနေတာလို့ဘယ်လောက်ရေးကြီးလို့လို့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူမြောက်တကားမှာဘဲဝကလေးထည့်တာ ်ရှိတယ်။တမင်းမပိုင်တဲ့ပဲဝဲနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အတိုင်းသူများလိုတဝဲရှိမှသွားမှာလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းမဒီတော့ကြီးပူလောက်နေတာမပူဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကအဲ့ဒီအပူပုံလွန်တာတွေတဲ့ဘာလို့မဲဘာလို့မဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကသူ့စိတ်ကိုဒီနေပူတာကိုမသိစေဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ပြောဝဲရှင်ကပြောမဲရှင်မဲဆိုတဲ့နော်အလိုဆန္ဒရမက်တွေကလည်းပဲဒီအခုနေပူနေတာမသိစေဘူးပုံလွန်စေအမှတို့တော့လှလှပပါလေးပြောပါလေအဲ့ဒီအပူတွေကနေဘူးမတိုးဘူးသူစိတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကနေဘူးကိုမတိုးနိုင်ဘူး။ဒါသူပြောလာတဲ့သဘာဝကျတဲ့ဘင်းကြီးရတဲ့ကောင်းတဆက်ဆက်ညင်ပြီးကိုက်ွယ်တနာတော်လို့မဲပေးဝဲကိုငါပေးပါမယ်။ဒီနာရတာမဲ့လဲပြန်။ဟောယူအနေနဲ့နေပူလေးပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရသာဘင်းကြီးချင်းမြင့်တဲ့ပေးဝဲကိုသူယူပါမယ်။ဒါပဲလို့မြောင်တကားမှာသူတိတ်နာတဲ့ပေးဝဲကိုလည်းပဲဟောယူပါရစေ။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမင်းသွားမယူနဲ့ငါတပည့်ပြည့်အောင်ပြင်းပြီပေါ့နော်တပည့်ကိုလည်းယူမယ်ပဲဝဲကိုလည်းယူမယ်အကြောင်းရနော်အဲ့ဒါနဲ့တကြက်တိုးပေးတဲ့နောက်နှစ်ကြက်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့တခါတည်း၁၀၀ရာထောင်တောင်သိမ့်ဗရေနဲ့ချီပြီးပေးအဲ့ဒါကိုလည်းယူမယ်ပဲဝဲကိုလည်းသွားပြီးတော့ယူရစီအဲ့ဒါနဲ့တော့တတိယရာလို့ပေးအိရှင်မင်းရာလို့ပေးဟာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူယူမယ်ပဲဝဲကိုလည်းအစွန်မရစီတော့ယူမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြတော့ဘင်းကြီးကမင်းပွဲဘက်ကိုတော့အယူနေနဲ့ငါဟာဒီတိုင်းပြည်ကိုလက်ဝက်ဝက်ပင်းပြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတကွာအုပ်ချုပ်ကြမယ်သူစိတ်ထဲမှာမြစ်တာရှိလုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူငြိမ်းသွားတယ်ဘာမှမပြောဘူးဒါမဲ့လို့သူဘယင်းတဝက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ချမ်းရပြီဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့သူအတ္တမာကမင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့အချမ်းရည်နဲ့ခက်ခန္ဓာနာဆင်စီပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲဘက်ကိုတော့အယူနေတယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ဒီပွဲဝက်လေးကြောင့်မလို့နာမည်ဘယင်းကြီးကပေးတာလို့ပဲဝက်ကိုကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့မြင်လို့သွားယူလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့အဲ့ဒီအတ္တမတကမင်းရဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ပဲချစ်ချစ်ခင်နေပဲတိုင်းပြည်ကိုစီမံရအုပ်ချုပ်ရအဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့ကြတော့တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတ္တမတကမင်းရဲ့ပေါင်ပါဘူးဘုရားလောင်းကဥရိယမင်းရခေါင်းခုပြီးတော့အိတ်ပန်းဖြေရရင်အဲ့ဒါချမ်းရည်နေသောင်းလျှောက်တရားနဲ့အကုန်လုံးသူနေရာနဲ့သူသွားရလာရတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းတိတိစီစီရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအနာမတကမင်းပဲဝဲမင်းကဘာကြံစီမိလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါတယောက်တည်းမအုပ်ချုပ်ရမှာလို့တဝက်ဘာလို့မနေပေါ့ဒီအချိန်မှာငါဒီမင်းကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းရှင်ပြီဖြစ်မှာအဲ့တော့မထူးဘူးဒါအခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဘယင်ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လဲကိုဆွဲထုတ်တယ်တဲ့ဟောအိတ်ပြောနေတာမသိဘူးအဲ့လိုတတ်မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဒါငါကျေးဇူးရှင်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားနဲ့ငါ့ကိုဒီအခြေအနေကိုရောက်ဒီရှင်မင်းကြီးကငါ့ကိုချီးရောက်ခဲ့ငါရုံမှလိုက်တာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိအဲ့ဒါနဲ့တန်လဲကိုပြန်ချတယ်ခဏနေတော့တွေးမတွေးပြန်တယ်ဒါအခွင့်အရေးပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလိုတာမဟုတ်တတ်မယ်ဒုတိယကြံနော်တခါထပ်ပြီးတော့မှဒါကြည့်လို့ရှင်မလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်ကိုနိုင်တော့ပြန်တဲ့အသိစိတ်ကလေးကတခါမသိစိတ်ကနှွမ်းလာပြန်တယ်လောဘပေါ့နော်တတ်မရဲ့လူတတိယချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူထိမ့်သိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တတိယချင်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ဟောကြည့်လားဒီလောဘကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပါလားနော်ကိုယ့်ရဲ့ကြည်လို့ရှင်ကိုတော့မှာတော့တတ်ဖို့ရှင်းလားနော်တော်တော်ကိုဘလုံးမကိုပဲဟိုနားလေလို့မရတော့အောင်ကိုပဲရှိုးသွောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တဘာဝမကြားတဲ့အလွန်မိုက်မဲတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုပဲလို့ညင်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူလေးချိန်ပြောင်းတတ်မယ်ဆိုတဲ့အကျံမပေါ်သေးခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘင်းကြီးကိုနှိုးတယ်နှုတ်ပြီးတော့ဘင်းကြီးချိန်ချင်းမှတဘာလဲကုန်ပြီးတော့ဝှက်ချချာသူ့အပြစ်ကိုဖွင့်လို့မှဒီခါမှာဘင်းကြီးကလည်းအချိန်မဝါနဲ့ဘာလို့မဲဘာပြစ်လို့လို့လို့အကုန်ပြန်ပြောပြန်ပြူရိုးလေရိုးသားလေပြောပါဆိုတော့ယုတိရထွက်လာတဲ့လောဘရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေပေါ်လွင်အောင်ဘုံဘုံကပြောပြန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲအုံငိမ့်တီးတီးမင်းကြီးကိုသူတတ်မလို့လုပ်ခဲ့တာညလည်းအောင်းအောတော့ဘာလို့မင်းကတော့အချင်းတာတော့ဒီတန်းကြီးကိုတယောက်တည်းရချင်သူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ချင်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကမင်းအုပ်ချုပ်ချင်အုပ်ချုပ်လို့ရမှာတော့မင်းယူလိုက်ကျင်းစီတဲ့ကိုမင်းယူလိုက်။ငါအင်းရှင်မင်းဘဝအဖြစ်နဲ့မင်းကိုငါခံစားမိတယ်။ဘလောက်ကောင်းတော့နော်သူကလည်း။အဲဒီလိုတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ိုးပြီးတော့သူ့စိတ်ကမှဖြစ်သွားတယ်ခိခိုက်သွားတယ်ဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ဝင်ပြီးတော့ကိုစားလေးပြုတ်ကြည့်နော်တတ်မယ်လို့နော်ကြံစီပြီးတော့ကျိုးမအထုတ်ခဲ့တဲ့အထုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုရှိတဲ့ရစီနေအုပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဘလို့မနေနိုင်တော့ဒီအဲ့ဒါမှာတကယ်မင်းကြီးတဲ့သူနားလေသွားပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ဒီကာမတရားတွေတွေးတောခြင်းကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီပြတော်ချင်းကြံစီခြင်းကိုဖြတ်တော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဆိုတဲ့လောဘတရားကြီးကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ तू အလွန်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ဒီလောဘကြီးထွားလာရင် तू အများကြီးကျိုးမဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေကိုအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်အောင် तू အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မယ် तू ယသိဝတ်တော်ပြောကောင်းသွားနော်အဲ့လောက်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ तू အများကြီးစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းချင်းတွေအချမ်းရည်တွေလည်းအကုန်လုံးရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအတ္တတံကာမတေမူလကာမဟေကာမတေတင်ဤမူလအမြစ်ကိုအဟံငါပြီအတ္တတမြင်ပြီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိလူချင်းစရာအာယုန်လေးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေအဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်လေးကိုလိုလားတောင်းတတယ်ကိလေသာကာမဆိုရင်လောဘရှိသူအဲ့ဒီလောဘကိုတိတ်ကရည်ရွံ့တာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဒီကိလေသာကာမမင်းရဲ့မူရင်းအမြစ်ကိုငါမြင်ပြီတဲ့မင်းဘာကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်လဲမင်းရဲ့ရည်တော်မြစ်ကိုငါမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြစ်ကဘာတုံးဆိုတော့တင်ကပ်ပါတွေးတော့ကြံစီခြင်းအတွေးတွေကြောင့်မလို့ဒီလောဘတွေကြီးထွားလာတာတဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အကူမြင်အောင်ကြည့်နော်ဘုန်းတို့လောဘတွေလူခြင်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲအတွေးတွေကြံစီမှုတွေတင်ကပ်ပါဇာယတိနော်ကာမဆိုတာအတွေးတွေအကျံတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေးကြံတွေငါဖြတ်တော့ဖြစ်မယ်သင်္ခါတန်တာမှာဖြစ်စီရတယ်အဲ့လိုလေချိန်သွားချိန်သွားပြီးတော့တော်တော်နာမည်ကြီးရဲ့စကားတခုသူပြောရရှိတယ်အဲ့တော့ပေးတတ်တယ်လည်းဆိုတော့ပေးတတ်တယ်ရဲ့ပုံမှာသူပြောလို့တဲ့သဘောလေးနဲ့ပါတာပေါ့လေဒီကာမဆိုတဲ့သဘောဟာနဲရင်မလောက်ဘူးများရင်မရောက်ရဲဘူးနဲတော့လည်းပဲပါမလောက်လို့ဘူးရှင်းရအများကြီးပိုင်ပြီဆိုတော့လည်းပဲမရောက်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်ပြီးတော့ရကျင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးပဲရှင်းရကာမတရားရဲ့တဘာဝလေးကိုသူပြောသွားတယ်နော်။နေရင်မလောက်ဘူး။များတော့လည်းမရောက်ရဘူး။ပြီးတော့ဒီကာမတရားတွေဟာမိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုစကားအလွန်များစေတယ်တဲ့။စကားတွေကိုအလွန်မှမြစ်ဆူစေတယ်။ဒါလေးကတဘာဝချက်ချက်လေးကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်။ဒီလောဘတွေ၊ပိုက်ဆိုင်မှုတွေ၊စီဝါကြီးတွေ၊ပိုက်ဆံတွေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေဟာစကားအလွန်ပြောတယ်ငါကစကားနေတဲ့လူတော်မှာအဲ့ဒီတိစားနဲ့ပတ်သက်တယ်မနေတော့ဟုတ်လားစကားကိုအလွန်များစီဒီသဘောလေးပါတယ်သူပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကမင်းဘာလို့ရေတိဝတ်မှာသူလောဘရဲ့အဖြစ်ကိုသူမြင်သွားပြီဒါဟုတ်သူနေပါတော့လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒါတွေကအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့တော့ဝင်ပြီးတော့ရေတိဝတ်ပြီးတော့တိဝတ်တခုစားပြီးတကယ်ကိုပဲသူမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေပုံတိုင်းပေါ်လည်းပဲသဘာဝကျလို့နေမှာပေါ့အတိုင်းဝိုင်းနေရတဲ့သူ့ကိုချစ်ကြတယ်သူအဲ့လိုမျိုးရည်သိမွတ်တော့မဆိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်တားရတယ်ငိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒါရှင်သန္တာလောက်မှာအဲ့ဒါလုံးဝတားလို့မရဘူးမိကြီးလည်းတားလို့မရဘူးသူထွက်သွားအလုံးထားခဲ့နော်အဲ့ဒါလိုထားခဲ့ပြီးတော့သူဟိမန္တဝင်ပြီးတော့ဇန်ပင်ညံကိုရတယ်တဲ့တရားကျင့်တော့အဲ့ဒါကတပိုင်းအဲ့ဒါလိုဒီသူအလုံးမြင်လို့တဲ့ဒီရည်တယ်ကအဲ့ဒီဝတ်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာအထင်ငယ်ရကိစ္စကြီးအခုရှိနေဟုတ်လားတခုကပါသူအရင်ဘုရားကဥပုသ်ဆောင်ခဲ့တာနည်းနည်းလေးလေးတချမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကပါအခုရှင်မင်းဖြစ်စီလေးဒါကသူချောက်လို့မရနောက်တစ်ချက်ကဒီလူနေရာကြက်သားလိုက်တာနော်တတ်မယ်လို့လုံတော့ကလည်းလောဘရဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူတတ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လည်းနားလေသွားလိုက်တဲ့အခါတတိတဝေကရတော့တဲ့ခါကျတော့လေအားလုံးကိုစွန့်ငယ်ထားခဲ့ပြီလို့ပြောပါတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်ရဟန်းပြုနိုင်တယ်တော်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကသူ့စိတ်ထဲမှာလုံမဖြောင်းလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်အမှန်ရတဲ့သူကဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့အငြင်းအမှုလမ်းကျူနေတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အသေးစိတ်ကခုပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုပါပဲငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးရလကအကြီးကြီးပဲနော်အလုတ်ပြတ်သားတဲ့လူနေအလုံးကိုတော်တာပဲငါမှတော့မိသရော်ရေခုဒီခြေနေမျိုးမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေနေတာ။ तू ကဒီရတိဝတ်သွားတဲ့ဒီအရမတကမင်းနဲ့သူ့အခြေအနေကို तू ကရှင်းတယ်သူက။ဟိုကဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟိုကရတိဝတ်သွားသူလည်းအများကြီးတန်သွားတယ်နော်။သူ့မှာတော့ဘာလဲ မိမိရော့ရော့ဓာတ်တွေကိုမထားခဲ့နိုင်ပဲနဲ့မစွန့်နိုင်ပဲနဲ့ဒီအရှိတော်ထဲမှာပဲနေနေလေဒီနှစ်ခုကိုသူအရင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြောပြီးတော့နေတာဘယ်သူမှမရှိတဲ့တခါလေးတယောက်တည်းညီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့အလုပ်ခဲ့တဲ့လောက်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးအော်ဒီလူနေရာကိုတော်လိုက်တာငါမှတော့မိမိရော့ရော့ဒီလိုပဲဒီတော်လေးကမထွက်နိုင်ဘူးဒါသူတယောက်တည်းညီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမိဖုရားကြီးကအလုံးသိချင်းလူလင်တော်တယ်ဆိုတာတော့သူနောက်ပိုင်းအပိုင်းကိုတည်တယ်ရှေ့ပိုင်းကပြောတာဘာလို့ခဲ့တဲ့လူကနေနေလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာသူသဘောမပေါက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလို့သူလာမစမှမပြောဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကမေးတယ်မိကြီးကိုဘာလို့ခဲ့တဲ့လူကနေနေလေးငါရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲမပြောဘူးဘယ်နည်းဘလောက်မေးလို့မှမပြောဘူးမိဖုရားကြီးကအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ညစက်တော်ဘောင်းဒီမှာဘင်းကြီးကမိဖုရားကိုပြောတယ်တဲ့မတို့ရဲ့ဆက်တာကဘာတက်ပြစ်ခြင်းလဲကွာခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ကိုတက်ခြင်းဆက်တာရဲ့နာမည်ကခင်ကမာလာဇက်တော်ရဲ့နာမည်ပါတော့ခင်ကမာလာဘာလို့ခင်ကမာလာကိုခေါင်းဖြတ်တက်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကောလုံညံ့တဲ့ကောင်တဲ့ငါရဲ့စံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးဆိုလို့ရှိပြီငါ့ကိုအရင်ရိတ်တယ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုနှုတ်တယ်နှုတ်တော့တအားနာပေါ့နားတဲ့အခါကျတော့သူဒီကောအားလိုက်တာနော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနှုတ်เสียရှိတာနှုတ်ပြီးမှပြီးမှရိတ်ချတာပေါ့နော်သူကနာနာနဲ့အဆုံးသတ်တာဘင်းကြီးကမကြက်ကြက်အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးကပြောတယ်ပြောတော့မိဖုရားကဉာဏ်ရှိတယ်ဩဘင်းကြီးကဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုစိတ်တူနေတာအဲ့ဒါတကယ်လို့လားခင်ဗျာမာလာကဘင်းကြီးကိုစံပုံးစိတ်ပြုရင်ပေးတဲ့အခါမှာနှုတ်เสียရှိတဲ့အမှုလေးတွေကိုရေနှုတ်ပြီးတော့ပြီးမှရိတ်လိုက်လို့ရှိတယ်တေချာတော့ဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့ခင်ဗျာမာလာကတော့မင်းချိုက်တဲ့ဆုတောင်းဆိုတော့ပေးပါလေအဲ့လိုမြင်တကယ်လို့ပြေးခဲ့ရင်ခင်ဗျာမလာဘူးဘလို့စုကိုတောက်ခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲမြင်နေမြင်နေသူကအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျာမလာဘူးတိတိစီခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းအလုံးမိုင်မဲတဲ့ကောင်ဘင်းကမင်းကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တောက်ချင်ဟာဘူးလို့လို့မရှင်းပါဒီလိုပဲမင်းကအရင်လှုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုနောက်လှုပ်နောက်လှုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုအရင်လှုပ်တကယ်လို့ဒါမင်းကအရင်နှုတ်ပြီးတော့နောက်မှရိတ်မယ်ရှင်မင်းစုတွေပါလိမ့်ရမှာအဲ့လိုမှတည်ကျွန်တော်မြည်လို့မှာပေါ့အေးအဲ့လိုစင်နဲ့လှုပ်အဲ့လိုလို့လို့စုတကယ်လို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးကျူးရင်နဲ့အေးရန်ကြီးနေပြီ။အလုပ်ခဲ့တဲ့လူကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိအပယ်ကိုမင်းမင်းစုအနေနဲ့မင်းပိုက်ဆံကိုမတောင်းနဲ့။ကျန်တဲ့လက်လာပါတွေမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါငါကြိုက်ကတော့ပေးမယ်မင်း။ငါအဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘင်းကြီးကစုပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတောင်းလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာနဲ့ဒီလိုတိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာဒီဗျာကြီးသင်ပေးတဲ့အတိုင်းအရင်နှုတ်ဆရာရှိတာနှုတ်ပြီးရိတ်တယ်ဘင်းကြီးကသဘောကျတယ်ဗျာကြီးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားစုပေးတယ်မင်းကြိုက်တဲ့စုကိုတော့မင်းလိုချင်တာငါပေးမယ်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောခင်ဗျာမလားအပေါ်ဝင်လာပြီရှိပြီတခါလဲအင်းကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးနေတိုင်းလို့လို့ကျူးရင်နေတယ်ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကနေနေလေးငါရရှိတဲ့ကျူးချင်းကျူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါအဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါဘင်းကြီးကနှံ့တော့လားဟာမင်းဘာလို့ဒါကိုသိချင်တာလဲသူမပြောချင်သူအရင်ဘဝလူဆင်းရဲတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရမှာသူရှက်တယ်ပြောချင်တယ်မင်းယူပတ်စံဒီပါလေယူပါကွာဒီမျက်စုကိုတောင်းပါဒီဟာမင်းတို့ဘာယူရှိလို့ဒီပြင်ဟာမရချင်ဘူးတဲ့ဒီဟာကိုပဲသိချင်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်တော့ပြင်းကြီးကဂတိဖြစ်ရတာလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်းမထိုးဘူးရှက်မနေတော့ပြီးတော့ငါပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလည်းပဲကုလိုကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောရမှာဆိုတော့ကိုင်းမင်းတယောက်တည်းကိုတော့ငါမပြောဘူးအားလုံးကိုငါပြောမယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဇာတ်လမ်းလေးကဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မင်းရင်မြန်မာအဲမူမတ်ဘူပါလေ။အကုန်လုံးစုဝေးစီပြီးတော့မှဘင်းကြီးကအဲ့ဒီပူတန်းစကားရဲ့အတိတ်ပြောတာတဲ့။သူကအရင်ဘဝတုန်းကဆင်းရဲတဲ့အယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူစီဘဝလေးကတထည်ကြီးဒီမှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်။ဥပုံနေတချမ်းဆောင်ပြီးစောင့်ပြီးတော့မှတော့လေးတင်လုံးဖြတ်လို့ဘဝတည်ရတဲ့ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအခုဘင်းရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကိုပြောပြတယ်။အဲ့တော့လူတွေကအော်ဒီလောက်ကလေးလောက်တာတောင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတဲ့လားအာလမကုသိုလ်ကောင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းအားအာလိတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတယ်ဘင်းကြီးကဘွားနဲ့ရှင်းပြီးပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်သူကထိတ်ဆုံးကပြေးနေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမှလားထိတ်ဆုံးပြေးဟုတ်လားသူကဘယ်လောက်ကြည့်သူကအောင်းမင်းပြီတော့ဆိုတော့ဟောဒီလောက်လေးလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကတော့ဒီလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကုသိုလ်ကောင်းကဘွားနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားကိုလုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမလုပ်ဘူး။သူကလည်းပိုင်းဆိုင်နဲ့မြတ်ပတ်သက်နဲ့မြတ်အကုန်ဆွန့်ပြီးတော့သူကလည်းရက်တက်ဝက်သွားတယ်ဖတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြည့်စုံတာဖြစ်သွားတယ်။ ။ဇံပင်ငင်တော့တိမကဘူးနော်။သူပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ဘုရားဒီမှာရတိဝက်သွားတဲ့လူ၂ယောက်နော်။ဒီဇက်လန်းလေးတွေမှာတတ်တော်တဲ့မှာလူ၂ယောက်။ဟုတ်လား။ပထမတစ်ယောက်ကရှင်အနန္ဒာလား။ဘာလို့ရတိဝက်သွားတာလဲ။လောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လို့ဒါကြီးကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တဲ့ဒီလိုအချက်ကြီးကဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်တဲ့ယုံမှန်မှုရက်ဆက်မှုအများကြီးကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲလို့လောဘရဲ့အလွန်များပြားတဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုသူပါလို့နှဲပါခြင်းလို့ကြောက်ခြင်းလို့သူကမလုပ်တာစိတ်တွေဝတ်တာမကောင်းတာကြီးရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်လို့မကောင်းဘုရားနဲ့ရှောင်ခြင်းလို့သူကစိတ်တွေဝတ်တာသူရဲ့ရှုလောင်းကတစ်မျိုးနော်ခုခင်ဗျားမလားပြည့်စုံတာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ရတိဝတ်ပြီးတော့နော်ရဟန်းပြုပြီးတော့ပြည့်စုံတာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူကဘာကိုမြင်ပြီးတော့ရတိဝတ်သွားတာတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးနော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့အကျဉ်းချင်းဘုန်းတို့ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာနှစ်မျိုးခွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်ကအကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လို့အကုသိုလ်ကိုနည်းငင်လို့ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတယောက်ကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအနိမ့်တင်ကိုမြင်လို့ကုသိုလ်နဲ့ကြည်စုံမြင်လို့ရတိရဟန်းဝတ်သွားတာကုသိုလ်ထဲမှာမှသူကဘယ်ကုသိုလ်ထိရောက်သွားလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကြီးရောက်လာတော့နောက်ဆုံးကောင်းမြတ်မှုတွေထဲမှာသူကဘယ်ကုသိုလ်ဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးကြားလို့ပညာဟောတော်ဘုန်းတော်အကျဉ်းကြီးလေးပြောတာရှိနော်ဒါနသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားအစဉ်အတိုင်းပညာတွေအထုထိတ်မှာရှိတယ်ပညာဆိုတာဘာလို့ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနားလည်တာပညာပဲအပညာမျိုးစားအများကြီးရှိတယ်အစဉ်အတိုင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကီပညာတွေပြောမစုံကုန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထွတ်ထိပ်တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးပညာပါလဲဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာဒီငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပေါ့ပြန်တဲ့သဘာဝအရှုအာယုံကိုသိတဲ့ခန္ဓာတ္တမှန်တတ်တဲ့စိအစောတဲ့သောနန္တရားအရှုရုပ်သဘာဝဆိုတဲ့ပေါ့ပြန်ခြင်းနန္တဘာဝဆိုတဲ့အာယုံကိုညှို့ချင်းသိခြင်းသဘာဝတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသဘောတရားကြီးစုဝေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်စုဝေးတယ်ဆိုတာဆိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောလဲခန္ဓာပြောတယ်နော်စုထားတာအခုဘုန်းတို့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးမြင်လေတာကကလေးတွေပါတော့ပြောပါဦးမယ်နာမ်ခန္ဓာသိဖို့နည်းနည်းလေးလုံးညံ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးစုထားတာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အရေသဘောအဖတ်သဘောအငွေ့သဘောဆွမ်းရည်သဘောတွေနဲ့ပေါင်းထားတာတက်ကြီးလေးပါဆိုတာပဲအမာနာသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းထားနေအခဲလေးရှိတယ်ဆိုဖွဲ့ထားစည်းထားအခဲလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတခါဒီထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့လေသဘောတွန်းတယ်လှုပ်တယ်ကန်တယ်လှုပ်ရှားမှုသဘောလှုပ်ရှားမှုသဘောဆိုလေပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားလဲဆိုတော့မလို့လှုပ်ရှားတာရွှမ်းအင်ရှိလို့လှုပ်ရှားတာဟုတ်လားသူဒီမှာချက်လေးတွေအကုန်လုံးလှုပ်နေကြတယ်ဘယ်ရွှမ်းအင်နဲ့လှုပ်အခုမီးပြက်ရင်အကုန်ရက်သွားမီးနဲ့လှုပ်နေတာသဘောပေါက်ရတာဘာနဲ့လှုပ်လဲမီးနဲ့လှုပ်တယ်အခုခေါင်းလေးတွေလှုပ်ကြတယ်မီးနဲ့လှုပ်တယ်ဟုတ်ပေးပြီးဟေးဆိုမိလက်ဖြစ်တော့အေးသွားလှုပ်သေးလာကြမလှုပ်တော့မလှုပ်တဲ့အပြင်ပါတော့မာတောက်သွားမှာနော်နိုင်ပိုင်းတွေတောက်သွားမှာမိမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပကတိတရားစစ်မိမရှိရင်ကျန်တဲ့လှုပ်တွေအကုန်ရက်သွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမိလက်ပြက်သွားပြီလို့ပဲဖြစ်သွားတယ်ပိတ်မှန်တော့သဘောပေါက်ရင်ပဲဒါဖွဲ့စည်းတာလေခန္ဓာဆိုတာဒါပဲတကြီးလေးပါအပါကံထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းပါအဖတ်တဲ့တေးအစာတွေဝါပြီးတော့ထည့်ရတယ်ရေနဲ့ရောပြီးတော့ရေကြီးတတ်တတ်နဲ့ထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပတဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်အကျဉ်းချင်းပါလို့မြစ်ထည့်နေရတယ်နော်အမဟာကံရှိမှလည်းရမှာဟုတ်ပြီးတော့သူ့ထည့်ပို့ပြီးတော့လုံညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဓာတ်သဘာဝတစ်ခုအမြဲတမ်းထည့်နေပါကြီးဆိုလေးလေးရက်လွတ်တော့မရဘူးနော်အစာနဲ့ရေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်ပါလို့ရေးပါနော်မိနစ်ပိုင်းလေးတော့ဘုံတို့သူ့ကိုမပေးဘူးမရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီကမ္မဇ္ဇတေသောအပူဓာတ်အမွေဓာတ်ဆွမ်းအင်ဓာတ်ဒီသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာစုထားတာဖွဲ့ထားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာသဘာဝတရားတွေရုပ်အစုနာမ်အစုအစုအဝေးလေးတွေပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့အလုံးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုဆွမ်းနေခြင်းနေတာပေါ့နော်ငါပဲသူပဲဘသူပဲဘဝပဲဘလို့လုတ်ပြလိုက်တာအဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်နေတာအတ္တသဘောလေးမြင်လားမှားလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတ္တမရှိဘူးဒါဟာသဘာဝတရားတက်တဲ့အလုံးအကြောင်းညီညွတ်လို့အလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ပဲလို့မြင်တာအဲ့ဒါပြင်ညာပဲနာမရူပလေးခြေတတ်ကြီးနော်အဲ့ဒီယုတ်တည်နန်းနေရလဲပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖန်ဆင်းတာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရှိရ ရှေ့ဆက်ဆက်ကနေပေါ့ဖြစ်စရာအကြောင်းတွေဖွင့်ပြီးနောက်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီလိုနဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာပဲငါကလည်းမပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့လိုအကြောင်းရိုးသဘာဝလေးကိုသိရမှာနော်ပြင်ညာဖြစ်စရာပြေးတိုင်းညာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်အတ္တမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါသဘောမဟုတ်တဲ့ဒီဓာတ်သဘာဝအစုအဝေးတွေကတည်ငြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးအနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာအီးတော့တာနောက်တဲ့အတိတ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်တဘာဝတရားကြီးအမြဲတမ်းအတိတ်တည်းကြီးဖြစ်တောက်လျှောက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့အနိစ္စနော်ပုံမြင့်သွားပြီနော်အဲ့ဒီပညာချက်အနိစ္စကိုသိတယ်အဲ့လိုတစ်ဆက်အနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ရိုးရိုးသဘောပေါက်လာတဲ့ဒုက္ခကိုနားရတယ်ဘာကြီးရာရာဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးရှိရှိတကယ်တမ်းကယုံနာတာပါတစ်ဆက်ပြီးဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှိထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဒီအခြေအနေဆိုကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေနားနေသွားအဲ့လိုနားနေတာပေါ့ပညာအဲ့ဒီပညာတွေရင့်လာလို့ရှင်ဆိုတော့ပြောတယ်မဉ္ဇဉ်ကုဉ္ဇဉ်ဆိုတာရပြီဣစီကဘုရားဆိုအဲ့လိုနည်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကုထုတွေမှာနော်ဘယ်ကုထုကအမြင့်ဆုံးဆိုအဲ့ဒီကုထုကအမြင့်ဆုံးပဲနော်ပညာကုထုကအမြင့်ဆုံးပဲဟုတ်လားတကင်ကမာနာဥပုံဆောင်တဲ့ဥပုံကုတို့ရဲ့အကျိုးအာနိသင်မြင်ပြီးတော့ကုတို့ကိုအထွတ်ထိပ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတကယ်ကိုသူကမလုပ်ပါဘူးနော်အထွတ်ထိပ်ရအောင်လုပ်တာအရှင်အနန္ဒာကောင်ကတော့အပုတ္တရိယသူကအမြင့်ပြတ်တော့သူမပယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းပဲဝိက္ခမနာသာတော်တော်ကြာကြာသူပယ်နိုင်တယ်ဇံပင်ညင်ရတယ်တည်ရင်ဒီမှာဖြစ်မယ်ကဘာနဲ့ခြီးပြီးတော့တက်ရှိတဲ့အနေထားကိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇက်တော်လေးမှာဘုန်းတော်သတိထားစရာလေးတစ်ခုကအနှစ်သာရအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ဆွမ်းအားအတိတ်တွေမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုလဲပါခြင်းစိတ်ဘုံတို့ကရှိရမယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ဆွမ်းအားအတိတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစိတ်ရှိရမယ်အခြေခံတာပဲနော်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ရှိအောင်စိတ်ကိုတည်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီဓာတ်တော်လေးကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ဘုံတို့ရှင်းပြီးတော့နားနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုံတို့ရဲ့နားနဲ့ဘုံလေးကတမျိုးကျေပြန့်မြောက်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဇာနာရမဆုံးသေးဘူးလည်းလည်းကြံသေးတယ်။အဲ့ဒါကင်္ဂမာလာကပြည့်စီကဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဩဘင်းကြီးကိုအမှတ်ရ။နော်သူ့ရဲ့ကုလိုအစွမ်းကိုမြင်ပြီးတော့ကောင်ကအားကြပြလို့လိုက်တာသူ့လည်းအများကြီးတာတာအထုတ်တိရောက်လာပြီ။အဲ့ဒါနဲ့သူပြန်လာဗလာတိပြီကောင်းရံနဲ့လာ။လာပြီးတော့ဥယျာဉ်မှာရောက်နေလေဆိုတော့မင်းအောင်ကဩကင်္ဂမာလာရောက်လာတာအရှင်မြတ်ရောက်လာတာဆိုဝန်တာအာရသွားပြီးတော့ဖူးလာ။အဲ့လိုဖူးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးလည်းပါတယ်အချမ်းရင်လည်းပါအဲ့ဒါဝေယောတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားမလားပြည့်စုံတာဘုရား။နော်ဥရိယမင်းဘုရားလောင်းရမဒတ်ဆိုတော့အမျိုးလွယ်နာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခရအဲ့ဒါရိုင်းနေပေါ့။နော်ခင်ဗျားမလားငါကစက်တာတွေကိုအညစ်အကြေးကိုတုတ်တင်ရတဲ့သူမျိုးဆက်အဖြစ်နှိမ့်ကြရနော်။နှိမ့်ကြတဲ့သူကဒီအရှင်သခင်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်ရမလားဆိုတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့သူဘယ်လိုလဲဆိုတော့မအေရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားမလားကိုခေါ်ပြောခင်ဗျားမလားမင်းအကျင့်တွေအများကြီးကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ငါသားကိုနာမည်တက်ခေါ်တလားပေါ့။ရိုင်းနေပေါ့နော်။စိတ်တူ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတယ်။နော်။တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးသီးခံခြင်းတရားခန္တီတော်ရစ်စအဲ့ဒီမှာနှလုံးသုံးတယ်။နော်။အထုအထိပ်သီးခံနိုင်သွားပြီးကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲမက်မောတာမရှိဘူး။မကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းစိတ်တူတာမရှိဘူး။သူကရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။သီးခံခြင်းမှာအထုအထိပ်ရောက်သွားပြီ။တော်ရစ်စဆိုတာစင်ကြယ်တာစင်ပြန့်ခြင်းမှာလည်းအထုအထိပ်ရောက်သွားပြီ။ကာယကံရှိကံမလို့ကဘာမှညင်တော့မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္တီတော်ရစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီကင်္ဂမာလာအလွန်မုံမြတ်တဲ့တို့ကြောင့်အခုမလို့ရှင်ဝင်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဝှချရတယ်ဥချရတယ်ဥနေချပြီးသူကရှစ်ခိုးခြင်းကိုခံတိုက်တယ်သူ့ကိုမဖြစ်မနိုင်မေတော်ကြီးကိုဆုံးမအဲ့လိုမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတော့ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းမေတော်ကြီးဘက်ကပဲပါကြတယ်ဟုတ်သားပါဘောနော်သူကအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ရှင်မျိုးနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောရမလားအဲ့ဒါဘီရင်ရတဲ့ကသူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအချမ်းရည်ကိုပြင်းပြီးတော့ဆုံးမပြန်သူကအလွန်တရာမှလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်စူးရင်ချင်းကင်းရအနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဘောဝတန်တရားဝိဒုက္ခကိုအပြီးတိုင်တယ်ဗုဒ္ဓရာကြီးနဲ့တူတဲ့ခြေပြန့်တဲ့ဘောဝတန်တရားသူကုမြောက်သွားပြီ။သူသိတဲ့လောက်ဘုရားကရှင်းပြတယ်။အဲ့လိုရှင်းပြရင်းနဲ့အာလုံးကိုဝန်ချတောင်းပန်စေတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းသူကင်္ဂမနာဝန်ချဇက်တော်အဲ့လိုအဲ့ကြမှာဆုံးသွားအဲ့ဒါလေးနဲ့ပါ။အဲ့တော့ကင်္ဂမနာဇက်ကိုဘုရားဘလူရေချင်းနဲ့ပြောတာတော့ဘုန်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဇက်တော်လေးကိုအခြေခံပြီးဘုန်းတော်ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲအကုသိုလ်တရားတွေက အဆုံးစားမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ရုန်းရံမှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အကျိုးမဲ့မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ဒါကိုတွေးပြီးတော့တို့ဒီဥစ္စာကိုနည်းပါအောင်ကျူးစားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးမလို့မလို့မွေးရမယ်။ဒီရှုတော့မြင်ရမယ်နော်။ကုသိုလ်တွေရောဖြစ်တာရောမရှိဘူးလား။ရှိတာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာအဓိကပြောရရင်တော့မုံမြက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကုသိုလ်လို့ဒီလိုအကျဉ်းပြန်နားလည်ရမယ်။ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်ပြီးတော့မုံမြက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာရှိတယ်။အခုအချိန်ကအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ကိုယ်ရှာဝေးလာတာလည်းဆောင်မယ်လွှတ်မယ်နော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါကိုအကျိုးရှိအောင်ပေးမယ်ဒါဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ပါစိတ်ကလေးတော့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဒါလည်းမကဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယကောင်ရှိကအပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းမယ်ထိသိမ့်မယ်ဇုမှာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဒါပါတော့ဆောင်စည်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်လားနော်စိတ်ကလေးပဲနော်သဘောပေါက်ရလားရှင်တာလေးတွဲပြီးတော့နာမည်လွဲတော်တယ်ဟုတ်လားဆုံးလို့နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့မာလို့နာမည်တက်ဒါနာနော်။ဆောင်သီးမှုနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့ဘာနဲ့နာမည်တက်သီလ။အစိတ်တည်ငြိမ်ပဲပီတိနဲ့ပတ္တိနဲ့ငြိမ်အေးပြီးရုပ်ရည်နဲ့မစိတ်ဒီအဝင်မခံပဲနဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့ဘာခေါ်လဲ။တမာတိ။ငြိမ်သက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပုံပုံမြင့်လာပြီနော်သူက။ဟုတ်လား။စိတ်ကြည့်ငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ကာယကံဝစီကငြိမ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကာယကံဝစီကမငြိမ်ရင်စိတ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးလေဟုတ်လားကာယကံဝစီကတိလှုပ်နေပြီဆိုတော့စိတ်ကထဲထဲမှာဒီကိုခြေလက်ပါရမ်းအောင်လှုပ်နေတော့တာတူပါဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်ရင်ဘယ်အဆပြီးတော့ရှင်တရားမျိုးထင်တယ်သီလနော်ကာယကံဝစီကအငြိမ်မှနော်စိတ်ကလေးကပါလို့ကျင့်တတ်မှုရပြီငြိမ်တာဟုတ်လားကာယကံဝစီကအရှင်ငြိမ်တာပါခေါ်တော့သီလစိတ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ပါတော့သမာဓိအဲ့ဒီငြိမ်ပြီလေဆိုတော့ငြိမ်တဲ့စိတ်ကအဝိုင်းတော်ဘေးကိုယထာဝိတ္တမသာနာတိတိတဲ့တိလိုက်တာကိုတိသွားတယ်။ဘာတိရောလူရင်ကသစ္စာလေးပါနော်။ဒီဖြစ်နေရတာကြီးကအောင်းဟုတ်ဘူးအရှင်းရဲ့ဘဝအရှင်းရဲ့လို့တိတာ။ပညာဆိုတာအဲ့ဒါနော်လူရင်ကအဲ့ဒါအထုတ်ထိတ်ပညာပဲ။အခုဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့တိတယ်။မကောင်းတာကြီးကိုဘုံလို့ကမကောင်းမှမတိပဲနဲ့ဝိရဝါဒနဲ့နေတယ်။အဲ့ဒါမောဟနဲ့နေနေတာ။ဟုတ်လား။စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့အမှန်တရားတွေကတိလာတယ်နော်တမာဟိနဘိကွေဘိကုယတာဝိတ္တံသာနန္တိနော်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တည်တယ်မှတည်တယ်တည်လိမ့်မယ်ဘလို့တည်မှာလဲဣဒံဒုက္ခတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိအယံဒုက္ခကမူရောတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိအယံဒုက္ခနိရောဓနိရောဓတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိအယံဒုက္ခနိရောဓကမိနိပြိပဒာတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိဒီခန္ဓာဒီဖြစ်စဉ်ဟာစီးရဲပဲလို့အမှန်တိုင်းတည်နော်ဒီလောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပဲလို့အမှန်တိုင်းတည်ဒုတိယဒုတိယဟုတ်လားဒီလိုညင်မှုမမောမှုဖြစ်ခြင်းမူရခြင်းမူဒါတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့မူရင်းပဓာနအကြောင်းတရားကြီးပဲဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမလို့သိဒီလောဘချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဟုတ်လားဒီသမာဓိကြီးမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိတယ်အမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကြီးရှိပါသည်တော့လောဘချုပ်ငြင်းရာဒုက္ခချုပ်ငြင်းရာမျက်မှောက်ပြုတ်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘက်ကြီးရှိပါရဲ့ဆွမ်းအတ္တတိကိုသိတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိရင်အမှန်သိမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်တစ္ဆာလေးပါဒါလူရင်းကိုရုပ်ပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အခုပညာနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့အမောမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီဆွံ့လွတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရယ်စောင့်ကြည့်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရယ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရယ်အမှန်သိမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်ဟာကောင်းဆုံးအမှန်သိမှုအမှန်မသိဘဲနဲ့နေနေရတာဘလို့ဟိုအပေါ်ရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်အာလာပဲလေဒါကိုစားတယ်မှာဘုလိုငယ်တော့ကြိုက်လို့နှုတ်ထဲတိုးနေတဲ့စာကြောင်းလေးကြောင်ရှိတယ်။ဒီရထုဝတ္တရေအညာဏ။ဒီရထုဝတ္တရေအညာဏ။အော်မတိမှုကြီးရရွံစရာကောင်းပါကြီးတကား။ဟုတ်လား။နော်ရွံစရာကောင်းတယ်နဲ့သူနေနေတာနော်။ဘာကြီးရွံစရာကောင်းလဲ။လူတွေကရဝတ္ထုဟိုအချိအကျွဲတွေနဲ့ရောနေတာအရေတဲ့တွေနဲ့ရောနေတဲ့ရုပ်ဆိုပါရွံနေပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကဘယ်ရာတကယ်တမ်းရွံစရာကောင်းတာစိတ်ရဲ့မတိမှုဟာရွံစရာကောင်းတာပြောဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဓာတိကုံကျုပ်လေးပုံပေါ်ပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇက်ပေါ်မှာဘုန်းတော်အဓိကအနှစ်သာရနော်ရှုတော်နှမျိုးနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အချက်တစ်ချက်တော့နှစ်ချက်နော်အကောင်မှုအကုသိုလ်ရဲ့အပြည့်အနာစာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအားအနိတ္တဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ဘုန်းတော်ကင်းတယ်လားခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကုသန္တမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတာဘုန်းတော်မလို့နော်သိရမယ်နော်လောဘဒေါသမောဟလည်းဖြစ်တာပဲဒါတိတုဘယ်လိုသိရလဲဒုက္ခ ဖတ်ပေးမယ့်အရာတွေဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေပူလောင်စေတဲ့အရာတွေပင်ပန်းစေတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဘူးနော်သိရတယ်တစ်ဖက်ကအလောဘအဒေါသအမောဟကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါတွေကလည်းပါတယ်အာကိုတိုက်တဲ့အရာတွေတို့ချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာတွေနောက်ဆုံးဒုက္ခကိုနောက်ချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့်အရာတွေလို့အဋ္ဌိဖို့လို့လောက်ဘူးနော်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုအခြေတန်ဝန်ရှုထောင့်တမျိုးကနေနောက်ထပ်ဒီလက်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ရပြန်ပြန်နားထောင်နေနေရဆိုရင်သင်္ကမလာဇာဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအရင်၄၅၆နှစ်ကလောဘတဘောနဲ့ကောင်းမှုအကျိုးဆိုတဲ့ဘုံခက်ငယ်ကြီးဟောတာလည်းရှိဒီဇက်တော်လေးကိုဟောတာနော်။ခုဒါဒီကနေ့တက်ပြီးတော့ဘုံတို့ပြောပါလေဟုတ်လား။နော်သင်္ကမလာဇာတဲ့။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကောင်းဆုံးအကုသိုလ်တရားတွေကိုပေးရှာနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကျူးလာနိုင်ကြပါစေ။နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်နော်ဗတ္တိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့်သွားတတိထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထုကြရသောဒါနသီလသွားရည်ပြညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့သွားတတိကြောင့်ဘုရားတခင်တော်တို့ဒီမညာပုညမြင့်လေးပါကိုလင်းမြန်ထုံးချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြတဲ့ကိုယ်ရာတတိ
2: ဒီနေ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥက္ကမောင်ဝင်းကိုယေစုပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မေခင်ကြီးသုဒ္ဓမတန်ကြီးတို့ထင်ထင်ဝင်းကိုမူထားပြီးသမီးကြီးတမိုးမိုးအေးသမီးလက်တော်ညိုမတတ်ဦးစန်းလည်းဦးသမီးငယ်တော်တမ်းမြတ်ဝင်းဦးအောင်တင်နဲ့သမီးထွေတော်ခန်းစဉ်လက်မြေဆွဲနေဦးလွင်နဲ့ခေါင်းရည်တွင်ကောင်းကောင်းရည်မိသားစုကဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတရားသူမှာနိစ္စန်တရားနဲ့အလူဖြစ်နဝကမ20နဲ့ပတ်နဝကမ35ဒေသောလုစေချောင်းတာတံကအဆောင်ချောင်းတာတံကဒရင်းတုံနဲ့တုံးထက်ချောင်းဆောင်အတွက်အခန်းနခသိတရားချက်နာပြီတော့ဗုဒ္ဓဆုံးဓမ္မဆုံးသံဃာဆုံးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားကိုခွဲခြားထားတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဆုံးနဲ့ဓမ္မဆုံးမြေနေရာချဲ့ထွင်းတဲ့နေရာမှာတို့ချဲ့နေရာမှာမြေခွဲခြင်းနဲ့ကွဲ့ဒိန်60ချမ်းလူတန်းနဲ့အန်တီယာဘွဲမှာနှစ်တကူလည်းဖြစ်တဲ့ကြတော့မြေမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကဘာသူကဘာသားညာအလုပ်ယေစုပြီးတော့စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုရယ်စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုရယ်တရားရင်ဆွေးနွေးပြမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထံရကိုကုစားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် trauma လို့ခေါ်တာပေါ့နော် trauma စိတ်ထဲမှာသူနာကျင်နေတာဒီနာကျင်တဲ့အခါကိုယ့်အကိုယ်လည်းတတိမထားမိဘူးအများစုကတခြားလူဘေးကလူတွေလည်းတတိမထားမိဘူးစေပညာကြောင့်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြမစုတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နားလည်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုတွေ့ရင်ဟိုတိတာရတယ်အများစုကတော့မသိဘူးကိုယ့်အကိုယ်လည်းမသိဘူးဟိုဘေးရလူလည်းမသိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ထိတ်အားဒီအဲ့ဒါဒီအလုံးဟာစိတ်ထံရကိုကုစားဖို့စိတ်ထံရကုစားဖို့စိတ်ထံရကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာဒီရှုတော့စိတ်ထံရကိုကုစားလို့ရှုတော့နေကြည့်ရင်ဇတ်ဟော950အတိကျဆို949ဇတ်ကဟိုဟောထားတဲ့၄ရက်နဲ့949ဇတ်ကထားစေတံရကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာပါဝိနိပိတကတုတ်တံပိတကဘိဓမ္မာပိတကတိလည်းပဲစေတံရကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရာရှိတဲ့စေတံရတွေကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ကုစားတာအဲ့ဒါတွေပါပဲဒောရပံတက္ကရာကအနာကယဟန္တာဖြစ်တယ် မဲ့လေးပါဖူလေးပါရတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ထန်ညာလုံးလုံးကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့ဘလုံးမှာဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မှပြန်ပြီး

နှစ်ပေါင်း2600မပြည့်သေးဘူးအနောက်ခံစိတ်ပညာစိုက်ကောလော်ဂျီရဲ့နှစ်ပေါင်း100ဆွန်းဆွန်းလေးအဲတို့ထဲမှာအနောက်ခံစိတ်ပညာရဲ့ဖခင်ကြီးများလို့ခေါ်ကြတယ်ဆစ်ဂမွန်ဖရိုက်တိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးအစိတ်ပညာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာရင်လေ့လာရင်နဲ့စိတ်ပညာဒီစိတ်ပညာစိတ်တပေရပညာရှင်ဖြစ်သွား။နောက်သူစီမှာလေ့လာပြီးတော့သူ့လိုပဲကြော်ကြားလာတဲ့ဆွစ်အနေနဲ့ကခေါင်းယန်းဆိုတာဒီဒေါက်တာခေါင်းယန်းဆိုတော့သူကတော့ဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့ဒီတန့်ပါနော်။နောက်မှကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ childhood trauma ငငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာအကလေးကမသိပါဘူးအမောင်ထဲမှာဟိုခဏလေးမိဘကမအားလို့အမောင်ထဲမှာခဏလေးနေရတဲ့ကလေးကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဒါလည်းပဲ trauma ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်သွားတယ်အဲညတကောင်အဲ့ရနေနိုးလာပြီးတော့ဘေးရလူတွေကြည်တာမတွေ့ဘူးအဲ့နဲ့ကလေးကအကြာကြီးငိုနေတယ်သူ့လည်းပဲဟိုအားပေးမယ်လို့ချောမယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးကလည်းပဲဒီလို trauma ရနေတာပဲဟိုဆိုလိုတာက trauma ကအလွယ်တကူရနေတယ်လို့ပြောတာစေတန်ရကကလေးရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့စေတန်ရဲ့ရှိနေတာကလေးကသိမှသိမှနော်ကလေးအတိမတိတခြားအကြောင်းအရာတွေတခြား event ခေါ်တာဗျတခြား event တွေကတခုပြီးတခုသူ့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါတခြားတော့နော်အကြောင်းသွားလိုက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဒီလိုပဲထင်ကြတာပေါ့ဒီပဲထင်ကြတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုအလိုမကြအရာနဲ့တွေးလာတဲ့ခံကြမှာပေါက်ကွဲရင်တိပြီစိတ်တိုင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြောက်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီခါတော့ကြောက်စိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့သူတွေးတယ်သူပြုလို့ဒီပြုမှုတယ်အဲ့ဒီလိုဒါစိတ်တိုင်းရာ trauma အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းရာကသူကတိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ထမတော့မသိစိတ်ထမဂိတ်အောင်တာပေါ့မသိစိတ်ထမနေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ထံဖြစ်တာကိုမသိဘူးလို့ပြောတာစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဆာဥစည်းတဲ့စိတ်ထံမှာစိတ်တန်ရခကြီးထွားလာတယ်ဟမ်တတိတရားအာကောင်းတဲ့စိတ်ထံမှာစိတ်တန်ရအာမကောင်းနော်ဖြစ်နေပဲဟိုအကြိုက်မဖြစ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ကုစားတယ်။အကြီးသွေးတွေကုစားနိုင်တဲ့အကြီးသွေးတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ထံမှာတိစိတ်ကစိတ်ထံရကိုအားမပေးဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိစိတ်ကသူကတွေးခေါ်နိုင်တယ်ကြည့်နိုင်တယ် observe လုပ်နိုင်တယ်နော်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့မတိစိတ်ခံတော့အဲ့ဒီလိုမတွေးခေါ်နိုင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့နားမလည်မှုနဲ့အဲသူနေနေရတယ်အဲနားမလည်မှုဆိုတာကသူက peace အယံများတာနော် peace မှုအယံများတာနားမလည်မှုပြည့်စုံမှုအညာများအဲလူတယောက်ဖုန်းခေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မခေါ်တော့ဆိုတော့ကိုကနားမလဲဘူးမသိတယ်နားလည်းမလဲဘူးဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမနမ်းမဖိအားများတယ် pressure များတယ်အဲ့အချိန်မှာသူဘာကြောင့်ဖုန်းမခေါ်သေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကမသိပေမဲ့ကိုကကိုတွေးပြီးတော့အတဲ့ပဲရှိအောင်ယူဆလိုက်ဟောသူမအားလို့နေတာ
နေရောကောင်းရဲ့လားအမေမြန်မေနေလားဆိုအကြောင်းတစ်ခုခုကိုယ့်အကူပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းမလာသေးတာကိုကတိပေးထားတဲ့လူကဖုန်းမခေါ်သေးတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလဲအောင်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်တယ်ဖုန်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်မဲ့ pressure ဖြစ်မဲ့ဖိအားစိတ်ဖိအားအဲ့စိတ်ဖိအားနည်းလာအဲ့ဒီလိုမတွေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမစင်ချစ်ဘဲနဲ့ဟာအချိန်ရောက်နေပြီတုံးနိုင်ထိုးနေဖုန်းခေါ်မယ်ဖုန်းမခေါ်သေးဘူး9မိနစ်ကြောနေပြီနောက်တစ်ခါ10မိနစ်တော့ကြောပြီအဲ့ဒီတိုင်းထားရင်စိတ်ကဘာပြောဆိုတော့ကြည့်10မိနစ်ကြောပြီ15မိနစ်ကြောပြီဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုလို့မခေါ်ဘူးအရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲလုပ်ဘူးလေအရင်ကအကြောင်းသူသွားပြီးတော့တတိယအရင်ကအကြောင်းသားသတိရတာအဲ့ဒါအရင်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်ထန်အခုစိတ်ဖြစ်အားရှိနေတဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကမကျဉ်တ်တယ်မကျဉ်တ်တယ် reaction လို့ခေါ်တာပေါ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ညာဘာကြောင့်ဖုန်းမခေါ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်တာကအဝိဇ္ဇာမခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာကိုကအလိုမကျဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒါကတော့စာနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြတယ်ရိုးရိုးမြန်မာလို့ရှင်းပြတယ်နော်မတွေးတတ်ရင်အလိုမကျတဲ့စိတ်တွေနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေမိမလာတော့လည်းပဲ trauma ဖြစ်နေတာပဲဒီမှာစာကျက်တော့မယ်မိရမလာဘူးအဲ့လိုအမျိုးဟိုဆက်ယုံလည်းပတ်တော့မယ်မိရမလာဘူးတရက်ပြီးတရက်မကောက်တရက်ပြီးတရက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများလာရင်ဒီစိတ်တန်ဖြစ်သွားတာပဲ trauma ဖြစ်သွားဒါကနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတယ်ကြောင်းသွားတတ်တယ်ဥပမာ။အော်ကအကြိုက်စီရ။ရန်ကုန်မြို့ထဲနေပြီးတော့တညင်ဘက်ကိုအင်ဂျင်နီယာကြောင်းသွားတတ်တယ်ဥပမာ။အော်တရားပုံမှာကားတစ်ချက်လို့တခါကအတန်းနောက်ကျတယ်။အော်အစိုးရထားပြီးတော့အဲနေထွက်သွားတာကားလည်းကားဆောင်နေလည်းကြားတယ်။ကားပုံမှာလည်းလူတစ်ချက်တယ်ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အတန်းကမမီဘူးဆိုတော့အဲ့ညာမှာမတွေးတတ်နိုင်ပဲဒီလိုပဲစိတ်တန်ဖြစ်တာပဲဒီနေ့ပေါ်ဒီနေ့စိတ်ပြတ်တာများလဲအဲ့စိတ်ပြတ်တာနေပြီးစိတ်တန်ရဖြစ်လာစိတ်ပြတ်တာကိုဘာလို့လို့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒေါသသူများလာရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲအပြစ်တင်တဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်အလိုလိုဝင်လာလိုလိုဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးအာကောင်းတာဟုတ်နော်ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲလို့မရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကဒဏ်ရာတွေဖြစ်မသွားအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ်ဆောင်ရှာနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလို့တွေးရမှာတော့ဆိုတော့ငါအစိုးရထားပဲဘာစကားအကြိုက်ဆောင်တယ်ဘာစကားပုံမှန်လည်းပဲအကြိုက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေငါ့ကိုငါခုံယူရမယ်ကိုယ်ခုံယူမှာဒါအကောင်းကိုတွေးတယ်အတန်းကတော့မမီလိုက်ဘူးနော်အတန်းတော့မမီလိုက်ဥပမာလေးပြောပြအတန်းတော့မမီလိုက်မမီလိုက်တဲ့တော့ချောင်းမလို့အတန်းမမီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဝန်တာစရာတော့မရှိဘူးပေါ့အေးဒါပေမဲ့အတန်းမီအောင်ကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီခုကတော့အကောင်းပဲကောင်းကွယ်ပဲ positive factorspositive condition ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတိုးတက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းသားတစ်ယောက်က
အဲ့ဒါလိုကြိုးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်သူအင်ဂျင်နီယာပညာရဟိုသူလွတ်သွားတာတောင်မှသူကြိုးစားမှုသူစွဲနေတခြားနေရာမှာသူတို့တက်မှာပဲသူတို့တက်မှာတိတ်ချာနောက်ပြီးတော့အော်စိတ်ထန်ရမရဘူးဒီလိုတွေးတတ်တာပဲယောနိတော်မနတိကာလို့ခေါ်တယ်မန်ကန်ဆိုတွေးတတ်တယ်ပေါ့စိတ်ထန်မဖြစ်တွေးတတ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတန်းနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုသူဖြေရှင်းပေးမှာဝမ်းဝမ်းဖြေရှင်းပေးမှာပဲနောက်ကာချတဲ့ပြဿနာနောက်ပြီးတော့ communication he or bus guide လက်မဆက်ကြေးဒီအကြက်တက်ဖြစ်နေတယ်လူကြီးရဘလောက်တိုးရင်လက်မဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိတိုးချက်ရမလဲဘလောက်ရှိရမလဲဆိုအဲ့လိုတက်ချက်မှုမျိုးတွေအခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတိတ်အခက်ကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကဟိုဝိုင်းအဲ့ပြဿနာတွေဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရရှိတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဘုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဘုံကတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်မှန်တော့အာကျင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဒီအသက်26နှစ်ကစာပြီးတော့သတိလင်ကအာဟာဒေရင်ကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တာရှာအာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တခုမဟုတ်တခုဒီလိုဟိုဆက်ဆက်လာနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆို50နဲ့အသက်58နှစ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့32နှစ်တွင်မှာတက္ကသိုလ်ပါဝင်ခြင်းမှာဒီနည်းမဟုတ်ဒီနည်းအာချင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါနာပြုလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံညာတချို့ဗာမောက္ခတွေရဲ့တချို့ဗာမောက္ခတွေတချို့တက္ကသိုလ်ကြီးခဲ့တယ်သူတို့ရောကလည်းပဲသူတို့ကခက်ခက်ခဲခဲနေဟိုတက်လာတယ်ပေါ့ဒီနေ့အရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟို scholarship တွေမရဘူးအထက်ကဟိုဖေးမှတာတွေသိမရခဲ့ဘူးမရအောင်နေမခဘူးမရအောင်နေမခဘူးဒီလိုဟိုကာစီကာစီဟိုအဟန့်တားတွေပါတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်အေးသူကတော့ဗမောက္ခဖြစ်နေတယ်အကြီးကဲဖြစ်နေတယ်ခုအချိန်မှာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တရားကြံနေတယ်တဘောမထမ်းတိုင်းကြံတတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်မှန်းကိုမသိဖြစ်မှန်းကိုမသိဒီပါနေပြီတော့ဥပမာဟိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ conference တွေတက်ဖို့အတွက်ဖိတ်တယ် sponsor လည်းပေးတယ် now အဲ့ဟာကိုမသွားနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ red tape ခေါ်တာပေါ့ bureaucracy နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပုံကသူစိတ်တန်းနေဖြစ်သွားအဲ့သူကနေပြီးတော့လူကြီးဖြစ်လာရင်သူအောက်ကပညာရှင်တွေလွယ်လွယ်ကူကူသွားပြီးတော့တက်နိုင်အောင်လုတ်နိုင်လုတ်ချင်မှလုတ်မယ်မလုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့မှာစိတ်ဓာတ်ရှိနေလို့ငါတို့ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးမရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူဘာလို့လွတ်ပြရမှာတော့သူတို့လည်းကြိုးစားရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးကျိုးစားမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးကအားပေးသူလို့ပါလို့ ਨੇ ဒါပေမဲ့ psychology ရှုရအောင်လို့ကြည့်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်တန်ရကြောင်သူများကိုရေရွရွလုပ်မပေးချင်တာလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဝန်လေးတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကချက်ချင်းထွက်မလာဘူးအဲ့မှာကိုယ်မေတ္တာနဲ့လုပ်ပေးဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်အများတိုးတက်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမယူဘူးဘာလို့မယူတာတော့စိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာရှိတယ်။တော့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းဘုံဘုံထားတွေ့ဘူးတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီအထက်ကိုတက်လာတဲ့ပုံ
သူတို့မှာစိတ်ထိုင်ရည်ရှိရင်ဒေါန်တိုင်းရင်သူများကိုမကူညီဘူးအေးအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ဟာကိုတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာစိတ်ထိုင်ရည်မရှိဘူးဆိုရင်အော်ငါတော့အထီလို့ဟိုခက်ခက်ခက်ကြိုးစားတယ်သူတို့လေးတွေဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေနဲ့ဒီလိုမကြုံရအောင်ငါဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးမယ်ဒီသူအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နော်ခက်ခက်ခက်နဲ့အထက်ကိုတက်လာတော့တူတယ်မတယောက်ကတက်လာပြီးတော့တခြားလူပေါ်မှာရဲ့ရောတယ်အခွင့်လန်းတွေလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့မြေတော့မြှောက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တယောက်ကတော့ငါတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားခဲ့တာပဲကိုယ့်ကိုကြိုးစားခါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတယောက်ကစိတ်ထန်ရှိတယ်တယောက်ကစိတ်ထန်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပြောခြင်းအဲ့လိုပြောချင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုဆင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဟောကိုသားသမီးတွေလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်ရှောက်မယ်ဥပမာနော်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်မယ်ထို့တုန်းကဥပမာဖုံးလို့ဘကုံးမှာစာတင်တဲ့ခါကျတော့ဘကုံးမှာစာတင်ခွေးเจ้าမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်စာတင်မပြေဘူးလေနောက်ခုနှစ်တည်းတင်မပေးဘူးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တရားပဲတင်ပေးကြတာစာတင်လိုက်တရားတင်ပေးတဲ့စာတင်လိုက်ရအကြောင်းတစ်ထောင်မှတစ်ကြောင်းတော့ပဲရှိမှတည်းအဲ့ဒါလည်းပဲဟိုတက်မြောက်အောင်သာသနာပြုနိုင်အောင်တင်ပေးတာကရှားပါတယ်အဲဘုန်းတော်ခေတ္တကတော့ဟိုဘလောက်ထိဖြစ်တယ်ဟုံးဆိုအင်္ဂလိပ်စာတင်တယ်လို့တရင်ကြရင်အဲ့ဒါကြောင်းတဲ့စာတင်တဲ့နေနင်းထုတ်ဖြစ်တယ်အပြစ်မျိုးထိတောင်မှထားကြတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းပဲဒါအင်္ဂလိပ်စာသုံးပြီးတော့လည်းပဲသာနာမပြုကြဘူးသာနာပြုတဲ့သံဃာတွေအမှန်တမ်းမှနဲပါတယ်အဲသာနာပြုတဲ့သံဃာတွေလည်းပဲတခါတည်းသံဃာထုကဟိုနေရာပေးတာမျိုးအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲဥမာကပ္ပသာနာပြုဆရာတော်ကြီးအရှင်သတိလာလို့ပါဆိုသူကသူအများကြီးကြိုးစားတာအများကြီးကြိုးစားတာသူအတ္တပတ္တိတဖတ်ကြည့်ပါဟောမန်လေးအဓမ္မစရိယနာတကြတိဟအောင်ပြီးတော့စာချနေအဆုံးခံသူဆုံးခံအင်းဒီနေ့ကြတော့မေးတယ်လေအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအင်းလေးစာကျူရှင်တက်နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်စပြီးတော့ဒီပြီးတော့ရင်ဆွန့်ခံမကြပါနဲ့ဗျာဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်လို့နော်အင်္ဂလိပ်စာတက်လို့ဟိုဆွန့်မလောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဆရာတော်ရဲ့အထုပ္ပတ္တိကဖတ်ကြည့်ပါမြောင်းမြဆရာတော်အရှင်ညာဏိကဗန္ဒနာစေကရေးထားတာအရှင်ညာဏိကဗန္ဒနာစေကဆိုတာလေဘုံဘုံလို့ဆရာရဲ့ဆရာပေါ့ဘကောကဆရာရဲ့ဆရာဆိုတော့အဖိုးဆရာအဖိုးဆရာနေရေးလာတယ်အဲကပ္ပသနာနေရှင်တိလာရဲ့အထပ်ပတိထမဟောရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့လောက်တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာဖြစ်လို့မုန်းတာလဲဘုန်းတော်ကအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်လာပြီးတော့တိမ့်တဲ့အခါမှာသူကရေးဆက်ဆက်တိမ့်တာဟုတ်ရေးဆက်တိမ့်တာပြန်ပြီးတော့ခုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဒါအခုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပဲရဲစစနေနေတာအဲ့လိုနေနေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာတန်ခါပေါ့ဝင်အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့ခါကျတော့စိတ်နာတာပေါ့စိတ်နာတယ်ဥမာမလေးမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တော်ဘုရားအဲ့ထက်မှရှိတဲ့ပိဋကကျမ်းစာမင်းတို့မင်းကြီးအဲကြောက်စာထွင်လာတဲ့ပိဋကကျမ်းစာဒီရိုးထွန်းတာမဟုတ်ဘူးထွန်းတာဖြစ်ရင်တကယ်ရွှေစစ်နဲ့ရွှေချထားသေးတယ်အဲ့ရွှေကိုဒီတိုင်းပဲခွာပါလေခွာယူတယ်အဲ့ထက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေတက်စခန်းချရဲ့ဆိုချတက်စခန်းချတယ်တချို့ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းပဲတခါတည်းမိရှုတာတွေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုစိတ်နာတဲ့ညဟာကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟို
မတွေးတတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့မကူစားတတ်ရင်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားကိုမုန်းတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအင်္ဂလိပ်စကားဒရိသနာဝိဇ္ဇာဆိုဒရိသန်အတက်ဖြစ်တယ်တင်ရင်ပြီးနည်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အဆိုမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်အမှန်တော့ဝိညာဉ်ပိဋကထဲမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးနော်ဒါစိတ်တန်ရနဲ့ဘုံမှုလို့အတိတ်ပဲအယူဆတွေလွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကပ္ပဘုံအာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ပေါင်းနေချီရှိပါတယ်နော်အောဆောတက္ကသိုလ်မှာဘုံတက္ကသိုလ်အောဆောတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်3000ကျော်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးတာလည်းဗုဒ္ဓကျမ်းစာအခုဘုံဘုံရဲ့ရတွင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီစာအေးနော်ဟုတ်စဘာမရှိရင်ဒီစာတွေဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးရတဲ့ကျမ်းစာဗုဒ္ဓဘာသာဒီကောနမ Companion to Buddhist philosophy မထာယူနေလို့ဒါကြတော့ဟို Bone Stones and Buddhist Monks ဟာတမိုင်းဆန်ဆန်ရေးတာBuddhism as philosophy ทําอยู่อีกนะดาก็ตริปะฏิฐานอีกนะกูคงปะได้ห่าพะยะหมาท้าได้ห่านั่นช้านี่หมาท้าได้ห่าตาโหยောက်ล่ะ10หลอกไปชื่อเลยสาจิตะแท้ไม่ต้วยอ่ะดิกูคงว่าอะยินซงโหว่าโหสแกนลงจิตะพอนะจิตะพอพาท้านี่อีกนะพาติติบาไอ้อะไรจิตไปมาสาจิตะแท้โปดฟ้องสุรานะဒီစာတို့ရေးတဲ့ညမှာဘုံတို့ညမှာဘိုးကြီးကတိတ်ပြတော့မပါနိုင်သေးဘူးမရေးနိုင်ဘူးဘာလို့မရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကကိုယ့်ပုံအားရေးဆက်ဆက်ဒီအစောပိုင်းမှာလာပြီးတော့လောက်သွားတဲ့ဟာကိုကိုကစိတ်ထန်လေးဖြစ်သွားတာပြန်ပြီးတော့ကုစားခွင့်မရခဲ့ဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဇာရီတပါးဆိုတဲ့တော့90လောက်ရှိပါပြီ။အမ်7 night ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအောက်ကတက်တော့50 60လောက်သံဃာတွေကဝိုင်းပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါဇာရီကတက်တော့90လောက်ရှိရဆက်ပြီးတပါးကဖျားစာဟိုကလားစာလာပြီးတော့စားမထိုးနေအတိလို့နေအခုတရားချက်တော့ကလားစာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့အများတော်ဘာသာတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓတရားတော်သူညာနားလဲအောင်ရေးပြီးတော့ဖြန့်ချီတာလေဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဘာမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာဗုဒ္ဓတရားတော်ဘာမှမဆန့်ကျင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေပညာရေးမှာဘာကလာပြီးတော့ detriment ဘာဖြစ်တော့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့စိတ်တန်ရပဲစိတ်တန်ရတချို့နေရာမှာမိဘရဲ့သားသမီးကြားမှာမိဘကအမနာမှစ조사ပြီးတော့မှတခါပဲဟိုအနေထားတစ်ခုလူလောကမှာလူတိုင်းဝိုင်းမှာနေရာရလာတာလှလှပပတင်းတော်နေလာနိုင်တဲ့ခါကြတော့သားသမီးတွေလက်ထက်မှာသားသမီးတွေငယ်ကလေးအစားပြီးတော့သားသမီးတွေအဲ့ဒီလိုသူစင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အထူးဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမစင်းရဲခဲ့အောင်ဒါမဲ့သားသမီးတွေကမစူးစမ်းရဘူးလားသူလိုမစူးစမ်းဘူးစူးစမ်းတာပေါ့စူးစမ်းတဲ့အနေထားတော့မတူတာအကြောင်းတက်တယ်လူစူးစမ်းတာပဲနော်လူလောကမှာနေရတာစူးစမ်းတယ်ကျူးရှင်သွားတယ်စူးစမ်းတာပဲသူထိုက်အသူသူတန်ရတန်ဒီလိုစူးစမ်းတာရှိတယ်အေးကိုယ်လိုဟောခဲခဲခဲချိုးချင်ချင်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မစင်းရဲခဲရတဲ့ခံကြတော့ကို့သားကိုကို့သားသမီးတွေကိုတခါလေတိတ်မကြိုးစားရဘူးဒီလိုပဲဘောကြော့နဲ့ဟိုကြီးလာတယ်ဒီအစားအရာပြည့်စုံလာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တတ်တဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေကြိုးစားတာကို
အတိမမပြုမိတာလေးတွေရှိတယ်။ဩငါတို့ကြိုးစားတာငါတို့မိဘတော်မှာအတိမမပြုဘူးဆိုရင်သားသမီးတွေမှာအားငယ်ရတယ်။အားငယ်ရတယ်။ဘုံတို့မိဘတွေကြိုးစားတာပေါ့ဘုံတို့မိဘတွေကြိုးစားတယ်။ဒါမဲ့ဘုံတို့ရဲ့မိဘကဟိုပထမကဘာစက်ကိုမမိဘူးလေဒုတိယကဘာစက်ကိုမိတယ်သူတို့ဒီကဘာစစ်မှဆေချောတဲ့လေးတွေ56နှစ်ပြည်တွေဟိုဖခင်ဆိုရင်20နှစ်ပါအဲ့လိုချွေတက်တက်မှာငါဖုံးမောကင်မရာဆိုဆွဲခံရတယ်ဟိုဂျပန်ချွေတက်တယ်မှာအဖိုးတွေကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုခက်ခဲပိုခက်ခဲအဲဘာလိတ်မယ်လမ်းမဆက်ပြောရလဲခက်ခဲတဲ့ခံကြတော့လीဖုံးမောတို့ကသူတို့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကဘာစက်မမိခဲ့အောင်မဖြတ်တန်းခဲ့အောင်ဒါမဲ့ဖုံးမောတို့ရဲ့ဘဝကိုနော်ဖုံးမောတို့ဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့တာမခက်ခဲဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့အလွယ်တကူပြောလို့မရဘူးနော်အလွယ်တကူပြောလို့မရထို့နည်းတူစွာပဲဖုံးမောတို့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့အဟံဘုံတို့ခက်တော့ဆိုရင်ဟိုမြန်မာပြည်အတွင်းမှာခီးသွားတာတက်ခတ်ပါတယ်စာတင်နာဘဝတော်ပေါ့တာတင်နာဘဝတော်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40ဟိုဘက်ကဆိုတခါဟိုတောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုပဲခူးတို့ရန်ကုန်တို့နော်အဲ့လိုခီးသွားတာတက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုယထာဆိုရင်အကြိုက်စီးရတယ်ရကားဆိုရင်လည်းပဲအတူတူပဲအကြိုက်စီးရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေရာသူတို့စာသင်သားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခီးသွွားတာအဆင်ပြေတယ်လင်းတယ်လဲအလွယ်တကူစီးလို့ရတယ်ဖုန်းတို့ခဲဖုန်းတို့ငယ်တုန်းကလင်းတခါစီးမယ်ဆိုအဆွေကလင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဟာလက်မှတ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့လေလက်မှတ်တွေထောက်ခံစားအမျိုးမျိုးယူရတယ်လေယူရတယ်ခက်မှာပေါ့အော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေရာကိုယ်လိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမဖြတ်သန်းရတာနဲ့ပဲသူတို့ကမကြိုးစားတဲ့သူတို့ကမကြိုးစားလို့တော့မြင်လို့မရဘူးသူတို့လည်းပဲသူတို့ခက်တယ်သူတို့အားနဲ့အခက်ခဲတွေရှိတာပဲခက်ခဲရှိတာအဲတကယ်လို့ဖုံးဖုံးတို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာတန်းရှိခဲ့တဲ့ trauma ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့က fix ဖြစ်သွားတယ် fix ဖြစ်သွားတယ်ဟိုပုံတွေဖြစ်သွားတယ်ပုံတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒုက္ခမခံခဲ့ရဘူးဆိုရင်တို့အတိမတ်မပြုတ်ကျင်တော့ဘူးထက်မတွဲကျင်တော့ဘူးမလေးစားတော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပါအဲစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီကနေကြည့်ရင်ဩအမေရိကန်နိုင်ငံကဒါဟိုတရုတ်ပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကိုရီးယားနယ်ပဲကြည့်ကြည့် dreamland ပဲ now အမတ်နိုင်ငံပဲအမတ်ဆိုတာကသူကအစစအရာရာလွယ်ကူတယ်ဒီလိုထင်တာပေါ့အမှန်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစိတ်တကြလူတွေ depression ဝင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆေးပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေ statistic တွေအတိအကျရှိပါတယ်ဘောဆီလိုရန်ကဟောတတိယကဘာလူတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံလို့နောက် EU နိုင်ငံတွေလို့ပထမကဘာမျိုးကိုပထမကဘာမျိုးမှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခမခံစားရဘူးလို့ဒီလိုထင်နိုင်ကောင်းထင်နိုင်လေအဲ့ဒီလိုထင်ခဲ့ရင်တော့ဒါလည်းပဲကိုယ်မှဒီစိတ်တန်ရာရှိနေလို့တခြားလူတွေဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်မခံမျှဝေပြီးတော့မခံစားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအများရဲ့ဒုက္ခကိုမျှပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အများဒုက္ခလည်းတွေ့ခြင်းမှတွေ့တာနော်ဒီ background နဲ့ context နဲ့တွေ့မှတွေ့တာအေးဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုအနေနဲ့တွေ့တယ်စိတ်ပြတ်တယ် disappointment နော်အလိုမကျဖြစ်တယ် frustration တွေဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့အတူတူပဲပဲနိုင်ငံပဲနေနေယာထုပလောက်ပဲကြီးကြီးပတ်စံပလောက်ပဲရှိရှိမရှိဒါတွေအတူတယ်အဲ့ဒီတူတဲ့အလေးကိုကြည့်ပါများရင်တဲ့တူတာကိုလုံးဝမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတာမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတာမြင်သွားတာကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာအနတ္တဆိုတာကတူတာကိုပြောတာအေး तू နဲ့ငါနဲ့မတူဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုမြင်လိုက်ရင်ငါဒုက္ခပုခံစားရတယ်ငါတို့ဒုက္ခမျိုးနင်တို့ကတွေ့ဘူးကြုံဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားလူရဲ့ဒုက္ခကိုကိုမြောက်ဝဲမခံစားနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကသူများတစ်ဖက်သက်အတိမတ်ပြုစေချင်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကြတော့ဒါဒုက္ခကိုအတ္တနဲ့ကြည့်တယ်လို့အတန်းဒါတော့လက္ခဏာတွေတုံးမရှူတောင်းနေပြီးတော့သုံးသက်တာအဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဘုံဘုံတို့အဲဒီလိုနိုင်ငံမျိုးနောက်တခြားနိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်အဲမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ပေမဲ့မကြမ်းမကြမ်းမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေနေရာတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရတော့ဖြစ်မှာပဲစိတ်ဓာတ်ဖြစ်မှာပဲမစီမဆိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွေလို့ခေါ်တဲ့ trauma တွေကိုကယူဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ trauma ရှိလားတခြားလူ trauma ရှိလားရှိတဲ့ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ကြည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကရုဏာနဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုမျှဝေခံစားပေးပြီးတော့အဲ့နာကျင်မှုကနေပြီးနာကျင်မှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့နာကျင်မှုကိုကျင်နာမှုဆိုရဲကရုဏာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြရမှာတော့ဆိုရဲအဲ့အတွင်းမျိုးဝင်ဒါကရုဏာဖြစ်ပါပြီအဲ့ကရုဏာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကြောက်လို့အခုကြံရစ်နေတဲ့အချိန်15မိနစ်တွင်းမှာဘုံဘုံတော့5မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်နော်5မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ကိုယ့်အကိုဟိုတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပြခွေထိုင်ပါတင်ပြခွေထိုင်အဲကျန်နနာထိုင်ကျန်နနာထိုင်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်ဟာဒီမှာအေးတော့တထေဝင်လည်းပဲကလထိုင်ပုံမှာဟိုခြေထောက်ကိုအတူလေးနော်ခြေထောက်ကိုအတူတူချထားဒီမှာခြေထောက်ကိုကတ်ထားအဲပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်အောင်နောက်ခါတက်မအောင်ထားထားပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်မျက်လုံးလေးမှဲ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကြံ့ကြံ့နာနာရှူရှိုင်မယ်ခါတိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအားစပ်ပြီးတော့ရှူပြပါခါတိုင်းနဲ့အားစပ်ပြီးတော့ရှူပြပါကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်လှုပ်ရှားသွားတာလေးတည်အောင်တည်တည်တည်ရှူပြပါဈာမကြီးကောင်းပါလေဒီလိုတက်ရှူ

အင်းမန်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသက်ရှူပေးနော်။ရာသီဥတုဘူအတဲ့ချိန်မှာပိုလောလောရတယ်လေ။ပိုလောလောရတယ်။ချွေးလေးအပြင်ထွက်လာအောင်ပိုလောလောရတယ်။တွေ့လက်ပံမှုတွေပိုလောလောရ။အဲဒါအောက်ဆီဂျင်ပို့ပြီးတော့လုပ်အပ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းနေပြပါဝင်လေချက်ချင်းနနရှူရှင်ပြီအဆိုးရေနှလုံးရေနားရမဟုတ်ဘူးနော်တခါမနားလာသူ့မှာတကြံဟောလီဒေးမရှိဘူးဟာချုပ်ပေးရမရှိဘူးခရစ်မတ်ပေးရမရှိဘူးဇနေ့ဒီနေ့လည်းမရှိဘူးအမြဲအလိုလိုရေအတူတူလောလောနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွဲအထောက်ခံဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြံစည်နေတဲ့အသက်ရှိပေးပါ

သက်တစ်ချိန်ရှူတာတက္ကနိပြီးတော့ငါးတိရစ်တွက်ပါဝင်းလေးတစ်ချက်ကိုလေတက္ကနိငါးတိရစ်တွက်မယ်ဒီကနေ့ခါတိဒီကနေ့ချာတိတက်မယ်ဝင်တဲ့ချက်တယ်

အခုတခါမနစ်ကတင်ညာနေစားလာပြီတော့မနေရာထိနှစ်ဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ဟောင်းအတွင်းမှာအဆင်မပြေတာလေနော်စိတ်ဖြစ်စီမှုများလာလေဘာလို့ရှိခဲ့တော့ပြန်တွေးကြည့်ပါလုံချိုရဲ့အတွက်လားမိကိစ္စလားကလေးလေးပညာရဲ့အတွက်လားစီပါရည်တွေ့လာ။ဘာပဲဖြစ်တခုပြန်တွေ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူများကိုအဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်အဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးမသိစိတ်ခံနေလာတာနော်အလိုမကျတဲ့စိတ်မကျင့်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီးပါ။ဩငါစေလေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါစေလေးမချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့စေလေးကိုကိုယ့်ရဲ့တူဒီတော်ခြင်းတွေးအလားသဘောထားပါတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာစိတ်ကိုကြတော့မိခင်စိတ်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓဆွေတဲ့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုattention ပေးပါ၊ကိစ္စမှုပေးပါ၊ကိစ္စပေးပြီးတော့နှွေထမှုတွေပေးပါ။စေတနာတွေကြံရင်းမှဆွေလို့နေဟောင်းအတွင်းမှာမကျင်းရတဲ့စိတ်နဲ့ဘသူအကြောင်းကိုပြောဘူးတော့ပြောလိုက်တော့ပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုမပြောမနေရပြောခြင်းနဲ့ urge ခေါ်တာပေါ့နော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်အင်းနဲ့ကြည်ပေးပါကြည်ပေးပြီးတော့ကရုဏာနဲ့ကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးပါကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးသူများကိုအဖြစ်မတင်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလည်းပြန်အဖြစ်မတင်နဲ့တော့ကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုအဖြစ်တင်နဲ့လူခြားလူအဖြစ်တင်နဲ့အတူတူပဲစိတ်တိုင်းဖြစ်တတ်ခြင်းတူတူပဲဝင်လေထွက်လေငြိမ်းတာလည်းရှူရှာရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေးပါကရုဏာနဲ့တွေးပါမနစ်နေဟောင်းအတွင်းမှာမိသားစုကြလည်းမှာစကားပြောတာနားမလဲတဲ့ချိန်ကြီးရှိသလားဆေးထဲမှာတွေးရတဲ့ချိန်ကြီးရှိလားဟောပြောရတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစေတမအားငယ်တဲ့အချိန်ရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးနော်သူ့ဘက်ကိုပဲနှစ်ခုစလုံးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးစေတန်ရလေးမကြမ်းရအောင်ဒါကအဲ့စေတန်ကိုအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနားလည်းဆွေးနားလည်းဆိုပြီးတော့အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်ဆေလွှင့်နေဆိုရင်လွှင့်နေဆိုပြီးအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်အဲ့တော့မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းနေအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်ဆေဆိုးတယ်ဆေဆိုးတယ်အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါအတိမတ်ဖြူတာနော် recognition လုပ်တာattention ပေးရဖို့ကယူဆိုင်တယ်ပေါ့သူဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသိအောင်ကယူဆိုင်တယ်ကြည့်ပေးတယ်အတိမတ်ပြုပေးတယ်ပေါ့ဓမ္မစကြာတုတ်ထဲမှာတန်ခေါ်ပဏိတန်ဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိနာကျင်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုအတိမတ်ပြုရမယ်
နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာထဲမှာဓမ္မစကြာထုတ်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ဇာကိငါဥကိုဟောထားတယ်ကဲဒဏ်ရာရှိတယ်ဆိုတော့အတိမပြုလိုက်ပြီနောက်တစ်ချက်ကပါတော့ allow yourself to heal ကိုဟာကိုဒီစိတ်ဓာတ်ရာကုစားဖို့အတွက်အခွင့်ပေးပါခွင့်ပေးပါအခွင့်အရေးပေးပါစိတ်ဓာတ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒင်းစုညင်းနေရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ရာဖြောက်ခင်းခွင့်ကုစားခွင့် healing ဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးကရုဏာနဲ့အဲစိတ်ဓာတ်ရာကိုလက်ခံနိုင်ตุกุษามุผิดตัวมั้ยพี่เนี่ยหน่ห้าวมาหน่ห้าวมากูปโยดาสูดาตรีดาขอดาสมแช่แช่ชาดาสิทธิ์ได้ไม่จ่าชิแค่เนี่ยกูก็เปลี่ยนไปขึ้นลุกอ่ะขึ้นลุกခွင့်လွတ်တဲ့ခံချမ်းမှာအတိတ်ကဒဏ်ရာကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုကြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ရင်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုကြီးဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်သက်ရောက်လာတာကနန်းပဲရောက်လာတယ်အခေယအနေနဲ့ပဲရောက်လာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်မလာဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်ပါကိုမိသားစုကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်နေတဲ့နှလုံးသားကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါလေ။တခြားလူတွေကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေ။သူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါ။ကိုယ်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြောဆိုတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါ။အချင်းချင်းသူနဲ့ကိုနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်နိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနားမလည်တဲ့အတွက်ကိုကိုလည်းခွင့်လို့ပါဒါမှနောက်တစ်ချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ကိုကိုနားမလည်တဲ့သူတို့ကိုလည်းခွင့်လို့ပါဒါမှသူတို့နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားခွင့်ရမှာဟော second chance ရတယ်ခွင့်လွတ်ပြီးပြီခွင့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကိုကြည်ခွင့်ပေးပါကိုဘဝကိုကိုပြုမှုကိုကိုပြောဆိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲ့ဒါတွေကိုကရုဏာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ခွင့်ကြည်ရှုခွင့်ပေးပါတခြားလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကနေပရမသောပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်မစိတ်တန်ကြံ့ရည်နေသူတို့ကြောင့်တွေးတိုင်းတွေးတယ်တခါတည်းဒေါနဲ့မောနဲ့မကျင်းနဲ့ဆရာတွေအဲ့ဒါတွေထွက်လာနေမယ်ကိုယုတ်ခန္ဓာကိုဓာတ်ရရှိဘာလို့တော့ချက်ချင်းစိတ်ထဲတယ်လေဆရာဝန်စီသွားတယ်လေစေတံကြတော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်မပေါ့စေထဲမှာကရုဏာစေထဲမှာမေတ္တာစေထဲမှာမုဒိတာစေထဲမှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စမေပြေမှုတွေဒုက္ခတွေစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေစိတ်အလိုမချမှုတွေအဲ့ဒါတွေအတိမပြူတာဒါစေထဲတာပဲကုသနေတာဒီတော့ကိုယ်ကနော်စေတခွင့်ပေးတယ်ဥပမာဒီညမှာကြတော့စိတ်ထန်ရကုသခွင့်ပေးဒါကလည်းပဲကိုယ်ကိုစေထဲ့နေတာပဲနောက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ် we allow ourselves to forgive ဒါလည်းပဲစေထဲ့နေတာနောက်ဆုံးမှာအရာရာကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ရှုခွင့်ပေးတယ်ကို
ိုယ်ကိုအဲ့ဒီခွင့်အာဏာပေးတယ်တခြားလူတွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကဘာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့တောင်းတခွင့်ကိုယ့်အကိုအခွင့်အာဏာပေးတယ်ဒေါသနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အခွင့်တောင်းဖို့တော့မလိုဘူးနော်မသိစိတ်ကသူကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်သူအဲ့လိုပဲပြုမှုလားအခုကြတော့သိစိတ်ကိုစိတ်တန်ရကုစားဖို့မေတ္တာနဲ့စိတ်တန်ကုစားဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာပေးတာခွင့်အာဏာပေးပါတခြားလူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခွင့်အာဏာပေးပါကဲဝင်နေထိုင်နေချင်တဲ့နာပြန်ကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ရှိမှအသက်ရှင်ပါတယ်နေနိုင်ပါတယ်ထို့တူပါပဲအများနဲ့နေရတဲ့ community life ဆိုတာလေမိသားစုရဲ့ဘဝအဲနောက်ပြီးတော့ neighborhood ဆိုတာကအာရက်ကွက်တွေမှာမြို့နယ်တွေမှာအတူတူနေတဲ့အများနဲ့စုပေါင်းနေတဲ့ဘဝလုံခြုံရေးတူတယ်လုံခြုံရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်စာရေးတာရေးစာအာဟာရလုံခြုံမှုဟိုအရင်မီဖို့မပြတ်လတ်ဖို့ဆိုတဲ့လုံခြုံမှုအစားအသောက်လုံခြုံမှု food security အဲ့ဒါလည်းအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူလူဆက်ဆက်နေတယ်သူတို့ရဲ့ဂျမားနဲ့ကိုဂျမားဆက်ဆက်နေတယ်မိဆွေနဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေရေးဆွေဆက်ဆက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်းပဲ healing စိတ်ထန်ကုစားခွင့်ပေးရမယ်

အဲ့ဒီမေတ္တာကအများနဲ့နေရတဲ့ဘဝဒီ collective life ရဲ့ oxygen ပါမေတ္တာနဲ့မှပဲကုစားနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်ရှိတဲ့ထံရာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့ထံမှာကိုပါပါလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်မောဟကြောင့်ဖြစ်တာပါဒီတရားကနေအလိုရှင်များအားလုံးမြတ်တာတရားကယုဏတရားနဲ့နှစ်ဟောင်းကိုကုစားပြီးတော့နှစ်တက်ကိုမြတ်တာကယုဏနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျိုးဆူကြရအောင်ကဲတရားထိုင်နေခြင်းပြည့်စုံပါပြီ

နေတိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားတာကဘုံဘုံညတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စေရီတော်၅မျိုးညတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စေရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တိဏ္ဏမဓာတုစေရီတိဏ္ဏမပါတယ်လို့ဓာတုစေရီနိဏမဥဒိတကစေရီနိဏမပါတယ်ဥဒိတကစေရီသုံးနာမပရိဘောဂစေရီသုံးနာမပါတယ်တော့ဟိပရိဘောဂစေရီလေးနာမဓမ္မစေရီပါတယ်တော့လေးနာမဓမ္မစေရီငါးနာမပါဒစေရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဖရာသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးလားဟေးမဖူးဖူးအေးဖူးဖူးရင်ကောင်းတယ်နော်အဲဖူးရင်လည်းဘုံဘုံဟောဒီပဲမယ်ဝိဇာသရဏသမ္ပါဏအကြောင်းဆိုတော့ဝိဇာသရဏအကြောင်းဆိုတော့ဟူပဲနာအကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ဓာတ်တော်ကြီးရှိတယ်နော်ဓာတ်တော်ကြီးဖူးကြဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီဆိုတော့ဒီချင်းမယ်မင်းလားဆင်းလူတော်ကြီးပေါ့ဖះဆင်းလူတော်ကြီးအဲ့ဒါဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဘုရားတခင်အသုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတစ်ပိတ်ပြိဿရာကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂစီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မစီရီဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသာဓသံဃာနာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစီရီဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ပါဒစီရီပါဒဆိုတာခြေပေါ်ပါပေါ့အဲခြေခြေတော်ရာဒီဘက်ကဒီဟူဒီဘက်ကခြေတော်ရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလာကြီးအေးအဲ့ဒါပါဒစီရီပါဒစီရီဒီပြင်လည်းပဲဆံတော်တွေရှိတဲ့ဆံတော်စီပြီလို့ပါတော့လည်းရှိတော့ပေါ့เนาะအဲဒါလို့စီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့အနေအဲမိမိတို့နှီးဆိုင်ရနှီးဆိုင်ရစီရီတစ်ခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ေရမပြုဆိုသောကောင်းမြတ်သောဘုမောဟာတို့ကိသန္တီလာကြယောက်ကြရာကုန်၏ဘုမုံတို့ဝိမာနဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှ िख ိုးပူဇော်လှူဒါန်းနေတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဝောကစီရီဓမ္မစီရီပါရသေးဒီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ရှ िख ိုးတဲ့အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့အခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲနော်အဲဒကညာဦးဒကညာဦးတို့ဆိုရင်လေဝံယုဒံတညာညာဗကံဖရာပေါင်းသူလေလေဝံလေတန်း၆လေဝံယုယုအလေတန်း၆လေဝံယုလေတောင်းငဲ့လေတောင်းလေတောင်း460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာငါ3ညာငါ3 3 3စုအဲ့လိုစီရီရောဝန်ကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီရောကြီးအများကြီးရှိအဲစီရီရောကုရှုမဟာမြတ်မုနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးဘယ်နဲ့အဲ့လိုကိုဒီမဲ့ဟာလေသုလမုနိစေတီဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်အဲကုဆိုနှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့လိုကြားတဲ့ဘုရားတွေတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်အခုကြည်လိုက်တန်ကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ကြီးတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ဘယ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံလောက်ဖရားတွေပေါ်တာမရှိဘူး။တရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူး။တန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်။တို့ဒီလိုဖရားတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမဲ့လူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိကြเนาะအဲအဲရောမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမဲ့လို့တက်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတော်တို့ဆင်းသူတော်တွေရှ िख ိုးပူဇော်လှူဒါန်းရင်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်เนาะတို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခေတုံးကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တုံးကအထာဒတိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာဒတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဘုရားပွင့်ပြီဘုရားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာရဒုံတော်ကကြုံရခဲ့တယ်ငါသွားပြီးတော့ဘုရားဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့လိုသွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းမင်းမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမာယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏဈေးကုခန်းနေဈေးကုခန်းနေမှာတာလူတွေကသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလူတယ်အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးဈေးရီပုံလေးလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆရာဆဲမှာဈေးရီပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေကြီးရီလေးလှုပ်လို့ဒါဖေဟာလေဩရိတကဇေဒီဓာတုဇေဒီဩရိတကဇေဒီပရိဘောကဇေဒီအဲပရိဘောကဇေဒီတဘောမျိုးဒီဇေဒီတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူ့ဟာသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်ဇေဒီပန်းပုံဇေဒီလေးကိုရှ िख ိုးရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လာဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘယ်နဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမပြုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံမွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဖုံဖုံတို့ခရလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူရဟနာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ရဟနာဖြစ်တရားဘုကုလို့ဘုံကြီးလို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ရဟနာဖြစ်သွားတာရဟနာဖြစ်တယ်ဒီရဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘုရားတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ရဟနာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့

ပြောကြပါဦးဟာကဘာတသိအပင်မလားတဲ့နီလီရပါလားဘာလို့ရမှာတော့ခြေဒီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့ရမလဲဟေးအေးဓာတုဇေဒီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လည်းပူဇော်ဥဒိသကဇေဒီဓာတ်တော်ကြီးမရှိလို့ဘုရင်သူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုနိဘုရားလို့ဟာပရိဘောကဥဒိသကဇေဒီခေါ်တယ်ပရိဘောကဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အသွုံဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဓာတ်ဓမ္မဇေဒီဓမ္မဇေဒီကတော့ပေါ်တယ်ဗျာဒီတန်စမတန်ခါနာတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်းမှာမြင်လားကြောက်တော့စည်ရင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုငယ်ပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မစီရီတယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောက်နေရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထက်ကရာဆို50တုပ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေဖရာဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမဟုတ်လို့ဓမ္မသီရီလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မသီရီအဲ့ဓာတွေရှင်းခိုးလဲပဲကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့သောမောင်လာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်သောမောင်လာဟေးအဲ့လိုလေးမှာဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလေးနတ်ပဲနော်အေးညဇောဘုရားတခင်ညဇောဘုရားတခင်လက်ထက်အဲ့ဒါလို့ဘုံဘုံတို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွင့်တဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြာတာပေါ့အရှိဘက်ကြာတော့ရန်ကုန်နားလေးပြဝဲကအဲဒီကဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုတ်အဲဒီဥက္ကလသနဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္ဓိကညီကိုနှစ်ယောက်ကုန်နေတယ်ပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမော်နဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုံမော်တင်းလှဲဒီနဲ့ရောင်းတာလှဲဒီနဲ့ရောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ဖျောက်နေအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟာဘုရားတခင်တရားမဟောသေးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘဆံဝင်စားဖူးဝင်စားနေတာဟိုနာနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးပြ။ငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ချီအောင်နဲ့ပိတ်ကားဇဘိုးရီဘေးယုံတော့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လှဲရီမောင်းမရဖြစ်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုစားဖားတော့နာကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့အုံဝဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်တွေပူဇော်အတွင်နတ်တို့တို့ပြင်းများပြင်းမာမိတာမတော်တဆလုံးမိတာများရှိရင်သီးခံပါတို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြင်းမာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံကြပါဗျာတို့လဲရီမောက်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါသင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအခုဟောရီနာရီမြဲလင်းလင်းမင်းရှိတယ်လင်းလင်းမင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာခရင်နဲ့မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပြီးတော့ထူကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းကြမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီသွားပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံတွေလှူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း40နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံနေလူတော့မုံနေစားပြီးတော့ကဲမင်းတို့အဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကွယ်ပါ၏ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကွယ်ပါ၏သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိတော့မဆိုဘူးအဲ့ဒါဂျွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒါကတန်ဃာတော်ဘုန်းကြီးတော်မှမရှိသေးဘူး

တပားမှမရှိသေးတဲ့အတွက်တန်ခါန္တရဏကိစ္စမီဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တရဏကိစ္စမီဓမ္မန္တရဏကိစ္စမီနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါဦးဖျားလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကရှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်ညက်ဆော့ဗျာဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့ဒီလေးပြရတော့သဘင်လေးတွေပါလာရောဟောဒီသဘင်လေးတွေဆန့်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြအဲအဲ့လိုအိန္ဒိယကလကတနာအဲ့နာဘင်္ဂလားတဲ့ရှိပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့နာဒီမဲ့ကုံကြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကကုံကြီးဝဲလာခဲ့သူတို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပြန်လာဒီဩက္ကလကြတဲ့အခါကျတော့ဩက္ကလဘင်ဘယင်ကြီးကတဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒီကညီကိုနှစ်ယောက်ဖះဆံတော်ကြီးရလာတဲ့ဒါလည်းစီရီပေါ့ဆံတော်စီရီနော်ဆံဖះဆံတော်ကြီးရလာတဲ့ဟေးစီကျုံမဲဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီးပြီးတော့ကျိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီးကျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကြီးဈေးတော်ကြီးဆိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီးကျိုးတဲ့နေရာကိုဖះတဲတော့ဘိုးတစ်ထောင်ဖះလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဘိုးတစ်ထောင်ဖះဆိုတာအိန္ဒိယကသူတို့တဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကတို့အဲ40ဖះဖြစ်လို့49ရဲ့မြောက်ညစွာဘုရားသခင်ကဆံတော်ကြီးရလာအဲ့ဒီဆံတော်ကြီးယူလာတဲ့နေရာအဲဩက္ကလကြတော့အိနာဆင်းတဲ့နေရာစစ်သားတစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေးနတ်ဒီဩဘဝငပြောပရိတင်းနတ်ဒီမေးပြန်ဟောအရှင်နတ်တို့ပြမာတို့ဒီလိုညစွာဘုရားသခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမဲစီရီတရားမလဲလို့မေးတာအဲနတ်တီပြမာတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တီဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအဲဂျန်ကုန်မဲ့သူ့လီဆိုတာနတ်တီပြမာတွေကိုစုခိုင်းတာစုပြီးတော့မေးတာကျတို့ဒီဆန်တော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆန်တော်ကြီးဘယ်နေရာဖရာတရားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားတရားပဲနေရာကိုနတ်တိဗမာရိယဟောဒီနေရာတဲလို့ချူတကုံဘုရားတဲတဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိကုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာသုံးတိဆိုတတရားလို့ပရိလို့အဲ့ဒါတိသာသုံးခုံမချုံဒီကုံမှာခြုံပုတ်သုံးခုခြုံပုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်နေတာကကုတံဖရာခေါနာကုံဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့၄စုတော့အဲသုံးစုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီသုံးစုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်တော်ကြီးအယိုးတော်ကြီးကိုဒီညမှာကကုတံဖရာခြုံမုတ်တစ်ခုခြင်းညာခေါနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီရီသုံးခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ကျိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတော်တွေပေါက်ပြီးတော့ခြုံမုတ်သုံးခုခြင်းညာတိကုံမှာခြုံမုတ်သုံးခုအဲခြုံမုတ်သုံးခုနေရာမဲ့အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်တိဇမရီကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိကုံမှာဖရာတိကုံဖရာတိကုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိကုံလို့ခေါ်ကြ။ရွှေတိကုံဆိုတာခြုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေး။ဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စစ်သားတထောင်နဲ့စီးကျိုးလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာသုလေဖရာကဗါတယ်တော့သုလေဖရာကနတ်တိပြမာတွေကိုဘယ်နေရာမယ်ဖရာတရားမလဲဆံတော်ကြီးဌာပနာဖရာတရားမလဲလို့စုကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမလို့အဲ့ဒါကိုဗာဖရာတယ်လို့စုလီဖရာရွှေတကုံဖရာဆိုတာကတော့ဗာတယ်တော့နတ်တိဇမားကြီးကခြုံမုတ်သုံးခုနေရာလေး
ခြုံမုတ်သုံးခုဆိုပြီးမှကောက်ကုတ္တဟံကောနာဘုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးသူရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးသူနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်ကလေးသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလားတဲ့ဤကဲဘာလဲတော့ဖေရီတော်ဖေရီတော်ငါးခုကိုတစ်ခုလှူဒန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့ဤရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအေးပြီးတော့ချွေရကုံတို့စူးနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းတော့ဘုဂူရီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါသူအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါသူဆန်တော်တွေလည်းရှိသူတို့ပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဖမုန်းတို့ဖြင့်ဗမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲအခုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ရောဂါဟုတ်ကဲ့မလားကြောက်ရတယ်မို့လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ရောဂါကြောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲဖရာတရားတန်ခါယရနာသုံးပါကိုယ်ကစိတ်ကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်သွားတယ်နော်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်တယ်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်တယ်ဖမုန်တို့ယရနာသုံးထင်မဲ့ရောဂါမနုဿတုပိခာတုဝိဓံဗေယံခိဗမန္နရတာပေတိနဲရောဂါရောဂန္တရကအဲ့ဒါကဆိုပြီးကိုယ်ကိုဘိယောဂါဆိုတာယောဂန္တရကကြီးပဲအမနုဿတသေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကိုလိုယောဂန္တရကဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တသေတွေတရေတွေကမျိုးတွေရွာတယ်ဝင်လာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါသာလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္တရကအစာအောက်တွေရှားလာကုန်တယ်အဲ့လိုကတ်သုံးပါဆိုင်ဖျံလေတဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကကြီးသုံးပါးဆိုက်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေသေးကြအဲ့ဒါလူတွေသေးရောတရေရီတသေရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီးတော့လူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတောက်တွေရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုက်ပြီးတော့ဝေသာလီကြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတာယရဏသုံးမှာကိုယ်ဝသီကဘူးအဲ့တော့ခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးမှာဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနာဗုဒ္ဓောဘဂဝါကဲပရိသသိုးဤတမောအရဟံကျေကျေလေးဆိုအရဟံ

တို့ပြေးရွေးပြီးတော့မြူတဲ့လဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါလားအဲဒီပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတို့ယူကြဟေးဆိုတချို့လဲယူကြပါတချို့ကမယူကြဘူးအဲယရဏတို့ယူကြပါကုတရားနာပိဋကကြားလာဟေးဘာယူဘာယူရမလို့ယရဏတုတ်ပိယွပါယရဏတုတ်ပိမရဘူးဗျာဆိုရင်သာအုပ်ကြည့်ယွပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုသာအုပ်ကြည့်ယွဖတ်ပြီးတော့နတ်တွေအမြဝေးရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီဘဝမောက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရခဲ့နီးကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့နီးရပြီအလုံးစုံတို့ယာနာပရိသပေါ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလမလုံးအပေမလာအောင်ဖဲ့သင်းသူတော်ရေဓာတုဇေတိဩရိသကဇေတိပရိဘောဝဇေတိဓမ္မဇေတိသာပါဏဇေတိဆိုတဲ့ဇေတိတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုဇေရီဥဒိတ္တကဇေရီပရိဘောဂဇေရီဓမ္မဇေရီဥဆိုတော့ဇေရီရောတေကိုကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကြပါသည်ပြီးတော့ဘာတဲ့တော့ဤကုဏ္ဏတော့ဘုံဘုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂဝေကြီးမှာကျင်ဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနိညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နိညာရွတ်ဖတ်တရစေသဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြေယောဂပီမှာကင်ဝေအာလုံးသောတို့တက္ကရာကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်သရဉ္ဇလဇန်10ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်62လမ်း24 25လမ်းကြားဝိပဇဝါဒီသာသနာအတွင်စင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်မန္တလေးမြို့ဈေးကျူ9ဘတ်ယုံစုပေါင်းမဟာကထိန်တော်အသင်းကြီး290ပြည့်ရွှေတုအထိမ့်မှဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥဇော်လွင်ညီမဒေါခင်အေးမော်ကိုရဲလွင်ဆိုမဆိုးဆိုးအေးသာမောင်မင်းခန့်ကျော်သမီးမမြတ်သိန်ကြီးကျော်ရေဒီယိုမုံဆိုင်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ခြင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရော့ယူကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိသူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်မှန်းချက်တွေတော့ရှိကြတယ်တောင့်တချက်တွေရှိကြတယ်ဥတည်ချက်တွေရှိကြတယ်ဘယ်စင်တောင်ကြီးကလေးဘဝလေးလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကတော့၎င်းညီကိုမောင်နှမကတော့၎င်းဆွေမျိုးတင်ကားတွေကတော့၎င်းကြီးရင်ဘာလုပ်မလဲလို့မိကွန်မေးကြတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိတာလေကြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့မျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိနေတဲ့အခါမှာထိုမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်သလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျှော်မှန်းချက်တိုင်းရောက်သလားလို့ဆိုမရောက်ကြဘူးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းနည်းလိမ့်မယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းများတယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားလို့မရောက်နိုင်တာလည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မျှော်မှန်းချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိတာကြောင့်လည်းပဲမရောက်တာလည်းတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့မိမိမြန်မှန်တဲ့အတိုင်းတာအထိဒီအချင်းတွေမပေးတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုလို့အကြောင်းတွေကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းဟာအမျိုးမျိုးပဲရှိမှာပေါ့အဲတော့ဆိုလိုတာအကြောင်းပေါင်းစုံမှအမြင့်ဆုံးမြန်မှန်ချက်ကိုမြန်မှန်နိုင်သူဆိုတာဟာမြန်မှန်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရောက်ချင်မှရောက်ကြမှာပေါ့သို့သောမြုံမှန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဖျားလောင်သူမိတာယသိကိုကြည့်ပေါ့။သူ့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီအရင်ချင်းတွေကအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယသိသူတော်စင်ဘဝကိုပြောင်းသွားတယ်။သူဘာကြောင့်ဆွန့်လွတ်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေဟာထာဝရမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျတော့ထားခဲ့ရမှာဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေတဲမှာအချိန်ဖြုံးနေတော့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရသည်ရလိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ဆုံးလို့ပြီးတဲ့အခါမှာယသိယဟန်ဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ယသိဝလိုက်တယ်ယသိဝလိုက်တဲ့အခါမှာသူရလိုက်တဲ့ရလကဘာရောဆိုဇံဘိညင်းတွေကိုရရှိတယ်မမြော်မှန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကသွားလာနိုင်တဲ့အစွမ်းတကိုးတွေတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတကိုးတွေဓာတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရထားပြီရခိုင်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့ရရှိလာတဲ့တထေးရဲ့စီစိန်နဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ဇံဘိညင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရယူလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့လူလောကခရီးဘက်ကိုကောင်းကင်ယံကလာတဲ့အခါမှာလူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်မြလမ်းပြင်ဆင်နေကြတာမြင်တော့မလုပ်ကြလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်ပြီးတော့လူတွေစီချင်းကပ်မေးတဲ့အခါမှာလောကမှာဖျားဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်နေပြီပေါ်နေပြီဆိုတာကိုသိရဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာရှိတယ်ဖျားမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြွတင်ပြီးတော့လူလောကကြီးမှာသတင်းကထွက်ပေါ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်လောကမှာလည်းဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြွတင်ပြီးတော့သိရှိထားတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဝန္တာကြည်နူးမှုဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျိုးစွတဲ့အထဲမှာပါဝင်ခြင်းလမ်းပြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်အားဒါနအနေနဲ့လှုပ်ခြင်းတော့သူ့ကိုတနည်းအားတခါတခါနာပေးပါသူလောက်ပါမယ်သူမှာတော့အစွမ်းတကိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီစွမ်းနှကိုးတွေကိုအသုံးမချဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝကိုယ်ကာယကိုအသုံးချပြီးတော့ရသော်ဗျာနဲ့တန်ဃာတွေကြွလာမဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်မြည်ညိခြင်းမြည်ဖို့ခြင်းရှင်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေတဲလောင်ခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေသူဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်ရွက်လို့မပြီးခင်ပဲဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွလာဖို့အချိန်ကျလို့ကြွလာတဲ့အခါသူအနေနဲ့စွန့်စားတာလေးကဘာတစ်ခုတုံးဆိုသူ့မှာပန်းလာတဲ့လျော်ဒီသင်္ကန်းမှာလျော်ဒီသင်္ကန်းနဲ့အတူပန်းလာတဲ့သေပိုင်းလေးကိုခင်းပြီးတော့လျော်ဒီသင်္ကန်းကိုဖြန့်ခင်းပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုဖွဲ့ပေးမှဆိုလို့သူပြင်ဆင်နေတဲ့လမ်းမပြီးခင်လူတရားစာလောက်အလိုလေးမှာဖြန့်ခင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားအသွင်မှောက်ပြီးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသူကိုယ်ပေါ်ဖြတ်ပြီးရှောက်ဖို့ဆိုတာမျိုးဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသူပေတာဗျာဒိခံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုပြောချင်တာကသူပေတာရဲ့သိရဲ့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဖရားရဲ့တရားတော်ကိုနားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်ရပြီတန်မြာဝကကျွတ်နိုင်တဲ့အနေထားထိအောင်သူ့မှာပါရမီတွေရှိပြီးသားအသိဉာဏ်တွေကျွဲဝါပြီးသားသို့သောသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဖရားဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုအားကျပြီးတော့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူ့လိုဖရားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှပဲတရားဝါတွေနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ယူမယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းလေးတင်ကြီးတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ခဲ့တာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်စန္ဒပဲဟောကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့စန္ဒပဲစန္ဒအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ကျန်တာတွေအရေးမပါဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်စန္ဒရှိဖို့ကပထမလေဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုနောက်ကလိုက်ရမှာကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုရယ်လုံလဝီရိယနောက်ကလိုက်ရမှာကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုံလဝီရိယရဲ့နောက်မှာဘာပါရမလဲဆိုရင်ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အခက်ခဲဆိုတာကြုံမှာပဲဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမြင်မှုမရခင်ကြာကာလမှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်သက်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်လန်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲတော့ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အခက်အခဲတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်သက်ကြန့်ခိုင်တယ်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်ုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအလုံးတစ်ခုလုံးတဲ့အခါမှာဆင်ញံတုံတရားဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆင်ញံတုံလို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားဆင်ញံတတ်တဲ့အတိညာအချုပ်ပဲဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်အောင်စိတ်ကိုကြန့်ခိုင်စွာထားတယ်မယားမချင်းစိတ်အားမလျှော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤပညာကိုသိတဲ့ဝိမာန်သာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုတရားဖူဆောင်းလာနိုင်တယ်ကိုယ်ရရှိလာနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆန္ဒတော်ရှိပါရဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့သောနောက်ကအလုံးမပါဘူးမကြိုးစားဘူးကြိုးတော့ကြိုးစားကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့တယ်မရဘူးအေးဆန္ဒလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြန့်ခိုင်ပါရဲ့သို့သောတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုတာမျိုးလို့အရန်လောက်တာမျိုးကြတော့လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးနီလန်းဆိုတာအလုံးဟာရှိတယ်ပေါ့စနစ်တကျနီးနဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့နီးနာနေတရားကိုသိရှိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအချုပ်ပဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟောဒီအဓိပ္ပာယ်၄ပါးသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲစွာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားလောင်းသူ့မိတာ
အဓိကရောစာဆန္ဒတာလို့ဆိုတဲ့နေရာဆန္ဒအမတန်ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမြော့မှန်းချက်ကိုသူထားနိုင်တာဒီအရေးချင်းကြောင့်ပဲမြော့မှန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာတယ်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီအင်္ဂါရက်တွေအရေးချင်းတွေရှိလို့ဒီသူဝိဒာယတိဟာဘုရားပြည့်သူရဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလည်းပဲဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီရှိမှန်းချက်ကလေးတွေမျောမှန်းချက်ကလေးတွေရှိကြမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာမှန်းပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရှိမှန်းချက်ကျိုးပန်းချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့ရောက်သူရှိတယ်မရောက်သူရှိတယ်ရောက်သူနဲ့မရောက်သူရာခိုင်နှုန်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မရောက်သူကများတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မရောက်လဲလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အရေးချင်းတွေမပြည့်စုံလို့မရောက်တာလို့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအရေးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ဟောအမြင့်ဆုံးအရေးချင်းဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကပထနာတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတုတ်လာတဲ့မှတ်သားချက်လေးတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်။ဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့တည်သွားတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့နောင်တော်တဦးဖြစ်တဲ့ပုဂံမင်းရဲ့အုတ်ချုပ်ပုံညံဖြင်းလို့ပုဂံမင်းသားမှာကတ်မြောင်ပြီးတော့နေတဲ့မင်းမြောင်ကတ်ပါးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာနှိပ်လို့နှိပ်ဆက်တရားသဖြင့်မဟုတ်ဆိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ညီနောင်တစ်ယောက်ဟာနောင်တော်ကိုချစ်တော်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ပုံကန်ညပုံကံပြီးတော့နောက်ဆုံးဘီရင်ဖြစ်ရောက်တဲ့ဆိုပါစို့ရောက်ပြီးတော့ဒီမန္လေးမြို့ကြီးကိုတီထောင်တယ်ပေါ့မန္လေးမြို့ကိုတီထောင်ပြီးတော့အုတ်ချစ်ကျော်အေးမန္တလေးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း1221ခုနှစ်မှာမန္လေးမြို့ကိုတီထောင်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းကဒီမှာနေတယ်ညီတော်ကနောင်မင်းကြီးရဲ့အကူနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မင်းဟာဘုရင်ဖြစ်လာတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကနောင်မင်းသားဟာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာအရေးချင်းတွေရှိလားဆိုတာရှိတယ်သို့တော့မျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးမင်းတို့မင်းရဲ့သားကြီးတွေသူတို့ကလည်းအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်အနေနဲ့ဘုရင်ဖြစ်ချင်မှာပဲအဖရဲ့အမွေကိုရယူချင်တယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့ဘာတွေးတော်ဖြစ်တဲ့ကနောင်မင်းသားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့တဲ့ထီနန်းလမ်းကြောင်းကမပွင့်မဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှအလုံးသိကြတဲ့တန်ရာဆွေးမှာမြင်းကုန်မင်းသားနဲ့မြင်းကုန်တိုင်းမင်းသားတို့ဟာဘာတွေးတော်တဲ့ကနောင်မင်းသားကိုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်ကြတာမျော်မှန်းချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမှားမှားယွင်းယွင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးနော်ဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘယင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့မသွားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမြင့်မားချက်ဆိုတာဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဟာမျှော်မှန်းချက်ကတော့ရှိကြမှာအေးအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဘယ်သူဘယင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုထားလို့ရှိရင်မြန်မာတွေရဲ့ထုံးတန်းဆင်လာမြန်မာဒီထီနန်းနန်းတော်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်အစင်လာရိုးရာထီနန်းတလေနန်းတလေတွေကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ရဲ့မိဖုရားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမိဖုရားရဲ့သားအကြီးဟာဘုရင်အဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့မျှော်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့မိဖုရားငယ်တွေရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်မှန်းဖို့ရမျှော်မှန်းချက်မရှိနိုင်ဘူးရှိလည်းဖြစ်ဖို့ရခဲနေပေါ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ဆက်ခံတဲ့သီဘောမင်းဆိုတာမိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့သားမဟုတ်ဘူးတမန်မိဖုရားတဝီရဲ့သားဖြစ်တယ်သို့တော်လဲသူဟာအခြေအနေအ
အခွင့်လန်းတာတော့သူကပဲထိနှံဆက်ခံလဲရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောမှန်းချက်ဒီအမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနိုင်တော့ဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်တော့မျောမှန်းချက်တွေထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမဲ့အကြီးချင်းတွေဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုတာကိုရသော်ပြားကပတ္ထနာတုံမှာဥပမာအနေနဲ့ဟောထားတာเนาะဒါအချက်၅ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်တွေအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တွေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁အကြီးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရင်ရဲ့သားတွေများစွာရှိတဲ့ထဲကအကြီးဆုံးသားဟာအခွင့်အရေးအသာဆုံးပဲပေါ့မိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့မွေးတဲ့အကြီးဆုံးသားကြီးဟာသို့တော်သူ့မှာလဲဒီအကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်း၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနံပါတ်၁အကြီးချင်းချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမင်းမျိုးရောကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပါစို့ဘာကြီးတော့မင်းတရားမိဖုရားတွေရှိတဲ့ထဲမှာနမရောမေနုဆိုတာတမန်အယတုတယောက်ကနေမိဖုရားဖြစ်တာမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းမျိုးကလည်းဖြစ်ရအမေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့မိဘက်ဖဘက်ကမျိုးရိုးတန့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တစုံတရာပြောဆိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒါဟာအမြင့်ဆုံးမြတ်မင်းရဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲ။ဒါအခြေအနေကပေးကိုပေးမှဒီလိုအခြေအနေပေးမှမြှော်မှန်းလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ဘုရင်သားကြီးဖြစ်တိုင်းရလာလို့ဆိုမရဘူး။အခုလိုအခြေအနေတွေပေးမှရနိုင်တယ်လို့ဆို။ဟုတ်လား။အမေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်။အဖေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်။မင်းမျိုးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးရိုးတန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မှာဘယင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်တဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဘယင်ဆိုတာပုညညက်ကလေးကဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးမဲချုပ်ချုပ်ကလေးကလည်းဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းချောချောခန့်ခန့်ခန့်ခန့်ချောချောလှလှပပမှာဘယင်ဖြစ်ဖို့လွယ်တာအေးကိုရင်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရမယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေတာမျိုးတို့ခြေတစ်ဖက်ခွဲနေတာတို့လက်ကောက်နေတာတို့ဆိုပါစို့အင်္ဂယုတ်ကမပြီးမပြင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေအမြင့်ဆုံးမျောလင့်ချက်ဆိုတဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မျောလင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ရည်တန့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ခန့်ခန့်ချောချောကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြနေတာเนาะအခြေအနေတွေဘယင်ဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တတိယလိုအပ်ချက်အရေးချင်ပါတော့ဆိုအမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟောအမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေ။မိဘနှစ်ပါးရဲ့မြတ်နိုးမှုကိုမခံရတဲ့သားဆိုးတွေရှိတတ်သေးတယ်။ဘုရင်ရဲ့သားကြီးပင်ဖြစ်တော်လဲမိဘတွေကသူကဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်ဆိုတော့သူ့ကိုထိနှံအမွေမပေးခြင်းမပေးခြင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမပေးချင်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်မှဆိုလို့အမေကလည်းလိုလားတယ်အဖေကလည်းလိုလားတယ်ဘုရင်သားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီအရေးချင်းလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘာရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကဘာရောဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးအားကိုးယုံကြည်မှုရှိသူလည်းဖြစ်ရပြည်သူတွေမြတ်နိုးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေပြည်သူတွေကအမြင်ကတ်နေတဲ့လူကဘယင်ဖြစ်ဖို့ခဲနေတာပေါ့ဟောဒါအရေးချင်းတစ်ခုပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လုပ်ပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်ကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်တိုင်းပြည်ကချစ်ခင်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအင်္ဂါရက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့
အမေဖေကလည်းချက်ခင်ရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းချက်ခင်မြတ်လို့အာကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မင်းလုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနေလိုက်နိုင်ရမယ်အတတ်ပညာမျိုးတွေမင်းနေတတ်အပ်တဲ့အထရတသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စင်စည်းအတတ်မြင်းစည်းအတတ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစင်စည်းမြင်းစည်းကစအကုန်တတ်မြမသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒုတိယမင်းကောင်ရဲ့သားမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတဲ့ငငယ်လေးနဲ့စင်စည်းမြင်းစည်းကျွမ်းကျင်ဟောတိုက်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုအနိုင်ရအောင်လူငယ်လူရွယ်လေးဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးနော်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးကစစ်ပွဲတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်သွားတာပြည်တွင်းစစ်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲတွေမှာမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာတိုက်ပွဲတွေကိုချင်းချင်းတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာစစ်သေးတာပဋိနေနေတိုက်သွားအဲ့တော့လို့ပဲစင်စည်းတက်တို့မြင်းစည်းတက်တို့ရင်းစည်းတက်တွေဆိုရင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစည်းတက်18မျိုးတက်တယ်လို့ရှားစွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်မြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မတ်တရပြီးတော့မြင်းပြေးနေတော့မတ်တရစီးပြနိုင်တယ်မြင်းပြေးနေတော့မြင်းရဲ့ဘိုက်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်းစီးရဲ့ပဲမြင်းကိုပတ်ပြီးတော့အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်လုံနိုင်နေဆိုရင်တတ္တိရှိတယ်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြင်းစီးသူရဲ့ကောင်အဲ့ဒီခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းစီးအတက်18ရက်ကိုဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမှာဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစီးတက်တယ်ကောင်းကောင်းတက်တယ်လို့ဒီလိုစာပေထဲမှာရာဇဝင်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ကြံပြီးမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လှုပ်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့အတတ်ပညာတွေလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့မင်းဖြစ်မဲ့သူဟာမင်းနေတတ်တဲ့ပညာရမျိုးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဥပဒေပဲလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်စီရေးစီရပဲလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်အစအစအရာရာစီးပွားရေးလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်အနုဘုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတတ်တဲ့ပညာသူများပြောတာခေါင်းငိတ်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတိုင်ကကျွမ်းကျင်ထားပြီးတဲ့အခါကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမြှော်မှန်းချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးခေတ်ကတော့မျိုးရိုးကအမတမအရေးပါတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ဗျာကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတာနံပါတ်1မျိုးရိုးသန့်စင်ရမယ်။နံပါတ်2ကရုပ်ရည်ချုံမောလှပခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်။နံပါတ်3ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၄ကတိုင်းသူပြည်သားမြတ်လို့အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၅ကတတ်သင်ထားတဲ့ပညာရည်တည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့။အဲ့ဒီအရေးချင်း၅မျိုးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်။ဘယင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တယ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်။ဒါကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြတာ။ထုတ်ပြတော့လောကမှာခက်အလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေကိုမျှော်မှန်းကြမှာပဲ။မြတ်မညာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ပါတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာပဲကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုနဲ့အသိပညာရှိဖို့ဒီနှစ်ခုနော်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ human dignity လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာလူရဲ့အရေးချင်းပဲအေးကိုကျင့်တရားတော့ကောင်းမှရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမဟုတ်ချုံနိုင်ဘူးပညာတော့ရှိပါရဲ့ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမဟုတ်ချုံနိုင်ဘူးမင်းဆိုရစာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟောဒီတုတ်တန်အရာမြတ်စွာဘုရားအချက်၅ချက်ကိုထည့်သွင်းဟောတဲ့အထဲမှာအများလေးစားလောက်ဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်ဖို့လိုတယ်အများကြီးညိုပွဲရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံအချက်တွေကိုဆွလို့တယ်အမွေဆက်ခံမှုအတွက်မိဘရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကဒါလည်းအရေးကြီးတယ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့မျက်နှာမှုအားကိုးမှုကိုလည်းခံရဖို့ဟာဒါအရေးကြီးတယ်သူတို့ဆိုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ပညာမျိုးရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အခြေခံတွေလောက်ပဲဖြစ်နေအရေးကြီးဆုံးကတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်အောင်ရည်ချင်းရှိရမယ်ဒီဟာအဓိကပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းရှိရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းဆိုဒီမှာ
ကိုချင်းသီလကောင်းမှုရှိရကိုချင်းသီလကောင်းရမယ်ပညာတတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာကဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးမှန်းချက်ဆိုတာဘာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်အငြိကြေးတွေကလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်။လောဘတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မောဟတွေလွန်မှုကြီးစိုးဒေါသတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္ဆရိယာတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မောဟတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဝိခာတပရိလဟဝိခာတဆိုတာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတယ်ပရိလဟစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေစိတ်ပူပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မို့ဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဒီလိုပြောအောင်အဲ့ဒါကိုနားလဲတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိရိတာအာသဝကုံတဲ့ယဟန္တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်အေးလက်တွေ့သဘာဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေအဲဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်တွေပဲ။ကြံတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလောကရေးရာရည်မှန်းချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိကြရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိနိုင်တယ်။ဆိုပါစို့စီးပွားရေးအားဖြင့်ထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ချင်တယ်မျိုးတမျိုးနိုင်ငံတနေကမှာဟောအချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ချင်တယ်အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်ချက်အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူဖြစ်ချင်တယ်ဟောမြတ်မှန်ချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုပေါ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာကိုယ်ခေအနေထားအရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဟာဘာလဲလို့ဆိုတဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေလူတွေဟာမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားကြတယ်။အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာဘာလို့မျှော်မှန်းချက်ဆိုတဲ့စန္ဒထက်တန်ရမယ်။မျှော်မှန်းချက်စန္ဒထက်တန်တယ်လို့နောက်ကလုံလဝီရိယရှိရမယ်။လုံလဝီရိယရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်လဲဆိုတဲ့အသိပညာပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်လို့အရေးချင်းအားဖြင့်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီတစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပညာရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသန္ဓေရှိလာမယ်လုံလဝီရိယရှိလာမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ရခိုင်တော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားကြပြီယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဒီလိုအမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရည်ချင်းနေလို့လဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်တရာဘဝကြီးတစ်ခုကိုညီးငွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝဆိုတာနောက်ထပ်မလို့ကျွန်တော်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကမျိုးတွေနဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘဝကိုနောက်ထပ်မလို့ကျင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ရကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတွေဟာဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာလဲ။အဲ့ဒီရည်ချင်းနေမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ရှိရမယ့်ရည်ချင်းနံပါတ်1တတ္ထာဒီသာသနာတွင်မှာဘုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တယ်ကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှိရမယ်နံပါတ်1အရေးချင်းကတတ္တာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာတမန်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားလုံးဝမမှားဘူးဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ဆုံးဖြတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့လုံးဝယုံကြည်တယ်လုံးဝလက်ခံအဲ့ဒီလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္တာ
ယသောဗျာရဲ့အရည်ချင်းအသိပညာပေါ်မှာတတ္တေဟတိတထာဂတဗောဓိန်လို့ဆိုရတဲ့ယသောဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်အဲဒီယုံဝလုံးကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလဲဖျားချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမှုပြုမှာဟုတ်အနုဘုဆိုရင်ဖျားချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမှုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလဲယသောဗျာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမှာသစ္စာဗျာရဲ့အဆုံးမတိုင်လိုက်တာချက်သုံးမှကိလေသာအတ္တဝါတွေကင်းစင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အရည်ချင်းကဖျားပေါ်မှာသစ္စာဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။တရားဆိုတဲ့အစွမ်းဤတတိရှိရ။အရည်ချင်းတစ်ခုရှိရ။အဲ့ဒီအရည်ချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်ချက်ဟာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါကနံပါတ်1အနေနဲ့အဖြစ်ယုံကြည်မှုဟာအရေးကြီးတယ်အေးယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတိုင်တခြားအချက်တွေဘာလို့သေးလဲယုံကြည်မှုရှိရင်လောက်လိုက်နာချက်သုံးမှုလောက်ရောသောဗျာအဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာဖို့ချက်သုံးဖို့ဆိုတာဒီလောက်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလိုအပ်တုံဆိုတော့နံပါတ်1ကကျမ်းမာရေးလိုအပ်တယ်ပေါ့မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေတရားရေးရဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ယုံကြည်မှုသရာရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကာယနဲ့ဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်ကျမ်းမာမှုဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေရွေ့ရွှင်ချင်ရင်တရားတော်ကိုချင်းချင်ကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ပါအရာရာမှာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခံခံလုံနိုင်တဲ့စွန့်ဤတတိတွေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကိစ္စလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒီဝင်နဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရလမ်းစာရှာတာဟာဘလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နောက်ဆုံးလမ်းစာတွေ့သွားမှသာမင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှသာလွယ်ကူချမ်းသာသွားတာလမ်းရှာရတာအမတန်မှပင်ပန်းခက်ခဲတယ်ပေါ့ရသော်ဗျာလမ်းရှာပြီးသားတောင်မှပဲမိမိတဏ္ဍာမှာရောက်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဖို့ထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုရလေပင်ပန်းနေအဲ့ဒီပင်ပန်းမှုဌာန်ကိုခံနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပိုအရေးကြီးတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအစာအာဟာရနဲ့မကဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမီးဟာပိုအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့တချို့လူတွေရဲ့ဝမ်းမီးကတိတ်ပြင်းတယ်တိတ်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့မစားဘဲမနေနိုင်ဘူးအစာကြီးတယ်စားတယ်ခဏခဏစားရတယ်မစားလို့မရဘူးအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမီးကျတော့မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာမကြေဖြစ်တယ်ဝမ်းမီးပြင်းလွန်အကြီးပြန်တော့လေ gastric ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့အစာအိမ်ဒုက္ခပေးပြန်ဝမ်းမီးကနှုံလုံးအကြီးနေပြန်တဲ့အခါကျတော့လေအစာကြေချက်နိုင်စွာမရှိဘူးယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရထားတဲ့ဝမ်းမီးလို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ရဲ့ကြေချက်စေတတ်တဲ့အပူငွေ့တွေကမ္မစတေဇောကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့တေဇောဓာတ်မပူလုံးမပြေလုံးမအေးလုံးမပူလုံးဆိုတဲ့အနေအထားမျှတတဲ့ဝမ်းမီးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်လူတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ရအတွက်ကဝမ်းမီးဟာအဓိကကြားတယ်တဲ့သိပြီးတော့ထက်လွန်းအာကြီးလို့ရှိရင်နော်ဝမ်းရည်ကိုလောင်တတ်တယ်သိပြီးပျော့လွန်းအာကြီးရင်လည်းအစာမကြေဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုစလုံးဟာယောဂဖြစ်ဖို့ခွင့်လန်းနေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝမ်းမီးမြတ်မြတ်တာတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းမာကြတယ်အေးနာရရှိယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရေးချင်းဟာလေတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဆိုပါစို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့သံဃာကဖြစ်ဖို့အနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ယန္တာဖြစ်ဖို့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရရှိဖို့ဆိုတာဒီအရေးချင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမ်းမာတယ်တန်ဆွမ်းတယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့တော့ညီပြီးနောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်
ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကသိအရေးကြီးတယ်မယုံမသားလုပ်လို့မရဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုလုံးဝရိုးသားဒါမှမဟုတ်မေတ္တာသုံးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လေသက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကောက်ချစ်တဲ့အမျိုးအမူအရာတွေမရှိဘူးသူဟုစုစိတ်ဓာတ်ကိုကအလွန်ဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးလိမ်လည်လှည့်ပြားလို့မှုလုံးဝမရှိဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုကယိုသာတန်ဆင်းယိုရှင်းနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဖြူစင်ပြီးတော့ယိုရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အာတထောအမယာဝီမရှိတာကိုရှိလို့ပြောချင်တာတို့ရှိတာကိုဖုံးကွယ်ချင်တာတို့ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ချင်တာတို့မရှိတဲ့ဂုံလောက်တာတို့ဆိုတာမယိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်။ဟောကို့အရှိကိုအရှိတိုင်းရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးဆိုတာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနိုင်ရ။လူဆိုတာကများသောအားဖြင့်တရိစ္ဆာန်နဲ့လူယိုးသားခုံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပွင့်လင်းယိုသားမှုဆိုတာလူတွေမှာတိတ်မရှိဘူးခုခေတ်ပြောတယ်မဟုတ်လားပွင့်လင်းမြင်သာမှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေတိတ်ပြီးတော့လူလောကတွေမှာရခဲ့တယ်လွယ်တယ်များအောင်မေ့မနေချင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဆုံးကလူတွေပဲလူလောကမှာလူတွေဟာအလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်မာယာများတယ်အလွန်လိမ့်တတ်တယ်စိတ်ထဲကတမျိုးလှုပ်တာကတမျိုးပါးစပ်ကပြောရင်တမျိုးလှုပ်တာကတမျိုးကောက်ချစ်တတ်တယ်ဒါကခုမှပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးစာရဲပေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတဦးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူရှောက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂုံရှင်ညေတံဗန္ဒီယတိတံမနုဿာလူတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲကောက်ချစ်တယ်ဗျာတဲ့လူသားတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲတယ်ကောက်ချစ်တယ်မပွင့်လဲမှုတဲ့ဩဋ္ဌာနကိညေတံဗန္ဒီယတိတံပတောတရိစ္ဆာန်တွေကြတော့ပွင့်လဲနေဗျာယောသားတယ်ယောသားမှုကြတော့လူဟာတရိစ္ဆာန်ကိုမမိဘူးလို့သူပြောတဲ့အထိပယ်မျိုးရောက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူဒီစကားပြောတာတုံးဆိုသူကတာမန်လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးစင်နေမြင်းတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့အကြောင်းကအကြောင်းဆရာကြီးစင်နေမြင်းတွေကိုအတက်သင်ပေးတာစင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေကိုသူစီသူကပညာတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာလာအောင်မင်းဆိုရာဇာတွေသုံးလို့ရအောင်စင်နေမြင်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာစင်နေကိုပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးတမိုင်လောက်ကိုသူကစီးကြည့်လိုက်တယ်စီးကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အမူအကျင့်တွေကုန်သိသွားတယ်မြင်းတစ်ကောင်ဆိုရင်စီးကြည့်လိုက်အသွားပြန်တစ်ခေါက်လောက်စီးလိုက်တာနဲ့သူအမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်တာရှုပ်ဝက်တာတခုမှမရှိစင်တစ်ကောင်ဆိုလဲတက်ပြီးတော့စီးကြည့်လိုက်တယ်ခရီးတစ်မိုင်လောက်အသွားပြန်စီးလိုက်တယ်စင်တစ်ကောင်ရဲ့အမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်လာဟောအင်မတန်မလွယ်တယ်တဲ့စင်နေတတ်တင်ရတာမြင်းနေတတ်တင်ရတာအင်မတန်မလွယ်ပွင့်လင်းနေမြင်သာတယ်သူတို့ရဲ့အမှုကျင့်တွေသူတို့စိတ်ထဲရှိတာလောက်တာပဲတဲ့เนาะကောက်ကြစ်ပြီးတော့မနေဘူးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တွေတပည့်တော်နားမှာအလုံးလုံးတဲ့ဝန်တန်းတွေတပည့်တော်မိသားစုလူတွေကြတော့ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဗျာတဲ့ယောသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိဘူးတဲ့ကောက်ကြစ်တယ်ရှုပ်ဝက်တယ်စိတ်ထဲကတမျိုးပြောတာတမျိုးလောက်တာတမျိုးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နဲ့လုံနေတာပြောတာတွေကတခြားစီပဲပါဇက်ကတမျိုးလှုပ်တာတမျိုးစိတ်ထဲကတမျိုးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံရှင်ညေတံဗန္ဒီယတိတံမနုဿာတပိတော့လက်တွေ့ပါတဲ့လူတွေဟာရှုပ်ဝက်ရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ယောသားမှုမရှိကြဘူးတဲ့အမတန်မှရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတယ်ဩဒဏကိညေတံဗန္ဒီယတိတံပတဝောတရိစ္ဆာန်တွေကတော့ယောသားတဲ့ဗျာပွင့်လင်းနေ

ကရိုးသားတယ်ရိုးသားတဲ့အကောင်တွေကိုတတ်တည်ရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့အင်တာမကောက်ချစ်တဲ့လူတွေကိုဆုံးမသွန်တည်ရတာမလွယ်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုဆုံးမသင်္သနာတပည့်တော်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်နော်ဒီလိုလျှောက်တဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားထုတရားမြတ်ရချင်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမှုရိုးသားမှုပဲလူဆိုတာမရှိတာနဲ့လည်းအရှိလုပ်ပြီးဂုံထုတ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်တတ်တယ်ဝါမရှိဘဲနဲ့ဝိလုပ်တတ်တယ်လူရဲ့သဘောကနော်မချမ်းသာဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းအောင်ဆောင်တယ်ပညာမတတ်ဘဲနဲ့ပညာတတ်ခြင်းအောင်ဆောင်တယ်လူရဲ့သဘောကကိုယ်လုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလူမသိအောင်ဖုံးကွယ်တယ်ကောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာလူတွေမှာရှိတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တရားမြတ်ရခြင်းလို့အမြင့်ဆုံးမြှောက်မှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစွမ်းကုန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ကောက်ကျစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်เสียရဘူးတဲ့။ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါသူများပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်တာချင်းသုံးမှုပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ငါအစွမ်းကုန်ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲဆန်းစစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။တရားတရားတော်ရှိပြီ။နော်ကျမကြီးလည်းကောင်းနေရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဟောဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုရှိရမယ်လို့ဟာဘာလို့ဆိုရိုးသားပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲကြိုးစားရ။ကြိုးစားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိလေသာသွားတွေကင်းညင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရပ်တည်ပြီးတော့မနေနိုင်အောင်ဖယ်ရှားပြရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အာရတ္ထဝီရိယအစွမ်းကုန်တင်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမှာကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုဆိုရယ်တမပ္ပဒံလုံးလာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။လောကလူတွေသောတာပန်တဂရဂာနာဂာယာနာမဖြစ်တာဘာလို့လို့မလုပ်လို့မလုပ်တာဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအာနေနေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ရသောအပြင်လူတွေကလွယ်တာလုပ်တယ်လေ။ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်သပစ္စယောတုနိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျှော်လင့်နေဆုတောင်းတာပဲလွယ်တယ်။ဆုတောင်းတာလွယ်လို့ဆုပဲတောင်းလိုက်သေးတာ။နော်ရှားဖို့ဆိုတာအခုချက်ချင်းစူးစမ်းမှုဆိုတာကြတော့မလုံနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာအာရဒဝီရိယဆိုတာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာပေါ့စူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်လည်းရှိမယ်ယုံကြည်ချက်လည်းရှိမယ်ကြံလည်းကြံမှမယ်စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျိုးစားတိုင်းရလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျိုးစားတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးအရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတရားကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပညာပဲအစစ်မီဖို့လိုအပ်တယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပရိသေတွေကပါလာတဲ့တိဟိပရိသေတွေနေလာတဲ့ပရိသန္တိပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမွေးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒရေစိတ်ထဲမှာအမောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝခြင်းကိနဲ့အတိညာဟာ source အနေနဲ့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတထွာပြတထောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတိညာကထက်မြက်တယ်လင်းမြန်းတယ်အခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ IQ မြင့်တယ်ပေါ့ bright ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအတိညာရှိရအဲ့ဒီအတိညာကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရှုမှတ်နေတဲ့ကုသဏမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်ရမယ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိရမယ်ပြက်သွားတာကိုလည်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပညာမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးနဲ့မှတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘအဆိုင်ခဲမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့ဒေါသအဆိုင်ခဲမသိမှုဆိုတဲ့မောဟအဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်တယ်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်မက်ဆိုတဲ့တရားကိုရရှိနိုင်တယ်အေးဒီပညာဆိုတာကတော့
အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ပညာရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ခဏတရားနာကြရတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာတရားစခန်းနေဝင်ပြီးတရားထုတ်ကြတယ်တမာရီတွေထူထောင်ကြတယ်ပညာတွေထူထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှဒီပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအစွမ်းမြင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိထက်လာတဲ့ပညာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီပညာမျိုးဆိုတဲ့အရည်ချင်းရှိပြီဆိုတော့မှခုနကမိမိရဲ့မျောမှန်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျောမှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာကပဋ္ဌနာသုတ်တံမှာဒါကိုဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမလဲနံပါတ်1တတ္ထာရသော်ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ဇမ္မာတန်ဆွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ယောသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကြိုးစားအားထုတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်5အသိပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအခြေအနေ5မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလင်းအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှတ်သားကြပြီးထိုအခြေအနေတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရရှိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုထားနိုင်သူဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုအတွေ့အဆိုပါအချက်လက်တွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်တတိဝိရိယလုံလပညာတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်

0: သက်ရှိဇမ္မာ
1: သက်ရှိဇမ
0: ္မာစိတ
1: ်
0: ချမ်းသာ
1: စိတ်ချမ်းသာ
0: လောယသန္တာပြည့်ပါစေ
1: လောယသန္တာပြည့်ပါစေ
0: သက်ရှိဇမ္မာ

သမုဟတအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောကင်းပြောက်ကြည်ဧတရားဆေးကိုဘိဝိဒဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရဂုံသောကြောင့်ဝိသတဗေပူဇာညံ့ောက်ကိလေသာစိတ်တောဟူသများတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေးမရအောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေဂုံတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝဝကိရိတာဟုပုခသိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နေ့ရက်ဆန္ဒလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားအာထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဖို့တရားတော်
1: ဘုရားနာမည်သာမိဓမ္မနာမည်သာမိဆိုရဲယူတဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒီစိတ်တွေကိုသစ္စာဖွဲ့ရတယ်ဒီစိတ်တွေသစ္စာဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အများတို့ရထားတဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တာဝေနာဆိုတော့ဒီဒုတိယပိုင်းနဲ့မှလာနေ
2: ပြပ
1: ါဘုရားအော်ဒီကျင်သတ္တနာဆိုတော့မနာနာဆိုတာကစိတ်တွေဒါကြောင့်ဒုတိယနှင်းနံပါတ်ကဂရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းမှာနှင်းနံပါတ်ကပန်
2: းပါနေပါဘူ
1: းပန်းနေရခုတရားနာတဲ့စိတ်ဟုတ်လားမှန်ပါ
2: ပါဘုရား
1: တရားနာတဲ့စိတ်ဒီလိုက်ရတဲ့စိတ်တွေဟာဩဒုတိယပိုင်းနဲ့ပန်းနေပါလားဆိုတာသိနေမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရဆိုတာမြင်တဲ့အတိုင်းနှင်းနံပါတ်ကနော်မှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုလို့လိုက်တဲ့တွေ့အခုခံမှာဝိညာဏရဲ့သလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့သလနာကမှ6ခုမြောက်စိတ်ပါမလားပ
2: ါပ
1: ါဗျာ။ဘာမေဒီစိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးဆိုသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဉာဏ်မှာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဉာဏ်မှာဆိုတဲ့တဲမှာယခုဘောပါဗျာ။ပါပါဗျာ
2: ။
1: ရုပ်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကြည့်ပြီးနှစ်နံပါတ်ထဲမှာပေါ်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အခုပေါ်တဲ့စိတ်တွေဟာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်တဲ့နံပါတ်သမှုရိယသစ္စာကလုံးလိုက်လို့နှစ်နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာစိတ်တွေပေါ်တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နှစ်နံပါတ်စိတ်ဘာသစ္စာဆိုကြမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဃာမတို့ဒီထဲမှာသရဏာဆိုတဲ့သက္ကုသောတာကာဏ္ဍပြောကာယမနမနဆိုတဲ့စိတ်လို့မှတ်ပါပ
2: ါဘုရား
1: ဒါနဲ့ကုတရားနာတဲ့စိတ်တွေသီလယူတဲ့စိတ်တွေပါရမီစုပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေရောင်ရွယ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေဒါတွေနှစ်နံပါတ်ပဲပါတယ
2: ်ပါပါဘု
1: ရားဒါတော့ဒီစိတ်တွေကိုဃာမတွေကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာ
2: ဘုရား
1: အော်ဂရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေရနာရောကြီးကပြနေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိနော
2: ်
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီလိုက်ယူတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြတ်သွား
2: တ
1: ော့ဒါကြောင့်အတ္တဝဇံဒီဓမ္မံဓမ္မံကိစ္ဆာမိပေါ်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအတ္တဝဇံပြတ်သွားပြန်ဒါကြောင့်ဘုရားရှားကိုပြန်တော့သံဃာငံကိစ္စံမိဆိုကြတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းသံဃာဗရဏကိစ္စံမိပေါ်အောင်စိတ်ကလေးလောက်ရတယ
2: ်
1: မလောက်ရဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတွေကခဏခဏပေါ်ခဏခဏပြောက်တော့ကြာအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စလည
2: ်း
1: အနိစ္စလည်းဟုတ်တာဒုက္ခသစ္စာ
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: ဘောဒါဖြင့်ဓမ္မတွေယခုဒီလိုရည်နေရတာဒီလိုရည်နေရတာခမည်းတော်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့နေရတာကောင်းဆုံးဒီလိုသောက်တည်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးပဒနာအားထုတ်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးကိုသင်တော့သင်ရတာကောင်းတော့ကောင်းပါလေနောင်ရေးကောင်းတယ်ယခုလုံနေတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာယခုဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေတာကဒ
2: ုက္ခသစ္စာ
1: အဲ့ဒါဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာသူရှာကြရလားခုပေါ်တဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးရှင်းမိတာရှင်းမိတာပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယခုချိန်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နှာဘက်ထဲမှာနေရတာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့တဏ္ဏဘက်ကအကြောင်းဆက်လိုက်လို့ဉာဏ်ဘက်ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေနာဆိုတော့သလနာနဲ့ပါတဲ့စိတ်တွေပူကြရတကားကျောပါသစ္စာ
2: ။
1: ဩော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတို့ အမှန်တန်သိကိုရတာရေးပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကရှိပြီးသားပါလားလို့မှတ်ပါအနိစ္စလည်းရှိပြီးသားဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိပြီးသားအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမမှတ်တော့ဘူးကတခြားစီလို့မှတ်မယ်နဲ့ရှင်းရှင်းပြပြဓမ္မကူရဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းရှင်းပြပြအနိစ္စတရားကိုပါဆိုရအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ထားတော့ဟိုးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်ပါနှစ်နံပါတ်ထဲမှာပေါ်၍တရားပါသစ္စာလို့အဲ့ဒါရည်ရွယ်ရှင်းရှင်းပါဘု
3: ရား
1: နှစ်နံပါတ်ထဲပေါ်၍တရားဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေလို့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးခေါ်ရပါလေမတော်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့အင်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုတာကဒီကြည့်ဒီအရမတော်အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရရောဝိညာဏယတ္တလနာဖသဝေနာပေါ်တယ
3: ်
1: အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကသမှုရိယသစ္စာရှင
3: ်
1: းဝိညာဏယတ္တလနာဖသဝေနာတွေကဩဒါဖြင့်ဒုသန္နာအခုဘာရင်းများရှိနေပါလဲလုံးလို့တွေးကြည့်ရင်သိပါဘာရင်းရှိဘာလဲလို့လို့ခင်ဗျားကဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဒုက္ခသစ္စာစိတ်ဖယ်ရှိတော့တယ်ဆိုတာသိကြမယ
3: ်
1: ဟုတ်ရောဝိပဿနာရှိတော့ဒီဉာဏ်ဘပေါ်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိမှာခင်ဗျားကဉာဏ်ပေါ်လာရလဲဉာဏ်ဘစိတ်မှတပါဉာဏ်ဘအတွင်းမှာပါတဲ့စိတ်မှတပါတခြားသောစိတ်ရှိရဲ့မရှိတော့ဒီတရားတွေကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာဥပဒနာရှိတော့ကိုဒီအရမလေးရှားနေကိုလို့သေးကလားဘုရားကံကံပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသေးပါဆိုရင
3: ်
1: ဩဒီအကျေဒုက္ခသစ္စာရှားသေးလား
3: ရှ
1: ားပါဘူးရှင်းမှာတော့ဒီအရမလေးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတဲ့တွေးလုံးတွေထုံးနေတာဩနာမကျင်းမတိုင်းမကျင်းမဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ခြင်းနေပါဘုရ
3: ား
1: မဟုတ်ပါဘူးလေခင်ဗျားတို့ကန္နာနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါလေပေါ်တဲ့ဥစ္စာအချင်းအမှတ်တော်ဒုက္ခသစ္စာဘုရားဘုရားအဲ့ဒီနှစ်နံပါတ်ရဲ့ပေါ်တဲ့တရားဟူပြီးဘာသစ္စာဘုရား ဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်တကယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ခုမလဲနမေကပြောင်းပါဘု
3: ရ
1: ားနမေကကြောင်းလိုက်တော့အနိစ္စတွေ့ပါတယ်ဆရာဒုက္ခတွေ့ပါတယ်ဆရာအနတ္တတွေ့ပါတယ်ဆရာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကုန်ဝင်တာဝင
3: ်
1: ပါဘုရားရှင်းမလ
3: ား
1: ပါတယ်အကုန်ဝင်ပါလိမ့်ဘု
3: ရား
1: အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဝင်တာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဥမ္မာဘုန်းကြီးရလို့စိတ်တန်ဥပဒနာပေးထားတယ်ဆိုပါတော့စိတ်တန်ဥပဒနာပေးထားတော့ဒကာကျော်သံဃာအာမမတော်သံဃာဥဒ္ဓဘုရုသံဃာသာရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုင်းဖို့နာမည်ပေးရပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တယ
3: ်
1: ရှင်းဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာ
3: ဖ
1: ြစ်ပြီးတဲ့တရားကို
3: ဒ
1: ါပြန်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာဒါပြန်နေကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတယ
3: ်
1: ဒုက္ခကလည
3: ်
1: းအနတ္တကလည
3: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့မှာဖြင့်ဒုက္ခနာပေါ်ကြီးဒိစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှိုံပဲမှန်ပါဗျာ
3: ည
1: ညအဲ့ဒါကိုဒီကိစ္စအားလေးပြောပြနေအနိစ္စလို့ဆိုကြမ်းတကကြိုးရဆိုလဲ
3: မှန်ပါဗျ
1: ာအနိစ္စလည်းပတ်စံမှတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: နောက်ဆုံးရဲ့ဒီနေ့ကျတော့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန
3: ်
1: ပါဗျာရှင
3: ်း
1: ဒါကြောင့်ဥပဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဒါကမှလို့စိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်နော
3: ်
1: စိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာသိပြီနော
3: ်
1: ဒါနဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးပေါ်လာ စဉ်တစ်ခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဗျာဒါကလည်းဉာဏ်ပြီးပြတ်တာပါပဲအစဉ်ကပြတ်တာကိုမယူလိုက်ပါနဲ့မျက်လုံးတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကဉာဏ်ပြီးပြတ်တာပဲယူပါတပည့်ကြဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ဝိညာဏအိဋ္ဌံရှင်းဝိညာဏအာဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဒကာရမတို့ပြည့်တဲ့တိုင်းတဲ့ဒီထဲမှာပါပါတယ်မနာရဏထဲမှာပါတယ်ဝိညာဉ်ဒီနိစ္စတရားမှန်ပါဗျာဒီနိစ္စတရားလေးပါပါလေးမျိုးနဲ့ဒကာကြီးကတွေးနေတယ်ဒီကြည့်ရပါသေးတယ်ဒီထဲပါတာပဲဒီထဲပါတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ကိုသေချာဝေဖန်နေတော့သမုဒိယသစ္စာကလုတ်တဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကဗာတိတ္ထူကဆက်စပ်ပြီးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ပါတဲ့စိတ်တည်းဗာတိတ္ထဒုက္ခသစ္စာလာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားပြန်ဒါကြောင့်ဒီရိစ္ဆာမူကဒေနာတော်ကြီးမှာဒေဂာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရင်ဘာမှမရှိဒါကြောင့်ဘုရားရာဓမ္မကဘာဝိပဿနာရှိရမှာတော့လို့အချိန်ချင်းနေပါသေသူဆိုင်ဆိုင်ရှာတဲ့ခါကျတော့ဩသမုဒိယကဖြစ်စေတဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှန်လားရှင်းဒါပြန်ရိစ္ဆာပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာရိစ္ဆာသမုဒိယသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့တရားကိုဒီဒုတိယဝိညာဉ်အတ္တနာဖသဝေနာဆိုတဲ့တရားတွေဟာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အကုန်ဒါဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာရှင်းလားပုံစံလေးကြည့်ပါပုံစံလေးကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွေကိုသိထားတဲ့ပုံစံလေးကြည့်တော့ဘာသစ္စာကြည့်သူကလည်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာဆူကြတယ်သမုဒိယသစ္စာကဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာရုပ်ကြီးခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟဲ့ဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာကြည့်တယ်ဒီများတွေကြာပြီးအကျိုးတွေတက်ကြာထားတော့သူကျန်ပါလာတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာကလို့ရကြရရတော့ဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကဖြစ်စေလို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သမုဒိယသစ္စာကကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကကျို့ဒုက္ခသစ္စာဒီကလို့ဆိုရင်အလိုလိုပေါ်လာလားလို့မမတော်တော်ကလည်းကြွယ်လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါသမုဒိယသစ္စာကိုရှင်းဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာအဲ့ဒါကျုပ်တို့ရှိတော့ရုပ်ကဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာတော့သိပြီဉာဏ်နဲ့မှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားရင်မက်ဆက်မှသိကြတယ်ဒါလေးကဇာရပြန်ဆိုထားပြီခန္ဓာထဲမှာလည်းဒီတိုင်းတော့ဖြစ်နေအနာရပေါ်ရရပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်တို့ဘောမတ်တော်ကရှိတယ်မှန်ပါဘူးသူနေတာသူသိတဲ့သူတွေ့နေမှာပဲမှန်ပါဘူးဘောရကျေလို့ကျေလို့ကျေလို့ကျေလို့ကျေလို့မတွေ့ဘူးကြီးတာကဟွန်းပရမတွေ့နေတယ်မှာတော့ချင်းဩဒါအနိစ္စတွေ့တာမှန်ပါဘူးဘောကြပရမတွေ့တာကအနိစ္စတွေ့တာပဲမှန်ပါဘူးနောက်ရှုပါများပြီကတော့အနိစ္စတွေဟာမုန်းကြရတယ်ဘာလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြတ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ကုန်းလို့မေးတော့တမာပတ္တန်လို့ဆိုတော့ကြောင့်တမာကောင်းကပတ္တန်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ပြီးရှိတော့နော်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်တဲ့ကိုညင်းဝေလာ၏မှန်ပါဗျာအဲဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်နောက်ညင်းဝေလာမှာပဲမှန်ပါဗျာရေရေရေသာဘုရားညံပေါ့ဗျာရေသာဘုရားညံကတက်လာတဲ့ခါနိဗ္ဗာန်ညံတက်သွားတယ်ဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တော်ဝိရိယတိနိဗ္ဗာန်ညင်းွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝိရိယတိမက်ပေါ်လာ၏ဒီကနေ့မလို့ခြင်းနဲ့မက်ပေါ်လာ၏လို့ဘုရားကဟောဒါနဲ့ကြောင့်မက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပိုင်နိုင်သည့်လို့ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကြိုးစားရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားရာဓမ္မတွေဟာဒုစရာတဲ့ကြာတော့ဉာဏ်နဲ့ထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးအဘိုးကများလို့ထက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါဘိုးကများလို့ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ထက်ထက်လာတော့ဟွန်း အကောဖြစ်ပြအိဋ္ဌမှန်နေတယ်သိသိကြကြရှင်ရင်းရှင်ရင်းဉာဏ်ကြီးနေပြီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လေလေပဲလို့ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဒါမက်ထိုက်တော့မလို့ဒါမှတ်ဘူ
2: း
1: ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်လာရင
2: ်
1: မက်ထိုက်တော့မလို့ဆိုတာသိကြပါလေရှင
2: ်း
1: ဒါကြဒဂရမရေဘုရားကသုံးပါးဒေနာဝိုင်းကြီးပြပြီဒဂရမရေမလက်ခံထားပြီခါလာပြတော့ဩရိတံပေါ်လာတာလေနိမ့်နံပါအကွက်ချက်ပေါ်လာတာလေဘာသစ္စာတွေပေါ်သဘောက
2: ျ
1: သူဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားပြောသကုံးလို့ဆိုဘုရားမှမပြောပါဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားမျို
2: း
1: ဒဂရမနဲ့သူပ
2: ါ
1: သောမြေဝိညာဉ်သင်္ခါရကဘာသစ္စာ။အမှုရာသစ္စာဆိုတာဒီဘာကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကကြောက်နေတာပဲဝိညာဉ်သစ္စာသင်္ခါရဆိုတာသမှုရာသစ္စာ
2: ။
1: ဟောသင်္ခါရသစ္စာဝိညာဉ်နာယုတ္တလာနာဖသဝေနာတို့ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာကျင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဟောအခုခန္ဓာကြီးတရားနာနေတယ်အခုတရားထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကကျဲချမ်းမှလာနှစ်ချမ
2: ်
1: းဒါကြောင့်ရုပ်ရှုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရမှာနာနေရှုဒါတွေ့ရခြင်းနဲ့သူတရားလွဲသေးတယ်စောင်းသေးတယ်တိမ့်သေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူ
2: း
1: တရားမလွဲတော့ပါဘူ
2: း
1: လွဲစရာကြောင့်မြင်တဲ့သမှုရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုံဉာဏ်၅ပါးကလည်းဖသဝေနာခန္ဓာ၅ပါးပါပဲဒီကံငါးပါးကိုနိဗ္ဗာန်ပါတအချက်တည်းဝင်လာတဲ့ဒကာကျော်တို့မောင်မတော်တို့ကဥလဘူးတို့ရဲ့စဉ်းစားတာကိုဗာသစ္စာတဲ့သူရောက
2: ်
1: ဘုမဥပမလားလို့ကံပြရခြင်းသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက
2: ်
1: သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်တော့ပါပါလေ
2: ဒ
1: ါပေမဲ့သမုဒိယသစ္စာကဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တော့မဖြစ်နိုင်တာမှန်ပဲဗာသစ္စာကြောင့
2: ်
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သာယောက်ကိုကြည့်ပါဒီထံပါပြီဗာသစ္စာအခုဒကာဓမ္မကတဏ္ဏမကွက်မှာနေကြကြလားတဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေသလားတဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီဘောင်းနေတဲ့တဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေတော့တဏ္ဏမကွက်ထဲမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒကာဓမ္မရဲ့သံဃာမှာဖြင့်ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ဖသပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိဉာဏ်လေးပါးလည်းတဘာဝကြည့်ရတာရှိဒုက္ခသစ္စာတွေ့မှာလေ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။တဘာဝကိုကြည့်ရရှိပါ
2: ။
1: ကြည့်ရရှိရင်ဘာတွေ့မလဲ
2: ။
1: ကြည့်ရရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့
2: ။
1: တဘာဝကြာ
2: ပါ
1: ဘူး။ဒါပေဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောပါလေ။ဝိညာဏစိတ်ဝိညာဉ်တို့အနိစ္စံတိအနိစ္စရေပတ္တိကြီးအော်ဝိညာဉ်ကြီးကဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနင်းစကိရကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်။ကြားစကိရနင်းစကိရ
2: ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်။
1: အင်းဘုရားအလယ်မှာစားစကိရဖြစ်ပြီးပြက်တယ်။ဘုရားမှာရားစိတ်ရမ်းစိတ်နာစကိရဖြစ်ပြီ
2: းပ
1: ြက်တယ်။ဘုရားမှာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့စကိရပေါ်လာရင
2: ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်
1: ဒီကောကမချွတ်ဖဲဘူးမချွတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလာတာဒါဒီကောတဲ့မှာတကလောဘလေးပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်နေ
2: ပါဘူး
1: ဘာဖြစ်စလဲလ
2: ောဘ
1: လေးဒီကောတဲ့မှာပဲတကဓမ္မတွေကနေရတော့ဒေါသလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်နေ
2: ပါဘ
1: ူးဘာသစ္စာပေါ်ပေါ်ရှင်းပြီ
2: ဒ
1: ီကောတဲ့ကလည်းဘုရားကြီးကတော့အဲတန်ခံတဲ့စိတ်တို့ပေါ်လာပြန်ပြီဘာသစ္စာဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏလေးဖြူချက်တန်းကြတာလေဒီကွယ်မရောက်သေးပါဘူးဒီကွယ်ထဲကနေလူတွေကန်းနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာပဲပေါ်ပြန်တော့ဘာသစ္စာဘာသစ္စာပေါ်ပေါ်ပြန
2: ်
1: ဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏမေတ္တာပို့နေတယ်ဘုရားရှိထိုင်ရက်ပြီးတော့တဲ့ဒီကကြာခဏမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ဘာသစ္စာခေါ်ကြဘာသစ္စာโอ้ดีกว่าแค่นี่တော့ดีกว่าแค่พอได้สึกอยู่ดีกว่านั้นทุกข์ทิศาก็พออนิจจ์พอได้ทุกข์ทิศาพอได้ฉะนั้นจึงพอได้ภิกขุวิปัสสนาชื่อว่าชื่อเนี่ยก็อาชาแท้ล่ะลูกตะเจอแล้วมัมมะตะเราไม่มนุษย์ใช่มั้ย
2: ครับ
1: မခက်ဘူးဆိုတာသိကြ
3: တ
1: ယ်။ဘာလဲတော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာမှမပေါ်ဘူး။မှန
3: ်
1: ပါဗျာ။ဒီပြန်ပါပေါ်သေး။မှန်ပ
3: ါဗျာ
1: ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဖြစ်ပြတယ်။မှန
3: ်
1: ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒီအကွက်ထဲပေါ်လာတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေကိုရေးကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: ကျွေးမှတ်တဲ့ဘက်ဒီဥစ္စာညာရင်ကဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာ
3: ပ
1: ါဘုရား။ပရမရာဇင်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာပဲမြင်ပါဘုရ
3: ား။
1: ညောင်းညာရေးရေးရေးရတာတဲ့ခါကျတယ်ဒီဖြစ်ပြတခြားကအောင်းမင်းတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ညာလေးပြောင်းကြည့်ကြပါဘုရ
3: ား
1: ။ဖြစ်တာကပျက်စီးမလို့ဖြစ်တယ
3: ်
1: ။ပျက်တာကပျက်စီးသွားတာ
3: ။
1: ဟမ်ပျက်စီးမလို့ဖြစ်တာနဲ့ပျက်စီးသွားတာပဲပေါ်လာ
3: ။
1: အဲ့ဒါကဘာသက်သာအဲ့ကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများတာဒုက္ခမေဝဥပ္ပိယမန္နာဥပ္ပိသတိဒုက္ခနေဥပ္ပိယမန္နာနေဥပ္ပိသတိဆိုပြီးဒီကသက္ကတာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခဒီကနဲ့ဥပ္ပိသတိချိမင်းတို့သာမန
3: ်
1: ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားဒီကနေဥပ္ပိသတိချုပ်ပ
3: ါ
1: မင်းတို့သာနာပေါ်တဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ
3: ်
1: ဘောပါရ
3: ။
1: ဘာမှရေသံဃာမျက်နှာမကွက်ပဲနေကြသေးတာကို
3: ။
1: ဒုက္ခကိစ္စကိုသေကကိုမရှိနိုင်သေးဘူ
3: း။
1: ဒီကနေကဒီတဲ့ပေါ်လာတယ်ဖြစ်တာလေဒုက္ခကိစ္စ
3: ။
1: ဖြစ်တာလေ
3: ။
1: အင်းဒီကွက်ကပေါ်လာတာဘုရားဒါပဲရှိ
3: ။
1: အင်းဘာသစ္စာလေ
3: ။
1: ဒါကြောင့်စိတ်ပေါင်းနဲ့ပေရှု
3: ။
1: ဝေငါစိတ်တွေဝေငါတုံးနဲ့ပေရှု
3: ။
1: ရှိရတဲ့ဓမ္မချင်းနောက်ကြစိတ်ရှိတဲ့ကိုယ်ကလည်းစိတ်မတွေ့ဘူးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဝေဒနာရှိတဲ့ကိုယ်ကလည်းဝေဒနာမတွေ့ပါဘာတွေ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတာကိုဝေဒနာဆိုတာနာမည
3: ်
1: တကယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကြည့်တော့ဝေဒနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲသွားတွေ့ဘာသာတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသွားတွေ့ဆိုတော့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသွားကြည့်ဒီတဲ့ပေါ်တဲ့ဒုက္ခကြီးပဲ
3: ။
1: ဘောရ။မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာ။ဒီထဲမှာရှိတဲ့တရားဟူသေးပါရဲ့။မှန
3: ်ပါဗျ
1: ာ။အဲ့ဒါဖြစ်တာလည်းပါဆိုရင
3: ်
1: မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတက်တာလည
3: ်းမှန်ပါဗျ
1: ာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပါသစ္စာ။မှန်ပ
3: ါဗျာ
1: ။စိတ်ကလေးတစ်ခုပြက်သွား။မှန
3: ်ပါဗျ
1: ာ။အဲ့ဒါလည်းကြည့်နေရ။မှန
3: ်
1: ပါဗျာ။ဒီနေ့ဒီဓမ္မဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခကြီးကြည့်တာလေကမက္ခတ္တိဖြစ်ပြကံကြည့်တာလေဩဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မလေးနိုင်တဲ့အင်းမက္ခတ္တ္တာဘောအေးဒီကားလို့သူတို့ချင်းတခြားရေးမှမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခတ္တ္တာဉာဏ်မှပေါ်လာပါလ
3: ား
1: ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့မရဘူ
3: း
1: ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြံတော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြံတော့မရမရဘာကြမျက်နှာပုံညာဖရာရှိရပါလို့ဤကွာတောင်းတော့ဖရာကရော့ရင်မပေးဘုဆေကလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာရမရရဩဒါလည်းမညာဆိုတာဒီဓမ္မတို့ဘုရားကလေးရတဲ့ကြံနေ
3: ဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာတရ
3: ား
1: ပေးမှရရှင်းလားရှင
3: ်း
1: ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားပေးလို့ဘယ်လိုပေးမှရရှင
3: ်း
1: ပါဘူးဒီထဲရှိတာတွေကဘုရားကထူးမှမပါဘူးခင်ဗျာတရားကြီးပဲဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဏဓမ္မနာယုဓမ္မဟောဓမ္မဤပါနေသာရဏဓမ္မတရားကြီးပဲဟောကဓမ္မဝိညာဏဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကပေးမှမညံ့ရအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဉ္ဇဏ်ကိုဘယ်လိုပေးမှရတယ
3: ်
1: ဘုရားပေးလို့မရဘူးဘုရားရှင်ရှင်ပြပေးသနာတော်မူပါဆိုလို့တကယ်ဆိုမရဘူ
3: း
1: ခင်ဗျားတို့ကံကံရှိတဲ့တရားကိုအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားကပေးပါအဲမဲ့ဒီတရားပေးလို့ရတယ
3: ်
1: မဲ့ဒီ
3: တ
1: ရားပေးလို့
3: ဘုရား
1: ပေးလို့ညညဒီမှာရေကြောတော့ဥမာမှာဖြစ်တဲ့ကလေးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးဆုံးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကပေးတာလားတရားကပေးတာလ
3: ား
1: ရှင်းညာရှင်းပါဘုရားဘုရားခေါ်ပေါ်ရခ ဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖို့ရ။အ
2: မှန်ပ
1: ါဗျာ။ကျင့်တဲ့တကယ်မဲ့ညာပေးတာကတော့ညဏ်ဘတ်ကွက်ကတရားတွေကခင်ဗျားတို့ကိုမဲ့ညာပေး။အမှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာ။သိမလား
2: ။သ
1: ိပါပါဗျာ။ဒါကမဲ့ညာဘုန်းကြီးတွေဘုရားရှိတော်တောင်းလို့မရ။မရပ
2: ါ
1: ဘူးဗျာ။တရားကိုအမြဲမှန်နဲ့ကြည့်ရင
2: ်မှန်ပါဗျာ။
1: ကျွတ်ကဖုတ္တံဖုတ္တံပါပ
2: ါဘု
1: ရားရင်းကြီ
2: း
1: ဒါကြောင့်မဉ္ဇဏ်ပူဇော်လို့ခြင်းလို့ရှင်တရားရှိပြီ
2: မ
1: ဉ္ဇဏ်ပူဇော်လို့ခြင်းလို့
2: တ
1: ရားရှိရတော့မဉ္ဇဏ်ဘဂဝတ်ကတရားကိုကြည့်ရမယ်ဒါပြင်တရားမကြည့်ရ
2: ဘ
1: ယ်တရားကြည့်ရ
2: မ
1: ဉ္ဇဏ်ဘာကျမ်းမှာလဲပရိသန်၄ပါးကတပါးပါးယူကြည့
2: ်
1: ဒါနိဗ္ဗာန်ကနေယူကြည့
2: ်
1: ဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ကနေဝေဒနာရှိမှာပေါ့သိက္ခာနုပသနာဖြင့
2: ်
1: အဲ့ဒါတွေတရားတွေဟုတ်လား အဲ့ဒီတရားတွေကိုခင်ဗျားတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်တော့သူတို့ကစွတ်တို့ဟာဖြစ်ပြပါလေသူတို့ပြောသူတို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဩဒါကရဖြစ်ပြနေတယ်လို့အနိစ္စတွေလည်းမသိဘူးလ
2: ား
1: သိတာကတမာရိရှိ
2: တ
1: မာရိရှိဆိုတာမဲ့သမာဓိဆိုတာမက္ကမက္ကမဉ္ဇဏ်လဲဆိုမက္ကလဲဆိုနေအတူတူပဲဒါကြောင့်ဒီသမာဓိကိုမက္ကကိုမောင်မတော်ဘုရားပေးလို့ရပါဘု
2: ရား
1: ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းပါဘုရား သဘောပါဘုရားငေါင္ကိတာကိုတရားပေးလို့ရတယ်ဆိုတာဆိုရှင်းပါနော်ရှင်းပါဘုရ
2: ား
1: ဒါကြောင့်မဉ္ဇဏ်လို့ရှင်တရားအားထုတ
2: ်ဘုရား
1: ဘောကြာမဉ္ဇဏ်လို့ရင
2: ်ရပါဘုရ
1: ားငုဘယ်အရှိအမြဲတို့သွားအဲ့ဒါကသူရှိသွားအဆုဒါပေးတာကတော့တရားကပေးပ
2: ါ
1: ဘုရားရှင်းမလား ပေးတာကတော့ပြန်ပါဘုရားတရားကမှဖြစ်ပြီးကြက်တာတွေကြရတော့မှခင်ဗျားတို့ကဩဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နေမလ
2: ား
1: မြင်ပါဘုရားမြင်မြင်တော့ပါဘုရ
2: ား
1: အဲ့ဒါဓမ္မရေးကြီးရ
2: ဓ
1: မ္မရေးကြီးနဲ့ကင်ရဟာဒီနဲ့ကြံမလို့ပေးကြုံလို့မေ
2: း
1: တရားမှာလည်းတက်ကွန်မှာရှိတဲ့တရားနှစ်ကွန်မှာရှိတဲ့တရားရှိတယ်ဘယ်တရားပြော ခင်ဗျားကနေတာနှစ်ကွန်ထဲနေတော့ဘုနှစ်ကွန်ထဲမှာပဲတရားရှိတက်ကွန်ကလုံပြီးတော့ချင်းရဝိဇ္ဇာဒုက္ခရဆိုတဲ့တက်ကွန်ကအဓိကွာကပြီးခဲ့ပြီယခုပြစ်ထုတ်ပါဘဝခင်ဗျားတို့ကံတံပေါ်တဲ့တရားကအမရဆရာကြီးကပြောတဲ့နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာပြင်အဲဒီမှာမနိုင်ရ
2: ပ
1: ါဘူးဗျာ
2: သ
1: ဘောကျလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တရားပေးမှမနိုင်ရပါဘူ
2: း
1: ဗျာဘုရားပေးလို့မနိုင်မနိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှိသွားလို့ရှင်ဘုရားကဘယ်တရားပဲတရားအထုကြပြီမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာဘုရားတရားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာသဘောကျလား
2: မှန်ပါ
1: ဘူးဗျာအဲဒီတရားတွေကဘာလို့ပါ
2: အားလု
1: ံးပါပါဘုရား။နောက်ဆုံးဒီမဉ္ဇဏ်ပုံညာဒီကိုယ်တော်တွေရသွားတဲ့အခါကျတော့တရားကပေးလို့ရ
2: ။
1: ဘုရားကခေတရားပဲတရားအထုတ်ကိုအထုတ်ရှင်ပြောလိုက
2: ်။
1: ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေမဉ္ဇဏ်ပုံညာရလာတာကဘုရားပေးတာ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ
2: ်
1: ။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဆံချိန်ကကြည့်ပေတဲ့သဘောက
2: ျ။
1: ဘုရားမဉ္ဇဏ်ခင်ဗျားတို့ပေး
2: ဘ
1: ာရခင်ဗျားတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်တယ
2: ်
1: အနိစ္စပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖြစ်ရတယ
2: ်
1: ဘာရအဲ့ဒါကြောင့်ပထမပါဠိတော်ကြီးကြတာသင်္ခါရေအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်ဝိပဿနာသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားကိုဒါတရားကိုပေါ့ဗျာနိစ္စတော်နိစ္စခင်ဒုက္ခတော်ဒုက္ခခင်အနတ္တတော်အနတ္တညာပပတိညီဆိုတော့မြင်တဲ့စိတ်ကမက်ကဒါကသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားကိုအများတွေကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဏ်ပေါ့
2: သ
1: ဘောကျသင်္ခါရတရားဆိုတာလဲနားမလျော်မှန်းနဲ့သူများအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူသင်္ခါရတရားခေါ်တာမြက်ွက်တဲ့ပါတဲ့တရားပါတရ
2: ား
1: သင်္ခါရတရားကျမှုပြမှုရှိတာသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပ
2: ါ
1: သူများကြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားဆိုတာရှင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မြေက
2: ြ
1: ဒါကဥပဒနာရှင်းပြိဿသမုပ္ပါဒိမှာအခု၄မြို့ပြတ်ဘယ်တဲ့ကအရှိရမှာလဲ
2: ။
1: ဒီလည်းကောင်းမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သုံးနေလည်းသွားရှိကြမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားတပည့်ကလေးလည်းနာကမရောက်သေးလို့ရှိကြမရှိပါဘူးဒါပြန်ကြတာတော့ဘယ်ဟာရှိကြမရှိပါဘူးအဲမြစ်ပွက်ထဲမှာရှိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါပါတယ
2: ်
1: စိတ်ကဥပါဒနာဝေငါဥပါဒနာကာယဥပါဒနာဓမ္မဥပါဒနာနော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ရကြခါကြလို့ရှင်တခုခုဖြစ်ရှိပ
2: ါ
1: စိတ်ကြိုက်တဲ့ဘုဘုဘုရား ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ကိုယ
2: ်
1: သဘောပါတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်တော့မျက်နှာဘက်ထဲကနေသိရကလားတဲ့တမာရိတ်ကမျက်နှာဘက်ကတမာရိတ်ကြီးပေး
2: တ
1: ယ်ဆရာတော်မမကောင်းလေးတို့နိဂန်နိဗ္ဗာန်ကောင်းရပြီရှင်မျက်နှာဘက်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကခင်ဗျားတို့တမာရိတ်ကြီးပေးဘယ်တားရင်ပါလိုက်တော့တိုင်းပါလိုက်တာနဲ့ပြောကြတယ
2: ်
1: သူကသေးတယ်မသေးတယ်သိရအောင်ဘိက္ခူအေဝံဝိညာဏအိဋ္ဌသောပတ္တိဘိက္ခူရံအေဝံဤသို့ဝိညာဏမျက်နှာတဏ္ဍာနဲ့နှစ်ကွက်တဲ့ပါလဲစိတ်ကိုအိဋ္ဌသောအိဋ္ဌဖြင့်ပတ္တိရှူစမ်းပါဘုရ
2: ား
1: နှစ်ကွက်တဲ့ပါလဲစိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပေါ့လေစိတ်ဖြင့်ကြက်တယ်ရှူစမ်းပါဘုရားဂရမရင်စိတ်ကလေးတစ်လုံးပါလို့ပါဖြစ်တယ်လေဖြစ်တယ်လေရှူစမ်းပါ။ဟု
2: တ
1: ်ပါဘူး။ဒါကြီးရေရှူပါပြီဗျာလို့။ဒီကကြော်ကပဲရှောက်ပါတော့နော
2: ်
1: ။မမတော်ကရှောက်ရှောက်ဦးလာဘူးကရှောက်ရှောက်ပေါ့ဗျာ။ပါအယံဟောတိကမာရိပါထူရှူခြင်းဒီ။အယံဤဖြစ်တဲ့ကိုရှူခြင်းဒီ။ပါထူပညာဒီဖြစ်တဲ့ကိုရှူတော့ပါထူပညာဒီသမာဓိရှိသမာဓိရှိဟင်းဓရမလို့ဖြစ်တဲ့ရှိတာဗာရိရှိ
2: သမာဓိရှိပါဗျာ
1: ဟုတ်သမာဓိရှိမဲ့ကံပေါ့ရှိလိုက်ရောဗာဖြစ
2: ်သမာဓိရှိပါဗျာဩ
1: ော်ဒါဖြင့်ဓရမလို့သမာဓိရှိမဲ့ကံပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါဩ
2: ော
1: ်ဒါမဲ့ရပြန်လို့ထူတောင်းလို့ရတာလားပဲရှုလို့ရ
2: ရှုလို့ရပါဗျာ
1: ဘယ်လိုရှုလိုက်ပါလဲဘလို့ရှုလိုက်ပါလဲဖြစ်ပြက်ကိုရှုလိုက
2: ်
1: ဖြစ်ပြက်ကိုရှုလိုက်ပါလဲဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ပါရဩသမာဓိရှိနိုင်ရင်ရသဘောကျအဲဒါကြင်ဒီဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့ဝန်းနဲ့သမာဓိရှိနိုင်ရင်ရဒီမှာမျက်လုံးစိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့ဝန်းနဲ့ပါရနားနဲ့ကြားစိတ်ကလေးရှုလိုက်အဲဝိညာဉ်မှာပဲတခါလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှိလိုက်ပြန်တော့အဲဝိညာဉ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသရှိတဲ့ဓမ္မတွေချင်းမောဟရှိတယ
2: ်
1: ကုသိုလ်စိတ်ကလေးရှိလိုက်ပြန်အ
2: ဲ
1: အာရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးရှိလိုက်ပြန်အဲဓမ္မတွေချင်းမဲ့ကံကတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဓမ္မကပေးတာပါဖြစ်တဲ့ဓမ္မကပေးတာမာရိတိမဲ့ကံဘယ်သူကပေးပါလဲဖြစ်ပြဓမ္မကပေးတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဘုဂွေရံတို့ဝိညာဏံစိတ်ကလေးတစ်ခုအနေဆံသည့်အနေဆံကိုပတ္တိရှိစိတ်ကလေးတစ်ခုခင်ဗျားတို့ရှုတယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက
2: ်
1: အဲ့ဒီရှုတာကဘာအရာရိုရှုခြင်းကသာထုပညာပြီးတမာရိတိတမာရိတိ
2: ပ
1: ါပါဘာကြအဲ့တော့ဓမ္မရိတိပါလာတယ်ဆိုတော့ဒကာကျဲတို့သင်ထားတာကဓမ္မရိတိပါရင်ဓမ္မသင်္ကပ္ပပါပါပ
2: ါ
1: ဓမ္မဝါယမဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့လောကိမက္ကငါးပါးပါသေ
2: း
1: ငါးပါးတစ်ရင်နဲ့ဖြစ
2: ်
1: ငါးပါးအနိစ္စတစ်ချက်မြင်မက္ကံပါပါဖြစ
2: ်
1: အနိစ္စတစ်ချက်မြင
2: ်
1: မက္ကံငါးပါးခါရေရရှင်းပြီအနိစ္စတစ်ချက်မြင
2: ်
1: အော်မဲ့ရင်ကလည်းဘယ်နေရာများပေါ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘုမလို့မဲ့ရင်ကဘယ်နေရာပေါ်ရမလို့တရားဓမ္မတို့မဲ့ရင်ဆိုတာဒီဒုတိယကွယ်แท้ရှိတော့ကိုဒုတိယကွယ်แท้ပဲပေါ်ရဒုတိယကွယ်แท้မှရှိရဲ့စိတ်ကိုတရားဓမ္မကဒုတိယကွယ်แท้မှနေတာကိုမျက်နှာမှာကွယ်แท้မှနေတာဒါတော့ဒီအရာကိုရှိတော့ဒီတွင်းမှာပဲမဲ့ရင်ပေါ် ဒါပြန်နိုင်ရင်ဒီဘဝပေါ်တာကနောက်ဘဝမှာပေါ်မှာ
3: ဒီဘဝပါဘုရား
1: ဒီဘဝအခုပြောတဲ့ဆက်တွေကိုရှိတာကိုပြော
3: တ
1: ာဒါပြန်မဲ့စီဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းမှရမှာလားလင်းင်းရလ
3: င်းင်းပါဘုရ
1: ားဩော်ဒကာဓမ္မတွေရှားရှည်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းလင်းင်းရတာအကျိုးတောင်းနေတော့အတော်ဆက်တယ
3: ်
1: ဘုရားတို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလေဆိုတော့တကယ်ကျအကျွေးတန်းက
3: ောင်းပါဘူး
1: ရတာက
3: ငယ်ငယ်ပါ
1: ဘူးလက်နင်းရတာလည်းမသိဘူးအကျိုးကနင်းတောင်းနေတာကောင
3: ်းပါဘူး
1: ဆိုတော့တရားကျေကယူချက်ပါကောင်းပါဘူ
3: းမှန်
1: ပါဘူးကောင
3: ်းပါဘူ
1: းရတာက
3: ငယ်ငယ်
1: ပါဘူးဒါပြန်အကျိုးရတာမလို့ကျင်သေးဘူးနောက်မှပေးပါလို့ဆိုတော့ဒီပေမျိုးကမြောက်ဘူး
3: ကောင်းပါ
1: ဘူးဒါပြန်အခုအပယ်သွားပြန်ပြုံးပေါ်ကောင်းပါ
3: ဘူး
1: နောက်တစ်ခေါက်ပြန်มาอยู่ပြရတယ
3: ်
1: အတော်ဆိုးတဲ့စကားကဒီလိုရ
3: တ
1: ယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမနေ့ကဒီလိုပြောရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုတက်ွက်ထဲမှာရှင်းနေလားနှစ်ွက်ထဲမှာ
3: တက်ွက်ထဲမှာ
1: နှစ်ွက်ထဲမှာနော
3: ်
1: နှစ်ွက်ဆိုတာရခုကွာလား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြည့်လိုက်ပြစ်ထုတ်ပံလို့မပါဘူးလားပါဘူးလ
3: ား
1: ဒီနေ့ပြစ်ထုတ်ပံကျိုးလို့မပါဘူးလ
3: ား
1: ဟောတော့ရခုရှိမရှိဘူးလ
3: ား
1: ရှိပါတယ်ဒီခုရှိနေတာသစ္စာဘောကအ
3: ဲ
1: ဒီလိုဘောကမှာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မကိုသိကိစ္စလုံးကိုရှုလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဒီနေ့လည်းအောင်ချက်ကြီးပြတာမြင်လိုက်ပြီဆိုပါလ
3: ား
1: သူပြက္ခာနေစာကဲအကျိုးလည်းလည်းနေတယ
3: ်
1: ဘယ်ထဲမှာရလက်နာမှာကိုထဲမှာရငါကြံမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးနာမှာအတွက်ကြံမှာယူရည်ရည်နောက်မှာယူရည်ရည
3: ်
1: သူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ့်နာမှာကြံမှာယူရည်ရည
3: ်
1: ဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ရနေတာတောင်မှယံမမသိလို့ရှင
3: ်
1: းမင်းတို့ဆိုကြအ
3: ဲ
1: ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကလာတောင်းရောင်းလိမ့်နေကြတယ
3: ်
1: ကြရလို့ဒီလိုဘုရားရှိခိုးပြီးဤသွန်းဤကွန်းဤပြောင်းလိုက်ဤမိတွေကြောင့်ဟုတ်လားဘုရားတို့တို့နဲ့မက်ကိုရပါလေဆရာဆိုတော့နောက်တော့ရပါရစေဆရာဆရာနောက်တာကအခုလုပ်နေကြရတာကဟုတ်ဘူးရတာကိုအခုရအခုရနေတာကခဏတော့ဆူကောင်းတာကနောက်မှရပါလေတပည့်ကအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်ရည်ဦးလေးနဲ့လို့ဆို
3: တ
1: ော်ပါဘူး။ဘုရားကသနဲ့ဆို
3: တ
1: ော်ရည်ဦးလေးလို့ဆိုသူဆိုပါဘုရ
3: ား
1: ။ဘာလဲလို့တော့မဆိုတော့ဘုရားကလည်းသက်သက်ရှင်ဆရာကမရှိဘူ
3: း။
1: ဒီလိုရှင်ငင်တော့နေတယ်ငင်ကူရတာတော့နင်းကြက်ဘူးလား
3: ။
1: နောက်မှရတာကငါ့စီနောက်ရပါလိမ့်ကငါ့စီလာတော့ငါလည်းမပြေးနိုင်ဘူး။နောက်လေရမှာမဟုတ်ဘူးကူရမလို့ပြောမှာပဲ
3: ။
1: ကျင်းလ
3: ား
1: ဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကကျေတို့ကအယူထတာကတော့ဆို
3: း
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုန်းကြီးတွေကြားရတာဗရာဇုပ္ပဒံလို့ရှင်နေဘိုးဘွားဒုရမမတ်ကိုရပါလိမ့်ချင
3: ်း
1: လုံးပြနေခင်ဗျားတို့
3: ဟုတ်ပါဘူး
1: ကိုလုံးနေတဲ့လောက်ကကိုရနေတာမသိလို့ယူတဲ့သဘောနဲ့ဟုတ်ပါဘူ
3: း
1: ဒီမကြည့်တာကလည်းဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုကိုယ်ခံတာထဲမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေတာမသိအခုဖြည်းဖြည်းချင်းနေတော့အခုပြည်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပေါ်နေတာကိုပဲမသိဘူးဆိုတော့အင်းကောင်းပါလေအနာရီကကိုးကြနေပြီ
3: မ
1: ှန်ပါဗျာဥပဒေကကျုံတုံးလေးရှိသေးတယ်မှန
3: ်ပါ
1: ဗျာသင်္မာနဲ့မျက်ဖြင့
3: ်
1: မှန်ပါဗျာဒီနေ့တည်းဒီအနာရီလေးပိုးကြလို့ကျုံတုံးလေးဆိုတော့မောင်မကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းမကောင
3: ်းမကောင်းပါဘူ
1: းဗျာဘာကြာဒီမှာလည်းခွန်ကြီးကဗျာဓမ္မတို့ကိုရနေတာလည်းရမှန်းမသိပဲနဲ့နောက်မှာဘုရားရှိခိုးတော်တော်ဘုရားကလည်းမပေးနိုင
3: ်
1: နောက်မှာလည်းမရဘူးရတာကအခုရနေတာအော်လုံးဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နာကိုပေါက်နေတာမသိရဘူးပါလ
3: ား
1: အတော်ကြီးလေ
3: ပါ
1: ပါခေကျဆူလိုက
3: ်
1: ဓမ္မကြံခြင်းနဲ့ဓမ္မလေခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဇူတော်ကိုဖြတ်ပြရဇူတော်ဖြတ်ပြရမယ်ဘယ်လိုရောက်ဖြတ်ပြရမလဲဆိုရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကအလုကမားတယ်ဘူးအလုကမားကြီးဆိုတာဘုရားနေရာကသင်ချောင်းသင
3: ်ချောင်း
1: ပါဘုရားဒီရဟန္တာကြီးရင့်ဖို့ပဲလို့ရေးကြည့်တော့
3: ဘုရား
1: ရဟန္တာကတော့ဧကံမ မဂ္ဂင်၅ပါးကိုရတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့နေရာ၅ပါးကိုရအဲ၅ပါးကိုရနေတဲ့ဥစ္စာနောက်မှမရပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီကကျော်သူ့ဟာလည်းအတော်ယူတယ
3: ်
1: ဆိုတတ်ဘူးလား
3: ဆိုတ
1: တ်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုဆရာကောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်နေတော့တော်ကြဲကြတဲ့ဒီကျမ်းလည်းမှာလည်းဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဟာဥပဒနာအလုံးလုံးနေလဲဆိုတယ်ဘောဘောတူတူနဲ့မက်ဖို့ရတယ်ဝတ်တူတူဆိုတာနောက်အများကြီးတန်နေတယ်ကွာတူတယ်ဆိုတာလည်းနည်းတာမဟုတ်ဘူး
3: တ
1: ူတယ်ဆိုမှလည်းအရှိကြီ
3: း
1: ငန်းတော့နေတယ်ကိုရတယ်ငန်းကလည်းတူတူရပါလေဆိုတော့မင်းကနောက်နောက်မှရပါလေဆိုတဲ့အိဗေရောက်တယ
3: ်
1: မရောက်ဘူးလား အဲ့ဒါဇာကောင်းတစ်ပါးကောင်းနဲ့တွေ့ဩအလုတ်တရားစုဆုံးတရားဖြစ
3: ်
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့သူများရှိသွားပြီကလားဖယားရှိမသိအောင်လည်းသွားမခိုးပါနဲ့ဒီကြားလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာလည်းဘုရားတို့နဲ့မဖို့ရပါလိမ့်ရလုံးနေတဲ့အလုံးသမားမှန်ကမရဘူးလ
3: ား
1: ရင်းမရင်လေးသာအဲ့ခတ်ဖို့လို့ရှင်းလ
3: ား
1: အလုံးသမားမှန်ကတကယ်ဉာဏ်လိုက်ရင်ပါတယ
3: ်
1: မဲ့ကမပါရဘူးဘုရားလေးရကမ်းတဲ့တကားကျဲဘုရားတော်တို့ဒီပါလေစာရေးရှင်းနေကြမှာလေစာရှင်းနေလို့လက်ရယ
3: ်
1: ဒါကလေကုန်ပြောက်ပါအ
3: ယ
1: ုံမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းနေရတဲ့သူတောင်းနေလို့တောင်းနေမပေးနိုင်တဲ့သူသွားကြောင်းတာသူ့ဟာသူအင်းကြီးကြတာခင်ဗျားတို့မဆိုးလိုပါဘူ
3: း
1: သဘောကျအဲခေါင်းကပြောတဲ့စကားနဲ့ကြံပေးကြလားအိဗေဟတ်ကြီးတရားကျက်မက်ကိုဖျားပေးကြလားတရားပေ
3: း
1: ကောင်းတာကလူစီသွားတယ်ဟောမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ပေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းမှပေးတယ
3: ်
1: ပေးနိုင်မှာ
3: တ
1: ရားကိုရှုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုလ
3: ဲ
1: ခိုင်းတာသက်သက်သက်ကလုံတော့ဘုရင်နဲ့ပြောပါမယ်နော်ဘယ်ကံကလည်းကြည့်ရခန္ဓာကြီးအမှုတို့ပါလိတော့မလာနော်သူဘယ်ဖြစ်ပြီကလာလာတော့အာကိုအချက်ကကိုယ်ပြေရာမရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လုံနေတာမကောင်းပါဘူ
3: း
1: သူစိတ်ကတွင်းပြီ
3: သ
1: ူ့တော့ကသူ့အချက်ကကိုယ်ပြေရာတော့ရှားမှာ
3: ဘ
1: ုရားဖြစ်ဗလားမဖြစ်သေးဘူးလား
3: ဖြစ်ပါဘူး
1: ဘုရားဖြစ်ဒီမှာရှ
3: ား
1: ဒါနဲ့သူသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်နဲ့အင်းကြီးကဘုရားကြီးကဉာဏ်နဲ့အာဗျာနိတ္တဉာဏ်လေးနဲ့သဘာကြီးကိုဟုတ်အဲ့ဒီကဒီမှာပြေတဲ့ဘုံဆုံးကအောင်လည်းကုန်အချက်လည်းကုန်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ဖြစ
3: ်
1: ငါရဲ့သီလပါရပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှင်ငါကိုယ်ပါမှန်ပါဗျာငါရဲ့သမာဓိပါရပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရင
3: ်ကိုယ်ပါ
1: ငါရဲ့ပညာသာရပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင
3: ်
1: ကိုယ်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ်ကမယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးရှာလိုက်မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာတယောက်မှမတွေ့ဘူ
3: း
1: မှန်ပါဗျာမတွေ့ပါဘူ
3: း
1: မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တွေ့ရဲ့
3: မတွေ့ပါဘူ
1: းမတွေ့ဘူးနော်မှန
3: ်
1: ပါဗျာဒါနဲ့ဆိုစိတ်ကြံပြီးတော့စဉ်းစားအာငါလည်းပါတယ်ဒီလိုကမှဒီပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိပါလားကိုယ်ကိုယ်ရာမရှိပါလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်မရှိပါလားဆိုတာသူကြီးမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန
3: ်ပါဗျာ
1: နောက်ကမှဒုတိယတတိယပြန်ဆင်းတယ်ဩငါခင်းတယ်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟာတရားတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်လာ
3: တ
1: ာမှန်ပါဗျာဒီမိကလား ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲတရားတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်တာတရားပဲကိုယ်ပဲမှန်ပါဗျာ
3: ဒ
1: ီထုတ်ချက်တစ်ချက်မှန
3: ်
1: ပါဗျာပေါ်လာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါကူကြီးကခင်ဗျားတို့တရားသိမှရတယ်ဆိုတာမယုံမှဆိုလို့ဝိသုထုတ်ပြတာမှန်ပါဗျာ
3: ဉ
1: ာဏ်ကြီးကလားမှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာဒီရမဝိသုကမဆုံးသေးပါဘူးဒီကကြွေရ
3: မ
1: ှန်ပါဗျာတန်တရိဇမကြီးရဲ့ရှင
3: ်
1: မှန်ပါဗျာအရှင်ကြီးကအရှင်ကြီးတွေ့လုံးမှာသိတဲ့ပါဒီရှင်ကြီးနောင်တော်တွေဖြစ်တဲ့ဘောနာကုံကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ဘုရားတွေလည်းတရားနဲ့ကိုယ်ပွဲပါကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: တပည့်ရောကနဖျားနေတဲ့ဇမာကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ကြီးစိတ်ကြီးသိတဲ့ပါလေ။အရှင်ကြီးကသီလဓမ္မာတွေပညာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပွဲရာမရှိဘူး။အရှင်ကြီးကဘုရားပြည့်လာတဲ့တရားကိုအရှင်ကြီးကိုယ်ပွဲနဲ့ဆိုတာချင်းရှင်ဘုရားတွေကဒီလိုကိုယ်ပွဲကြရပါလေဆိုတာသူကထောက်ခံပြလိုက်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: ရင်းနေလား။မှန
3: ်ပါဗျာ
1: ။အဲ့မဲ့ဘယ်သူသေးမှရအဲဘုရားရှိခိုးမတောင်းနဲ့နော
3: ်
1: ရင်းကြီးကအများတို့ကတော်တော်ရှာရှည်ခဲ့တယ
3: ်
1: မသိနိုင်တဲ့လူကိုသွားပြီးတောင်းလို့ရှင်မဆက်ဘူးလား မသိနိုင်တဲ့လူသွားတောင်းတယ်ဆိုတော့နတ်ကိုသမင်းပေးပါလို့တောင်းလို့ရှိရင်နတ်ကနာဝကြသွားနေတယ်ဆိုသမင်းမှမရှိဘူ
2: း
1: ဘယ်လိုပေး
2: တ
1: ယ်မြမာသွားပြီသမင်းပေးပါသွားတောင်းလို့မြမာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချင်းပီတိသန
2: ်
1: းပီတိဆိုတော့ဝမ်းမြောက်လုံးကြီးနဲ့မြမာသက်ရှင်အဲ့ဒါသမင်းပေးပါသွားတောင်းရင်မမတ်တော့ရမယ်။ရပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါဖြင့်နတ်ဆက်သမင်းသွားတောင်းမှာ။ရ
2: ပါ
1: ဘူး။ရှင်းပြီ
2: ။
1: မြမာဆက်သမင်းသွားတောင်းမှ
2: ာ။ရပါဘ
1: ူး။ဒါဖြင့်လည်းမပေးဘူ
2: း။
1: ပေးကြလည်းမရှိဘူ
2: း။
1: ပေးလည်းမပေးဘူ
2: း။
1: သူတို့စီမှာစကားပြန်ဆက်ပြီးလဲထုံးနေတာမှမရှိပဲ
2: ။
1: သဘောပါ။ရပါဘူ
2: း။
1: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိသွားပြီးနတ်ဖို့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်မပေးနိုင်ဘူး။ပါပဲနဲ့မြည်တော့ပြေပြေပြေးလိုက
2: ်
1: အဆွတ်တော့မရဘူးဘာ
2: ပ
1: ါဒါဖြင့်ဘယ်သူပေးမှရရမလားဘာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ဘာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုသာသာရှိဘာစုတွေဆိုတော့သူသာသာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ပညာနဲ့မပေးနိုင်တာမှန်ပဲရမလားဘယ်ဒါဖြင့်ဒီဇမကြီးရဲ့ထောက်ခံတဲ့ပြလိုက်တယ်လို့မသေးကြသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဉ္ဇဉ်ခွန်ဉာဏ်လိုရှင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲကတရားရှိပါဘုရ
2: ား
1: မဉ္ဇဉ်ခွန်ဉာဏ်လိုခြင
2: ်း
1: အဲသတိဉာဏ်၄ပါးထဲကဓမ္မကားကိုဘုရ
2: ား
1: သတိဉာဏ်၄ပါးဆိုတာခန္ဓာထဲကတရားရှိတာ
2: ဘုရ
1: ားရှင်းမလားဘုရားဒီလိုဆိုရင်တရားကြောင့်မရဘဲနဲ့မလားဘုရ
2: ား
1: ဘာကြောင့်ခွန်ဉာဏ်2မျိုးခွဲပြောလိုက်ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကတောင်းတာအဲ့ဒါသူကတောင်းနေတောင်းနေတောင်းနေနေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ဒါထမ်းရောက်ပါပါလေဆိုပြီးဒါထမ်းရောက်ချင်းကိုသာကြိုးစားနေမှာမတောင်းရဘူ
2: း
1: ဘင်းကြီးကလ
2: ား
1: ဝိရိယကိုပဲပညာကိုပဲအချင်းကိုပဲမရမရှိပ
2: ါ
1: သဘောပ
2: ါ
1: ကဲကစင်းနေရက
2: ြ
1: ခင်ဗျားကဒီစီကောင်းကြီးပြက်ပါသေးတယ
2: ်
1: အရင်ကတော့ပြက်အခုတော့ကြာအခုတော့ကနေခေါ်တော့ပြောပြောစမ်းပါဦးတော်တော်များတူသွားလေလားတူမှဖြစ်မှာဗျာ
2: ဟမ
1: ်ဆက်ရင်တူတော့အားထုတ်ခဲ့ပြန်ချက်ချင်းထားမြောက်ပါပါလို့ဤစဉ်ကောင်းပါဘုရ
2: ား
1: ဟုတ်ဘူးလားဝိတ္တေဘုရားတူလို့နဲ့ဆိုတော့ဟိုဝိတ္တေကရှေ့သွားအောင်ပ
2: ါ
1: ငဲတာလည်းမဟုတ်ခဲ့အဲ့ဒီအရေကိုတူရအောင်လည်းဆုံးမဲ့တူတယ်ဆိုမဲ့လို့ဘုပေါင်းကဘလုံးမှန်းလို့သိကလေးကမကမဝပကဝဆံဘောမဝိုင်းနေလားဝိုင်းတာတူပြောင်းနေမတတ်နိုင်ဘူ
2: း
1: ရင်းနေကလ
2: ား
1: ဝိုင်းတာတူပြောင
2: ်
1: းကျင်းတဲ့ကဝပြီးပါလာတော့မြတ်ရဲ့ကမဝပြီးတော့ဝိပကဝတည်းကဘာတွေပေါက်ပွားမပဲဝိုင်းသွားပြီဘယ်ဟုတ်တူရတယ်မုန်းတော်ဖြစ်သေးတယ်ရင်းနေကလားဒီကဝတ်တူတူနဲ့ဆိုတော့တရားကျင်ခဏပြတ်ထားတဲ့ဆိုတော့တော့ပြည့်နေပါလားရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုပဲဆရာကောင်းဒီမှာကောင်းတဲ့နိမ့်တဲ့ကောင်းတဲ့မတွေ့ရရှင်းနေသာတို့ဆိုင်ရှိကြလေသင်္ခါလေးဖြင့်ငါကြိုက်တယ်ဆိုပြတ်ထားလိုက
2: ်
1: ငါကြိုက်တာလည်းလွဲပြီလေရှင်းမလားဘုရင်မလည်းမေးကိုယ်ခါလည်းဘာမှမပါဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြင်းနေတာတရားကျင်အရင်ကအဲ့ဒီရက်ကျသာလို့ရှိနေကြံလို့ဆိုရင်လည်းကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ထည့်ပြီးသွင်းသွားပါဦ
2: း
1: မှန်ပါဗျာမှန်ပါဆိုတာဘယ်သူကပေးတာပါလဲမသိဘူးမှန်ပါဗျာအခုတော့ဘယ်သူကပေးလဲမသိပါဘူးဘာလို့တရားသာရှိခင်ဗျားတို့မှန်ပါဗျာညဏ်ဘာကွက်ထဲကတရားသာရှိမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကညဏ်ဘာကွက်ထဲမှန်ပါဗျာ
2: ခ
1: င်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတရားရှိတယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဒါပြန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကလည်းဉာဏ်နဲ့ရှုရှုပေးနေလို့ရှိရင်သူကမဲ့ပေးလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒါကအတ္တရဲ့အတ္တနောနာဆို
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကအတ္တရဲ့အတ္တရဲ့မိမိအာဟုတော်တရားစဉ်အတ္တနောမိမိနာတော်ကိုရာကြီးဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုမိမိကြည့်ပြီးအာထုတ်တဲ့တရားတွေညာရင်ခင်ဗျားတို့ကိုးပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘောရင်းမှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ခင်ဗျားတို့ကိုးပါရဆိုတာခင်ဗျားတို့အာထုတ်တဲ့တရားခင်ဗျားတို့အကူပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ရင်းရပါဒါကြောင့်ဒီလိုလောက်ကြနေတာလောက်ရှင်လေးပါပေးလိုက်နော်လောက်ရှင်လေးပါပေးလိုက်မယ်တဲ့ဥမာစိတ်ကလေးတစ်ခုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာဘုဒ္ဓရှင်တွေကိုဗျာဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ကပေါ်မှာဘောရစိတ်မှန်သွားတော့ပါလို့ဟဲ့ဝိညာဏနေသံဒီဖတ်တယ်ဝိညာဏကိုပေါ်လာတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ကလေးဝိညာဏဒီအစ္စံဒီအနိစ္စကြီးပတ္တိရှုပါထိုးတော့ရှုသောပညာဒီသမာဓိဓမ္မာဓိဖြစ်မှန်ပါဗျာမဂ္ဂင်ဖြစ်သွားပါ ရှင်းတယ
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့စိတ်လိုက်တော့သမာဓိမဲ့ကံဖြစ်တယ
2: ်
1: ။သမာဓိမဲ့ကံဖြစ်ကြတယ်ကသူနဲ့ဖော်လဲကြည့်ရယ်ပါလား
2: ။
1: ပါပါ။ဘာသာတာဖြစ်နေပါလား
2: ။
1: ဘုရားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်ကို
2: မ
1: ဲ့ကံ၄ပါးပါမလား
2: ။
1: ဒါကြောင့်မဲ့ကံနာပါမရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ရရုံနဲ့မင်းမကျေနပ်နဲ့တဲ့ခင
2: ်
1: ဗျာ။ဒါကယတ္တဘုဒ္ဓသမာဓိပေါ့။
2: တ
1: က်လာရေးกว่าရင်းရင်းမင်းနဲ့ဆိုပြီးကြတာဒါကြောင့်မမတော်တဲ့တကကျိုးတော့ရှုပ်ပြီ။သမာပတ်ကနိဗ္ဗာန်တည်း။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့မြန်မြန်မြန်လာလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လို့နဲ့ပေါ့။ရှင်းလား
2: ။
1: ဘုရားမြန်မြန်မြန်လာတော့သမာဓိကြီးနဲ့မြန်မြန်မြန်လာတော့ဘယ်ဉာဏ်တိုးတက်လဲ။
2: ဘာကြ?
1: မိဘနဲ့တက်လာ

ဖြစ်ဖြစ်ကိုပါလဲနိဗ္ဗာန်တန်တော်ညီးဝိပ္ပိစီရှိတော်ဝိပ္ပိစတိတဏှာနဲ့မညှိအောင်ရှုပြေဝါမလိုခြင်းရှုပြေမလိုခြင်းရှုပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြခန္ဓာကြီးဟောဒီဒကာဓမ္မတွေဒီခုပြောတဲ့နှစ်နာမမှာရှိတယ်ဒီငါးခုကလုံးကုန်ကြောက်ငါးခုကလုံးကုန်ကြောက်တော့ဘာသစ္စာပြောက်ကွာဒကာတည်းရင်းနေဒါတွေတစ်ခုရှုလိုက်တဲ့ငါးခုကလုံးပြောက်သွားတော့ဘာသစ္စာတွေပြောက်ဒါပြန်ဟုတ်လားတဲ့ဒုက္ခနေရောတော့နေရှင်ဒုက္ခတွေထုတ်သွားတော့နေပါဘူးဒါကဆိုရင်သူကြောက်ဆိုင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ကံတော့ဝိရိယစတိနိဗ္ဗာန်ကံဤဝိရိယဉာဏ်တက်ပြီးပြီရှိတော့ဝိရိယစတိမဉ္ဉံပေါ်လာပြီမဉ္ဉံပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီနိဗ္ဗာန်ကတည်းကအနန္တပါဘူးဝိညာဏကလည်းဆက်ကဝေဒနာဆိုတဲ့ပြိဿမျိုးပါဌာနလို့ပေါ့ငါးပါးအဲ့ဒါကြောက်ပေါ်လာလေ။ဒါထုတ်သွားတော့ကိုဒါဒီမှာသာလေးဆိုရဲဒုက္ခညီရောတော့ဟောဒုက္ခဆုံးနေပြီ။တပည့်ကဒုက္ခဆုံးတယ်ဆိုရဲဆုံးမှာပဲတဲ့ဒီဘက်ကူးတဲ့ဓမ္မကိုကူးသေးတာသုံးနာမသုံးနာမကဆက်လက်ပြတ်သွားပြတ်ဘူးလား။သုံးနာမဆက်ပြတ်ကြတာကမက်ကဖြတ်တယ်။တပည့်ကမက်ကဆက်လက်ပြတ်တယ်ဒုက္ခလိုလေချုပ်ချုပ်မက်ကြီးဒီလိုသာကိုလည်းဖြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအောင်ပြုဒါကဒုက္ခထုတ်သွားတာသူတိုင်းသားတွေထုတ်သွားသဘောပါဒါကြရာဓမ္မကဉာဏ်ဆုံးဉာဏ်နဲ့တက်ပလာသဘောကျရှေ့ကအနိစ္စံတိပဿတိကာယံဟောတိကမာရီတိကမာရီတိဖြစ်အောင်ဉာဏ်လုပ်ပဲဝိပဿနာမဖြစ်အောင်ဉာဏ်လုပ်ပဲအဲ့ဒါရတာကဉာဏ်ခေါ်လိုက်သဘောကျဖြစ်ပြနေမှာဉာဏ်ဘယ်ကနေပြလဲသမာပတ္တနိဂိန္တိခနဲ့ကောင်းကောင်းမြင်သေးရင်ညှိတော့လို့စမ်းတယ်။ဘာကြံတဲ့နိဂိန္တနဲ့တက်လာဒီဖြစ်ပြကကောင်းတာလေနိဂိန္တတော်ဝိသုသတိဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ညီရတဲ့သစ္စာပေါ်လာပြီကျင်းမလာကြဘူး။ဒါပြန်ညစ်ွက်ထဲမှာအာထုတ်ညစ်ွက်ထဲမှာပဲသူသောတာပန်တည်။တခါကံသက်လုံသံဃာကနာဂံယန္တသိက္ခာမဖြစ်ဒီက၃ခုသေးရမဟုတ်ပါဘူးလေးသိက္ခာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဟောရိဘကသမုဒိယသစ္စာလည်းပြောက်၃နာမသမုဒိယသစ္စာလည်း၄နာမဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်သမုဒိယဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပ

အတံဟိရံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွဲငင်အမဆွဲငင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသော။ဘာပြောတယ်။နည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြီးတော့အနည်းပေးကြည့်အောင်နော်။တန်ထဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအလိုပြုဟိအဖန်မှန်ထထပေါ်မြတ်အထုတ်ရာဤဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပိစ္ဆုပန်နိစ္စယောဓမ္မတထတထဝိပါဒတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓမ္မနုပြုခယေယောဝိဒအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆုပန်နိစ္စဓမ္မပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထုထုခဏ၌တထတထထုထုဖြစ်စေခဏ၌တဏိတထတထထုထုတရားအစုအပုံ၌တဏိတထတထထုထုနေရာ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခန္ဓာပါသောဝိပါဒနာဉာဏ်တို့အနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဗမန္တတ္တရှုပါသုံးသွား၍နေပေ၏အတံဟိရံသောဟိတထိုပညာရှိသည်အတံဟိရံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွဲငင်အမဆွဲငင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောတန်ထိုဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအနုပြုဟရေအဖမန္တတ္တပေါ်မြတ်အထုတ်ရာ၏ပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိအဲ့ဒီယုတ်တရားဏတရားတွေကိုလည်းတထတထထိုးထိုးဖြစ်စေခဏမှာတဏိတထတထထိုးထိုးတရားအစုပုံမှာတဏိတထတထထိုးထိုးနေရာမှာအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖမ္မန်ထထဝိပါဒနာဘာဝနာကပ္ပဋ္ဌံစီးပြန်ပေါ်မြတ်

0: နေပါအဲ့ဒီလိုအထုံနေတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဒီမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်မပျက်စီးနိုင်တဲ့ဒေဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုကျင့်ဖန်များစွာပွားများအထုံနေပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားဒါကပထမအဖွင့်အရာအနည်းပေးတဲ့စနစ်ပဲနတ်တဏိထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ပိဿုပန္နိသယောဝိဒအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိဿုပန္နိသဓမ္မပိဿုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌တထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တထတထထိုထိုနေရာ၌ဝိပါတတိအနိစ္စဥပဒနာစသော9မျိုးသောအနုပဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အပ္ပမန္တတဆင်ញင်သုံးသယူပွား၍နေပေ၏သောဝိဒာထောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တံဟိရံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်သောအတ္တံကုပ္ပံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိသောတန်ထောနိဗ္ဗာန်တန်ထောအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအနုပြုဟရေဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားသောအခြင်းအဖမံအထထပွားများအထုတ်လျာ၏ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာပထမနည်းကိုပဲပြောကြအောင်ဆိုလိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်ဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ဒါပထမအခွင့်နော်နောက်အခွင့်ကတော့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့အနက်ကပ်ခွင့်မရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတော့လုံးဝချုပ်ငင်းရဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းအနံကပ်ခွင့်မရဘူး။ဒီကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်လိုမှဆွမ်းငင်လို့မရနိုင်တဲ့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုဖရဏသမဘကအကျဉ်းချင်းအဖန်ပါဝင်စားပြီးတော့ပေါ်မြအထုံနေပါ။ဒီလိုလဲညွှန်ကြားတယ်နော်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပိဿုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာရှုတဲ့အခါမှာဒီတထတထဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်စေခဏမှာပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုဘာသာပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒီမှာလည်းကိုစာပေပရိယဘုသူတက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေများနေတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုဥစဉ်နေတဲ့ဒီညသတိရတဲ့အထက်ရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ပေါ်စက်ခဏမှရှုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုပြီးတော့မှထပ်ရှင်းပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီထိုးထိုးဖြစ်စက်ခဏမှရှုတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စက်ခဏမှရှုပြီဆိုရင်ပရမတ္တဒါသတို့ညီဒီမှတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးယုတ်ဖက်မှာလည်းယုတ်ကလတခုတခွင့်ရအနည်းဆုံးပမာဏအရှိခုရှိမယ်တခါတည်းရန်9ခုဇိဝိတနောကကလဖြစ်မယ်ဆို9ခုသက္ကုဋ္ဌကကလတို့လိုကလမျိုးဖြစ်မယ်ဆို10ခုအထိရှိပါအုပ်စုအလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းလည်းအနည်းဆုံးသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်အတိစိတ်ဖာတာဝရဏသက္ကုဝိညာဉ်ဖာတာဝရဏတင်ညာစရဏဧကကတဇိဝိတမနတိကရဆိုနံတရား7လုံးပေါင်းစုမှဖြစ်နေတယ်ဒါအနည်းဆုံးပဲဒီတည်းနဲ့တဲ့နံတရားအုပ်စုမရှိဘူးတချို့ဆိုလို့ချင်းကိုယ်တော်ဝိပဿနာဇောတွေဆိုလို့ရှင်34လုံးအထိဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောစိတ်တွေပါအဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်တာဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောအားရှိတယ်တလုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောအားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတထတထကိုတတ္တမိတတ္တမိဝါဓမ္မပုံစီဆိုပြီးတိကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်ဒီပိဿုပံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌ထိုးထိုးပရမတ္ထဓာတ်တွေကအုပ်စုလိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုးအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တရားအစုပုံကိုအစုပုံတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုပြောတာဘယ်နေရာမှာရှိပါမလဲလို့မေးစရာရှိလို့တထတထကိုပရိညာတိတုဝါသတိဖြင့်အတ္တကရကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ပရိညာတိတုဝါတထတထေဝဝိပဒတိဆိုပြီးတော့မူလပဏ္ဏတအတ္တကရဥပရိပဏ္ဏတအတ္တကရသမေနတ190မှာဖွင့်ထားပါတယ်တော့မဖြစ်စီယောမဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုရှုနေပါလို့ဒီတထတထကပြောတာဒါကြောင့်တထတထရဲ့အဓိပ္ပာယ်က3မျိုးထွက်ပါတယ်နော်ပိဿုပန်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌မြင်အောင်ရှုပါအဲ့ဒီလိုဖြည့်စက်ခဏကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာတလုံးနဲ့မရှုပါနဲ့အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အုပ်စုအလိုက်တရားအစုအပုံအတိုင်းမြင်အောင်ရှုပါခဏပြုံအောင်ရှုပါနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့မဖြစ်စီရောမဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုအများတန်းရှုနေပါလို့ဒီလိုသာပြောလိုတာဒီတထတထဒီတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေမဆွမ်းငင်အာမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်အတ္တဟိရအတ္တကုတ်ပါတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ဒီပိဿုပန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒါတဏှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်ခါမှဆွမ်းငင်သွားသလဲ။တကယ်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုဘယ်ခါမှခံရတယ်။အဲဒီအချက်ကိုမူလဥပရိပါဏတအထက်ကရာသံမြတ်နဲ့183 182မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒီအဖွင့်ဆိုချက်ကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာပါနော်။ တထတန်ဟိရတိတိဝိပဒနာယအဘာဝတောတဏတိတိဟိအာဂတိယတိတဏတိတိတို့ဆွမ်းငင်ခံရတယ်ဆိုတာဘာလဲဝိပဒနာယအဘာဝတောတဏတိတိဟိအာဂတိယတိဝိပဒနာညာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဒနာညာတွေကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏတိတိတွေရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုခံရတယ်ဒါဖြင့်တဏတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မခံရဘူးဆိုတာကတော့ဘာလဲနတ္တံဟိရတိတိဝိပဒနာယဘာဝေနတဏတိတိဟိနာဂတိယတိအစွမ်းငင်တဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမခံရဘူးဆိုတာကဝိပဒနာယဘာဝေနဝိပဒနာညာဤထင်ရှားဖြစ်၍နေခြင်းကြောင့်ဝိပဒနာညာဤထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတိတိဟိနာဂတိယတိတဏှာတိတိတို့ကဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတဏှာတိတိတို့ရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတနည်းအားဖြင့်တဏှာတိတိတို့ကမဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဒီတော့ဝိပဒနာညာဤဖြစ်နေတဏှာတိတိတို့မဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဝိပဒနာညာမဖြစ်ခင်တဏှာတိတိတွေဆွမ်းငင်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ပြိဿုပန်တရားတွေအပေါ်မှာတဏှာတိတိတွေရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမရအောင်ဆွမ်းငင်လို့မရအောင်တဏှာတိတိတို့ကြောင့်မပြည့်စုံတော့အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်။ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဖြောင့်စကားပြောရင်ပေါ့ပြိဿုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာတိတိမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ပြိဿုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအောက်ကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာညာတို့ဖြင့်ဝိပဿနာဖန်မှန်ထက်တာရှုနေပါ။ပြိဿုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းယင်ဤပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာစရိခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာညာတို့ဖြင့်အဖမှန်ထက်တာဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ယင်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့ပါလွယ်လွယ်လေးပါဒါစကားအဖြောင့်ပဲနော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းယင်လည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုအောင်မရှိအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းလည်းဘာလို့မဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခေတ်ကတော့ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားလဲ။အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရအတွက်ကြတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရကြတော့လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့။ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရကြတော့ပိဿုပံပေါ်ရရှုနေ။ဟော။ဘယ်နဲ့။သဘာဝကြမလား။စင်သားလေအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောဖို့အကွက်ရှိပါတယ်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အောင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အောင်လည်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အောင်လည်းပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှုနဲ့လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဘယ်နဲ့လုံးဘုန်းကြီးဟမ်ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မပြောဘူးပိဿုပံပေါ်ရရှုဟောတဘာဝကြလားမကြပါဘူးဒါကြောင့်ခရီးချင်းရဲ့အလိုတော်ကိုစနစ်တကျသိဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကပိဿုပံပေါ်စဲခဏမှန်တာရှုရတယ်ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှုလို့မရဘူးသူကဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်တွေကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေသဘောမပေါက်ပုံလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဥစဉ်အနုပါဒတုတ်တန်လေးနည်းနည်းလေးပြောမှသဘောပေါက်မှာအနုပါဒတုတ်တန်ဆိုတာကတော့နာဗုဒ္ဓမှာပဲဒီထဲယောဂီဟောင်းနေကတော့နာဗုနေကြတယ်ယောဂီတိတိအတွက်နဲ့ညာပြီးပြောတာပါနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအင်အားကပရိသတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိဘူးရှင်မောဂလံကတော့တကောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မရဲ့တော်လည်းမရဲ့သူငယ်သားကြီးရဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းတွေမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါပြန်ပြီးလာဟောလိုက်။နတ်ပြေတက်လိုက်။နတ်ပြေမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့ရှေ့အတိတ်ကံအကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါလာပြီးဟောလိုက်။ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သာသနာပြုတော့ခင့်အမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ရှင်မောဂလံကလူတို့ပရိသတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပေါ်ပြူလာခင်ရှားနေတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကငြိမ်ပြီးကုန်နေရတဲ့အချိန်လိုဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံမုတ်တွေကိုချီးကျူးခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုပရသုတ်တန်ကိုဟောပြရပါတယ်။အဲ့ဒီဟောတဲ့အပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကသဘောရဲလာဇံတည့်ရောက်မှာရှင်အဋ္ဌသီမထေရထံကနေပြီးတော့ယေရမဟိတုပဘဝစတဲ့ဒီခါတာလေးကြားနိုင်ရလို့သောတပတ္တိမညံဖုန်ညံဆိုင်ခဲ့ပါရယ်ထိုနေ့ညနေမှာပဲရှင်မောဂလံကလည်းဒီခါတာလေးထိုနေ့မှာပဲပြန်ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်မောဂလံနဲ့သောတပတ္တိမညံဖုန်ညံဆိုင်ပြီးတော့အခုတနင်္ဂနွေဒီပဲ250ပရပိတ်250ကိုခေါ်ပြီးဝလုံးကြောင်းတော်သည်ရှင်ဟန်ပြုကြတော့ထိုနေ့ညနေမှာပဲဘုရားရှင်ကတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံမှလွှဲရင်ကျန်တဲ့တပည့်ပရိသတ်250တို့ ယေဟန်နာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိပါကြတယ်။အိဘေကုယေဟန်အလုံးဖြစ်ကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောရှင်မောဂ္ဂလံကတော့ဒီလိုနဲ့လာဇံခုနှစ်နေမှာယေဟန်နာဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ပစ္စလယမန္တအသုတ်တန်နာကြလို့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကတော့ဒီလိုနဲ့လာဖြစ်နေကြမှာသူရမန္တိကနကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကနကအသုတ်တန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိခအသုတ်တန်ကိုနာကြရတဲ့အခါမှာအဲ့တဖို့ပေါ့ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့လာဇံတရက်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒီဘုရဲလာဇံတရက်ကနေဒီဘုရဲလာပြီအရင်စင်္ဂရဲ့အတွင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတယ်သုတ်တံပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအနုဘရဓမ္မဝိပဒနာဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရည်ကြီးကိုကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းကွဲကွက်ပြီးပြောကြအောင်ဣဒဘေခွေသာရိပုတ္တဝိဝေကေသောဝိဝေကေအကမေဝိသအကုသရေဟိဣဒမေဟိသဝိတကံသဝိစရံဝိဝေကေသပိတိဒုက္ခံပရမဇ္ဇနာဥပတံပိစ္ဆာဝိဟရတိသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုမပြောမီခုနကသစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲပေါ်စဲခဏလေးသာရှုရမယ်ဆိုတဲ့ခေအမြင်အယူဆကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်ရုပ်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုရင်ရှုလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံတရားကအရှုကံနံတရားတွေကရှုတတ်တဲ့ဘက်မှာရှိတယ်အရှုကံယုံနဲ့ရှုတတ်တဲ့နံတရားတွေနဲ့ကသိတဲ့ခဏတခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဉာဏ်သူမဖြစ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်။ယုံတရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်တွေသိတဲ့ခဏ16ချက်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏ္ဍာန်ကုံဆုံးသွားတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။တဏ္ဍာန်မကုံဆုံးသေးလို့ဆက်လက်ပြီးတည်ရနေတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။စပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်။အစ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်တွေကသိတဲ့ခဏတိုင်းလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်နော်။အတွင်းသဖြင့်ကမ္မဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ္တခဏတခုရဲ့ဥပကာလအထိကာလဘင်္ဂလာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။စိတ္တဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဥပကာလတိုင်းမှာဖြစ်နေကြတယ်။ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသောတာကထိကာလကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းနောက်ထပ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အတိအတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွမ်းအားရင်ရှိကြတယ်။ဒါကဇွမ်းအားကတော့အချိန်နေလိုက်ပြီးတော့20 30ဖြစ်တာရှိတယ်လို့အစဉ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အစဉ်တည်းလည်းရှိပါတယ်နော်။အာရဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံနီ၎င်းပဲဒီအရဟံဩဇာထိကာလရောက်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့ယုတ်ကလအတိအတိတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိကြတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာယုတ်တစ်ခုကဖြစ်သွားပြီးစိတ်ထက်ခဏ16ချက်အသက်ရှိပါတယ်။ဒါတော့အဲဒီလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပေါ်စက်ခဏမှမြင်အောင်လှမ်းပြီးဒီကဇောစိတ်တွေနဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်တွေနဲ့လှမ်းရှုလို့ရတယ်။သို့တော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုရှုလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်နော်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရတဲ့အကြောင်းမင်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါပိဿုပံပေါ်စဲမှာယုတ်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုတော့ပြောတာပါနာမိတ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးစမ်းသပ်ဖို့လိုလာတယ်စမ်းသပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေတို့ဒီအရှုကအာယုံကလောဘီစိတ်စိတ်တွေအလုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဇန်တရားတွေလည်းပါကြပါတယ်ဒါထင်ရှားပေါ်လွင်တာကိုပြောတယ်နော်ဇန်တရားတွေလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောကခွန်ကြီးတို့ဇာပိနယ်ကနေတရားကုန်ကောက်လို့ရှိရင်တော့ပုထုရှင်များအဖို့တနည်းအားဖြင့်ပုထုရှင်နဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဒီမနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတမောဟောင်ဇောတိတေထကရဏညာဝိဝေမအတိကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်။တဘောပိမနေတာအပပိတော့မနောဓာရီကဇောနိယောလဘတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်။တမောဟောင်ဇောတိတေထကရဏညာဝိပင်စာမျက်နှာ388လောက်မှာဖွင့်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကမနောဓာတိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။အရှုကဏ္ဍတရားဘက်ကိုကြည့်ရင်သက္ကုဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။သောတဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ကာဏဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဇိဝဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ကာယဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။မနောဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဝိတိ6မျိုးလုံးရှိတယ်။ဒီတော့သက္ကုဓာတဝိတိစိတ်နဲ့ဝိပဿနာမနောဓာတိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တို့ဒီဘိုင်းသူဖြစ်ရဓမ္မတာမရှိဘူးသက္ကုဒ္ဒရာစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်တက်ခဏတခုအတွင်းမှာနှစ်ခုပြန်သူဖြစ်ရဓမ္မတာမရှိဘူးတခုပြီးမှသာတခုဖြစ်နေတယ်ရုပ်တို့ကတော့ပြန်သူလည်းဖြစ်တယ်ပြန်သူလည်းချုပ်တယ်ပြန်သူလည်းဆက်လက်တည်တတ်နေတယ်ဒီသဘောရှိနာမဒီသဘောတရားမျိုးမရှိဘူးစိတ်တက်ခဏတခုပြီးမှတခုဖြစ်ဒီတော့အရှုကံဖြစ်တဲ့နံတရားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့ဇောဝတိစိတ်အစဉ်မဟာကုသိုလ်ဇောဝတိစိတ်အစဉ်ပေါ့ခုပုထုဇဉ်များအတွက်ကွက်ပြောကြတယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တိတ်ခါများအတွက်ကွက်ပြီးပြောကြတယ်အရှုကဏ္ဍတရားနဲ့ရှုနေတဲ့ဇောနဲ့စိတ်တက္ခဏတခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖြည့်ရဓမ္မတာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တက္ခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်တို့နှမျိုးဖြည့်ရဓမ္မတာမရှိလို့ပဲ။ဒါပြိတဲ့ခုနကအနုဘရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်တည်တဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဖျားခြင်းကဟောထားတယ်နော်ဥပရိပါဏတပါဠိတော်အနုပရဝေအနုပရတုတ်တံသံမျက်နှာ85မှာဟောထားပါတယ်သာဝယင်94နော်ဣဒဘိခဝိတ္တရိပုတ္တဝေဇောကမိဝိဇ္ဇအကုသလိဟိဓမ္မိဟိသာဝိတကံသဝိဇ္ဇရံဝေခဇံပိတိဒုက္ခံပထမဇာနဥပတံပိဇ္ဇဝိသရတိဘိခဝေจิตတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌တာရိပုတ္တတာရိပုတ္တရာတိကမေဟိဝတုကမ္မတော်မှာဝိဝေဇေဝကိစ္စိတိဖြစ်ဖြစ်သာလျှင်အကုသရေဟိဓမေဟိအကုသောတရားတော်မှာဝိဝေဇာကိစ္စိတိဖြစ်ဖြစ်သာလျှင်သာဝိတကံဝိတတဏိတကွာဖြစ်သောသာဝိဇာရံဝိဇာရဏိဏိတကွာဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဗ္ဗာဏကိစ္စိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ချင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇာနပထမဇံတို့ဥပါတံပိဇာပြေဆောင်ကရောက်စေ၍ဝိဟရတိအနေထိုင်လေ၏ပထမဇံဝင်စားပြီးနေပြီဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းငါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇန်တမာတိကိုဝင်စားပြီးနေလိုက်ပြီ။မနေခင်မှာဝိတုကမ္မကိလေသာတို့မှကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလာဖြင့်ကြိုးစားလဲလို့မေးတော့ဒီပထမဇန်ကိုရစေနိုင်တဲ့ဇန်အာယုံပေါ့ကတိုင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တခုခုပေါ့နော်။ဇန်အာယုံကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇန်သမารိမဆက်ခင်ဥပ္ပစရသမารိအပိုင်းလောက်တဲကဒီဝိတုကကိလေသာကမ္မတွေနိဝရဏတရားတွေကွာခြားသွားပြီဒါပြောတာပဲနော်။အဲပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီတဲ့အခါဘာလုပ်လဲ။ရေစပထမဇန်ဒီဓမ္မဝိတ္တကောသဝိစာရောသပိတိစာဒုက္ခင်စာစိတ်ခြင်းကကရစာဖတ်တော်ဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်တန်ဆန္ဒအတိမောခဝိရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရောပထမဇန်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဖျားခြင်းက16လုံးကြီးတက်ပြသွားတယ်ဝိတေဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂရဖတဝေဒနာတင်ညာစေရနာအတိစိတ်သန္တအတိမောကဝရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရဥပက္ခဆိုတာတရတမိစ္ဆရတစတိပြောရနော်ပေါင်းလိုက်တော့16လုံးဒီ16လုံးဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါဒနှစ်ခုတော့ကွဲပါတယ်ဒီကဆရာတော်မှာပထမဝါဒကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဒီ16လုံးပဲရှုတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်နောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့ဥပဒသနာအနည်းဥပလက္ခဏာအနည်းနိဒသနာအနည်းအဖြစ်အရေးပြအကောင့်ထင်းတဲ့အနည်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီ16လုံးသာဟောတော်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးရှုပါလေဆိုပြီးပရမဇန်တရားအကုန်လုံးကိုပဲရှုပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြတယ်။သာဝေနရဲ့စည်းကမ်းအရတော့နောက်ထပ်ပြီးဖွင့်တဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ယူပါပါတယ်နော်။ဒီတော့ပရမဇန်တရားကအခုလိုပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အဖြူဝံကတိုင်းဩဒတကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်34လုံးရှိမယ်ပေါ့။ကရုဏာဇံတို့မုဒိတာဇံတို့ကြတော့35လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့34လုံးပဲထားကြစို့နော်အဲ့ဒီပရမဇန်တရား34လုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတယတာဓမ္မအနုဘဒဝဝုထိတာဟွန်တိအတ္တထောတာရိပုတ္တရာတိတေဓမ္မထော34မျိုးသောနန္တရားတို့ကိုအနုဘဒဝဝုထိတာအစဉ်အတိုင်းတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပိုင်းခြားမှတအကုန်တိဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏တလုံးစီတလုံးစီကိုညံတဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်။တယတဓမ္မဝိတိတာဩပိသံတိအတ္တထောတရိပုတ္တရာရဲ့အတိညာနဲ့တေရမထောပရမဇန်တရားတို့သည်ဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားတိကြကုန်လျက်ဩပိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏။ထင်ထင်ရှားရှားတိပြီးတော့ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဝိတိတာဥပဒဟံတိဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားတိကုန်လျက်ဥပဒဟံတိတီး၍နေကြလေကုန်၏။ဝိတ္တတာအဖန္တံကိစ္စတိဝိတ္တတာထင်ထင်ရှားရှားတိကုန်လေအဖန္တံချုပ်ပြချင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိပါကြလေကုန်၏။ဥပ္ပတိပင်ကိုစနစ်တကျမြင်နေမြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။သောဧဝံပဇာနာတိဧဝံကိရအမေဓမ္မအဟုတ်တဝါနမောတိဟုတ်တဝါပတိဝိန္ဒီ။သောထောတာရိပုတ္တရာတိဧဝံဤသောပဇာနာတိသိဤဘယ်လိုသိလဲ။ဣမေဓမ္မဤပထမဇန်တရားတို့သည်ဧဝံဤသို့လျှင်အဟုတ်တဝါရှိကမဖြစ်ကြကုန်မူ၍သံဘွန်တိကိရယခုမှအသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်တရဟုတ်တဝါယခုယုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီ၍ပရိဝင်တိယုတ်ချင်းချုပ်ပြည့်၍သွားကြလေကုန်တရဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ပဇာနာတိကိုယ်ပဲပြပြတိရှိ၍နေပေ၏။ဩဒီပရမဇန်တရားကြီးကရှိကမဖြစ်ဖက်နဲ့ခုမှအသည်ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းချုပ်ပြည့်ပြီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်မှပေါ်နေတယ်ကဘုရားရှင်ကဝန်ခံဟောထားတာပဲဒီတော့ဒီနန္တရားလေးတွေရှုလို့ရတာမရဘူးလားရနေတယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လို့ရှုရတာပဲလို့သူကတ်မနေနဲ့ဝိပဿနာရဲ့သမ္မတနာစာရခိလို့ဆိုတဲ့ခိက3ခိပဲရှိတယ်သမ္မာသမ္ဗောဓိ အလောင်းလျာများဘုရားအလောင်းတော်များအတွက်ဝိပဿနာရှုရနေမြင်ကစัจ java လာကလေးတသိန်းနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်ပြည့်စုံကဘောဓိအလောင်းလျာများပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်ရာရေးအတွက်ဝိပဿနာရှုရမှာကတော့အိန္ဒိယမဇ္ဈိမအတိုက်သားမိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုံနာအလုံးနဲ့အိန္ဒိယမဇ္ဈိမအတိုက်သားသရဝတိတိတဏ္ဍာမရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့ဖြင့်တဏှာဖြစ်တဲ့သဘူရိပါလေးရတောင်ကျုံးမှာရှိနေတဲ့သရဝသင်္ခါရတရားအလုံးပဲတက်ရှိတဲ့မဲ့အလုံးသာဝကပါရမီညာအရာမှကတော့ပဂတိသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်အက္ခသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသာဝက၃မျိုးဟာတော့ဗာလဲသူတို့ရဲ့ရှုခွက်ကအိဇ္ဇတမခန္ဓာ၅ပါးဝိဟိတကြတော့ဗာဖြစ်လဲဝိဟိတဘာဝတမေညာတော့သမ္မတနာအယံသာဝကနာသမ္မအစရသမ္မတနာစရောဟုတ်အနုပရတုတ်တံဒီတိကမှာပဲဖွင့်ထားတယ်နော်ဝိဟိတတရားတွေကြတော့ဗိဓာချင်းတူလို့တာမန်ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ရှုပွားသုံးထားရတယ်အဲ့ဒါကသာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစရအဖြစ်ပဲအဲ့တော့အစ္ဆတမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားဗိဓာကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတော့ဗိဓာမှာတယောက်စီတယောက်စီလိုက်ရှုဖို့မလိုဘူးဗိဓာချင်းတူလို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့သာရှုပွားသုံးထားရတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးထားခြင်းဒီသာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစရခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်နာတိဘုရားရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲရှင်မမောကလည်းရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲရိုးရိုးအက္ခတဝကအပြင်မဟာတဝကတွေရှုသွားတာလည်းဒီခေတ်ပဲပဂတိတဝကတွေရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲအစ္ဆဒကခန္ဓာ၅ပါးဗဟိတကြတော့ဗဟိတချင်းတူလို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ဗဟိတခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုခွာရနော်တယောက်စီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုဖို့မလိုဘူးတော်တော်ရှုရင်မရဘူးလားလို့မေးတော့ရှင်မမောကလည်းကိုရောမြတ်ကတော့တံဝိဇ္ဇုံနဲ့မြေကြီးကိုထောက်သွားတယ်လို့ကေစီကေစီဩဒရိတ်တော်ဆိုပြီးတိကကအရှင်းထားတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကြောက်တယ်လည်းသူထောက်နှုတ်ပြီးရှုသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအဘိညာဉ်ဆွမ်းအပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှုလို့လည်းရပါတယ်နော်ကဲမရှုလည်းမဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်တယောက်စီတယောက်စီထောက်နှုတ်ပြီးမရှုဘဲနဲ့ခြုံငုံရှုရင်လည်းမဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာဝကတို့ရဲ့သမတ္တနာသရခိတိတခိထဲပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီနန္တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာဏန္တရားကအရှုကရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကခုအချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်တိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေကမဟာကုသိုလ်ဇောအရှုကဏ္ဍရာကပထမဇာဏ္ဍရာရှုနေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်ကမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုပထမဇာဏ္ဍရာနဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အတခုဇောစိတ်တို့ဒီစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းဉာဏ်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိကြဘူးပထမဇာဏ္ဍရာတွေဖြစ်နေတော့မှမဟာကုသိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်မဖြစ်ဘူးရှုနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာဇောစိတ်အဖြစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှပထမဇာဏတရားမဖြစ်ဘူး။ဒါတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုတယ်လဲလို့မင်းပြမလို့ဘူးလား။အဲ့ဒီဘက်ကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်။ဣဋ္ဌပါဏန္တဉာဏတ္တသေဝဉာဏဗုဒ္ဓသမောစေတ္တပါဒီနေရာမှာအရှုခံနဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တခုတည်းပဲလို့ဒီလိုယူမှုကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့။ဉာဏဗုဒ္ဓသဉာဏ်ဤအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အရှုခံဘက်မှာဉာဏ်ကတစ်မျိုးရှုနေတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်တစ်မျိုးနှစ်ခုဉာဏ်นี่အများကြီးပြိုင်တူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုယထာဟိတိနေဝအင်္ဂုလကေနတံအင်္ဂုလကနတ္တကဖုတိတုံဒီလက်ညှိုးထိတ်ကလေးဖြင့်ဒီလက်ညှိုးကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်စမ်းလို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်လက်ညှိုးထိတ်နဲ့ဒီလက်ညှိုးကိုပဲပြန်ပြီးထိကြည့်ထိလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဧဝမေဝတိနေဝစေတေနတ္တစေတ္တဥပ္ပဒောဝထိတိဝပင်ခောဝနတ္တကဇာတိတုံဧဝမေဝဤဥပမာတို့သာလျှင်တိနေဝစိတ်တေနထိုစိတ်ဖြင့်ပင်လျင်တတစေတသာထိုစိတ်ဤဥပ္ပဒောဝဥပ္ပကော၎င်းထိတိဝထိကော၎င်းပင်ကောဝပင်ကော၎င်းဇာတိတုံသိရှိအံသောခဏတ္တကမစွမ်းနိုင်ပေ။ဟောဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒီစိတ်ရဲ့ဥပ္ပထိပင်ကိုဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူး။ဟောပိစုံပံပေါ်စဲကိုသာရှုရမယ်ဆိုလို့ဒါပြောတာ။ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့စိတ်ကလေးပေါ်စဲကိုအဲ့စိတ်ကပြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တဘောသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပလား။ဒီပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကအဲ့စိတ်ရဲ့ဥပ္ပတိပင်ကိုသိလားမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဒါဟုတ်ဆန်းစစ်ဖို့ဒါပြီးတော့ကတင်ပြတာပါနော်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဧဝံတာဝတာညာနာဓမ္မောစေတ္တပါဧဝံဤတို့လည်းတာဝကျေဥစွာတာညာနာတာအရှုခံရှုနေတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းအဤအဖြစ်ကိုမောစေတ္တပါလွတ်စေအပ်၏ဒီစိတ်ကပဲဒီစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလွတ်အောင်ကျင့်စီပါတဲ့ဒါပြောတာနော်ပေါ်စဲလေးမှသာရှိရှုရမယ်ပေါ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှုနဲ့မပေါ်သေးရင်လည်းမရှိသေးဘူးမရှုနဲ့ခက်ကဒီလိုပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားပေါ်စဲမှဒီဏ္ဍရာလေးကိုဒီဏ္ဍရာကရှုလို့ရလားဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဆရာကအတိအကျပြောတယ်ခက်ကတော့ရပါတယ်လို့ပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလား ကဲနောက်တစ်ခုယတိပန္နတွေစေတန်နိဧကတဥပ္ပေစေယောဧကိနစေတနာဧကတဥပ္ပဒောဝတိလိဝဘင်္ဂောဝတ္တကဘဝေယဇာနိတောယတိပန္နအကဲ၍ခာတွေစေတန်နိနှမျိုးသောစေတောတိဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘာမုံကဘာကုံမူကစိတ်နှလုံးပြိုင်သူများအကဲ၍ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယတိပန္နတွေစေတန်နိဧကတောဥပ္ပေစေယောယတိပန္နအကဲ၍တွေစေတန်နိနှမျိုးသောစေတောတိဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘာကုံမူကဧကိနာစေတေနာဧကတဥပ္ပဒောဝတိတိဝဘင်္ဂောဝတ္တကသဘဝေယဇာနိတောဧကိနာစေတေနာတခုသောစိတ်ဖြင့်ဧကတာစေတတာတခုသောစိတ်ဤဥပ္ပဒောဝဖြစ်မှုဥပ္ပကောလကောတိတိဝတိမှုတိကောလကောဘင်္ဂောဝပြည့်မှုဘင်္ဂောလကောဇာနိတောတိရှိအန္တောခတ္တကဘဝေယတဏ္ဏံကောင်းလေယဤစိတ်နှစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြော့တော့စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှမျိုးပြန်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တစ်မျိုးရဲ့ဥပါထေပင်ကိုစိတ်တစ်မျိုးကသိမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒွေပါဏဖတ်တာဝဝေဒနာဝတိညာဝစေရနာဝစိတ်ဓာဏီဝဧကတောဩပိစနဂာဏီနာမနတိဒွေပါဏဖတ်တာဝဖတ်တာနှမျိုးတို့တိလကောဒွေပါဏဝေဒနာဝဝေဒနာနှမျိုးတို့တိလကောဒွေပါဏတိညာဝတိညာနှမျိုးတို့တိလကောဒွေပါဏစေရနာဝစေရနာနှမျိုးတို့တိလကောဒွေပါဏစိတ်ဓာဏီဝစိတ်နှမျိုးတို့တိလကောဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေသနဂာဏီနာမဖြစ်ပေါ်ယောဓမ္မတာတို့မြည်သည်နတ်ထိမရှိကြလေကုန်စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာမြိုင်သူဖတ်တာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဝေဒနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးသိညာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစေရနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးနှစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးပြိုင်သူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဘာမှဖြစ်နေတဲ့ဒီညာကနှစ်မျိုးပြိုင်သူဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဧဝဉာဏဗုဒ္ဓမောစေတ္တဗဧဝဤတော့လေညာနာဗုဒ္ဓဉာဏ်များမှုကိုမောစေတ္တဗလွတ်အောင်ကြံစီအပ်ဤဉာဏ်ဤအများကြီးဆိုတဲ့သဘောဘကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပေးရမယ်ဒီတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံပန္တိကထမဟာတိရတအန္တောဓမ္မပတိယံသောလတဓမ္မဝိတိတပါကတဟွန်တိတိဧဝံတန်တေဤကတောဤကတောဖြစ်ခဲ့သောကထံဘေပုံဘေပံပဏိလံအဖြစ်မဟာထေရသာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဤတန်တန်၌အတ္တသမပါတိယံသမပတ်ဤအတွင်း၌သောလသဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်ဝိဓိတာပါကတာထင်ထင်ရှားရှားတိကျကုန်လျက်ဟွန်တီဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်သည်ဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပထမဇန်သမပတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့16မျိုးသောတရားခဏကပြောပြပါရှင်နော်အလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့34မျိုးသို့မဟုတ်35မျိုးပေါ့နော်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပန်းနိလအဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အတိညာမှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်မင်းကြားမလို့ဘူးလားလို့ရဲအဲ့ဒီမှာသူကရှုပုံနိစနစ်ကလေးကိုအထက်ကရကကျင်းညင်းလေးဖော်ပြထားပါတယ်ဝဋ္ဌာရမဏန္တပရိခိတထာယဝဋ္ဌာရမဏန္တဝုထုနိအာယုံတို့ကိုပရိခိတထာယပုတ္တရေသိသိထာတိအဖြစ်ကြောင့်အန္တောဓမ္မပတိယံဓမ္မပတိအတွင်း၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်ဝိတိတာပါကတာထင်းထင်းရှားရှားတိကုန်လျက်ဟွန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏မိဝတ္ထုမိယဝတ္ထုယုံနှင့်အာယုံနှစ်မျိုးကိုပုတ်သွဲပြီးသိသိထားရဲဒါကဥဒ္ဒနဲ့လုပ်ငန်းခွင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒီတော့ဒီဇန္နံတရားတွေသည်ဘာကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်လဲသို့မဟုတ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်ဟရိယဝတ္ထုယုံကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ပရမသန္တန်တရားရဲ့အာယုံကကိုအဖြူကတိုင်းဆိုကြပါစို့ဒီတော့ပရမသန်ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမသန်ကနေထလိုက်ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာဒီပရမသန်တန်တရားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီပရမသန်တန်တရားကိုခုပြန်ရှုလို့ရသလားမရဘူးလားရနေရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အင်းရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဝတိ
1: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇသက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြစ်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ ဟောကြားအပ်တော်မကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကန့်ညီအောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော့တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သမာအဖြစ်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာ။တမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူး။တော့ကမှအာယုန်ရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်နဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ္ညသုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အချို့အပြင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထာ40ကမ္မထာ40ဆိုတာကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြောမယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေမှစင်ပွဲသွားတာတွေစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ။အော်ကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းနေရပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံးချုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာထုတ်တယ်ဆိုတာရောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ wise attention လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ္ညာသုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲစဉ္ညာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကို့မှာကို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုင်းညီအောင်ဟုတ်တယ်တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးရဲ့အစမြတ်စွာဘုရားဟာဝိသီတိုင်းဝိသာလိမြို့ကုတ္တဂရတောင်းအလာကျောင်းတိုက်ကိုရှောင်းရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကိန်းအောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသတ္တဝိယင်းဝါရဝင်အောင်မှာတဝါဒီကိယောင်းနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ မကျမ်းမှာမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစာဦးရှိတယ်။မကျမ်းမှာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလာဆိုတဲ့အစာဦးထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်။တော်ဝတိုင်းတော်ဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကျမ်းမှာမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ရသရာကိုယ်တိုင်တော့မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရေအရှင်ပြေစီရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်ရေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာရသရာခိလနာရေးစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တစ်ပါးဟာမကြမ်းမမဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးမကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလသာယဟန်တွေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။မကြမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေသလဲနှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှဟောထားတာရှိတယ်။အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခုဘိက္ခုဒုပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနာဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမာလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မိသည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုံတွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတ်တေဝအာသဝနံခယအနာသဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတယံပညာသစ္စိကတဝဥပတ္တံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပဲဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုပကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အာသဝတရားတွေကုန်ပြီးတော့အာသဝကင်းတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ရဟန္တာအဆင့်ထိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအယုဆုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်လို့။ဒါမှအပြင်ပြောရင်တော့ကပ္ပရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဟာကိုဆုလို့ရလဲဆိုတော့ယေရှုဘုရားကသူဉာဏ်နဲ့သူ ဟောတာเนาะကမ္မဋ္ဌာန်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူအဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွေးရမှာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒဘိက္ခေဘိက္ခုအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလည်းမကင်းဘူးတွေ့တာချင်းတတ်မဲ့ချင်းလို့ဆိုတဲ့တဏှာရာဂပျောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတဏ္ဍစိတ်တွေများနေလို့ရှိရင်အသေးမဖြောင်းတဲ့အပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှာဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထောက်အမဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းရမယ့်ကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့အတုပနုပတိကိုကိုကိုကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်ញင်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အတုပနုပတိစာမတည့်တည့်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချိန်ထပ်ထပ်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရမယ်အဲ့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမန်းလေးရတာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တစားဆင်းရင်ထားလို့အဝတ်တန်းစားလေးဆင်းရင်ထားလို့အမွှေးနံစားလေးအသုံးပြုထားလို့သရှင်နေတယ်တရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတ္တရိဇာတွေနဲ့ပြည့်တည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သည်မြကိုဘောတော်ရအမာဝလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနေသက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့တော့တာဒါဟုတ်အတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်။အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောက်မှတွေ့တာမှုတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖျောက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူး။အဝဉ္ဇဉ်ကောင်းထမင်းသားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့။ကိုယ်တက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆံမြင်ဟာမတ္တရိတရားကောင်းတယ်မွေးခြင်းဟာလည်းပဲမတ္တရိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလိမ်ချခြင်းမထားပဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနေတဲ့ဆရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ क्वे သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တင်ထားတဲ့အတခုမှမရှိဘူးသွားလို့ဆိုရလဲထို့တူပဲဒီတိုင်းနေမယ်သွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုရလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်မအရာတွေဟာဘဲရသည်တန်မိုးရှိပြီဘဲရသည်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့တွေးလိုက်လို့ရှင်အလုံးဟာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာလေနှစ်သက်စရာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှာဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာခြေဆိုလိုခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျ။ဇက်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဗေနီယံကထွက်လာလား။ ထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးကြိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတာတခုမှမရှိဘူး။နှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးရွံစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုပနုပတိလို့ပြောတာ။နော်။မတင်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတတ်နေတဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်။အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့နဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပါတယ်ထင်မှတဏှာရာကဆိုတာလားတဏှာရာကသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတော့တတ်တယ်မှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲ့ကိုကိုကိုလဲကိုအသားရည်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုဆွေရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုမွေးခြင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးရလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဓာတွေတစ်ခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအားလုံးဟာမတည့်မတည့်ရွံစွဲရည်သာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်ထန်နဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကဟာရောကြသွားနောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်သူများကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းသူများရဲ့မတိရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတိရိစရာရှုံးမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တတမှုဆိုပျောက်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအရွယ်လေးကလည်းငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလက်ပုံနာမလေးပေါ့အမှန်တမ်းချောလုံးအကြီးလို့သူသမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရ။နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီးဘုရားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီး။နော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရုံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့အလှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြန်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်။အဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာ။မௌတ္တကရိတာပုံနံ။ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ။ဒါအတုကကမ္မထံကိုခေါ်လိုက်တာပဲเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတတမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာဘလို့ယုံစရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တတမှုဆိုတဲ့တော့တတင်းကအပြင်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှိွားများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုအတုဝကမထမ်းရှိွားများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားလိုပါရာပိဏံတံဖူတိတုနာဣစီခြေတော်လေးနဲ့တော့မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာ။ရှင်စရာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒါကဟာအချိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းလဲလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီလားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောဇုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတို့ပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာဂတတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲ့မှာရန်တပါဟာဒီကိုနိုင်ငံမှာအထိကကမ္မထာလို့ဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီဣစရိနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲနော်ကိုယ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုယ်ကိုကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ရန်ကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေကြဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့စကယ်ဒန်ဆိုရဲအယိုးယုတ်ကြီးပဲမြင်နေမှာ။ရှိ့ဝမြိုင်းအဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယဟန်တပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမဆုံတော့။ဆုံတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖော်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါတယ်မြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတာနောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားကနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြာဒီနာမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီရဟန်းကဘာမိတ်ရှိတော့ဆိုနာဝိသန္နမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတော့ကတော်ဒီနာသွားတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကမ္မထာသာလက်ကမ်းမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးရွံစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်တွေ့တာမှုတွေပြောင်းကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်လက်တစ်ခုပေးတာဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုတွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဒါအာနာပါနာလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနာဆိုတာတက်သမารီတော့ຢາກောင်းຢາသွားလေတခြားກໍາຖານနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘာပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတယ်တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချမှတ်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘာတွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာတဲ့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံစရာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါ ရသောအပြင်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့

0: လွမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကြမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ဘူးပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံတဲ့ကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောရွံ့စရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လိုဖြစ်သွားဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်ဘက်မှသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဖွဲ့ရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လည်းလုပ်တယ်မျက်စိပသာရဖြစ်အောင်လှအောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစာစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေး။ရေခဲမုန့်ဆိုအေးအေးလေး။ဒါအထီးတွေ့ပဲ။ကောင်းပြည့်စင်ထားကြတယ်။အရာသာလည်းကောင်းအောင်။အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းလည်းလှတယ်။လှအောင်ပြည့်စင်ထားတယ်။အနံ့ကလည်းကောင်းတယ်ရှာဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူကြီးအထီးတွေ့ရလည်းကောင်းတယ်အဲ့မှာရှာကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်ရောအနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်ပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့ဘလောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်ရွံစရာပဲရောက်သွားတယ်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ရွံစရာဖြစ်သွားတယ်ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုအပ်စို့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းဘူးအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်ဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဖုတ္တဘယုံနဲ့ဆိုင်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရဲ့မွေးတယ်ဒါနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူးနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာပဒရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစတဲ့ထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လာသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမ်းမှာရှိဝဝိညာဉ်ရတယုံဒီသုံးခုဟာကန္နာယုံဆိုတဲ့အနံ့ရဲ့ရတယုံဆိုတဲ့အယတာရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့ဖုတ်တပ်ပါရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မုတေမုတ္တမတ္တန်ဖာတိယမလဲအနံ့လဲသိတယ် အထီတွေလည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်3မျိုးအဲ့3မျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းတတိထားကြည့်ဒီ3မျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာပစတ်ထဲမရောက်ခင်ထိအောင်တန်ရှင်းနဲ့တက်ရတယ်ပစတ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဒါပစတ်ထဲမှာရှိသေးတဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဗိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာစားတော့ကတော့တပြောတော့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှာစားကြတယ်အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေဟာဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲနော်အစာအာဟာရဟာပစတ်တဲ့မရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာ ਨੇ တပြိုင်တည်းအကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတော့အာရိပတိကုလတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်စားရတဲ့ကောကချမဖို့တွေ့စားတယ်သက်ရှိဖို့တွေ့စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာပါတော့သက်ရှိဖို့တွေ့စားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူးစားတဲ့မြောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်စားတဲ့ရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာစားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲရမ်းချပြီးထွက်လာတာမျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နားနှာပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်ပါးစပ်ကဓာရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်နောက်တပြားရီရောစရာရီအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာစားတော့ကတော့တပြောတပါตั้วတော့တယောက်แท้အဲ့တော့ကျုပ်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတယ်ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပฏิကုလတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိဒ္ဓရိမေမှာတော့တွေးဖို့တွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်။အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ထင်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးဘူး။အာဟာရပฏิကူလာတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာပတ္တိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောတဲ့တဏ္ဏရတ္တတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။အဓိကကတော့ရသရတရားတော်တွေဟာတဏှာတက်တဲ့တရားတွေတဏှာအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုကိုဖယ်ရဲဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏှာမှာဒုက္ခအပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာရဲ့အမြစ်ကဘာသူတော်ဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏှာရှင်သန်နေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြစ်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြစ်ပဲဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုရယ်ပြိဿသဘုတ်ပတ်မှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဖယ်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီပဲဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်ဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုပ်တယ်တဏှာအတွေ့တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလာတာကိုလှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာလေးကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာကတွေ့တာပြီးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်မို့သံတရားလေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာပံယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆုပ်ပိတ်မှုရယ်တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရယ် ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲတန်တရားထဲမှာခီးသွားနေကြတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာသဘောကျလိုက်နေတော့လူတွေဟာဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာတော့လှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ဟောတာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုဟောတာဘဝနိတိကဘဝပေါ်နုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြန့်စင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြန့်စင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတာဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ရှင်ရှင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာခေါင်းကအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာအဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိသွားရင် तू မတွေ့တာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်။တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်။ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ဒါမို့အာရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအာထောအမှတော့မဟုတ်ဘူး။နေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာ။ဒီလိုအာထောနေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းမယ်တချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်နေဆိုတာသမာဓိလေးရပြီထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှာကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါအဖို့ရေးချီတိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကမ္မထမ်းအယုံနဲ့နေတဲ့အခါသမာဓိကောင်းနေရင်တော့တော်ပါလေမပေါ်လာနဲ့ဟုတ်တော်သားလည်းမပေါ်နိုင်ဟုတ်ဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံးစားသလိုဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂအလိုက်အဆုံးသောက်သလိုကမ္ဘာထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းမှုလိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းစရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြုံးမွေးစရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပြောစရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးဟာပြောစရာမကောင်းဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှန်တမ်းနေလို့ပြောနေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ချက်တွေလောင်ထားတဲ့ချက်ချင်းတွေကချက်တွေလိုပဲလက်သံယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နှွားတွေလိုပဲခေါ်တယ်ဒီမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲမကြင်ဟင်းအိုးတဲ့ရောင်အောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြင်သေဆုံးရမယ်ဆိုတာအပေချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်အချင်းမေးတည်တိုင်းနေဆိုတာအချင်းမေးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချင်းမေးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားက ခန္ဓာကိုယ်ရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တတဝါတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာခြံဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုယ်ကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအသုံးချပြီးတော့ကြည့်ရရှုရပြောရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်လဲတော့ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှကောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသမျှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူတဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအရှင်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေအရှင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိကျစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလမ်းမှားလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတလုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဘယ်မှမကြည့်အားဘူးအဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလမ်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသဗျာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီကွက်တဲ့ခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြည့်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်မင်းသွားစီးတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ကဓာမိုးထားတယ်စီးတစ်ဆက်မှမဖိတ်စရာဘူးသွားရမှာစီတဲ့ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်တိမင်းကဓာမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းတိမင်းဆိုတာခုခေတ်ဆိုတိမင်းကလူတွေကပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကူတည်းမဟုတ်ပါဘူးအားရရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာအမားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနပိရတသင်ညာလောကကြီးကပြောစရာတစ်ခုမှမရှိပါလားအူဂျင်နာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်မိလျော့တဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါတတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေးမနေရနေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်တပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိသင်္ခါရဆိုတာဉာဏ်မြင်သမျှသင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြသမျှလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာမှာရဲရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်မယ် သာဝရဆိုတာဘယ်အမှမရှိဘူးဟုတ်တော်ဝါအဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ပွဲသွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်ကတံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ကပฏิဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ဝဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်ကြာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယုတ်နံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွက်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပ္ပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါကမ္မထံတစ်ခုပဲအမြဲတမ်းသဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်နေတယ်ကမ္မထံတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်နေခြင်းအပြင်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်သွားတယ်။အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာ။အဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်။ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘူး။စိတ်ရဲ့မမြဲဘူး။မြည်လာရွှေရှားနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်အလုံးဟာအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်မနေတော့ကလည်းငါဒီရုပ်ပဲနေပြင်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မစဉ်းစားမစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုထင်မြင်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်းနေတယ်ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆူဆိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်တခြင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายရနေတာနော်စကားပြောလို့ရှိရင်နှဲ့ရှိကအတန်တွေကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်တွေကအစ်စ်စ်လာတယ်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတော့အလုံးကိုထင်ရှားတယ်ဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှားအတန်လိုပဲရစီကမြင်ရတဲ့အဆင်းဆိုတာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်နားကကြားရတဲ့အတန်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပဲနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်လျှာပေါ်အတိလျရတဲ့အရသာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဉာဏ်စီနဲ့အစင်းဉာဏ်စီကမြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံသာပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့ဉာဏ်စီကလည်းရွေ့သွားပြီနားနဲ့အတန်ကသာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနားထဲကလည်းပျောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြက်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခဏရလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနံ့ပြောက်သွားတာနဲ့ခဏနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချိန်နေတပ္ပသင်္ခါရေသူအနိစ္စနုပ္ပတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတာပူထင်ရှားတာပေါ့တို့ရအခုစိတ်တမျိုးမကြာရင်စိတ်တမျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနမထင်ရှားဘူးအဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ငန်းနံပါတ်ကမ္မထံကြတော့ပါတော့မရဏတင်ညာခောပနတ္တဣစ္ဆတံသူပတ္ထိတဟောတိတံမရဏတင်ညာဆိုတာတရားမဲဆိုတဲ့အမတ္တတရားမဲဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာမပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ်ကိုမသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တို့ဆိုလို့တရားမဲတည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်း ဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမှန်တမ်းတူတောင်းတယ်အသက်မှန်တယ်များတည်ဆုံးကြီးမှာပဲဆုံးသက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ဆုံးမှုသူတော်ရဲ့တည်ဆုံးမှုတည်ခြင်းတရားရဲ့သဘောဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာအသိဉာဏ်နေပို့တက်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝန်းလာတယ်လို့ဆိုအဲတချို့ကတော့သိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လေအမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ချက်မျက်စေတယ်ပေါ့။တရားမှဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ချက်မျက်စေတယ်။စိတ်အားတွေတက်လာတယ်။အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ဘဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်။ယသဗျာကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာ။ကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေ။နံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံဇီဝိတ္တတွေ။သူဟာရှုတရားနံတရားတွေကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးပြည့်ရသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရှုစီဝိတ္တနာစီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့ရတော့ဘာလို့အပ်တုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ်တံပတ္တုဖတ်တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှူတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှူနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုံးလိုက်ရင်တည်သွားတာလေဒီတရားအသက်မရှူနိုင်အောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်တည်သွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နော်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့သူကသူရက်တည်နိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖြောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားချစ်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာရက်တည်နေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မိစာရဲ့မိစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမိကငြိမ့်သွားမှာပဲမိစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစီခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ယက်တိမှုဟာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာအဲ့တော့သူ့သက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တည်နေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမိတော့ကလေးကပြောက်တော့အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာလို့အစာအာဟာရလို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တစ်ခုခုပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲတိကျတယ်။ဒါကြောင့်မို့ လောက်ပဲကျမ်းမာနေနေလူတွေကအစည်းရင်းနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုယ်ထိလိုက်တာနဲ့သိဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်အမတန်မြောက်ရားတယ်အမတန်မှလူညံ့သိမ်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေးလို့ negative ဖြစ်သွား positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာသိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့သိစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့သိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ပြဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖြတ်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တည်းကအလွန်များနေတယ်သိဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့ကားဖြင့်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတံကုန်ရင်လည်းသိမယ်ကံကုန်ရင်လည်းသိမယ်တတံလည်းကုန်တယ်ကံလည်းကုန်တယ်နှစ်မျိုးလုံးကုန်လို့လည်းသိနိုင်တယ်မကုန်သေးခင်လည်းအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်သိခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာเนาะတတံကုန်လို့သိခြင်းကံကုန်လို့သိခြင်းတတံနဲ့ကံနှစ်မျိုးလုံးကုန်လို့သိခြင်းအစီရင်နဲ့သိခြင်းဥပ္ပစ္စေတ္တကကံလို့ဟောသေးစရာအကြောင်းเนี่ยအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆွဲတဲ့မှာဒီဥပ္ပစ္စေတကဆွဲတဲ့မှာဘာပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစီရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလေသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမှဆိုနေတာမဟုတ်လေဒါရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအားရှာတည်သွားကြအဲ့ဒီလူလူတွေရဲ့အသက်ဟာအနေရီဝန်းရံနေတဲ့အနေထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာပဲမရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပဋိတာဟောဒီတဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမတ်တညာကိုကိုယ်မှထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတုံးဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတုံးမမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးတဲ့လူကနှုတ်ဆိုမေးတာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတာဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့များကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လုံးချင်အောင်လုံးဝဲဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလုံးချင်တာသူကဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထာ5မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတာပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထာ5ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတဝါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲနော်အချိန်ချင်းစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရယ်ဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထိအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်သဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်တိုင်းတော့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတ္တိဆိုညာနဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဝေကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲเนาะနောက်တစ်ခုကအာဟာရပฏิကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားရတော့ဖြင့်အစာမှသိတာလေးရလည်းရှိတာဘူးတော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကျေရှာဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စာရတတနာကိုဖဲတာဒါကခဏကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တနာကိုဖဲတာအဲ့တော့တနာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတနာဆိုတာကပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်တဲ့ကာယီတစည်းဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလို့အဲ့ဒီကာယီရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာယီကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကာမတစ်ခုဖြစ်မှသူဆိုရင် ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ကွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဏှာအရိရောက်သွားကွေတုံးကြီးပြောက်မှာဆိုးသွားရဲ့ချာအဲ့ငွေကရွှေဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှာဆိုးသွားပြန်ငွေမရှိတော့အဲ့ကြတာရွှေအဲ့ဒီနေ့တစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တွေ့တာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာဒီပေါ်ကပြတ်သွားတယ်လူလဲအထိုးတူပဲအခုကိစ္စပို့တော့များသေးဟိုတယောက်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတယောက်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြတ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်နောက်တစ်ယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြောက်ပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်တွေ့ပြန်ဘယ်မှာသွားတွေ့တာတော့ဆိုတာအမှန်တမ်းမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတ္တရဖိနန္ဒီနေတပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတာအမှန်တမ်းသဘောဝါကျတတ္တရဖိနန္ဒီနေဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲလက်ရှိအမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ့ကြိုက်ရင်ရသာပေါ့သူကပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွဲနေတာပဲသူကသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အထားဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်။နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာ။ဓိကမထံ၅မျိုးဖရာဟောတာ။ခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အိယာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဓိ၅မျိုးတဲ့ကမ္ဘာထငါမျိုးကိုအထူးကိယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာတယ်မဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တာနတ်စိရသေဝါတဲ့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘလောက်အပိထားတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္ဘာထငါခုကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မတည်ခင်ပဲယ ahanan ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တံလေးဟာခိလနာယ ahanan ကိုတီးတံဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မထံအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဆင်ញင်သုံးသချင်အဖြစ်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးတော့ထို့တွေဟာကမ္မထာအလုပ်ကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသချင်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီနေ့အာရဏတော်နေ့2566ခုကိုယ်စားနေ1384ခုသတင်းကြော်လာဆန်းရှိရ2022ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းနေ့ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဥပုံနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာယင်းဥလင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဥပုံတရေများဆောင်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုံတေတရားမှာများတဲ့တကွာတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုနေရတဲ့တရားတော်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့တည်းဒီနေ့ဥပုပ်တရားနာယူကြည်ညိုကြည်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီနေ့ကုလိုရှင်များအနုမောဒနာပြုနိုင်ဖို့ဘုန်းတို့ဒီနေ့ကုလိုရှင်နဲ့နည်းနည်းများเนาะဘုန်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်ခင်တက္ကမကြီးဒေါက်လွဲ့လွဲ့ဝဲသာကောင်းခန့်စုံမိသားစုတို့ကသာကောင်းခန့်စုံရဲ့27နှစ်ပြည့်ဝိနည်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေဆွမ်းမြန်လေးစက်ကလူတိုင်းညာနေဒီတော့ဘုန်းတို့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်တက္ကမကြီးဦးစင်မောင်တက္ကမကြီးဒေါက်အေးအေးကျိုင်မိသားစုတို့ကတက္ကမကြီးဒေါက်အေးအေးကျိုင်50နှစ်ပြည့်ဝိနည်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းတို့ဆွမ်းမြန် ားဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြလေ။နောက်ဒကာကြီးဥအောင်ဖေဒကာမကြီးဒေါက်တာမို့မိဘစုကိုချီးကျူးပြီးတော့သမီးဖြစ်တဲ့ဒကာမကြီးဒေါ်ကြီးမိသားစုတို့ကလည်းဓမ္မပူဇော်လှူဒါန်းကြလေ။ပြီးတော့ဘုန်းတို့ညောင်ရွှေမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်။ဒကာကြီးဥအောင်ကျော်ကျော်ဒဂမကြီးတော်ဣမေပိုင်တမီးဘတ်ချုမြတ်မောင်ပါမိသားစုတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မကုသလှူဒါန်းကြတယ်ပြီးတော့ဘုန်းတို့နှစ်ဖက်မိဘများအားယေရှုမူထား၍ကိုသိန်းထွန်းစုံမတ်အေးအေးတမောင်ကောင်းမြတ်လဲမောင်ရဲတန်လွယ်ဒေါ်သက်မုံအလှကမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတော်ဘုန်းတို့ဒီစာကြည့်ရင်ကျောင်းတိုက်တွင်မှာသံဃာတော်များတွင်သုံးဖို့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သံဃာဆောင်အတွက်ဝိတုမွေသိန်းတရားချက်သံဃာဆောင်တစ်ထောင်တစ်ဆောင်သာလှူဒါန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနုမောဒနာပြုရင်းနဲ့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးစေဖို့ဘုန်းတော်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်ဒါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောဘုရားတည်းဆောင်းသုံးရင်းနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုလာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီနေ့ဘုန်းကပါတရားလေးများဩဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားလို့ဆိုတော့ဇာတကနိပတ်တော်မှာလာရှိတဲ့ခင်ကမာလာဇာဆိုတဲ့လေးကိုဩဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားအလိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောကျင်တာတော့ဒီဇတ်တော်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတယ်။တစ်စက်တည်းမှာပဲဒီဇတ်တော်ထဲမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူချင်းမမုန်းမှုလောဘဘလောက်ထိဆိုးသွမ်းနိုင်ကြလဲဘလောက်ထိလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်ကြလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဥပုပ်တရင်းနေ့မှာဒီတရားလေးကိုဟောတာလေ life fact တွေလို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့လားကိုကဥပုပ်တေတွေကိုဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကုသိုလ်တရင်စောင့်သုံးရတဲ့ဥပုပ်တေတရင်တွေမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တမင်နာကိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောတာအဲ့ဒါကိုဘုဖွန်တို့အချင်းချုပ်ပြီးတော့လူရင်းလေးတွေကောင်းလို့ချက်ကလေးတွေချပြီးတော့ပြောပါနော်ဒီမိနစ်40လောက်နိုင်ဝဲချော်လို့အချိန်လေးမှာအများစုကဒီဇတ်တော်ကိုစလီစရာကြီးဥပုံရရေးထားတဲ့ရေးတယ်ပြစတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇတ်တော်ထဲမှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားသိစေလိုတဲ့အချက်ကဥပုပ်တိလာရဲ့စွမ်းအတ္တိဥပုပ်တိရင်ဆောင်းသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုစောင့်ဆုံးထားတဲ့ဥပုပ်တိလာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းစေကြလဲဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်တိရင်ဆောင်းသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကတော့ကြုံကုန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့တန်ဖိုးလို့ဒီလိုလေးနားလည်စီရင်တယ်ပေါ့နော်အခုလူတတ်မှုပြုရတယ်ဒါနကောင်းမှုပေါ့နော်သီလဆောက်တည်ရတယ်သီလကောင်းမှုတရားတော်မြတ်ကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ဓာယူရတယ်တမာရပြညာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါဘုန်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရယ်သီလရယ်တမာရယ်ပညာရယ်ရှုပြီးတော့၄မျိုးရှိနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးထိုက်ပြီးအားလို့ဆိုတာအခုပေးတဲ့ဘောင်တို့ဘောင်တို့ရဲ့တန်တာမှဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက်တစ်ခုလေးသောအားကိုးရာကိုယ့်ကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာလို့စိတ်ထဲကထိုက်တဲ့လေးလေးယုံကြည်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုတရားတရားခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိသွားပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကပိုးပြီးတော့စွမ်းအားအာတိတဲ့ထမြက်သွားပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုသဒ္ဓါတရားလေးတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့ကိုလုံးနေတဲ့အလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုပိုးပြီးတော့တည်ထားမိစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရည်နဲ့ဒီဇတ်တော်လေးဟောကင်္ဂမလဇတ်တဲ့ဥပုပ်တရင်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဇတ်တော်လေးပေါ့ပါဟောလို့ဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကဘုန်းတို့ရဲ့တရားတော်ကုသိုလ်ကောင်းကြီးဟာအလွန်တရာမှဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့သူဆင်းရဲမျိုးမှလူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဗာရဏသီကြီးမှာသူစိတ်ပေါ်ဝါလေးကတထေးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးကအလွန်တရာမှလည်းဥစ္စာပြည့်ပြီးကျမ်းသာကျော်ဝတယ်လို့ သူ့ရဲ့အချမ်းရံတွေရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲကောင်းမွန်အောင်မုံမြတ်အောင်လွတ်တရားမှတင်းကြောင်းနိုင်ကလျာဏမိတ်တပိတ္တဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းပဲလွတ်တရားမှတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အဆင်တန်းရှိပြီဒါကြောင့်သူ့ကိုသူ့စီပေါ်ဝါရီကအဆင်ကြယ်တဲ့အချမ်းရံရှိတဲ့တတိအဲ့ဒီတတိကြီးကဥပုပ်တည်နေတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ရောသူ့မိသားစုရောသူ့ရဲ့ကျွန်းအမှုလုပ်တဲ့အကုန်လုံးတအိမ်လုံးသူ့အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးဥပုပ်ဆောင်ရမဖြစ်နေကိုဆောင်ရဗမာကေဦးနေရလို့ရှိရင်အစိုးရတမင်ချက်အကုန်လုံးကိုတမင်ကျွေးအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီနေ့အတွက်ဘာမှလုပ်เสียရမလို့ကိုဥပုပ်ဆောင်ရတယ်အင်္ဂါရှိပါနဲ့ပြည်စုံနဲ့အခုယောဂီတို့ဥပုပ်တည်လို့ဆောင်တင်ထားတဲ့ဥပုပ်တည်လာနော်အဲ့ဒီဥပုပ်တည်လာကိုအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးဆောင်တင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့တည်လာရင်းနဲ့နောက်တော့ဘုရားလောင်းဆင်းရဲတာကအဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာအလုံးလုံးအလုရှာရင်လည်းအိမ်မှာအလုံးဝင်လို့အဲ့လိုလုံးလို့တော့ဒီတတိယအိမ်မှာဥပုပ်နေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ तू ကအလုံးဝင်လာကြဆိုတော့မသိဘူး तू ကဇွဲလုံးလာရင်းနဲ့ပြည်စုံနဲ့ပုံကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုပ်နေမှာ तू ကစောကြီးအလုပ်ကိုထားသွားယနေ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုမပြောမိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးသူများတွေရအောင်လည်းဆိုတော့မနေ့ကလာစားပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ကြအိတ်စိတ်ဒါ तू ကမသိဘူးလေတော်ထဲမှာဒီနေ့ကိုအလုပ်လုပ်အဲ့ဒီတိုင်းချင်းနဲ့လာမဖို့အဲ့ဒါနဲ့ညနေအိမ်ပြန်လာဇူးမလည်းအလုံးမလုံးကြဘာဖြစ်တာလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဥပုံဆောင်နေဆိုရှားတိရအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဥပုံကို तू ဟောဆောင်လို့မရဘူးလားတတိယကိုသွားမေးတယ်အမေးတဲ့အခါကျတော့အဲနေ့တချမ်းတော့ရမှာပါမင်းကနေ့ညနေပိုင်းကျမှတိရဆိုအဲ့ညပိုင်းဆောင်ရင်တော့ရမှာဆိုအဲ့ဒါနဲ့ तू ဆောင်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကလေးကဆိုဘာမှမစားရဒီနေ့ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဝန်ထဲမှာဒီအစာဟာရပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးထားနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကိုသူတတိမထားမိပဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားဦးစီးပြီးတော့ဥပုပ်ကိုသူစောင့်။အဲ့ဒါညလည်းရောက်ရောက်လေးထားတာပဲ။အဲ့ဒါယောဂအပြင်းထန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းအစာဟာရကိုမိဝဲမှရမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူး။သူဒါလေးပဲသူစောင့်တာပေါ့နော်။ဒါလေးကိုသူထိမ့်သိမ့်နေတံပိုးထားတာပေါ့။သိချင်းသိသည်ဆိုပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်တည်လာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။သူရဲ့တည်လာပါရမီရှိတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပရမတ္ထပါရမီထိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ညီဦးရံနမိုးလင်းကနေယောဂဝိညာဉ်ကပြင်းထန်လို့တတိမယတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လူတွေကသိတော့မှပဲဆိုတော့အိတဲ့လူတွေသူ့ကိုအိမ်ပြင်မှာထုတ်တယ်ဒါမနဲ့နေရင်တော့သူသိအံ့ညုံညုံလေးဖြစ်နေတတိတော့မလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘာသာနဲ့ဒီပြေကိုဆွေးရတဲ့ပင်ကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတိုင်းကနဲ့တယ်အချမ်းရံကြီးနဲ့ခက္ကနာနာအဲ့ဒီတတိကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှဒီစင်းရသာတေပေါင်းပေါင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယင်ရဲ့အာရုံပေါ့နော်ဒီဟာကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာဩသူတို့များဆင်ပြေလိုက်တာမသိမသာဘယင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အားကြတဲ့စိတ်သူ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသန္တာကိုဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ပေးမှာလို့ဆိုတော့သောတော်ကသူ့ဥပုပ်ဆောင်ထားတဲ့တိလာဖြည့်ကြည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခိုက်တာမှာပဲတည်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအခြေအနေရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ဒီပြီးကိုဆွေးရတယ်ပင်ကြီးရဲ့ဝိပယခေါ်ရဲ့ဝါးမှာသွားပြီးတော့ဝင်စားရေးတဲ့ဘုရားနာမအဲ့တော့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယမြင်သားနာမည်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဇာတိပဒဏ်ညာမြင်လာတယ်လေဇာတိပဒဏ်ညာဆိုတာတည်ရမလားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ရပြိနိုင်တယ်။မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးသူစိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြိ။ငါမလို့ဘယင်သားဖြစ်ရတာလို့ तू တိတယ်။ဒီဥပုပ်တိလာရဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့ तू ဘယင်သားဖြစ်ရတယ်။ဘာမှလည်းကြားရမဟုတ်ဘူး။ငါနေ့တချမ်းကလေးငါနေ့တဝက်ကလေးငါဆောင်ထင်းခဲ့ရတာ။ငါပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ခုငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အတော့ကိုများပါလား။ဒါလေးကိုသူ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိဒီမင်းသားလေးကဘယ်သူမှလည်းသူကမပြောဘူးသူ့ကိုလုံဝင်စားလို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကမသိပါဘူးအဲ့ဒါသူကတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လို့ဆိုတာထထပြီးတော့နှုတ်ကနေမျက်စုပြိတယ်ပေါ့ငါလုံလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးငါရတာတွေကအများကြီးပဲဒါတတိဒိဋ္ဌိလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့နောက်တော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပင်းကြီးသေးတဲ့အခါကျသူရှင်းမင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အတူတူပြောရမှာဆိုအဲ့လိုရှင်းမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ဇလန်းထဲမှာဗတ်တော်ထဲမှာနော်ထူချတဲ့အကြောင်းအရာတခုပါလေဆိုတော့ဆရာကြီးဥပုံရဥစားပြုလို့ရေးတဲ့အပိုင်းပါလားအ ဲ့ဒါဒီဘာရဏတိကြီးမှာအလုံးမဆင်းရဲတဲ့ရေထမ်းပြီးတော့ရောင်းရတယ်ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းအယူရောက်တဲ့ခါတော့သူ့လိုပဲအလုံးဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲသူမတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြာအဲ့တော့နောက်တော့နှစ်ခါပွဲတယ်ပဲဆိုပြီးတော့ပွဲလမ်းတစ်ပင်တစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြတာပေါ့သူများတွေပြောရချင်းရမယ်တို့ပဲပြောရချင်းရပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးမိမစုထားတာပိုက်ဆံလည်းရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဒါမျိုးလုံးငါမှနှစ်ပြားတော့ရှိပဲဝက်ဒီမှာလို့ပြောအဲ့ဒါယောက်ျားကလည်းအင်းငါမှလည်းပဲငါမြို့ရဲ့ယောက်တကားဝမှာငါပြန်ကြနေတော့မှပစံလေးနှစ်ပြားပဲဝက်ကိုငါမြို့ရဲ့တကားကအုတ်ခဲကြားထဲမှာအမှတ်သားလေးပြုတ်ပြီးတော့ငါထည့်ထားရတာရှိတယ်တိတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်တပည့်ရှိကြီးနော်ပဲဝက်နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပည့်ကိုသုံးပုံပုံနော်တပုံကိုနတ်သားဝယ်မယ်တပုံကိုပန်းဝယ်မယ်တပုံကိုသေးရဲဝယ်ပြီးတော့တို့လည်းသူများနေပြောကြမယ်အဲ့ဒါနဲ့မိမအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အမင်းပိုင်တဲ့ပစံသွားရှူကြီးလို့ခိုင်းအဝေးကြီးပါရဏတိရဲ့တောင်တကားနဲ့မြောက်တကားသွားပြီးတော့ယူမှာပါပဲဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မိမကသူ့ကိုခိုင်းတာဆိုတော့သူသဘောတည်းကြာပြီးတော့မပြောဝဲရှင်ပွဲအတွက်ကြီးကြီးလူးလူးပဲတချင်းတကြော်ကြော်နဲ့သွားတယ်တဲ့နေရာလည်းအရက်ပူအဲ့ဒါမင်းရဲ့မြေရဲ့ရှေ့ဘက်ကနေသူရှက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့ဘီကြီးကလည်းနော်နေပူလုံးလို့ဗရင်းမောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေနေတဲ့တချင်းတန်ကြာလို့သူကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲသားတရားပေါ်မှာဆောင်းလည်းမပါဘူးနေရာလည်းပူလိုက်တာအောက်မှာစီးရခဏလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းတော့ဟာတဘာအာယုံတွေရှိလို့ဘလောက်သူမှအရေးကြီးလို့ဒီပူလောင်လောင်လေးကိုသွားနေတာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမင်းကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းပါခေါ်ကြီးအဲ့ဒီနခေါ်လာတာပေါ့ခေါ်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကိုမြင်တာနဲ့တူတာပါလို့ဆိုတော့တာယောစင်ဖြစ်တယ်နော်ဘယင်းကြီးကဒါကဘုံဘုံထင်ပါလေအဲ့ဒီရေတွေကရှင်အနန္ဒလားသူတို့ချင်းချင်းမှာဘဝကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်းရဲသားရဲ့ပုံမှာသူအလိုလိုနေရတဲ့မြစ်တာစိတ်ကယူပိတ်တယ်သူကနောက်ပိုင်းမှာသူကခင်းနှံကိုလက်ဝတ်တော်ဖွဲ့ပြန်နော်ဘုရားလားအဲ့ဒါနဲ့မင်းကွယ်ဒီလောက်ပူနေတာကြီးဘယ်လောက်ရေးကြီးတဲ့အမှုကိစ္စတွေရှိလို့ပွားနေတာလို့ဘယ်လောက်ရေးကြီးလို့လို့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူမြောက်တကားမှာပဲဝက်ကလေးထည့်ထားနေရှိလေ။တမိမပိုင်နေပဲဝက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူများလိုပြဝဲရှင်နဲ့တွားမှာလို့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းမာဒီတော့ကြီးပူလောင်နေတာမပူဘူးလားဆို။အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကအဲ့ဒီအပူကိုဖုံးလွှမ်းတာလေတဲ့။ဘာလို့မဲဘာလို့မဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကသူ့စိတ်ကိုဒီနေပူတာကိုမသိစေဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ပြဝဲရှင်ကပြောမဲရှင်မဲဆိုတဲ့နော်အလိုဆန္ဒရမက်တရားလည်းပဲဒီအခုနေပူးနေတာမသိစီဘူးပုံလွန်စီအမတို့တော့လှလှပပါလေးပြောပါတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကနေဘူးမတိုးဘူးတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒတွေကနေဘူးမတိုးနိုင်ဘူးဒါသူပြောတာလည်းတဘာဝကျတဲ့ဘင်းကြီးကလည်းကောင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးကိုက်ခွေတနာလုံးလို့မင်းပေးဝဲကိုငါပေးပါမယ်ဒီနေ့ကလာမယ်လဲပြန်ဟောယူအနေနဲ့နေပူးလေးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရသာဘင်းကြီးချင်းမြင့်တဲ့ပဲဝက်ကိုသူယူပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မြောင်တကားမှာသူတိတ်နာတဲ့ပဲဝက်ကိုလည်းပဲသွားယူရစီ။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမင်းသွားမယူနဲ့ငါတပည့်ပြည့်အောင်ပြင်းပြီပေါ့နော်။တပည့်ကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းယူမယ်။အကြောင်းရနော်။အဲ့ဒါနဲ့တကြက်တိုးပြီးတဲ့နောက်နှစ်ကြက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်း၁၀ရာထောင်တောင်သိပ်ဗရေနဲ့ချီပြီးပြေး။အဲ့ဒါကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ယူရစီ။အဲ့ဒါနဲ့တော့တတိယရာလို့ပြေးအင်းရှင်မင်းရာနုပိအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းအစွန်မရကြီးလည်းသွားယူမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြတော့ဘင်းကြီးကမင်းပဲဝက်ကိုသွားယူနေတယ်ငါဟောဒီတိုင်းပြည်ကိုလက်ဝက်ဝက်ပင်းမင်းနိုင်ငံနဲ့အတူတကွာအုပ်ချုပ်ကြမယ်သူစိတ်ထဲမှာမြစ်တာရှည်လုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူငြိမ်းသွားတယ်ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့လို့သူဘယင်းတဝက်ဖြစ်တယ်နော်တိုင်းပြည်ချမ်းရပြီဆိုသူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုသူအတ္တမာတကမင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဘယင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အချမ်းရည်လေးနဲ့ခက်ခနာနာဆင်စီပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကိုသွားယူနေတယ်။ဟုတ်လားဒါကတော့ဒီဘဝလေးကြောင့်မလို့ငါပဲအဲဘယင်ကြီးကပေးတာလို့ဘဝကိုကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့မြင်လို့သွားယူလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့အဲ့ဒီအတ္တမတကမင်းရဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ပဲချစ်ချစ်ခင်နေပဲတိုင်းပြည်ကိုစီမံရအောင်ထုတ်ရအောင်။အဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့ကြတော့တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာ အဲ့ဒီအရဟမတကမင်းရဲ့ပေါမဘူးဘုရားလောင်းကဥရိယမင်းရဲ့ခောက်ခုပြီးတော့အိတ်ပန်းဖြေတိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါချမ်းရည်နေစောင်းလျှောက်တရားလည်းအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူ့ပွားရလာရတယ်ချင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတိတိစီစီရှိနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအရဟမတကမင်းပဲဝဲမင်းကဘာကြံစီမိလို့ဆိုတော့အခုလို့ဒီတိုင်းကြီးကိုငါတယောက်တည်းမအုပ်ချုပ်ရမှာလို့တဝက်ဘာလုပ်မနိုင်ဘူးဒီချိန်မှာငါဒီမင်းကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းရှင်ပြီဖြစ်မှာအဲ့တော့မထူးဘူးဒါအခွင့်အရေးပဲဆိုဘယ်ရောတတ်မဲဆိုပြီးတော့တန်လေးကိုဆွဲထုတ်တယ်တဲ့။ဟောအိပ်ပြောနေမှာမသိဘူး။အဲ့လိုတတ်မဲလို့လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမပေါ်လို့ဆို။ဟော။တန်ငါကျေးဇူးရှင်။အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားနဲ့ငါ့ကိုဒီအချိန်လေးကိုရောက်ဒီရှင်မင်းကြီးကငါ့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ငါရုံမာလိုက်တာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိအဲ့ဒါနဲ့တန်လေးကိုပြန်ချ။ခဏနေတော့တွေးမိတွေးပြန်တယ်ဒါအခွင့်အရေးပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလိုတာမဟုတ်ဘူးမှတ်မယ်ဒုတိယကြံနော်တခါထပ်ပြီးတော့မှဒါကြည့်လို့ရှင်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးနိုင်တော့ပြန်တယ်အတိစီကလေးကတခါမသိစိတ်ကနှွမ်းလာပြန်တယ်လောဘပေါ့နော်မှတ်မယ်ဆိုတော့တတိယကြံဖြစ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူထိမ့်သိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တတိယကြံထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ဟောကြည့်လားဒီလောဘကတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းမှလားကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟိုတောင်မှာဘာလို့မလဲသတ်ဖို့ရှင်းလားနော်တတော်ကိုဘလုံးမကိုပဲဟိုနားလေလို့မရတော့အောင်ကိုပဲဆိုးသွမ်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တဘာဝမကြားတဲ့အလုံးမိုက်မဲတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုပဲလို့ညင်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူလေးချိန်မြောက်သတ်မယ်ဆိုတဲ့အကျံမပေါ်သေးခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘင်းကြီးကိုနှိုးတယ်နှုတ်ပြီးတော့ဘင်းကြီးချိန်ချင်းမှာလည်းဘာလဲပုံပြီးတော့ဝှက်ချသူ့အပြစ်ကိုခွန့်လို့မှတိခံမှာအဲ့ဒီရတဲ့အချိန်ဘဝနဲ့ဘာလို့မင်းဘာပြစ်လို့လဲလို့အကုန်ပြန်ပြောပြတယ်ယူလေယူသားတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ယူတည်းထွက်လာတဲ့လောဘရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေပေါ်လွင်အောင်ဘုံဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲအုံငိမ့်တီးတီးမင်းကြီးကိုသူတတ်မလို့လုပ်ခဲ့တာညလည်းအံ့ဩတော့ဘာလို့မင်းကတော့တတ်ချင်တာလို့ဒီတန်းကြီးကိုတယောက်တည်းရချင်တယ်သူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးကမင်းအုပ်ချုပ်ချင်အုပ်ချုပ်လို့ရမှာလေနော်မင်းယူလိုက်ခင်းန်းစည်းလေးကိုမင်းယူလိုက်ငါအင်းရှင်မင်းဘဝအဖြစ်နဲ့မင်းဘဝငါခံစားပြီလောက်ကောင်းတော့နော်သူကလည်းအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုးပြီးတော့သူ့စိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးထိခိုက်သွားတယ်ဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ဝင်ပြီးတော့ကိုစားလေးပြုတ်ကြည့်နော်တတ်မယ်လို့နော်ကြံစီပြီးတော့ယူမအထုတ်ခဲ့တဲ့အထုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကကြည့်ရစီနေအုပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဘလို့မနေနိုင်တော့ဒီအရာမှာတပတ်နေမင်းကြီးတဲ့သူနားလေသွားပြီးသဘောပေါက်သွားတော့နော်ဒီကာမတရားတွေတွေးတောခြင်းကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတွေးတောခြင်းကြံစီခြင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဆိုတဲ့လောဘတရားကြီးကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့သူအလွန်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ဒီလောဘကြီးထွားလာရင်သူအများကြီးအကျိုးမဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေအမြင့်ပြတ်ဖေရှားနိုင်အောင်သူအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ပြီးသူရတိဝတ်တော်ပြောကောင်းသွားနော်အဲ့လောက်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူအများကြီးစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းကြီးလေးအချမ်းရည်လေးလည်းအကုန်လုံးရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအတ္တတံကာမတေမူလံကာမဟဲကာမတေတင်ဤမူလံအမြစ်ကိုအဟံငါသည်အတ္တတံမြင်ပြီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိလူချင်းစရာအာယုံလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပါလေအဲ့ဒီလူချင်းတွေအာယုန်တွေကိုလိုလားတောင်းတတယ်ကိလေသာကာမဆိုရင်လောဘရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘကိုဒီကရည်ရွယ်တာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဒီကိလေသာကာမမင်းရဲ့မူရင်းအမြစ်ကိုငါမြင်ပြီတဲ့မင်းဘာကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်လဲမင်းရဲ့ရည်တော်မြစ်ကိုငါမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြစ်ကဘာတုံးဆိုတော့သင်္ကပ္ပနော်တွေးတော့ကြံစီခြင်းအတွေးတွေကြောင့်မလို့ဒီလောဘတွေကကြီးထွားလာတာတဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အကူမြင်အောင်ကြည့်နော်အွန်တို့လောဘတွေလူကျင်မှုတွေတခုပြီးတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲအတွေးတွေကြံစီမှုတွေသင်္ကပ္ပဇာယတိနော်ကာမဆိုတာအတွေးတွေအကျံနေအောင်ဖြစ်တာလေအဲကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေးကြံတွေငါဖြတ်တော့ဖြစ်မယ်သင်္ကပ္ပတဏ္ဍမဖြစ်စီရဘူးအဲ့လိုတွေကျင်းသွားကျင်းသွားပြီးတော့တော်တော်နာမည်ကြီးရဲ့ဇာတ်တခွန်သူပြောရတာရှိတယ်အဲ့မှာဘေးတတ္တရလဲဆိုတော့ဘေးတတ္တရရဲ့ပုံမှာသူပြောလို့တဲ့သဘောလေးနဲ့ပါတာပေါ့လေဒီကာမဆိုတဲ့သဘောဟာနဲရင်မလောက်ဘူးများရင်မရောက်ရဲဘူးနဲတော့လည်းပဲပါမလောက်လို့မဟုတ်ရှင်းရအများကြီးပိုင်ပြီဆိုတော့လည်းပဲ မရောက်ရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ရကျင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆင်းရဲရတယ်

0: မင်းဘာလို့ရေတိဝတ်မှာလဲသူလောဘရဲ့ပြစ်ကိုသူမြင်သွားပြီဒါဝတုနေပါတော့လောက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒါတွေကအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့တော့ဝင်ပြီးတော့ရေတိဝတ်ပြီးတော့တိဝတ်တိခုစားပြီးတကယ်ကိုပဲသူမျက်တော့ကျင့်ကိုကျင့်မြင်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေပုံတိုင်းပေါ်လည်းပဲသဘာဝကျလို့နေမှာပေါ့အတိုင်းဝိုင်းနေရတဲ့သူ့ကိုချစ်ကြတယ်သူအဲ့လိုမျိုးရေတိဝတ်တော့မဆိုဘိုင်းပြီးတော့တားရတယ်ငိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒါရှင်သန္တာလောက်အဲ့လိုတားလို့မရဘူးဝီကြီးလည်းတားလို့မရဘူးသူပတ်သွားအလုံးထားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလိုထားခဲ့ပြီးတော့သူဤမတော်ဝင်ပြီးတော့ဇန်ပင်ဉ္ဇဉ်ကိုရတယ်တဲ့တရားကျင့်တော့အဲ့ဒါကတပိုင်းအဲ့ဒါလိုဒီသူအလုံးမြတ်လို့တဲ့ဒီရေတွေကရေတိဝတ်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာအထင်ငယ်ရကိစ္စကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားတခုကပါတယ်သူအရင်ဘဝကဥပုသ်ဆောင်ခဲ့တာနေနေလေးဒီတချမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကပါအခုရှင်မင်းဖြစ်စီလေးဒါသူဖြောက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီလူလည်းညက်သားလိုက်တာနော်တတ်မယ်လို့လုံတော့လည်းလောဘရဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ तू တတ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လည်းနားလေသွားလိုက်တဲ့အခါတတိတံဝေကရတော့တဲ့အခါကျတော့လေအားလုံးကိုစွန့်ငယ်ထားခဲ့ပြီလို့ပြောပါတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်ရဟန်းပြုနိုင်တယ်တော်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကသူ့စိတ်ထဲမှာလောဘဖြောက်လို့မရဘူးဒါမှလို့အမှန်ရတဲ့သူကဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့အမြဲတမ်းဥလန်းကျူနေတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အသေးစိတ်ကခုပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုပါပဲ။ငါလုခဲ့တဲ့အလုပ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးရလကအကြီးကြီးပဲ။နော်အလုံးပြတ်သားတဲ့လူနေတယ်။အလုံးကိုတော်တာပဲ။ငါမှတော့မိသရော်ရခုဒီခြေနေမျိုးမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေနေလာ။ तू ကဒီရတိဝတ်သွားတဲ့ဒီအရမတကမင်းနဲ့သူ့အခြေအနေကို तू ကရှင်းတယ်ဟုတ်ပါဖြစ်သွားတယ်။ဟိုရေတိဝတ်သွားသူလည်းအများကြီးတန်သွားတယ်နော်။သူ့မှာတော့ပါလား။မိမိရော့ရော့ဓာရီကိုမထားခဲ့နိုင်ပဲနဲ့မစွတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီအရှုပ်တော်ထဲမှာပဲနေနေလေဒီနှစ်ခုကိုသူအရင်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြောပြီးတော့နေတာဘယ်သူမှမရှိတဲ့တခါလေးတယောက်ထဲညီးတယ်လို့လို့ပြောတာပဲ။အလုပ်ခဲ့တဲ့လောက်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီး။အော်ဒီလူလည်းကတော်လိုက်တာငါမှတော့မိမိရော့ရော့ဒီလိုပဲဒီတော်လေးကမထွက်နိုင်ဘူး။ဓာသူတယောက်ထဲညီးတယ်လို့လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအသေးလေးကိုမိဖုရားကြီးကအလုံးသိကျင်လူနဲ့တော်တယ်ဆိုတာတော့သူနောက်ပိုင်းအပိုင်းကိုသိတယ်ရှေ့ပိုင်းကပြောတာဘာလို့ခက်တဲ့လူကနေနေလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာသူသဘောမပေါက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလို့သူသူလာမစမပြောဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကမေးတယ်မင်းကြီးကိုဘာလို့ခက်တဲ့လူကနေနေလေးငါရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာဘာပြောတာလို့မပြောဘူးမင်းကြီးဘယ်လောက်မေးလို့မှမပြောဘူးမိဖုရားကြီးကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ညဆက်တော်ဘောဂန်ဒီမှာဘီရင်ကြီးကဣဗျာကိုပြောတယ်တဲ့မတို့ရဲ့ဆက်တာကမာတက်ပြစ်ခြင်းလေကွာခေါင်းဖြတ်ပြီးလို့ကိုတတ်ခြင်းဆက်တာရဲ့နာမည်ကခင်ကမာလာဆက်တော်ရဲ့နာမည်ပါလို့ခင်ကမာလာဘာလို့ခင်ကမာလာကိုခေါင်းဖြတ်တတ်ခြင်းဟာတော့ဒီကောလွန်ညံ့တဲ့ကောင်တဲ့ငါရဲ့ဆံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးဆိုလို့ရှိပြီငါ့ကိုအရင်ရိတ်တယ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုနှုတ်တယ်နောက်တော့တအားနာပေါ့နားတဲ့အခါကျတော့သူဒီကောင်အားလိုက်တာနော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှုတ်เสียရှိတာနှုတ်ပြီးမှပြီးမှရိတ်ချာပေါ့နော်သူကနာနာနဲ့အဆုံးသတ်တာဘီကြီးကမကြက်အဲ့ဒါမိဖုရားကြီးကပြောတယ်ပြောတော့မိဖုရားကဉာဏ်ရှိတယ်အော်ဘီကြီးကဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုစိတ်တူနေတာအဲ့တော့တကယ်လို့ကခင်ဗျားမာလာကဘီကြီးကိုစံပုံးစိတ်ပြုရင်ပေးတဲ့အခါမှာနှုတ်เสียရှိတဲ့အမှုလေးတွေကိုအရင်နှုတ်ပြီးတော့ဒီမှာရိတ်လိုက်လို့ရှိတယ်။တေချာဘောဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့ခင်ဗျားမာလာကတော့မင်းချိုက်တဲ့ဆုတောင်းဆိုတော့ပေးပါလေ။အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ပေးခဲ့ရင်ခင်ဗျားမာလာကဘလို့ဆုကိုတောင်းခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲ။မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားမာလာကိုတိတိစီခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းအလုံးမိုင်မဲတဲ့ကောင်ဘင်းကမင်းကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တောက်ချင်။ဟာဘူးလို့လို့မရှင်းပါဘူး။ဒီလိုပဲမင်းကအရင်လုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုနောက်လုပ်နောက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုအရင်လုပ်တကယ်လို့ဒါမင်းကအရင်နှုတ်ပြီးတော့နောက်မှရိတ်မယ်ဆိုမင်းစုတွေပါလေရမှာအဲ့လိုမှတည်ကျွန်တော်မြည်လို့မှာပေါ့အေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းလည်းအဲ့လိုလုပ်လို့စုတကယ်လို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးကျူးရင်နဲ့အေးရန်ကြီးနေငါလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားရဲ့အသေးပဲကိုမင်းမင်းစုအနေနဲ့မင်းအိုက်ဆံကိုမတောင်းနဲ့ကျန်တဲ့လက်လာပါတွေမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါငါကြိုက်တော့ပေးမယ်မင်းငါအဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဘီအင်းကြီးကစုပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတောင်းလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာနဲ့ဒီလုံးတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာဘီဗျာကြီးသင်ပေးတဲ့အတိုင်းအရင်နှုတ်ဆရာရှိတာနှုတ်ပြီးရိတ်တယ်ဘီကြီးကသဘောကျဘီဗျာကြီးတွတ်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လား စုပေးတယ်မင်းကြိုက်တဲ့စုကိုတော့မင်းလိုချင်တာငါပေးမယ်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောငင်ကမလားအပတ်ဝင်လာပြီရှိပြီတော့ဒီခါလေးအင်ကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးနေတိုင်းလို့လို့ကျူးရင်နေတယ်ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကနေနေလေးငါရရှိတဲ့ကျူးချင်းကျိုးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာအဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာမင်းကြီးကနှံ့တော့လားဟာမင်းမတို့တာကိုသိကျင်တာလို့သူမပြောချင်ဘူးသူအရင်ကလူဆင်းရဲတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရမှာသူရှက်တယ်ပြောချင်တယ်။မင်းယူပတ်စံတွေပါလေယူပါကွာ။ဒီမြစ်ဆုကိုတောင်းပါဒီဟာမင်းတို့ဘာယူရှိလို့။ဒီပြင်ဟာမရချင်ဘူးတဲ့ဒီဟာကိုပဲသိချင်တယ်။အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောပြင်းကြီးကဂတိဖြစ်ရတယ်လေကြောက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းမထိုးဘူးရှက်မနေတော့ပြီးတော့ငါပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလည်းပဲကုလိုကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအနိသင်ကိုပြောရမှာဆိုတော့ကိုင်းမင်းတယောက်တည်းကိုတော့ငါမပြောဘူး။အားလုံးကိုငါပြောမယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဇလန်းလေးကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းရင်မြန်မာအဲ့မှာမူမတ်ဘူးပါလေအကုန်လုံးစုဝေးစီပြီးတော့မှဘင်းကြီးကအဲ့ဒီကုဒန်းစကားရဲ့အတိတ်ပြောတာတဲ့သူကအရင်ဘွားတော့ကဆင်းရဲတဲ့တယောက်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူစီဘွားလေးကတထည်ကြီးဒီမှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်ဥပုပ်နေတချမ်းဆောင်ပြီးစောင့်ပြီးတော့ပါလို့လေးတင်လုံးဖြတ်လို့ဘဝတေးခဲ့ရတဲ့ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကုပင်းရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့လူတွေကပေါ့ဒီလောက်ကလေးလောက်တာတောင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတဲ့လားအာလောကုတို့ကောင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းအားအတိတ်တယ်ယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတယ်ဘင်းကြီးကဘွားနဲ့ရှင်းပြီးပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်သူကထိတ်ဆုံးကပြေးနေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမှလားထိတ်ဆုံးပြေးတယ်ဟုတ်လားသူကဘယ်လောက်ကြည့် तू ကအောင်းမင်းပြီတော့ဆိုတော့ဟောဒီလောက်လေးလုပ်တဲ့ကုတို့ကောင်းကွာတော့ဒီလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကုတို့ကောင်းကဘွားနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားကိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမလုပ်ဘူး။သူကလည်းပိုင်းဆိုင်နဲ့မြတ်ပတ်သက်တဲ့မြတ်အကုန်ဆွန့်ပြီးတော့သူကလည်းရတဲ့ဝက်သွားတယ်ဖတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြည့်စေကဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ဇံပင်ညာလောက်တည်းမကဘူးနော်။သူကပြည့်စေကဘုရားဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါဘုန်းတော်ဒီမှာရတဲ့ဝက်သွားတဲ့လူ၂ယောက်နော်။ဒီဇလန်းလေးတွေမှာတတ်တော်လေးတွေမှာလူ၂ယောက်ဟုတ်လား။ပထမတစ်ယောက်ကရှင်အာနန္ဒာလား။အောက်လို့ရတဲ့ဝက်သွားတာတော့လောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လို့ဒါကြီးကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တဲ့ဒီလိုအချက်ကြီးကဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်တဲ့ယုံမှန်မှုရက်ဆက်မှုအများကြီးကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲလို့အလုံးဝရဲ့အလုံးများပြားတဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုသူ့ပါလို့နှဲပါခြင်းလို့ကြောက်ခြင်းလို့သူကမလုပ်တာစိတ်တွေဝတ်တာမကောင်းတာကြီးရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်လို့မကောင်းဘဝနဲ့ရှောင်ခြင်းလို့သူကစိတ်တွေဝတ်တာသူ့ရဲ့ရှုလောင်းကတစ်မျိုးနော်ခုကငါမလာပြည့်စင်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ရတိဝတ်ပြီးတော့နော်ရဟန်းပြုပြီးတော့ပြည့်စင်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူကဘာကိုမြင်ပြီးတော့ရတိဝတ်သွားတာတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးနော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့အကျဉ်းချင်းဘုန်းတို့ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာနှစ်မျိုးခွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်ကအကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လို့အကုသိုလ်ကိုနည်းငင်လို့ကောင်းတာမလုပ်ဘူးအကျိုးစားတာတယောက်ကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအနိသင်ကိုမြင်လို့ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ရတိရဟန်းဝတ်သွားတာကုသိုလ်ထဲမှာမှသူကဘယ်ကုသိုလ်ထိရောက်သွားတာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကြီးရောက်လာနော်နောက်ဆုံးကောင်းမြတ်မှုတွေထဲမှာသူကဘယ်ကုသိုလ်ဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးကြားဘူးလားပညာတော်တော်ဘုံဘုံအကျဉ်းကြီးလေးပြောတာရှိနော်ဒါနာသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားအစဉ်အတိုင်းပညာတွေအထုထိပ်မှာရှိပညာဆိုတာဘာလို့ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနားလည်တာပညာပဲအပညာမျိုးစားအများကြီးရှိတယ်အစဉ်အတိုင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကီပညာတွေပြောမစုံကုန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထွတ်အထိပ်တန်ဖို့အမြင့်မားဆုံးပညာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာဒီငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်ဟုတ်လားအောက်ပြန်တဲ့သဘာဝအရှုအာယုံတည်တဲ့ခန္ဓာတက်မှတ်တက်စီအစောတက်သောနန္တရားအရှုရုပ်သဘာဝဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းနန္တဘာဝဆိုတဲ့အာယုံကိုညှို့ချင်းသိခြင်းသဘာဝတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသဘောတရားကြီးစုဝေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်စုဝေးတယ်ဆိုတာဆိုပါဠိလိုပြောတော့ခန္ဓာပြောနော်စုထားတာအခုဘုန်းတို့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးမြင်လာတာကလေးတွေပါတော့ပြောပါမယ်နာခန္ဓာအသိဖို့နည်းနည်းလေးလုံးညံ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးစုထားတာဖြစ်ကြည့်လိုက်နော်အရေသဘောအဖတ်သဘောအငွေ့သဘောစွမ်းရည်သဘောတွေနဲ့ပေါင်းထားတာတကြီးလေးပါဆိုတာဒါပဲအမာနာသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းထားနေအခဲလေးရှိရင်ဖွဲ့ထားစည်းထားအခဲလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတခါဒီတည်းမှာဘုန်းဘုန်းတို့လေသဘောတွန်းတယ်လှုပ်တယ်ကန်တယ်လှုပ်ရှားမှုသဘောလှုပ်ရှားမှုသဘောဆိုလေပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားရဲဆိုဘာလို့လှုပ်ရှားလဲစွမ်းအင်ရှိလို့လှုပ်ရှားတာဟုတ်လားသူဒီမှာချက်လေးတွေအကုန်လုံးလှုပ်နေကြတယ်ဘယ်စွမ်းအင်နဲ့လှုပ်အခုမီးပြတ်ရင်အခုအကုန်ရက်သွားမီးနဲ့လှုပ်နေတာသဘောပေါက်ရတာ ဘာနဲ့လှုပ်လဲ။မီးနဲ့လှုပ်လဲ။အခုကောင်းလေးတွေလှုပ်ကြတယ်။မီးနဲ့လှုပ်လဲ။ပေပြီးဟေးဆိုမီးနဲ့ဖြစ်တော့အေးသွားလှုပ်သေးလားကြာ။မလှုပ်တော့မလှုပ်တဲ့အပြင်ဘာလဲ။မာတောက်သွားမှာနော်။နိုင်ပိုင်းပြတောက်သွားမှာ။မီးမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။ပဂတိတရားစီမီးမရှိရင်ကျန်တဲ့လှုပ်တွေအကုန်ရက်သွားလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမီးတဲ့ပြက်သွားလို့ပဲဖြစ်သွားတယ်။အိမ်မှာတော့သဘောပေါက်ရတယ်။တပွဲစည်းတာလေခန္ဓာဆိုတာဒါပဲဓာကြီးလေးပါအမှန်ကန်ထားပြီးတော့ပွဲစည်းတာ။အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းပါတော့အဖတ်တဲ့တည်းအစာလေးဝါပြီးတော့ထည့်ရတယ်ရေနဲ့ရောပြီးတော့ရေကြီးတတ်တတ်နဲ့ထည့်ပေးရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်အကျဉ်းကြီးပါလို့မြစ်ထည့်နေရတယ်။အမဟာကရှိမှလည်းရမှာဟုတ်ပြီးတော့သူ့ထက်ပိုးပြီးတော့လူညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဓာတ်တဘာဝတခုအမြဲတမ်းထည့်နေပါကြီးဆုံးလေးလေးရက်လို့တော့မရဘူးနော်အစာနဲ့ရေတဲ့ပိုးပြီးတော့မြေပါတော့အရေးပါနော်မိနစ်ပိုင်းလေးတော့ဘုန်းတို့သူ့မပေးလို့မရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီကမ္မဇ္ဇတေသောအပူဓာတ်အမွေဓာတ်စွန့်အင်ဓာတ်ဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာစုထားတာဖွဲ့တာတပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာသဘာဝတရားတွေရုပ်အစုနာမ်အစုအစုအဝေးလေးတွေပေါင်းပြီးတော့အလုံးလောက်တာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အလုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုစွန့်နေထင်းနေတာပေါ့နော်ငါပဲသူပဲဘသူပဲဘဝပဲဘလို့လုတ်ပြလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်းနေတာအတ္တသဘောတွေမြင်လာမှားလာဟုတ်လားအဲ့တော့အတ္တမရှိဘူးဒါဟာသဘာဝတရားတက်တဲ့အားလုံးအကြောင်းညီညွတ်လို့အလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ပဲလို့မြင်လာအဲ့တော့ပြင်ညာပဲနာမရူပလေးခြေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဒီနန်းနေရလဲပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖန်ဆင်းတာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရှိရရှိဆက်ဆက်ကနေပေါ့ဖြစ်စီရအကြောင်းနေဖန်ပြတော့တက်တက်တက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီလိုနဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာပဲငါကလည်းမပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးတဘာဝလေးကိုသိရမှာနော်ပြင်ညာဖြစ်စီရပြေးတိုင်းညာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်အတ္တမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တဲ့ဒီဓာတ်တဘာဝအစုအဝေးတွေကတည်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးအနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပြီးတော့တာနောက်တဲ့အတ္တခုထပ်ဖြစ်တယ်တဘာဝတရားတွေအမြဲတမ်းအတ္တတည်ဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါပါခေါ်လို့အနိစ္စနော်ပုံမြင့်သွားပြီနော်အဲ့ဒီပညာချက်အနိစ္စကိုသိတယ်အဲ့လိုတကယ်ဆက်အနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ရိုးရိုးသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါဒုက္ခကိုနားတယ်ဘာကြီးရာရာဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးရှိရှိတကယ်တမ်းကယုံနာတာတကယ်သက်ပြီးဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှိထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဒီအခြေအနေဆိုကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေနားနေသွားအဲ့လိုနားနေတာကပညာအဲ့ဒီပညာတွေရင့်လာလို့ရှင်ဆိုတော့ပြောတယ်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆိုတာရတယ်ဣစီကဘုရားဆိုအဲ့လိုဒီနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာနော်ဘယ်ကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲနော်ပညာကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲဟုတ်လားတကယ်ကမှလားဥပုံဆောင်တဲ့ဥပုံကုသိုလ်ရဲ့အယူအာနိသင်မြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအထွတ်ထိပ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတကယ်ကိုသူကမလုပ်တော့ဘူးနော်အထွတ်ထိပ်ရောက်တော့တာရှင်အနန္ဒာကောင်ကတော့အပုဒ္ဓရိယာသူကအမြင့်ပြတ်တော့သူမပင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းပဲဝိက္ခမနာသာတော်တော်ကြာကြာသူပင်နိုင်တယ်ဇန်ပင်ရင်ရတယ်ပင်ရင်ကျမှဖြစ်မယ်သူကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တက်ရှိတဲ့အနေထားကိုရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဇတ်တော်လေးမှာဘုံတို့တတိထားစရာလေးတစ်ခုကအနှစ်တန်တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆွမ်းအားအာတိသင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုလဲပါခြင်းစိတ်ဘုံတို့ကရှိရမယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆွမ်းအားအာတိသင်ကိုမြင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစိတ်ရှိရမယ်အခြေခံတာပဲနော်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတည်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒီဇတ်တော်လေးကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ဘုံတို့ရှင်းပြီးတော့နားလေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတို့ရဲ့နားလေဘုရားကတမျိုးကျေပြန့်ပြန့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဇာတ်လမ်းလေးကမဆုံးသေးဘူးလည်းလည်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကင်္ဂမာလာကပြည့်စည်ရဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဩဘင်းကြီးကိုအမှတ်ရနော်သူ့ရဲ့ကုလိုအဆွမ်းကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားအားကြပြလို့လိုက်တာသူ့လည်းအများကြီးတာတာအထုတ်တိရောက်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့သူပြန်လာဗလာတိပြီကောင်းရံနေလာလာပြီးတော့ဥယျာဉ်မှာရောက်နေလေဆိုတော့ဘုရားလုံးကဩကင်္ဂမာလာရောက်လာတာအရှင်မြတ်ရောက်လာတာဆိုဝန္တာအာရသွားပြီးတော့ဖူးလာအဲ့လိုဖူးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးလည်းပါတယ်အချမ်းရည်တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဝေရောက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားမလားပြည့်စင်ကဘုရားနော်ဥရိယမင်းဘုရားလောင်းဗျမဒတ်ဆိုတော့အမျိုးလွယ်နာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခရအဲ့ဒါရိုင်းနေပေါ့နော်ခင်ဗျားမလားငါကဆက်တာကိုအညစ်အကြေးကိုတုတ်တင်ရတဲ့သူမျိုးဆက်အောင်နှိမ့်ကြရနော် နေကြတဲ့ကိုဒီအရှင်သခင်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်ရမလားဆိုတော့မကမရနိုင်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးဆိုမေမအေရရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားမှလားဘာလို့ပြောခင်ဗျားမှလား။မင်းကအကျင့်နေအများကြီးကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ငါသားကိုနာမည်တက်ခေါ်တလားပေါ့။ရိုင်းနေပေါ့နော်။စိတ်တူ။အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားကမှမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတယ်။နော်။တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးတိခဏ်ရတဲ့ခန္တီတော်ရစ်စအဲ့ဒီမှာမလုံးတော့ဘူး။အထုအထိပ်ဒီခဏနဲ့တွားပြီးကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲမက်မောတာမရှိဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့တယ်စိတ်လိုတာမရှိဘူးသူကညာဖြစ်သွားတယ်ကိုတိခဏ်ရင်းမှာအထုအထိပ်ရောက်သွားပြီတောရိစ္ဆာဆိုတာစင်ကြယ်တာစင်ပြန်ရင်းမှာလည်းပဲအထုအထိပ်ရောက်သွားပြီကာယကံရှိကံမလို့ကဘာမှညံ့တော့မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဒီတောရိစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီခင်ကမှလားအလုံးမုံမြတ်တဲ့တို့ကြောင့်အခုမလို့ရှင်မြင်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဝှချရတယ်ဥချရတယ်ဥနေချပြီးသူကရှစ်ခိုးခြင်းကိုခံလိုက်သူ့ကိုမကင်မနဲ့မေတော်ကြီးကိုဆုံးပါအဲ့လိုမေတော်ကြီးကိုဆုံးပါတော့ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းအမေတို့ဤဘက်ကပဲပါကြတယ်။ဟုတ်သားပဲပေါ့နော်။သူကအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ရှင်ပြီနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောရမလား။အဲ့ဒါပြင်းရတဲ့ခါသူ့ရဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေအချမ်းရံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပြန်တယ်။သူကအလွန်တရာမှလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်စိုးရင်ချင်းကင်းရအနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရား။ဘဝတန်တရားဝိဒုက္ခကိုအပြီးတိုင်တယ်။ဘုရားကြီးနဲ့တူတဲ့ခြေပြန့်တဲ့ဘဝတန်တရားသူကုမြောက်သွားပြီ။သူတိတဲ့လောက်ဘုရားကရှင်းပြတယ်။အဲ့လိုရှင်းပြရင်းနဲ့အလုံးဝန်ချတောင်းပန်စီသူကိုယ်တိုင်လည်းသူကင်ကမလားဝန်ချဇက်တော့အဲ့လိုအဲ့ကြမှာဆုံးသွားအဲ့ဒါလေးလည်းပါအဲ့တော့ကင်ကမလားဇက်ကိုဘုရားဘလို့ရေချင်းနဲ့ပြောတာတော့ဘုန်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဇက်တော်လေးကိုအခြေခံပြီးဘုန်းတို့ဘလို့စဉ်းစားမှာတော့အကုသိုလ်တရားတွေဟာအဆုံးစားမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အကျိုးမဲ့မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒါကိုတွေးပြီးတော့တို့ဒီဥစ္စာကိုလဲပါအောင်ချူသားမေးဆိုရယ်စိတ်ကလေးဘယ်လိုမလို့မွေးရဒီရှုတော့မလို့မြင်ရနော်ကုသိုလ်တွေရောဖြစ်တာတော့မရှိဘူးလားရှိတာကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအဓိကပြောရရင်တော့မုံမြတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကုသိုလ်တို့ဒီလိုအကျဉ်းပြင်းနားလေရမယ်ဆွလုံးမှုနဲ့ရှင်ပြီးတော့မုံမြတဲ့စိတ်ဖြစ်တာရှိတယ်အခုအချိန်ကအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုရှာဝေးလာတာတွေနဲ့ဆောင်မယ်လွှတ်မယ်နော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါကိုအကျိုးရှိအောင်ပေးမယ်။ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ပါစီကလေးတော့မုံမြတ်တဲ့စိတ်။ဒါလည်းမကဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကောင်ရှိကအပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းမယ်၊ထိသိမ့်မယ်။ဇူမှာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေရဘူး။ဒါပါတော့ဆောင်စည်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်ပဲနော်။စိတ်ကလေးပဲနော်သဘောပေါက်ရင်လား။ရှင်တာလေးတွဲပြီးတော့နာမည်လွဲသွားတယ်ဟုတ်လား။ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့မလို့နာမည်ဆောင်ရင်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့ဘာနဲ့နာမည်တက်သီလ။ဟာစိတ်တည်ငြိမ်ပဲပီတိနဲ့ပတ္တိနဲ့ငြိမ်အေးပြီ။ရုပ်ရည်နဲ့မစိတ်ကြီးအဝင်မခံဘဲနဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတာကျတော့ဘာခေါ်လဲ။တမာတိ။ငြိမ်သက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပုံပုံမြင့်သွားပြီနော်သူက။ဟုတ်လား။စိတ်ကြီးငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ကာယကံဝစီကံကငြိမ်ပြီးသားဖြစ်တော့ဟုတ်။ကာယကံဝစီကံမငြိမ်ရင်စိတ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးလေ။ဟုတ်လားအဲကောင်စီကတည်းကလှုပ်နေပြီဆိုတော့စိတ်ကထဲထဲမှာတကယ်ကိုခြေလက်ပိုင်းရမ်းအောင်လှုပ်နေတော့တာတူပါဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဘယ်အစားပြီးတော့ရှင်တရားမျိုးထင်တယ်တိလနော်ကာယကောင်စီကအရင်ငြိမ်မှနော်စိတ်ကလေးကပါလို့ကျင့်တမှုရပြီငြိမ်တာဟုတ်လားကာယကောင်စီကအရင်ငြိမ်တာပါခေါ်တော့တိလစိတ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ပါတော့တမာကြီးအဲ့ဒီငြိမ်ပြီဆိုတော့ပါငြိမ်တဲ့စိတ်ကအဝိတော်ဘိက္ခူယထာဝိတံသာနာတိတိတဲ့တိလိုက်တာကိုတိသွားတယ်။ဘာတိရောလူရင်ကသစ္စာလေးပါနော်။ဒီဖြစ်နေရတာကြီးကကောင်းဟုတ်ဘူးအရှင်းရဲ့ဘောဟာရှင်းရဲ့တိတာ။ပညာဆိုတာအဲ့ဒါနော်လူရင်ကအဲ့ဒါအထုတ်ထိပ်ပညာပဲ။အခုဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့တိတာ။မကောင်းတာကြီးကိုဘုံတော့မကောင်းမှမတိပဲနဲ့ဝိရောဓနဲ့နေတယ်။အဲ့ဒါမောဟနဲ့နေနေတာ။ဟုတ်လား။စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့အမှန်တရားတွေကသူတိလာတယ်အတ္တမဟိနောဘိက္ခူဘိက္ခူယတဝိတံပဇာနန္တိ။နော်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥတ္တိတံမတိတံတိလိမ့်မယ်ဘလို့တိမှာလို့ဣဒံဒုက္ခတိယတဝိတံပဇာနန္တိ။အယံဒုက္ခကမုဒယောတိယတဝိတံပဇာနန္တိ။အယံဒုက္ခနိရောဓနိရောဓောတိယတဝိတံပဇာနန္တိ။အယံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒာတိယတဝိတံပဇာနန္တိ။ဒီခန္ဓာဒီဖြစ်စဉ်ဟာစည်းရဲပဲလို့အမှန်တိုင်းသိ။နော်ဒီလောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပဲလို့အမှန်တိုင်းသိ။ဒုတိယဒုတိယဟုတ်လားဒီလိုညင်မှုမမောမှုဖြစ်ခြင်းကိုရခြင်းမှုဒါတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့မူရင်းပဓာနအကြောင်းတရားကြီးပဲဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲလို့သိဒီလောဘချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဟုတ်လား ဒီသမာဓိတိမမြင်ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်အမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကြီး၈ပါးတည်းတော့လောဘချုပ်ငြင်းရာဒုက္ခချုပ်ငြင်းရာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ဖို့အတွက်တခုလေးတော့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘက်ကြီး၈ပါးရဲ့သွားတတိကိုသိတယ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိရင်အမှန်သိမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သစ္စာ၄ပါးဒါလူရင်းကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲတော့လေးမျိုးနော်အခုပညာနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့အမုံမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီစွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရဲ့စောင့်တိမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရဲ့အမှန်သိမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်ဟာကောင်းဆုံးအမှန်သိမှုအမှန်မသိဘဲနဲ့နေနေရတာဘလို့ဟိုအပေါ်ရင်ကြီးကြီးလိုက်လေအာအာပဲလေဒါမို့စာထဲမှာဘုံတော့ငယ်တော့ကြိုက်လို့နှုတ်ထဲတိုးနေတဲ့စာကြောင်းလေးကြောင်ရှိတိရတ္ထဝတ္တေအညာဏံတိရတ္ထဝတ္တေအညာဏံဩမတိမှုကြီးရရွံစရာကောင်းပါကြီးတကားဟုတ်လားနော်ရွံစရာကောင်းတိုင်းသူနေနေတာနော်ဘာကြီးရွံစရာကောင်းလူတွေကလေဝတ္ထုဟိုအချီအကျွဲတွေနဲ့ရောနေတာအရေးနဲ့ပြင်းနေရောနေတဲ့ရုပ်ဆိုပါရွံနေပေါ့နော်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘယ်ရာတကယ်တမ်းရွံစရာကောင်းစိတ်ရဲ့မတိမှုဟာရွံစရာကောင်းတာပြောဟုတ်လားတော့ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဓာတိကုံယုတ်လေးပုံမှန်ပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇက်တော်မှာဘုန်းတော်အဓိကအနှစ်သာရနောက်ရှုတော်နှမျိုးနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အချက်တစ်ချက်တော့နှစ်ချက်ရှင်နော်အကောင်မှုအကုသိုလ်ရဲ့အပြည့်အနာစာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအနိတ္တဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ဘုန်းတော်ကင်းတယ်လားကင
1: ်းမှာ
0: ကင်းမှာနော်ဘုရားကန္တမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကဘလို့သဘောရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းတော်မလို့ဘူးတိရမယ်နော်လောဘဒေါသမောဟလည်းဖြစ်တာပဲဒါတိတုဘလို့တိရမယ်ဒုက္ခပေးမယ့်အရာတွေဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေပူလောင်စေတဲ့အရာတွေပင်ပန်းစေတဲ့အရာတွေကိုဘလို့မလို့တိရမယ်တစ်ဖက်ကအလောဘအဒေါသအမောဟကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါတည်းရတယ်မှာအာကိုတိုင်းတဲ့အရာတွေတို့ချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာတွေနောက်ဆုံးဒုက္ခကိုတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့်အရာတွေအဲ့ဒီကုန်းတော့ဘာလို့နားနေရမလဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုအခြေတန်ဝန်ရှုလောင်းတမျိုးကနေနောက်ထပ်ဒီလက်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ရပြင်းပြင်းနားထောင်နေနေတယ်ဆိုရင်သင်္ကမလာကြဆိုရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောရလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီအရင်၄၅၆ကလောဘသဘောနဲ့ကောင်းမှုအကျိုးဆိုတဲ့ဘုံခန့်ငင်ရဟောတာလည်းရှိဒီဇတ်တော်လေးဟောတာနော်ခုလာဒီရင်လေးတက်ပြီးတော့ဘုံတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားနော်သင်္ကမလာဇာတဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကောင်ဘုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပေရှားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။နောက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်နော်ဗန္တီနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့်သောတတိထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်ကြရတော့ဒါနသီလသွားရည်ပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့သောတတိကဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပူဇော်မြင်လေးပါလင်းမြထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုတ်ရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတတိ
1: ဒီနေ့ဒီဇူရှင်ပါခင်ကြီးဥက္ကမဝင်းကိုယေစုပြီးတော့ဒီဇူရှင်မေခင်ကြီးသူတို့မှာတန်ကြီးတို့ထင်ထဲဝင်းကိုမှုထားပြီးသမီးကြီးတမမိုးအေးသမီးလက်ထောင်ညို့မှာတန့်ဦးဆန်းရဲ့ဦးသမီးငယ်တော်တန့်မြတ်ဝင်ဦးအောင်တင်နဲ့သမီးထွတ်တော်ခန်းစင်လက်မြေဆွဲနေဦးလွင်နဲ့ခေါင်းရည်တွင်ခေါင်းကုန်ရည်တွင်မိသားစုကဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတိုင်သူမှာနိဇန်တရနေ့အလို့ဖြင့်နဝကမ20နဲ့ဗတ်စ်နဝကမ35ဒေသောက်လို့ဆဲချောင်းသာတန်ကအဆောင်ကျောင်းသားတန်ကဒရင်းတုံးနဲ့တုံးထက်ချောင်းဆောင်အတွက်အခန်းနှခန်းသိတရားချက်နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆုံးဓမ္မဆုံးသံဃဆုံးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓတိုင်ကိုခွဲခြားထားတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဆုံးနဲ့ဓမ္မဆုံးမြေနေရာချဲ့ထွင်တဲ့နေရာမှာဒုချဲ့နေရာမှာမြေခွဲခြင်းနဲ့ကွက်သိ60ချမ်းလူတန်နဲ့အဟံတရားပွဲမှာနှစ်တကူလည်းဖြစ်တဲ့ကြတော့မြတ်မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကဘာသူကဘာသားများအလုပ်ယေစုပြီးတော့စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထံရကုစားခြင်းဆိုတဲ့တရားကြီးဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထံရကိုကုစားတယ် အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် trauma လို့ခေါ်တာပေါ့နော် trauma စိတ်ထဲမှာသူနာကျင်နေတာဒီနာကျင်တဲ့အခါကိုယ့်အကိုလည်းသတိမထားမိဘူးအများစုတခြားလူဘေးကလူတွေလည်းသတိမထားမိဘူးစိတ်ပညာအနာလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဖျားအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမစုတ်ရအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရတော့နားလေတယ်အဲ့ပြဿနာကိုတွေ့ရင်ဟိုတိတာရတယ်အများစုကတော့မတိဘူးကိုယ့်အကိုလည်းမတိဘူးဟိုဘေးရလူလည်းမတိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ထေရကြီးအဲ့ဒါဒီအလုံးဟာစိတ်တန်ရကိုကုစားဖို့စိတ်တန်ရကုစားဖို့စေတံကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာဒီရှုထောင့်စေတံကိုကုစားတဲ့ရှုထောင့်နေကြည့်ရင်ဇတ်ဟော950တိကျစေ949ဇတ်ကဟိုဟောထားတဲ့လေးရနဲ့949ဇတ်ကထားစေတံကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာပါဝိနည်းပိဋကတောက်တံပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကတည်းလည်းပဲစေတံရကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာရှိတဲ့စေတံရတွေကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ကုစားတာအဲ့ဒါတွေပါပဲဒေါရဗံတက္ကရကအနာကံယဟန္တာဖြစ်တဲ့မဲ့လေးပါးဖူလေးပါးရတယ်ဆိုတော့ဒါစေတံရလုံးလုံးကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့ဘလို့မှဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မှပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေမဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုခေါ်တာပါပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တော့နှစ်ကြာပြီပေါ့နှစ်ပေါင်း2600ရှိ2600နည်းနည်းကျော်ပါပြီစဓမ္မစကြာစပြီးတော့ဟောတယ်เนี่ยนี่สาบิรีด้วยมั้ยส่วนนิพพาน2600จ่อมาพี่พระพระนิพพานสั่นแต่นิกะนี่สาบิรียีด้วยเนาะนิพพาน2600ไม่ผิดเลยเปาะอนาคันสิทธิ์ปัญญาไซโคโลจีอ่ะเนี่ยปอง100ซ้นๆเลยဒါရုထဲမှာအနောက်တိုင်းစိတ်ပညာရဲ့ဖာခင်ကြီးများလို့ခေါ်ကြတယ်ဆစ်မွန်ဖရိုက်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးအစိတ်ပညာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာရင်လေ့လာရင်နဲ့စိတ်ပညာဒီစိတ်ပညာစိတ်တဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သွား။နောက်သူစီမှာလေ့လာပြီးတော့သူ့လိုပဲကြော်ကြားလာတဲ့ဆွစ်အနေနဲ့ကခေါယန်ဆိုတယ်ဒေါက်တာခေါယန်ဆိုတယ်သူကတော့ psychology နဲ့ဒီတက်ပါနော်နာမည်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ childhood trauma ငငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာအကလေးကမသိပါဘူးအမှောင်ထဲမှာဟိုခဏလေးမိဘကမအားလို့အမှောင်ထဲမှာခဏလေးနေရတဲ့ကလေးကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဒါလည်းပဲ trauma ဖြစ်သွားတယ်စိတ်တန်ဖြစ်သွားတာအဲညတကောင်အဲ့ရနေနိုးလာပြီးတော့ဘေးရလူတွေကြည်တာမတွေ့ဘူးအဲ့နဲ့ကလေးကအကြာကြီးငိုနေတယ်သူ့လည်းပဲဟိုအားပေးမယ်လို့ချောမယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးကလည်းပဲဒီလို trauma ရနေတာအိုးဆိုလိုတာက trauma ကအလွယ်ကိုရနိုင်တယ်လို့ပြောတာစေတံရကကလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့စေတံရရှိနေတာကလေးကတိမှာနော်ကလေးကတိမှာတခြားအကြောင်းအရာတွေတခြား event ခေါ်တာပေါ့တခြား event တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါတခြားတော့နော်အကြောင်းသွားလိုက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရ မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဒီလိုပဲထင်ကြတာပေါ့ဒီလိုပဲထင်ကြတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်အလိုမကျတဲ့အရာနဲ့တွေးလာတဲ့ခံကြမှာပေါက်ကွဲရင်သိပြီစိတ်တိုင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြောက်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီခါတော့ကြောက်စိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့သူတွေးတယ်သူပြုလို့ဒီပြုမှုတယ်အဲ့ဒီလိုဒါစိတ်ထန်ရာ trauma အဲ့ဒီစိတ်ထန်ရာကသူကသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်အထမ်းမှန်တော့မသိစိတ်ထမ်းမှန်ဂိတ်အောင်တာပေါ့မသိစိတ်ထမ်းမှန်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ထန်ဖြစ်တာကိုမသိဘူးလို့ပြောတာစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဆာဥစည်းတဲ့စိတ်ထန်မှာစိတ်ထန်ရာကကြီးထွားတာလေဟမ်တတိတေယအာကောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တန်ရာအာမကောင်းနော်ဖြစ်နေပဲဟိုအကြိုက်မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့ကုစားတယ်အကြီးသွေးတွေကုစားနိုင်တဲ့အကြီးသွေးတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ထဲမှာတိစိတ်ကစိတ်ထန်ရာကိုအာမပေးဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစိတ်ကသူကတွေးခေါ်နိုင်တယ်ကြည်နိုင်တယ် observe လုပ်နိုင်တယ်နော်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့မသိစိတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမတွေးခေါ်နိုင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့နားမလည်မှုနဲ့သူနေနေရတယ်အဲနားမလည်မှုဆိုတာကသူက peace ဖြစ်အားအယံများတာနော်ဖြစ်စီမှုအားအယံများနာမလေးဘူး။ပြည့်စုံမှုအညာများ။လူတယောက်ဖုန်းခေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မခေါ်ရောဆိုတော့ကိုကနားမလဲဘူး။မတိတယ်နားလည်းမလဲဘူးဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမနမ်းမဖိအားများတယ် pressure များတယ်။အဲ့အချိန်မှာသူဘာကြောင့်ဖုန်းမခေါ်သေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကမတိပင်မဲ့ကိုယ့်အကူတွေးပြီးတော့အတဲ့ပဲရှိအောင်ယူဆလိုက်ဟောသူမအားလို့နေတာဟောနေရောကောင်းရဲ့လားအမ်မေ့များမေ့နေလားဆိုအကြောင်းတစ်ခုခုကိုယ့်အကူဖေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းမလာသေးတာကိုကတိပေးထားတဲ့လူကဖုန်းမခေါ်သေးတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်အောင်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်တယ်ဖုန်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်မဲ့ pressure ဖြစ်မဲ့ဖိအားစိတ်ဖိအားအဲ့စိတ်ဖိအားနေတာအဲ့ဒီလိုမတွေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမစင်ချစ်ဘဲနဲ့ဟာအချိန်ရောက်နေပြီတုံးနိုင်ထိုးနေဖုန်းခေါ်မယ်ဖုန်းမခေါ်သေးဘူးမနမ်းနေကြောနေပြီနောက်တစ်ခါဝဆယ်နေရံကြောပြီအဲ့ဒီတိုင်းထားရင်စိတ်ကပါပြန်ဆိုတော့ကြည့်ဆယ်မိနစ်ကြောပြီ15မိနစ်ကြောပြီဖုန်းခေါ်မင်းဆိုတော့မခေါ်ဘူးအရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲလုပ်ဘူးလေအရင်ကအကြောင်းသူသွားပြီးတော့တရိယာအရင်ကအကြောင်းသွားတရိယာတာအဲ့ဒါအရင်ကရှိခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာအခုစိတ်ဖြစ်အားရှိနေတဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကမကျဉ်တတ်တယ်မကျဉ်တတ်တာ reaction လို့ခေါ်တာပေါ့တုံ့ပြန်မှုတစ်မျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ညာဘာကြောင့်ဖုန်းမခေါ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်တာကအဝိဇ္ဇာညာမခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာကိုကအလိုမကျဖြစ်နေတာအရကတင်ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်ခါဒါကတော့စာနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြတယ်ရိုးရိုးမြန်မာလို့ရှင်းပြတော့မတွေးတတ်ရင်အလိုမကျတဲ့စိတ်တွေနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်နေဖြစ်နေမိမလာတာလည်းပဲ trauma ဖြစ်နေတာဒီမှာစာကျဲတော့မယ်မိရမလာဘူး အဲ့လိုအမျိုးဟိုဆက်ယုံလည်းပတ်တော့မယ်မိရမလာဘူးတရက်ပြီးတရက်တရက်မကဘူးတရက်ပြီးတရက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများလာရင်စိတ်တန်ဖြစ်သွားတာပဲထောင်းမှဖြစ်သွားဒါကနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတယ်ကြောင်းသွားတတ်တယ်ဥပမာ။အော်ကအကြိုက်စီရ။ရန်ကုန်မြို့ထဲနေပြီးတော့တညင်ဘက်ကိုအင်ဂျင်နီယာကြောင်းသွားတတ်တယ်ဥပမာ။အော်တရားပုံမှာကားတစ်ချက်လို့ဟိုတခါကအတန်းနောက်ကြတယ်။အော်အစိုးရထားပြီးတော့အဲနေထွက်သွားတာကားလည်းကားဆောင်နေလည်းကြားတယ်။ကားပေါ်မှာလည်းလူတစ်ချက်တည်းဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အတန်းကမမီဘူးဆိုတော့အဲ့ညာမှာမတွေးတတ်နိုင်ပဲဒီလိုပဲစိတ်တန်ဖြစ်တာပဲဒီနေ့ပေါ်ဒီနေ့စိတ်ပြတ်တာများလဲအဲ့စိတ်ပြတ်တာနေပြီးစိတ်တန်ရဖြစ်လာစိတ်ပြတ်တာဘာလို့လို့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒေါသသူများလာရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲအပြစ်တင်တဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်အလိုလိုဝင်လာလိုလိုဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးအာကောင်းတာဟုတ်နော်ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲလို့မရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကဒဏ်ရာတွေဖြစ်မသွားအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ်ဆောင်ရှာနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလို့တွေးရမှာတော့ဆိုတော့ငါအစိုးရထားတယ်ဘာစကားအကြိုက်ဆောင်တယ်ဘာစကားပုံမှန်လည်းပဲအကြိုက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေငါ့ကိုငါခုံယူရမယ်ကိုယ်ခုံယူမှာဒါအကောင်းကိုတွေးတယ်အတန်းကတော့မမီလိုက်ဘူးနော်အတန်းတော့မမီလိုက်ဥပမာလေးပြောပြအတန်းတော့မမီလိုက်မမီလိုက်တဲ့တော့ချောင်းမလို့အတန်းမမီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဝန်တာစရာတော့မရှိဘူးပေါ့အေးဒါပေမဲ့အတန်းမီအောင်ကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီခုကတော့အကောင်းပဲကောင်းကွယ်ပဲ positive factorspositive condition ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းအရာဒုတက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကျောင်းသားတယောက်ကအဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ engineer ပညာရဲ့ဟိုသူလွတ်သွားတာတောင်မှသူကြိုးစားမှုသူစွဲနေတခြားနေရာမှာသူဒုတက်မှာပဲသူဒုတက်မှာတိတ်ကြနောက်ပြီးတော့အစိတ်တန်ရမရဘူးဒီလိုတွေးတတ်တာကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်ဆိုတာတွေးတတ်တယ်ပေါ့စိတ်တန်မဖြစ်တွေးတတ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတတ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုသူဖြေရှင်းပြီးမှဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပြီးမှပဲနောက်ကာချတဲ့ပြဿနာနောက်ပြီးတော့ communication in basically လက်မဆက်တဲ့ ID အကြက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်လူရဘယ်လောက်တိုးရင်လက်မဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိတိုးချက်ရမလဲဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုအဲ့လိုတွက်ချက်မှုမျိုးတွေအခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတိတ်အခက်ကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကို तू ဟာဟိုဝိုင်းအဲ့ပြဿနာတွေဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရရှိတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဘုံကတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်မှန်တော့အာကျင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒီအသက်26နှစ်ကစပြီးတော့သတိလင်္ကာအမ်ဟာဒေရင်ကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တာရှာအာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တခုမဟုတ်တခုဒီလိုဟိုဆက်ဆက်လာနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆို50နဲ့အသက်58နှစ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့32နှစ်တွင်မှာတက္ကသိုလ်ပါဝင်ခြင်းမှာဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့အဲချင်းလိုက်ပြီးတော့ ဒါနာပြုလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံညာတချို့ဗမောက္ခတွေရဲ့တချို့ဗမောက္ခတွေတချို့တက္ကသိုလ်ကြီးခဲ့တယ်သူတို့ရောကလည်းပဲသူတို့ကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဟိုတက်လာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟို scholarship တွေမရဘူးအထက်ကဟိုဖေးမှတာတွေသိမရခဲ့ဘူးမရောင်းနေမခဘူးမရောင်းနေမခဘူးဒီလိုဟိုကာစီကာစီဟိုအဟန့်ဓာတ်တွေပါတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်အေးသူကတော့ဗမောက္ခဖြစ်နေတယ်အကြီးကဲဖြစ်နေတယ်ခုအချိန်မှာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တရားကြံနေတယ်တဘောမထမ်းတိုင်းကြံတတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်မှန်းကိုမသိဖြစ်မှန်းကိုမသိဒီပါနေပြီတော့ဥပမာဟိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ conference တွေတက်ဖို့အတွက်ဖိတ်တယ် sponsor လည်းပေးတယ် now အဲ့ဟာကိုမသွားနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ red tape ခေါ်တာပေါ့ bureaucracy နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပုံကသူစိတ်တန်းနေဖြစ်သွားအဲ့သူကနေပြီးတော့လူကြီးဖြစ်လာရင်သူအောက်ကပညာရှင်တွေတွေလွယ်လွယ်ကူကူသွားပြီးတော့တက်နိုင်အောင်လုတ်နိုင်လုတ်ချင်မှလုတ်မယ်မလုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့မှာစိတ်တန်ရှိနေလို့ငါတို့ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးမရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူဘာလို့လွတ်ပြရမှာတော့သူတို့လည်းကြိုးစားရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးကျိုးစားမှာပေါ်ဆိုတဲ့အမျိုးကအပေးသူလိုပါလို့ ਨੇ ဒါမဲ့ psychology ရှုထောင့်နေကြည့်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်တန်ရကြောင်းသူများကိုရေရွရွလုတ်မပေးချင်တာလုတ်ပေးဖို့အတွက်ဝန်နေတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကချက်ချင်းထွက်မလာဘူးအဲ့မှာကိုယ်မေတ္တာနဲ့လုတ်ပေးဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်အများတိုးတက်ဖို့အတွက်လုတ်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမယူဘူးဘာလို့မယူတာတော့စိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာရှိတယ်။တော့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းဘုံဘုံထားတွေ့ဘူးတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီအထက်ကိုတက်လာတဲ့ပုံကသူတို့မှာစိတ်ထိုင်ရတဲ့ရှိရင်ဒေါ်တိုင်းရင်သူများကိုမကူညီဘူး။အေးအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ဟာကိုတက်လာတဲ့ပုံကသူ့မှာစိတ်ထိုင်ရနေမရှိဘူးဆိုရင်အော်ငါတော့အထီလို့ဟုတ်ခက်ခက်ခက်ကြိုးစားတယ်သူတို့လေးတွေဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေနဲ့ဒီလိုမကြုံရအောင်ငါဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးမယ်ဒီသူအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နော်ခက်ခက်ခက်နဲ့အထက်ကိုတက်လာတော့တူတယ်မတယောက်ကတက်လာပြီးတော့တခြားလူပေါ်မှာရဲ့ရောတယ်အခွင့်အလမ်းတွေလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့မြေတော့မြှောက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တယောက်ကတော့ငါတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုစူးစမ်းခဲ့တာပဲကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုတယောက်ကစိတ်တန်ရှိတယ်တယောက်ကစိတ်တန်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပြောချင်အဲ့လေးပြောချင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုဆင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဟောကိုတန်သမီးတွေလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်ရှောက်ပဲဥပမာနော်အပေါ်ကမြင်းနဲ့ရှောက်မယ်ထို့တုန်းကဥပမာဖုံးလို့ဘကုံးမှာစာသင်တဲ့ခါကျတော့ဘကုံးမှာစာသင်ခွေးเจ้าမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်မပြေဘူးလေအခုတည်းကသင်မပြေဘူးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တရားပဲသင်ပေးကြတာစာသင်တိုင်းတရားသင်ပေးတဲ့စာသင်တိုင်းရာကျောင်းတစ်ထောင်မှာတစ်ကျောင်းတော့ပဲရှိမှတည်းအဲ့ဒါလည်းပဲဟုတ်တယ်များအောင်သာသနာပြုနိုင်အောင်သင်ပေးတာကရှားပါတယ်အဲဖုန်းတို့ခဲ့တော့ကတော့ဟိုဘလောက်ထိဖြစ်တယ်ဟုံးဆိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်လို့တရင်ကြားရင်အဲ့ဒါကျောင်းတဲ့ကနေစာသင်တဲ့ကနေနင်းထုတ်ဖြစ်တယ်အပြစ်မျိုးထိတောင်မှထားကြတယ်ဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းပဲဒါအင်္ဂလိပ်စာသုံးပြပြီးတော့လည်းပဲသာနာမပြုကြဘူးသာနာပြုတဲ့သံဃာတွေအမှန်မှန်နဲ့ပါလေအဲတာနာပြုတဲ့တန်ဃာတွေလည်းပဲတခါတယ်တန်ဃာထုက ဟိုနေရာပေးတာမျိုးအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲဥမာကပ္ပသာနာပြုဆရာတော်ကြီးအရှင်သတ္တိလာလို့ပါဆိုသူကသူအများကြီးကြိုးစားတာအများကြီးကြိုးစားတာသူအတ္တပတ္တိတဖတ်ကြည့်ပါဟောမန္လေးအဓမ္မစရိယနာတ္တကြတိဟအောင်ပြီးတော့စာချနေအဆုံးခံသူဆုံးခံအင်းကဒီနေ့ကျတော့မေးတယ်လေအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအင်းလေးစာချူရှင်တက်နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ခိုင်းဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်စပြီးတော့ဒီပြုတော့ရင်ဆုံးခံမကြပါနဲ့ဘုရားဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်လို့နော်အင်္ဂလိပ်စာတက်လို့ဟိုဆုံးမလောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဆရာတော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တွေဖတ်ဖတ်ကြည့်ပါမြောင်းမြဆရာတော်အရှင်ညာဤကဘန္ဒနာစေကရေးတာလားအရှင်ညာဤကဘန္ဒနာစေကဆိုတာလေဖုံမုံဆရာရဲ့ဆရာပေါ့ဘကောကဆရာရဲ့ဆရာဆိုတော့အဖိုးဆရာပေါ့အဲဖိုးဆရာနေရေးတာလေအဲအဲကပ္ပသာနာအရှင်တိတိလာရဲ့အထုပ်ပတ်တွေထဲမှာဟောရေးတာလေဘာဖြစ်လဲလို့လို့တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာဖြစ်လို့မုန်းတာလဲဘုန်းတော်ကအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်လာပြီးတော့တိမ့်တဲ့အခါမှာသူကရဲဆက်ဆက်တိမ့်တာဟုတ်ရဲဆက်တိမ့်တာပြန်ပြီးတော့ခုခံတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုလည်းပဲဒါအခုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပဲရဲဆက်ဆက်နေနေတာအဲ့လိုနေနေတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာတန်ခါပေါ့ဝင်အဲ့ဒါမြန်တဲ့ခါကျတော့စိတ်နာတာပေါ့စိတ်နာတယ်ဥမာမလေးမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တော်ဘုရားအဲ့ထက်မှာရှိတဲ့ပိဋကတ်ကျမ်းစာမင်းတို့မင်းကြီးအဲကြောက်စာထွင်းထားတဲ့ပိဋကတ်ကျမ်းစာဒီဒီယူထွင်းထားတာမဟုတ်ဘူးထွင်းထားပြီးရင်တကယ်ရွှေစစ်နဲ့ရွှေချထားသေးတယ်အဲ့ချွေးတို့ဒီတိုင်းပဲခွာခွာပါလေခွာယူတယ်အဲ့အထက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေတက်စကန်းချရဲဆိုချတက်စကန်းချတယ်တချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုလည်းပဲတခါတည်းမိရှုတာတွေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုစိတ်နာတဲ့ဟာကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုမတွေးတတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့မကူစားတတ်ရင်အင်္ဂလိပ်အစားအင်္ဂလိပ်စကားကိုမုန်းတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအင်္ဂလိပ်စကားဒရိသနာဝိဇ္ဇာဆိုဒရိသန်အတက်ဖြစ်တယ်တင်ရင်ပြီးနည်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အဆိုမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်အမှန်တော့ဝိညာဉ်ပိဋကတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးနော်ဒါစိတ်တန်ရာနဲ့ဘုံမှုလို့ဟိုအတိတ်ပဲအယူဆတွေလွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကဘာဘုံအာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ပေါင်းနေချီရှိပါတယ်။နော်အော်ဆိုတက်ကတူမှာဘုံတက်ကတူအော်ဆိုတက်ကတူမှာဆိုရင်3000ကျော်ရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးတာလည်းဗုဒ္ဓကျမ်းစာ။အခုဘုံဘုံရဲ့ရင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီစာအေးနော်ဟိုစဘောမှာရှိတဲ့ဒီစာတွေဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးတဲ့ကျမ်းစာဘုရားပါဒီကောနမေ companion to buddhist philosophy မထာ unity ပေါ့ထားကြတော့ဟို bone stones and buddhist monks ဟာတမိုင်းဆန်ဆန်ရေးတာနာ buddhism as philosophy တမ်းရေးရဒါကတတိပဌာန်းအကြောင်းဒီကဘုံပြရတဲ့ဟာခင်ဗျာမှားထားတဲ့ဟာနန်ချာနေမှားထားတဲ့ဟာဒါဟိုရောက်လာတဲ့ဆဲလောက်ပဲရှိတယ်စာကြည့်တတ်တယ်မတွင်းရတယ်ဘုံကအရင်ဆုံးဟိုဟိုစကန်လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်တာပေါ့ဘာအကြောင်းတွေရေးထားတာဘာအတိတ်တွေပါအဲ့လိုရေးကြည့်ပြမစာကြည့်တတ်တယ်ပို့ဘုံဆိုလိုတာကဒီစာအုပ်တွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာဘုံတို့မြန်မာဘုန်းကြီးကတိတ်ပြီးတော့မပါနိုင်သေးဘူးမရေးနိုင်တယ်ဘာလို့မရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကကိုယ့်ပုံအားရေးဆက်ဆက်ဒီအစောပိုင်းမှာလာပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုကို စိတ်ထန်လေးဖြစ်သွားတာပြန်ပြီးတော့ကုစားခွင့်မရခဲ့ဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုဇာရီတပါးဆိုတဲ့တော့60လောက်ရှိပါပြီဆန်ဒေးနိုက်ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအောက်ကတက်တော့50 60လောက်သံဃာတွေကပွိုင်းပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါဆရာတော်ရဲ့တက်တော့90လောက်ရှိရဆက်ပြီးတပါးကဖျားဆာဟိုကလားစာမလာပြီးတော့စားမထိုးလေအတိလို့နေလားအခုတရားချက်တော့ကလားစာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စာတဲ့အများအသုံးပါတဲ့တစ်ခုကိုဗုဒ္ဓတရားတော်သူညာနားလဲအောင်ရေးပြီးတော့ဖြန့်ချတာလေဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဘာမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာဗုဒ္ဓတရားတော်ဘာမှမဆန့်ကျင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေပညာရေးမှာဘာကလာပြီးတော့ detriment ဘာဖြစ်လို့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့စိတ်တန်ရပဲစိတ်တန်တချို့နေရာမှာမိဘရဲ့သားသမီးကြားမှာမိဘကအမနာမှစ조사ပြီးတော့မှတခါပဲဟိုအနေထားတစ်ခုလူလောကမှာလူတိုင်းဝိုင်းမှာနေရာရလာတာလှလှပပတင်းတော်နေလာနိုင်တဲ့ခံကြတော့သားသမီးတွေလက်ထက်မှာသားသမီးတွေငယ်ကလေးအစားပြီးတော့သားသမီးတွေအဲ့ဒီလိုသူစင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အထူးဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမဆင်းရဲခဲ့အောင်ဒါမဲ့သားသမီးတွေကမစူးစမ်းရဘူးလားသူလိုမစူးစမ်းဘူးစူးစမ်းတာပေါ့စူးစမ်းတဲ့အနေထားတာမတူတာအကြောင်းတက်တယ်လူစူးစမ်းတာပဲနော်လူလောကမှာနေရတာစူးစမ်းတယ်ကျူးရှင်သွားတယ်စူးစမ်းတာပဲသူထိုက်အသူသူတန်ရတာဒီလိုစူးစမ်းတာရှိတယ်အေးကိုလိုဟိုခဲချိုးချင်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မစင်းရဲခဲ့ရတဲ့ခံကြတော့ကို့သားကိုကို့သားသမီးတွေကိုတခါလေတိတ်မကြိုးစားရဘူးဒီလိုပဲဘောကြော့နဲ့ဟိုကြီးလာတယ်ဒီအစားအရာပြည့်စုံလာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တတ်တဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေကြိုးစားတာကိုအတိတ်မှမပြုမိတာလေးတွေရှိတယ်ဟောငါတို့ကြိုးစားတာအရုမိဘတော့မအတိမမပြူဘူးဆိုရင်တာသမီးတွေမှာအားငယ်ရတယ်အားငယ်ရတယ်ဘုံလုံးမိဘတွေစူးစမ်းတာပေါ့ဘုံလုံးမိဘတွေစူးစမ်းတယ်ဒါမဲ့ဘုံလုံးရဲ့မိဘကဟိုပထမကဘာစစ်ကိုမမိဘူးလေဒုတိယကဘာစစ်ကိုမိတယ်သူတို့ဒုတိယကဘာစစ်မှာဆေချောတက်လေးတည်းဆက်နာဆက်ချောင်းနေပြီးတည်းဟိုပါကင်ဆိုရင်20နီးပါးအဲ့လိုချွတ်တက်တက်မှာငါဖုံးမကင်မရဆိုဆွဲခံရတယ်ဟိုဂျပန်ချွတ်တက်တက်မှာအဖိုးတွေကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုခက်ခဲပိုခက်ခဲအဲဘာလိတ်မယ်လမန်ဆက်ပြောရလဲခက်ခဲတဲ့ခံကြပါလိဖုံးမတို့ကဒရုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကဘာစစ်မမိခဲ့အောင်မဖြတ်တန်းခဲ့အောင်ဒါမဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝကိုနော်ဘုံဘုံတို့ဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့တာမခက်ခဲဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့အလွယ်တကူပြောလို့မရဘူးနော်အလွယ်တကူပြောလို့မရထုံနီးတူစွာပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့အဟံဘုံတို့ခက်တော့ဆိုရင်ဟိုမြန်မာပြည်အတွင်းမှာခီးသွားတာတက်ခတ်ပါတယ်စာတင်နာဘဝတော်တန်တာပေါ်ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40ဟိုဘက်ကဆိုတခါဟိုတောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုပဲခူးတို့ရန်ကုန်တို့နော်အဲ့လိုခီးသွားတာတိတ်ခက်ခဲပါတယ်ဟိုယထားဆိုရင်အကြိုက်စီးရတယ်ငကားဆိုရင်လည်းပဲအတူတူပဲအကြိုက်စီးရတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေသူတို့စာတင်နာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခီးသွားတာဆင်းပြေတယ်လင်းတယ်လဲအလွယ်တကူစီးလို့ရတယ်ဖုန်းတို့ခဲဖုန်းတို့ငယ်တော့ကလင်းတခါစီးမယ်ဆိုအဆွေကလင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဟာလက်မှတ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့လေ လက်မှတ်တွေထောက်ထားစမ်းအမျိုးမျိုးယူရတယ်လေယူရတယ်ခက်မှာပေါ့အော်ကိုရဲ့တပည့်တွေကကိုလိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမဖြတ်သန်းရတာနဲ့ပဲသူတို့ကမကြိုးစားတဲ့သူတို့ကမကြိုးစားလို့တော့မြင်လို့မရဘူးသူတို့လည်းပဲသူတို့ခက်တယ်သူတို့အားနဲ့အခက်ခဲတွေရှိတာပဲခက်ခဲရှိတာအဲ့တကယ်လို့ဖုံးဖုံးတို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာတန်ရှိခဲ့တဲ့ trauma ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ fix ဖြစ်သွားတယ် fix ဖြစ်သွားတယ်ဟိုပုံတည်ဖြစ်သွားတယ်ပုံတည်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒုက္ခမခံခဲ့ရဘူးဆိုရင်အဲတို့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ကျင်တယ်ဟိုထက်မတွေ့ကျင်တယ်ဟိုမလေးစားတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပါအဲစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာဒီအနေကြည့်ရင်ဩအမေရိကန်နိုင်ငံကဒါဟိုတရုတ်ပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကိုရီးယားနယ်ပဲကြည့်ကြည့် Dreamland ပဲနော်အိမ်မက်နိုင်ငံပဲအိမ်မက်ဆိုတာကသူကအစစအရာရာလွယ်ကူတယ်ဒီလိုထင်တာပေါ့အမှန်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစိတ်တကြလူတွေ depression ဝင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆေးပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေ statistic တွေအတိအကျရှိပါတယ်ဘုန်းဆီလိုရန်ကတတိယကမ္ဘာလူတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံလို့နောက် EU နိုင်ငံတွေလို့ပထမကမ္ဘာမျိုးကိုပထမကမ္ဘာမျိုးမှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခမခံစားရဘူးလို့ဒီလိုထင်နိုင်ကောင်းထင်နိုင်လေအဲ့ဒီလိုထင်ခဲ့ရင်တော့ဒါလည်းပဲကိုယ်မှဒီစိတ်တန်ရာရှိနေလို့တခြားလူတွေဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်မခံမျှဝေပြီးတော့မခံစားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအများရဲ့ဒုက္ခကိုမျှပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အများဒုက္ခလည်းတွေ့ခြင်းမှတွေ့တာနော်ဒီ background နဲ့ context နဲ့တွေ့မှတွေ့တာအဲ့ဒါမဲ့စိတ်ခံစားမှုအနေနဲ့တူတယ်စိတ်ပြတ်တယ် disappointment နော်ဟိုအလိုမကျဖြစ်တယ် frustration တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့အတူတူပဲပဲနိုင်ငံပဲနေနေယာထုပလပဲကြီးကြီးပတ်စံပလပဲရှိရှိမရှိဒါတွေကတူတယ်အဲ့ဒူရဲအလေးကိုကြည်ပါများရင်တဲ့ဒူရာကိုလုံးဝမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒူရာမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒူရာမြင်သွားတာကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာအနတ္တဆိုတာကဒူရာကိုပြောတာအေး तू နဲ့ငါနဲ့မတူဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုမြင်လိုက်ရင်ငါဒုက္ခပုခံစားရတယ်ငါတို့ဒုက္ခမျိုးနင်တို့ကတွေ့ဘူးကြုံဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားလူရဲ့ဒုက္ခကိုကိုမြောက်ဝဲမခံစားနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကသူများတစ်ဖက်တအတိမတ်ပြုစေချင်တာအဲဒီလိုဖြစ်တာကြတော့ဒါဒုက္ခကိုအတ္တနဲ့ကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတ္တနဲ့ဒါတော့လက္ခဏာတွေသုံးမှရှုထအောင်နေပြီးတော့သုံးတယ်အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဘုံဘုံတို့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးနောက်တခြားနိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်မတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ပဲမချမ်းမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေနေရာတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရတော့ဖြစ်မှာပဲစိတ်ဓာတ်ဖြစ်မှာပဲမစီမဆိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွေလို့ခေါ်တဲ့ trauma တွေကိုကယ်ဆယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ trauma ရှိလားတခြားလူ trauma ရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ကြည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကရုဏာနဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုမျှဝေခံစားပေးပြီးတော့အဲ့နာကျင်မှုကနေပြီးနာကျင်မှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့နာကျင်မှုကိုကျင်နာမှုဆိုတဲ့ကရုဏာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာတော့ဆိုတော့အဲ့အတွင်းမျိုးဝင်ဒါကရုဏာဖြစ်ပါပြီ

တူတူချထားတယ်မှာခြေတော့ကိုကတ်တာအဲ့ဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်အောင်နောက်ခံတက်မအောင်ထားထားဖြစ်ရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်မျက်လုံးလေးမှဲ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကြံ့ကြံ့နာနာရှူချင်မယ်ခါတိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအားစားပြီးတော့ရှူပြပါခါတိုင်းနဲ့အားစားပြီးတော့ရှူပြပါကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်လှုပ်ရှားသွားတာလေးသိအောင်တည်တည်တည်ရှူပြပါကျမ်းမာရေးကောင်းပါလေဒီလိုအသက်ရှိရ

ပင်မနဲ့တိခန္ဓာကိုအတက်ရှိပြီနော်။ရသီလူဘူးအတဲ့ချင်းမှာပို့လို့လို့ရတယ်လေ။ပို့လို့လို့ရတယ်။ချွေးလေးအပြင်ထွက်လာအောင်ပို့လို့လို့ရတယ်။တွေ့လက်ပတ်မှုတွေပို့လို့လို့ရတယ်။အဲဒါအောက်ဆီဂျင်ပို့ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းနေပြီပါဝင်လေချက်ချင်းနဲ့ရွှေ့ရှင်ပြီအဆောရေနှလုံးရေနားရမဟုတ်ဘူးနော်ထားမနာလားသူ့မှာတကြံဟောလီဒေးမရှိဘူးဟာချုပ်ပေးရမရှိဘူးခရစ်စမတ်ပေးရမရှိဘူးဇနေ့တနင်္ဂနွေမရှိဘူးအမြဲအလိုလိုရေအဲ့ဒီလိုလောလောရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွဲအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြံစည်နေတဲ့အသက်ရှိပြီပါ

်ကတ်တကြိမ်ရှူတာတက်ကနေပြီးတော့၅အထိရစ်တွက်တာဝင်လေတစ်ချက်ကိုလေတက်ကနေ၅အထိရစ်တွက်မယ်တက်ကနေ၅အထိတက်ကနေ၆အထိတက်မယ်ဝင်တဲ့ချက်တွေ

အခုတခါမနစ်ကတင်ညာနေစာပြီးတော့မနေရတိနှစ်ဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ဟောင်းအတွင်းမှာအဆင်မပြေတာလေနော်စိတ်ပြေစီမှုများတာလေဘာလို့ရှိခဲ့တော့ပြန်တွေးကြည့်ပါလုံချိုရဲ့အတွက်လားမိကိစ္စလားကလေးလေးပညာရဲ့အတွက်လားစီပါရေးအတွက်လားဘာပဲဖြစ်တခုပြန်တွေးပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်တွေမှာသူများကိုအဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်အဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးမသိစိတ်ခံနေလားတော့လူမကြတဲ့စိတ်မကျင့်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီးပါဩငါစိတ်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါစိတ်လေးမချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တူဒီတော်ခြင်းတွေးအလားသဘောထားပါတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာစိတ်ကိုကြတော့မိခင်စိတ်မာတာယထာနိယံပုဒ္ဒဆေတ္တမေတ္တာတို့ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလို attention ပေးပါခူးဆက်မှုပေးပါခူးဆက်ပေးပြီးတော့နှွေးထွက်မှုတွေပေးပါစေတနာတွေကြံရင်းမှဆွေးလို့နေဟောင်းအတွင်းမှာမကျင်းရတဲ့စိတ်နဲ့ဘုသူအကြောင်းကိုပြောဖို့တော့ပြောလိုက်တယ်။ပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုမပြောမနေရပြောခြင်းနဲ့ urge ခေါ်တာပေါ့နော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်အင်းနဲ့ကြည်ပေးပါကြည်ပေးပြီးတော့ကရုဏာနဲ့ကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးပါကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးသူများကိုအဖြစ်မတင်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပြန်အဖြစ်မတင်နဲ့တော့ကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်အဖြစ်တင်နဲ့တခြားလူတွေအဖြစ်တင်နဲ့အတူတူပဲစိတ်တိုင်းအဖြစ်တိုင်းချင်းတူတူပဲဝင်လေထွက်လေငင်းတာလည်းရှူချင်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေးပါကရုဏာနဲ့တွေးပါမမနဲ့နေဟောင်းအတွင်းမှာမိသားစုချလိုက်မှာစကားပြောတာနားမလဲတဲ့ချိန်ကြီးရှိသလားစိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့ချိန်ကြီးရှိလားဘောပြောရတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစေတမအားငယ်တဲ့အချိန်ကြီးရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးနော်သူ့ဘက်ကိုပဲနှစ်ခုစလုံးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးစေတန်ရာလေးမကြမ်းရအောင다가အဲ့စိတ်တန်ကိုအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနားလည်းဆိုရင်နားလည်းဆိုပြီးတော့အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်စိတ်လွှင့်နေဆိုရင်လွှင့်နေဆိုပြီးအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်အဲ့တော့မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းနေအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါအတိမတ်ဖြူတာနော် recognition လုပ်တာattention ပေးရဖို့ကိုယ်ဆိုင်တယ်ပေါ့သူဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသိအောင်ကိုယ်ဆိုင်တယ်ကြည့်ပေးတယ်အတိမပြုပေးတယ်ပေါ့ဓမ္မစကြာတုတ်တယ်မှာတန်ခေါ်ပဏိတန်ဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိအာဇိမုဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုအတိမပြုရမယ်
နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာထဲမှာဓမ္မစကြာထုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္သာကိငါဥကိုဟောထားတယ်ကဲဒဏ်ရာရှိတယ်ဆိုတော့အတိမပြုလိုက်ပြီနောက်တစ်ချက်ကပါတော့ allow yourself to heal ကိုဟာကိုဒီစိတ်ဒဏ်ရာကုစားဖို့အတွက်အခွင့်ပေးပါခွင့်ပေးပါအခွင့်အရေးပေးပါစေတံမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒင်းစုညင်းနေရင်ဒီစိတ်တန်ရာဖြောက်ခင်းခွင့်ကုစားခွင့် healing ဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးကရုဏာနဲ့အဲစိတ်တန်ရာကိုလက်ခံနိုင်သူကုစားမှုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်နှစ်ဟောင်းမှာနှစ်ဟောင်းမှာကိုပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာစိတ်တိုင်းမကြတာရှိခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်တဲ့ခံချမ်းမှာအတိတ်ကဒဏ်ရာကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ရင်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်သက်ရောက်လာတာကနန်းပဲရောက်လာတယ်အခေယအနေနဲ့ပဲရောက်လာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်မလာဘူးထားကြောင့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်ပါကိုမိသားစုကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်နေတဲ့နှလုံးသားကပို့ပြီးတော့အာကောင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါလေတခြားလူတွေကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေနာသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါကိုယ်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြောဆိုတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းပဲခွင့်လွတ်ပါအချင်းချင်းသူနဲ့ကိုနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်နိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနားမလည်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါဒါမှနောက်တစ်ချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုနားမလည်တဲ့သူတို့ကိုလည်းပဲခွင့်လွတ်ပါဓမ္မသူတို့နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားခွင့်ရမှာပေါ့ second chance ရတယ်ခွင့်လွတ်ပြီးခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကိုကြည်ခွင့်ပေးပါကိုဘဝကိုကိုပြုမှုကိုကိုပြောဆိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲ့ဒါတွေကိုကရုဏာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ခွင့်ကြည့်ရှုခွင့်ပြပါတခြားလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကနေပရမသုပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်မစိတ်တန်ကြံ့ရည်နေသူတို့ကြောင့်တွေးတိုင်းတွေးတယ်တခါတည်းဒေါနဲ့မောနဲ့မကျေနပ်စရာတွေအဲ့ဒါတွေထွက်လာနေတယ်ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဒဏ်ရာရှိမလို့တော့ချက်ချင်းစိတ်ထဲတယ်လေဆရာဝန်စီသွားတယ်လေစိတ်ဒဏ်ရာကြတော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်မပေါ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာစိတ်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်ထဲမှာမုဒိတာစိတ်ထဲမှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စမေပြေမှုတွေဒုက္ခတွေစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေစိတ်အလိုမကျမှုတွေအဲ့ဒါတွေအတိမှန်ပြူတာဒါဆေးထက်တာပဲကုသနေတာပဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနော်ဆေးတောက်ခွင့်ပေးတယ်ဥပမာဒီညမှာကျတော့စိတ်ထန်ရကုသခွင့်ပေးတယ်ဒါကလည်းပဲကိုယ့်ကိုစေတဲ့နေတာပဲ။နောက်ပြီးခွင့်လွတ်တယ်။ We allow ourselves to forgive ဒါလည်းပဲ။စေတဲ့နေတာ။နောက်ဆုံးမှာအရာရာကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ရှုခွင့်ပေးတယ်။
ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီခွင့်အလေးပေးတယ်။တခြားလူတွေကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကဘာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့သုံးသပ်ခွင့်ကိုယ့်အကိုခွင့်လည်းပေးတယ်။ဒေါသနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အခွင့်တောင်းဖို့တော့မလိုဘူးနော်မသိစိတ်ကသူကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်သူအဲ့လိုပဲပြုမှုလား။အခုကြာတိစိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ညာကုစားဖို့မေတ္တာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကုစားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးတာခွင့်အလမ်းပေးပါတခြားလူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီခွင့်အလမ်းပေးပါကဲဝိနည်းထိုင်လေးချက်ချင်းနဲ့ဖြန့်ကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ရှိမှာအသက်ရှင်ပါတယ်နေနိုင်ပါတယ်ထို့တူပါပဲအများနဲ့နေရတဲ့ community life ဆိုတာလေမိသားစုရဲ့ဘဝအဲနောက်ပြီးတော့ neighborhood ဆိုတာကအားရက်ွက်တွေမှာမြို့နဲ့တွေမှာအတူတူနေတဲ့အများစုပေါင်းနေတဲ့ဘဝလုံခြုံရေးတူတယ်လုံးချုံရည်ဆက်ဆက်နေတယ်စာရည်တော်ရည်စာအာဟာရလုံးချုံမှုဟိုအရင်မီဖို့မပြတ်လတ်ဖို့ဆိုတဲ့လုံးချုံမှုအစားအသောက်လုံးချုံမှု food security အဲ့ဒါလည်းအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူဒီလိုဆက်ဆက်နေတယ်တို့ရဲ့ကျမနဲ့ကိုကျမဆက်ဆက်နေတယ်မိစွေနဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ရေးစွေဆက်ဆက်နေဟောအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်း healing စိတ်ထန်ကုစားခွင့်ပေးရမယ်

အဲ့ဒီမေတ္တာကအများနဲ့နေရတဲ့ဘဝဒီ collective life ရဲ့ oxygen ပါမေတ္တာနဲ့မှပဲကုစားနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်ရှိတဲ့ထံရာကိုပို့ပြီးတော့သိုးအောင်လုပ်တဲ့ထံမှာကိုပါမှလည်းမယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်မောဟကြောင့်ဖြစ်တာပါအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုရှင်များအားလုံးမြတ်တာတရားကယူနာတရားနဲ့နှစ်ဟောင်းကိုကုစားပြီးတော့နှစ်တက်ကိုမြတ်တာကယူနာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျူးဆူကြရအောင်ကဲတရားထိုင်နေအချိန်ပြည့်စုံပါပြီ

နေသိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တိဏ္ဍမဓာတုစီရီတဲ့တိဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနိနာမဥဒိတကစီရီနိနာမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်တော့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်တော့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါဒစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးလားဟေးမဖူးဖူးเอ้ผู้ผู้เองก้าวเน่เนาะเออผู้จีนแลพุ้มๆฮอดิเบ่แมวิสาสรณะตัมปานะจองสร้าวิสาสรณะจองสร้าผู้เบ่นาจองติไอ้นี่แมฎัตโตรีชื่อเนาะฎัตโตรีผู้จักฎาตุศรีอุฑิตกะศรีสร้าดีเช่นแมเมล่ะสินุโรรีบ่พระสินุโรรีเอ้าอุฑิตกะศรีပရိဘောဂသီရိဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဘုရားသခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတစ်ပိတ်ပြိဋ္ဌာရီအဲ့ဒါပရိဘောဂသီရိတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရိဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသတ္တသင်္ကန်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစီရီဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ပါဒစီရီပါဒဆိုတာခြိဘောပေါ့အဲခြိရောရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကခြိရောရာကြီးခြိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလာကြီးအဲဒါပါဒစီရီပါဒစီရီဒီပြင်လည်းပဲသံတော်တွေရှိတဲ့သံတော်စီပြီးလို့ပါတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါလို့စီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့အနေအဲမိမိတို့နီးစားရနီးစားရစီရီတစ်ခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ေနပြေသမပြေဟုဆိုသောကောင်းမြတ်သောဘုမောဟာတို့ကိသံတီလာကြရောက်ကြရကုန်၏ဘုမုံတို့ဝိမာနဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်လှူဒါန်းတယ်သက်တော်တင်ကြမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဝေါကစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ရှ िख ိုးတဲ့အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့အခုတို့တရားနာပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲเนาะအဲဗကံညာဦးဗကံညာဦးတို့ဆိုရင်လဲဝင်ယူတန်တညာညာဗကံဖရာပေါင်းဆိုလဲလေးဝန်လေးတန်ချောက်လဲဝန်ယူယူရလေးတန်ချောက်လေဝံယူ4,460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3စုအဲ့ဒါလို့စီရီရောဝံကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးเนาะဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီရောကြီးအများကြီးရှိအဲစီရီရောကိုယ်မာမြတ်မူနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးနေတယ်အဲ့ဒါလို့ကုဒီမဲ့တော်ဟာလေစူလာမူနိစေတီဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်အဲကုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြားတဲ့ဘုရားရည်တို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်အခုကြည့်လိုက်တိုင်းပြည်ပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေရှိတဲ့အ ਨੇ ဘယ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံတော့ဘုရားတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောက်မိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တက်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဈေးတော်တို့ဆင်းတော်တွေရှိခိုးပူဇော်လှူဒါန်းရင်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရနော်တို့ကုသိုလ်ကြီးအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခြေတွန်းကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းလောက်တွန်းကအထာဒတ်တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာဒတ်တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဘုရားပွင့်ပြီဘုရားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတော်ကျုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖះဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လူထမ်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါသွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏဈေးကုခန်းနေဈေးကုခန်းနေမှာတာလူတွေကသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလူတယ်အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလိုလေးသီရိပုံလေးလောက်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဆရာဆဲမှာသီရိပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေစီကသီရိလေးလောက်ပြီးတော့ဖရာဘယ်ဥဒိတကသီရိဓာတုသီရိဥဒိတကသီရိပရိဘောဂသီရိအဲပရိဘောဂသီရိတဘောမျိုးဒီသီရိတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူကသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီပန်းပုံစီလေးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှကြပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လံဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘဲနဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမပြုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဘုံဘုံတို့ခရီးလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယန္နာဖြစ်တရားကိုကုလို့ဘုံဘုံကြီးလို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတာယန္နာဖြစ်တယ်ဒီယနာကြီးတဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘဝတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ယဟနာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းပေါ့ထူပိယဆိုတာစီရီပန်းစီရီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေးကိုပူဇော်ကျူရန်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲသက်တော်ထင်ရှားဖရာလူသားတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့အဲအဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလားတဲ့ဤလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးဟာကဘာတသိအပေမလားတဲ့ဤလေးရပါလားဘာလို့အမှားတော့စေရီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့ရမလဲဟေးအေးဓာတုစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လည်းပူဇော်ဥဒိတကစေရီဓာတ်တော်ကြီးမရှိရင်လည်းဆင်းသူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုန်ကြီးဖျားလို့ဟာပရိဘောအဲဥဒိတကစေရီခေါ်တယ်ပရိဘောကစေရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အတုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဒါဓမ္မသီရိဓမ္မသီရိရတော့ပေါ်တယ်ဗျာဒီသင်္စမတန်ခါနာတင်မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်မှာမြန်လာကြောက်တော့ဟိုသခြင်းကြောက်သားကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထုပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုခဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မသီရိတွေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းနေရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထက်ကတာဆို50တုပ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေတရားဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မသီရိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မသီရိအဲ့ဒါတွေရှ िख ိုးလည်းပဲကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့သောမောင်လာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်သောမောင်လာဟေးအဲ့လိုလေးမှဘုံဘုံတရားဟောအကျိုးလေးနတ်ပဲနော်အေးသံစွာဘုရားတဲ့ခင်ရသော်ဘုရားတဲ့ခင်လက်ထက်အဲ့ဒီလိုဘုံဘုံတို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွန်းတဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြတာပေါ့အရှိဘက်ကြတော့ရန်ကုန်နားလေးပြောရကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုံအဲ့ဒီဥက္ကလသနဘုံနေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္လိကညီကို၂ယောက်ကုန်းတွေဒီပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမောနဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုန်းမောတင်းလှဲဒီနဲ့ရောင်းတာလှဲဒီနဲ့ရောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ရောက်နေပြီအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟာဘုရားတခင်တရားမဟောသေးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘာဆောင်ဝင်စားဖူဝင်စားနေတာဖူဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးပြငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ခြေောင်းနဲ့ပိတ်ကားဒီဘိုးရီဘေးရုံတော့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လှဲရီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုစာဖားတော့နတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့အုံဝဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်တွေပူဇော်အတွင်နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဆလုံးမိတာများရှိရင်သီးခံပါတို့တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြင်းမာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံရပါဗျာတို့တို့လဲရီမောက်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါ
သင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီမြဲလင်းလင်းမင်းရှိတယ်လင်းလင်းမင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာခဲရင်တယ်မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းလာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းကြမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်ရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီတွားပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံကြီးလှူတယ်လှူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း50နဲ့9ရက်ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံကြီးလှူတော့မုံကြီးစားပြီးတော့ကဲမင်းတို့ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကွယ်ပါ၏ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကွယ်ပါ၏သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုမဆိုဘူးအဲ့ဒါဂျွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒါဟာသံဃာတော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိသေးဘူးတစ်ပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးဘုရားရသူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါအောင်ဖျားလို့အဲ့ဒီညီကို2ယောက်ကရှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကို2ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးခေါင်းပွက်တော့ဒီလေဒီကသဘင်လေးတွေပါလာရောဟာဒီသဘင်လေးတွေဆန့်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြအဲအဲ့လိုအိန္ဒိယကလကတနာအဲ့နာဘင်္ဂလားတဲ့ရှိပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့နာဒီမဲ့ကုံကြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကကုံကြီးဝယ်လာခဲ့သူတို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပြန်လာဒီဩက္ကလကြတဲ့အခါကျတော့ဩက္ကလဘင်ဘီရင်ကြီးကတဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဓိကညီကိုနှစ်ယောက်ဖះဆန်တော်ရီရလာတဲ့ဒါရဲစီရီပေါ့ဆန်တော်စီရီနော်ဖះဆန်တော်ရီရလာတဲ့ဟေးစီကျုံမဲဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီပြီးတော့ကျိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကြီးစီလူတော်ကြီးကိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးတဲ့နေရာကိုဖះတဲတော့ဘုဒ္ဓတောင်ဖះလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတော်ဖရာဆိုတာအိန္ဒိယကသူတဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကတို့အဲ40ဖရာဖြစ်လို့49ရဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဆံတော်ကြီးရလာအဲ့ဒီဆံတော်ကြီးယူလာတဲ့နေရာအဲဩက္ကလကျတော့အိန္ဒဆင်းတဲ့နေရာစစ်သားတစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေနတ်ဒီဩဘဝငပြောပရိတင်းနတ်ဒီမေးပြောင်းအရှင်နတ်တို့ပြမာတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမဲစီရီတရမလဲလို့မေးတာအဲနတ်တွေပြမာတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တွေဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအဲဂျန်ကုန်မဲသူ့လီဆိုတာနတ်ဒီပြမာတွေကိုစုခိုင်းတာစုပြီးတော့မေးတာကျတို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖះတဲ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖះတဲ့ရမဲ့နေရာကိုနတ်ဒီပြမာတွေကဟောဒီနေရာတဲလို့ခြူတကုံဖះတဲ့တဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိဂုံမလို့ခေါ်တယ်။တိဆိုတာသုံးတိဆိုတတ္တရာလို့ပရိလို့အဲ့ဒါတိတာသုံးဂုံမချုံတိဂုံမချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်နေတာကကုတံဖရာခေါနာကုဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့လေးစုတော့အဲသုံးစုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီသုံးစုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့
ဓာတ်တော်တွေအယိုးတော်တွေကိုဒီရင်ရမယ်ကောက်ကုတံဖရာခြုံမုတ်တစ်ခုချင်းညာကောနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီရီ၃ခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ပြိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတော်တွေပေါ့ပြီးတော့ခြုံမုတ်၃ခုချင်းညာတိဂုံမှာခြုံမုတ်၃ခုအဲခြုံမုတ်၃ခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်ဒီဇမားလေးကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံမဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြရွှေတိဂုံဆိုတာချုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေးဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စေတားတထောင်နဲ့စီးကျိုလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာသုလေဘုရားကပါတယ်တော့သုလေဘုရားကနတ်တိပင်မာတွေကိုဘယ်ဘယ်နေရာမှာဖျားတည်ရမလဲဆံတော်တွေထားပင်နာဖျားတည်ရမလဲလို့စူကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမလို့အဲ့ဒါကိုဘာဖျားတယ်တော့သုလေဘုရားရွှေတကုံဖျားဆိုတာကတော့ပါတယ်တော့နတ်တိပင်မာတွေကချုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးချုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တံကောနာဂုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးစုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဌာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးစုနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်ကလေးတွေသုံးခုဖြစ်အဲ့ဒီတော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလားတဲ့ဤကဲမာရတော့ဖီရီတော်သေရီတော်ငါးခုကိုတစ်ခုလှူတန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့ညီရတယ်ဟုတ်ကလားဟေးအေးပြီးတော့ရွှေရကုံတို့သုနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဘုံမုံတို့ကဘုံမုံတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါးစုအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါးစုဆံတော်တွေလည်းရှိဘုရုပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်ဘမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲခုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ယောဂါကြောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲထရာတရားတန်ခါယရနာသုံးပါကိုယ်ဝစီကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်သွားတယ်เนาะကိုဗစ်ယောဂါပြောက်တယ်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုတ်ထိမဲ့ရောရောဂါမနုဿာဒုဗေခာတိဝိဒံဘယံခိဗာမန္နရာဒပေတိလေရောဂါရောဂန္တရကတ်အဲ့ဒါကတ်ဆိုကြီးကိုဗစ်ယောဂါဆိုတာယောဂန္တရကတ်ကြီးပဲအမနုဿာသစေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလရောဂန္တရကတိဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တဆေးတွေတရေတွေကမြူတွေယူရဲဝန်းလာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါတာလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္နရကအစာအတော့တွေရှားပါကုန်တယ်အဲ့လိုကတ်သုံးပါးဆိုင်ဖျားလဲတဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေတေးကြအဲ့ဒါလူတွေတေးရတရေရီတသီရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီးလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတော့ဒီရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့ဝေစာလီပြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတာယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝသီကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုတို့ဒေယနာပရိသတ်တွေရောယရနာသုံးပါးဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါကဲပရိသသိုးဤတမောအရဟံကျေကျေလေးဆိုအရဟံ

ဟုတ်ပြီရွေးပြီးတော့မျိုးတဲ့လဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါတာအဲလိုပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတို့ယူကြဟေးဆိုတချို့လဲယူကြပါတချို့ကမယူကြဘူးအဲယရဏတို့ယူကြပါကုတရားနာပိဋကကြားလာဟေးဘာယူဘာယူရမလို့ယရဏတုတ်ပိယွပါယရဏတုတ်ပိမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ယူပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ယူဖတ်ပြီးတော့နတ်တိအမြဝေရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီဘဝမောက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရတဲ့နီးကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့နီးရပြီအလုံးစုံတို့ယာနာပရိသပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဗန္တသိန်းကာလမလုံးအပေမလားအောင်ဖဲ့သင်းသူတော်ရီဓာတုစေတီဩရိသကစေတီပရိဘောဂစေတီဓမ္မစေတီသာပါရစေတီဆိုတဲ့စေတီတော်ရီကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုစေတီဥဒိတ္တကစေတီပရိဘောဂစေတီဓမ္မစေတီဥစ္စရောစေတီရောတေကိုကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကြပါစေ။ပြီးတော့ဘာတဲ့ရောဂုဏနာဘုံဘုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာ။ဟင်။ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂဝေကြီးမှာကျင်ဝေအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနိညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နိညာရွတ်ဖတ်တရစေသဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြေယောဂပြေကြီးမှာကင်ဝေအားလုံးသောတို့တကားကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံကြံ

အာသနာတော်နှစ်1558နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်သတင်းကြလဆန်း10ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်းမြို့နယ်62လမ်း24-25လမ်းကြားဝိပဇဝါဒီစာသင်တိုင်းအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မန္တလေးမြို့စေကျူခုနှစ်ပတ်ယုံစုပေါင်းမဟာကထိန်တော်အသင်းကြီး290ပြည့်ရွှေတုအထိမ်းအမှတ်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥဇော်လွင်ညီမဒေါခင်အေးမော်ကိုရဲလွင်ဆိုမဆူဆူအေးတမောင်မင်းခန့်ကျော်သမီးမမြတ်သိန်းကြီးကျော်ရေဒီယိုမုံဆိုင်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုခြေတိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြုတ်ကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတ္တတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အမြင့်ဆုံးမျက်မှန်းချက်ရှိသူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမျက်မှန်းချက်တွေတော့ရှိကြတယ်တောင်းတချက်တွေရှိကြတယ်ဥတည်ချက်တွေရှိကြတယ်ဘယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝလေးလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကတော့၎င်းညီကိုမောင်နှမကတော့၎င်းဆွေမျိုးတင်ကားတွေကတော့၎င်းကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲလို့မိကုန်မေးကြတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသားတယ်ကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့မျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိနေတဲ့အခါမှာထိုမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်သလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်မှန်းချက်တိုင်းရောက်သလားလို့ဆိုမရောက်ကြဘူးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းနည်းလိမ့်မယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းများတယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားလို့မရောက်နိုင်တာလည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မျက်မှန်းချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိတာကြောင့်လည်းပဲမရောက်တာလည်းတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့မိမိမျက်မှန်းနဲ့အတိုင်းတာအထိဒီအချင်းนี่မပေးတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုလို့အကြောင်းတွေကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းဟာအမျိုးမျိုးပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာအကြောင်းပေါင်းစုံမှအမြင့်ဆုံးမျက်မှန်းချက်ကိုမျက်မှန်းနိုင်သူဆိုတာဟာမျက်မှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရောက်ချင်မှရောက်ကြမယ်ပေါ့သို့သောမျော်မှန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဘုရားလောင်းသုမေတ္တာယသိကိုကြည့်ပေါ့။သူ့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီအည်ချင်းတွေကအပြည့်ဝရှိတယ်။ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယသိသူတော်စင်ဘဝကိုပြောင်းသွားတယ်။သူ့ဘာကြောင့်ဆွန့်လွတ်တာရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေဟာထာဝရမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျတော့ထားခဲ့ရမှာဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေတဲမှာအချိန်ဖြုံးနေတော့ချိန်ဖြုံးပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ဆုံးလို့ပြီးတဲ့အခါမှာယသိယဟန်ဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ယသိဝလိုက်တယ်ယသိဝလိုက်တဲ့အခါမှာသူရလိုက်တဲ့ရလကဘာရောဆိုဇံပိန်ရှင်တွေကိုရရှိတယ်မမြော်မှန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကသွာလာနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူတွေတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတကူတွေဓာတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရထားပြီယခင်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့ရရှိလာတဲ့တထေးရဲ့စီစိန်နဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ဇံပိန်ရှင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရယူလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့လူလောကခရီးဘက်ကိုကောင်းကင်ယံကလာတဲ့အခါမှာလူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်မြလမ်းပြင်ဆင်နေကြတာမြင်တော့မလှုပ်ကြလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်ပြီးတော့လူတွေစီချင်းကပ်မေးတဲ့အခါမှာလောကမှာဖျားဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်နေပြီပေါ်နေပြီဆိုတာကိုသိရဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာရှိတယ်ဖះမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြွတင်ပြီးတော့လူလောကကြီးမှာသတင်းကထွက်ပေါ်နေပြီသားဖြစ်တယ်လောကမှာလည်းဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြွတင်ပြီးတော့သိရှိထားတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဝန္တာကြည်နူးမှုဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျိုးဆိုတဲ့အထဲမှာပါဝင်ခြင်းလမ်းပြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်အားဒါနအနေနဲ့လှုပ်ချင်တော့သူ့ကိုတနည်းအားတစ်ခါတခါနာပေးပါသူလှုပ်ပါမယ်သူမှတော့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အ
ဲ့ဒီစွမ်းနှကိုးတွေကိုအသုံးမချဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ကာယကိုအသုံးချပြီးတော့ရသော်ဗျာနဲ့တန်ဃာတွေကြွလာမဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်မြည်ညီးခြင်းမြည်ဖို့ခြင်းရှင်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေတဲလောင်ခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေသူဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်ရွက်လို့မပြီးခင်ပဲဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွလာဖို့အချိန်ကြလို့ကြွလာတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့စွန့်စားတာလေးကဘာတစ်ခုတုံးဆိုသူ့မှာပန်းလာတဲ့လျော်တီသင်္ကန်းမှာလျော်တီသင်္ကန်းနဲ့အတူပန်းလာတဲ့သေးပိုင်းလေးကိုခင်းပြီးတော့လျော်တီသင်္ကန်းကိုဖြန့်ခင်းပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုဖွဲ့ပေမှာဆိုလို့သူပြင်ဆင်နေတဲ့လမ်းမပြီးခင်လူတရားဆာလောက်အလိုလေးမှာဖြန့်ခင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားအသွင်ပေါက်ပြီးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသူ့ကိုယ်ပေါ်ဖြတ်ပြီးရှောက်ဖို့ဆိုတာမျိုးဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသူမိတာဗျာဒိခံငန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုပြောချင်တာကသူမိတာရဲ့သိရဲ့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဖရာရဲ့တရားတော်ကိုနားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်ရပြီတန်မြာဝကကျွတ်နိုင်တဲ့အနေထားထိအောင်သူ့မှာပါရမီတွေရှိပြီးသားအသိဉာဏ်တွေကျွယ်ဝပြီးသားသို့သောသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဖရာဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုအားကျပြီးတော့ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူ့လိုဖရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှပဲတရားတွေနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ယူမယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းလေးတင်ကြတဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ခဲ့တာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆန္ဒပဲနော်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဆန္ဒပဲဆန္ဒအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ဇန္နာတွေအရေးမပါဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့ကပထမလေဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနောက်ကလိုက်ရမယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဆိုရယ်လုံလဝီရိယနောက်ကလိုက်ရမယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုံလဝီရိယရဲ့နောက်မှာဘာပါရမလဲဆိုရင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အခက်ခဲဆိုတာကြုံမှာပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမြင်မှုမရခင်ဂျာကာလာမှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှုဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်တက်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်လန်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အခက်ခဲတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်တယ်စိတ်တက်ကြံ့ခိုင်ုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအလုတ်လခုလုတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញံတုံတရားဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆင်ញံတုံလို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားဆင်ញံတတ်တဲ့အသိဉာဏ်အချုပ်ပဲဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်အောင်စိတ်ကိုကြံ့ခိုင်စွာထားတယ်မယားမချင်းစိတ်အားမလျှော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤပညာကိုသိတဲ့ဝိမာန်သဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းလာနိုင်တယ်ကိုယ်ရရှိလာနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆန္ဒတော်ရှိပါရဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့တော်နောက်ကအလုံးမပါဘူးမကြိုးစားဘူးကြိုးတော့ကြိုးစားကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့တယ်မရဘူးအေးဆန္ဒလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြံ့ခိုင်ပါရဲ့သို့တော်တုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုတာမျိုးလို့အယံလောက်တာမျိုးကြတော့လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးနီလန်းဆိုတာအလုံးဟာရှိတယ်ပေါ့စနစ်တကျနီးနဲ့အမြင်နိုင်တဲ့နီးနာနေတရားကိုသိရှိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအချုပ်ပဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟောဒီအဓိပတိ၄ပါးသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲစွာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားလောင်းသူ့မိတာ
အဓိကရောစဆန္ဒတာလို့ဆိုတဲ့နေရာဆန္ဒအမတန်ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကဒါကြောင့်ဟိုအမြင့်ဆုံးမြော့မှန်းချက်ကိုသူထားနိုင်တာဒီအရေးချင်းကြောင့်ပဲမြော့မှန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာတယ်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီအင်္ဂါရက်တွေအရေးချင်းတွေရှိလို့ဒီသူမိတာယသိဟာဘုရားပြသို့ရဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလည်းပဲဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီရှိမှန်းချက်ကလေးတွေမျောမှန်းချက်ကလေးတွေရှိကြမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာမှန်းပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရှိမှန်းချက်ကျိုးပန်းချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့ရောက်သူရှိတယ်မရောက်သူရှိတယ်ရောက်သူနဲ့မရောက်သူရာခိုင်နှုန်းတွက်ချိမယ်ဆိုရင်မရောက်သူကများတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မရောက်လဲလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အရေးချင်းတွေမပြည့်စုံလို့မရောက်တာလို့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအရေးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဟောအမြင့်ဆုံးအရေးချင်းဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကပတ္ထနာတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဟောထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်လာတဲ့မှတ်သားချက်လေးတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်ဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့တည်သွားတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားပေါ့ဒီကိုနေရသူတို့ရဲ့နောင်တော်တူဦးဖြစ်တဲ့ပကံမင်းရဲ့အုတ်ချုပ်ပုံညံဖြင်းလို့ပကံမင်းနားမှာကပ်မြောင်ပြီးတော့နေတဲ့မင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေက

ကနောင်မင်းကြီးရဲ့အကူနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မင်းဟာဘုရင်ဖြစ်လာတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကဘာလို့ရှိတုံးဆိုရင်ကနောင်မင်းသားမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာရည်ချင်းတွေရှိလားဆိုတာရှိတယ်သို့တော့မျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့မင်းရဲ့သားကြီးတွေသူတို့ကလည်းအမြင့်ဆုံးမြောက်မှန်းချက်အနေနဲ့ဘုရင်ဖြစ်ချင်ပါပဲအဖရဲ့အမွေကိုရယူခြင်းသို့သောသူတို့ရဲ့ဘာတွေးတော်ဖြစ်တဲ့ကနောင်မင်းသားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့တဲ့ထီနန်းလမ်းကြောင်းကမပွင့်မဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှအလုံးသိကြတဲ့တန်ရာဆွေးမှာမြင်းကုန်မင်းသားနဲ့မြင်းကုန်တိုင်းမင်းသားတို့ဟာဘာတွေးတော်တဲ့ကနောင်မင်းသားကိုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်ကြတာမြောင်မန်းချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမှားမှားယွင်းယွင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးเนาะဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးဘယင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့မသွားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမြင့်မားကြဆိုတော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဟာမြောင်မန်းချက်ကတော့ရှိကြမှာအေးအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဘယ်သူဘယင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့မြောင်မန်းချက်တစ်ခုထားလို့ရှိရင်မြန်မာတွေရဲ့ထုံတန်းဆင်လာမြန်မာဒီထီနန်းနန်းတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစင်လာရိုးရာထီနန်းဓလေနန်းဓလေတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ရဲ့မိဖုရားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမိဖုရားရဲ့ตาအကြီးဟာဘုရင်အဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့မျှော်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့မိဗျာငယ်တွေရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မျှော်မှန်းမှုရမျှော်မှန်းချက်မရှိနိုင်ဘူးရှိလည်းဖြစ်ဖို့ရခဲနေမှာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ဆက်ခံတဲ့သီဘောမင်းဆိုတာမိဗျာခေါင်းကြီးရဲ့သားမဟုတ်ဘူးတာမန်မိဗျာတူကြီးရဲ့သားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသူဟာအခြေအနေအခွင့်လန်းတာတော့သူကပဲထီနန်းဆက်ခံလဲရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျော်မှန်းချက်ဒီအမြင့်ဆုံးမျော်မှန်းချက်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနိုင်တော့ဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်တော့မျော်မှန်းချက်တွေထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာအကြီးချင်းတွေဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုတာကိုရသော်ပြကပဋ္ဌနာတုံးမှာဥပမာအနေနဲ့ဟောထားတာเนาะဒါအချက်၅ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်တွေအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တွေထားတယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1အရေးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယင်းရဲ့သားတွေများစွာရှိတဲ့ထဲကအကြီးဆုံးသားဟာအခွင့်အရေးအသာဆုံးပဲပေါ့မိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့မွေးတဲ့အကြီးဆုံးသားကြီးဟာသို့တော်သူ့မှာလဲဒီအကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်း၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနံပါတ်1အကြီးချင်းချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမိမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပါစို့ဗာကြီးတော်မင်းတရားမိဖုရားတွေရှိတဲ့ထဲမှာနမရောမေနုဆိုတာတမန်အယတုတယောက်ကနေမိဖုရားဖြစ်တာမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းမျိုးကလည်းဖြစ်ရအမေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့မိဘက်ဖဘက်ကမျိုးရိုးတန့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒါဟာအမြင့်ဆုံးမြတ်မင်းကြီးထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲဒါအခြေအနေကပေးကိုပေးမှဒီလိုအခြေအနေပေးမှမြတ်မင်းလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဘုရင်သားကြီးဖြစ်တိုင်းရလာလို့ဆိုမရဘူးအခုလိုအခြေအနေတွေပေးမှရနိုင်တယ်လို့ဆိုဟုတ်လားအမေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်မင်းမျိုးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးရိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မှာဘယင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဘယင်ဆိုတာ

ုညံ့ညက်ကလေးကဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးမဲချုပ်ချုပ်ကလေးကလည်းဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးထွားထွားချိုင်းချိုင်းချောချောခန့်ခန့်ခန့်ခန့်ချောချောလှလှပပမှာဘယင်ဖြစ်ဖို့လွယ်တာအေးကိုရင်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရမယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေတာမျိုးတို့ခြေတစ်ဖက်ခွင်းနေတာတို့လက်ကောက်နေတာတို့ဆိုပါစို့အင်္ဂယုတ်ကမပြီးမပြင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေအမြင့်ဆုံးမျောလင်းချက်ဆိုတဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မျောလင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ရည်တန့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ခန့်ခန့်ချောချောကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြနေတာနော်အခြေအနေတွေဘယင်ဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီမျောလင်းချက်ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တတိယလိုအပ်ချက်အရေးချက်ပါတော့ဆိုရင်အမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေမိဘနှစ်ပါးရဲ့မြတ်နိုးမှုကိုမခံရတဲ့သားဆိုးတွေရှိတတ်သေးတယ်ဘယင်ရဲ့သားကြီးပင်ဖြစ်တော့လဲမိဘတွေကသူကဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်ဆိုတော့သူ့ကိုထိနှံအမွေမပေးခြင်းမပေးခြင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မပေးခြင်းတာမျိုးတွေဖြစ်မှဆိုလို့အမေကလည်းလိုလားတယ်အဖေကလည်းလိုလားတယ်ဘရင်သားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီအရေးချင်းလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘာရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကဘာရောဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးအားကိုးယုံကြည်မှုရှိသူလည်းဖြစ်ရပြည်သူတွေမြတ်နိုးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေပြည်သူတွေကအမြင်ကပ်နေတဲ့လူကဘယင်ဖြစ်ဖို့ခဲနေတာပေါ့။ဟောဒါအရေးချင်းတစ်ခုပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လုပ်ပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်ကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်။တိုင်းပြည်ကချစ်ခင်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအင်္ဂါရက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့။အမေဖေကလည်းချစ်ခင်ရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်မြတ်လို့အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မင်းလုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနေလိုက်နိုင်ရမယ်အတတ်ပညာမျိုးတွေမင်းနေတတ်အပ်တဲ့အထရသသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စင်စည်းအတတ်မြင်းစည်းအတတ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစင်စည်းမြင်းစည်းကစအကုန်တတ်ညမသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမင်းကောင်ရဲ့သားမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတဲ့ငယ်ငယ်လေးနဲ့စင်စည်းမြင်းစည်းကျွမ်းကျင်တိုက်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုအနိုင်ရအောင်လူငယ်လူရွယ်လေးဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးနော်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးကစစ်ပွဲတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်သွားတာပြည်တွင်းစစ်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲတွေမှာမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာတိုက်ပွဲတွေကိုချင်းချင်းတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာစစ်သေးနာပတိအနေနဲ့တိုက်သွားအဲ့ဒါလိုပဲစင်စည်းတတ်တို့မြင်းစည်းတတ်တို့ရင်းစည်းတတ်တွေဆိုရင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစည်းတတ်18မျိုးတတ်တယ်လို့ရှားဆွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်မြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မတ်တရပြီးတော့မြင်းပြေးနေတော့မတ်တရစီးပြနိုင်တယ်မြင်းပြေးနေတော့မြင်းရဲ့ဘိုက်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်းစီးရဲ့ပဲမြင်းကိုပတ်ပြီးတော့အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်လုံနိုင်နေဆိုရင်တတ်သိရှိတယ်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြင်းစီးသူရဲ့ကောင်အဲ့ဒီခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းစီးအတက်18ရက်ကိုဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမှာဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစီးတက်တယ်ကောင်းကောင်းတက်တယ်လို့ဒီလိုစာပေထဲမှာရာဇဝင်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်မရှိဘဲနဲ့လှုပ်ကြံပြီးမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လှုပ်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့အတတ်ပညာတွေလို့ဆိုတာအဲ့ဒါလို့မင်းဖြစ်မဲ့သူဟာမင်းနေတတ်တဲ့ပညာရမျိုးတမ်းပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဥပဒေပဲလဲကျွမ်းကျင်မှုလို့ရယ်စီရေးစီရပဲလဲကျွမ်းကျင်မှုလို့ရယ်အစအစအရာရာစီးပွားရေးလဲကျွမ်းကျင်မှုလို့ရယ်အနုဘုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတတ်တဲ့ပညာသူများပြောတာခေါင်းငိတ်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကကိုကိုယ်တိုင်ကကျွမ်းကျင်ထားပြီးတဲ့အခါကိုကကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးခေတ်ကတော့
မျိုးရိုးကအမတမအရေးပါတာဖြစ်သောကြောင့်ရသော်ဗျာကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတယ်နံပါတ်1မျိုးရိုးတန့်စင်ရမယ်နံပါတ်2ကရုပ်ရည်ချောမောလှပခံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်နံပါတ်3ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကတိုင်းသူပြည်သားမြတ်နိုးအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်5ကတသင့်ထားတဲ့ပညာရည်တည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီအရေးချင်း5မျိုးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဘယင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တယ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဒါကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြတာထုတ်ပြတော့လောကမှာခက်အလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေကိုမျှော်မှန်းကြမှာပဲမျှော်မှန်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ပါတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာပဲကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုနဲ့အသိပညာရှိဖို့ဒီနှစ်ခုနော်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ human dignity လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာလူရဲ့အရေးချင်းပဲအေးကိုကျင့်တရားတော့ကောင်းမှရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးပညာတော့ရှိပါရဲ့ကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးမင်းဆိုရစာမဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဟောဒီတုတ်တံအရာမြတ်စွာဘုရားအချက်၅ချက်ကိုထည့်သွင်းဟောတဲ့ထဲမှာအများလေးစားလောက်ဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်ဖို့လိုတယ်အများကြီးညိုပွဲရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံအချက်တွေကိုဆွတ်လို့တယ်အမွေဆက်ခံမှုအတွက်မိဘရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကဒါလည်းအရေးကြီးတယ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေရဲ့မြတ်နိုးမှုအားကိုးမှုကိုလည်းခံရဖို့ဟာဒါအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ပညာမျိုးရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အခြေခံတွေလောက်ပဲဖြစ်နေအရေးကြီးဆုံးကတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်အောင်ရည်ချင်းရှိရမယ်ဒီဟာအဓိကပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းရှိရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းဆိုဒီမှာကိုချင်းသီလကောင်းမှုရှိရကိုချင်းသီလကောင်းရမယ်ပညာတတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာကဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးမှန်းချက်ဆိုတာဘာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်အငြိကြေးတွေကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်လောဘတွေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်မောဟတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးဒေါသတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်မမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယာတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်မောဟတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဝိခာတပရိလဟဝိခာတဆိုတာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတယ်ပရိလဟစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေစိတ်ပူပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မို့ဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဒီလိုပြောရမယ်။အဲ့ဒါကိုနားလည်တဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်တဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိရိတာအာသဝကုံတဲ့ယဟန္တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်။အေးလက်တွေ့သဘာဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တဲ့ကိရိတာတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိရိတာတွေအဲ့ဒီကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်တွေပဲ။ကျန်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလောကရေးရာရည်မှန်းချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိကြ၊ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ရှိနိုင်တယ်။ဆိုပါစို့စီးပွားရေးအားဖြင့်အထက်တန်းကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ချင်တယ်။မြို့တစ်မြို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာနော်အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ချင်တယ်။အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်။အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူဖြစ်ချင်တယ်။ဟောမြန်မာကျက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း ਨੇ ဒီလိုပေါ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုယ်ခိအနေထားအရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဟာဘာလဲလို့ဆိုရက်လောကီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအမြင့်ဆုံးအဆင့်နေလူတွေဟာမြော်မှန်းချက်တွေကိုထားကြတယ်အဲ့ဒီမြော်မှန်းချက်တွေကိုထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံဆောင်ရမယ့်ဟာဘာလို့မျော်မှန်းချက်ဆိုတဲ့ဆန္ဒထက်သန်ရမယ်မျော်မှန်းချက်ဆန္ဒထက်သန်တယ်လို့နောက်ကလုံလဝီရိယရှိရမယ်
လုံးလဝိရိယရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်လို့အရေးချင်းအားဖြင့်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီတစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပညာရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသန္တာရှိလာမယ်လုံးလဝိရိယရှိလာမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့အတွက်ရခိုင်တော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားကြပြီယဟန္တာဖြစ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဒီလိုအမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရည်ချင်းနေလို့အလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်တရာဘဝကြီးတစ်ခုကိုညီးငွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ချင်တယ်ဘဝဆိုတာနောက်ထပ်မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘဝကိုနောက်ထပ်မလို့ကျင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာလဲအဲ့ဒီရည်ချင်းနေမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာလဲဆိုနံပါတ်1ရှိရမယ့်အရည်ချင်းကနံပါတ်1တတ္ထာဒီသာသနာတွင်းမှာဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့ကိလေသာအသွာတွေကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ့်နံပါတ်1အရည်ချင်းကတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ရသော်ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာတမန်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟောတဲ့တရားလုံးဝမမှားဘူး။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ဆုံးဖြတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့။လုံးဝယုံကြည်တယ်။လုံးဝလက်ခံ။အဲ့ဒီလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္ထာရသော်ဘုရားရဲ့အရည်ချင်းအသိပညာပေါ်မှာတတ္တေတိတထာဂတ္တဘောဓိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရသော်ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်အဲဒီယုံဝလုံးကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလဲဘုရားချက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမှုပြုမှာဟုတ်အနုဘုဆိုရင်ဘုရားချက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမှုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလဲရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမှာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမှာကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အရည်ချင်းကဘုရားပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တရားဆိုတဲ့အစွမ်းရည်တတိရှိရအရည်ချင်းတစ်ခုရှိရအဲ့ဒီအရည်ချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ဟာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကနံပါတ်1အနေနဲ့အဖြစ်ယုံကြည်မှုဟာအရေးကြီးတယ်အေးယုံကြည်မှုတော်ရှိတယ်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတိုင်တခြားအချက်တွေဘာလို့သေးလဲယုံကြည်မှုရှိရင်လောက်လိုက်နာခြင်းသုံးမှုလောက်ရသော်ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာဖို့ခြင်းသုံးမှုဆိုတာဒီလောက်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလိုအပ်တုံးဆိုတော့နံပါတ်1ကကျမ်းမာရေးလိုအပ်တယ်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေတရားရေးရဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ယုံကြည်မှုတရားရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကာယနဲ့ဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်ကျမ်းမာမှုဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေရွရွချွန်ချွန်တရားဓမ္မကိုချင့်ချင်ကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်မှာအရာရာမှာကျိုးကျိုးစားစားနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခံခံလုံနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိတွေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကိစ္စကလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကျိုးစားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတည်ဝင်နေဘုရားဖြစ်ဖို့ရလမ်းစာရှာတာဟာဘလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နောက်ဆုံးလမ်းစာတွေ့သွားမှသာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှသာလွယ်ကူချမ်းသာသွားတာလမ်းရှာရတာအမတမပင်ပန်းခက်ခဲတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလမ်းရှာပြီးသားတောင်မှပဲ
မိမိတဏ္ဍာမှာရောက်အောင်ကျင့်တဲ့ဂျိုးကိုအထုတ်ဖို့ထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလေပင်မနေအဲ့ဒီပင်မမှုဓာန်ကိုခံနိုင်တဲ့ကျမရေးနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်ကျမရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပိုးအရေးကြီးတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအစာအာဟာရနဲ့မကဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမီးဟာပိုးအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့တချို့လူတွေရဲ့ဝမ်းမီးကသိပ်ပြင်းတယ်သိပ်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့မစားပဲမနေနိုင်ဘူးအစားကြီးတယ်စားတယ်ခဏခဏစားရတယ်မစားလို့မရဘူးအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမီးကြတော့မကောင်းဘူးမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အစားမကြေဖြစ်တယ်ဝမ်းမီးပြင်းလွန်အကြီးပြန်တော့လဲ gastric ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့အစာအိမ်ဒုက္ခပေးပြန်ဝမ်းမီးကနှုတ်လွန်အကြီးနေပြန်တဲ့အခါကျတော့လဲအစာကြေချက်နိုင်သွားမရှိဘူးယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရထားတဲ့ဝမ်းမီလို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ရဲ့ကြည်ကျက်စေတတ်တဲ့အပူငွေ့တွေကမ္မစတေဇောကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့တေဇောဓာတ်မပူလွန်းမပြေလွန်းမအေးလွန်းမပူလွန်းဆိုတဲ့အနေအထားမျှတတဲ့ဝမ်းမီရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမှကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်။လူတွေဟာကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ရအတွက်ကဝမ်းမီဟာအဓိကချားတယ်တဲ့။သိပြီးတော့ထက်လွန်းအားကြီးလို့ရှိရင်နော်ဝမ်းရည်ကိုလောင်တတ်တယ်သိပြီးပျော်လွန်အကြည့်ရင်လည်းအစာမကြေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ခုစလုံးဟာယောဂဖြစ်ဖို့ခွင့်လန်းနေချင်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝမ်းမီမြတ်မြတ်တာတာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျမ်းမာကြတယ်။အေးနာရရှိယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်မဖြစ်ရဘူး။ချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရေးချင်းဟာလည်းတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဆိုပါစို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့တဂရဂံဖြစ်ဖို့အနာဂံဖြစ်ဖို့ယန္တာဖြစ်ဖို့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရရှိဖို့ဆိုတာဒီရည်ချင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမ်းမာတယ်တန်ဆွမ်းတယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့တော့ညီပြီနောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကသိအရေးကြီးတယ်မယုံမသားလုံးလို့မရဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုလုံးဝယုံတာဒါမှမဟုတ်မေတ္တာသုံးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လေသက်ကောဥစုစသူဟုစုစဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကောက်ချစ်တဲ့အမျိုးအမူအရာတွေမရှိဘူးသူဟုစုစိတ်ဓာတ်ကအလွန်ဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးလိမ့်လဲလှည့်ပြားလိုမှုလုံးဝမရှိဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကရိုးသားတန်ဆင်းရိုးရှင်းနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဖြူစင်ပြီးတော့ရိုးရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အာတထောအမာယာဝီမရှိတာကိုရှိလို့ပြောကြနာတို့ရှိတာကိုဖုံးကွယ်ကြနာတို့ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ကြတာတို့မရှိတဲ့ဂုံလှုပ်တာတို့ဆိုတာမယိုးသားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်။ဟောကိုယ့်အရှိကိုအရှိတိုင်းရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးဆိုတာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနိုင်ရ။လူဆိုတာကညာတော်အားဖြင့်တရိစ္ဆာန်နဲ့လူယိုးသားခုံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပွင့်လင်းယိုးသားမှုဆိုတာလူတွေမှာသိပ်မရှိဘူး။ခုခေပြောရမလားပွင့်လင်းမြင်တာမှုပွင့်လင်းမြင်တာမှုတွေသိပြီးတော့လူလောကတွေမှာရခဲ့တယ်လွယ်တယ်များအောင်မိတ်မနေချင်ပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိဆုံးကလူတွေပဲလူလောကမှာလူတွေဟာအလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်မာယာများတယ်အလွန်လိန်တတ်တယ်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးပါးစပ်ကပြောရင်တစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးကောက်ကျစ်တတ်တယ်ဒါကခုမှပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးစာရဲပေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတက္ကတူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူလျှောက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာလူတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲကောက်ချစ်တယ်ဘုရားတဲ့လူသားတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲတယ်ကောက်ချစ်တယ်မပွင့်လဲမှုဩဒာနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောတရိစ္ဆာန်နေကြတော့ပွင့်လင်းတယ်ဗျာယောသားတယ်။ဩယောသားမှုကြတော့လူဟာတရိစ္ဆာန်ကိုမမိဘူးလို့သူပြောတဲ့အိဗယ်မျိုးရောက်တယ်ပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့သူဒီစကားပြောတာတော့ဆိုသူကတာမန်လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးစင်နေမြင်းတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့အကြောင်းကအကြောင်းဆရာကြီးစင်နေမြင်းတွေကိုအတတ်သင်ပေးတာစင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေကိုသူစီသူကပညာတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာလာအောင်မင်းဆိုရာသားတွေသုံးလို့ရအောင်စင်နေမြင်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာစင်တွေကိုပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခྱི་တမိုင်လောက်ကိုသူကစီကြည့်လိုက်တယ်စီကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကုန်သိသွားတယ်မြင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်စီကြည့်လိုက်အသွားပြန်တစ်ခေါက်လောက်စီလိုက်တာနဲ့သူအမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်တာရှုပ်ဝှက်တာတခုမှမရှိစင်တဲ့ကောင်ဆိုလဲတက်ပြီးတော့စီကြည့်လိုက်တယ်ခྱི་တမိုင်လောက်အသွားပြန်စီလိုက်တယ်စင်တဲ့ကောင်ရဲ့အမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်လာနော်အင်တာမလွယ်တယ်တဲ့စင်နေတတ်တင်ရတာမြင်းနေတတ်တင်ရတာအင်တာမလွယ်ပွင့်လင်းနေမြင်သားတယ်သူတို့ရဲ့အမှုကျင့်တွေဟာသူတို့စိတ်ထဲရှိတာလောက်တာပဲတဲ့เนาะကောက်ကြည့်ပြီးတော့မနေဘူးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တွေတပည့်တော်နားမှာအလုံးလုံးတဲ့ဝန်တန်းတွေတပည့်တော်မိသားစုလူတွေကြတော့ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဗျာတဲ့ရိုးသားဖြောင်းမတ်မှုမရှိဘူးတဲ့ကောက်ကြည့်တယ်ရှုပ်ဝက်တယ်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးပြောတာတစ်မျိုးလှုပ်တာတစ်မျိုးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နဲ့လှုပ်နေတာပြောတာတွေကတခြားစီပဲပါဇက်ကတစ်မျိုးလှုပ်တာတစ်မျိုးစိတ်ထဲကတစ်မျိုးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံရှင်ဉေတံဗန္တိယတိတံမနှုတ်တာတပိတော့လက်တွေ့ပါတဲ့လူတွေဟာရှုပ်ဝက်ရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကျိုးသားမှုမရှိကြဘူးတဲ့အမတန်မှရှုပ်ဝဲရှုပ်ထွေးတယ်ဥဒ္ဒန္တကိညေတံဗန္တိယတိတံပတဝောတရိษံတွေကတော့ကျိုးသားတဲ့ဗျာပွင့်လင်းနေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာပေါ့ဆိုပြီးဘုရားထောက်ခံတယ်သူပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာသူကဘုရားကိုကိုးကြည့်ညိုတဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်သစ္စာဘုရားကဒီလောက်ရှုံထွေးပွေလိန်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေတောင်မှပဲဆုံးမသွန်တဲ့နိုင်လို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာတပည့်တော်အံ့ဩတယ်ချီးမွမ်းလို့မပေးဘူးတပည့်တော်တို့ဆင်တတ်တဲ့နဲ့မြင်တတ်တဲ့နဲ့ဆိုမပြောပါတော့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေကရိုးသားတယ်ရိုးသားတဲ့အကောင်တွေကိုတတ်တဲ့ရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့အင်တာမကောက်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုဆုံးမသွန်သင်ရတာမလွယ်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုဆုံးမသင်တာတပည့်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်တဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားထုတရားမြတ်ရချင်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမှုရိုးသားမှုပဲလူဆိုတာမရှိတာနဲ့လည်းအရှိလုပ်ပြီးဂုံထုတ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်တတ်တယ်ဝါမရှိဘဲနဲ့ဝိလုတ်တတ်တယ်လူရဲ့သဘောကနော်မချမ်းသာဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းအောင်ဆောင်တယ်ပညာမတတ်ဘဲနဲ့ပညာတတ်ခြင်းအောင်ဆောင်တယ်လူရဲ့သဘောကကိုလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလူမသိအောင်ဖုံးကွယ်တယ်ကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာလူတွေမှာရှိတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားထုတရားမြတ်ရခြင်းလို့အမြင့်ဆုံးမြော့မှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစွမ်းကုန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကောက်ကျစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါသူများပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်တာချင်းသုံးမှုပဲကိုယ့်ကိုယ်ငါအစွမ်းကုန်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစမ်းသစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်တရားတရားတော့ရှိပြီနော်ဈာမကြီးလည်းကောင်းနေရိုးသားဖြောင့်ပတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အော်ဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုရှိရမယ့်လူကဘာလို့ဆိုရိုးသားပြီးရင်ဘာလို့อ่ะစူးစမ်းစူးစမ်းလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိလေသာအသွားတွေကင်းညင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍမဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရပ်တည်ပြီးတော့မနေနိုင်အောင်ဖယ်ရှားပြည့်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အာရတ္ထဝီရိယအစွမ်းကုန်တင်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့
အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမှာစူးစမ်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းအားထုတ်မှုဆိုတဲ့တမ္ပပဒံလုံးလာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လောကလူတွေသောတာပန်သင်္ကရာဂနာဂညာနာမဖြစ်တာဘာလို့လို့မလုပ်လို့မလုပ်တာဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအားနည်းနေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ရသောအဖြစ်လူတွေကလွယ်တာလုပ်တယ်လေဣဒံမိပုံညာနိဗ္ဗာန်သပစ္စယောတုနိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျှော်လင့်တဲ့ဆုတောင်းတာပဲလွယ်တယ်ဆုတောင်းတာလွယ်လို့ဆုပဲတောင်းလိုက်သေးတာနော်ရှားဖို့ဆိုတာအခုချက်ချင်းစူးစမ်းမှုဆိုတာကြတော့မလုပ်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာအာရတဝီရိယဆိုတာလွတ်အပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာပေါ့စူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်လည်းရှိမယ်ယုံကြည်ချက်လည်းရှိမယ်ကြံလည်းကြံမှမယ်စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီစူးစမ်းတိုင်းရလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်စူးစမ်းတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးအရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတရားကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပညာပဲအစင်မီဖို့လိုအပ်တယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပရိသရေကပါလာတဲ့တိဟိပရိသရေနေလာတဲ့ပရိသန္တိပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမွေးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒရေစိတ်ထဲမှာအမောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝေခြင်းကိနဲ့အသိဉာဏ်ဟာ source အနေနဲ့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတထွာပြတထောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိဉာဏ်ကထက်မြက်တယ်လင်းမြန်တယ်အခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ IQ မြင့်တယ်ပေါ့ bright ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိရအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရှုမှတ်နေတဲ့ကုသဏမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်ញင်စဉ်းစားနေရမယ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိရမယ်ပြက်သွားတာကိုလည်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပညာမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးနဲ့မှတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘအဆိုင်ခဲမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့ဒေါသအဆိုင်ခဲမသိမှုဆိုတဲ့မောဟအဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်တယ်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်မက်ဆိုတဲ့တရားကိုရရှိနိုင်တယ်အေးဒီပညာဆိုတာကတော့အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ပညာရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ခဏတရားနာကြရတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာတရားစခန်းနေဝင်ပြီးတရားထုတ်ကြတယ်သမารီတွေထူထောင်ကြတယ်ပညာတွေထူထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှဒီပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအစွမ်းမြင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိထက်လာတဲ့ပညာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီပညာမျိုးဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိပြီဆိုတော့မှခုနကမိမိရဲ့မျှော်မှန်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာကပဋ္ဌနာတုတ်တံမှာဒါကိုဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမလဲနံပါတ်၁တထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်3ယောသားဖြောင်းမတ်သူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်4ကြိုးစားအားထုတ်သူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်5အသိပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအခြေအနေ5မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှတ်သားကြပြီးထိုအခြေအနေတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရရှိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုထားနိုင်သူဖြစ်အောင်သောမုံမျှော်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိနိုင်အောင်စ조사ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုအတွက်အဆိုပါအချက်လက်တွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်တတိဝိရိယလုံလပညာတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Mid-up boy, I'm...

0: မေတ္တာရေကြံ
1: သ
0: ုံးကားဖြံ
1: ငြိ
0: ဉ္ဇကြပါစေသက်ရှိဇမ္မာ
1: စိတ်ချမ
0: ်
1: းသာ
0: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: သက်ရှိဇမ္မာ

သမုဟတအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောင့်ကင်းပျောက်ကြည်ဧတရားဆေးကိုဘိဝိဒဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဂုံသောကြောင့်ဝိသတဗေပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာစိတ်တောင့်ဟုသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေးမရအောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေဂုံတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝဝံကိရိတာဟုပုခသိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သောသာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

မကျေနပ်ဆရာနှစ်သက်ဆရာအာယုန်နဲ့မနှစ်သက်ဆရာအာယုန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသတ္တအတ္တဒုက္ခဒုက္ခဆိုရရဲ့ကျေနပ်ဆရာအာယုန်နဲ့မကျေနပ်ဆရာအာယုန်အိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်ဆိုရတဲ့ကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတုံးဆိုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်ဖတ်တာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောလို့ဆိုနံရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နံနဲ့ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်အဲ့မှာမိကုန်းထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနံနဲ့ရုပ်ကိုဘယ်လိုလိုမြောက်အောင်လုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမိကုန်းဖြစ်နော်နံနဲ့ရုပ်ရှိနေဖတ်တာဖြစ်လာဖတ်တာဖြစ်ရင်ခုနပြဿနာတွေကဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တက်လာမှာပေါ့တကယ်မို့ရည်နံနဲ့ရုပ်ကိုဘလို့လွန်မြောက်ဖို့အောင်ကြိုးစားအထုတ်လဲလွန်မြောက်တဲ့နိလန့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံဒုက္ခဒုက္ခင်စပိကထံဝိဘောတိဣဒံမေပပုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတမာတိမေမနောအဟုနေမိတဖရာကမေကွန်ထုတ်တာကထံသမေတစွာဘယ်လိုချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရောပါဠိတွေကတော့တခြားနေရာတွေနဲ့မတူနည်းနည်းဟိုသုံးထားတဲ့ပါဠိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးနေကြပါဠိတွေမဟုတ်ကြမို့ဒီသုတ်တန်နေရခက်ခဲတယ်ပေါ့နားလဲပေါ့တခြားနေရာမှာသမိတ္တကိုခြင်သုံးတယ်လို့တာမအပြင်သုံးနေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအတိဗ္ဗေနဲ့ကထံသမိတ္တဘယ်လိုခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဘောတိရူပံဝိဘောတိဝိဘဝတိစာယုတ်ကိုမဖြစ်စေတာအတိဝေအရောရှုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်တယ်ရှုပ်တရားကိုချုပ်ငြိမ့်သွားစေတတ်တယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အတိဝေကမိကောင်းကကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံအတိဝေဖြောင်းပြန်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုခြင်းသူဟာယုတ်ကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်လဲရှုံမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လေရှုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ရှုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုရှိတော့ရှုံမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိန်းထားမလဲရှုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒီမဲ့ဒီယုတ်တရားရှိနေလို့ကောင်းခဲတယ်ဖြားတယ်နားတယ်ယောဂဝိရဏ ड़ी ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေချာဒီယုတ်ခဏကိုကြီးရှိလို့အရင်နဲ့ခံရတဲ့တန်ရအနာတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတယ်လေဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်ပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြစားတော့ပေးနေရတယ်ရှင်မိုးချုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့လေဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်သူရဲ့ပြဿနာအများတယ်လေအဲ့ဒီရှုပ်ခန္ဓာကြီးကိုကြောလွန်အောင်ရှုပ်တရားတွေကြောလွန်အောင်ဘယ်လိုခြင်းမလဲခြင်းနဲ့နေရှိသလားဘယ်လိုခြင်းရမလဲဒါမေးခွန်းတစ်ခုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခင်စာပိကထံဝိဘောတိတော့ကလူတွေဟာချမ်းသာရနဲ့လဲကြုံနေဆင်းရဲတာလဲကြုံနေစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လည်းကြုံနေစိတ်ဆင်းမှုနဲ့လည်းကြုံနေကိုယ်ကာယအဆင်ပြေမှုနဲ့လည်းကြုံနေအဆင်မပြေမှုနဲ့လည်းကြုံနေအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့မတူထူးခြားတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုရောဘယ်လိုကျင့်မှကျော်လွှားနိုင်သလဲဒုက္ခဒုက္ခကိုကျော်လွှားဖို့လူတွေကတော့ဒုက္ခဆိုရင်မမောထားတယ်လေဒုက္ခတော့ကြောလွှားခြင်းနဲ့
ဒုက္ခတော့ရှိချင်းအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်နှစ်ခုစလုံးဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးလုံးကိုဘယ်လိုအနည်းနဲ့ကြောလွှားနိုင်မလဲဧတံမေပပယုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတ္တမတိမေမနောဟုအဲ့ဒါသိကျင်တဲ့စိတ်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုံးတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွားတဲ့ချင်းစင်ကိုဟောပေးပါအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်ရှုပ်ကိုလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုချင်းရမလဲဘယ်လိုချင်းမှကြော်လွားနိုင်တယ်လဲဆိုနေမိတ္တဘုရားရဲ့မိကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်နတင်ညတင်ညီနဝိတင်ညတင်ညီနောပိအတင်ညီနဝိဗုဒ္ဓတင်ညီဧဝံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံတင်ညာနိရဏာဟိပပိသသင်္ခါရတင်ညာဆိုတာအမတ်တင်ညာသို့တော်အမတ်တင်ညာကိုတင်ညာဆိုတာအမှတ်သားပြီးတော့အမှတ်သားရသိတဲ့တင်ညာကိုစရတိတ်တရားကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အလုံးစိတ်တည်တရားတွေကိုရည်ညွှန်းတာပဲတခါတခါပညာကိုရည်ညွှန်းတာရှိသေးတယ်အနိစ္စတင်ညာတို့ပါတော့ကြတော့ပညာကိုရည်ညွှန်းတာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အသိစိတ်လို့ဆိုရတော့စိတ်နဲ့တင်ညာနဲ့ဆိုအခွဲလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တင်ညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖြေတာတရားတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမှတ်တင်ညာသို့မဟုတ်အသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတရားကိုဖြေတာနားလေဖို့တော့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဆိုထားတဲ့သကလုံးတိုင်းရှင်းပြမယ်ပထမနာတင်ညာတင်ညီတဲ့တင်ညာတင်ညီစွာပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ရဘူးတဲ့နော်တတချက်ပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကထူးခြားတဲ့တင်ညာတော့ရှိနေတယ်။ပင်ကိုတင်ညာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့လေဒိဗေ။အခုနပြောတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုပ်ကိုကြောလွန်အောင်ချင့်နေဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတင်ညာတင်ညီပဂရိတင်ညာဖြင့်အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမန်အသိစိတ်ရှိနေသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့လေနော်။နောက်တစ်ခုကနာဝိတ္တညတင်ညီဝိတ္တညဆိုတင်ညာဖောက်ပြန်နေတာအမှတ်သားလွဲမှားနေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လားဆိုဝိတ္တညဆိုတာယူသွတ်နေတာပြောတာတင်ညာဖောက်ပြန်နေလို့ရှိရင်သူကယူသွတ်နေတာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်လူတယောက်တွေ့တဲ့ကမ္ဘာသူ့ကိုရန်လုတ်ရန်မလုတ်ဘဲနဲ့ရန်လုတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဆယ်ယူပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာကိုတွေးထင်နေတယ်မြင်လားအဲ့ဒါကိုဝိတ္တညတင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်မီးနဲ့ရွှေမကွဲတော့မီးကိုရွှေထင်တယ်ရွှေကိုမီးထင်နေတယ်တော့မစင်နဲ့စန္ဒကူမွေးရနဲ့နန္နာမခွဲနိုင်တော့အမသားတွေသူ့မှာပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့တို့တို့ပြောမယ်ဆိုယူသွတ်အဲ့ဒီလိုယူသွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူသွတ်နေလို့ရှင်အလွဲအမှားတစ်ခုကိုသိနေတယ်လေယူသွတ်နေမဟုတ်တာထင်နေတယ်တော့အရဲကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း hallucination ဆိုသမားတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာတွေကိုအရှိထင်နေတယ်အ
hallucination အရကြောင်ကြောင်တာမျိုးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမမြင်ရပြီမဲ့သူမျက်စိထဲမှာတရေကြီးကသူ့ကိုလာခေါ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်သူ့ကိုတတ်မလို့လာနေကြပါတယ်ရှမ်းသူတွေဝိုင်းနေပါတယ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နောဘိအတ္တင်ကြီးတင်ညာမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားရှိတယ်အတ္တညတပြမနော်အတ္တညတပြမဆိုစိတ်မရှိတဲ့ပြမတင်ညာမဲ့တရားအတ္တညတတ္တအမတ်တင်ညာကင်းမဲ့နေတဲ့တရားဆိုတာအသိစိတ်မရှိတာရှုပ်ကြည့်သက်သက်ဖြစ်တယ်သူမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော့ဆံလေးပါသမုတ်ဆံ၅ပါးသုထာသပိစပ္ပဇာအဲ့ဒီရတဲ့အခါမှာသူအတွေးလွဲသွားတာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာအတွေးလွဲတော့ဆိုစာဂျနာလည်းဒီစိတ်ရှိနေလို့ပဲ။ဟောရွေရာဖြစ်ချင်တာတွေလည်းစိတ်ကြောင်ပဲ။အလုံးအစိတ်ကဒုက္ခပေးနေတာအဲကြောင့်ဒီစိတ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်မြို့ထဲမှာရုပ်တုကြီးတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီရုပ်တုကြီးတွေကစားခြင်းနဲ့လည်းမပြောဘူးစားတယ်လည်းမပြောဘူးနေပူတယ်လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီလိုရှုပ်တုလို့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့နေရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲလို့သူကအတွေးလွဲတာအတွေးလွဲတော့စိတ်ကိုမုန်တီးရွှရှာပြီးတော့စိတ်မဲ့သရဝအဖြစ်ကိုရှည်စူးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ရည်စူးချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာသူပြမပြေရောက်သွားပြီးတော့အသိဉာဏ်သက်ပြမဖြစ်သွားတယ်ခပ900ဒါရှိတယ်ရှုပ်တုကြီးလိုပဲစာထဲမှာဒီထဲဒီလူပြေမှာသေသွားတဲ့အနေထိုင်တိုင်းပဲဟိုမှာသွားဖြစ်တယ်ထိုင်ရဲ့သေလို့ရှင်မထိုင်ရဲ့အဲ့ရဲ့သေရင်အဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ခပ900အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တော့သူတရဝမဟုတ်ကလားလို့ထင်မှဆိုလို့နောက်ကတတ္တဆိုတာထည့်ထားတာတရဝပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်သက်ဖြစ်မှာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ယုတ်ကြည်ဖြစ်တဲ့ပုံရှိတယ်ရူပခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကြည်ဖြစ်ပြီးတော့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရဝမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ခဏခဏအနေနဲ့ရှုပ်ကိုတော့ယက်တန့်ပြစ်လို့မရဘူးရှုပ်ကြည့်ရအကောင့်ထဲကြီးရှိနေတာစိတ်ကိုယက်တန့်လို့ရတယ် pause လုပ်တာပေါ့နော် stop လုပ်တာမဟုတ် pause လုပ်လိုက်တယ်လူရဲ့အသိစိတ်ကိုသမာဓိစွမ်းအားနဲ့ခိတ္တယက်ထားလို့ရအသိစိတ်တရားဆိုင်လို့ရအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပတ်လို့ခေါ်တယ်။ဩနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာရှုပ်ကြည့်ပဲကြံနေအသိစိတ်အလုံးအချုပ်နေတယ်။ခုနအသိဉာဏ်သားပြမလို့ပဲအသိစိတ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲလောက်ရလူပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ပဲအဲကြောင့်ခုနှစ်ရက်နဲ့သမတ်တာတော့ဆိုသမင်းတဲ့ခொနည်းကအစမစားပဲနေလို့မရဘူးလူကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝအစာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ခொနည်းတိဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဒီရောဓတဘာဝဝင်စားလို့ရတယ်ဒီရောဓတဘာဝမှာအသိစိတ်ချုပ်သွားတယ်အသိစိတ်ချုပ်ရင်အသိစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေရသိတ္တိတို့
အသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တီးလို့ဘာလို့ခုမှမရှိတော့နော်ဘာလို့ခုမှမရှိတော့ဘူးသူကဒက်ဘော်ဒီကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာကွာတော့ဆိုဒက်ဘော်ဒီနဲ့ပါတေးသွားတဲ့ယုတ်လောင်နဲ့ပါကွာတော့ဆိုတေးသွားတဲ့လူကရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်ပတာရရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်ပင်ကိုနေထားမဟုတ်ဘူးនិရောဓသဘာဝဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်တည်တခုမှမပျက်စီးဘူးအတိစိတ်ပဲရပ်တန့်လိုက်တာရှိတယ်နော်အသက်တော့မရှိဘူးတော့အတိစိတ်ရပ်တန့်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ចံတာတွေဘာမှမပျက်စီးဘူးသဘာဝတိုင်းရှိနေတယ်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဥပမာတငယ်အေးကျဲသွားတယ်လို့မျက်လုံးမှာခန္ဓာနှလုံးခုန်ရသွားတာတွေလို့သေတာတွေလို့ပေါ့နော်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးလာတယ်ပေါ့နေရက်ကနေ3ရက်ဆိုရင်ရောင်ဖောလာတာမျိုးအဲ့တော့ဒီရတဲ့သွားဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတွေတခုမှမချူရင်ဘူးအဲ့တော့အသိစိတ်သာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရပ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးပဲအသိစိတ်ကင်းမဲ့တင်ညာမဲ့တဲ့သရဝါလို့ပြောလို့ရတယ်။တင်ညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလေးပဲဒီရောဓသဘဝင်စားတယ်ဆိုတာအနာဂတ်ယဟန္တာပဲဝင်စားလို့ရတယ်။အနာဂတ်တိုင်းယဟန္တာတိုင်းဝင်စားနိုင်လားဆိုဝင်စားနိုင်ဘူး။ဆံရမတမဘတ်တိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စွန့်တတိရှိမှတမရီကျင့်စဉ်မှလည်းပဲစွန့်စားတမဖြစ်မှဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂတ်လည်းဖြစ်ရမယ်ယန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်သံတမဘတ်တိလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ကြမှာဝင်စားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားလို့မရဘူးသောတပန်တဂရကဝင်စားနိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တွေဝင်စားနိုင်ဘူးဆံမရတဲ့အနာဂတ်ယန္တာတွေဝင်စားနိုင်ဘူးသူကအသိစိတ်တွေခိတ္တခဏရဆိုင်ပြတဲ့ဤစနစ်ပေါ့နော်ဤရောဓာဆိုချုပ်တဲ့အသိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့တမဘက်ကိုဝင်စားတာတဲ့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူတွေကထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်ဖိုက်ထဲမှာအသိစိတ်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်ရုပ်ကြည်ကြံတဲ့ဆိုစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့ဘယ်နာမသွားနေတုံးလို့တွေ့အောင်တွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်နာမသွားနေဘူးအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးသူကအကြောင်းကိုစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရပ်သွားတာပဲဒါပဲနော်ဘယ်နာမမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လုံးပြန်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလဲတွေ့ပြီကောတွေ့ပြီလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားရှင်စိတ်ပြန်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ဘာရှိလဲဆိုတော့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာရှုပ်စီဝိတ္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ရှုပ်သက်ရှုပ်စီဝိတ္တရေဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီရုပ်စီဝိတ္တရေရှိနေသမျှခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်သွိုးသွားတာမျိုးမရှိဘူး၊ပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူး။သူကနေထိနေတယ်ရှုပ်စီဝိတ္တန္တရရှိလို့အပူငွေးကိုလည်းထိန်းတာတဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုအာယုလို့ခေါ်တယ်အသက်။အာယုဥတ္တမစဝိညာဏဆိုလူတယောက်ဟာသေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တန္တရလုံးဝချုပ်သွားတယ်အသက်လုံးဝချုပ်သွားတယ်။ဥတ္တမဆိုတဲ့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့အပူငွေးဟာလည်းချုပ်သွားတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဒီတိုင်းအပူပေးနေလို့ပူနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပူပေးတာအကြောင်းမဟုတ်လို့ပူတယ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငွေ့နောက်တစ်ခါဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်အဲ့သုံးမျိုးချုပ်ရင်သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထက်မဲ့အခုကဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်ကိုသာရှက်ဆိုင်ပြလိုက်ပြီးတော့ခုနကအာယုဆိုတဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်စီဝိတ္တတွေကရှိတယ်။ဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေးကရှိတယ်။အပူငွေးနဲ့
အာယုဆိုတဲ့ရှုဝဇီဝိတ္တိတွေရှုပ်ဇီဝိတ္တိတွေအပြန်လန်ထိန်ချောင်းနေတာတို့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ဇီဝိတ္တိတွေမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်ကတည်းကလွန်မြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသိစိတ်လေးကလို့ထလာတယ်ပြန်လှုပ်ရှားလာဖယ်နေဝင်လာတာတော့ဆိုဖယ်နေမှမဝင်ဘူးသူဖြစ်နေကြတရားခဏရဆိုင်တာရနေပြန်ဝင်လာပြန်လှုပ်လာတယ်နော်ဘာလို့ကြောင့်ဒီအသိစိတ်လေးပြန်ရတော့ဆိုခုနရှုပ်စီဝိတ္တိတွေဆိုတဲ့အသက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်ရှင်းတော့ကခင်းနဲ့မိချက်ကြထမင်းချက်ကြသင်မျိုးသုံးပြရတာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မိလိုက်သေးတယ်တော်ရမှာညသမင်းစားတဲ့အခါမှာသင်မိနဲ့ချက်ရတယ်မိချစ်ဖူးတို့ဘာတို့ကလဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေမိချစ်ဆန်တို့နဲ့မိရဖို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဟာတော့ဆိုထင်းအမားစားရိအနှစ်ရှိတဲ့ထင်းနေဆိုင်တဲ့ကမှာမိသွေးခဲရမိသွေးအမားရညသမင်းမှာချက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးခဲတကယ်ကိုမိရဲရဲတောက်နေတဲ့မိသွေးခဲမိခဲကိုပြာလေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မိဖို့တဲ့မှာဒီတိုင်းပြာလေးနဲ့အုံပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တယ်ကိုယ်နိုင်ဆယ်နိုင်လောက်မှစပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တဲ့ဟာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပြာလေးဖယ်လိုက်ရင်မိခဲလေးကဒီတိုင်းမရှိနေရှဲရဲလေးဖြစ်နေသေးတော့သေးသွားတယ်ဒါပဲမိရှိနေအဲ့ဒါကိုမှဒီရှိဘောသာလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီမိလောင်သာလေးထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်လေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့လေးပြန်ရပြန်အတော့မှအလွတ်လောရတယ်။မိချဖူးလည်းချစ်စရာမလိုတော့ရှေးဘောစာလွှတ်စာမိလောင်စာလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိချီကလေးကနေပြီးတော့မိတော့လေးပြန်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ထမင်းချက်စာလို့ရသွားပြန်ရော။မိရသွား။အဲ့ဒီသဘောပဲမိကလေးကျန်နေသည့်အတွက်

တော်ရသမဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆင်းလို့ရှိရင်အသိစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတာ။ဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ရုပ်စီဝိတာလို့ဆိုတဲ့အာယုအသက်ရှိနေလို့ပေါ်တာ။သိသွားရင်တော့မပေါ်ဘူး။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပေါ်တယ်။သူဆိုလို့။ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်သက်ပြမာတွေရောရှုကြည့်ပဲကဘာပေါင်း900အသက်ရှိတယ်။သူကြတော့ရောဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့လို့ဆိုရင်ဒီရူပဇီဝိတ္တိတွေကြောင့်ပဲသူကမွေးတယ်အဲ့ဒါပါသူရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကဟိုအတိစိတ်သာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေပါပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးတယ်ရုပ်ဇီဝိတ္တိတွေဆိုတော့အသက်ကပါနေတယ်လှုပ်လာဆိုမလှုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်လို့အချိန်ကတ်တတ်ထားတာစေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသိစိတ်ကဘွားနဲ့ပြန်ပေါ်လာပြန်အသိဉာဏ်သက်ပြမာရေးကြတော့အသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာဟာသိဆုံးခြင်းပဲနော်အသိစိတ်ရှိနေသမျှသူကသိရှင်းနေတာအသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကသိတာဘဝပြောင်းသွားပြီအကြအဲ့ဒီလိုလောကမှာလည်းမတန်ထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတဲ့ကမ္ဘာနောပိအသိဉ္စီအဲ့ဒီအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင် तू ဘာမှမသိဘူးပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးယုတ်ကြည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တာမန်အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယူသွတ်နေတဲ့အသိတင်ညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနဝိဖူတသင်ကြီးရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သင်ညာကိုဝိဖူတသင်ညာလို့ခေါ်တယ်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအဆင်းအယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အသံဆိုတဲ့ရုပ်ကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိလည်းလုံးဝမရှိဘူးသင်ညာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောရတော့ဆိုတော့အရူပသံသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရူပသံဆိုတာယုံမဲ့တဲ့သံနော်ရှုပ်တရားတွေကိုဖဲခွာထားပြီးတော့နံသက်သက်ဖဲဖြစ်တဲ့သံတရားတွေအဲ့ဒီအရူပသံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဧဝံတမေတ္တဝိပောတိရူပံဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမထာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရတယ်ပထမဇန်ရလို့ရှိရင်သူကအတွေးတွေဆင်ញင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒုတိယဇန်ရတယ်အတွေးနဲ့ဆင်ញင်မှုပျောက်သွားတယ်တတိယဇန်ရတယ်နော်ပီတိပျောက်သွားတယ်စတုထဇန်ရတယ်ဒုက္ခပျောက်သွားတယ်ဒါစတုကနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုပျောက်သွားအဲ့ဒီစတုထဇန်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီစွာအားကကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတာမသိနိုင်တော့သမရှိတော့အဲ့လောက်ထိအောင်တိတ်မွေးသွားတယ်အဲ့ဒီစတုဒ္ဓဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရူပဇံရဖို့အတွက်အရူပပထမဇံရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်တယ်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေကိုလုံးဝခွာတာရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေတခုမှမရှိတော့သိမ်မွေးတဲ့ဒီအာကတလို့ဆိုတဲ့ကတန်းရုပ်ကိုခွာလိုက်လို့ွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတာ space ပေါ့နော်ွက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတစ်ခုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဖယ်လိုက်ရင်သူ့နေရာလေးကွက်လက်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီွက်လက်ကလေးကိုအာကတလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအရုပ္ပဆံရတယ်အာကတနိစ္စရဏဆံလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီဆံရဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုရင်ရူပဝေစရစတုထ္ထဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါတော့အဘိဓမ္မာကိုတင်ထားပြီးဒီဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့ဘိဓမ္မာတို့တင်ထားလို့ရှိရင်တော့သင်နားလည်မယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကနားမလည်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နားလည်အောင်ကြတော့ဒါဆံတရားလို့တတိမှတ်ထားပါသဘာဝချင်းစဉ်လို့ပြောတာသဘာဝချင်းစဉ်ပထမကျင်လိုက်ရင်ပထမဇန်ရမယ်နောက်ထပ်တိုးမြင်လိုက်ရင်ဒုတိယဇန်တက်မယ်ဒုတိယဇန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်တတိယဇန်တတိယဇန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်သရုတ်ထဇန်အဲ့ဒီသရုတ်ထဇန်ကိုအာယုံပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရုပဇန်ပထမအရုပဇန်အဲ့ဒီအာယုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အရုပဇန်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိစုတာပဲအဲ့ဆိုဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတာမန်အတိစိတ်မရှိတော့ဘူးအတိစိတ်မရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းရှိတယ်တာမန်အတိတင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ယူသွန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ညာမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ချုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတဲ့သရုတ်ဒဇံရလို့အရုပဇံရဖို့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရုပဇံကိုတက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြော်လွားလို့ရသွားပြီသူတို့ဆိုလို့ရနော်ချုပ်ကိုကြော်လွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတဲ့ဇံမှာရုပ်မရှိတော့ကြော်လွားလို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအရုပဇံนี่ဆိုတာအလွန်သိမ်မွေးတဲ့ဇံနေအဖြစ်ဖြစ်ကလေးတခုပြောပြဖျားလုံးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဥရဝေလပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ယသိတွေအများရှိတယ်ဟိုကပိလောကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့မလာတိုင်းတွေကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမကရတိုင်းနေရောက်လာခဲ့တာသူရှောက်လာပြီးဥရဝေလာထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိခတ်သွားပြီးတော့စုစမ်းတာဖျားလောင်းလေပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရကာလာမဆိုယသိဤနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူ့စီမှာကမ္မထမ်းလျှောက်တယ်သူ့စီကတရားတွေပေးပေးတော့ဟိုကဖြေစာပေနေနဲ့သူကလုံးဝမှတ်လိုက်တယ်လုံးဝ memorize လုပ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအလွတ်ရအောင်ကြက်လိုက်တယ်ဆိုအပ်စု Everest လောအဲ့ဒီအလာရကာလာမကဖေဆင်းကိုရထားတာတုံးဆိုသူကရူပဝဆရဆံ၄ခုလည်းရပြီပြီအရူပဆံနေတဲ့ကပထမဆံလည်းအာဂတနိစ္ဆရဏဆံလည်းရပြီပြီဒုတိယဝိညာဉ်နိစ္ဆရဏဆံလည်းရပြီတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အကင်းစင်ညရဏဆံကိုရထားတယ်သူကနောက်တဆင့်မဲ့ကြံတော့တဲ့သူကသမထကျင့်စဉ်မှာတဆင့်မဲ့ကြံအထက်တဆင့်မဲ့ကြံအဲ့ဒီသူစီကနီလန်းကိုပေးမြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့အဆင့်လှုပ်ထုံးလှုပ်နေတဲ့တကွာတင်ပေးလိုက်တယ်ဖျားလောင်ကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တင်လိုက်တာအကုန်လှုပ်ထုံးလှုပ်နေအကုန်ရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသူကျင့်လိုက်တာခဏလေးနဲ့လက်တွေ့လည်းရသွားတယ်။ရှားသွားပြီတဲ့အခါမှာအာလာရကာလာမစီသွားပြီတော့ဒီဆင့်ကိုဒီလိုကျင့်တာရတာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်။နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဖျားလုံးလေးဖျားလုံးကချက်ချင်းရသွားတာကိုသူမနာလို့စိတ်မဖြစ်ဘူး။ဝန္တအာရဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူနဲ့တူတူသူတို့ယသိကိုင်းကြီးကိုဥဆောင်ရအောင်တို့တူတူနေကြအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ပူတွဲဆရာအဖြစ်တင်မြောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တန်တော့ပဲ။အဲ့တော့အာလာရကာလမရတာအဂတနိစ္စအကိစဉ္ညရဏသံဆိုရက်ပထမဇာစာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့။ခုနှစ်ဆင်းကိုပေါရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က
ထူးထူးခြားခြားတခါပါဖြစ်တော့ဆိုခီးသွားလာတဲ့အခါမှာဒီလဲတွေသွားတဲ့လမ်းဘေးကတိပင်းအောင်မှာတိပင်းအောင်ဆိုတာဝေးကြီးမဟုတ်ကတ်နေတာလဲလန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့လမ်းဘေးကရဲ့တိပင်းအောင်မှာစံဝေသာနေတယ်ထိုင်နေတယ်စံဝေသာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကုံသေးတွေမောင်းသွားတဲ့လဲပေါင်း900သူနာကပ်ပြီးဖြတ်သွားတယ်တော့လဲမောင်းနေဆိုတာသူတွေကစကားတွေလည်းပြောတယ်နွားလည်းရိုက်တယ်ငေါ့တယ်ဆဲတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေရောအကုန်ရှိတယ်နော်သူထိုင်နေတဲ့တပင်ဟာဒီအလရကာလမှာထိုင်နေတဲ့တပင်ဟာဒီလဲလန်းချောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ကလေးပဲသူကဖုံနေပါတောင်သူတင်လဲတွေသွားတော့ဖုံနေပါသူတင်သူကတမဘတ်ဝင်စားနေတာအဲ့နာကလဲပေါင်း900ဖြတ်ကျော်သွားတာသူမသိလိုက်သူကိုးကွယ်တဲ့တကနောက်ကနေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတမဘတ်ကနိုးထလိုက်ပြီနိုးထလိုက်ပြီးတော့သူစီဝင်ရောက်ကြော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီနာရှင်ဘုရားဒီနာနေတာကြားဗလားဟာကြားပြီဒီနာဒါပြင်ရှင်ဘုရားဒီနာခုနကလဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးအတန်ရောကြားလိုက်လားမကြားဘူးမြင်ရောမြင်လိုက်လားမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဒါဖြင့်ရှင်ပြအိပ်ပျော်နာလားအမပြောပါဘူးငါဒီတိုင်းထိုင်ဒါဖြင့်ရှင်ပြအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတာလားအလှူလည်းမဟုတ်ဘူးငါအသိစိတ်ရှိပါတယ်ဒီလဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုတင်ညာမျိုးပြောတာနော်တင်ညာတော့ရှိနေအသိစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကိုးခွေတဲ့တကကဩဒီလောက်ထီအောင်တမရီစွာကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့တဟန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီတမပတ်မျိုးဟာအဘိဓမ္မာငြိမ်သက်တယ်အတ္တမလန်နေပါမှမကြားရဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းရှင်းပြဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတခါတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်ထွေးဖျားတို့ဇန္နာရိဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့လကားထိုင်နေတာလကားအိတ်နေတာရှိမှမရှိတာရှောက်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေသဘာဝဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေခွင်းထဲမှာကောင်ရိုးတွေပုံထားပြီးအဲ့ဒီကောင်ရိုးတွေကိုအလဲသားထွင်းထားပြီးနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတာလှိုင်းကူလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကောင်းရိုးတွေကိုဆွဲနှုတ်ထားတော့အလဲကောင်မှခူးလေးလို့ဖြစ်နေ။မိုးလုံးလေးလုံးခူးလေးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါ။ဘုမပြေမှာလဲကော်ရခါအိမ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလေသမားတွေထိုင်နေကောင်းရိုးဥတွေအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းတယ်။တဘာဘဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တိရဲ့မိုးသားတိမ်လေးတွေတက်ပြီးတော့မိုးတွေလည်းအကြီးကျယ်ချိမ့်လိုက်တယ်ချိမ့်ရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီလဲကွင်းထဲကိုမိုးရုပ်ပစ်တာလဲထွန်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးရုပ်ထိသွားတယ်နွားလေးကောင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီလဲကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတယ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒီမှာတဘာဘဝင်စားနေတယ်မကြခင်မိုးတိတ်သွားတဲ့အခါမှာရွာကလူတွေထွက်လာကြတယ်။မိုးကြိုးပစ်သွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်လာချိကြ။အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသမဘတ်ကထားထားပြီးတော့ပြင်းမထွက်ပြီးတော့မိုးလည်းတိတ်သွားတော့ပြင်းမထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်။လမ်းလျှောက်တော့လူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဒီလေကွင်းထဲမှာလူတွေအများကြီးရောက်နေ။ရှောင်းနေတော့ဖះကိုမြင်တော့တကတယောက်ကနားလာပြီးတော့ဝှချတယ်ဝှချတော့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့လို့မေးတော့ဟောအရှင်ဘုရားဘယ်မှာနေတာတော့ငါတိမနေတာတဲ့
ဒါပေရှင်ပြန်မိုးရသွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးမိုးချိန်တာရောမသိလိုက်မိုးချိုးပြစ်တာရောမသိလိုက်ဘူးဒါပေရှင်ပြန်အိပ်ပျော်နာလားမအိပ်ပါဘူးတကအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေလားအသိစိတ်လည်းမကင်းမဲ့ဘူးခန္ဓာတဘာဘဝင်စားနေတာအဲ့လောက်သိမ့်မွေးတယ်ဆိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးညွှန်းတာအခုတမန်အသိစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးယူသွင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရုပတဘာဘတစ်ခုကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသရုပ်ထဆံဝင်စားပြီးသရုပ်ထဆံကနေပြီးပထမအာဂတနိစ္စရဏအရုပဆံရဖို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရှုပ်ကိုကြောလွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဖြေကအဲ့ဒါပဲနော်ဖြေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်အာယုန်တွေကိုကြောလွားလိုက်တာတင်ညာနိဒာနာဟိပပိစ္ဆသင်္ခါပပိစ္စတရားဆိုတာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာငါဟာလို့ထင်တာငါဟာလို့တွေးတာတဏ္ဏငါလို့တွေးတာဒိဋ္ဌိငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးတာကမာနအဲ့ဒီတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာသံတရားကိုချက်ထွင်တယ်လို့ပပိစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပပိစ္စတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီသိညာပဲအမှတ်သိညာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာဖြစ်တာလည်းအမှတ်သိညာကြောင့်နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလည်းအမှတ်သိညာကိုအခြေခံတာပဲမာနဖြစ်တာလည်းအမှတ်သိညာကိုအခြေခံတယ်လို့အဲ့ဒီမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာဆိုလိုတာကတော့သုဒ္ဓဇံဝေဇာနေလို့ရှိရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်သုဒ္ဓဇံစွာနဲ့အရုပဇံအထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ယုတ်တွေကိုကြောလွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖြေတာနော်ဟုတ်ပြီယုတ်ကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြောဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုကြောလွားသလဲအဲစရုပ်ထတာရရင်ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိတော့ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဇာအဆင်ရောက်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ယုတ်ကိုကြောလွားဖို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရဲခံစားချက်တွေကိုကြောလွားဖို့သရုတ်တဆံရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်လို့မှားရအဲ့တော့အခုလို့အမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးနောက်နေမိတာဗုဒ္ဓကပြပြတယ်ယန္တံအပုတ်စိန်မအကိတ္တိနောတပီးတော့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုအရှင်ဘုရားဖြေပြီးပါပြီအဉ္ဉန္တံပု္ပ္ပာမတရေငါပြုနောက်မေခွန်းတစ်ခုထပ်မေးချင်ပါသေးတယ်ဖြေပါအောင်နော်နောက်မေခွန်းတစ်ခုမေးပြစေအောင်ဣတဝတဝတ္တခန္ဓုဝတ္တန္တိဟေကေယက္ခတသုတ်တိဣဒပဏိတတိဥဒပိအញ្ញံပိဝရန္တိဣတောလို့ဆိုဆိုလိုတာကဒီတင်ညာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်စိတ်ပြုတ်သွားတဲ့အရုပသမဘာဟာဒါဟာလမ်းဆုံးပဲလားပြီးချင်တော့နိဗ္ဗာန်စတာလားနော်အရုပဇဏီရသွားလို့အသည့်တင်ညာလေးဟာပျောက်ကွင်းသွားပြီးတော့အမတန်သိမ်မွေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဒါတကယ်ဆင်ခြင်မှုကြီးလားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဆင့်လားသို့မဟုတ်တခြားအဆင့်ရှိသေးသလားတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတော့ကဒီအရုပဇံလောက်ရရင်တို့နိဗ္ဗာန်လောက်ထားတာလေခုနဒီအလာရကာလမတို့ဆိုတာဒါသူတို့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ပဲလေနောက်သူရဲ့မျက်နှာဥဒကရမဗုဒ္ဓဒီဝတိညာနာတိညာရဏသံရတယ်အသိစိတ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမဆိုနိုင်နဲ့အလွန်သိမ်မွေးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာလမ်းဆုံးလားလို့တန်တရားဆုံးသက်သွားပြီလားလို့သို့မဟုတ်ဒီတဲ့တခြားလမ်းဆုံးဆိုတာရှိသေးသလားလို့ဒီမိကုန်းမေးတယ်
မေးတော့ဗုဒ္ဓကဖြေတယ်ဣတဝတ္တခံပြီဝတ္တန္တိဟိကေယက္ခတသုတ်ထင်ဣဒပဏိတ္တအေးအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုအရုပဇံလုံးရောက်ရင်လည်းပဲသူတို့ကတရားရည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးစင်ကြယ်မှုတကယ်ဝိသုဒ္ဓိနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောကြတာရှိပါလေနိဗ္ဗာန်လို့လည်းပြောကြတယ်တေသံပဏိကေသမယံဝရန္တိအနုပါရိသေသိကုသလဝရဏာသူကဒီအရုပဇံရပြီးရင်အရုပဘုံမှာဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအရုပဘုံဖြစ်လို့ရှိရင်မောမနမသိနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတာပဲလေအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဖကားပြမကြီးတောင်သူရောက်တဲ့ဘုံကိုမောမနာမသိလို့ပြောသေးတာပဲအရုပဘုံကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တတန်းကလည်းရှိတယ်ဘာမယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိညာတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြောင်းမိတာတလန်းဆုံးပန်းတိုင်လားတကယ်ဆုံးပြီလားအလုံးကဒီလိုပဲပြောကြသလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာပညာရှိချို့ကတော့အရုပဇံကိုပင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောကြတယ်။ဩခြင်းစဉ်ထဲမှာအရုပဇံရောက်သွားရင်အမြင့်ဆုံးစိတ်ပဲ။တကယ်ကောင်းဝင်ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောမှာ။အခုကြီးပြောနေတဲ့ကောင်းဝင်ဘုံမဟုတ်ဘူး။နော်။ဖြမာရီရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရား။ဟာအဲ့ဒါအဆင့်ကျဆုံးလို့ဆိုတယ်။ဒါကတတ္တဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလို့ပြောတာ။သဒ္ဒနာဝါရဆိုမောဟမနာမသိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတန်တရားထဲမှာသူတို့ရှိနေကြမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ကသင်ယူခဲ့တဲ့ဆရာအလရကလမတို့ဥရကရမဗုဒ္ဓတို့ဆိုအဲ့ဒီအရုပဘုံမှာရောက်နေကြပြီခုအဲ့ရောက်နေကြတာသူတို့ဟာတန်တရားထဲမှာအကြာကြီးရှိုံမောမနာမသိလို့ထင်တယ်သို့တော်နှိစိတ်လာတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ကြလာအောင်ပါဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတချို့ဒါကသဒ္ဒရဝါဒသမားတွေကတော့အသက်ရှင်လျက်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဘဝကိုမကြိုက်လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစေတသမားတွေကတော့လုံးဝပြတ်သွားတာမှတန်တရာရဲ့လမ်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့တန်တရာဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တန်တရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရုပဘုံဟာလမ်းဆုံးပဲဩစေရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျွမ်းမရှိယုတ်တည်နံနေလုံးဝချုပ်ပြီးပြတ်ဆဲသွားမှသာလျှင်ဒါအမြင့်ဆုံးလို့သူတို့ဆိုကြတယ်ဖြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိတုတ်တံကိုတိကုံချုပ်လိုက်တယ်ဣတိစညတဝဥပနိတိတာတိသူတို့အတွေးတွေဟာဘာကိုအမိပြုတ်နေကြလဲခေါဏကထာဝရမြဲတယ်ထာဝရပြတ်ဆဲတယ်သဒ္ဒရာယူဝါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာပေါ်မှာချက်တည်တယ်။ဥစေရာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတော့ယူရှိကြ။အဲ့ဒီသူတို့ဟာသဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာငါဖះကောင်းကောင်းသိတယ်ညတဝပုဏ္ဏိနေတယေသူတို့ရဲ့မိယာတွေကိုကောင်းစွာနားလည်တယ်။ညတဝဝိမုတ်တော်။နောက်ဥစလုံးဟာသဒ္ဒရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတိမ်မွေးတဲ့နန္တရားတွေကိုလမ်းဆုံးလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါလည်းပဲမြဲသေးဘူး။ဩစေရသမားကလည်းပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်မပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာတွေကထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဖျားလောက်ဖျားကတော့ယတဝဝိမုတ်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခုနအတိရတွေကဝိပဿနာဉာဏ်လုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြုံပုံလောက်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရမှန်သမျှဟာဒုက္ခသဗ္ဗိဓမ္မအနတ္တသဘာဝတရားမှန်သမျှအနတ္တလို့
နိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညင်းငွေစိတ်ပြက်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှသာလျှင်လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်တပ္ပသင်္ခါရသမထောတဲ့။သင်္ခါရတွေအလုံးငြိမ်းသွားတာဆိုလိုတယ်ပေါ့။ရှုပ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ၊နာမ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေအလုံးမရှိတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှသာလင်အတိညာနဲ့သိပြီးတော့သင်္ခါရတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နဝိဝါဒပေတိဘသူနဲ့မှအငင်းမပွားတော့ဘူးယက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့ယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲနော်ယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရန်လုံးနေကြအောင်ပါရန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာခုနကလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အငင်းဘွားတာတွေဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ညတဝဝိမုတ်တော်နဝိဝါဒမေတိဘဝရဝိဘဝရနသမေတိတီတော်ဆိုနော်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်เสียရလဲမရှိတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေအကုန်ချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြတ်လို့အကျိုးတွေရပ်သွားလောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်နေဆိုလိုပဲနော်ဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းတာတယ်ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီမိတော့လေးကဘယ်နေရာသွားရက်ဘယ်နေရာမှရက်လို့မရတော့သူကရက်နေတာဖျောင်းစီနဲ့မိစာလေးပေါ်မှာရက်တာလေမိတော့ကလေးအဲ့တော့ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီမိတော့လေးကငိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ငိမ့်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်မှရောက်မသွားဘူးဒီနေ့ပဲငိမ့်သွားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဗော။သင်္ခါရနာအပ္ပုဒ္ဒိသို့မဟုတ်ဥပိ္ပနာအပ္ပုဒ္ဒိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်။ဒီမှာသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗတောအရာသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်။ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားတွေရပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်းဆိုတာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူး။မလာတော့ပြီဆိုတော့မှတကယ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့တိတုတ်တံကိုခုလိုအဲ့ဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဈာန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ယက်စွာဘုရားဖြေဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးမဟာသမယနေ့မှာမဟာသမယမဟာဝဏဆိုတော့ကြီးတွင်မှာနတ်ပရိသတ်ကိုဟောနေတာအဲ့ဒီထဲမဲ့ဈာန်နာ900လဲပါတယ်လူသားအနေနဲ့ယန္နာ900ယန္နာ900နဲ့ကျန္နာကနတ်မြတ်ပြိသတ်အဲ့ဒီပြိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိသတ်အပေါင်းတို့မဟာသမယတုတ်တန်တွေရဲ့သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ကလဝကလဟဝိဝါဒတုတ်ဟာဒီကနေ့အဆုံးသတ်ပြီးဤကုန်းချုပ်ပါပြီအဘဒမခဲခဲတဲ့အတိတ်ပဲတွေနဲ့ရှင်လင်ဟောကြားတယ်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုနာရသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာလဲခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချဆုံးအရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာဖေယျာရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ
1: ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာဉ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့
1: ်
0: ရှင်ကျင့်ပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစွစုလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စွစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖိုးပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာတတဝအများတို့အား အများအ
1: များ
0: ဝေငှပါကုန်
1: ဤ
0: ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အာလုံးပဲမြတ်တာတက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

ကြီးဤဘူစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအကမဟာကမ္မဌာနစရိယဗောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောဘဝိပဒနာဇဏိတာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဘူစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအကမဟာကမ္မဌာနစရိယဗောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘောဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိယဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမ

ညာမိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အဋ္ဌကထာကြီးများ၌လာရှိသောပူဇော်နည်းနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တရားစကားဝါကြီးကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော်ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်တတ်ကြစေဖို့အတွက်ပူဇော်နည်းနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ပူဇော်နည်းတရားနှစ်ပါးမဟောကြားမနာကြားသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထရှင်တော်မြတ်ဖရာထံတော်ဘာမှာအလုံးရဲ့ကိုစားဦးဇင်းမြားကမာရဝိဇယအောင်စုတော်ဖရာရှိခိုးကာထာတော်မြတ်ကြီးတပုတ်ရွတ်ဖပူဇော်ပြီးတော့ပလင်ပွင့်အောင်စုတော်မမယ်အလုံးသောတတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကလည်းပဲငါတို့လည်းပဲအတိအတိအတကရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့မေညံဘူညံနိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောအောင်စုတွေကိုစီကိုငှတောင်းနေကြတယ်လို့လက်ဥကိုစီချီပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တာပွားများကြပါ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ပူဇာစပူဇနေယနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံပူဇနေယနံပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းသည်၎င်းဧတံဒုက္ခသောပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရခြင်းသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လှစွာသော

0: ဆိုကြည့်ပ
1: ါဘုရားမိုက်သူ
0: ဘုရားသူ
1: မိုက်သူမင်္ဂလာ
0: ဘုရားခိုက်သူ
1: ဘုရားသူ
0: မိုက်သူမင်္ဂလာ
1: ဘုရားခိုက်သူ
0: ဘုရားသူ
1: မိုက်သူမင်္ဂလာ
0: ဘုရားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရခြင်းသည်မင်္ဂလာတရားမိပါပေ၏
1: ပါပါဘုရား
0: ဒီတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ

0: နောက်မိမိအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ပါပါဘုရားဒီတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါသွားပြီပေါ့နော်ပါပါဘုရားဒါတော့ဘုရားကြီးဒီဒီနေ့ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲကြီးဆင်ရင်ချင်းပါပြီးတော့အစာလဲကျွေးတယ်တရားလဲ
1: ပြေးပါ
0: ဘုရားဒီတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ပုံကိုယ်လောကရှိအောင်မလားအရှင်ဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီနေ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားပူဇော်ရမှာလားပူဇော်ရမှာပါဘုရားပူဇော်ရမယ်တဲ့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီးကจิตာจิตာမိတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်နည်းကနှစ်ပါးရှိပါသည်ပူဇော်နည်းဘယ်နှပါးနှစ်ပါးပါရင်များလဲမိတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာအာမိသာပူဇာအ
1: ာမိသာပူဇာ
0: ဓမ္မပူဇာ
1: ဓမ္မပူဇာ
0: ပူဇော်နိဗ္ဗာန်ပါလေနှစ်ပါးပါဗျာနှစ
1: ်
0: ပါးကအာမိသာပူ
1: ဇာဓမ္မပူဇာ
0: အာမိသာပူဇာဆိုတာကဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါးတွင်နဲ့ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ကြပါသည်တနည်းအားဖြင့်လေပန်းနေသာစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကိုတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာဘာပူဇာတော့အာမိသာပူဇာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကအဲ့ဒီလိုပူဇော်မှုနှစ်ခုရှိသည့်တို့တွင်မြတ်စွာဘုရားက

မရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိဗန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်ဒါနကရွန်ဒါပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုနာကရွန်တိနာမပြုသည်မမီရလေကုန်ဒီဒေသနာပါပြောလေစိတ္တစိတ်သမီးတို့ပူဇော်မှုနှမျိုးရှိသည်တို့တွင်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဖခင်အဆရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်နည်းနှမျိုးတို့တွင်အာမိသာပူဇာနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်ငါဖခင်အလိုတော်ကြပူဇော်သည်မမီကြသေးဘူးဖခင်အလိုတော်မကြသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိပဏ္ဏတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်တာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝါပူဇော်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုဝါငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်မှုကိုနာကရွန်ဒီနာမပြုသည်မမီကြလေကုန်မှန်ပါပါဘုရားအချိန်ပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အချိန်ကတပည့်တော်တို့ဘယ်နဲ့များပူဇော်ရပါမလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနုဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောအကျင့်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျင်ဝါကျင့်သောအဖြင့်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျင်မင်္ဂဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို

0: အဘိယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်မှငါဘုရားကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သီးမြည်ကြလေကုန်၏။ဒါဖြင့်ဒီဒေသနာဒီနေ့တော်ကောင်းတို့ပူဇော်တာနဲ့တော့တထထဲဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: အခုဘုရားတရားသံဃာယောနမြတ်သုံးပါးနဲ့တကားဟောဝိပဿနာဓမ္မအထူးအပြင်အောင်စေကြမောဂုံဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးရဲ့ဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆယ်ရက်တိုင်တိုင်းဒီနေ့လည်းအချိန်ပုံနဲ့တကားရှစ်ကြိမ်ရှစ်ကြိမ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်လာခဲ့ကြတာဘုရားအလိုတော်မကြဘူးလားတို့တူပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်အလိုတော်မကြဘူးလားကြတာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကဓမ္မဆိုရင်စင်ရင်ကျင့်ပပေးတာကတရားကျင့်စီခြင်းလို့ဟုတ်ဗျာဘာကျင့်စီခြင်းလို့လဲအဲ့ဒီကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းည9နာရီတရားဝဲအပိမာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘူဇိမိဓမ္မံဘူဇိမိသံဃံဘူဇိမိမာတပိတုဟာသရိယနာပူဇေမိလို့နေစဉ်ဒီတိုင်းမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်လား
1: ပူဇော်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါပဲမှန်ပါဗျာဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းလဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါလေမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပူဇော်လာခဲ့ရတယ်နော
1: ်
0: ဘာမြောက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါတယ်အိမ်ကြရလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်မယ်နော်ဟု
1: တ်ပါပါဘ
0: ုရားပူဇော်ရအောင်မယ်တဲ့ကိုလည်းကဲတင်မယ်ဘုရားဆန်းရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မကောင်းပေဘူးလားဟ
1: ု
0: တ်ပါပါဘုရားအေးจิตတာจิตသမီးတို့အာမိတာပူဇာဆိုတာကတော့ငါဘုရားမဟောရင်မဖြစ်လို့ဟောရတာဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကောင်းတို့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါစားစရာမရှိဘဲကျင့်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင
1: ်ဗျ
0: ာ။အယောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရကိုတော်တိုင်းဒီခါလည်းမှာပဲယောဂီတို့ချမ်းချမ်းသာသာစပြီးတော့အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အစာတွေလည်းမကျွေးဘူးလားမ
1: ကျွေးပါဘူးခင်ဗျာ။
0: အလားဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပါရမီကူညီလို့ဟာလားကုသိုလ်ယူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဟောအာယုံစွန်းတွေနေစွန်းတွေအချိုးဘွဲတွေဒီဘွဲမှာဆိုအရှံပဲပဲလေမှန
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားတရားပူဇော်တာလားသူတို့ကလည်းတရားပူဇော်တာလား
1: တရားပူဇော်တာပါဘုရား
0: ယောဂီတို့ကတရားတွေကျင့်နေတယ်ယောဂီတို့တဏ္ဏခိတ်နေတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေပူဇော်သောအနေအဖြင့်အယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုးဝဲဖြောရည်ဆိုတာတွေပူဇော်နေကြတာမို့လားမှန်ပါပါဘုရားတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီနဲ့စွမ်းလူရန်းနဲ့ဒဂဒဂမဆိုတာကပုံစံအားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီကြီးကဟိုးရှည်ရန်စစ်မျက်နှာမှာစစ်တိုက်ထွက်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေနဲ့တူတတဲ့မှန
1: ်
0: ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: နောက်ကအယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုးပွဲဖြော်ရည်စသည်လှူတန်းနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကအလူဒကာအလူမတွေကထောက်ပို့တတ်ကဤစစ်တီတော်တွေနဲ့တူတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခြေထောက်မှာယောဂီတွေကိလေသာယံသူတွေနဲ့တခါတဲ့သူနိုင်ငံနိုင်အပြိုင်ကျဲလို့တရားအောက်ခဲ့ပြီးတော့အာထုတ်နေတဲ့အချိန်ကနောက်ကတခါတဲ့မှာရိခါပို့ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အယုံစွမ်းနေလှူကြနေစွမ်းနေလှူကြအချိုးပွဲတွေဖြော်ရည်တွေเอออาจารย์ดูดิญีญุ่ยไล่ท่ะเปีย
1: คร
0: ับครับเออนกาอี้ดิธรรมอี้ดิพญาก็อามิตาปูชาสรอกมโหยิมะผิดลุฮ้อยาฮ้อโลยินเนาะบ่ฮู้ครับครับเข้าดําบ่ล่ะ
1: คร
0: ับเอนกาอี้ดิธรรมอี้ดิฮ้อโลยินเนาะบ่อามิตาปูดิซ้วนเนซ้วนบ่ซ้าเสียบ่ရှိเว้ยเนี่ยเตียอ้าทุโล
1: ไ
0: ม่ยาครับไม่ยาได้ด้วยอามิตาปูชาซ้วนหลู่บ่ยังญัสวาพญาไต่ต้นฮ้อจายาเด
1: ้
0: နော်ဝိစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့လေမရ
1: ပါဘ
0: ူး။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းဆိုတာအဝတ်အထည်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလူကိုတန်းဖို့ဟောကြားပေးရတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘူး။ကြောင်းနေစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလ
1: ား
0: မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းတရားအထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင်းလူတန်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရတယ်။မှန်ပါပါ
1: ဘူး။
0: ဆ ေပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်ဆေပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်နေမရှိဘဲနဲ့တရားအထုံးလို့ရဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေပစ္စည်းလူတန်းကိုလည်းဟောကြားဆုံးမခွင့်ပြုတော်မူပါပါတယ
1: ်
0: သို့သောကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းဆေးတွေမိဝဲနေုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းသတိပြုဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ပါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ခြေတန်းကနေတခါတည်းခိလေသာယံသူနဲ့သူနိုင်ကုန်နိုင်အပြင်ကျဲပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပွဲဝင်ရမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာနောက်ကအထောက်ကူနေတဲ့ယေရှုပြုနိုင်မှုအတွက်အာမိတ္တပူဇာဆိုတာဟောရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား အေးအဓိကကတော့တခြားလားတရားကျင့်ရမှာလ
1: ား
0: ဟေးအဲ့ဒီလိုကျင့်တယ်ကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားနဲ့ငါဘုရားပူဇော်မှငါဘုရားသာဓုခေါ်မေဒါဖြင့်ဘုရားကအာမိတ္တပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုမခေါ်ဘူးဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်မှသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်လိုများအကျိုးတွေမြင်လို့မိန့်တော်မူပါလိမ့်မလဲလို့တွေးစရာမရှိဘူးလားရှိဘူးအဲရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့

0: တရားသာလျင်မွေ့လျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌မွေ့လျော်သသောစိတ်ရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုဝိစိန်တရားအဖန်တလဲလဲကြံစည်ခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုတ္တရာဖန်တလဲလဲအောင့်မေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာဘေးတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးလောကုန္တရာတရား၉ပါးမှာနပရိဟာယတိမဆုတ်ယုတ်နိုင်တဲ့ဇလုံးဒီကဘာပြောလဲငါဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်သည်အဲဒီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမျှော်ကူးပြီးတော့ဘုရားကဓမ္မနဲ့အာဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုဘာခေါ်ပါလေသာဓုခေါ်ပါလေဘာခေါ်ပါလေဘုရားကဥိလာကလေးကူကတတ္တဝါများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါလောက၃ပါးမှာဘုရားရဲ့လို့ဝင်သူအကျိုးမျှော်ကိုတဲ့ဘုရားဆိုရင်သူမေရာရှင်ရသေးဘဝကလေးကဒီပင်ကရဏမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားရင်ရောက်ပြီတဲ့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓအရဟံတသုသိယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်သည်သဗ္ဗပါဏိနံခတ်သိမ်းများစွာတတဝါပေါင်းတို့ဤဟိတာယလောကုံလောကီနယ်လောကီလောကုံမယုံတိုးဝါအကျိုးများကြစေခြင်းငါလောကေလူပြေနိုင်ရန်လောကရာကြီးအတွင်းထဲ၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါ၏တတဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးကလောက၃ပါးမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲပြင်လာရပါလေတဲ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရလို့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားရသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးကိုယ်တန်တမ်းမှာတရားရအောင်ရှာရလေဗျာဥပမာဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဆွမ်းတော်ပွဲလေးလက်ထဲမကင်ရဘူးလားမကင်ရပါဘူးဗျာကင်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဤဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားလက်ထဲဆွမ်းတော်ပွဲမကင်မဲနဲ့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝကြလားမကြပါဘူးဗျာမကြုံညာမကလိမ့်တလူညာတလူတော်ဖြစ်နေတတ်သည်ဒီမှာလည်းဒီလိုပေါ့တရားနဲ့ပူတော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တာမှအရင်ဆုံးမရှိရမလဲတရားရှိရမယ်တရားရအောင်ရှာထားရမှန်ပါဘူး။ဘာရအောင်ရှာထားရမလဲမှန်ပါဘူး။အဲရအောင်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ရတဲ့တရားနဲ့ဘုရားဆရှိတဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုမလုပ်ရမလဲမှန်ပါဘူး။ပူဇော်ရမယ်တဲ့ဒါဖြင့်တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဘုရားလိုတော်ကြတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဘာရှာရမလဲတရားရှာတော့လေဘယ်မှာတွေ့မလဲကဲအခုဒီတဲ့တရားနာနေရတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားဟုတ်ကြမိမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေအတိတ်ဆသမုပ္ပါဆေဟထောက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတွေတိအွက်မှာလားနှိအွက်မှာလားနှိအွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောကြသမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယောကာလာယနာဟာတာဝိညာဉ်ဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးတုတ်တန်နီးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဖွဲ့ပြပါဦးဆိုတော့ယူပဲ့ခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိဉ္ဇေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်ေခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါဘုရားအဘိဒီတဲ့တရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေအချင်းချုံလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါပါလေဒီတဲ့တရားနေတရားနာနေကြတာဘယ်သူတွေလဲမေးတော့ယုံနေ ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဘဒုဒ္ဒဆရှာမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးသာရှိပါတယ်လို့သိလိုက်တော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်နဲ့ဘာပြုတ်သွားပါလဲအဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနာပေါ်မှာညံတည်ပြီးဆင်ကျင်တော့ယုံနာကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဆင်ကျင်တဲ့ညံကမေဃသစ္စာဆိုတာတရားလားတရားလား
1: တရားပါဗျာ
0: ဒီတရားဒီသူများနှလုံးသားဂိဏာလားမိမိနှလုံးသားဂိဏာ
1: မိမိနှလုံးသား
0: ဗျာအဲ့ဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလား
1: မိမိရတာ
0: ပါဗျာအေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဣမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျောသောမဂ်ခင်ပฏิပါခြင်း

0: လက်တွေ့ကြကြပူဇော်နည်းကိုသင်ပေးနေပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီလား
1: ဟ
0: ာဒီတနေ့တည်းဒီစကံပွဲအတွင်းမှာတင်ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သမ ्या ကာလပတ်လုံးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာမနေ့စောစောလေးထားဘုရားမှာဆွမ်းပါရေချမ်းလေးချက်ကလူတန်းပူဇော်အာမိတ္တပူဇာအဲ့ဒါလည်းမကန့်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပူဇော်ရမယ်နော်ဘုရားသို့တော့အဲ့ဒါလေးလုံးနဲ့ခြေနဲ့ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်မသွားပါနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လေပူဇော်လိုက်ပါဦးဘယ်ပုံမှန်နည်းအပြင်ပူဇော်ရမလဲလို့မိတယ်အခါကျတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာကျုံကျုံထိုင်ပြီးဖြစ်စေတင်မလင်ဝေးချိတ်ချိတ်ဖြစ်စေဟုတ်လားဟောက်တိပိုင်းချအယုံဆုံးအပြင်10မိနစ်လောက်မပေးနိုင်ဘူးနော်ဗျာတဏီကုံတဏီကံဘုံဆိုင်အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်တာကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလေး10မိနစ်လောက်မှမပေးနိုင်ရင်ငါ့ရဲ့မိုက်တဲ့လူ
1: ရှိပါဘူ
0: းဗျာ10မိနစ်လောက်ကလေးငိမ့်ငိမ့်လေးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကလေးငိမ့်ငိမ့်ထားပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ကိုညံလဲပြီးတော့ကြည့်နေပါပါပ
1: ါ
0: တောင်းလောက်ကလေး10မိနစ်လောက်လေးထိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာကပြော့ပါပြီနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်မြုံးလားပြောပါပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပါပါဘ
0: ာသစ္စာပါလိမ့်ပ
1: ါပါ

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပေရဗေဒိတသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလပဲပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဆိုတော့ဓမ္မရာမောတိဣမံဓမ္မဒေသနံတထာဇိတဝန္ဒီဝိဟရံတော်

ံဓမ္မဒေသနံဤဓမ္မကထာဒေသနာရောမြတ်ကိုတတ္တလူနတုဇေယသောတ္တထာတိဇေတဝန်နေဇေတုံရောင်မောင်းတရင်ကြောင်း၌ဝိရဏတော်ရပ္ပထာလေးလီမြညီရှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်

ဓမ္မရာမောအစဖြာသောဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြီးမွန်စေတော်ရွှေကြောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်ဆံပြောတော်မူစဉ်အခါဓမ္မရာမအမိတော်ရတဲ့မထေရဘာကိုအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဗာမထေတဲ့ဓမ္မအာရာမဓမ္မကတရားအာရာမကမွေလျော်တာတရားနဲ့မွေလျော်ပျော်ပိုက်တဲ့မထေရဘောတရားနဲ့မွေလျော်တဲ့မထေရဘာနဲ့မွေလျော်တဲ့မထေရပါလေအေးဟောကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘလို့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသလဲတနိဒာ၌မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်များကိုပြာရိဇကမိန်ကြားတော်မူပါသည်အဘယ်ကဲ့သို့မိန်ကြားတော်မူပါသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တထာရာကိရာဤတော်မေသတုမသစ္စေနပရိနိဗ္ဗာနံဘဝိတ္တိတထာရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတော်ဤနေ့မှမေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသတုမသစ္စေနလေးလာလွန်သောအခါ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်ခြေတခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံချုပ်ငြိယုံသိမ့်တော်မူမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမေ့ဘူးလားမေ့သလားဒီကလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့အောင်းမေရတာဝမ်းနေစရာခြေခွဲစရာလည်းကောင်းတယ်နော်ဟေးဒီတော့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်ဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဒီကဘယ်နေ့အများမိတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားတာဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ဘယ်နေ့ပါလိမ့်အဲကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုတော့လေးလမြောက်တဲ့နေ့မှာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ယူရကဆုံလာပြည့်နေ့ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့တကူလာပြည့်နေ့ဗာနေတယ်တော့ငါကတကူလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့ဒဘုံလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့နောက်တဘူရဲလာပြည့်ကနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့အပြင်ဒီစကားတော်သည်ဒီပြာဒိတ်တော်သည်ပြာသူလာပြည့်နေ့မှမိတ်တာဗောဩဒီနေ့နဲ့တစ်ထက်တည်းကြနေပါရောလားဒီနေ့ဗာနေပါလေဩဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဥပဒေလဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတိုက်ဆုံနေတာပဲတော်တော်ကန်ထူးတယ်နော်အေးကန်ထူးတယ်ညံထူးအောင်လဲကြိုးစားကြဒီနေ့ဗာနေပါလေအေးဒီစကားတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မိန်ကြားတဲ့နေ့ဟုတ်လားသတ္ထာရမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတော်ဤနေမှာမေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတုမသေစေနာလေးလာလွန်သောခါကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိကိရာဖြစ်လိမ့်မည်တည်းအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါလေမိန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဤသည်ဤသို့အာရောစီတေမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိစ္စကမိန်ကြားတော်မူလိုက်သည်ရှိသောအနေကသဟတအထောင်းမကများစွာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်တထာရံမြတ်စွာဘုရားကိုပရိဝါရေတဝါခြံရန်၍ဝိစရိသူလှဲ့လေ၍နေကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကခြေသားခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်ရင်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆံချုပ်ငြိယုံသိမ့်တော်မယ်လို့မိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေတဲ့အဆုလိုက်အဆုလိုက်စီဝေးကြတိုင်မင်းကြညီညွတ်ကြအရှင်ဘုရားတို့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆံတော်မူတော်မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆံသွားလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်တို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမပျက်စီးရလေအောင်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံအဖြစ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်တိုင်ပင်ကြတယ်လေစောင့်ရှောက်ကြမလဲတဲ့တပည့်တော်တို့ရွှေတောင်ကြီးပြိုသလိုခိုးဝေးရမဲ့ကုန်ကြပါဖို့ဘုရား
အဲ့ဒါယဟန်တွေကတိုင်ပင်ကြညီညွတ်ကြစည်းဝေးကြတော့လူတကာတော်မတွေနဲ့တီးလို့တကားတဲ့တယုံယုံနဲ့ရောက်လာနတ်တွေကလည်းတယုံယုံနဲ့ရောက်လာမြမတွေလည်းရောက်လာမန္လာမင်းကြီးတွေလည်းရောက်လာအဲ့ဒီအထဲမှာဒါတာပုရောဇနာဘိက္ခုအတုနိတန္တာရေတုံနတ်သခိန်သူဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်တို့စုယုံပြီးတော့နေကြတဲ့ယဟန်တော်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ပုထုဇနာဘိက္ခုပုထုဇဉ်ယဟန်တို့သည်အတုနိမျက်ရည်တို့ကိုတန်တာရေတုံမျက်ရည်အိမ်ထဲမှာတည်ထားခြင်းကနတ်သခိန်သူမစွန့်နိုင်ရလေကုန်အဲ့ဒီဗျာဒိစကားလဲကြားလဲကြားလိုက်ကြရောမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ဘယိတ်တထဲမှာကအဆင့်အတန်းကအစားစားတွေပါတာကိုပုထုဇဉ်နေလဲပါတယ်သောတာပန်နေလဲပါတယ်သကရာဂံနေလဲပါတယ်အနာဂံနေလဲပါတယ်ယဟန္တာတွေလဲပါတယ်ပါတယ်တဲ့လူတွေမှလည်းဒီလိုပဲယဟန်နဲ့မှလည်းဒီလိုပဲနတ်ထဲမှလည်းဒီလိုပဲအဲဒီလိုအစမ်းသားတွေပါကြတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒေါသဆိုတဲ့တရားမပယ်ရှားရသေးလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝင်ဆင်းပြီးတကားလားမလာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်မယားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်မယားပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန္ဒကိုတပည့်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ရှင်းထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอ้ยุคันโนตองแท้กะอะคูเวเนวินจีถั่วปิรอลาอะคูเวอะนอกบอยาจွญยุ้นปิรอยุ้นปิรอวินตวาดะโลทินมายาบาระเมษวะพะยาရှင်พะยาปรินิพพานมะสัมมาเนหุ้นโนลาพะยาအရှင်မယသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အတွင်မှာဘသူအရေးခိုးမှုပြီးတော့နေရပါမယ်ဘုရားအရှင်မယားရဲ့တရားတော်တွေတပည့်တော်တို့နာလို့မှမဝနိုင်သေးပါဘူးဘုရားအရှင်မယားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဦးတော်လားဘုရားလို့မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြအကြီးအကျယ်ငိုပွဲဆင်ကြရပါလေကြေခွဲစရာဝမ်းနည်းစရာလည်းအတန်ကောင်းပါဗျာအေးလူတကာတကမတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုထုဇဉ်လူတွေဒီနေရာတော့စာကတိုက်ရိုက်တော့ပုထုဇဉ်ပဲပြောတယ်တကယ်တော့ငိုတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပုထုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရာခန္တီအောင်ငိုတတ်ပါတယ်ငိုတယ်ငိုတယ်ဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငိုတာပဲအနာဂံကြမှာဒေါသမဲ့နဲ့အကျွတ်မဲ့ပဲလို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမငိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းငိုတာပါဘုရားအဲအနာဂံယဟန္တာခြံထားခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝိဒါကအကြောင်းမာကြီးသောတာပန်ပဲခொနနေသမီးရသောတာပန်ဖြစ်တာမြည်လေးဆုံးတော့ငိုလိုက်တာသဘင်မာကြီးရေသဘင်မာရွှဲလို့ဘုရားကငိုပွဲဆင်ပြီးလျှောက်တယ်အဲဒီမှာတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ရိုက်ပါလို့ပုထုဇဉ်ပြောရပါတယ်သို့တော့သောတာပန်သက္ကရာဂံနေနဲ့ပါဠိမှာပဲနော်အဲဒီမှာပါဠိကဒါတာတို့ပုထုဇဉ်ယဟန်တို့တွင်ဒါတာတို့

နောက်ခိနာတဝနဓမ္မတံဝေကောဥပ္ပေစီခိနာတဝနအာသောကင်းကွာယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့အားဓမ္မတံဝေကောဓမ္မတံဝေကသည်ဝတ္တရားဖြင့်

ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေကတော့ဒေါသတရားငိုရတဲ့ဒေါသတရားမဲ့နဲ့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လို့သူတို့ကတော့ငိုတော့မငိုကြပါဘူးမငိုဘဲမငိုကြညာတော့လည်းပဲဓမ္မသံဝေကတွေကြီးစွာရကြပါသည်ဘာရကြပါလိမ့်ဓမ္မသံဝေကတွေကဘယ်လိုရသလဲဩဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်မှမရဏရှင်သင်္မင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါကလားငါတို့လို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ကောပနာဝါရောဘာပြောเสียရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ကြရမည်သာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးစိန်နှုံးစိန်ငိုင်းကြီးတို့ခိုင်မာတဲ့ရွှေကိုတော်ကြီးတော်မှဘုရားမရဏရှင်သင်္မင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါပဲနဲ့မန္လာမင်းတို့ဤဥယင်ပင်ဆောင်တို့ဤအကြခေတ္တအသောယရဏရွှင်ကြောင်ဆောင်တဲ့လျောင်းဆက်ပြောမိန်ငြိယနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူရပါသည်မှန်ပါဗျာ

ကြိုးစားပြုလောယခုပင်လည်းရင်မသေးခင်ကจุတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလောယတုချိန်ထောက်ဤခါရောက်မှာချုပ်ပြောက်ခန္ဓာသေးပိတ်ငါဟုတတဝခပင်ရှင်သေးမင်းနှင့်မိသိန်းဖွဲ့လည်းရဲ့ချိန်အချက်လျင်တစ္ဆကမ

မှုများသာကိုဆာယာဟုစိတ်မှာဆွဲကတတိချလောဓမ္မတံဝေကလင်္ကာရီမှတ်ဖို့ကောင်းပါပြီလင်္ကာရာတရားတွေကဘုသူသင်္ခါရာတရားမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိအကုန်လုံးပြစီရတော့သည်သာအနေဇဝတ္တသင်္ခါရာဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဩပိစိတ်တဝါနိရောဇံတိဒေတံဥပဓမ္မောဒုက္ခောသင်္ခါရာယုံနံဓမ္မသင်္ခါရာတရားတို့သည်ဝတ္တစင်စင်ဧကံအမှန်အပြည့်အနေဇာမြဲမရှိကြလေကုန်စွာတကားဩပါရဝယဓမ္မိနောဖြစ်ချင်းပြဲချင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏ဩပိစိတ်တဝါဖြစ်ကုန်ပြီ၍နိရောဇံတိချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်း၍သွားကြလေကုန်၏တေသ

သင်္ခတနေထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရမှာပဲအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ပရမနေတဲ့သူရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှအသေးလွတ်ရမိတာဟုတ်ပြီလားအခုကြည်သားမအောင်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတကူတော်နန္ဒတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှမရဏရှင်သင်မင်းက96ပါးရှိသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြည့်ခွင့်လိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါပဲနဲ့သင်မင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါသည်ဟုတ်လားအေးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်များတော်ကောပဏဝါတော်ဘာပြောเสียရှိပါမလဲအကုန်လုံးသင်မင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါပါဘုရားလိုက်ရမိသားလက်အဲကြောင့်ဓမ္မတန်ဝေကတွေကြီးစွာရတယ်မှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါတခါတည်းမှာပဲယဟန်နေရုံရုံသေးသေးတွေပြစ်လို့လူတွေရောနတ်တွေရောမြမတွေရောရုံရုံသေးသေးတွေပြစ်အဲ့ဒီအထက်မှာမဝင်မပါဘဲနဲ့တပါးတဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့မထေရပါရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားဟုတ်လားထူးထူးခြားခြားခွဲထွက်နေဓမ္မရာမောနာမဓမ္မရာမအမိရတော့ဧကောပါဏာဘိက္ခုယဟန်တော်တပါးတီကဘိက္ခုနံယဟန်တို့ဤတန်တိကအထံသို့နဥပသင်္ကမတိမချင်းကဒီကိုယ်တော်တွေတဲ့ကိုမပါဘူးသူတူချာချာတပါးရဲ့ခွဲထွက်နေတယ်ဘာမဘာမဘယ်မထေလဲမေးတော့ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဘယ်မထေပါလိသူကဘာဖြစ်လို့ခွဲထွက်နေတယ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗျာဒိတ်ဇာကမိတ်ကြတော်မူလိုက်ကြတဲ့ကသူကစဉ်းစားတယ်ရှင်ရင်နဲ့တွေးတော်တယ်တတံမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလလုံးသောအခါကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တမိကိပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်းစံတော်မူတော်မယ်တဲ့ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးလမြောင်းလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်းစံတော်မူတော်မယ်ဆိုပါလားအဟိဇာငါးသည်လဲအဝိဒ္ဓရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဓဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဓမောဟမကင်းသောမောဟရှိသည်အမိဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေးလမြောက်ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူတော့မယ်တဲ့ငါမှလဲရာဂလဲမကင်းသေးဘူးဒေါသလဲမကင်းသေးပါဘူးမောဟလဲမကင်းသေးပါဘူးဣလေသာရေကအပြည့်နဲ့ရှိနေတော့ရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇံမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇံဆိုလို့လေကိုယ်တဏ္ဍံတပါးမှာမရပါဘူးဗျာမရသေးဘူးမကိန်းသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှငါဘုရားအလိုတော်ကြမယ်ကိုယ်မှလည်းပူဇော်เสียတရားကတပါးမှမရှိသေးဘူးတဲ့သူစဉ်းစားတာသိကောင်းတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြင်ညိုဖို့အရင်ကောင်းတယ်တတံမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလာလွန်သောခကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူတော့မယ်တဲ့အဟိဇာငါသည်လေအဝိဒ္ဓရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်ပါ၏အဝိဒ္ဓဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဓမောဟမကင်းသောမောဟရှိနေသည်အမိဖြစ်ပါ၏သတ္တရိမြတ်စွာဘုရားသည်ဒရ

ိတ်တမ်းမိရောက်စီအံဝါရစီအံဘုရားပြိဋိဘမဆန်ခင်ကိုဒီလ ీల အတွင်းမှာငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးစားပြီးတော့အရဟတဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ကိုချိုးစားမယ်ချိုးစားပြီးလို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှသတ္တတင်ရှာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ဝါဆင်းပြီးတော့ငါဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပူတော်မယ်အဲ့ဒီယူရချက်နဲ့ဣတိဤသို့နှလုံးသွင်း၍သတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေသီတံဟောကြားတော်မူအပ်သောဓမ္မတရားတော်ကိုအာဝိဇ္ဇတိဆင်ခြင်၏စိန်တေတိကြံစီ၏အနုတ္တရာမေယဗန္တလေလေအောက်မေ၏သူကတပါးနဲ့ခွဲတွေ့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာအရာတပါးအမမထဓမ္မဝါသောသိပ္ပိယချင်းကပ်ပြီးတကားလားတခါနဲ့ဝိပဿနာတရားမဉ္ဉံပူဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားကိုအပြည့်အထံမနေမနာသွားပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်နေတယ်အရှာရှာသောယဟန်တော်တွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကိုယ်တော်တော်တော်ရိုင်းမှာကလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှနောက်လ ీల မြောက်ရင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မူမယ်လို့မိန်ကြားတာတော့မှဘုရားနာလာပြီးတော့ဝေဟဝိဆာအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲတွေကိုဘာမှပြုတ်ပေါ်မရဒီတိုင်းကြီးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသွားသတိပေးမှပဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကသွားသတိပေးတော့သူကစကတုံးလေးတောင်မှပြန်မပေးလိုက်ဘူးလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ငါပေးတော့ဒီကိုတော်ကြီးကလည်းဘုံရင်ဘုံရင်စိတ်ဆိုးတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသွားလျှောက်။မှန်ပါပါဘုရား။သွားလျှောက်တော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့တီးတော့တီးပြီးသားသို့တော့ဒီကိုတော်ကြီးမတီးလို့ဒီကိုတော်ကြီးတီးအောင်တရားဟောခြင်းလို့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမထေငါဘုရားအမိန်တော်နဲ့သွားခေါ်လိုက်တဲ့။အဲ့လိုသွားခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘုရားမိန်တော်နဲ့သွားခေါ်တော့ဘုရားထံမောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေသားဓမ္မရာမတဲ့သင်းသင်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီလေးမှနောက်လေးလာမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်းဆန်းတော်မူမယ်လို့ပြားလေးဇကမိန်ကြတာမကြားလျော့သလားကြားပါလေဘုရားတပည့်တော်ကြားပါလေပြေအေးကြားလို့ရှိရင်ငါဘုရားထံမှာဘာကြောင့်မလာသလဲငါဘုရားပေါ်မှာဘာရင်းများမကျေနပ်တာရှိသလဲဘာရင်းများအလိုမကျတာများရှိသလဲခြေသားမလာပါဗျာမြတ်သင်္ကိုရောမြတ်ကြီးပေါ်မှာတပည့်တော်မကျေနပ်တာအလိုမကျတာဘာမှမရှိပါဘူးဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကจิตတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်လို့မိန့်ကြားတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားပြီမိန့်ကြားကြတော့လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ဘုရားတပည့်တော်တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်မှာမတရားဖို့တရားဆိုတာတပါးမှမရသေးပါဘုရားယံကတော်သာမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအပြည့်အနဲ့ရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ဟောဒီဘုရားပြိဋိဘံမဆန်းခင်လ ీల အတွင်းမှာရတ္တဘုပေါ့ယန္နာဖြစ်သူရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်လို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့အမြတ်ဆုံးပူဇော်မှုနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘုရားတပည့်တော်တရားသွားပြီးတော့ရှားနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတထာမြတ်စွာဘုရားသည်ဓာတုတီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟု၍ဓာတုတီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟု၍တတထိုဓမ္မရာမမထေအားသာရုကာရံကောင်းကြီးကိုဓာတ်တော်ပေးတော်မူ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအောင်ကြီးပေးတယ်သာရုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမထေရကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါပါဘုရားကောင်းပေးစွာကောင်းပေးစွာချစ်သာတဲ့ငါ့ရဲ့ချစ်သားရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်ပါပေးတယ်မှန်ကန်ပါပေးတယ်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတ္ထမြတ်စွာဘုရားစီသာဓုသာဓုတီကောင်းမပေးစွာကောင်းပေးစွာဟု၍တတ္တထုဓမ္မရမမတိဟာသာဓုကာရံကောင်းချီကိုတတ္တဝါပေးတော်မူ၍အဲသာဓုခေါ်ပြီးတော့မလုပ်တလေဘေကဝေယဟန်တော်မြတ်ဦးရှိသာဓုဘုက္ခတော်ဒီတရားဟောရမယ်ဟုတ်လားဘုက္ခတော်ဒီမသိသေးဘူးမပူဇော်တတ်သေးဘူးတို့တော့ကဝေယဝိဇ္ဇအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲဆောင်ရွက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်တဲ့ထင်းနေတာမှန်ပါပါဘုရားအခုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရာမမတရားအကြောင်းထားပြီးတော့ဟိုကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောမယ်မှန်ပါပါဘုရားဘေကဝေယဟန်တော်မြတ်ဟိုချက်သားတို့အင်ဂျီနာပြီးအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့ဟောဒီဓမ္မရာမမထေမှာအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့မကြီးငါဘုရား၌မကြီးငါဘုရား၌ဒီနေဟန္ဒီနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိတော်မိငါဘုရား၌ဒီနေဟန္ဒီနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိတော်
ဘိက္ခုနာနာမယဟံမိဒီကဓမ္မာရမတတိသေးနေဝါဟောဒီဓမ္မာရမမထေမြတ်နဲ့ဒူဒီတာလျင်ဘဝိဒပံဖြစ်ရာဤจิตตารูหอริธรรมารามมัทธิมาระบะอัจฉาอัจฉาโตติญชินตารุติงาเบยังโกจีญโญบาระโยติบาระอะกาวโตอเมซงเนปูโซจินบาระโซโลชิยังหอริธรรมารามมัทธิเนตูซวาปูโซยาอิธรรมารามมัทธิยะบาเนปูโซเลยเอ้ธรรมารามมัทธิเนตูซวาปูโซยาอิเตธรรมงาพญาရှင်กุรอมญาจีเยอโลรจันเนปูโซทีมีจะเลกงอินายิมะชันมาลากันนาติหิปูสันกรณดาฮอบิเนาะนายิมะชันมาลากันนาติหิปูสันกรณดามัมมาปูสันกรณตินามาธรรมานุธรรมังปฏิปิสันดาเยวะมันปูสินตินามามะชันงาพญาရှင်กุรอมญาจีหาမာလာကန္နာတိဟိပဏ္ဏသာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းဖြင့်ကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်တာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်နေတာလည်းပဲအာမိတပူဇာတဲ့ထဲ့ပေါ့ကရွန်တာ

မမီကြလေကုန်ဓမ္မနုဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းမြတ်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဝါကျင်သောအပြင်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မင်္ဂဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇင်းဒီနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်တဏ္ဏပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဣတိဤသောဘဂဝါဘုံတော်၆စုံ၉ပါးကုန်နှင့်ပြည့်စုံဘေဒဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး

မိတ္တပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်ဖြာရှိသည့်တို့တွင်ငါဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြရမယ်အဲဒီလိုဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေတိုးပွားနိုင်ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိသိန္ဒယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုတတ္တမနာပရိဟာယတိဓမ္မရာမောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလျှင်မွေ့လျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောဓမ္မ

အမှန်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုတ္တရံဗန္တလဲလဲအောင်းမေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာဘေးတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးမဲ၄ပါးပူ၄ပါးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမှာနပရိဟာယတိဘယ်တော့ကမှမဆုတ်ယုံနိုင်ဤသည့်

အဲ့ဒီမှာဓမ္မရာမမတိနေတကွာအခြားခြားသောယဟန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုနာဂနာညာငါခန္ဓာလှဲ့ပြီးတော့ရှုပ်ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသနာနှီးကုန်မှာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါတဲ့ဓမ္မရာမမတိမြတ်ကတော့အတော်ကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန်နာမတိကြီးကိုဖြစ်လို့သွားပါတဲ့ဘာမတိကြီးဖြစ်လို့သွားအချမ်းနဲ့ပူဇော်လို့လားတရားနဲ့ပူဇော်လို့လားဒေသနာဝတ္တနေသောပိခုအရတေပဋိဋ္ဌိဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာဏိကုံဆုံးသောခါကာလ၌သောပိခုတို့ဓမ္မရာမအမိရတဲ့ယဟန်တော်

ဒီလည်းပဲမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အာမိတ္တနဲ့လည်းပဲပူဇော်ပါမှန်ပါဗျာဘုရားအာမိတ္တပူဇာလေးလောင်တဲ့တင့်တင့်ရောင်ရဲကျင်းတတ်ပြီးတော့မနေပါဘဲနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါမှန်ပါဗျာဓမ္မသာရင်ပူဇော်တဲ့ဒကာဒကာမတွေတဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနဲ့ရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပူဇော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှာရမလဲ။ဘုရားရှာပမာတွေ။ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားခန္ဓာ၅ပါးလား။အချင်းချုံလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါ။အဲယုံနဲ့နံလို့သိလိုက်တော့ဘာပြုတ်သွား။အဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှတပံပြန်ဉာဏ်တင်ဆင်ញင်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံကဖြစ်ပြီးပြည့်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာရှင်ရှင်နဲ့ညာနာအဲ့ဒါတခြားလားတရားလားတရားပါဗျာ။သူများနှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းပါဗျာ။သူများရတာလားကိုရတာလားကိုရပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးနေတကွာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနေတကွာမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇိမိဓမ္မံပူဇိမိသံဃံပူဇိမိမာတာပိတုအာစရိယနာပူဇိမိဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါး

ရအာယုံပြုကြမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုကောဇာတက္ကရဲ့1359ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်9ရက်1998ခုနှစ်မလ19ရက်ကြာသဗ္ဗရေနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျော်မြို့16ရက်ခွဲအပိုင်းလေးဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌24ချိန်မြောက်ကျင်းပအသောဆွမ်းဆန္ဒလူတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမယပွဲဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်အေးစရာသာသနာတရားတော်ပေါ့စိတ်အေးစရာသာသနာဆိုတဲ့တရားလေးကိုလိုရင်းလေးအာရုံပြုနိုင်ကြမယ်ခန္ဓာကြီးရလာကြတဲ့ဆွေစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဗိဒ္ဓမာလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဣဇ္ဇတမာလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဒီဘုရားမလည်းစိတ်မအေးဇာတိရအများကြီးနောက်ဘုရားလှမ်းကြည့်လည်းစိတ်မအေးဇာတိကြီးပဲပေါ့သာသနာဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မအေးဇာအပူတွေအပူတွေကြားထဲမှာစိတ်အေးဇာသောအများကိုလိမ္မာပါဏစွာယူတတ်ယူနိုင်ဖို့လမ်းညွန်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောလမ်းညွန်ချက်လမ်းကောင်းလမ်းမှတရားပါအဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချီးမြှောက်ခွင့်ရတယ်မိမိတို့ကိုယ်တော်လည်းပဲသာသနာပြီးပြီးတော့ဆွမ်းအားဒီယူနိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာသာသနာတရားသူဝဝရတိဝါစံပိမေကတောပိသနိစ္စကောမနုဿေဟိတုတိတ်ခိတောကိုအာတန္တောမဟာမုနိမနုဿေဟိအကျင့်လဲရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောသမချွတံပိအပ္ပဝေဒသူဟောပြီအတိကိဝေဒောထေဝအကျတူ၍မှပင်တော်လဲဝါစံတင်ပြအညာလူစကားကိုဝရတိအများနာလဲအောင်ပြောပြတတ်ပါတိမနုဿေဟိအကျေလဲရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းစွာမချွတ်သင်သည်အပ္ပဝေဒောမေကတောပိအတိထုံထိုင်တောတေဝမြောက်ရိုင်းပင်တော်လဲနေစကုအမြတ်သဘောကြအောင်ကပြတတ်ပါတိမနုဿေဟိအကျေလဲရှိသောအပြည့်၍အတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းစွာမချွတ်သင်ပေအပ္ပဝေဒောမဟာမုနိမုနိထောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာဤတပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောလူသားဒီပါကိုအရဟံတို့အဘယ်မှလိမလိမ္မာမယင်ကြီးပဲရှိရာအနိတန်တော်ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတာလင်ဟောဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်း

ကိုယ်အောက်ကယုတ်နေတဲ့သတ္တဝါလေးတွေကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်အားပေးတဲ့ဂါထာစကားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အောက်ကယုတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌံလေးတွေတောင်းမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရလို့စာကိုယူနိုင်ကြရနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးရတယ်ဒိဋ္ဌံမြတ်တော်မှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်စိတ်အေးရသေးတယ်လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဧကစိတ်အေးရပြီသားပါအပြန်အပြန်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရရင်လူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ဘူးဒိဋ္ဌံဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုလည်းပဲအပြန်အပြန်ယူလို့ရပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်တိရိစ္ဆာန်တောင်းမှစိတ်အေးရတဲ့လူဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့ဧကံစိတ်အေးရပြီသားပါသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှစိတ်အေးစရာမရတော့ပါဘူးအဲ့လိုအတိတ်တွေဟောပြရတယ်လောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါဘယ်သူလဲလို့လိုက်ရှာကြည့်လူသားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့လူသားလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်တော့အန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးလောကမှာအိမ်နေတကားပိတ်ကြတယ်ဝင်ချမ်းနေခတ်ကြတယ်အဆောင်အချောက်တွေထားကြတယ်အဓိကကတော့လူကိုကြောက်လို့ပါဒါကြောင့်လူသားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်သောအန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးအပြန်အပြန်လောကမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါဘယ်သူလဲလို့ရှာစမ်းကြည့်ပါလူသားချစ်စရာအကောင်းဆုံးလူသားအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးလူသားမြတ်နိုးစရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ဝဲရသွားပြန်တော့လူဟာအလွန်ချစ်စရာအားကိုးစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယခု16ရောက်ွယ်အပယ်လေးတော်တော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရနေကြသူများပြီးပြီးစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ညီညာညာပေါင်းစုပြီးတော့သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ပိုင်စွာအားရရအောင်ယူဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည်ကြည်ပေါ့အလွန်အဖို့တန်တဲ့ကောင်းမှုစွာအားသာသနာပြုအားယူဖို့ပြုလို့အထုံနေကြခြင်းပါအကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ပဲအတိထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတိကင်းဝေးတဲ့ဒေါ်တွေကကြက်တူရင်းမှုကလေးတောင်းမှသင်ပြပေးတဲ့စကားကိုအများနားလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ်တင်ပြတဲ့လူကရွှေခဲတော့တိုက်ကြောတော့ဒီလောက်ကလေးပဲတင်ပြပေးရင်တော့လေဒီလောက်တင်ပြနိုင်ရုံလောက်သာအရေးချင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လေကျက်တူရည်လေးရွှေခဲတိုက်ကြောလောက်ပဲပြောနေတာမဟာဗုဒ္ဓပြင်စကားပြောတာမှမဟုတ်ပါဘူးတင်ပြပေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပိုင်ဆိုင်ရာစွမ်းအားမြတ်ကိုပြစွမ်းအားမြတ်ကိုပါပြောပြလမ်းညွှန်တင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျက်တူရည်လေးလည်းပဲတရားပဲဆရာစကားအထိပြောတတ်မှာပေါ့အကျင့်လေးရှိစွာအပြည့်ဝအတိထူးခြားတဲ့ပညာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်အတိထုံထိုင်းတဲ့တော်တွေကမြောက်ရိုင်းတောင်မှအများသဘောကြအောင်ကတတ်တယ်ကြောက်ကြောက်လေးပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့ကျက်တူရဲ့တောင်စိတ်အေးရတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့မြောက်ရိုင်းတောင်မှာစိတ်အေးရတယ်လူဆိုတာဘာပြောဖို့လို့သေးလဲတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့လူကတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာအားကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီးသားပါ

ောလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တန်တရားလုံးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့အင်အားဆိုတာတရက်နှစ်ရက်တည်းစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဘဝတည်းစောင့်ရှောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တချိန်တခါလေးမြတ်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာရလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်တဏ္ဍာရလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားများရရှိပြီးဝပြီးတော့နေကြတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တဏ္ဍာရလုံးစိတ်အေးရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါအဲ့လိုဆိုရခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာနေတွေ့ဆုံခွင့်ရတာပြီသစ္စာဘရားရဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုရရှိပြီးတော့နေကြတာတွေဒီဘဝလည်းစိတ်အေးရဘဝကူးလည်းစိတ်အေးရတောင်းတရားနောင်ရေးလည်းစိတ်အေးရနိဗ္ဗာန်ပန်းဝင်ရမယ်အချိန်ထိစိတ်အေးရမယ်အင်အားများကိုရနိုင်ရယူနေကြလားဒုတိယခေတ္တကောင်းစွာမှချွတ်တင်ပေးအပ်ပါပြီတော့မဟာမုနိမုနိထွတ်ထရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတပည့်သာသမီဖြစ်ပြန်နေသောငါကဲ့သို့သောလူသားဒီပါကောအရံတို့အပေမလေးမလေးမမယင်ကြီးပဲရှိရအနိတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတလည်းဟောဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိဘာကြောင့်သာသနာစိတ်အေးရသလဲဆိုတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအားထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပုံနဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကိုအတိအကျအတိအဝဘာတစ်ခုမှမလိုရအောင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အေးရပါတယ်စိတ်အေးကြောင့်လမ်းကောင်းကြီးပါတတ္တဝါရင်တတ္တဝါရင်ဒုက္ခအဖို့ကြောက်တယ်တို့တော့ဒုက္ခအပေါ်လွတ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာတိတူကနည်းနေကြတယ်မောင်ထဲမှာဇန်တဝါဝါနဲ့ထင်မိထင်ရတာသွားပြီးတော့နေကြတာကများတယ်တတဝါရင်တတဝါရင်ဒီချမ်းသာကိုလိုချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာအစ်စ်အမှန်ရအောင်ဘာလို့ရမလဲလို့ကမသိဘူးတိတူကအလွန်နေပါတယ်ဇန်တဝါဝါနဲ့မောင်ထဲမှာသွားပြီးတော့နေကြရတာကများတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာ့ရဲ့လမ်းညွန်ချက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့လမ်းညွန်ချက်ဖြစ်တဲ့သာသနာဆိုတာဒုက္ခအပူလွတ်ငြိမ်းချောင်းစင်မှန်သောချမ်းသာဝရချောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တွေကိုအတ္တိအကျအပြည့်အဝညွန်ပြတာဖြစ်လို့တကယ်အကိုစိတ်အေးရတဲ့သာသနာပါကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအထောက်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဘုရားသာသနာတခါဒေကိယမမြတ်နိဗ္ဗာန်နေပေးရန်ခင်ကြောင့်တရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသတ္တိဟောပြပြီးမှတ်လေသာသနာဒေကိယဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရာတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတစ်ခုရဲ့သာရှိတယ်လောကထဲမှာဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှချမ်းသာအစစ်မရှိခန္ဓာနေဆက်စပ်နေသည်များဘယ်ဟာမှဒုက္ခလွတ်တယ်လို့မရှိဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘေးရန်ကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုလည်းပဲထောဟောင်းတတ္တိတာရကတွေနဲ့တကွလမ်းညွှန်ပေးတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့လည်းသာသနာတော်များကြီးတွေစိတ်အေးရပါတယ်။စိတ်အေးစရာသာသနာကိုချီးမြှောက်နေကြတယ်။စိတ်အေးစရာသာသနာမြည်ပဲစေကြောင်းသောအတရားကောင်းများကိုလိမ္မာပနဲ့စွာရအောင်ယူနေကြတယ်။ပြီးတော့သို့လိုသို့လိုတွေးတော်တွေးဟတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွှန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာ။ယရဏသုံးပါးစရာရှိမှရှိရလား။ယရဏသုံးပါးဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လား။ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်လား။အကုသိုလ်ဒီလောက်လွယ်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးဘယ်နဲ့မကောင်းကြို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်တဲ့လားနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တဲ့လားအလောအစားရှိသေးဖြင့်တကယ်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာသို့လို့နဲ့
တွေ့တော်တွေ့ဟာတန်တရာဖြစ်နေကြတဲ့တတဝအမြဲရယုံမှတွေ့ရတန်တရာကိုဓမ္မလမ်းညွှန်းချက်မှန်ကန်စွာတိကျစွာညွှန်ပြပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ယရနာသုံးပါးရဲ့ရတာရှိကနော်မယုံမရှိနဲ့မနေ့တနေ့ကမှဟောနာဒီနာကဘွားကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလိမ့်နဲ့အညာတွေမဟုတ်ဘူးဟဲ့အနေဆုံးလေးအသင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိဥမြေချလက်ခြင်းကန်းလုပ်ပြီးခါမှအကောင်းဆုံးအင်းအားတွေကိုအပြည့်ဝအောင်ဖြီးပြီးခါမှပေါ်လာတဲ့အာအကိုရဆုံးအာအကောင်းဆုံးယရနာသုံးလုံးရဲရဲတာရှိကဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲရဲတာလုံတော့မယုံမရှိနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဧကံပင်မှစတည်ပြန်ကြိုးကြောင်းပြပြီးတော့တန်တရာကင်းအောင်တန်တရားတွေပြောက်ပြီးတော့အမှန်ဘဝရောက်သွားအောင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားတာဖြစ်လို့လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အိုးစိတ်အေးဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးပါတခါဆေရတုမြတ်ချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကျွေးတလှဟောညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတတ္တဝါတွေအတွင်းမှာကိလေသာဓာတ်တရားလဲတရားအလုံးလွတ်တိုင်းဘူးလို့လောင်လို့ပေဒအာယုန်တရားလည်းမိမိစိတ်အစဉ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်အာယုန်နဲ့စိတ်ကခဏခဏရံဖြစ်အာယုန်နဲ့စိတ်အစဉ်မပြေအစဉ်မပြေတိုင်းစိတ်မှမိတောက်ကြရနောက်ဘဝလမ်းကြည့်လက်စိတ်မအေးစရာတွေကဆုံးလို့တစ္ဆုတ်ပါလက်စိတ်မအေးစရာတွေနဲ့အတွင်းကဘူအပြင်းကဘူနဲ့အပူမျိုးစုံဆင်းရဲမျိုးစုံတွေကင်းဖို့လွတ်ဖို့စိတ်မှတော့ချမ်းသာရဖို့ဝခန္ဓာအပူထုတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားပြန်တော့လည်းပဲအေးချမ်းတဲ့တရားစွန်အားတွေနဲ့သတ္တအောင်အေးချမ်းအောင်ထားနိုင်ဖို့မဂ္ဂနဲ့တရားကောင်းတရားမှန်တွေကိုလမ်းညွှန်ခြင်းပေးပြီးဟောပြလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အကြောင်းမလို့လည်းပဲသာသနာတော်မြတ်ကြည်တိစိတ်အေးဖို့ကောင်းပါလေစိတ်အေးစရာသာသနာမန်တိလို့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုယ့်ပစ္စည်းကုန်တယ်လို့မမြင်ပြောလိုက်တာဒီကုလောဘရားဝိဇာတိလောက်ရတာမော်တယ်ပန်းတယ်လို့မမြင်ပျော်လဲကြတာစိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကိုကတွေ့တာကြုံတာတွေ့ဆုံထားတာဆိုတော့မင်္ဂန်နဲ့အဋ္ဌညာနဲ့ဆုံးအားများကိုယူနိုင်ကြပါလေဆေရသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွေးတလှဟောညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်နှလုံးနဲ့ချဲ့ချဲ့တော့ဘူးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာရေခဲရေတွေပနခွဲ့တော့တော့အေးလို့မသွားပါဘူးရတောင်ကြီးနဲ့ခတ်စမ်းမအေးပါဘူးပန်ကာလီတွေလည်းပဲနဲ့မှမတတ်နိုင်ပါဘူးလေအေးဆက်ကြီးတွေလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအတွဲ့မလောင်နေတဲ့အဘူမျိုးစုံတွေကိုငြိမ်းအေးသွားစေနိုင်တာကတကယ်တော့တရားတစ်ခုလည်းပါဒါကြောင့်ဆေရသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတခသစ္စာလေးပါးတရားစကြယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လဲပေးတတ်မြင့်မြတ်သာသနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တိပယ်ဆိုင်ပွားဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တိပယ်ဆိုင်ပွားလေးပါးသောသစ္စာယန္တရားကြီးကိုလဲပတ်ပြီးတော့ပြတဲ့အကြောင်းမလို့သိအေးရပါလေတရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေဒီအမှန်လေးပါးကိုမသိကြလို့တန်တရားတစ်ချက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီလေဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီပဲညည်ရပပောက်ကြအယူတစ်ပိုင်းနေဖြစ်ဒုက္ခမျိုးစုံပုခဲ့ရပါပြီဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့ရလာပါပြီကိုလိုလည်းမဆုံးနာလိုလည်းမဆုံးသေးလိုလည်းမဆုံးဘယ်ဘက်လှဲ့ကြည့်ကြည့်အဆုံးလန်းကိုမရှိပဲနဲ့မျောမိမျောရာတွေမျောခဲ့ကြမြုပ်မိမြုပ်ရာတွေမြုပ်ခဲ့ကြဒုက္ခတွေတွေ့ခဲ့ကြလာပြီပဲဟောသာသနာလမ်းကြောင်းကြီးတွေ့နေကြပါပြီဟောတလောကလုံးမှာဒုက္ခထွက်ပေါက်ဆိုလို့တပေါက်ဒေတာရှိပါတယ်တလောကလုံးမှာအပူထွက်ပေါက်ဆိုလို့သာသနာဆိုတဲ့တပေါက်ဒေတာရှိတယ်စိတ်ပူတဲ့လူတွေစိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားသာသနာဆိုတာစိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စัจကြီးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စัจကြီးစိတ်တန်ဆင်တဲ့စัจကြီးဒီလောက်ကောင်းတဲ့သာသနာတို့မချင်းမြောက်ဘယ်သူချင်းမြောက်မှာလဲဟဲ့
တလောက်ကောင်းတဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးကိုတို့တွေ့ထားပါရဲ့။ဒါနဲ့တို့ပဲမကျင့်ကြအာမထုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုံမှားတယ်လေဟဲ့လို့ကိုဟာကိုတတ်တတ်တည်းဝိရိယတတ်တည်းပညာတတ်တွေနဲ့မြင့်ပြီးတော့ရကိုစူးစမ်းနေကြတာအလွန်အဖို့တန်တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချီးမြှောက်နေကြတာပါ။ဒါလေးလိုက်ဆိုကြကျင့်ကြံကြုပ်ကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရာမှန်ညနေပန်းနှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံဟောင်းသက်သေဟောပြသေမတ်လီသာသနာသို့လောသို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရာကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွတလှလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာလေးပါတရားစัจ जा ယရဏာကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရာမှန်ညနေပန်းနှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံဟောင်းတတ်တယ်ဟောပြပေးမတ်လီသာသနာသို့လောသို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရာကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွတတ်လှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာပစ္စာလေးပါတရားစัจ जा ယရဏာကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာဒါယောင်သူတိခိတောကောင်းသောမထွတ်တင်ပေအပ္ပဘေသောမဟာမုနိမုနိတောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏တပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောလူသားဒီကကောအတန်တော်ဘယ်မှလည်းမလိမ္မာမယင်ကြည်ပဲရှိရာအာနိတန်တော်ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြည်ရမိတာလင်

ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရတာလောကဘာတွေ့ကြုံတာနဲ့မှနိုင်ရှင်တိုင်းတာလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတိကင်းဝေးတဲ့တိုးတဲ့ကအကျတူရေးလေးတော်မှစကားပြောတတ်တယ်တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ရင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ကျတူရတော်စိအေးရတယ်။ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကုရုတိုင်းဆိုတာပฏิပဌံတရားအလွန်ခက်စားတဲ့နေရာမျိုးပါ။အိမ်ရှင်မတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့စကားပြောကြပြီဆိုရင်သာစကားသမီးစကားတခွမှမပြော။အိုးဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာ။စီဝါဥစာစကားတခွမှမပြောကြဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာဒါရီနဲ့တို့ပါဇာအချိန်မဖြုံးနိုင်ဘူးသာသနာယရဏအကျိုးမှာတွေ့ကြုံတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာအကုန်လုံးယရဏအဖြစ်တို့ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အိရှင်မတွေတောင်းပฏิပဌာန်အလုပ်ကိုလက်မလွတ်တမ်းပြုလုပ်အပ်တော့ပြီးတော့လိမ္မာစွာဆောင်းအားယူနေတဲ့ခေတ်အခါကြီးပါတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဆိုရင်တရားစကားပြောကြမေးကြအာမဘလူကဒေါ်ဘလူကဘာတရားများလက်ကင်ထားလဲအဲ့လိုမေးတဲ့အခါတစုံတယောက်သောအင်းရှင်မကတကယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲဇာဝင်နေရစီးပွားရေးလူငွေရေးတွေကလုံးလဲချလုံးလဲချလဲလိုက်လို့လူငွေရေးကိစ္စတွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့သာသမီကိစ္စတွေကလည်းပူလောင်ရှုပ်ထွေးတော့ဘယ်လိုလုပ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲဘာတရားမှမလုပ်အားဘူးလို့များအပြည့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ညာညာတာတာလေးများပြောလိုက်မယ်မတင်နဲ့ထောက်ခံလိုက်မယ်လို့များမတင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုလာဒီလိုပဲလို့များထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့များမတင်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာသာကိစ္စသမီးကိစ္စဈေးဘွားကိစ္စဒီလိုပဲလုံးလဲချလဲလက်နေတော့ဘယ်တရားအလုပ်လုပ်အားမှာလဲလို့များတော့ညာညာတာတာလေးထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့မတင်လိုက်ပါနဲ့တခါလေဝိပန်တော့တာပဲအပြစ်တင်တော့တာပဲဒီရထုတဝဇီ

ကျိုးကျိုးစားစားနဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းအတတ်တရောအထုံနေတဲ့ဈာတင်မှာတင်တယောက်ညံ့လာကြီးလားတင်တယောက်အလာကြီးလားတင်တယောက်ဖြင်းလာကြီးလားတခါတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချကြတာတဲ့တကယ်လို့သဇုံတယောက်သောအင်းရှိမကအဖြစ်ပြတဲ့ဆိုပါတော့ဩသာသနာယရဏကျော်တွေ့ကြုံခိုက်ပဲလက်လွတ်ခံလို့ရမလဲလေတတိပညာရှင်သီလေးတက်သတ္တဝရိယလက်တံလေးကိုကဲအားဒီကိုပဲအပြင်ပဲအထုတ်မခံနိုင်ဘူးအားဒီကိုပဲထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးအတွင်းမှာထုတ်ယူထားရမှာမအားတဲ့အလို့ဟာတရားအလို့ပေါ့လက်ထက်ကန္တရဟကုသိုလ်ထုတ်ပေါ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်းလေးကံလိုက်သွားတယ်လာတယ်လှုပ်တက်ကံနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ပဲဟာမတတိပညာအလို့မခံပဲရှုမှတ်ပြီးတော့တရားအမြတ်ထုတ်ရတာပဲဒီတာစုအချင်းချင်းကြွေတာဟာအလူပွဲကြီးပဲပေါ့အင်းတဲ့မမီတာစုတာမဆောင်ရရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးဝရဝိဇ္ဇာသီလကုသိုလ်တွေကြီးပဲပေါ့တတိနေဝရိယတွဲလိုက်ပြန်တော့တမာရီလေးတွေခဏိကတမာရီလေးတွေရနိုင်တာပဲတိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့တိစရာအာယုံလေးတွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ချက်ရင်ပြုံးရင်းနဲ့တောင်းမှဝိပဿနာလေးတွေယူလို့ဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကာယ ानु ပဒနာလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူဝေဒနာ ानु ပဒနာသူ့အပန်းလေးတွေနဲ့သူစိတ်ဓာတ် ानु ပဒနာသူ့အပန်းလေးတွေနဲ့သူပေါ့လေအဲ့လိုလေးတွေများပျော့ပြအပြေးပေးကြမယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတာတဝဇီဝိတံသူ့ဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲအနှစ်ပါတဲ့အသက်ဟာဒါမျိုးပြောတာကိုယ်ကိုအံကိုတိတ်အောင်အကြောက်ပြေအောင်အပူငိမ့်အောင်တတ္တိရှိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခအပူမျိုးစုံလွတ်အောင်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရွက်ပင်နိုင်မဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်ပင်နိုင်တဲ့ဒီလိုအသက်မျိုးမှကောင်းမွန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတော့တာတဝဇီဝိတံသူဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲတွန်နာမမနုတ္တတံပတ္တာသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပဇံဘောယုံနဲ့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့များတော့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးရှိတယ်လို့ပြောယုံပဲရှိသေးတယ်လူချမ်းသာအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာလူဆွမ်းအားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတီလေးတွေနဲ့ဆွမ်းအားကိုရအောင်ယူနိုင်မှအထူးအဖြင့်စိတ်ပန့်စင်အောင်ရှင်းနိုင်မှလူချမ်းသာဆိုတာရမှာဒါကြောင့်တွန်နာမမနုတ္တံပတ္တသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဝမ်းချီးမွမ်းကြတာတဝတ္ထာယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောသင်အတွေ့ဘုရားပွင့်လာတာအရင်အနည်းမြောင်များစွာစိုက်ထုတ်ပြီးခါမှအကောင်းနဲ့မှန်တမ်းများအကုန်လုံးစွန့်ပြီးခါမှ

ပါပါသာသနာယရဏကျောမှာတွေ့နေသူဒီလက်ညှိုးထိုးရာယရဏကြီးတဲ့အခုဘာလုပ်နေလဲအခုဓမင်းချက်နေတော့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ဟဲ့ဓမင်းချက်တဲ့ဓမ္မတတိပညာချိန်တိတက်ပေးပါတတဝရိယလက်တံလေးလည်းပတ်ပေးပါအားဒီကိုဘေးမြထုတ်မပြစ်ပါနဲ့အတွင်ထုတ်ယူထားလိုက်ပါဟောဒီဓမ္မဥဒ္ဓမဒါနတွေအပြစ်ပါရမီတရားချင်းချင်းကျွေးနေတာကြောစရာအလိုပွဲကြီးတတိနေဝရိယတွဲကြည့်စမ်းပါသမာဓိတွေတန်းစီလို့ဟောဒီဓမ္မဥဒ္ဓမတိတ္တဒါနေတိစရာလေးတွေညာတတိနေပန်းကြည့်စမ်းပါဝိပဿနာတွေတန်းစီလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တေချာကြည့်လက်မလွတ်စင်နေဟောဒီအထုတ်ဓမ္မသိင်ကိုအပုခသိင်ငင်းစင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေအပြစ်ပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမင်းချက်နေရလို့ကိုယ်တော်မလို့အားလို့ပဲရှိလိမ့်မတော့သူဓမင်းချက်တာနေပါရောက်ကြောင်းမယ်လေအခုဘာလို့နေတယ်လဲဈေးရောက်နေပါတဲ့အဲ့ဒီဈေးရောက်တဲ့အလုဟာအရေးအကြီးဆုံးအလုံးတော်ဟောဒီဓမ္မဒါနပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဟောဒီဈေးရောက်တဲ့ဓမ္မသီလတွေပါတယ်သမာဓိတွေပါတယ်ဝိပဿနာတွေပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအလကားဖြစ်မသွားပါစေနဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြိုက်မဲ့အန္တရာယ်အဖြစ်မရောက်ပါစေနဲ့ကိုယ်ကဓာတုကိုတရားဆုံးအားနဲ့လိမ္မာပန်းစွာထုတ်ယူနိုင်ပါစေ။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့သူမှာဘယ်ဟာမှအလကားအလုတ်မရှိပါဘူး။အလကားအလုတ်မရှိအောင်လည်းကိုကလိမ္မာပန်းစွာယူရမယ်အထူးအားဖြင့်တော့စိတ်တန့်စင်ဖို့ဟာအဓိက။ဒါကြောင့်မနေ့အေရထလာပြီဆိုရင်စိတ်တန့်စင်တဲ့စတ္ထမစိတ်ကိုအရင်ထဲဘုရားရှိခိုးတာတို့ဘုရားဝန်တော်ပွားတာတို့ကလေးဝလေးဆုဆက်သမာဓိရအောင်ထူထောင်တာတို့ခန္ဓာဉာဏ်စိတ်ဝိပဿနာပွားတာတို့ဒါစိတ်တန့်စင်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်တန့်စင်ရင်ဒီနေ့လောဟာစောအားဒီကြီးတန့်စီပြီးတော့ယူနိုင်ပါလေစိတ်မတန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုတာကတော့အလုပ်ကတရားအလုပ်ကတရားစာဝင်နေရေးစီပွားရေးကတရားဥစ္စာကွဲသွားမှာပဲတရားချင်းလေးကတော့တကယ်ကိုအလွန်အလွန်နည်းသွားလိမ့်မယ်စိတ်တန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့မအားတဲ့အလုပ်တွေမှာတ냐တို့အတွက်တရားအလုပ်ကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခိုက်မှဆွမ်းအားကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာယူရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တဝက်တရားတမ္မာတံဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောသင်အတွေ့ဘယပွန့်လာတာလို့အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့တရားဆွမ်းအားယူနိုင်တဲ့အိမ်ရှင်မမျိုးဆိုရင်ဝမ်းချီးမွမ်းကြတာအိမ်ရှင်မပြောရင်အိမ်ရှင်တကလည်းအတူတူပဲအချင်းချင်းတွေ့ကြတယ်ဒီတိုက်ဒီပုံစံနဲ့သွားကြတယ်အဲ့လိုတတိပဌံခက်စားတဲ့ခဲ့အခါကြီးမှာဘိက္ခုနီယဟမိမ့်မာတွေပေါ့ယဟမိမ့်မာတွေတာမဏိမာတွေတေခမမာတွေဘိက္ခုနီတွေယဟမမာတွေတာမဏိမာတွေတေခမမာတွေစုပေါင်းပြီးတော့มาနေတဲ့เจ้าနဲ့ကြီးတောင်เจ้าနဲ့ကြီးတက်ရှိပါတယ်မြောက်များစွာစုပေါင်းတည်င်းတုံးကြအလကားအချိန်မဖြုံးကြပါဘူးတရားနဲ့အတိစိတ်ထိတွေ့ခွင့်မရရင်တော့ပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝပေါ့တရားနဲ့အတိစိတ်ထိတွေ့သွားရင်တော့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဘဝမျိုးပါစုပေါင်းပြီးတော့နေကြတော့နေရှိသည်များအများရှိသည်များအချိန်တွေကိုအတိအကျအပြည့်ဝသုံးစူးစမ်းအထောက်နေစဉ်ဩကချက်တဲ့သတ္တမတယောက်တောထဲကကြက်တူရဲ့ကျင်းခက်ကလေးတစ်ကောင်ဖမ်းပြီးတော့စကားတွေသင်ပေးတယ်သတ္တမဆိုသတ္တမစကားပဲသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားစကားတော့ပဲသင်တယ်မလို့လူစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်အောင်သင်ပေးသတ္တမဆိုင်ရာစကားတွေကိုသူပြောတတ်တယ်သူများပြောတာလည်းနားလည်တဲ့ကျတူရေးလေးကတနေ့တော့အခါမှတော့သတ္တမကဟောဒီဒီသွားရင်ကျတူရေးလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ဟောဒီဒီသွားရင်ခုနဘေးကုနေကြောင်းဝင်းတဲ့ရောက်သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျက်တူရွေးလေးကိုခြံထားခဲ့တယ်။ကျောင်းဝင်းထဲမှာခြံထားခဲ့တယ်။ကျက်တူရွေးလေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပေါ့။လောကမှာဘယ်သူကံအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါ။လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌံပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲ။ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကံအကောင်းဆုံးလူပါပဲ။သာသနာနဲ့တွေ့ရင်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တာပါပဲ။ဒီတော့ကျက်တူရည်လေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်လေ။ဇတ်သမန်းတော်တကောက်ကောက်လိုက်နေအဲ့ဒါနေပဲတသက်သူသေးမှာပဲ။ဘာဆွမ်းအားမရမှာမဟုတ်ဘူး။တမြခန္ဓာလေးလောက်အဖို့အခါကျတော့လူကယူကျက်တူရည်လေးတမြခန္ဓာလောက်နေရတာနဲ့တသက်ကုန်သွားမှာပဲ။
ရတ္တရွေးလေးတောင်းတဲ့အတွင်ခြံထားကြတော့ဘိက္ခုနီတွေမြင်ကြတော့ကောက်ယူမွေးစားထားလိုက်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီပေါ့။ခုနမနုတေဟိသူသိတိတော်တဲ့အကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ပဲတည်ထူးခြားလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတော်ကောင်းစွာမချွတ်တင်ပေးအပ်ပါပေတော်။အော်အဲ့ဒီပုံစံလို့ရတော့မှာ။စောစောတုန်းကသာသမာဓိတုန်းကတော့သူတိတ်ခိတော်လို့ဆိုလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။စကားသာမန်လောက်ပဲတတ်သေးတာကို။အခုတရားအလုံးနေစဉ်အချင်းပြအထုတ်နေကြတဲ့ပညာတိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ချက်တူရေးလေးကံကောင်းနေဆိုရမှာပဲမွေးစားထားလိုက်ကြတယ်စောက်လျှောက်ထားလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့စကားကတော့ဇတ်သမားတွေလက်ထက်ကသာလူစကားကတော့ပြောတတ်ပြီးသားနားလဲလဲပြီးသားဘဲကုနေတဲ့လက်ထက်ရောက်တော့တရားစကားပါတင်ပေးကြတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်လေးလဲပေးလိုက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓရခိတာမြန်မာလိုဘုရားဆောင်ပေါ့ဗုဒ္ဓရခိတာလို့နာမည်ပေးထားလိုက်တဲ့တရားစကားလေးအထက်အလျောက်နားလည်အောင်ပြောပြတင်းပြပြီးတဲ့နောက်မကြခင်သူပြောကြဟေးဗုဒ္ဓရခိတာမင်းအခုလာနေတဲ့နေရာကသခိုးတွေလူဆိုးတွေစုပေါင်းနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ကိုဖြုံးပြီးမှအပြင်းထူပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုအဖို့တအောင်တတိပဌံပုံစံလေးတွေနဲ့တရားအနည်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုအပြည့်တုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါင်းစုနေတဲ့နေရာကွယ်အချိန်ပြုံးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာဟာအချိန်တုံးတဲ့နေရာဘဝကိုအဖို့တအောင်အသုံးချတဲ့နေရာဒီနေရာဟာအပူထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွယ်အေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာဟဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့ကွာကဲမင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဟဲ့မဟာတိရိစ္ဆာန်ပဲဆိုပြီးတော့အာမငယ်ပါနဲ့ကွာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတခါတွေ့ရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းပါမှမပူနဲ့တော့အာပိစကားကြီးပြောကဲမင်းအလုဆရမေဟိဆိုပြီးတော့ရှေးဥစွာပရိယတ္တိအင်ပေးတယ်ပရိယတ္တိဟာတိအောင်လှုပ်တာပရိယတ္တိကလည်းနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပေးတယ်အထီးတဲ့မြန်မာလူအယုစုကဲဗုဒ္ဓရခိတအချိန်ရတိုင်းဒါလေးပဲရွတ်နေဟိဗုဒ္ဓရခိတာလေးကိုဘိက္ခုနေတွေကအတ္တကမန်လေးကစာတအောင်သင်ပေးတယ်။ဒါကနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပါတယ်။အတ္တိအယုစုကျက်တူရလေးကျောင်းထဲထဲဘယ်နာသွားသွားအတ္တိအယုစုအယုစုအယုစုအယုစုစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှနားမလည်သေးပါဘူး။ဒါလေးရွတ်နေပါဆိုလို့ဒါရွတ်နေတာစိတ်ထဲမှာတော့ဘာကိုပြောမှလည်းသူမသိပါဘူး။ဟောနာဒီနာသောပြန်တော်အဋ္ဌိအယောစုအယောစုအယောစုတပင်းကောင်းပြပြန်သွားတော့လည်းအဋ္ဌိအယောစုအယောစုအယောစုအချိန်ရတဲ့အချိန်ရတဲ့သူဟာဒါလေးကြီးရွတ်နေတယ်နောက်ကတွန်းအားရှိတော့လည်းအလုံးလုံးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ကလေးတော်တော်များလာတော့နှုတ်တက်နေပြီနှုတ်ကျိုးနေပြီအချိန်မရွေးသူမှဆိုနိုင်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘိက္ခုနီတွေကအတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ဒါကိုပဲပฏิပတ်စာတန်ပေတန်ပြောတော့ပฏิပတ်အရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ကြည့်ရတာကမြင်ရတာကတိရစ္ဆာန်လေးအလုပ်လုပ်ရမှာကယောဂီရဲ့အလုံးဟဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့တူလို့တန်လို့လားဟဲ့သူတို့နဲ့ပါဆန်လို့လားမြတ်အထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တောင်မှစိတ်အေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဆိုတဲ့သူနှုတ်ကြိုးနေအောင်သင်ထားတဲ့စကားလေးကိုဆက်ပေးဖို့ဟောခေါ်ကြပြီလာလာလာလာဗုဒ္ဓရခိတာလာခဲ့ဟောသူတို့မှာတရားပြတဲ့အခါ
အသုံးချဖို့ကြက်ရိုးတွေငှက်ရိုးတွေဟောနာရီနာကယူထားတဲ့အယိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုတနည်းမှာပုံထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရိခိတကျက်တူရဲလေးကိုပြတယ်။ပထမတော့ပတာရမျက်လုံးလေးနဲ့မြင်အောင်ပြတာပေါ့အကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။ဟေးဗုဒ္ဓရိခိတဟိုးဟိုမှမြင်နေမို့လားကွာကြက်ရိုးတွေငှက်ရိုးတွေအယိုးစုကြီးလေ။အဲ့ဒါလည်းမင်းစိုက်ကြည့်သမ်းပထမတော့တင်ညာတိဘောတင်ညာတိနဲ့သိအောင်အတိစိတ်ထဲမှာဆွဲအောင်အကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှအတိစိတ်ကလေးတွေထူးခြားလာအောင်ပြန်ပြောပြရင်ဟေးဗုဒ္ဓရေခိတအဲ့ဒီအယိုးတွေကမင့်ခန္ဓာထဲမှာလည်းရှိတာကွာမင့်ကိုမင့်လှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအမွှေးတွေကိုနှုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင့်ကိုမင့်လှတယ်လို့တင်နေရတဲ့ဟောဒီအရည်တွေခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအသားတွေကိုခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းဟောဒီအယိုးတွေပြည်လို့ထပ်တလဲလဲပြောပြတယ်ထပ်တလဲလဲပြောပြတော့အတိစိတ်တလဲတစားတစားတစားတစားနဲ့တို့လာတယ်ပေါ့နားလဲရင်လာတယ်အတိစိတ်တလဲရင်ပါလို့လာတယ်ဟောကျက်တူရွေးလေးဘေးမှာရှားတတ်တဲ့အယိုးစုလေးတွေပကတိမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တခါမျက်စိလေးမေးပြီးတော့ဒုက္ခန္တာထဲကအယိုးတွေကိုအသိစိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်တော့ဇက်တူရွေးလေးအိမ်ငံနေတယ်လို့ထင်ချင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားထိုင်နေတာဇက်တူရွေးတရားထိုင်တာအာတို့မြတ်ပါရမီနည်းသေးတယ်တို့မြတ်တရားအာမထုံနိုင်သေးဘူးလို့ညှိတွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဇက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးနေတယ်ကျွန်တော်လူမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်လှုပ်လို့ဖြစ်ရင်အော်လူချင်းမင်းတို့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့လို့ကြက်တူရွေးလေးကအားပေးတာဒါလို့စိတ်အေးစရာကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခါဘာလို့အပူတုံးထဲမှာလှုပ်လဲကြလဲလိုက်နေကြတော့စိတ်အေးစရာလမ်းကြောင်းကြီးရှိသားပဲလို့ကြက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးတာဒီမှာချထားတဲ့အယိုးတွေကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့အတိတ်စိတ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာထက်အယိုးတွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်။အော်ဟောဒီခန္ဓာထက်လေဒီအယိုးတွေရှိတာပဲဟဲ့။တစတစနဲ့အတိတ်စိတ်တရားဆုဆိုင်ပြီးတော့လာတော့ခန္ဓာထက်ကအယိုးစီတွေလည်းအာယုံပြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်းစီလို့အပြင်ဘက်ကအယိုးတွေလိုပါပဲလားလို့အတိတ်စိတ်နဲ့ကြည့်တတ်လာတယ်။အဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှပဲ။နောက်ကနိုင်တဲ့လူဟာရှိတော့အလောက်ကပုံမှန်လို့ဖြစ်တယ်ဗောတရားအလောက်ကလည်းနောက်ကတွန်းအားကလိုသေးတာကိုဟာကိုကြတော့စိတ်ကမနိုင်တစ်ချက်နိုင်တစ်ချက်မလုတစ်ချက်လုတစ်ချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာနောက်ကတွန်းအားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအလောက်ကမှန်မှန်လောက်တာစက်တူရွေးလေးကပုံမှန်ဘယ်နှစ်မှသူအပြင်းထူလို့မရဘူးဟေးဗုဒ္ဓရေခိတလာဟတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီခေါ်လိုက်စက်ချင်းပြေးလာခဲ့တာပဲကဲလှုပ်လေကွာဟောရှိဟောဟောနာမခြားတတ်တဲ့အယိုးစုဒီကောမင်းပဂတိမျက်စိနဲ့အရင်ဆွဲနေအောင်ကြည့်အောင်ဟဲ့ပြီးတော့မှမင်းခန္ဓာထဲမှာအပြင်ကအမွေးတွေအရည်တွေအသားတွေကိုညံနဲ့ခွာဟဲ့ဒီလိုအယိုးတွေအယိုးကြီးပဲတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာအောင်ထပ်တလဲလဲကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေ့တိုင်းတရားထိုင်ရတယ်ပြီးတော့မှအေးအဲ့ဒီအယိုးစုတရားလဲတရားမှခံမြဲတာမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓရေခိတတဖြုတ်ပြောဟောင်းနော်နောက်ဆုံးကြတော့ကွယ်ဘာမှပြစရာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်ဆုံးသွားမှာတိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့လေတိရိစ္ဆာန်နဲ့တန်အောင်တော့လည်းပြောရတာပေါ့လေပထမတော့တင်ညာတိနဲ့နောက်တော့အတိတ်စိတ်ကလေးတွေပါရအောင်ပြောပြနေ့တိုင်းကျက်တူရွေးလေးဗုဒ္ဓရေခိတတရားထိုင်ရရှာတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေတိုင်းတရားထိုင်ရတယ်တရားမှတ်ရတယ်တနေ့တော့အခါကျတော့ဆောင်းရသည်မနေ့စောစောအချိန်ဘုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရွေးလေးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ထိတ်တစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်တိုင်ထိတ်တစ်ခုမှာနာပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်နေစာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတော့တရားမှတ်လဲလွတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးဟိုးကကောင်းဝင်ပေါ်မှာတိတ်မဲ့ကြည့်တကောင်အစာရှာနေတဲ့အဲငှက်ကိုထိုးတုပ်ပြီးတတ်စားရမလဲလို့ရှာနေတဲ့တွေ့သွားပြီဗုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရေးကျင်းငှက်ကလေးကိုတွေ့သွားပြီဟာအတော်ပဲဟေးဟိုးဟိုးကကျက်တူရေးတကောင်အနားမှာလည်း
အဖော်တွေဘယ်သူမှမရှိဘူးငါတို့စားကြအစာရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေတခါလဲထိုးဆိုင်လာဗုဒ္ဓရိခိကြစိတ်တွေလေးကိုထိုးထုတ်ဖမ်းသွားပါရောပါသွားပြီဗျာဗုဒ္ဓရိခိတစိတ်တွေလေးတရားမှလွတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြောက်အလန့်အနဲ့ကြောင်ကရန်អော်ချလိုက်တဲ့စူးစူးဝါးဝါးကြီးអော်ချလိုက်တဲ့အဲ့ဒီអော်တဲ့အတန်ကိုဟိုဟိုနားမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဘိက္ခုနေတွေတက္ကမနေသာမဏေမတွေကကြားကြရောကောင်းကင်လှမ်းကြည့်တော့စိတ်တွေလေးပါသွားမှန်သိလို့ဒုတ်ဒီခဲဒီကြပြကြရကနောက်ကအတင်းလိုက်၆ကြာတော့တာဟဲ့သူတော်ကောင်းလေးကိုမပြင်းမနေဟဲ့တိမ်ငယ်ကြီးလွက်ခဲလွက်ခဲလွက်ခဲပါဇက်ကလည်းဩကြခဲဒီနေလည်းပြစ်ကြကံအားလျော်စွာပဲတိမ်ငယ်ကြီးရစက်တူရဲလေးကိုလွက်ချထားခဲ့တစကြစနဲ့မြေကြီးပေါ်ကြာလာတော့အကြီးဆုံးဘိက္ခုနေကယွယွရရလေးသွားပွေယူပြောတယ်ဗုဒ္ဓရခိတရဲ့ဒီတခါတော့မင်းသေပြီလို့တို့ကထင်တာကွဒီတခါတော့တိမ့်ငယ်ကြီးအစာဖြစ်ပြီမင်းတို့သေပြီလို့တို့ထင်တာတော်သေးတာပေါ့ကွကဲတိမ့်ငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်ပြီးခြေသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာပြောစားတရားစစ်တာတရားစစ်တာယောဂီလေးဗုဒ္ဓရခိတကိုဘိက္ခုနီတွေကတရားစစ်တာသိငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးထုတ်သွားတော့တတ်မယ်စမယ်လို့ထိုးထုတ်သွားတော့မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရစရာတို့ကိုပြောပြစမ်းတရားစစ်ကြတာဒီတော့ဗုဒ္ဓရခိတလေးရမြန်မာစကားကတော့စကားမြန်မာစကားလူစကားကတော့ပါဠိစကားတွေနဲ့တကွလူစကားတွေကတော့သတ္တမားတွေလက်ထဲမှာတော့အစသူပြောတတ်ပြီးသားပါတရားစကားကတော့ဘိက္ခုနေလက်ထဲမှာဘိက္ခုနေတွေထာမသင်ယူလို့ပြောတတ်ပါပြီရေရေလဲလဲကိုပြောတတ်ပါဒါကြောင့်ရေရေလဲလဲပဲပြောပြပါရှင်မတို့စောစောနေစာလုံးနေစဉ်တုန်းကတော့နေစာလုံးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေလို့တရားမှတ်လွန်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းငယ်ကြီးထိုးထုတ်သွားတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကြောင်ကရန်းနဲ့အော်မိသွားတယ်ခဏတော်လေးကြာတော့ရှင်မတို့သင်ထားတဲ့တရားကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်နေကျင်ထုံနေအောင်လှုပ်ထားတဲ့တရားအလုတ်သဘောလေးကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။အော်အယိုးစုကြီးတစ်ခုကအယိုးစုလေးတစ်ခုကိုထိုးထုတ်ခြေသွားပါပြီကော။သူအသိစိတ်ထဲမှာဒီလိုပေါ်လာတဲ့အယိုးစုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့အယိုးစုလေးတစ်ခုကိုခြေသွားပါပြီ။အချီခံရတဲ့ထိုးထုတ်ခံရတဲ့အယိုးစုလေးဟာအယိုးစုလေးခမညာအယိုးစုလေးဟာဘယ်နေရာတွင်မြတ်ဖျော်ဖျဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်လို့ရှင်မတို့အသိစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားမိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချင်းကစကြောက်လဲမကြောက်တော့ဘူးပူလဲမပူတော့ဘူးအော်လဲမအော်တော့ပါဘူးတဲ့ထိုးထုတ်တဲ့အတ္တဝါကိုလည်းတိတ်ငှဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးအယိုးစုကြီးလို့သာမြင်နေတော့တယ်ထိုးထုတ်ခံရတဲ့အရာကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေ့တာစရာအနေအပြင်မြင်တာမဟုတ်တော့ပဲအယိုးစုအနေနဲ့သာမြင်နေတော့တယ်ထိုးထုတ်ခါရတဲ့အယိုးစုကလေးဟာဘယ်နေရာတွင်များဘယိုဘယဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်ဘာမှလည်းခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အသိစိတ်ထဲမှာစင်တန်းပြီးတော့ပေါ်လာနေစဉ်မှာရှင်မတို့ကနောက်ကလိုက်ဝိုင်းချောက်ကြလို့တိတ်ငှက်ကြီးကလွတ်ထွက်ခဲ့တာပါလို့ပြောတော့ဘိက္ခုနီတွေနှင့်တကွာအလုံးကပရင်သုံးပေါ်ရောဝိုင်းပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြတယ်တော်လိုက်တာဗုဒ္ဓရခိတရဲ့မင်းဟာကုတ်ခန္ဓာအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်တတ်နေပါပြီဗောကွာမင်းစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပါပြီဗောကွာဒါလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တေဘေးကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်မှမင်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဟေးမင်းအဲ့ဒါစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပြီကွာဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာထုဟိမင်းဘာမှမပူနေတော့ဗုဒ္ဓရခိတရေဟောလောကမှာလေအချို့အချို့လူတွေတောင်မင်းလောက်အဆင်မမြင်သေးဘူးနော်အချို့အချို့လူတွေတောင်မှမင်းလိုသာသနာနဲ့မတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါမင်းလောက်တောင်မှဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုမဖြစ်ရှင်းသေးနိုင်တဲ့အပြင်ရှင်းနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးငိုကြရနေအတွင်းချုံချာငိုအောင်မဲ့လူတွေ
ကြောက်စရာနဲ့တွေ့ရင်အယူတစ်ပိုင်းကြောက်ကြအောင်မဲ့လူတွေတည်ရရှင်ရင်းနဲ့တွေ့လာရင်ရှင်မကမ်းမြက်လက်မကမ်းမြက်အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ကြအောင်မဲ့လူတွေအများကြီးပါဒီကွာမင်းလောက်တောင်မှဘဝကန္တာအခဲအခဲဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတွေဟာလောကမှာအများကြီးပါဒီကွာသာသနာနဲ့တာတွေ့ကြုံဝင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းလိုကြက်တူရင်းငှက်ကလေးကတောင်မှဘဝကန္တာအခဲအခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေဆိုတာတော့ဘာပြောစရာလူတော့မှလဲအရေးကြီးတာကတော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပြီပဲကွအဲ့လိုဆိုမင်းသာသနာနဲ့တွေ့ပြီပဲကွငါတိရစ္ဆာန်ပဲဟဲ့ဆိုပြောအာမလျှော်နေဟိဒီဘဝကသူတည်ပြည့်ကျွေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနောက်ဘဝသူဂတိဘဝရောက်မှသေးကြပြီသူဂတိဘဝရောက်တော့ဒီကပါသွားတဲ့အထုံနဲ့ရှင့်ဆက်အာထုံမဲ့ဖို့အဲ့ဒီကြည့်ရောက်မှရမှသေးကြပြီကွတရားတလောက်စွမ်းမှန်သိမှတော့ဘုဒ္ဓရခိတရေခါတိုင်းတဲ့တိုးတာကြိုးစားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့နေတဲ့ခါတိုင်းတဲ့တို့တို့တို့တို့ကြိုးစားနေအောင်လမ်းညွှန်ပြီးတော့ကထိန်ကြောင်ပြီးတော့သွားကြပါတဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ရတဲ့တန်ဖိုးကလည်းအမတန်ကြီးမားတဲ့ဘောဒီလိုဆိုပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရကြပြီးရနေကြလို့လည်းပဲကိုယ်တို့ကမလို့ရတာပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တကျအသုံးချလို့စွမ်းအားကိုယူလို့ပေါ့ယူနိုင်ကြတဲ့စွမ်းအားတွေရတော့အတက်ကြရတဲ့အားရှိကြရတဲ့အိုထုတ်နာထုတ်သေးထုတ်ကြီးကိုယရနာထုတ်အဖြစ်ပြောင်းယူတတ်တဲ့ဝိဇာနာဇာဒေဇာတွေကိုယရနာပုံစံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ယူတတ်တဲ့သာသနာဆိုတာကုံချမ်းကိုကုံချောထုတ်တဲ့စက်ကြီးပဲ။အိုထုတ်နာထုတ်သေထုတ်ကုံချမ်းကိုထက်လိုက်တော့ယရနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်လာတယ်။ဩဇာနာဇာတေဇာတွေတဲ့ကုံချမ်းတွေကိုထက်လိုက်ပြန်တော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဟာစိတ်အေးရတယ်လို့သိနေကြလို့။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာသနာကိုလည်းချင်းမြောက်ကိုယ်တည်းလည်းအားကိုးစရာတွေယူဆောင်အားရလေမှာပန်းနှစွာယူပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်လူတွေတင်ပြပေးလို့ရှင်ကြက်တူရွေးလေးတွေတောင်မှစကားပြောတဲ့ဒေဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်မြောက်တောင်မှနာမည်အလွန်ဆိုးတဲ့မြောက်တောင်မှကတဲ့ဒေတနည်းအချင်းသာသနာနဲ့တွေ့ရင်မြောက်တောင်မှစိတ်အေးရတယ်မြောက်အကြောင်းကတော့ဒီမှာအတူချုပ်ကလေးပေါ့ဆရာတော်ဦးမေဓာဝီစတဲ့တော်ရဆောက်တည်တဲ့ဆရာတော်ဓမ္မသတ္တမရိယပြောမရဆိုမရလို့လာပြီးတော့အနှံထားတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းနဲ့အောင်ကောင်းဆိုတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းကအမတန်ပွေတဲ့လွန်းလို့ငါပွေအောင်ကောင်းကတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ကြောင့်ငါဆွေចောင်းသားလေး2ယောက်လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ကလေး2កောင်းသတ္တမရိယပြောမရဆိုမရတာနဲ့ဆရာတော်တန်လာအပ်တာကြဆရာတော်ကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့နေစဉ်ပဲတင်ပြပေးပါတယ်ဆရာသမားတွေအပ်သွားကလေးကလျှောက်သွားပြီအသင်အပြတာကောင်းရင်တော့လူလောက်အသုံးချမှာဗျာတဲ့လူစကားသူတို့ပြောတာမပြောတာဒါနားလည်တယ်ဗျာဆရာတော်ဗျာရဲ့မေတ္တာရိတ်ကိုယ်တာရရှိလို့လမ်းညွန်ကြီးကိုယ်တာရသွားမယ်ဆိုရင်လူလောက်တော့မှာအသုံးချမှာဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ကလိမ္မာအောင်နေတန်တင်ပြပေးတယ်ပြရှိကိုယ်တအောင်ဝေယဝိဇ္ဇလုတ်တအောင်ကုသိုလ်လုတ်တအောင်အချင်းတန်တန်ကြောင်လေးခောက်ကဲလာကြဟေ့လာကြဟေ့လာဟောဒီမှာဘုရားကြည့်ကြစိုက်ကြည့်ကြအမှန်တော့ဘုရားရှိကိုယ်ကနာစောစောဒီတော့ဘုရားပဲစိုက်ကြည့်ခိုင်းတာလာကြလာကြလာကြရေခတ်ကြရေပုံကလေးညော့ကလေးနှာကောင်ထမ်းတို့ရေခတ်ကြအဲ့လိုဇာတိနေတိုင်းသင်ပေးတာဘုရားရှိကိုယ်ကနောက်ဆုံးကျတော့တရားထိုင်မှာခိုင်းလိမ္မာလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာတဲ့လူလောက်တောင်မှအဘောတောင်အဘောတန်နဲ့မြောက်ကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့တရိစ္ဆာန်တောင်မှသာသနာနဲ့တွေ့ရရင်စိတ်အေးရတယ်ဆိုရင်လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဘောဒါကြောင့်ယခု16ရက်ွယ်အပိုင်းလေးတော်တော်မှပေါင်းသူတော်ကောင်းနေစိတ်အေးရတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမိပြီးတော့စိတ်အေးစရာကုသိုလ်တွေလှုပ်လိုက်တာအများကြီးရကြပါလိမ့်ဒါကြောင့်ကတပုံညာတန်ပြုအပ်ဖြစ်တော်ကောင်းမှုရှိသည့်အဖြစ်ကိုကတ္တပုံညာတန်စီအေဇီယသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာပွားတိုးလူတကောကိုပဏိတဗျာအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

0: ဣတောရင်စီဣဇာသာသနာတရားကျမ်းသာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပုခတ်တင်လွင်ခြင်းကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်ပြည့်မင်္ဂလာများကြီးပွားတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကျမ်းကျမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားကိုးစရာကောင်းမွန်ကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျူးစားနာလွယ်ကြလေအပူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးတက်မှာတရားစွန့်အပြင်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြီစေယောကတေလွဉ္ဇယအတိင်္ဂတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဏ်ဖြင့်အရဟတဘောပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုဩဇာခုနှစ်1383ခုတကူလာဆန်6ရက်2022ခုဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရက်စနေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ 8:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းပုံပုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥထုံးခင်အားရည်စူး၍သမီးမခင်ဝတ်ရည်ထွန်းနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူဒေါ်လာ50အတော်ကြီးဒေါ်တင်းရည်ဖခင်ကြီးဥထုံးအောင်မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းတို့အားအမှုထား၍သမီးမမေးစန္ဒာထွန်းနေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာစင်ကာပူဒေါ်လာ50မောင်အောင်အောင်ကိုမအီဖြူနဲ့မိတ်ဆွေတစုတို့ဤနေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ကာပူဒေါ်လာ150 73ရက်လေးလ2022ခုအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်3:30မိနစ်အချိန်တွင်မိသားစုကိုခွဲပွားသွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်နန်းခန့်ပိုင်အားရည်စူး၍တာဖြစ်သူစိုင်းသူရအောင်နန်းတင်မိုးဆန်းမိစိုင်းဝေရန်လင်မိသားစုတို့မှမိခင်ကြီးတွေနေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဖြစ်စင်ကူဒေါ်လာ1000ဓမ္မဒါနအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့အားလုံးဓမ္မဒါနအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းကြရနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားတန်ရုတ်တာနိကေတက္ကထဝကတန်ရုတ်ဒိက္ခုနီတန်ရုတ်မှာလာရှိတဲ့ဝစီရာထေရီတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမောကြမီမနာကြမီဘုရားတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတွေ့တာတပိညုမြတ်စွာဘုရားအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ရရှိကြတဲ့နမောတတ္တပါဠိဂါထာကိုပါတာပြန်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့၏ဝဇင်းကောယောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထား၏ပါပေထတော်အရဟတော1500ကိရတာယန္တုတို့မှာဝေကွာကင်းလွတ်တော်မူတပါဝေထတော်အရဟတောလူနာဗျာမာတတဝါတို့၏ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါဝေထတော်အရဟတောစိတ်ကွဲရာအရ၌မကောင်းမှုအကုသို့ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတပ်ပါဝေထတော်အရဟတောသံသရာစိတ်အကန့်သဘွယ်ဖြစ်သော အဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကိုချိုးဖြတ်တော်မူတတ်ပါပေထတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြန်တရားဘူးညာဖြင့်တရားအလုံးစုံကိုကိုရောတိုင်းထိုးထွင်၍သိတော်မူတတ်ပါပေထတော်သာသဘဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယတအတိကာမဘယတမိဘုံချောင်းလေးနဲ့ပြည်ဆောင်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးအားမေအမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းသောအာလုံသောဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမကာရောကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မို့၍ရှ िख ိုးပတော်ကြခြင်းတည်းဟုတ်တူဟွန်တူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးဘုရားဘုရားဧကံတမယံဘဂဝါတဝတိယဝိခရတိဇေတဝိနေဧကံတမယံခါတပနာဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးသည်သာဝတိယံသာဝတိမိပြတော်ဝဲအနာထပိဏိကတာအနာထပိဏ္ဂုံသိပြမွေရှင်တတိအာရမေနှလုံးမွေလျောပျော်ဝဲရာဆောင်းတော်ထူတန်းထသောဇေတဝံခေါ်ကြောင်းတော်စံခန်းခန္ဓာကုတိညာနာ၌ဝိဟာရတိယဝတာလေးလေးဖြင့်ညဏ်ကြီးရွှင်ပြောတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါ၏သစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးတဝတိပြည်စေတဝန်ရွှေချောင်းပိန်အောင်ဝေလျော်စံပြောနေတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးလာမင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးရဲ့ဘေးပါဝင်ရှင်မှာခြံရနေကြတဲ့အက္ခသာဝကတပိပရိသတ်တိမဟာသာဝကတပိပရိသတ်တိအဂသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမတပိပရိသတ်တိမဟာသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမတပိပရိသတ်တိမေတ္တိကုံးတဲ့လေလို့အစင်တမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အလွန်ရှမ်းရှမ်းတောက်စီကားနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကနာမင်းကြီးလိုတပိပရိသတ်တကပရိသတ်တွေကကြေတာရတယ်လို့အမတန်မှသာသနာတော်စီကားနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ယဟမတပိပရိသတ်တွေလည်းပဲထက်မြက်လိုက်တာခေမချီရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာအရာဧတတဲ့ဘွေရပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့တော်တယ်ဓမ္မဒိနာထေရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတော်မှာတော်တရားဟောတယ်ညမှာဓမ္မပရိကအေတတဲ့ဘွဲ့ရတယ်ဥပလဝံထေရီဆိုတာတကောအဋ္ဌိပအရာမှာအမတန်မှထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ထေရီဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီထေရီဟာလည်းပဲအလွန်အစွမ်းထက်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေတဲ့ပြီးတော့အများစွာအဖြစ်ဘိက္ခုနီထေရီတွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့မဏိမုေမှာအန္တဝန်တော်အုပ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော်အုပ်ကြီးဆိုတော့လူသူလေးတွေလေးပါတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အမတန်မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တော်အုပ်ကြီးပေါ့ဗျာ။ဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့လည်းမလန့်မကန့်ဆိုတော့နေ့လည်နေ့ခင်ကြတော့ရန်တော်တေရောတခတရံဖရာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတခတရံဘိက္ခုနီထေရီမာအပေါင်းတွေဟာအဲ့ဒီအန္တဝန်တော်အုပ်ထဲကိုဆုံးဖို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတွားရောက်ပြီးတော့နေတန့်ဆင်တော်မူလေးရှိကြတယ်တရားဓမ္မကိုလည်းပဲတွားပြီးတော့အထုတော်မူလေးရှိကြတယ်ခက္ခဏာတပင်းရိတ်တပင်းရင်မှာရန်တော်တပါတရားထိုင်နောက်တော်တော်လေးခက်ခန်းလာတဏှာသစ်ပင်ရိတ်တွေမှာ ဘာပဲဒီမှာဘေကုနေထေရီမှာတပတ်တရားထိုင်လို့နောက်အချို့ချို့တက်တာသိပင်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူကြတဲ့ရဟန်းတော်ဒီဘေကုနေတန်ခါအရှင်မကြီးတွေတော်ဟုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာနေရအနှံ့ဆိုသလိုရှိကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးအဝါတအောင်မှလည်းပဲတန်ခါတွေဟာတောင်းနဲ့ချီလို့တိမ့်နဲ့ချီလို့ရှိနေကြတာကိုဗျတခြားတခြားနေရာမှာလည်းတန်ခါတွေအများကြီးတန်ခါတွေအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့သာသနာတော်ထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မျိုးလို့ကျင်းယူဖို့အသိကောင်းတယ်တင်ကန်းရောင်တဲ့တာဝတိမြို့မှာလွှမ်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီဘိက္ခုနီထေရီတန်ခါထဲမှာတပားအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝဇိရာခြေရီဝဇိရာဆိုတာဝဇိရာဆိုတာစိန်ဟုတ်ဟောတဲ့ပါဠိစကားပါပဲစိန်ဆိုတာချက်မြတ်တယ်ချက်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇိအတွင်းတူတဲ့အခါမှာလဲစိန်သွားဆိုတဲ့ဥစ္စာကြောက်တယ်ဖောက်ဖို့အတွက်စိန်သွားကိုအသုံးပြုရတယ်လို့သိရတယ်ဒီဝဇိရာခြေရီဟာလည်းပဲအမတန်သူနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဉာဏ်ထက်မြတ်တယ်အဘိညာတကူနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ရဟန္တာဘိက္ခုနီမကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘိက္ခုနီတန်ရုပ်ထက်မှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်အထဘောထောကာမဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီထေရီမတိပုပ္ပနာတမယံနန္ဒအခါ၌နိဝါဒေတောတင်ပိုင်သင်္ကန်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ယုံပြီးတော့ပတ္တဇီဝရံတပိတ်သင်္ကန်းကိုအာဒါယထမ်းရပြီးတော့တာဝတိတာဝတိမြို့တဲ့သူပိန္ဒာယပါဝီတိဆွမ်းကန်ကြွားတော့မူခဲ့ပါလေတာဝတိယံတာဝတိမြို့ဓမ္မပိန္ဒာယစရိတ်တော်ဆွမ်းခံလှည့်လည်ပြီးတော့ဝိသဗတံဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ပိန္ဒဘာဒပရိကံတော်ဆွမ်းစားကြောင်းမှခဲခွာကြွလာပြီးတော့ယေနအန္ဒဝနံယေနအန္ဒဝနံဒိနုဘသင်္ကမိအခြင်းယမအန္ဒဝန်တော်အုပ်ရှိတယ်ထိုအန္ဒဝန်တော်အုပ်ထဲသို့ချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ချင်းကပ်လဲဒီဝါဝိဟာရယနေခါ၌နေတန့်ဆင်ရန်အလို့ငါကျောင်းထဲမှာဆိုတော့တကားတွေတကမတွေလာတာရှိမယ်အရာဝေးတွေကဘုရားဖို့အရှင်အခါမယူလာတာရှိမယ်ရဟန်းတော်တွေနဲ့လည်းပဲရှုပ်ပွေနေတာရှိမယ်ဘိက္ခုနီကျောင်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဝေးကကြွလာတဲ့ဘိက္ခုနီတန်ခါးရရှိမယ်အဲ့တဲ့တွေရှိမယ်စကားပြောရမယ်ဒီတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့လိုစကားလည်းမပြောရှင်ဘူးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလည်းမနေခြင်းဘူးရထတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီချမ်းသာနဲ့နေခြင်းလေဉာဏ်တာမထေမြတ်တို့မှာဖလသမဘဝင်စားဖို့ပဲစိတ်ညွတ်နေပါတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုဖို့ပဲစိတ်ညွတ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါဝိဟာရယနေတန့်စေဖို့ရအတွက်တဲ့အန္တဝန်တော့အုပ်ထဲကိုကြွလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အန္တဝနအန္တဝန်တောဥဒေတောဧဇောကာဟိတဝါဝင်ရောက်ပြီးတော့အညတရတမိရုက္ခာမူလေတိပင်တပင်အရင်၌ဒီဝါဝိဟာရံနေအခာနေတံစဉ်ခြင်းကိုဝိဟာရိဝိဒီဝါဝိဟာရံနေအခာနေတံစဉ်ခြင်းအတွက်မိတိတိထိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်သိပင်ရဲ့တပင်သိပင်ရဲ့တပင်မှာသိပင်တပင်ရဲ့မှာပေါ့နေတန်စင်ဖို့အတွက်သူ့မှာပါလာတဲ့နေရထိုင်ခင်းလေးတွေကိုခင်းပြီးတော့ထိုင်တော်မူတယ်ထိုင်တော်မူပြီးတော့ဘိက္ခုနီထေရီဟာထိုင်ပြီးဘာလုပ်မလဲဖလသမာပဝင်စားမှာပေါ့ဗျာဖလသမာပဝင်စားတော့သူရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ထားလိုက်ပြီ စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်မှာထည့်ထားလိုက်ပြီစိတ်အစဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာရုံပြုနေတဲ့ရှင်တခြားအာရုံရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်အာရုံနဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့နင်းနေတော့တည်င်းသုံးနေတော့တော့ဘာစိတ်မှမဝင်လို့မရတော့ဘူးအင်မတန်အေးချမ်းတယ်အင်မတန်ငြိမ်သက်နေတယ်အေးချမ်းချမ်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကဘာလာလို့တော့မရဘူးမိုးချိုးပြင်းလဲအဲ့ဒီမိုးချိုးပြင်းတံကိုခလသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးအဝင်ကြီးကစူလည်းမသိဘူးနေဘူးဒါလည်းမသိဘူးလေတူဒါလည်းမသိဘူးဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိတဲ့အတိစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အမတန်မှငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လာပြီမာနကြီးအထာဘောထိုးခါနိုင်မာတော့ပါပိမာပါပိမာအလွန်ယုတ်မတဲ့မာတော့မာနကြီးဟာဝဇိရာယဘိက္ခုနီယဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမအီဘယံဖေးဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်သံပိတတံလန့်အောင်လောမဟန္တံကြက်သီးမွင့်ရင်းနဲ့ထပြီးတော့လန့်ချသွားအောင်ဥပ္ပါဒေတုကာမပြုတ်လို့လို့ဒီဖြစ်ပြီးတော့တမာတိမှာအာယုံပြုတ်နေတဲ့တမာတိတရားမှာစာဝေတုကာမောရွေးရှားသွားအောင်ပြက်ပြားသွားအောင်ယေနအကျင်းအကျင်းဒိဗ္ဗယမှာဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာထေရီမတိအတ္တိရှိဒေနာထောဝဇိရာထေရီမရှိတဲ့ဒိဗ္ဗယင်စီတို့ဥပ္ပသင်္ကမိကရောက်လာတယ်မန္တကြီးရှင်စံဝဇိရာထေရီမကဖလာသမဘဝင်စားပြီးတော့တစ်ပင်အောင်မှာတပါးတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ထိုင်တော်မူနေတာပေါ့မန္တကြီးကတစ်စီလာ၆တယ်ဗျတော်တော်ဆိုးတယ်မန္တမန္တ၆တော့ဝိရောဝိုင်းဝိုင်းလို့ဆိုပဲနေနေမှာဖြစ်တော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကပြောလိုက်အောင်မတိရတော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကကိုရင်ဘဝနဲ့စာသင်တိုင်းနေကြတော့စာသင်တိုင်းမှာဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကနေခဲ့တဲ့စာသင်တိုင်းမှာကเจ้าကအကျဲကြီးเจ้าဆောင်ကအကျဲကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီเจ้าရဲ့အနောက်ဖက်အချာအဲ့ဒါဥပုသ္တေနေဖို့ဥပုသ္တေမဆေယဥပုသ္တေဥပုသ္တေတက္ကမကြီးတွေတရားထိုင်တဲ့ဆေယဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆေယနာမှာလဲအတုပဆေယလို့လည်းတခုသတ်မှတ်ထားတယ်မြို့တွေကကိုးကွယ်တဲ့တရားတော်မှတွေနာရေးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာအတုပဆေယမှာလာပြီးတော့ထားတယ်အလောင်းကောင်လာထားတယ်အလောင်းကောင်လာထားတော့ညနေဖက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ကိုရင်တွေကအဲ့ဒီဈေးရဖက်ကိုရောင်းလို့တောင်မသွားရဘူးကြောက်တယ်တဆီ၆မှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတိပင်တွေကလည်းအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်တိပင်ကြီးတပင်ဆိုအရွက်ကဖားဖားကြီးနဲ့တော်တော်လေးအမြင့်ကြီးပဲပင်စီလုံးဘက်ကလည်းတယောက်ဖက်ကျော်ကျော်လောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသစ်ပင်ကဘာသစ်ပင်တော့ဘုံဘုံတော့မသိဘူးအဲ့ဒီသစ်ပင်ဆိုလို့ချင်းစိမ့်ချင်းဆိုဆိုအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုညဘက်မိအောင်ကလည်းပေါင်မိုက်နေတော့ကြောက်เสียကောင်းသလားမမေ့နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တွေငင်းကြတော့မင်းကတစ်ချိန်ကြောက်လားကြောက်ကမကြောက်ဘူးကြောက်ကတော့ကြောက်တယ်ဒီလိုတစ်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြောကြတော့ညဘက်မှာတတိရှိရင်မဲအဲ့ဒီသစ်ပင်အောင်မှာငုတ်သွားရိုက်တယ်ပြောကြတဲ့အခါအလောင်းစားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တပါငါကဘာမှမကြောက်ဘူးတဲ့ငါသွားရိုက်နေတယ်သွားရိုက်ဆိုတော့ဒီကိုရင်ကတော့အဝေးကနေခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကိုရင်ကတော့ငုတ်ကလေးတစ်ခုရယ်ဟုတ်လားလက်ရိုက်တုံးလေးတစ်ခုရယ်အဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာငုတ်တစ်ခုရိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့သစ်ပင်အောင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ညဘက်မှာမှောင်မှောင်မဲမဲပေါ့ဗျာ။ခါပိပိတဲ့တွန်တန်တွေဟုတ်လား။ဟဲ့ဆိုးတဲ့တစ်ချက်ချက်ဩတန်တွေ လေကလည်းတစ်ချက်ချက်တိုက်ပလိုက်တာသိပ်ပတ်တယ်လှုပ်ချတန်းလေးကြောက်ဖို့တော့နည်းနည်းကောင်းတယ်အဲမိမိအောင်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးမောင်းမောင်းမဲမဲပဲရေးတည်တည်တော့မြင်ရတယ်အဲတော့ကိုရင်တစ်ပါးကသွားပြီးတော့ရိုက်တော့ငုံရိုက်တာနဲ့နည်းနည်းချရတယ်ပေါ့သူကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မကြောက်လို့သာသူကသူများရှိမှဟင်လီဆယ်ပြီးတော့မကြောက်လို့သာပြောတယ်။ तू ကနည်းနည်းခတ်ကြောက်ကြောက်နဲ့တူပါတယ်ရှိရတာ။အဲ့ဒါနဲ့ငုံရိုက်တာပဲ။ငုံရိုက်တဲ့အခါကျတော့ငုံလေးရိုက်ပြီးတော့ तू ပြန်ထားတဲ့ကအမလေးသေးပါပြီအမလေးသေးပါပြီလှုပ်ချစမ်းပါအောင်လှုပ်ချစမ်းပါအောင်ကိုရင်းကိုတရေဆွဲထားပြီကိုရင်းကိုတရေဆွဲထားပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တွားကြည့်ကြတော့ဘယ်ဟောက်မလဲ तू ကသင်းပိုင်ကိုသွားပြီးတော့ငုံရိုက်မိတာဖြစ်နေတယ်ကြောက်လို့អော်လိုက်တာတခါတည်းအဲလက်စားတတ်တော့သင်းပိုင်တော့ကျွတ်သွားတယ်ကဲမကြောက်လို့သာပြောတာဒီတော့ဒီတော့တကယ်တမ်းနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တစ်ဆင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒီမာနကြီးကဟိုဝစီရာဘိက္ခုနီကိုတစေတာ၆တဲ့ကြီးစားမနက်ကြီးဝစီရာထေရီကကြောက်ပါမလားမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာဖြစ်နေပြီအနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးနော်အနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးဦးဇင်းတပါကပြောသေးတယ်တစေ၆တဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒါတောမှာနေတဲ့ចောင်းထိုင်ဆရာတော်ပေါ့တောမှာနေတဲ့သာသနာပြုနေចောင်းထိုင်ဆရာတော်အာယုံစွန်စာယောဒယောကပြင့်တယ်တဲ့အဲဘုန်းကြီးကတပားလေးကြွသွားတယ်ထိတလက်နဲ့ပေါ့ဆောင်းတွင်းရသည်ညူကလည်းခတ်မှန်တယ်အာယုံစွန်စာတော့ရတယ်ပါဆိုတော့အာယုံတတ်တာနဲ့အာယုံစွန်ကတ်တာကိုနိုင်က9နိုင်တာတာလောက်ကတ်တယ်ဆိုတော့တခြားယောသွားတော့6နိုင်ကပင်ထပ်သွားတာကိုမိုးကသိမလင့်ကြသေးဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကထိတလန့်နဲ့လွယ်အိတ်တလုံးနဲ့သွားပါလေရောအဲ့ဒါလမ်းကြတဲ့မှာလမ်းကြလေးတဲ့ပါတခါတည်းဘုန်းကြီးကခြေကြည့်လိုက်တော့တောင်းရွက်ပြီးတော့ဟာလာတယ်တယောက်ဟိုမှာအဲ့ဒါကမှန်ကတော့အရွက်တယ်မှာပေါ့သူကလည်းစောစောဖက်တခြားရွာကြီးတရွာရောက်မလို့လာတာတဲ့အရွက်တယ်မှာကလည်းဘုန်းကြီးကိုတဆေလို့ထင်တယ်ဖုန်းကြီးကလည်းအရွက်တယ်မဟုတ်တဆယ်လို့ထင်တယ်တဆယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဖုန်းကြီးကကြောက်ပြီးတော့ထိနဲ့လှုပ်ပြတယ်တဲ့ထိနဲ့တို့ဟောဗာလဲရွှေရိုးကတယ်ညောပေါ့ထိနဲ့တဆယ်ကိုကြောက်မလားလှုပ်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအရွက်တယ်မကလည်းဟာဖုန်းကြီးတဆယ်တဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းဗာလဲဟုတ်လားတက္ကမတဆယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဲအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒါအရွက်တယ်မလမ်းပြီးអော်တဲ့ခါမှအေးဖုန်းကြီးကမေးတဲ့ခါမှเอออยั่วเต็มอ่ะโอ้สุบิรอะแล้วตะเสือโหเอตะเกรั้นจ่าတော့อนาคามะผิดได้ผู้ส่วนนพุตฤดูฤဆိုလို့ခြင်းตะเสือ6ตันเนี่ยจုံရင်จောက်ตัดดิลั่นตัดดิเด้อะกูวสิราธีรีมาโหมานัจจีก็ลา6เลยจ้ะมานัจจี6ยินจောက်เสียတော့ก้าวมั้ยเนาะตะชั่วสรพญาจีฤเลยไม่จ๋าดิต้อเดตองเดมาเตยอาถุတော့တခါတခါမာနကလာဆမ်းမှုရပါတယ်တခါတခါတခါတခါကြတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့နီနီကြီးလူတွေလည်းကြောက်လာပြီးတော့အရက်ကလည်းအရှိကြီးနဲ့လာပြီးတော့ရှေ့မှာရက်ပြတယ်ဆိုပဲတခါတခါကြတော့တချို့ဆရာတော်တွေကငွေကြီးတွေပန်းဆင်းပြီးတော့တူပါတယ်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အကြီးအလွန်ကြီးတဲ့ငွေကြီးတွေလည်းပဲရောက်လာပြီးတော့အနားမှာဒါခါလာ၆တာရှိပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီမန္တကြီးကအမတန်မှအနောက်ချက်ပြုတ်လာပဲမန္တကြီးဆိုရင်ဒီတော့ဒီဝစီရာထေရီကိုလည်းမန္တကလာ၆တယ်ဗျာရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲပါပီမာယုတ်မာလာဆိုတော့မာတော့မန္တကြီးဒီပယံကြောက်သွားအောင်သံပိတ္တတာလန်သွားအောင်လောမဟန္တာကျက်ဒီမွေးခြင်းတည်းထားတော့အောင်တမာဒီမှာငြိမ်သက်နေတဲ့တည်တည်နေတဲ့တမာဒီကနေပြီးတော့စာဝေတုကမောကျက်စီသွားအောင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော်တော်ဆိုးတဲ့ပါနဲ့သူများကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်စိတ်သိမွင့်ရထအောင်တမာတိပြက်အောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြည်စမ်းရုပ်မှတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ပါပိမာလို့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူလို့တရားကြောင့်ဘုလူ့ဘာမောရတယ်မာနကြီးကအရှင်ဘုရားပြိဋ္ဌိဘာသံပါတော်တဲ့ကြည်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ကြည်စမ်းမာနကြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်တယ်မန္နာတဲ့ငါဟာသာသနာမပြုပါသေးဘူးမှာဟုတ်လားငါမှာဒိက္ခုဆိုတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တည်းဒိက္ခုနေဆိုတဲ့ယဟန်မပရိသတ်တည်းဥပဒကာဆိုတဲ့တကာပရိသတ်တည်းဥပတိကာဆိုတဲ့တကမပရိသတ်တည်းကအရေးချင်းချိဖို့လိုသေးတယ်သူတို့ဟာပရိယာလေးတိုက်ရမယ်ပရိပတ်လေးတိုက်ရမယ်ဘာသာတရားတွေကလာပြီးတော့မဟုတ်မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဝါဒတင်ပြီးတော့ပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအပြည့်စုံထွန်းကားတော့မှငါဖရာပြိဋ္ဌိမစံမယ်ဒီလိုမထွန်းကားသေးသမျှပြိဋ္ဌိမမစံသေးဘူးမန္တတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတွားတော့ဆိုပြီးတော့မန္တကိုတင်ထုတ်လိုက်တော့ကြည့်စမ်းတရားတော်ဟောရတည်းကဒီဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ဒီမန်နဲ့တော်တော်နှောက်ချက်တယ်ပြဒီမန်နဲ့ကြီးဟာတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝဇိရာခြေဒီမန်နဲ့ကလာ၆တဲ့ခါကျဒိက္ခုနေခြေဒီကဘယ်သိမလဲဗျာသူ့မှာတမာတိအင်မတန်ကောင်းတဲ့တမာတိအရဟတဖို့နဲ့အရဟတဖို့နဲ့တွဲဆက်တဲ့တမာတိအရဟတဖို့နဲ့ရှင်လက်သမားတိအရဟတဖို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သမားတိဆိုတော့အဲ့ဒီသမားတိကမပြတ်ပြတ်သမားတိလောကီသမားတိဆံရတဲ့သမားတိကမတက်တဲ့အာယုံနဲ့ပြည့်ရင်ချက်ချင်းပြတ်တယ်ဒီအရဟတဖို့နဲ့တွဲဆက်တဲ့သမားတိကတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့သမားတိအဲ့ဒီဝဇိရာထေရီကိုလာ၆ရက်ရှင်းစမ်းမန္တကြီးအဲလာ၆တော့စကားတန်ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ၆တဲ့စကားတန်ကကေနာယံပကတောတတောကုဝံတတတာကာရကောကုဝံတတောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတောနိရုဇတိမန္တကဒီစကားကိုထပ်ထတလေပြောနေတယ်ကေနာယံပကတောတတောကုဝံတတတာကာရကောကုဝံတတောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတောနိရုဇတိမန္တကြီးမန္တကြီးကဒီစကားကိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရှင်မတဲ့သတ္တောသတ္တဝါကိုအယံသတ္တောဤသတ္တဝါတွေကိုကေနဘေတုကပကတောပြုလုပ်ထားပါတည်းဖြန့်စင်ထားပါတည်းအရှင်မတဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကိုဘသူကဖြန့်စင်ထားတာလဲကုဝံတတတကာရဘောတတတသူသူငါငါသတ္တဝါတွေကိုကာရဘောဖြန့်စင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဝံဘေသူဖြစ်တယ်မိကွန်ကတော့ဆင်းဆင်းပါပဲအရှင်မတတ္တဝါကိုဘလူကပြုလုပ်ထားလေဟင်တတ္တဝါတွေဒီတတ္တဝါတွေဟာဘသူပြုလုပ်လို့ဖြစ်နေတာလေဒီလိုမေးတယ်ကိုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောတတ္တောသူသူငါငါတတ္တဝါတွေဆိုတာကိုဝံဘဲအတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်သမုပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်နေကြပါတည်းကိုဝံတတ္တောနိရောဇတိတတ္တောတတ္တဝါတိဟာကိုဝံဘေအတွက်ကြောင့်နိရောဇတိတေဆုံးဖြစ်ပြနေကြပါတည်းတေဆုံးနေကြပါတည်းမေးတယ်တတ္တဝါတွေကိုဘလူကဖန်ဆင်တယ်တတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲတတ္တဝါတွေဘာလို့တည်နေရတာလဲတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့တော့ဝဲကြည့်ချောနော်မန္တကြီးကဘုရုမေးလဲဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီကိုမေ့နော်ဘိက္ခုနီကအင်မတန်ထက်တယ်သိပါမလားသူကဘိက္ခုနီထေရီကဒီသူမန္တပြောတဲ့စကားကိုကြားပါမလားမကြားဘူးနေတော့ဘုရားကဘာပွင့်စားတယ်ပဲကြားမယ်မကြားဘူးအေးစေပဲသူကသူဖလားသမားတက်ဒါပေမဲ့ဖလားသမားပတ်ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ဝင်စားတာကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ဝင်စားတော့မန္တကြီးကတစားစားအော်ပြီးတော့တစီချောင်းနေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်လို့တော့မပါဘူးနော်ဒါလူငယ်ပုံစံဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီစားတဲ့မှာတော့မတွေ့ဘူးဒီစားမှာဘ ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းရင်တော့မပါဘူး။ကဲအဲ့ဒါလို့မင်းနေတယ်တစားစားမင်းတော့ဟုတ်လား။တတောတတဝတေကိုကေနဘသူကပကတောဖန်ဆင်းထားတယ်လေ။တတသာတတဝကိုကာရဘောဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုဝံဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲ။ကုဝံအဘယ်ကြောင့်တတောတတဝတရားသမုတ်ပန်းတော့ဖြစ်နေရတယ်လေ။ကုဝံအဘယ်အတွက်ကြောင့်တတောတတဝတရားနေတုံးစတိပေချေပြည့်စည်နေကြပါတယ်လေ။ဟုတ်လားဒီလိုမေး။မေးတော့သတ္တတလေလေမေးနေတော့ဝဇိရာထေရီမားကဖလသမာပတ်ဝင်စားကဖလသမာပတ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုပင်ကိုနေမြဲစိတ်ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြာပြီဟောတာဖလသမာပတ်ထားတဲ့အချိန်ကြာပြီဝဇိရာထေရီမားကြာတယ်ကြာတော့ဝဇိရာထေရီမားကအထဘောဓုကာနဝဇိရာဘေကုဏိယဝဇိရာထေရီမာဤဝဇိရာဘေကုဏိထေရီမာမှာဧတတဝတိဒီလိုတွေးမိပါတယ်စဉ်းစားမိလိုက်ပြီအတန်ကြတော့လေအဲ့ဒီအတန်အာယုံပြုတ်လိုက်ကောနုခွာယံမနုသောဝါအမနုသောဝါဂါထံပါတတိကောဘသူလဲတဲ့အယံအခုကာရတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူဟာမနုဿောဝလူသားဖြစ်သလားအမနုဿောဝနတ်ကြီးဘလူတွေများဖြစ်သလားဂါထံဂါရကိုတော့ပါတတိပြောနေတယ်ရွတ်နေတယ်ဒီဂါထာရွတ်နေတာလူများဖြစ်သလားသို့မဟုတ်နတ်များဖြစ်သလားသို့မဟုတ်ဘလူများဖြစ်သလားဝဇိရာထေရီမားကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကစိတ်ထဲမှာသူနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့တကူရှင်ပါပဲအပညာတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထေရီမားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သိပြီအထဘောထိုးခါလိုက်ဝဇိရာယဘိက္ခုနေယဝဇိရာထေရီမားမှာဧတတဝတိဒီလိုသိသွားခဲ့ပါပြီမာရောအယံပါတိမာတဲ့ဟုတ်လားအယံဣတုကတော့ပါတိမာရုပ်မတဲ့မာရောမာနကြီးပဲမမငါကိုတဲ့ဘယံကြောက်သွားအောင်ဆံပြီးတတ်တန်လန့်သွားအောင်လောမဟံတောယတိမွေငင်းနေထားသွားအောင်ဥပ္ပါဒိတုခမောဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလို့တမာတိမာငါစိတ်ထဲမှာဒီကြီးနေတဲ့တမာတိကစာဝေတုခမောပြည့်စီဆိုတို့တဲ့အတွက်ဂါထံဂါထာစကားကိုပါတတိနှောင့်ချက်ပြောဆိုနေတာအမှန်ကတော့ဗါလေမန္တကြီးကလေဟုတ်လားတမာကြီးတွေပြက်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်လည်းသူကနှောက်ချက်အောင်ပါပဲအဲတော့တမာကြီးပြက်သွားအောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်သူကရည်ရွယ်ချက်ကလေတော်တော်ဆိုးတယ်ရည်ရွယ်ချက်နော်မဆိုးဘူးလားမှန်တယ်နော်မှန်တယ်လားကြောက်လို့လည်းဘူးနော်ဟုတ်လားဟိုရဟန္တာထေရီမမို့လို့နော်အဲတော့အထဘောဓောကနဲ့ဝဇိရာဘေကုဏီဝဇိရာထေရီမကနေပြီးတော့အယံဤသူဟာပါပိမရုပ်မာတဲ့မာရောမာနကြီးပဲဣတိဝိရိဒ္ဓဝါဒီလိုသိပြီးတော့တဲ့သိရှိပြီးတော့မာရံပါပိမန္တံပါပိမန္တံရုပ်မာတဲ့မာရံမာနကြီးကိုဂါထာဟိဂါထာစကားတို့ဖြင့်ဝိစာပါတိပြန်မင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဂါထာစာပိတ်တယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့သူကမေးနေတာဘူးနော်ဟုတ်လားဒီတ attva တွေကိုဘသူကဖန်ဆင်းထားတာလေဒီတ attva တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလေဒီတ attva တွေဘာကြောင့်ပြည့်စုံနေတာလေဒီလိုမေးတာဟုတ်ကိဉ္စုံတ္တောတိပိစေတိမာရဒိဋ္ဌိကတံတေသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံနာယိတာတတုပလပတိဟောဝဇိရာထေရီမားကပညာရှိပိသတဲ့စကားကိုမိန့်လိုက်တယ်ကိဉ္နုသတ္တောတိပိစေတိမာရမာနကြီးကိဉ္အဘေကိုသတ္တောတိတတ္တဝံလို့ပိစေတိမင်းယုံလက်ခံယုံကြည်ပါတည်းမာနမင်းဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့လက်ခံယုံကြည်နေလဲဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့ပြောနေလဲမာရဒိဋ္ဌိကတ္တနုတေတဲ့မာရဟိမာယုတ်ကြီး ဒေသင်ဟာဒိဋ္ဌိကတ္တနုမှားယွင့်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရောက်နေပြီမဟုတ်ပါလားလက်စာတတ်တော့မနာ

တပါဆိုတာရှာလို့မရပါတဲ့ခေဟုတ်လားတတော်ဆိုတာရှာလို့မရတဲ့ထေရီမကလေဘယ်ဟာတတော်လို့ပြောလဲတဲ့ဟုတ်လားဝိုင်းဝိုင်းလို့ဝေးပြီးတော့ဟုတ်လားဘယ်ဟာတတော်လို့ပြောတတော်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတတော်လို့မရှိတော့တတော်ဟုတ်လားဘသူကဒီတတော်ကိုဖန်ဆင်းထားလဲတတော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတတော်တွေဘာကြောင့်ပင်နေတာလဲဆိုတော့သူကပါလေမေခွန်မေတော့သူ့မေခွန်ထဲမှာကိုကပဲပါလေတတော်ဆိုတာရှိလားမရှိတာမေတော့မေခွန်ကပါနေတာလေဟုတ်လားမေခွန်ကမမှန်လားမှားလားမှားတယ်မေခွန်ကတတော်ဆိုတာရှိမှမရှိတာတတော်ဆိုတာမရှိဘူးဘာပဲရှိတယ်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောဟုတ်လားသင်္ခါရအစုအပုံဟုတ်လားသင်္ခါရဓမ္မအစုပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာတဲ့ဟာတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်မလားဟာနဲ့ဘာပဲရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာအဲ့ဒါကိုတတ္တဝါလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးတတ္တဝါမှမဟုတ်တာတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်မနက်ကြီးကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်လဲတတ္တဝါလို့ထင်တယ်နော်မနကြီးတတဝါလို့ထင်တယ်အမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါအဲအမှားမနကြီးအမှားပြောတာလေဟုတ်လားအမှားပြောနေတာဒီတော့ထေရီမကပြောယထာဟိအင်္ဂါသံဘာရာဟောတိတတောရထောဣတိဧဝံခန္ဒေတုတန္တေတုတတောဟောတိတတောတိတမ္မုတ်တိဟိထိုစကားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်္ဂါသံဘာရာလက်တန်စတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပေါင်းဆောင်မိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောတ္တောတိရထောတ္တောဣတိယထာယထာလို့ခေါ်ပြောဆိုမှုဟာဟောတိယထာဖြစ်ပေါ်နေပြီတကယ်တော့ဧဝံတထာထို့အတူခန္ဓာတုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့သည်တန်တဲ့တူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမဲ့တ္တောတိတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုတ်တိပညာကြောဆိုခေါ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့အမှန်ကတော့တဲ့ယထာမှာပါလေလှဲတန်ရယ်လှဲအိမ်ရယ်ပါလေလှဲဘိန်းရယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပါလေဓာဝရယ်ပဒေါင်းရယ်တကူအကွက်တရယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပါလေယထာလို့ခေါ်တာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားယထာဆိုတာတစ်ခုစီကိုယထာလို့ခေါ်ရရပါမလားဟမ်လဲပင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲပင်ပဲကွာလဲပင်ဖြောက်ပလဲလို့တောက်တွေကိုဖြောက်ပလဲဆိုတာအဲ့ဒါလဲပင်လို့ခေါ်ရအောင်မလားတောက်တွေကိုဘာလို့ရမလဲတောက်ပဲနော်တကူကိုဖြောက်ပလဲလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒါလဲပင်လို့ခေါ်ရရမလားလဲလို့ခေါ်ရရမလားတကူပဲတခုစီတခုစီဟုတ်လားလဲအစိတ်ပိုင်းကိုအလုံးချွတ်ပြီးတော့တခုစီတခုစီပေါ့နော်ကားအစိတ်ပိုင်းလဲအဲ့လိုပဲတခုစီတခုစီချွတ်ချွတ်ပြီးထားလိုက်ကားလို့ခေါ်ရရပါမလားမရဘူးသူ့ရတဲ့ဘိန်းကဘိန်းပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ပါလေအကာကအကာပဲเนาะတန်ပြားကတန်ပြားပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာเนาะဆက်ကဆက်ပဲเนาะဟုတ်လားဘက်ထရီကဘက်ထရီပဲဟုတ်လားကျိုးကကျိုးပဲဝါကျိုးကဝါကျိုးပဲဒီလိုပဲပွားမှာเนาะယထာဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲချွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလဲဘိန်းပဲဒါကဝင်ယူပဲဒါကပဒေါင်ပဲဟုတ်လားဒါကတောက်ပဲဒါကတကူအကော့ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီအားလုံးစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခုစီတခုစီတပုံးစီတပုံးစီပုံထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒါလှဲ့လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးလှဲ့ဆိုတဲ့လှဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာချွတ်ပြီးတော့တခုစီထားလိုက်ရင်လှဲ့ဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးအားလုံးပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲတဲ့နော်လဲဘင်းရဲဘာလဲလဲအင်းရဲလဲတန်းရဲဟုတ်လားတကူအကော့ရဲပဒေါင်းရဲဝင်းယူရဲအဲ့လိုအားလုံးစုပြုံပြီးတော့ဟုတ်လားနွားတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မြင်းတတ်ထားလိုက်ရှာရပါလေနွားလဲမြင်းလဲတခုစီချွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တစားစီထုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပါလေလဲလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလဲစိတ်ပိုင်းဆိုတာအားလုံးကိုစုပုံထားတဲ့အတွက်ရလဲလို့ခေါ်တာပါတဲ့တကယ်တော့တခုစီထုတ်ထားနိုင်လဲလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲတဲ့တတဝါလို့ခေါ်တာပါလေတတဝါဆိုတာလည်းပဲအားလုံးကိုလှဲလှဲအစိတ်ပိုင်းကိုစုပေါင်းထားလို့လှဲခေါ်တယ်လို့တဲ့
တတဝါဆိုတာလည်းပဲ

0: ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်တတ္တဝါဆိုတာလည်းခေါ်တဲ့နာမပညာပေါ်နာမည်ဆိုတာလည်းပဲပါလေတစ်ခုစီပေါင်းဆက်ထားလို့เนาะသဘင်ဟုတ်လားမွေညင်းခြေသေးလက်သေးတွာအေထူးရေပအသာအကျော်အယူဟုတ်လားပါလေခြင်းစီဟုတ်လားပါကြောက်ကအညို့ဟုတ်လားအများကြီးပဲမှ32ပါးလို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်လားသဘင်မဲမွေညင်းခြေသေးလက်သေးတွာအေထူးရေပအသာအကျော်အယူရိုးတွင်ခြင်းစီအညို့ဟုတ်လားဥမာဥသင်အစာဟောင်းအစာသစ်ဥနောက်တဲကြီးတလိုက်ကြီးသွေးချွေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားချွေးအားလုံးကိုအဲ့ဒါတွေတစုစီဖလားစုကြီး32ပုံခဏလောက်ချုပ်ပြီးတော့ပုံကြီးဝေးကြီးဝိုင်းဝိုင်းပုံကြီးစမ်းဟမ်ဘယ်ဟာကိုရောက်ကြလို့ခေါ်မလဲစပင်းတစုစပင်းကိုရောက်ကြလို့ခေါ်လဲရမလားမရပါဘူးမိမလို့ခေါ်လို့ရမလားမရပါဘူးခင်ဗျဟမ်ပုံကောတတ်တော်လို့တတ်မှတ်လို့ရမလားစပင်းရပါလေစပင်းပထဝီဓာတ်ပဲနဲ့เนาะသဘင်ကပထဝီဓာတ်မာမာပြောပြောရှိရင်เนาะအပူအေးသဘောလည်းရှိရင်เนาะအဲ့ဒါရောက်ပါပထဝီဓာတ်ရုပ်တရားလည်းရှိရင်เนาะဟုတ်လားသဘင်မွေးညင်းတွေကိုတစ်ခါယူပြီးတပုံးပုံးထားအဲ့မွေးညင်းကိုရောင်းချမိမှခေါ်တယ်လားမခေါ်တော့မွေးညင်းကလည်းမွေးညင်းပဲတယ်မွေးညင်းကလည်းဗာတရားလည်းရုပ်တရားပဲရုပ်ပဲရှိရင်เนาะခြေသက်လက်တွေချော့ပြီးတော့တစ်ခါတစုစုထားလိုက်လေအဲ့ဒါရောက်ကြလားမိမလားပုပ်ကိုလားတတ္တဝါလားမမပြောပြောမရှိဘူးလားရှိလား
1: ရှိပါ
0: အဲ့ဒါရောက်ပါလေပထဝီပဲပထဝီရုပ်နော်ပထဝီရုပ်သွားသွားပဲလေချောင်း30လေချောင်းနော်သွား30လေချောင်းခဏချော့ပြီးတော့တပုံးတစုစုထားလိုက်အဲ့ဒါထုထားတဲ့အပုံးကအဲ့ဒါရောက်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးမိမလားမ
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးပုပ်ကိုလားမ
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးတရဝါလားမ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးလူလ
1: ား
0: မဟုတ်ပါဘူးန
1: တ
0: ်လားမဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးပါလေသွားပဲခေါ်ရတယ်ဒါမဲ့သွားလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသွားကိုကန်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမာတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဆိုဘာသဘောလဲရုပ်သဘောဟုတ်လားမာတဲ့သဘောနော်ဘူးအေးသဘောလည်းမရှိဘူးလားဘူးအေးသဘောလည်းရှိတယ်ရုပ်သဘောနော်တေဇောပြီးတော့ဗာလဲတွန်းကန်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်လေတွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလဲကံအားတစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမာနေတာကိုနောက်တစ်ခါဗာလဲအာဘောဖွဲ့စည်းမှုကမရှိဘူးလားဖြစ်ရှိမှုမရှိရင်အဲ့ဒီသွားဆိုတဲ့အစာရင်ခက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေပါမလားအဲ့ဒါမကွဲရအောင်ပါလေဖွဲ့ထားတဲ့သဘောရှိရင်နော်စီးထားတဲ့သဘောရှိရင်တတ်ထားတဲ့သဘောရှိရင်ဘာနဲ့လဲအာဘောတန်နဲ့နော်အာဘောဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီအလုံးကိုပါလေရုပ်တရားတဲ့ဆိုယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလ
1: ား
0: ရှိပါဟမ်သွားရှိသေးတယ်အေးထုအေးပါတစုစုထားအဲ့ဒီအေးထုအေးပါကိုယောက်ျားလားမေကြီးဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘာကြားလဲမို့မိမလားဆိုတဲ့ပုပ်ကိုလားဆိုရင်လည
1: ်း
0: တရဝါဆိုလားမဟုတ်ဘူးဘယ်မှလဲယောက်ျားဘယ်မှလဲမိမဘယ်မှလဲသားဘယ်မှလဲသမီးဘယ်မှလဲအမေဘယ်မှလဲဘုန်းကြီးမရှိဘူးပရမတ်အားဖြင့်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေလည်းမရှိအဖေလည်းမရှိဖခင်လည်းမရှိဒီလိုလုပ်ပြလို့ရပါမလားပညာကိုလည်းမပယ်ရဘူးပရမတ်ကိုလည်းမကွယ်စေရဘူးဟုတ်လားပရမတ်ကတော့ဗာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့တရားရဖို့နေရာမှာသုံးရမယ်ပညာကတော့ဗာလဲကုသိုလ်ရဖို့ဝတ္တရားကျေပွန်ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲဖို့နေရာမှာသုံးရမယ်သူ့နေရာနဲ့သူနော်သုံးရမယ်နော်သူ့နေရာသူတော်နေရာတော်စကားပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပရမတ်ကိုปรมัตถ์ကိုလည်းပွယ်လို့မရဘူးပြညာကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ปรมัตถ์ဓာတ်တွေမြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာပါလေဒီစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းကိုဖြိုးပလိုက်ရတယ်နော်ဘာနဲ့ဖြိုးရမလဲညာနဲ့ဖြိုးရမှာဘာနဲ့ဖြိုးရမလဲည
1: ာ
0: ဖြိုးရမှာအမဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအမြင်မှန်အမြင်မှန်တမ္မာတင်္ဂပအတွေ့မှန်တမ္မာတတိထတာမှန်ပြီးတော့တမ္မာဝါယမဟုတ်လားကျိုးစားအားထုတ်မှုမှန်တမ္မာသမာဓိစူးစိုက်တည်ခြင်းမှုမှန်တမ္မာဝါစာပြောဆိုမှုအမှန်တမ္မာကမ္မန္တလှုပ်ဆောင်မှုအမှန်တမ္မာအဇိဝအသက်မွေးမှုအမှန်လက်ကျင်ရှိပါမလားအဲအစွမ်းရောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအလဲအလတ်ကျင့်တဲ့တရားဘာကျင့်တဲ့တရားလဲအဲအဲ့ဒီတရားနဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေယောက်ျားဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: ရှိ
0: မိမဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: မ
0: ရှိပါဘူးပါဆိုတာကော
1: ရှိ
0: ပါဘူးသမီးဆိုတာကော
1: ရှိ
0: ပါဘူ
1: း
0: တစ်ဆုံးမလို့ပါလေတစုံတရာခွဲခွာကြဆိုပူစရာပန်စရာနဲ့တကယ်တွေ့လာတဲ့အခါဓာတ်ခွဲကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးနဲ့ခွဲကြည့်ရမလဲ30နဲ့2မျိုးဟုတ်လားအားလုံး32မျိုးလုံးအားလုံးကပါလေရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားမှာမိတယ်ပါလေနာမ်တရားဟုတ်လားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတင်ရခန္ဓာခံစားမှုမှတ်တာမှုနှုတ်ဆော်မှုသိမှုဆိုတဲ့နာမ်တရားနဲ့တွေ့လိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ချက်လိုက်တော့ခန္ဓာပဲနှပါ၅ပါးထပ်ချက်လိုက်တော့အာယတ12ပါးထပ်ချက်လိုက်တော့ဓာတ်18ပါးတကယ်အရှိတရားအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မနကြီးကအဲ့ဒါတွေသိလားမသိဘူးမနဟုတ်လားတရားဟောတယ်သူတရားနားထောင်တာမဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကဗါလဲကန့်လန့်တိုက်ဖို့ဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ရှာတယ်သူတော်တော်ဆိုးတယ်သူဗါလဲဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ရှာတယ်ဘိက္ခုနီတွေလည်းဒုက္ခပေးဖို့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိမပြောဆိုတာကတခြားလားပညာလားပညာပါဘယ်ပညာဆိုတာတကယ်ရှိလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးအဲတကယ်ရှိတာကပရမတ်တရားရုပ်တရားနတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားဒါပဲတကယ်ရှိတာအဲဒီတော့ဒီလိုထပ်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလေအနတ္တဆိုတာမြင်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားဒီအတုံးအခဲစုပြုံထားတာရေပဲပြင်အတ္တဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ဖွဲ့ကြည့်ရတယ်ဒီအစာဥတွေနော်အစာဥတွေဘုံကြီးကြောင်းတို့ဟုတ်လားဆေယုံတို့စာတင်ကြောင်းတို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဗာလေကုလသမဂ္ဂအစာဥတို့အဲ့ဒါတွေကိုအနှစ်သာရကြည့်ရတော့ဗာလေဘီလာမြေရယ်တန်ရယ်အုပ်ရယ်တဲ့ရယ်ကြောက်ရယ်တစ်သရယ်ဟုတ်လားဒါလေပေါင်းစပ်ထားတာမဟုတ်လားအုတ်သေးကြောက်တန်တိတာနော်ဒါလေအခြေခံတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဘာတရားလဲရုပ်တရားတွေဟုတ်လားရုပ်တရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတာအနှစ်သာရကတော့အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတော်ဘလို့ပဲခွန်နေကြပါစေဘလို့ပဲယူဆနိုင်ကြပါစေအနှစ်သာရကတော့ဘာလဲပါရုပ်နဲ့နာဘာလဲပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမည်ပေးလိုက်ရင်တော့လူနာပြမဒီလိုနာမည်တော့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါတကယ်ရှိတာဟုတ်ရလားတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနာမည်မှဲ့ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ဟုတ်လားသုံးဆွဲဖို့ဟုတ်လားဖျားလို့ဟုတ်လားတတ်မှတ်ပြီးတော့ဗာလဲမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ညောဖို့ဖို့သူရအောင်လုပ်ဖို့ဒါလည်းအသုံးချဖို့နော်အမေဆိုတာဗာလဲတကယ်ရှိလားမရှိဘဲဖယ်ဖျက်ပြလိုက်ရမလားဖယ်လို့မရဘူးဗာလဲအမေဆိုတာဟောပညာနဲ့မှရှိတယ်ပရမတ်နဲ့မှမရှိဘူးအမေကိုတော့ကြွေးခုတို့ရမယ်နော်ဝတ္တရားဆိုတာရှိတယ်အမေကဝင်ဝင်ပြတဲ့ဒီလိုကိုကဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိဖို့လူသားတယောက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟောလားပညာနဲ့ပရမတ်ကို꽌ပြအောင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပညာမှာရပဲတောင်းတင်လို့လည်းမရဘူးပရမတ်ပေါအောင်ကြည့်နိုင်မှတခြားလားတရားရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ထေရီမှဉာဏ်ရှိလိုက်တာရှိတယ်ယထာဟိအင်္ဂတံဘာရာဟောတိတတ္တောရထောဣတိဧဝံခန္တေတုတန္တေတုဟောတိတတ္တောတိသမ္မုတိအင်္ဂတံဘာရာလဲတံလဲစလဲဘိန်းစတဲ့အစိတ်အပေါင်းတွေအစိတ်အပိုင်းတွေပေါင်းစုံမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းစုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောတတ္တောဣတိယထာလို့ခေါ်ဆိုမှုကဟောတိယထာဖြစ်ပေါ်လာပြီတကယ်တို့ဧဝံတတ္တတိအတုပါပဲခန္ဓာတူရုပ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်တန်တေတုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပတ္တောတိပတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဓိခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုမှုသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်လာရတာပါနော်ချိန်မှဖြစ်တာကောင်းလိုက်တဲ့တရားစကားနော်ဒါလေနိဗ္ဗာန်ပေါအောင်ဟောထားတဲ့တရားဘလောက်တော်လိုက်တဲ့ချိန်မှရှင်းစမ်းနောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိသာနေညာတရဒုက္ခတံဘောတိနေညာဒုက္ခံနိရောဇတိပါတိမယုတ်မလားဆိုတော့မာရောမာရောမာရဟိမနကြီးဒုက္ခမေဝဒုက္ခသတ္တသလည်းတံဘောတိဖြစ်ပေါ်နေတာပါ ဒုက္ခံဒုက္ခတတ္တပေတိတ်တိခဏတည်နေတာပါဒုက္ခံဒုက္ခတတ္တပေဝေတိစာပြည့်နေတာပါမနကြီးတဲ့ဖြစ်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာခဏတည်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြည့်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပါလေဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်နေတာတဲ့ပြည့်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြည့်နေတာမပြည့်ခင်ခဏတစ်ချုပ်ကြီးနေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့နေညာတရာဒုက္ခသံဘောတိဒုက္ခဒုက္ခကိုအညာတရာကျင်ထားပြီးတော့နာတံဘောတိဘာမှဖြစ်ပေါ်နေတာမရှိပါဒုက္ခဒုက္ခကိုအညာတရာဖဲကျင်ထားလိုက်ပြီးတော့နာနေရုံစတိတဆုံးတရားဒေကျေပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတာမရှိပါတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့တရားနော်ဒီတရားကိုကြမ်းမှရင်မကောင်းတဲ့ခါတိတ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးမကောင်းတယ်တဲ့အဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားကြီးဆရာသမားကြမ်းမှရင်မကောင်းတဲ့ခါအဲဒီစကားတွေကိုဆရာဘုရားကြီးနဲ့ဆရာတော်ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးနေကြနော်ကြမ်းမှရင်မကောင်းတဲ့ခါလေတိတ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးမကောင်းတယ်ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောဒီဒုက္ခတိတ်တိတိဝေတိစာနေညာတရာဒုက္ခသံဘောတိနေညာဒုက္ခနေရုစတိအာဘာယောဂါပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘာအနာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတာမှတရားဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တာနော်ဒုက္ခဒိဋ္ဌိဝေဒိသာခဏတဖြုတ်တည်နေစေဆိုရလဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနာရတာတခုပေါ်လာရင်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာခဏတဖြုတ်တည်နေတာလဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့နာတဲ့ဒုက္ခပြတ်သွားတာလေဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်လာတာလေဒုက္ခတစ္ဆာခဏတစ်ပြုတ်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖယ်ထားလို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှတပါးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြားတစ်ခုသောတရားဆိုတာမရှိတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဖယ်ထားပြီးတော့နောက်တခြားတစ်ခုသောတရားပြတ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာကလွယ်လို့နောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတခုမရှိဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတခုမရှိဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ထေရီမရဲ့တရားတော့သိကောင်းတယ်အထာကောဒုက္ခ၌ပါပိမာယုံမာလစွာသောမာရောမာနာရှိသည်ဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမတိမာငါ့ကိုဇာနာတိတည်သွားပြီဟုတ်လားအေဒီဤသောဒုက္ခီတဲ့ဒုံမနာကိုယ်လည်းဆင်းရဲစိတ်လည်းဆင်းရဲပြီးတော့တတ်သေးဝါအဒီဝိအန္တဝံတော့အောင်သိပင်နာမှာအန္တရာဒာယီကြောက်သွားပြီဘာနဲ့ကြည့်စရာဟုတ်လားသူက6တယ်နော်ကြောက်မလားတော့ဗာလေ6တယ်ကြောက်လားမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့သူမေးတဲ့မေးဖို့ကိုလည်းထိမ်းမကမဖြစ်လိုက်ဘူးလားဖြစ်လိုက်ပါတယ်အေးမာနကြီးကဗာလေဒီသတ္တဝါတွေကိုဘလူဖန်ဆင်းထားတာလေဟုတ်လားဒီတ attva တွေဘလူဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာလေဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ attva တွေဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲပြတ်သွားတဲ့ attva အတင်းတဲ့ attva တွေဘာလို့တည်နေတာလဲမနဲ့ကြီး attva လုံးမှမရှိတာမင်းအယူမှားနေပြီအယူမှားပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်လာပောက်ခရလာပြောနေစေ attva လုံးမရှိပဲတဲ့ attva လို့ပြောနေမေးခွန်းကမှားနေပြီဟုတ်လားထီမကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်လို့တရားသဘောနဲ့ရှင်းရှင်းပြလိုက်တော့ဟာငါမသိဘူးမှန်လို့ဟောလေထေရီမငါပြီးသွားပြီဆိုတော့အကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်သွားဆုံးမှန်တယ်နော်အကြီးကျယ်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိပြင်းမှာတခြားလား꽌သွားတာလားအေးထေရီမကြောက်သွားတာလားမန္တကြီးကကြောက်သွားတာလားဟုတ်လား6တက်6ခါရတဲ့သူကမကြောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား6တက်မန္တကြီးကဟောလေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ꽌သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်ထဲမှာဘိက္ခုနီထေရီမတို့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဉာဏ်ကြီးရှင်မတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ကြတယ်အခုတော့အာတဝကုံခန်းဟုတ်လားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းဩနာတိဇတ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆိုင်ချုပ်ငြိမ်ပုံစံသိမ်းတော်မူခဲ့ကြပြီတဲ့သူတို့ချမှတ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တို့လည်းပဲဝနာတိဇတ်သိမ့်ရှင်ဒီတရားအတိုင်းကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ မိမိတို့ဒီလည်းပဲဒီသာသနာမကွယ်ပခင်ဒီတရားတွေကိုချင့်ချမ်းကြုတ်ပွားများအားထုတ်ကြသဖြင့်ဒုက္ခမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီစီတဲ့အတွက်လည်းဝရှိကြပါပဇာတဘာသုတ္တယံတုဝုထံတုသူမင်္ဂလာဒုတန်တုဒုက္ခတိန်ကမေဗုဒ္ဓံတုတဗ္ဗပါရမီပဇာတဘာကိုယ်စီကိုယ်ငါကိုတည်တနိုင်ပျော်ကြဆံရတတ္တဝအားလုံးတို့သည်သုတ်တယံတူအိမ်မက်ရာမဲကောင်းစွာမဲ့သည်ဖြင့်နှစ်သက်ကြည်သာအိပ်ဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းချက်ဝေလန်းသည်ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဒံတုနန္နမောတောအလင်းရောက်သဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကဋိင်္ဂမင်းအပေဒုက္ကတိရောက်မေလမ်းကြမကောင်းမြေဆုအာဟုသူဒုစရိုက်မြို့တေကုန်ဒုသင်တုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲပဲစွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြေကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းကျင်ကောင်းအခြင်းမြတ်ဒီကုန်ပူရင်တူတဆင်းတက်ဆင်းရင့်သက်ထရင်အောင်မလင့်ပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဣဓမ္မဒါနကုတေဘုဘာကဘောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနှင့်အတူဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသင်္ကတို့အားရကြပါစေဤကုတို့ရဲ့အဖို့ပါကတော့အမျှပေးဝေပါတယ်အမျှပေးဝေပါတယ်အမျှရရွေးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြားရှမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့31ဘုံသားအားလုံးတို့အားလည်းပဲဤဓမ္မဒါနကုတို့ရဲ့အဖို့ပါကကိုရကြပါစေအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အားလုံးအမြရရွေးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကပ်ဘေးယောဂအန္တရေအမျိုးမျိုးတော့မှလည်းပဲကင်းဝေးပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနိုင်ကြပါစေခွန်တည်း

တော်နှစ်2555ခုနှစ်ဒီဗုဒ္ဓနေ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မန္တလေးမြို့ဝင်းမြင့်ဦးရွှေမြင့်အထက်ဆင်မိသားစု၏အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အံပွေလူသားမြတ်ဖရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုခါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတခါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါဒုက္ခရဏိဥ္ဇာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနင်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းအားများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာအံ့ဘွယ်လူသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဣစ္ဆရိယမနုဿဒီစကားလုံးကိုဘုရားကိုတော်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တယ်အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာဣစ္ဆရိယမနုဿောလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲဒီကနေ့ဟာဘုရားဝါသာဝင်တို့အတွက်အဗ္ဗဓမ္မထူးခြားတဲ့နေတူးနေမြတ်ဘုရားနေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာတစ်မျိုးပွားများပြီးဖြစ်အောင်ဘုရားအကြောင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာလို့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့မှတ်သားပြီးတော့အဓိကဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတာကမစ္စိမပါဏတပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဣစ္ဆရိယဆိုတာအံ့ဩဝဲကောင်းတယ်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်စဖူးထူးခြားတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓအဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးပုံမှာပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတဲ့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပေးမှာရသော်ဗျာရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဆိုတာအင်တမပြောလို့မကုန်အံ့ဩလို့မကုန်နိုင်လောက်ရှိဒီလိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုနေတာဘုရားနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကုံကိုလွှမ်းထုံထားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီပီတိဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်တဲ့မကေဘုဆင်ခုနှစ်ပါးမှာပါတဲ့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့အဲ့ဒီပီတိဟာအင်တမအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆောင်ကျင်းသွားတဲ့ပီတိမျိုးဖြစ်လို့ဒီပီတိမျိုးဟာအင်တမအရေးကြီးတယ်ကိုယ်တန်တာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့လည်းပဲအမှန်တမ်းခဲနေတရားစွာတွေဉာဏ်စွာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီပိဋိမျိုးအဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိဋိမျိုးတွေဖြစ်ခွင့်ရကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသခေါလူဝိသေသရှိတဲ့အောဘယ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဒီတောက်တံမှာစုဆောင်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားထားတဲ့အနေအားဖြင့်ဘုရားရဲ့အံ့ဩပွဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝတောင်းမွေးဖွားတဲ့ကာလဒီဗုဒ္ဓနေ့အခါသမယဘုရားမွေးဖွားစဉ်အခါမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဘာတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာရှန္ဒနာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အချက်39ချက်ရှိတယ်။အံ့ဩပွဲကောင်းတဲ့အချက်တွေ39ချက်။အဲ့ဒီ39ချက်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချက်နဲ့ဏိဂုံးအုပ်ထားတယ်ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုဘုန်းကြီးတော်ဟောဖို့မြန်မာလူမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖေရဣစ္ဆရိယမနုဿဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အံ့ဘွယ်လူသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကမွေးဖွားတဲ့လူသားမှန်ကန်တော်လဲပဲအင်တမပါရမီရှင်ဘုံကံရှင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူအောင်အင်တမထူးခြားတယ်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်ဒီဣစ္ဆရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီပါဠိစကားလုံးတစ်ခုပေါ်လာပေါ့ဣစ္ဆရိယဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကဒီစကားလုံးစတင်တည်ထွင်လာတဲ့သူလူတွေကအံ့ဩစရာနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်ဒီကြတယ်လက်ဖြောက်ဒီတယ်နော်အခုခေတ်တော်တချို့အံ့စရာနဲ့ကြုံတဲ့ခါနှစ်ဖူးကိုလေဝါးနဲ့ရိုက်တာလည်းရှိမျိုးစုံပေါ့အံ့နေဆိုရင်နှစ်ဖူးလေဝါးနဲ့ရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဟထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့မျိုးစုံလုံးတဲ့ထင်ပဲအံ့ဩဘွယ်နဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်ဒီလိုက်အဲ့ဒီလက်ဖြောက်ဒီတဲ့လူတွေဟာအံ့ဘွယ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလက်ဖြောက်တီးတဲ့လက်ဖြစ်တီးတဲ့အစင်လာတစ်ခုကိုကြောင်းပြပြီးတော့
အစ္စရိယဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ်လာတာလက်ဖြောက်ဒီထိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်တာမန်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမအံ့ဩဘူးလေဒီတာမန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတခုကျုံးလာပြီးထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူတွေကမိမိရဲ့အံ့ဩခြင်းကိုပြတ်သားဝယ်ရတဲ့လက်ဖြောက်တီးလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုလက်ဖြောက်တီးလောက်အောင်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးအသွေးတွေကမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိလို့ဣစ္ဆရိယလို့ဒီစကလုံးကိုအသုံးပြုထားတာဒါကဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုဣစ္ဆရိယဆိုတာလောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတယ်အထကရာထဲမှာစာပေထဲမှာဘလို့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုမျက်မမြင်တယောက်ကနံပါတ်မရှိတဲ့တောင်ထိပ်ကြီးကိုရောက်အောင်သူတက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမျက်စိလည်းမမြင်မနဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဘလို့ရောက်လာလဲဆိုဆိုအံ့ဩစရာကြီးကောင်းတယ်ပေါ့အံ့ဩလောက်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလူမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတောင်ထိပ်ရောက်လာအောင်တက်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာတန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုလည်းပဲအစ္စရိယလို့ဆိုဆိုလိုတာကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့အကြီးအချင်းအဖြစ်ပြက်များကိုအစ္စရိယလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မနှိုင်းရှင်နဲ့ယေရှုဘုရားဒီအလောင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြောလာတဲ့ဟာတွေကိုခဏခေလူတွေကဒါတွေဟာယုတ်တိရှိရလားလို့ပြောလာတတ်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ယုတ်တိရှိတာမရှိတာလည်းထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုတာလောကမှာတစ်ခါတည်းရန်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်ဘူးအတိတ်တုန်းကခုမှဖြစ်တာအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုအဘုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလို့ပဲမကြုံဘူးလို့ပဲလူတွေကအံ့ဩကြတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအံ့ဩဝယ်အခြေအနေတွေဟာဒီတုတ်တံမှာဒီဗုဒ္ဓနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ဖို့ကောင်းတဲ့တုတ်တံတစ်ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာ။တာမန်ဗုဒ္ဓဝင်ဖတ်ရင်တော့ဒါတွေတွေ့ချင်မှလည်းတွေ့မယ်။တွေ့တဲ့သလောက်တော့တွေ့မှာပေါ့။ဒီတုတ်တံရဲ့ဆိုထားတဲ့အချက်တွေဟာအလုံးအချက်ပေါင်း20ရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဝယ်တွေအံ့ဝယ်ခွန်ကြီးတွေဟာသူများနဲ့မတူတာတွေပေါ့မတူတာလေးတွေတူးနေရင်လည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မတူဘူးဆိုတာမတူဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မတူရတာအကြောင်းမဲ့မတူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမတူဘူးကိုချင်းသီလအပြည့်လည်းမတူဘူးပညာအပြည့်လည်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်သီလပညာတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဖရာရဲ့ဘဝအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းသူများနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အခြေအနေတွေခုရလာမှာပဲပေါ့။ဒါကဘုသူ့ပေါ်မှာမူတည်တုံးဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာ။ကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေမိသေသားတွေဟာပေါ်လာစမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့။လောကမှာလည်းပဲကြည့်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးထူးချွန်ချွန်နိုင်ငံမှာသူရဲ့ကောင်းဆိုတာတွေကရှိလာတတ်သူများနဲ့မတူအောင်ထူးချွန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကဝိုင်းပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲလူသားတွေကသာမကနတ်တွေပြမတွေကပါဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားလောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလေးစားလောက်တဲ့သီလတွေလေးစားလောက်တဲ့ပညာတွေဒီစွမ်းပကားတွေကြောင့်ယေရှုဗျာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အံ့ဘွယ်လူသားယေရှုဗျာရဲ့အံ့ဩဘွယ်ကောင်းတဲ့ခွန်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါရှင်းကလည်းပဲယဟန်တော်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတရားနာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဓမ္မယုံကြီးတို့မန္တလမာလာလို့ဆိုတဲ့အဝေါ်အဝိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစုပြီးတော့ထိုင်ကြတဲ့အခါရသော်ဘုရားကြွမလာခင်မှာစကားစမြည်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါသမိဆိုင်ရာပြောတာတွေလည်းပါတယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါလာတတ်တယ်
တနေ့တော့တောင်ရီမျိုးစေတော်ကျောင်းထဲမှာမန္တလမာလလို့ခေါ်တဲ့ဥပဋ္ဌာဏတာလာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးအတွင်းမှာရဟန်းတော်တွေဟာရောက်ရှိလာကြမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနာဖို့ဆိုပြီးဆုလာကြအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကြွမလာခင်စကားပြောကြပြောတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်ငါတွေထဲမှာဘယ်စကားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောကြတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုစွမ်းဆောင်မှုကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဆိုမဟိတ္တိကခုခေတ်လို့ဆိုရင်တကိုးကြီးတယ်ပေါ့နော်တကြတကိုးကြီးတယ်ဆိုတော့နတ်လို့ဖြစ်တော့မှဆိုလို့နော်အောင်မြင်မှုလို့ဒီလိုတောင်းလူသားတွေမှာအဋ္ဌိဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အောင်မြင်တယ်လောကလူသားတွေကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အောင်မြင်တာအောင်မြင်တာလည်းချီးကျူးကြရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုမဟိတ္တိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမဟာနုဘဝအဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေဟာအင်တမအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးမားပြီးအောင်မြင်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဟန်းတော်တွေဟာဆွေးနွေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းတတ္တိဟာအင်တမထင်မြင်ပါပြီတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ခံခဲ့တဲ့24စုသောဘုရားတွေရဲ့အမည်နာမတော်တွေဘယ်ခေတ်ကပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေနာမည်ကဘယ်လိုမိခင်မေတော်ခမည်းတော်တွေကဘယ်လိုတက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်အရာမောင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကစပြီးတော့ဒီဘုရားတွေရဲ့အသေးစိတ်တွေဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုထိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုတရားဟောတယ်ဆိုတာကစပြီးတော့တဏှာဝွင့်မြစ်ပြတ်သွားတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းအလွန်ကြာကကဘာကြီးမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖရာတွေရဲ့အတိတ်တမိုင်းတွေတိတိကျကျကြီးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာနည်းတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလားဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုမနေ့ကဘာဟိနဲ့စားတုံးတော့မှပြီးအောင်ကုန်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တာတောင်မှမပြောနိုင်တာဆိုကိုမတွေ့တာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြောပြောနိုင်ဘူးအများကြီးမေ့ပြစ်လိုက်ကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးဟာတမန်ထက်မြက်တော့မိမိကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေအမည်နာမတော်ကစပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်ပြောနိုင်နေဆိုတဲ့အရင်သွေးဟာနဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ယဟန်တော်တွေဟာတမန်တအံ့တော်ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အထက်မှာရှင်အနန္ဒမထေရကပါတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကရဟန်းတော်တွေကိုဗာပြောတော့ဆိုဟုတ်တာပေါ့ကိုတော်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအံ့ဖွယ်လူသားပဲအင်တန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ခုံနေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာမဖြစ်စဖူးထူးခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမပေါ်ပေါက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အည်သွေးတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လို့ရှင်အနန္ဒကစကားကိုဒီလိုပန်ပိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကထုံးစံအတိုင်းပဲဘုရားကြွလာပြီဆိုရင်အားလုံးဟာစကားကိုပြောလက်ဆစကားတစ်ခုရပ်လိုက်ကြရပ်ပြီးတော့ဘုရားရှိရာလက်ဥချီပြီးတော့တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေထိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးနေရာမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာမေးလေရှိတယ်ဒါထုံးစံဘာစကားများပြောနေကြလဲဆိုတဲ့မိဂုံလေးတစ်ခုအရင်မေးတယ်ပေါ့ငါမလာခင်စัจ जान မှာဘာစကားများပြောနေကြလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဒီအချက်ကိုတပည့်တော်တို့တန်တော်ပြောနေပါတယ်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်ကရှောက်တယ်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဆိုတာအလွန်အံ့ဩစရာလည်းကောင်းတယ်အလွန်ထူးခြားတယ်ထူးခြားတဲ့ဂုံတူဝိသေသတွေအခြေအနေတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့တပည့်တော်ကဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါဖုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုမင်းဆက်ပြောသမ်းလို့ဘလို့ပြောနိုင်ဆက်ပြောသမ်းဘာတွေရှိတုံးဆက်ပြောခိုင်းတယ်နော်ဆက်ပြောသမ်းမှာဘာတွေထူးခြားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကဆက်ပြီးတော့ပြောတာဖုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ခွန်ကြီးခွန်သေးတွေအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ခွန်ကြီးခွန်သေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါတိုင်းပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာရှင်အနန္ဒကသူထင်တာကိုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားထံကသူကြားခဲ့တယ်မှတ်သားခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကြီးပဲပြောတာသူက
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ကနေတိုက်ရိုက်တပီးတော့ကြားခဲ့တဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေပြောပါမယ်။သူ့ပြောမဟုတ်ဘူး။ဘုရားစီကသူကြားနာဘူးတဲ့ဒါလေ။သင်ယူခဲ့ဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးဂုံတုဝိသေသတွေကိုဘုရားထံကသူတိုက်ရိုက်ကြားခဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ရှောက်တဲ့အထဲမှာအခုကတ္တုံလာပြီဂုဏနေ့မှာဘုရားလောင်းတော်လေးမွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်။ဆာလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီကတည်ယူမှတ်သားထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကိုဥတီပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကလျှောက်တာ။တပီတော့ကြားမှုတဲ့အတိုင်းလျှောက်ပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကတပီတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အရှင်ဘုရားဟောတာကိုတပီတော့မှတ်သားနိုင်ယူခဲ့ရပါတယ်။အရှင်အနန္ဒာဆိုတာကြည့်လေဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူပြန်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာအေဝမေတုတံဆိုတာဓာတုစကားပဲသူရဲ့လက်သုံးစကားအေဝမေတုတံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတာမအားဖြင့်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစီကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့အရထဲသူပြောလူပြောကြားတဲ့အကြာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလို့ကြားခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့လေ That's I have had heartThat's I have heard. ဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေဆို။ကြားယုံကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားအလွန်ပေါ့တာပေါ့။ခိုးလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒီလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကြားယုံမြတ်မကဘူး။ကြားပြီးတဲ့အခါသင်ယူမှတ်သားထားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အေဝမေတုတ္တကိုအသေးပဲကြားရနေနေပြန်။ That's I have learned. ဖယားထံကဒီစကားတွေသူသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ။ဆရာသမားစီကတင်ထားတာမြတ်စွာဘုရားစီကဒီဂုံတုဝိသေသလေမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကမမိတ်မပြောင်းအောင်မှတ်သားနာယူပြီးတော့တင်ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအေယုံမေတုတံအဓိပ္ပာယ်အေယုံမေတုတံလို့ပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်အနန္ဒာကဓာတုစကားမဟုတ်ဘူးဘုရားစကားနော်သူစကားဆိုလို့ရှိရင်အလေးနဲ့ထားချင်မှထားချင်မှပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားစီကသူကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာဒါသူစကားမဟုတ်ဘူးဘုရားစကားလို့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်ယုံလဲယုံကြည်မှုဖြစ်စေတယ်သူပြောမဲ့စကားတွေပုံမှန်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးစားလာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အေဝမေတုတံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအင်တမထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြအထက်ကရာတွေကဒါကြောင့်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဝိနာတယတိအတ္တတံတတ္ထံဝန္ဒေတိသာသနိမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာတော်မှာအေဝမေတုတံဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးဟာမယုံကြည်မှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေကိုတိုးတက်စေတယ်သူရထဲကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တစင်ချာဟုတ်မှဟုတ်တာလေလောကမှာဟီယာစေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဟီယာစေဆိုတာသူပြောလူပြောတွေကြားလာကောလာဟလာတွေဟိုကကြားလို့ပြောဒီကကြားလို့ပြောအတိပြုချက်မရှိတဲ့သတင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာနော်သူပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆံကတိုက်ရိုက်သင်ယူမှတ်သားနာထားခဲ့တဲ့စကားလုံးတိတိကျကျဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူပြန်ပြောတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါအေယုံမေတုတံရဲ့ထူခြားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကတပီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းလျှောက်ပါမယ်တဲ့ဘောဓိတတ္တဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းလေးကိုဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘောဓိဆိုတာအသိဉာဏ်ပေါ်မှာတတ္တဆိုတာတကယ်ကိုစန္ဒပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာဘောဓိတတ္တဆိုတာတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးထမြက်မှုပေါ်မှာဒီစိုက်လိုက်မတ်တက်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထမြက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တနောက်တနည်းကပါတော့ဆိုရင်ဘောဓိမာတတ္တောဘောဓိတတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသူများတဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းထမြက်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘုရားလောင်းတွေဟာပြီးချတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်သေးဟာသူများတဲ့ထက်မြက်။ဉာဏ်ထက်တယ်ဆိုတာဒီတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ကွာတာလေ
ညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာဆိုတဲ့နေရာမှာသင်လို့မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူကစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးမကြားဘူးတော့လဲစဉ်းစားဉာဏ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရယူနိုင်တာမှအဲ့ဒါဉာဏ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ knowledge နဲ့ wisdom ကိုခွဲတဲ့အခါ wisdom ဆိုတာတကယ်ပင်ကိုဉာဏ်မျိုးပဲ wisdom ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သင်ထားလို့သိတာကမှတ်ထားတာမှတ်ဉာဏ်သင်ထားလို့သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရယူနိုင်တာကြတော့တကယ်ကို wisdom ပင်ကိုဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာ knowledge ဆိုတော့ပြောပြထားလို့နားလည်နေတာပြောပြထားလို့သိနေတာဒီလိုဟာမျိုးက knowledge လို့ပြောတာအဲ့တော့ knowledge နဲ့ wisdom မှာဘုရားလောင်းနေကြတော့knowledge လည်းရှိတယ် wisdom လည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ wisdom အမတန်မှအကောင်းတယ်ပင်ကိုဉာဏ်နေအမတန်မှထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောဓိမာတတ်တော်ဘောဓိတတ်တော်တတိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောလို့လားကာမိရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလျှောက်တယ်ဘောဓိတတ်တာဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တွေဟာနောက်ဆုံးဘုရားပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှင်ပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဝိတ္တန္တရာမင်းရဲ့ဘုရားပဲပေါ့ဝိတ္တန္တရာမှာနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တာပထမဆုံးကလည်းဒါနပါရမီနဲ့စခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးလည်းဒါနပါရမီပဲနော်ဝိတ္တန္တရာမင်းဘုရားအလောင်းလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့မွေးဖွားပြီးပြီးချင်းဘုရားအလောင်းလေးဟာစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဘဝသုံးဘဝရှိတယ်ဝိတ္တန္တရာဘဝတဘဝအပါဝင်ဝိတ္တန္တရာဆိုတဲ့မင်းသားလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမိခင်ဝမ်းကလည်းကျွတ်လွတ်လာပြီးတော့မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာမလုပ်တော့ဆိုလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့အမေဘာလူစရာရှိတော့လို့တောင်းဟုတ်လူချင်းတာသူသူလူချင်းတာလေးတကူသူတောင်းတယ်ဘာလူရမလဲသူများကိုဘာပေးရမလဲသူ့လက်ထဲမှာဘာမှပါမလားဟုတ်နော်မိမိဘာပေးရမလဲဆိုတဲ့စကားကသူစလာအမဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နော်ဘာပေးရမလဲဘာပေးเสียရှိတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးကစပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အလှရဲမင်းဝတ္တန်လို့ဗမာတွေမှာဆိုရွပြကြတာပေါ့လှူလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတန်းကြီးကနှင်ထုတ်ခံရသည်ထီအောင်လှူတယ်လीလှူတော့လဲနောက်ဆုံးမှာတောတဲ့ရောက်တော့လဲလှူနာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးဘဝမှာကျုံလှူသွားတာကြည့်လीကျုံလှူသွားတာအဲ့ဒါလို့ဒါနပါရမီမှာရင့်ကျက်ကျက်ဒါနတွေမကဘူးသီလတို့ခန္တီတို့ဉာဏ်နဲ့ပါရမီတွေပါအကုန်လုံးဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးမှာဝိတ္တန္တရာမင်းဘဝကဘဝဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းနေရထုံတတ်စင်လာရယုံတမအေးချမ်းပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယဘုံနတ်ပြည်ကိုသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားအလောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုဒုတိယဘုံရောက်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်မောကြပြီးတော့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိတိတာတာကြီးရောက်သွားတာ။တည်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာတွေ့ဝေပြီးတော့တည်ကြတာများတယ်လေ။တည်တော့တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့တည်သွားကြတာတွေကများတယ်ပေါ့။တမ္မုံလောကာလံကရောတိဆိုတွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့တည်သွားအဲ့ဒီကျိုးကြတော့တွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတိတိကြီးနေသွားတာတော့နော်အကုန်သိနေတယ်မသိခင်ကလည်းသိသိပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့တတ်တော်တန်ပဇာနောတတိရှိတယ်ဆင်ញင်တုံတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတတိမကွာဆင်ញင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲဝိတ္တန္တရာမင်းဘဝကသိဆုံးပြီးတော့တုတ်တိတဏ္ဍပြီမှာတဝါမွေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေဘုရားလောင်းနေဟာမိမိမျောမျောဘာမသိလိုက်ညာမသိလိုက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တီးတီးတာတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းထူးခြားတဲ့အကုံကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဖြစ်နိုင်လားဆိုအမတမန်ရှားတယ်ပေါ့ဒါနောက်တစ်ခါတုတ်တိတဏ္ဍပုံမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့အခါမှာလေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာမိမျောပြီးတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တုတိတဏ္ဍပြည်မှာနေသည်များကလပတ်လုံးဟာအမတ်တမဲ့မနေဘူးတတိတံစင်ညာနဲ့နေတယ်လို့
ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်မှာလဲလူတွေကိုတတိထားဖို့ရခုနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိတယ်ခုနှစ်ဌာနတတိထားပြီးတော့တတိကိုလေ့ကျင့်မှုဘုရားလောင်းတော်ဟာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တတိနဲ့သံစဉ်ညာဟာကင်းထွက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမှာတတိသံစဉ်ညာကပ်နေအဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတော့တတိတို့သံစဉ်ညာတို့ဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့အချိန်တွေကများတယ်ရှိတဲ့အချိန်ကအမှန်တမ်းနေတယ်နော်တတိသံစဉ်ညာလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတရံရေချိုးကန်းနဲ့ချော်လဲလို့တဲ့အယိုးချိုးသွားပြီတော့ကြပါဖြစ်ပြန်ပြီဘယ်မှာခလုတ်တိုက်ပြန်ပြီနဲ့ဒီလိုတတိတံစဉ္ညာအာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဖြစ်တဲ့နာတွေတခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကြတော့ဒုသီတနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲမွေးဖွားစားမှာလဲတတိတံစဉ္ညာမကင်ဘူးဒုတိယအာဩဝဲကောင်းတာတော့ဒုသီတနတ်ပြည်မှာနေသည်ကာလပတ်လုံးလဲတတိတံစဉ္ညာမကင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာတချို့နတ်တွေကြတတန်းစိတ်မနေရဘူးတတ္တန်စိတ်မနေရအောင်အဲ့တော့ဒုတိယဌာနပြည့်ရဲ့တတ္တန်စိတ်ဘုရားလောင်းဟာနေသွားတယ်တတ္တန်စိတ်နေရတတ္တန်စိတ်မှသိတယ်နတ်သက်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုရင်စတုမာရီနတ်ပြည်မှာတရက်အဲ့ဒီတရက်နဲ့တွက်တဲ့အနှစ်900သူတို့အသက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတ္တန်နေမှာပြေအောင်နေသွားတာလည်းပဲဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဘုရားလောင်းတော်ဟာဒုသီရဏပြည်ဖြစ်တယ်ဒုသီရဏပြည်မှာယက်တီတယ်ဒုသီရဏပြည်မှာတတန်းစေတော့ဒုသီရဏပြည်မှာတတန်းစေအောင်နေသွားတယ်ဒီ၃ချက်နောက်အံဩဘတစ်ခုကဒုသီရဏပြည်ကနေပြီးတော့အာလုံးနတ်တွေကဝိုင်းတောင်းမှန်လို့တတန်းစေတဲ့အခါလူပြည်မှာဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုတယ်မေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့အခါမှာလဲမေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့တုတ်တိတာကနေပြီးတော့သုတေးပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကြတော့တုတ်တိတာလက်ပြေကမေရောဝမ်းထဲမှာတရေခတဲ့အချိန်မှာလဲပဲတတိတံစဉ္ညာအပြည့်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะဘယ်နေရာသွားမယ်ဘယ်သူဝမ်းထဲမှာသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုအဲ့တော့ဒုတိယနတ်ပြည်ကဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲဝင်သွားတာဒီလိုတော့မအောင်မိတ်လည်နဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်မှာသုတိစိတ်ကြလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရုပ်တိနတ်နေအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကံတရားအကြောင်းအကြောင်းမလို့မေရောဝမ်းထဲမှာအတိဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအတိပဲယူရတယ်ဒါကိုပဲအရသကားနဲ့ပြောတော့မေရောဝမ်းထဲမှာတတိခတယ်လို့စာထဲမှာပြောရင်မေရောဝမ်းထဲဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတာဒါအရာစကားနဲ့ပြောတာတကယ်ပရမတ္ထစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းမကင်းလို့သုတိစိတ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေရိစိတ်ပေါ်လာတာအနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောသုတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သုတိစိတ်လေးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာမရှိတာချက်ချင်းပဲပရိသေရိစိတ်ဆိုတာမေရောဝမနာပေါ်တယ်ဒါကိုပဲနတ္ထိပစ္စယောဝိကိရပစ္စယောလို့ပြောတာရှေ့ကစိတ်တစ်ခုချုပ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်စိတ်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်ဒါကအမှန်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုတိယနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာဒါအရာစကားပြောအနေနဲ့ပြောတာနော်အဲ့လိုဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဝင်ခင်တော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆိုတာညစ်လို့ရတာလူကလည်းပဲကြည့်လေအေးပြင်ဦးနဲ့တောင်းမှပဲဆိုတော့စိတ်အရင်ညွတ်တာပဲနေပြည်တော်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားပွဲသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ညွတ်တာအရင်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ညွတ်မှုပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုဆုံးလို့လားကဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်5ကျတော့ဘာဖြစ်မေရောဝမ်းထဲမှာတရေခပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာထူးခြားလို့ဆိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းရောင်ဖုံးသွားကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဘာနဲ့မှမတူတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးကအမောင်လုံးဝကင်းသွားအောင်အမောင်မရှိတဲ့အလင်းရောင်မျိုးဖြစ်တယ်။
တမန်နေဒီလာတွေလင်းနဲ့အလင်းနဲ့ရထောင်းမြားဆိုတာကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကဘာကြီးတည်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်လူတွေအနေနဲ့တော့မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့နေတာစัจจဝလာကြီးတခုပေါ့ကုကိလူတွေဆိုရင်ကောင်းကင်မှာဂျိုကြီးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီစัจจဝလာတွေဟာသူကကောင်းကင်ရမှာအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မန်3ချက်စက်လိုက်တဲ့အခါမှာလိမ္မန်3ချက်ရဲ့အလယ်မှာဂျာကြီးတခုပေါ်လာတယ်3ချက်ရဲ့အလယ်ကအဲ့ဒီလိမ္မန်3ချက်ရဲ့အလယ်မှာဟာလာဟင်းလင်းဂျာအကွက်ကြီးတခုပေါ်လာတယ်လို့ပဲစัจจဝလာ3ခုစုံတဲ့ဂျာမှာလောကအင်မတန်မှမှောင်ကြီးကျနေတယ်အလင်းရောင်တွေမရောက်တဲ့အင်မတန်မှဒီမှောင်ကြနေတယ်လောကန္တရိကလောကရဲ့အလဲဆိုတဲ့ဒီအမှောင်တူကြီးလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်တယ်တတဝရီကံဆိုးပြီအမ္တမလူဘွားမှာအမေလဲစောကားတယ်ဖေလဲစောကားတယ်အမ္တမချမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအမှောင်တူကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိတယ်တဲ့လောကန္တရိငရဲကြီးဆိုတာနေအောင်လာအောင်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်တော့မှမလင်းဘူးเนาะဘယ်တော့မှမလင်းနဲ့အလင်းအောင်လည်းမရောက်ဘူးအပူလည်းမရောက်ဘူးလောကန္တရိငရဲကြီးကဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ရနေမှာမှာငရဲသားတွေဟာလင်းတို့တွေလိုပဲနိုင်ရနေမှာတွေ့ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတကောင်းတကောင်းတွေးမိလို့ရှိရင်အစာထင်ပြီးတော့ဟားလိုက်တဲ့အခါပြုတ်ကျအောက်ကရေထဲရောက်တဲ့အခါကျတိတ်အေးတဲ့ဆန်းကန်ရေတို့တခါတည်းအေးပျော်ထွက်သွားတာအေးလွင်းရင်လည်းအေးပျော်တာပဲနော်အေးလို့ရှိရင်လေလူတွေရဲ့တတ်ပျက်စီးတာပူလွန်းရင်ပူလို့လောင်သွားတာကတမျိုးအေးလို့လောင်သွားတာကလည်းရှိသေးတယ်အေးလို့အလောင်ခံရတာကျတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရင် frostbite လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ frostbite ဆိုတာအင်မတန်မှအေးတဲ့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်ဧဝရတောင်တို့ဘာတို့အင်မတန်မှအေးတဲ့နေရာတက်တဲ့လူတွေရဲ့နှာခေါင်းပြားလေးဟာမဲနေနေရပြားလေးတွေမဲသွေးမရောက်တဲ့အခါကျတော့မဲတော့အဲ့ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လို frostbite လို့ခေါ်တယ်နော်အေးကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကပျက်စီးသွားတယ်အေးလွန်းရင်လည်းဒီလိုပျက်စီးတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တိတေနပိရုပတိအေးကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ပြောင်းလဲတယ်အပူကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ဆိုရုပ်ရည်သဘာဝအဲ့ဒါလိုလောကဒရငရဲ့ကြီးမှာနိုင်ရနေပြုတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ကိုအေးတဲ့ရေထဲမှာရောက်သွားပြီချက်ချင်းအေးပျော်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောကန္တရငရဲတောင်မပဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားအလောင်းလေးတရေခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအလင်းအောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလောကန္တရငရဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အလင်းအောင်ရသွားတယ်အလင်းအောင်ရသွားတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်ကြရတယ်အေးငါလိုတတ္တဝါတွေဒီထဲရှိတာပါလားလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသိလိုက်ရတယ်နော်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပါဖရာလောင်းတရေတီးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့မကဘူးစัจจဝလာဂရေတတောင်းငရင်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်တတောင်းသောလောကရငရင်လှုပ်တယ်တိတ်နေခါတုံလှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်အထိတ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဩဘာပေးတဲ့အနေနဲ့

တာမန်အနေထားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဂတိရိုးရာကိုကငါးပါးသီလလုံသွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနတခုမှမကျွလွန်ဘူးငါးပါးသီလဖြူစင်ပြီးတော့လုံကျုံသွားတယ်နောက်နံပါတ်၈ဘုရားအလောင်းလေးဂရေခနေတဲ့အချိန်မှာမဲတော်မှာကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ပေမဲ့လို့နံပါတ်၈ကျတော့မဲတော်မှာလူလီသေးမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံနေမျက်စိကလည်းကောင်းတာပဲမြင်ရတယ်နားကလည်းကောင်းတဲ့အတန်လေးပဲကြားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ပဲရှိပါလျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထည်တွေ့ပြည့်ပြည့်ဝဝအလိုကျပြီးတော့ဘုရားအလောင်းလေးရဲ့အစွမ်းတတ္တိမေတော်ထီအောင်အကျိုးသက်ရောက်ပြီးတော့နော်မေတော်ကြီးဟာလိုတရအနေထားမျိုးရရှိတယ်တဲ့ဒါရမကဘူးဆယ်ခုမြောက်ကြတော့ဘုရားလောင်းလေးတန်နေခနေတဲ့အချိန်မှာမေတော်ကြီးမှာဘာယောဂါမှမဖြစ်ဘူးဘုရားမေတော်ကြီးမှာဘုရားလောင်းလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာယောဂါမှမဖြစ်အဲ့ဒါမှယောဂါကင်းပြီးတော့ကျမ်းမှာကျမ်းမှာယုံနေမကဘူးဝမ်းထဲမှာတရေခနေတဲ့ဘုရားအလောင်းလေးကိုဖမ်းမောင်းဖမ်းချောင်းဖမ်းအုတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းပောင်းချောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ရုပ်စင်းတူလေးကိုမြင်နေရတယ်လို့မေတော်ကသူ့ဝမ်းထဲကကလေးကိုမြင်နေရတယ်ဒါလည်းအမတမ်းမထူးခြားတာတမန်ကတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တမန်အဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဘုရားအလောင်းတော်လေးကိုမြင်နေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်ဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်ကြတော့ဘုရားအလောင်းလေးဟာဒီဆယ်လပြည့်တဲ့အခါဟောဖွားမြင်ဖွားမြင်လို့ဘုရားအလောင်းသူက၁၁ခုမှာဘုရားအလောင်းဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမေတော်ကြီးကကံကုန်သွားပြီးတော့တုတ်တိဌာနပြည့်သွားဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဖြူဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုတာ။နော်ဖြူဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခု။ဘုရားလောင်းနေရဲ့မေတော်တိုင်းဟာဒီတိုင်းကြီးပဲ။မေတော်တွေကလည်းတော်တော်အသက်ကြီးမှပဲ။တယောက်ကြာတူဦးပဲထွန်ကားလေးရှိတယ်။ဒီဘုရားလောင်းရဲ့မေတော်တောင်မှပဲတွက်ချက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာအသက်50ကျော်လောက်မှတရေကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရတယ်။နောက်12ခုမြောက်ကြတော့ဒီတာမန်လူတွေကြတော့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တမန်လူလို့ရှိရင်6လ10လ6လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်10လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်ကြားဘူးတာ9လနဲ့လည်းဖွာကြတယ်7လနဲ့လည်းဖွာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုး10လမပြည့်မီငွေဖွာကြတာတွေရှိပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းကြတော့10လတိတိပြည့်မှငွေဖွာတယ်တဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲခုခေတ်တော့ဖွားခြင်းနဲ့နေကိုဖွားလို့ရထမဟဲ့ကြည့်ရနော်ဖွားခြင်းနဲ့နေဖွားတချို့ကလည်းအမေစနေသားဖြစ်ခြင်းတော့စနေနေ့မလွန်အောင်လုပ်အဲ့တို့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဗေဒနေတော့မှားကုန်မလားတော့မသိဘူးအဲ့ကြတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေဖွားလို့ရအောင်လုပ်တယ်ရက်ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရွေးကြအဲ့တော့ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဆယ်လားတိတိပြည့်မှပဲဖွားတယ်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကမှာအများစုကထိုင်ရဲနဲ့အိပ်ရဲဒီနှစ်မျိုးနဲ့မွေးဖွားကြတော့လေဖျားလောင်းလေးကိုမွေးဖွားတဲ့အခါကျတော့မဲတော်ဟာမတ်တရက်လေးရဲ့မွေးဖွားတယ်အဲ့တော့မတ်တရက်နဲ့မွေးဖွားတာပိုးပြီးမွေးဖွားမှုလွယ်ကူတယ်လို့လေတချို့ကဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့ရုပ်တုတွေဟာအာနန္ဒဖျားမှလည်းပဲဒီရုပ်တုရှိတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းချီချီပေါ့အဲ့ဒီမှာမဟာယာနတွေရဲ့အယူဆဒီမေရောမာယာလောမနီအင်းချင်းကိုင်းကိုကိုင်းနေတဲ့ပုံဘေးကမိရွေးတော်ဂေါရမိနဲ့အထင်းအရာတွေကစောင့်ကြနေတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားလောင်းဖွားတော်မူတဲ့အခံပြတဲ့အခါမှာမေရောမူမာယာရဲ့ခါပေါ်မှာကလေးလေးပါတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တုလေးတွေ့ရင်ဒါမဟာယာနတွေရဲ့အယူအဆဖျားအလောင်းတော်ဟာမွေးရိုးမွေးစင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိုက်ဖောက်ပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုယူဆတယ်ဒါမှမဟုတ်ခါအထက်မှာဖျားအလောင်းပုံကလေးပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီသင်္ကေတလို့
ဒီလိုမှတ်သားရတယ်တကယ်တော့လေထေရဝါဒစာပေကျမ်းကမှာတော့အဲ့လိုမဆိုပါဘူးမွေယုံမွေးစင်ပဲမွေးဖွားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တုတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာချီချီပေါ့ခါအထက်မှာကလေးလေးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခါကဖွားတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုရထုထားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့တော့ယန္တရတမွေးဖွားတယ်နောက်နံပါတ်34အံဩဘွယ်ကြတော့ဖះအလောင်းတော်လေးမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နတ်တွေကပထမခံယူလိုက်တယ်မတရရဲ့မွေးတာဆိုတော့ဖះအလောင်းလေးအောက်ပြုတ်မကြအောင်နော်နတ်တွေကပထမဆုံးမှခံယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့လက်ထံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါကနံပါတ်34အဝဝေရ35ကြဖះအလောင်းလေးမြေပေါ်မရောက်ခင်ခံယူထားပြီးတော့မိခင်ရဲ့ရှေ့ပြပြီးတော့မိခင်ကြီးဝမ်းမြောက်ပါဟောဒီမှာအမြဲတမ်းဘုန်းကံကြီးတဲ့ตาကလေးတူဖွားမြင်ပါတယ်လို့နှစ်သိမ့်စကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါ15ခုမြောက်အောင်ပဲနောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ16ခုမြောက်ကြတော့ဘုရားလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတာဘုရားလောင်းလေးကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကြပန်းဟာရေတဲ့ပဲဘလို့နှစ်နှစ်ရေမလူဖះလောင်းလေးဟာမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေပြီမလို့မိခင်ရဲ့အညစ်အကြေးဝမ်းပိုက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတခုမှမပါဘူးကြပန်းလေးပေါ်မှာရေမလူတယ်လို့ဖះလောင်းလေးဟာပကတိတန့်စင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဒါလည်းပဲသဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကြဘက်တွေပေါ်မှာရေချချမှမကြတာနော်ရေဟာလျှောသွားရေမလူတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဖះလောင်းလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညစ်ကြေးတွေမတင်ဘူးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်။နောက်ဆက်ခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ကြတော့ဘာတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ယံကနေပြီးတော့ရေပန်းကြီးနှစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်။တစ်ခုကအနှွေတစ်ခုကအေးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ရေတန်ဆင်ခြင်းကိစ္စအညစ်ကြေးကိုတန်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူအေးအတွက်နော်ရေနှွေးရေအေးနဲ့ဆေးကြောတန်ဆင်ခြင်းကိစ္စအတွက်မေတော်ကြီးစေကျော်တန်းစင်ဖို့လို့ဘုရားလောင်းလေးစေကျော်တန်းစင်ဖို့လို့အဲ့ဒီရေနှမွားဟာကောင်းကင်ယံကကြလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုဒါလည်းပဲထူးခြားအံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့အရာနှစ်ခုပေါ့နောက်နံပါတ်38ကျတော့ဘုရားလောင်းလေးကမွေးဖွားလာတယ်ခုနကအခြေအနေတွေအလုံးဖြစ်ပေါ်ရေမိုးချိုတန်းစင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေမိုးချိုတန်းစင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းပဲခြေစုံမတ်တက်ရတယ်။အဲတချို့ကဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြတယ်။ဒီကလေးလေးဟာမွေးမွေးချင်းမတ်တက်ရတယ်ဆိုတာ physical body အနေထားနဲ့ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့။ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့သူများလို့လာမစိနေမစိမဟုတ်ဘူး။နော်။ဆယ်လတင်းတင်းပြည့်မှမွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိလာတယ်။ပကတိအားဖြင့်ကိုကပဲphysical body အနေနဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့။တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်။ချက်ချင်းမတ်တက်ရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့တိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာတွေတွေ့ရတယ်။မြင်းကလေးတွေနွားကလေးတွေမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆို။နောမကြီးမြင်းမကြီးကနှစ်ခါသုံးခါရက်လိုက်တာနဲ့လူလဲထတော့တာပဲ။ပြီးတော့ရှောက်ပြေးတာတွေ့ရတယ်။ဘာမှမကြခင်ထပြေးတဲ့အဆင့်ထမျိုးရှိတယ်လေဒီကတကကြီးတွေတော့ပို့တွေ့ပါပါနော်အဲ့ဒီမှာဖះလောင်းလေးရလည်းပဲဒီဆယ်လတင်းတင်းပြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်အားပလတွေကခွန်အားပလတွေကပါရမီဘုံကံတွေကြောင့်ခွန်အားပလအပြည့်အဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မြေပြင်ပေါ်မှာခြေစုံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်နော်ခြေစုံရပြီးတဲ့အခါမှာမြောက်ဘက်ကိုလှည့်မြောက်ဆိုတာမြင့်မောက်နေတဲ့အရာပဲကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်မြင်မြောက်ဘက်ကမြင့်နော်မြောက်ဘက်ကမြင့်မြင့်မောက်တဲ့မြောက်ဘက်အရာကိုလှည့်အဲ့ဒါလို့လှည့်ပြီးတဲ့အခါခொနှလန်းလှမ်းတယ်ဖះလောင်းလေးမွေးဖွားလာတော့ဒီ
မိဖုရားဆိုတော့ထီးပြူတွေပါတွေကလည်းအစင်းလင်းပါလာတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုထီးပြူတွေအုံမိုးပြီးတော့ပေးတယ်ခொနဲ့ဘဝရွေးရှာလှမ်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုရှုသားတယ်ဟိုရတ္တီရလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုံသွားတဲ့စကားသံ၃ခုကိုပြောဆိုတယ်ဒါချက်ချင်းစကားပြောခொနာတော့ကဖျားလောင်းတော်နေရမွေးပြီးပြီးချင်းစကားပြောတာ၃ဘဝလို့ဆိုရထင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းစကားပြောတယ်နောက်တဲ့ဘဝကတော့မဟောတထဘဝမှာလက်ထဲမှာဆေးတောင်ကလေးပါလာတဲ့အခါသူ့မိကိုလက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ဆေးပေးတာနော်ဒီဆေးလေးယူလိုက်ပါဒီဆေးတောင်လေးယူထားပါဆိုတဲ့စကားပြောတာအဲစကားပြောတာ၃ဘဝရှိတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့မြောင်းရရှိရှိသွားပြီးတော့လောကကြီးကိုချစ်ပြီးကျုံးွားတဲ့စကားပြောတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအက္ခောဟမတမိလောကတာစစ်ထောဟမတမိလောကတာတစ်ထောဟမတမိလောကတာလောကကြီးမှာငါအမြတ်ဆုံးပဲလေဘာဖြစ်လို့ပြောတာတော့ဆိုလက်ပတ်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘုံကံပါရမီတွေကိုမှီတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးကောင်းရင်ရန်ကနတ်တွေပြမတွေကလည်းသူ့ကိုလက်အုပ်ချီနေတာသူမြင်ရသူက respect ပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသူ့ကိုအားလုံးကဥညွတ်လေးစားနေကြတာကိုသိမြင်တယ်လေအားလုံးကပဲသူ့ကိုလေးမြတ်ပြုနေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့အေဂောဟမတမိလောကသာလောကကြီးထဲမှာငါအမြတ်ဆုံးပါလားစစ်ထောဟမတမိလောကသာငါဟာအကြီးကဲပါလားတစ်ထောဟမတမိလောကသာငါဟာတကယ့်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီဘဝဟာငါ့အတွက်နောက်ဆုံးဘဝပဲနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တယ်သူကဒါလောက်ထူးခြားတဲ့ဘဝကြီးတခုဟာနောက်ထပ်ပြန်မွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာတမ္မာဘဝတွေကတော့အချိန်ချိန်မွေးကြမှာပဲလေထူးသဖြင့်ဒီတရိစ္ဆာန်ဘဝတွေဆိုခဏခဏမွေးတာဒီလူဖြစ်ပြီးဆိုတော့ခက်လာပြီနည်းနည်းနော်အခုလို့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့အချိန်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မွေးဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲနေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝပဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြောဆိုကြေညာခဲ့တာဒါ16 18ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးမှာဖះအလောင်းလေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်တုံးတရေတီတုံးကလိုပဲကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းအောင်နေနဲ့လွှမ်းဖုံးသွားတယ်လောကန္တရေငရဲတွေထိအောင်အမောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့အလုံးအလင်းအောင်လွှမ်းဖုံးသွားရုံမျိုးကမ္ဘာမြေကြီးကတိတ်နေတုံဟီးသွားခဲ့တယ်ဒါဒီကဆုံလမ်းပြီးနေမှာကောရမဗုဒ္ဓလောင်းတော်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာဒီထူးခြားတဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်ဟောတယ်ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လျှောက်တာနော်ဒီကဆုံလာပြီနေ့မှာဒီလိုထူးခြားတာတွေဘုရားလောင်းဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒလျှောက်လို့16မျိုးအံ့ဩဖွယ်တွေလျှောက်ထားလို့ပြီးပြီးဆုံတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားကနောက်ထပ်အံ့ဩဖွယ်လေးတခုမှတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာလေးကတော့ဝိပဿနာရှင်းစဉ်လေးတခုအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဆိုရင်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေဟာကိုယ်ကမသိလိုက်တာတွေများတယ်လေနော်အလုံးဝမ်းသာတဲ့အခါမှသာအမလီပျော်လိုက်တာတော့ဝမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောတာတိတ်ဝမ်းနေမှသာဝမ်းနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်လေတမန်ဝမ်းသာတာတို့တမန်ဝမ်းနေတာတို့သိလိုက်တာခါရှာရှာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုမသိလိုက်ကြဘူးဝမ်းသာဝမ်းနေမဟုတ်တဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာသိဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခင်ဗျာမသိနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ရဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ထင်းထင်းကြီးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ယက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲရှင်းရှင်းကြီးသိတယ်ပြက်သွားတာကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းကြီးမြင်တယ်တဲ့ဟောဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာယောဂကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုကလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသိတယ်ဆိုတာတမ်းမှန်နဲ့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြကြတော့ဒါဟာဝေဒနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီဝေဒနာတွေသိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုဝေဒနာနုပဒနာချင်းစင်တစ်ခုချင်းဒီလိုချင်းတာတောင်မှပဲလွတ်သွားတာတွေအများကြီးနော်အဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုအဖန်တလဲလဲရှုချီတဲ့ဆင်ញံသုံးသတ်တဲ့ဝိပဒနာချင်းစင်တစ်ခုဘာတတိပဒံချင်းစင်တစ်ခုချင်းအဲ့ဒါလို့ချင်းမှဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ဖះလောင်းတော်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေထင်ရှားတယ်ပြက်ပြားသွားတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းထင်ရှားတော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲဘာဖြစ်ဖြစ်မသိလိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးအာလုံးသိလိုက်တယ်သိသိကြီးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ဩဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာတွေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်စိတ်ကဘာမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသိချင်မှသိတာနော်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တခုခုတွေ့ရင်စိတ်ကအလုံးလျောက်အော်တိုမက်တစ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကိုကိုယ်မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးရသော်ဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတင်ညာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုအနေထားတစ်ခုကိုလည်းပဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တီးနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ချုပ်ပြက်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုပါတော့ဆိုဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေဟိုရိုးရီတွေးချင်အတွေးနေပြီပဲငါတွေးနေတယ်ဆိုတာသိချင်မှသိတာဒီပြင်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာသာသိကောင်းသိလိမ့်မယ်တွေးနေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းတွေးလားအဆိုးတွေးလားလည်းဘာမှမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်ယက်တီတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိလိုက်တယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှလည်းပဲထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိလိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကဖြစ်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်၊ချုပ်တာကိုလည်းသိလိုက်။ဒီနေရာမှာဝေဒနာတို့၊တင်ညာတို့၊ဝိတက်ကလို့ဒီတရား၃မျိုးပင်ပြောတော်လဲပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ဏရဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။နော်။စိတ်ကနုပဒနာအနေနဲ့အမှန်တမ်းတတိတံစဉ်ညာအမှန်တမ်းအားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခြေနေတွေအလုံးထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကจิตာအာနန္ဒဝေဒနာတင်ညာဝိတ္တလို့ဆိုတယ်ဒီသဘာဝတရားတွေငါတဏ္ဍာမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်တာတွေဖြစ်လာတာတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးငါဘုရားမှာသိတယ်ဆိုတာကိုထက်ပြီးတော့ငါရဲ့အံ့ဩဝေတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘယ်တော့မှတတိကင်းกว่าသွားတာဆိုတာမရှိဘူးအတိပညာကင်းกว่าသွားတာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့ကဆုံလာပြီဘုရားနေ့အခါသမယမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အံ့ဩဝေကောင်းတဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မှတ်သားနိုင်ယူထားရပြီးတော့ဣစရိယမနုဿတကယ်အံ့ဝေလူသားမြတ်စွာဘုရားကိုတို့တွေဟာကိုယ်ဝေရတယ်စီခဲ့ရတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားကြရတယ်နိုင်ယူကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတာအင်တာမတို့တွေကံကောင်းလာပါပြီတဲ့ဖရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်မှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဖရာတဆူပွင့်မှုဆိုတာအင်တာမခဲရင်နေပွင့်တဲ့ဖရာတဆူနဲ့ဂျုံမှုဆိုတာနဲ့အင်တာမခဲရင်နေအဲ့ဒီခဲရင်နဲ့အခြေအနေတွေအလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတို့တွေဟာအခုဘုရားသာသနာနဲ့ဂျုံတွေ့နေလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိကြနာကြရလို့ဒီဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြရလို့တို့တွေချင်းချင်းကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပိတ္တပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများ

0: တို့ရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: တို့ရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ
0: ဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အပ်မေတ္တာရဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံပြည့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်သာဝရဤမြတ်จิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖောလန်တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်จิตနုဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်3ရက်2လ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအချိန်ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေရပုံတရားတော်
1: မိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးကိုနာနကာလညကာလတွေကစာဝါပြီးနေတယ်လို့မှတ်ထားရစမ်းမိမိကန္နာကိုကြီးဘယ်သူကစာဝါနေပါလဲနာနက္ခာလညက္ခာလတွေကစာဝါပိတ္တကာလနေသောကြောင့်ပြေယုတ်တွေပေါ်ပြေယုတ်တွေအကုန်ပြောက်ပြီးဥယုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေကာလစမ်းမှုပဲလို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြကာလစမ်းမှုဆိုတာသေချာချာအဲ့တော့ဓမ္မတွေနောက်ဘုရားဒီဘုရားမှလည်းနာနက္ခာလညက္ခာလနေရှိနေတော့ရှိနေတာပဲနတ်ပြည်သွားနေပြန်ပြမပြည်သွားနေမယ်ဆိုတော့ဒီကာလတွေကမရှိပြီဘူးလားဒီကာလတွေကရှိနေလို့ရှိရင်ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေခန္ဓာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဉာဏ်နဲ့နားထောင်ကြည့်ပါဓမ္မတို့မနေ့ကာလကလည်းအိုအောင်လုပ်တာပဲတေအောင်လုပ်တာပဲဒီကံဤဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲညကာလကလည်းဘုအောင်သေကံนี้ဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူးလားသူတို့မှတ်ပေးတဲ့ကာလကြီးရင်လာပြီသေလူပြီဆိုတာကနာနက်ကာလညကာလတွေကိုလလုပ်ပြီးတွက်လိုက်နှဲ့လုပ်ပြီးတွက်လိုက်လို့ဟောသေးပဲနိဗ္ဗာန်ဘောလားဆိုတာဒီကာလတွေစွန့်ရည်တတ္တိပဲဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းကြမယ်ဒါပြန်နာနက်ကာလညကာလတွေဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုနေတိုင်းစားဝါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒဂရမတွေဘာစုတောင်းတောင်းကာလလက်တွဲမှာပဲခေါင်းစင်အရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းဖို့လူသေးတယ်။ဒါရင်ဘယ်ဘဝပဲဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနမှာကာလဤသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်ပါမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။30ဘုံပြင်မဲ့ဖွဲ့မှရမယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။30ဘုံပြင်မဲ့ထောမှာကာလဤစဘဝဘဖြစ်နေနေခြင်းမှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ဖို့ပါပဲသဘောကျကြ။ဒါပြန်မနက်ကနတ်ပြန်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေအသားတွေရိုးတွေကာလစရံနဲ့ယောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းညင်းဖို့လူသေးလား။ညအိယာဝင်တော့ကိုကသာအိနေတဲ့ကာလကမစားဘူးလားမေးလို့ရှိရင်ညကာလကစားတယ်ဘောပါကြ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပြိပြိနေတဲ့အချိန်ကစပြီးကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေစတို့မှုထမ်းပြီးခန္ဓာနဲ့မှုထမ်းခဲ့ရတာရှေ့နောက်ဆုံးပြီးကာလလက်တွန်းမှာအသေးကောင်အရလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညံ့မို့ရလူသေးလား။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေမရှိလမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေမှာကာလလည်းပြောက်သွား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့နေလတွေကြောင့်ညကာလနေ့ကာလမဖြစ်ရဘူးလား။ဒါပြန်ဒီနေလတွေမရှိတဲ့နေလမရှိတော့အပူအေးလည်းနိဗ္ဗာန်မှာမရှိတော့ဘူး။ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကအိုးဟုကြီးသေကံဤဟုကြီးဖြစ်နိုင်ရရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုညာနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြန်ဩဟုတ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာလိမ့်နော်သဘောပါဗလားသူကမောင်တို့ခမရတဲ့ကျက်တို့ဘယ်သူပဲစွာနေပါလိမ့်အာလမောက်ကရဂရမတွေဘယ်သူပဲစွာဝါနေပါလိမ်ကာလကစွာဝါနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဒကာရမတို့ကာကလဆိုတာဒီနေတို့လတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတာနာနေကာလဆိုတာလည်းနေကြောင်ဖြစ်တာညကာလဆိုတာလကြောင်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီကာလတွေဒီဓမ္မတွေကအမြဲသုံးဖြုံပြီးဒီကာလစသောက်ပြလိုက်တာခ ခမရတို့အမေတွေဖေတွေအားလဲကြီးရန်လို့သေကုန်ပြီဆိုတာလဲကာလစားသွားတာပဲဒီခုကြံရတဲ့သားတွေမြေးတွေလဲဘ누구စားနေသေးတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစားနေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟာကာလလက်တွန်းမှာပဲဘဝတိုင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းစင်ပြီးအပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားအဲ့ဒါပဲတော့မှလည်းကာလပြင်ဘက်မှာထွက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးမလာတာလေအတော်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့ပေါင်ကိုယ်တို့ညံ့ဖို့လူသေးလားကာလပြင်ဘက်ရှိတယ်လို့မှမသိတဲ့ညံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးရတဲ့ညံပဲလို့မဆိုရိုက်ဘူးလားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကာလပြင်ဘက်ထွက်ကြရအောင်ဘယ်ထွက်ကြရအောင်နနက္ခာလညက္ခာလမရှိတဲ့နေရာဌာနကျွတ်လို့သွားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ជីဖအိုဖတေကဏီဖလို့ကာလစားလို့ဝါလို့ရော်ရဲတဲ့အိဗယ်ကုံပြုတ်တဲ့အိဗယ်ဥက္ကမောင်ရှိသေးတယ်။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်စိတ်ကူးကြလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကာလပြင်ပဲထွဲအောင်စိတ်ကူးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တရားစပြီးပြောပါလေ။ဘယ်ပြင်ပဲထွက်ကြအောင်ကာလပြင်ပဲကိုထွက်ကြရပါလိမ့်မယ်။ကာလပြင်မဲ့မှာမထွက်နိုင်လို့ရှိရင်တို့ကြကြည့်ဖို့ဩဖို့သေဖို့ဆိုတဲ့အတန်တရားအမြဲတမ်းကြားနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကာလကကြီးချစ်တို့အမေဖေတွေလည်းဘ누구စားဝါပြီးကုံသွားပါလိမ့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြစမ်းပါဦးဘိုးတွေဘွားတွေသေကုံတယ်လည်းဘ누구စားသွားတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစားသွားတာပဲဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားသောမေဒါဖြင့်จิตတို့ကိုဘာဘ누구စားမှာလဲจิตတို့ကမွေးဖွားထားတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုဩจิตတို့မျိုးဟာအသေးကံမျိုးဖြစ်နေပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအသေးကံမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နေရာနေနေจิตတို့အသေးကံမျိုးဖြစ်ပြီးဒကာလာနေခဲ့တော့ဘယ်တော့မှအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောဖို့လူသေးလားဒါရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာပဲဖုတ်တန်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဓမ္မတွေဘုရုပြင်မဲ့ထွက်ကြမယ်ကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာသာဟင်တဲ့ဓမ္မတွေဘုံမူကြီးလက်သတ်သိနာမူကြီးလက်သတ်သိဒေမူကြီးလက်သတ်သိအဲဒီသတ်သိတဲ့နေရာဌာနစီကာလပြင်မဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြမှာနော်ဒါပြန်ဓမ္မတွေနနက္ခာလညက္ခာလနေရီလာတွေဖတ်ပြပြီးကလာထားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဥပမာတို့ပေါင်ကိုတို့ကျင့်납ပလားသူကနေရင်တို့ကိုအောင်လုံးနေနေကလည်းပူလုံးတို့အောင်လုံးကလည်းအေးအောင်တို့ထိုးကြည့်ပဲအသက်တန်ဆိုးရအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ဘုရားလုံးငယ်ခြင်းကာရမကာလောကတိဘူတာနိကာလောနနက္ခာလညက္ခာလဒီဘူတာနိသတ္တဝါတို့ကတတိစားရနေจิตตุกะกาละเปลี่ยนซ้านနိုင်တဲ့အချိန်นี่မပါဘူးเนาะกาละကသာရင်จิตตุကိုซ้านနေတယ်ဆိုတာဘောသဘောကြအခုတရားနာနေရင်လည်းတရားဓမ္မတွေဘယ်သူကจิตตุကိုซ้าဝါနေတယ်ဆိုတာဘောသဘောကြกาละကซ้าဝါနေတယ်ဆိုတော့ညင်ဖို့လူသေးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေจิตตุကပြန်ซ้าတဲ့นี่จิตตุမှာမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးဖို့လို့သူကကြီးซ้าဘဝဘဖြစ်နေจิตตุကိုအချိန်အနာကိုအသုံးပြုံပြလိုက်တာကျုပ်တို့ကကာလကိုပြန်စားတယ်နေရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြပါဦးကျုပ်တို့ကဘာပြန်စားရမလဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတာကသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့လုပ်လိုက်ကြစို့ယန္တာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျယန္တာဖြစ်ပြီးကာလပြိဋ္ဌိဗံစံကြစို့နော်ယန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋ္ဌိဗံစံတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့သူ့မှာရှေ့ကိုရန်တာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလတွေအများကြီးမကြံဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေကိုရန်တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကိုသူ့စားမဲ့ကာလတွေကိုသူကစားပလိုက်ပါတယ်သဘောပါဘူးဒါဖြင့်ရန်တာဖြစ်အောင်ပြိဋိဘံဆန်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူ့လာရတံဖြစ်တဲ့သူ့စားရတံဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလတွေဟာသူကအဲကာလကစားရသေးရဲ့ညာသေးချာစဉ်းစားပါဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုကာလကစားတာဖြင့် ထောင်းထောင်းကျင်းနေပေါ့လို့ဆိုရင်တော့ပါဒါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုကကာလကိုပြန်စားရမယ်ဓမ္မတွေဘယ်လိုစားကြမလဲကိုကကာလကိုပြန်စားနိုင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ကြလိမ့်မယ်နေမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးအဖိုးတွေဖွားတယ်လေကာလနဲ့တွန်းမှာပဲသေဘောဝင်ကြရသူကမွေးထားတဲ့သားရည်မိတွေကကာလနဲ့တွန်းမှာပဲသေဘောဝင်ကြရတယ်ဆိုတာသဘောကျကျေတုမွေးတယ်နောက်လာနောက်သားနောက်လာတွေလည်းဘယ်မှာသူတို့ဒီသေဘောဝင်ရမလဲအဲ့ဒါဒီဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုပြန်မစားစားရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်းရောက်ဒီထဲမှာပဲသေဘောကြီးဝင်ရတယ်ဘာဒါနတွေပြုပြီးဆူတောင်းလိုက်လူဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလိမ့်မကြဘူးလားနတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုရင်ဟောညမာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုရင်ဟောကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တောင်းပေသူဒီသူများစားဖို့အထယ်လုပ်သေးတာပဲသဘောကျလားခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့သူဒီလောက်ကောင်းမလောက်ကောင်းစဉ်းစားကြမှာမလောက်ကောင်းလားခင်ဗျားတို့အတင်ရဲလာကြီးဓာတိဘဝသုတည်မနေသေးလင်းရလို့ရှိရင်လူကောင်းနဲ့ကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတာအခုဒီအိဗယ်မျိုးကိုမသိလို့မောင်ကိုတို့ရောင်မွားဖြစ်တာပဲဆိုရင်ကိုလွဲတယ်လားကမောင်ရိပ်မိပြီနော်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိကြတယ်ခဲနှစ်ပြည့်ရပါလို့ဣသင်ဘုရုလက်တွင်အရပါလားညမပြည့်ရပါလို့အကျဉ်းချင်းပြည့်ရပါလို့ကာလစားဘဝဘအကျဉ်းချင်းခံရပါလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအာကြီးခက်ပါလေဒီကာဓမ္မတွေတရားသူတရားမြတ်ကိုမနာဘူးပြီဆိုမှဖြင့်သူများစားဖို့ဝါဖို့ကိုဆုတောင်းသူများစားဘဝါဘဖြစ်ရတယ်ခန္ဓာဖြစ်အောင်ဆူတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကွာခုခမောင်အတော်လွဲတဲ့သူညံပါကြတယ်ဒေဝိဖြာဖြာညာနာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်တော့မှအော်ဟုတ်ပါလားဆိုတာလာတော်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ပုံဘယ်ဘဝရောက်ချင်ကြသရုံးဘယ်ပုံဘယ်ဘဝရောက်ခဲ့ပြီရှိတော့ဘုရားဤစားဘဝါဘဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဘုရားသာဘဝါဘဖြစ်ရ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီမှာနေမျိုးမဖြစ်စေ၊ဘယ်မှာဖြစ်စေ။ဒါကြအတုဘနာဖိတ်ပြန်မိဒကာဓမ္မကိုမသွားရဘူး။အဲ့ဒါဘုရားသာဝါသွားတာပဲ။အဲ့ဒီကလည်းပုံနေသေးတာပဲ။ပုံတဲ့လူလည်းနောက်ကိုဘာဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့။ဒကာသာဝါတွေပဲသုတ်တံပို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။ဒါဖြင့်တို့တို့ဒီကျေလူရဲ့ကာလစားဘဝဘဖြစ်လို့သိရတယ်။နောက်လူတွေလည်းပုဗ္ဗဇာနေရတယ်စိတ်ချလက်ချလားစားဘဝဘဖြစ်နေပဲချင်းကုံအောင်မှာပဲလား။စားဘဝဘဖြစ်နေချင်းကုံအောင်မှာပဲဆိုတော့မသေးကြလား။ဒါဖြင့်အားလုံးဒီကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဝိဒေစင်စားတွေကျွေးပြီးဒီကလာနေတာ။ဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဝိဒေစင်စားတွေကျွေးအမျိုးမျိုးဖိလင်ပြုပြင်ပြီးဒီကလာနေတာ။ဩကာလစားတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိုးအပ်နိုင်အောင်လို့လုပ်နေတဲ့အသေးပဲကိုမရောက်ဘူးလားမနစ်နာဘူးလားဖီးတွေလိန်တွေပြင်တွေသုတွေကျွေးတွေမွေးတွေဟာအဖတ်တင်တာပါကလားသူများဖို့ကြီးဖြစ်နေကလားဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါလဲကာလဤစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကာလဆိုတာနာနဲ့ကာလညကာလသူတို့ကနေပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်စိုးအားပေးလိုက်တေသောအပိလိုက်တော့တေသောကသာဝကလိုက်တာတော်ကြကြတယ်သူတွေဆုပ်ကုန်ပြီဟေဆိုတော့တေသောကပတ်လိုက်တာရိမ့်မိကြဒါပြန်တေသောကလူကသမားဆိုတာသဘောကျကာလကတေသောလုံးတယ်တေသောကလူတွေသာဝတိသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတရားမများပါဘူးတဲ့ယနေ့တရားပါဒကာဓမ္မတို့ကကာလကိုပြန်စားနိုင်နေနေရှားဖို့အရေးကကြီးပါဘာပါလဲဘာရေးကြည့်ပါလဲကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်တန်ကြီးနေပြီသဘောကျကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်တန်ကြီးနေပြီမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဝင်နေချုပ်ရတယ်မချုပ်ရဘူးဒီကနေ့ကြာတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်မကြပဲဘူးလားကြပြီကာလတားလို့ရှိလို့ကိုရရတယ်မရဘဲနဲ့ခဲပေချင်းရောက်လို့အဲကာလဤသဘောဘောဘဖြစ်နေပဲခန္ဓာယုံမရှိတယ်ဘယ်သူစေတမားကဘယ်လိုပဲတားတာဘ ဘယ်မေဖေးကဘယ်လိုပဲအမြတ်တာပို့ပြီးဒါဒဥက္ကမမရမရဘုရုလက်တွင်းမှာအလဲရပါတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ကြာခဲ့ဘယ်လိုမေးရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြဒသံတရားလုံးဟာမောင်ကိုတို့ရေတို့ကနိုင်ခဲ့သလားကာလကကြီးနိုင်ခဲ့သလားအဲ့ဒါဘယ်ညာမရလို့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဘယ်ညာမရလို့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရတို့ရှင်းကြပါလားဘယ်ညာမရလို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရပဲဖြစ်နေကြသဘောကျဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညံပေးဖို့ရာရေးကြည့်မလားဒါဖြင့်အဖြစ်လဲလို့မယ်အိုးရောအနာရောဘောပါကြဒါရင်ဤကဲ့သို့လွတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ကာလလောက်မှနေရင်တော့ဖြစ်ရတာမျိုးကာလလောက်မှနေရင်သာဒကာဓမ္မတို့အင်းဇာတိလာပြန်ပြီအင်းဇရာလာပြန်ပြီအပြာရိလာပြန်ပြီမရဏလာပြန်ပြီလို့မျိုးမျိုးမလာဘူးလားကာလလောက်ကလွတ်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်ကာလကလည်းအင်းဇာတိပရိသေနေအောင်ကိုလုံးနိုင်သေးရဲ့လားဇရာဦးအောင်ကိုပြာရိနာနေကြအောင်မရဏသေးဘောဝံအောင်အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ချွတ်တို့ယုံကံဖို့အချိန်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ရောက်ပါပြီ။ဒကာတက်တို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့မသိလို့ပေခံနေရ။ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့ကတော့ဗါတဲ့။အခုခါကျတော့ဆရာဘုန်းကြီးအကူကြီးနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့ဤကိုယူ၏။ဘုရားပေးတဲ့ဤကိုအသုံးချ၏။ဂိုင်းနောက်ကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတဲ့စားမကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတဲ့အာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလကိုပဲပြန်စားပါတော့မယ်သုပိရိကကနိဗ္ဗာန်ဝင်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်ကိုကာလတွေစားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကာလကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားကစားမတော့ဘူးလား။နောက်လာတဲ့ကာလတွေဟာသူစားပြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပရိနိဗ္ဗာန်စားတဲ့ပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေကစားတော့စားဝါပလိုက်တဲ့တွေ့ကာလကိုပြန်စားနိုင်ပါတယ်။သဘောကျလား?ဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အကျုံးပေးလာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအမှန်တရားခဲ့ပါပြီ။အနိုင်ရဖို့ရနေရခြင်းအခုမှပဲနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့စပဲဆိုရင်တော့လွဲပါမယ်။ဒါဖြင့်ရှေးတုန်းကဖြင့်ဘယ်လိုနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရခင်ဗျာ။ကာလသောဘဝဖြင့်လည်းကျွန်အချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ကာလပြန်စားခဲ့တဲ့ဘဝရလို့ရှိရ။ဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ယနေ့ဘာလို့ဝါပါလဲ။အဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဝင်မှကာလတွေဟာမနဲ့ကာလလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိသေးရလားရှိပါဘူးညကာလရောရှိပါဘူးဒါဖြင့်လတွေရောရှိသေးရလားရှိပါဘူးအဲနှစ်တွေရောရှိပါဘူးမရှိတော့ကျတော့မှဩဇာနာဇာသေးကြရောရှိသေးရလားရှိပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကာလတွေသူချုံယုံပြီးကာလစားသွားတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါလားရှင်းရပါလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားဘာကဘာလို့ဝင်ပါပါလဲကာလကိုမိမိကပြန်စားရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ဝင်နမလို့ရှင်ဒီကာလကြီးကကိုယ့်အတွက်ကိုကိုစားရမှရမှသူများကိုအမြဝေရရရမှမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြလားကိုလုံးမှကိုရဲ့ရန်လာခြင်းမရတာခြင်းမှာပြိဋိဘံစံပိဋကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှကာလကိုကိုယ်ကပြန်စားနိုင်တာကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့တန်းငယ်နေလို့သမီးငယ်နေလို့ပြည့်စင်ငယ်နေခဲ့ပြီရှိတော့ကာလကြီးစားပါဘောပါဖြစ်မယ်သူတို့မငယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဂုံယုံပြီးကာလကိုမိမိကစားတဲ့ပြိဋိဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်မောင်ကိုယ်စွားခံရသေးရဲ့လားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုကျွတ်တော့ဘာလို့ရမလဲကာလပြန်စားရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကာလပြင်ပဲ့ရောက်မှာပဲကျွတ်တော့ပြန်စားနိုင်မှာပဲကာလအတွက်မှနေသေးကပါကာလပါလုံးဖြင့်ကာလစားရနဲ့ပဲချိန်ကုန်နိုင်မယ်ဆိုတာသဘောပါကြရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေးသေးချာချာကာလကိုစားတဲ့ဝါတဲ့ဤကိုလုံးကြပါစို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုတ်တရားပြပါတော့မယ်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာပြတယ်။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံလာခဲ့တော့ ဘက်ကကာလမှာကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်နေလွတ်လိမ့်ပြီလို့ငါမဟုတ်ဘူးဒါလေးပတ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်ပြီလို့ဘယ်တော့မှငါမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်မှဘယ်တော့မှလွတ်လိမ့်ပြီလို့ငါမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာကတဏှာလာခဲ့တော့ဘယ်လိုမှကြမလဲဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟောတာကဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပုံပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဝန်းထဲမှာပါတဲ့သောမနာဝေဒနာထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီအရေးကိုဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒုက္ခလေးချမ်းသာုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ตายရတဲ့တဏှာကမလာဘူးတဏှာလာရင်ဥပါဒံလာလိမ့်မယ်ဥပါဒံလာရင်ကံလာလိမ့်မယ်ကံလာလို့ရှိရင်လည်းဟောရင်အထည်ခန္ဓာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဇာတိစရာလေးမပေါ်ပေဘူးလားဒါရီအကာရိစားဘဝဘာဖြစ်ဘူးဂရမရီဇာတိစရာရီဟာဘယ်သူစားဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်အော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာလို့ရှင်းကြလားဘယ်နောက်ကဘာလာပါလိမ့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတာနဲ့တခါရင်နောက်ဘဝဆိုတာကြီးစားเสียဝါเสียခန္ဓာကြီးမပေါ်ဘူးလားဒါအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ပါတော့ခေါင်းကတရားဘုရားလုံးဟောတဲ့တရားနဲ့ကာလောကဂတိဘူတာနိဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့ပဲရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်မှဘယ်တော့မှလွတ်လိမ့်မည်လို့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှင်းရသေးဘူးလားမပါလာလို့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကပါလာတော့ဂိုင်းအဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကတဏှာတော့တဏှာဥပါဒံကံကံလေးကခန္ဓာလုံးလိုက်မြင်ရလားဒီကံလေးကဘာလုံးပါလဲဒီခန္ဓာလုံးလိုက်ကလေးကဒီခန္ဓာကြီးကကာလာတဲ့ဝင်တို့တော့ကာလာတဲ့ဝင်တို့တွေကသဘဝဘဖြစ်နေဒီခန္ဓာကြီးမခံရဘူးလားသဘောကျပြီနော်ဒါမနေ့ကတရားတိုင်းမှာပဲဒီနေ့ကကာလနဲ့ပြန်ဟောတယ်ဒိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလက်ကကာလမှာကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်နေလွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးဟောတာကိုကြည်ရင်နဲ့သဘောကျပါလားဒါဖြင့်တဏှာမလာအောင်လုပ်ကြကြည့်ဘာလုပ်ကြအောင်တဏှာမလာအောင်လုပ်ကြကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပဲတဲ့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေကိုဘောဒုက္ခဝေဒနာလာလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဦးမှာပဲကိုဘောဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေဒါပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့မိမိကဉာဏ်နဲ့သာရှုပေးလို့ရှင်းရင်ဟောဒီမဲ့ဒီဒကာဓမ္မတို့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ခွင့်ပေးလေရမပေးတဲ့ဆိုဒီကာလသဘဝါဘဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်သေးရဒါပြန်ဒီအလုပ်ဒီဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဩကာလလက်တော်မှာလုတ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလုပ်မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကာလသဘဝဘာဖြစ်နေသေဝဲစီဝင်ရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းဖို့လိုသေးလားကဲလုတ်တတ်ကြပါလားသူကဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ပါလို့ရမလဲဒကာနဲ့ဖြစ်ပြရှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ရလေးကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာလုံးလေးကိုအနိစ္စဖြစ်ပြရှုပါဝင်ရချမ်းသာရင်တော့ချမ်းသာလုံးလေးကိုဘာလုပ်ကြအောင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ဖြစ်တော့ဒီကာလဤသဘဝဘခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနေမသေးဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတည်းကခန္ဓာဖြစ်ကျိုးဆိုတာပေါ်လေရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီလိုဆိုရင်တို့ကကာလပြန်စားနိုင်တဲ့အိဗယ်မက်သည်မဲ့ရမယ်ဆိုရင်ပဲကာလပြန်စားပြီသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲဗျာခုနှစ်ဘဝသာသဘဝဘဖြစ်နေခံရတယ်ကြံတော့နောက်ခံရသေးရလားဉာဏ်ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဘဝသာသဘဝဘဖြစ်တော့တယ်နောက်ဖြစ်နိုင်သေးရလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကာလလက်တွန်းမှလုတ်ကင်းတဲ့တရားဆိုတာကိုသိကြပါလားဒါပြန်အသေးလွတ်ချင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာလားလဲဘာလို့ရမလဲသောမနာသဝေဒနာလားဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မှာမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေဖြစ်အောင်မှာပဲသနာဥပါဒံဆိုတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေဆိုတာသိကြလား အဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်ရောက်နေလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်ကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာတွေလာမလားမလာဘူးလား
0: လာပါဘူး
1: ဇာတိဇရာလာလို့ရှိရင်ဖြေဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့ကာလာရဲသွားတို့ဖြေမတို့သေးဘူးလားကာလာဤသာဘဝါဘဖြစ်နေချိန်မကုန်ရပဲဘူးလားဒါကြောင့်မေဃာဓမ္မတို့အန္တရာယ်ကင်းပရိကင်းကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးလွတ်ချင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့လုံလို့ရတယ်ဘာလို့ကြာမဲ့လို့မလို့ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအာဝေတော်ဟောင်းနာန္တရကင်းရပါလိမ့်နာအိုလွတ်ရပါလိမ့်နာနာလွတ်ရပါလိမ့်နာသေးလွတ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ချင်းဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့လွတ်ပါမလား ဘာကြောင့်မလွတ်သတော်တို့မဲတဲ့အခါကျတော့တို့ကဝေဒနာရာမဖြစ်ပြက်ကမရှိတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကခန္ဓာလုံးမှာပဲမလွတ်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံတွေကဘာလုံးမလဲခန္ဓာလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကကာလာလည်းမတူဘူးလ
0: ား
1: ကာလာလည်းတူတော့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်နေအချိန်မကုန်ရဘူးလ
0: ား
1: ဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာတကူလုံးမှာဒုက္ခပေါ်လဲဘာလို့ရမလဲဝန်းထဲမှာကောမရကပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဒုက္ခဝေဒနာတို့မှာဒီတိုင်းပဲဒကာဓမ္မတွေကဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ရှုပါလို့ဆိုတော့တင့်နံပါတ်3ပေးလိုက်နော်ဒီပြည့်ပြည့်ကိုမုံးပြီတရားမရှိပါဆိုရယ်လဲနှစ်နံပါတ်အလုတ်ရှင်ပေးလိုက်ပါလေဒီပြည့်ပြည့်သုံးပြီတရားလဲဒကာဓမ္မတွေရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်သေးချာဒီပါတယ်ဆိုရယ်လဲသဘောကျပါလားရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အလုတ်ရှင်မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒုက္ခဝေနာဘူးနော်နောက်ဘာလို့ဆက်ကြည့်ရမောင်းကြည့်ရမှာပဲဆိုတာကိုရှင်းရမယ
0: ်
1: နောက်တခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေသုံးအောင်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောရမဂ်ကင်၈ပါးဧကံဖြစ်ပါတယ်သုံးသွားရင်မဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျမဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေပဲနေတော့ချုပ်သွားတော့ကြောင့်ကာလဤသဘဝါဘခန္ဓာကြီးပေါ်နိုင်သေးရဲ့အဲ့ဒါမပေါ်နိုင်တာကြောင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလကိုကပြန်စားရမရောက်သေးဘူးလားအနာကနောက်ဘဝများစွာကာလတွေလာအောင်မလားအဲ့ဒီကာလတွေကိုကျွတ်တို့ကပြန်ပြီးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝတွေဖြူပြီးအကုန်လွန်ငိမ့်တယ်ဆိုရင်လွဲပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှုပြမရှုပါဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရင်ရှုပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ရှင်တယ်အင်းညောင်းတယ်ညာတယ်နှစ်ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေကရှိသေးတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးဒီခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်မှုပဲလို့မှတ်ကြမှာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးဒီခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်ရမှာပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့လုံးမှမလို့လို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်အောင်မှာခန္ဓာပေါ်ရင်သဘောဝါဘဖြစ်နေဘယ်နဲ့တော့အချင်းကုန်ပါဆိုတာမသေးကြဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒါတွေဒီကဓမ္မတွေသိတော့ဩမင်းဟာမင်းသေဘောကိုမင်းလွတ်အောင်လုပ်တယ်လို့မင်းပြင်းနေတယ်မင်းဖြစ်နေတယ်မင်းစင်ကြီးလဲနေတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်လဲဆုံးမကြပါဘူး။သဘောပါလား
0: ။
1: ဘုရုဆုံးမရမလဲ
0: ။
1: ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်ဆိုတော့ဆရာကတိတုသေးကြပါလား။ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသေးဘောဝင်ရင်လို့လားမေးမယ်။အိတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော
0: ်
1: ။မင်းဒီကာလဤသဘောဝါဘဖြစ်နေသေဘောဝင်ရင်လို့လားမေးလိုက်ဘူးလား။ကဲဒါပြန်ကဲဓမ္မတို့မဲ့မှာတပါကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိပါသေးရဲ့လ
0: ား
1: ဒါဖြင့်ဒီမဲ့လောက်ဟာဒကာဓမ္မလို့ကိုအာကိုရဆုံးအလုဆိုတာကိုသိကြပါလားဘယ်လို့လို့ဆိုကြမလဲကိုအာကိုရဆုံးအလုလို့သိသေးချာချာမှတ်ပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေရှင်းကြပ
0: ါ
1: ဒါင်းဒုက္ခဝေနာဖြင့်ပြင်မဲ့ပေါ်လဲရှုအတွန်းပေါ်လဲရှုဆိုတာသဘောက
0: ျ
1: ခိုင်ဒုက္ခဝေနာရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံဒီမပြတ်ဘူးလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာအလယ်ကပြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်ပါလဲအင်းဒုက္ခဝေနာနဲ့သောမနတဝေနာရှုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်တော့အလယ်ကပြတ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံပြတ်သွားတယ်သဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဒုက္ခပြောကြပါဦးဆိုရှုသီးကိုဒါတရားမင်းကြီးကဗဗင်္ဇာတရားချုပ်နီးကိုဘယ်ချင်းပြရမှာလုံးဆိုတော့ဝေဒနာ అను ပါဒနာရှုกว่าလို့မောင်ကိုဟောထားလို့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကဲနာပြန်ဗျာဓမ္မတို့အခုလုံးပါလေဘုရားယာဒီကနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကောပေါ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေပေါ်တာကိုတဲ့ဓမ္မတွေက မရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနောက်ကဒေါသတွေမလိုက်ပဲဒေါကရောပရိဒီဝရောဥပါယာသတွေဒါလေပြည့်ပြည့်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကရောလိုက်လာတော့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြီးကာလအဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်ပြည့်ဝိညာဏဆိုတဲ့စားကြတစ်ခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ်လာဘူးလားဝိညာဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးစားကြဝါစားပါဝါပါဖြစ်နေတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားဘာကြောင့်ပေါ်လာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယတာအဝိဇ္ဇာလိုက်လာတဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့မလိုက်ဘူးလားဝိညာဏဆိုတာနောက်ဘဝခန္ဓာပဲဆိုရင်တော့လွဲပါဒါပြန်ပရိစ္ဆာဘဝဘောလာပြန်မလေးကာလိုက်စားဘဝဘဖြစ်နေတရားဓမ္မရင်ပေါ်လာဘူးလားအဲဒါကဘာမရှိလို့ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသလိုက်မြဲတယ်မလားသဘောကျသူတို့လိုက်တာဒီသိလို့လိုက်တာကမသိလို့လိုက်တာမသိလို့လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကလည်းဒီချက်ပါနေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရဖြစ်ပြဝိညာဏပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒုတိယခန္ဓာပေါ်လာပါပြီဒကာဓမ္မတွေဒုတိယခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲသာရိစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုယ်နေကြီးကဆက်ဆက်ကတော့မှဟောပြန်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုမရှိဘဲနဲ့ကာလိုက်စားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်မှလွတ်လည်မယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူးဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်လည်းမလို့မဟောဘူးပြောတာပါပဲဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုဒေါသကလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလိုက်စားဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောဘူးဆိုတာကိုယုံကြပါဘူး။ဘုရားဘုကမံကျေနပ်ပလားဒီဘက်ကတခါရောကျေနပ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသမှခင်ဗျားတို့မလောင်မတားနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒီဝဥပါယတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလာဘူးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြီးကာလအစပြန်မပတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ပတ်ပြန်ပတ်တာထားလိုက်တော့ခန္ဓာတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားဒီခန္ဓာတွေဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲဒါဘုရုမရှိမိလို့ပါလဲနေရာဓမ္မတွေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိမိတဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကာလိုက်ရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေတယ်သူများရှားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံ့ရလို့သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအော်ကိုယ်သေးသူများစားတဲ့သူများစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်တဲ့အသေးမျိုးကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုရိုးရင်းကျင်နေတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျဒါပြန်ရှောင်ကျင်ကြဘူးလားရှားကျင်ကြဘူးလားလို့မေးတယ်မလားရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဓမ္မတွေသိကြဘူးလားသိကြတော့ဟိုးတဲ့ဒါဒေါသမလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြပါမယ်သိကြတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်သွင်းဘောကြဒီကြားထဲမှာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်တယ်ဟိုအရာဒီကနာ၆မဖြစ်ပါနဲ့၆မဖြစ်ပါနဲ့ဒီဥစ္စာကိုနားရဲနားရဲဆိုနားရဲနေရဖြစ်တဲ့ရှိရရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီကမဝင်မလာဘူးလားမဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒေါသတောကပရိဒီဝလာပြေဝိညာဉ်သင်္ခါရောသင်္ခါရပြေဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရောပေါ်လေအဲ့ဒါမပေါ်တာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ကာလကိုကိုယ်ကရှားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကာလဤရှားဘဝါဘဖြစ်ခန္ဓာပေါ်လေးရလားရှုတတ်ကြဘူးလားဒါဖြင့်ရားလည်းခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုနာလည်းအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုတဲ့ကဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနဒေါမနတာတွေဘာတွေမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော်ဝိဇ္ဇာကပန်နေလေမပန်နေတော့ဝိဇ္ဇာပြေအဝိဇ္ဇာချုပ်တော်သင်္ခါရရောသင်္ခါရချုပ်တော်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာရောအဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်တော်ထောက်လိုက်တော့စားစရာဝါစရာအခြေတစ်ခုဖြစ်သေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ကာလကိုချစ်တို့ကစားပလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွဲပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လဲပါလို့ကြမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးကြသမ်းပါဒါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လည်မယ်လို့ဘယ်မှမဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိကြတယ်။ခိုင်းတကဒုက္ခ ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဒေါမနသာကြတာဒကာဓမ္မတွေအခဲမကြီးအခဲမကြီးဆိုပြီးဝန်းနဲ့ပေါ်တာဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လိုက်ရင်လည်းသူ့ဘာလို့ ਆ အဲဒေါမနသာလေးပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဒေါမနသာလေးဘုရုပေါ်မကျင်းတာဘုရုပေါ်မှာကြောင်းကြဘုရုပေါ်မှာဆွေးနေလာတိုင်းလာတိုင်းလည်းဘာလို့ ਆ အဲသူလည်းမိစ္ဆာပဲလို့ရှုပေးပါဒေါမနသာဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူဒေါမနသာဝေဒနာအိစ္ဆာရှုတာကမက်ကဖြစ်လာတော့ကာလဤသဘဝဝဖြစ်ကြောင်းတရားတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖို့အကျိုးဆိုတဲ့တရားပေါ်နိုင်လေရဲ့ဩဒါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တဲ့တရားကာလဤသဘဝဝမှာလွတ်စေနိုင်တဲ့တရားဆိုတာကိုပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒုက္ခလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဒေါမနသာလာရောရှင်းပြီနော်ဂိုင်းဒါဖြင့်ဥပ္ပခာပြောကြပါဥပ္ပခာပြောကြအောင်ဒါဥပက္ခနာလုံးတင်နေတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောကြီးအလိုလိုချုပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ပါရလားအလိုလိုသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ဆိုတာကိုမှန်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့ယခုခန္ဓာမှာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာဖြတ်မှသာလဲအမှန်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိကြကြသိကြပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့မျက်လုံးတည်းပါတဲ့မျက်လုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတခုခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူဝေစိတ်ကလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဝေဒနာနဲ့တွဲနေသောကြောင့်သူဥပ္ပခာဝေဒနာဘာပါ့ကြမျက်လုံးထဲပါဝေဒနာပေါ်ရှင်းပြီနော်မျက်လုံးကဥပ္ပခာဝေဒနာကြီးတရားဓမ္မတွေသုံးနေချပါမျက်လုံးမှာပါဝေဒနာပေါ်ဥပ္ပခာဝေဒနာမှတပါးတည်းပြန်ပေါ်နိုင်လေရဲ့မပေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့မျက်လုံးကစဉ်းစားကြည့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုဖွင့်လိုက်မြင်ုံပဲမြင်တာပဲသူလိုချင်တာအဲပြစ်မာတာပါသေးဒါကြောင့်မြင်ငါမတ်တာကိုဘာဆိုကြမလဲမျက်လုံးမှာဘာပေါ်တယ်သိချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတွေမျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ရောအဲမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်တာပဲအဲဒီဝေဒနာပေါ်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်တော့ဘူးမျက်လုံးတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာလို့သိလိုက်သေးရလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာရှင်းလားမသိတော့ဘာပေါ်လာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပေါ်လာတော့မောင်ကိုယ်တို့ဥက္ကမောင်တို့သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသူသွားတော့မယ်မသွားပဲဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဖြစ်စရာဟောဒကာဓမ္မတို့ဟောနေပရိစ္ဆေနေတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအနာဂတ်ဘဝမပေါ်ဘူးလားတဘာမရှိပြီလို့ဗာလေးမလုံးကက်ခတ်တယ်ဥပ္ပခဝေနာမရှိပြီလို့ဥပ္ပခဝေနာဖြစ်ပျက်ကိုမရှိမိတဲ့အတွက်မြင်နာကဥပ္ပခဥပ္ပခဖြစ်တယ်လို့ကိုကမသိလိုက်ကိုတည်းမသိလိုက်တာဗာလေးဉာဏ်ဝိဇ္ဇာလာတော့ဒီပြင်တင်္ခါရမလာပဲနေပါဝိဇ္ဇာဖြစ်ရှာတင်္ခါရဖြစ်ရှာဒီလိုကိုမလာရဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေးချာစဉ်းစားပြီးကြလားရှိတော့မှာ။ဩဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤသဘဝဘာမှလွတ်ဖွဲ့ရရေးအတော်လိုပါသေးလားဆိုတာဒကာရမတွေသုံးခဲ့ခြင်းမချနိုင်ဘူးလား။သဘောပါကြ။ဒါပြန်ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လဲဘာလို့ရအောင်။ကဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကဥပ္ပခဝေဒနာဒါကနောက်ကနေပြီးကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မဂ်ကင်နေမလာဘူးလား။ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မဂ်ကင်နေလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတော့မဲ့ဆိုတဲ့

0: ရားဘောလုံးဓမ္မတွေမပြင်းမာနဲ့ဆိုတာသတိပေးရနော်အကဲပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကာလိုက်ဇာဘောဘာဖြစ်မလဲဘာကြပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်ဒါဖြင့်ကိုယ့်အသေးကိုယ့်ကိုယ်များသတ်ဖြတ်စားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်များသတ်ဖြတ်စားမယ်အလုံးမှလွတ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာလာလဲဘာလို့ ਆ ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကဆက်ဆက်ကသုံးပါတခါလဲအကူအညီပေးလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးဥပ္ပခဝေနာပေါ်ရာကိုမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာလာမှာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှကာလဤသဘဝါဘလွတ်နိုင်မယ်လို့ငါဟောဘူးဥပ္ပခဝေနာမရှိရင်ဘာလာမလဲလို့အဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တဲ့သင်္ခါရကနေသေးရဲ့မနေလို့ရှိရင်ဒီတို့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မပေါ်ကပေါ်လာတော့ဘရိစားဖို့ဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာတယ်ကာလဟိစားဖို့ဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမောင်ကိုပြောပြန်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လာမှဖြစ်ပြမချုပ်မီပဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမသေးဘူးကွာအဝိဇ္ဇာမသေးတဲ့တွင်သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့ကာလသဘဝဘတရားဘယ်နည်းနဲ့မစို့ပေါ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတာကိုခြေနှက်ပလန်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ကြားရမလဲဒါရင်ဥပ္ပကဝိညာဉ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်နော်အနိစ္စရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအနိစ္စကိုချုံးကြတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာလို့ပြတ်စကားပါလိမ့်အနိစ္စကိုချုံးထားတဲ့စကားလို့တရားဓမ္မတွေခြေချင်းနာနာမှတ်ထားပါနော်ဒါကြဖြင့်နာကြားတယ်ကြားကမြမတ္တမှာဥက္ကမောင်ကြီးကြားတယ်လို့ဆိုတာမတ္တလေးမှာတော့လူကျင်ရရင်ရှိသေးရလားသိဆိုးတာပါပါလေအဲဒါကြောင့်ကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဥပ္ပခါလို့မှတ်လိုက်ရမယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကသဘောပါကြဥပ္ပခါစိတ်ဥပ္ပခါဝေဒနာဆိုးကြလားဆိုအတဲ့ကြီးပဲရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အဲ့ဒီဥပ္ပခါဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိလိုက်ရင်ဘယ်လိုလာမလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လာရင်သင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားအနာရခန္ဓာပေါ်ပြီနော်အနာရခန္ဓာပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကာလိုက်သဘောဝါဘဘယ်နဲ့တော့ဧကံဖြစ်တကယ်ဖြစ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်ဘုရားကာလိုက်သဘောဝါဘဖြစ်နေအချင်းကုန်ခဲ့ရတာဒီအမတန်ကြာမြင့်ပါပြီဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုများဇက်သိရပါမလဲဆိုတာယနေ့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့အကူအညီပေးပါတယ်နာရံဥပ္ပခဝေနာပေါ်လဲပါလို့ပါပြည့်ပြည့်ရွှေ့လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာလာသေးရဝိဇ္ဇာမလာတော့သင်္ခါရရောသင်္ခါရမလာတော့ခန္ဓာရောမပေါ်ရင်ဘယ်ကာလကဘာသွားစမ်းကာလမစမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သေချာကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုယ်ကိုသူများစမ်းမှကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီဝေဒနာပေါ်တာကိုဒကာသစ်တို့ပါလို့ပါပြည့်ပြည့်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့မသေချာဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒီကသုံးပုံကိုအကုန်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကသုံးပုံမှာစာရည်သင်ကြအမျိုးမျိုးသင်ကြအမျိုးမျိုးဝိနည်းသုတ်ကံတွေသင်ကြမကူအကုန်သင်ကြတာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးမိတ်တည်းရဓာရူအာထုစေခြင်းလို့အသင်ခိုင်းတာသင်ညာဒီကသုံးပုံခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြအာထုစေခြင်းလို့သင်ကြတာရှင်းမလားဘာဝအာထုစေခြင်းလို့ပါလဲအဲဝိရကသုံးပုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရဝိရသုံးပုံအကုန်သင်လာတာဒီနောက်ဆုံးမိဒီရှုတ္တမတ္တဖို့ကိုသင်တာပါပဲရှင်းပြီနော်အဲဒါရှုတ္တမတ္တတော့သံဃာစကားမတ်ဘူးလားသံဃာစကားမတ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်ရောသတ္တန္တရာပဲဒီသန္တရာတွေစကားမတ်တာဒီဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ပဲရှင်းကြပါသံဃာစကားမတ်တာပါပါလိမ့်နာမေဒါဖြင့်နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့နာမှာလည်းဥပ္ပကဝေနာနှကောင်းပါအောင်အဲနှကောင်းကရှူရဲဆိုင်တဲ့အခါအေးမွေးရာလေးရှူရှူအဲနန္ဒာလေးရှူမိရှူမိဒီထဲမှာပေါ်ရာလေးဖြင့်ဥပ္ပခာကြီးပဲမှတ်ပါဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ရမယ်နေရာပေါ်မှာစားတိုင်းစားတိုင်းကိုယ်ထဲမှာဥပ္ပကဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲကိုယ်ထဲမှာတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မစကားထားတဲ့အခါခဏလေးကြီးကွာသာထားလိုက်ပါကွာဒီပြည်ကြီးတော့ကွာကိစ္စမရှိပါဘူးကွာကိစ္စမရှိတာ၃နိုင်၃နိုင်ပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဒီပြည်ကြီးကသိမ့်သွားရမှာမသိမ့်မှလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမသုံးဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူး၃နဲ့စိတ်ခုစိဘာဆိုကြ အဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာလို့ကြအောင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့အင်းဝိညာဉ်မှာပေါ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာကအနိစ္စရှုတာကမက္ကံဖြစ်ဘူးလားဒီကဝိညာဉ်သင်္ခါရကဘယ်နဲ့နေတော့မချုပ်ဘူးလားရှင်းပြီနော်ဒါပြဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်နိုင်တဲ့နေရာ၅နေရာဟောပြပါပြီအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဥပ္ပခာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှုဘဲနဲ့ကာလဤသဘာဝဘာဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ငါဖះမဟုတ်ဘူးသဘောပါက
1: ြ
0: ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိပဲနဲ့ကာလဤသဘာဝဘာဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ငါဖះမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်ကတော့မသေးချာလာပါတဲ့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီဒကာရမတွေဝေဒနာသုံးမျိုးလက်မရှိပါဘူးနဲ့ဟဲ့ရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကြားမှာကဒကာရမတွေရှုတာလမ်းဆုံးရှုနည်းကိုပြပါဦးမယ်လန်းဆုံးရှုနေနော်ဒါကစရှုကြီးကိုပြတပည့်ရယ်ရှုရမှာမသိမချင်းရှုရမှာလားဗျာဘယ်ချိန်ကြတော့စကမ်းပတ်ရမှာလဲဥက္ကမမေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့လူတော့ဘုန်းကြီးပဲယနေ့ရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဥမ္မာနဂါရမတွေကဝေဒနာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပဲရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီဒါပဲမရှိဘူးလားဒီပြင်မရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒုက္ခရောဥပ္ပခာလည်းသုံးမှုလည်းချုံအကုန်ခွန်းကပြောခဲ့တာလေအကုန်ဝင်လာဘူးလားဥပ္ပခာဥပ္ပခာရင်ပေါင်းဒုက္ခနဲ့ပဲဒုက္ခနဲ့သောမနာကလည်းပေါင်းဒါကသေးဒုက္ခနဲ့သောမနာကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးရှိတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာပဲပြန်ဖြစ်သဘောပါကြရှင်းလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခရောဥပ္ပခာပဲမရှိဘူးလားကောင်းပြီဒီဥပ္ပခာဒီအရေကိုဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတော့ရှုတဲ့လမ်းဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမသိမချင်းမှတ်ချပါမိလိန္ဒာမင်းကြီးကမိလိန္ဒာမင်းကြီးကရှင်ဗျာဥပဒနာရှုတဲ့အခါရှုတော့ရှုပါမယ်တဲ့ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားကလည်းဟောပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒနာရှုနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံဓမ္မတို့ပါတယ်လို့ဝိပဿနာရှုရင်းမှတ်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဖို့ကြိုးစားပါဒါကဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနှတ်ထောင်အောင်စကားနော်ဘယ်လိုနှတ်ထောင်အောင်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရင်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတတိတော့သိချင်တယ်မိလိနာမင်းကြီးကမေးတယ်နော်ဝိပဿနာရှုရင်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတတိတော့သိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဘိုးတဲ့ဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ယန္တာရှင်ဘုရားဖြစ်နေတာတပည့်တော်သိပါပဲ။အဲ့ဒါရှင်ဘုရားကဒီလမ်းသွားပြီးသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်လေသောကြောင့်ဖုန်ပြီးတကလာနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်ကုန်တပည့်တော်ရှင်းပြပါ။ဒကာရမတွေဒီတဲ့ချက်ကောင်းပဲရှားပြတော့သဘောပါလား။ဥပက္ခနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံကိုရှင်ပြရှင်းပြကြပါဗျာတပည့်တော်လည်းအထုပါမယ်ဒကာရမတွေဥပက္ခနာရှုရင်ဘယ်ရောက်ပုံမွေးပါလိမ့်ဥပက္ခနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမွေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအမေသမားကလဲဒကာရမတွေမိလိနာမင်းကြီးနော်အဖြေသမားကရှင်နာသင်ယန္တာယန္တာဆိုတာဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မှတ်ပါရောက်ပြီလားလမ်းပြောရမှာနော်မသိတဲ့လူကမှန်ပြောတယ်ဆရာလား तू သွားလာပြီကလမ်းပြောမှာလားဒါဖြင့်ဒီလမ်းကြီးကျွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရရှိပြီဒီကားကနေပြလူသေးရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုယနေ့ပြောရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်လေးမှတ်သွားမှာဆိုရင်လို့ဟောသူလည်းဥပက္ခနာရှုမှာလဲကာလိုက်သဘဝဘာဖြစ်မှလွတ်မှာလို့ဆိုတော့ဥပက္ခနာရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာသေချာချာကလွတ်ဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးလားမြင်ပါဘူးဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးလ
1: ား
0: မမြင်ရနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဝိပဿနာလည်းရှုရမယ်ရှုမှလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်မယ်ရောက်မှလည်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးကာလဤသဘဝဘာဖြစ်မှလည်းလွတ်မယ်ဆိုတာသိကြကြဒါပြန်ဝိပဿနာရှုရတယ်နော်ဒါရင်ဒါရင်ဝိပဿနာရှုတော့ဝေဒနာရှုတာဘောတဲ့ကြိုက်ဒီကုလဝေဒနာစကံကိုပဲဟောနေရတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ရေဝေဒနာပဲရှိရတယ်နော်ဝေဒနာနုပါဒနာပဲရှိရတယ်ဒါရင်ဒါရင်ရှိပုံပြောပါတော့မယ်တဲ့ဒကာကြီးတဲ့ဒ မိလနာမင်းကြီးကိုရှင်နာသိန်းကခေါ်လိုက်တယ်ဥပါဒနာရှင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျုပ်သေးသေးချာချာရှင်းပြမယ်ခမားသေးသေးချာချာနတ်ထောင်ဓမ္မတွေကိုသေချာနားမထောင်အောင်ရှင်းတဲ့သာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာခမားတို့ဒီတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်မှတ်တမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥပါဒနာရှုမှနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာကိုဥပါဒနာရှုမှအဲ့တော့ဘယ်လိုဥပါဒနာရှုလို့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါလေလို့မိလင်နာမင်းကြီးကမေးဘူးလားမေးတော့ရှင်နာသင်္ကပါအတိအလင်းဖြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်နာသင်္ကပါပါလိမ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေလိမ့်တရားကြီးတဲ့ပထမရှင်းဥစွာဖြစ်တဲ့ရှုပေးပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲပါလို့ပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲဥပက္ခဝေနာပေါ်လဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြည့်ရှုနေကြမှာတဲ့တရားကြီးဒီတိုင်းသာရှုနေရှုပါများလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဒကာဓမ္မတွေကဒါဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်လောဘဒါပါခန္ဓာလေးပါလေဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့သူများဝေဒနာခန္ဓာလားမိမိဝေဒနာခန္ဓာလားမိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့မိမိဝေဒနာခန္ဓာဒါဖြင့်ဒါဒီဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိသေးတာတွေမဟုတ်ဘူးလားရိမ့်မကြဘယ်သူသေးတာပါလဲအဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာပဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာဆိုတာရိပ်မိဗလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာမိမိရှုနေတော့ကိုယ်အသေးလေးတွေကိုမြင်ရှုပြီးတကလားကိုယ်အသေးကိုမြင်လိုက်မယ်တကားကြီးဟိုဒါဝိပဿနာရှုတာပဲကိုယ်အသေးကိုမြင်တာပါဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေသေးတော့ကျွတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသမားဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာသေးလဲဥက္ကမကျန်လေးပါးပါရောသေးတာနော်မကိုပါရတော့မင်းပါဘာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသုံးသေးတော့ကိုယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးတပါးသိရင်ကုန်သေးတာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါဥပါဒနာရှုပါဆိုတော့မကင်နည်းနည်းရှုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာရင်မြင်ကြတော့ကိုယ်အသိကိုမြင်ကြဒကာဓမ္မတို့ဘာမြင်ကြအဲဒကာကြီးတဲ့ရှင်းဆိုတော့ကိုယ်အသိကိုမြင်လိုက်မယ်သဘောပါသင်္ခါရရဖြစ်ဒါကြီးရှင်းတော့ဥပဒနာရှိပါလေရှုတဲ့အခါကိုယ်အသိကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါကြအဲကိုယ်အသိရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဩဒါတွေကအသိမှတော့ဘာမှမဟုတ်ပါလားယွန်းစရာမုန်းစရာပါလားဆိုတော့ရှုပါများနိုင်မုန်းလိမ့်မယ်ဒါကြီးတဲ့မုန်းဘူးလားမုန်းလားကိုယ်အသိအိဋ္ဌမြင်နေရတာဘယ်နဲ့ဖြစ်မဲ့ခင်ဗျာမုန်းမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒါကြီးတဲ့ပထမကိုယ်အသိကိုမြင်လိမ့်မယ်နောက်ကိုယ်အသိကိုမုန်းလိမ့်မယ်ဒီမှာဘယ်နှချက်ရှိသွားနှချက်ရှိသွားပြီဆိုတာသဘောကျရပြီနောက်ကြတော့ဒကာကြီးတဲ့ဒီညာဟထလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်သေးကြီးကိုကိုမလို့ခြင်းတော့ညာထလာတော့ကိုယ်သေးပဲနဲ့မလို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒကာကြီးတဲ့ရှုစရာခဏကအသိခန္ဓာကြီးပျောက်သွားအသိခန္ဓာကြီးပျောက်တဲ့ခြေကိုမြင်တယ်ရှုနေတဲ့တရားကအသိခန္ဓာပျောက်တာကိုမြင်တယ်သဘောကျရှုနေတဲ့တရားကဒါပြန်မသေးရမြင်တာပေါ့ခေါင်းထဲမှာတော့အသေးလေးမြင်အသေးလေးမဟုတ်အခုတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာရှုပါများလာတဲ့ဒီသေးသေးဖြင့်မလို့ခြင်းပါဘူးလို့ဒီညာကထက်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးမြင်သလားမသေးတာမြင်သလားဒါပြန်မသေးတာပါခေါ်ကြမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးရကမသေးရမြင်တာကဒါဖြင့်ဒီညာဘုရားတော်ကတော့အသေးမြင်အသေးမုန်းဘက်ကမှအသေးဆုံးနဲ့ပဲကုသွားတယ်။ရှင်းမလား။အသေးမြင်အသေးမုန်းရမှဘယ်ကုသွားလဲ။အသေးဆုံးနဲ့ပဲကုဒီညာကုသွားတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေလည်းအာထုတ်ကြကြမှာတဲ့ပထမဖြစ်ပြမြင်အသေးမြင်ပြီးအောင်းမိပါ။ညူပါမြန်ကိုယ်အသေးကိုမုန်းမိဘူးလား။အဒီသေးကြီးကိုထက်လာလို့ရှင်လူကျုံမလားမလူကျင်တော့ဘူး။မလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ရှင်ဘိန်းကဝေဒနာတွေသိတာတွေဒကာဓမ္မတွေသိချာမှအခုပြောက်လို့ပြောက်သွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးအသေးမြင်ရတဲ့ဒါဖြင့်မသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမသေးရကမြင်တာကမဲ့ညာဆိုပြန်ဩပထမအသေးမြင်ပြီးအသေးမုန်းပြီးဒကာလာမှာမသေးရမြင်ပါလားဆိုတာသုံးချက်သဘောပါလားပထမဗာမြင်နော်အသေးမြင်နေနောက်အသေးမုန်းလာဥက္ကမောင်ကြီးနောက်ကြတော့ဗာမြင်ပါလိမ့် ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီသေးကြီးမလို့ကျွန်တော်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအသေးလေးကအကုန်ပျောက်သွားပျောက်သွားတာကဘယ်ဘက်ဒီညာကူးသွားပါလဲဒါပြန်မသေးရကဘာပါလဲအဲမြင်တာကအဲ့ဒီလိုကူးတဲ့ကောင်ကြီးတဲ့ပထမတော့အသေးမြင်အသေးမုန်းတာပဲတဲ့ရှုနေတဲ့ညာဟာနောက်ကျတော့မသေးတဲ့ဘက်ကူးသွားတယ်ရိပ်မိလားနောက်ကျတော့ဘယ်ဘက်ကူးသွားအဲ့ဒါမသေးတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကူးအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမသောတာပန်ဒီတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းရပါလားနိုင်သိတော့ဘယ်နေ့ဒီရင်တော့ကြောင
1: ်သောဘကံချက်ပါတယ်လို့ဉာဏ်ရည်စစ်စစ်ကလည်းလွယ်ပါမလားဟမ်ဉာဏ်ရည်စစ်စစ်ကလည်းရှားတာပဲရှားပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့တောင်းလေးလုံးသတော်ဘုရားကယမိစိတ်ကတရားရီကသူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးအတွေ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအလို့ရှိလို့သူတို့ကိုသွားပြီးအပူကတ်တော့သူတို့ကဘာမှမရှိလဲ။ပြားရည်စစ်စစ်ရှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးစစ်စစ်လည်းရှားတယ်ဆိုပြီးအမိတ်ရှိလိုက်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ပြားရည်စစ်စစ်ကလည်းခင်မှတော်တော်လေးရှားပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရှားပါတဲ့ပြည်စည်းဝုဒ္ဓတွေကြီးအစီမံဖော်ဆက်ထားတယ်ဒီစတုမတုဆင်းနဲ့ပုရိမုဒ္ဒဟရိတကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီးပြူတိဖန်ကားတိဆိုတဲ့ဒီစီတွေကိုနှစ်ခုရှင်တွဲလိုက်တဲ့အခါအလိုရှိရာခြေကိုအလူခံရတော်မူပါလို့လျှောက်ထားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဟန်တော်ကသူကစဉ်းစားတယ်နွားကျင်ငယ်နဲ့စိန်ထားတဲ့ဖန်ကားတိတို့လိုဆင်းမျိုးစားရင်လည်းယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်သတို့မလိုခဲ့တော့မောမြတ်တဲ့ဈေးစားလိုက်ရင်လည်းဒီယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပြောင်းနိုင်တာနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟန်တော်ကဘာကိုရွေးချယ်လဲ။ဘုဒီမုတ်တဟရိတကနာမနွားကျင်ငယ်ဘုံဖြစ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဖန်ကားဒီသေးမီဒီကဗုဒ္ဓတိဖျက်ဆက်ရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းတို့ဒီဝန်ဤတန်ချီးမွမ်းမြောက်ကြတော်မူအပ်၏။နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဒီဖန်ကားဒီဆိုတဲ့ခြေကတော့ဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယတော်ကောင်းကြီးချီးမွမ်းမြှောက်ဆန်းထားတဲ့ခြေဖြစ်တယ်။အရင်ဇဗုဒ္ဓမௌဇာပေတိဇံဤနွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုဒ္ဓဖန်ကားဒီဒီဟုသောခြေကိုဋိဒါယအမိပြု၍အရင်ဇဗဗေဇာပုရိမௌဇာပေတိဇံနွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုဒ္ဓဖန်ကားဒီခြေဖန်ကားဒီဒီဟုသောခြေကိုဋိဒါယအမိပြု၍အရင်ဇာပပိဇာဤရှင်ဟန်ရဲ့အဖြစ်ဒီလီဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တတ္ထထိုရှင်ယံအဖြစ်၌ဒီတင်ဒီယောဝဇီဝံအတ္တထဆောဥဒ္ဒဟောအကျိုးစားအထောက်ခြင်းကိုကရဏီယောပြုသည့်ပြုလိုက်ပြီဣတိဤသောဟုတ်တံဘုရားရှင်မင်ကြားထားတော်မူအပ်၏ဦးဇင်းတော်သိင်းထဲမှာယဟန်ခံပြီးပြီဆိုလို့ချင်းယဟန်ခံပြီးရင်ခံပြီးချင်းယဟန်ဖတ်ပြီးရင်ဖတ်ပြီးချင်းမိယာလေးပါးနဲ့မပြုတ်မင်းချင်းရှောင်ကြရမယ်အဂရဏိယတရားလေးပါးကိုဆုဆုံးမရမယ်လို့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းမိယာလေးပါးကိုယဟန်တော်များဥပိ္ပဇေဆရာများကမောဝဆရာများဩဝါဒဆရိယဆရာတော်များတဘာဘာကတောင်းဝန်ပေးကြအရာထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနေဒီဩဝါဒဆရိယအဖြစ်နဲ့ဆုဆုံးမပေးရပါတယ်အဲဒီလိုဆုဆုံးမတဲ့အထင်မှာအရင်ဇာပုတိမௌဇာပေတိဇာနိဒာယပါပိဇာတတ္ထတေယဝဇံဥဒ္ဓဟောကရဏီယောသိပိစီနဲ့ပတ်တဲ့လှရင်နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဒီပုတိမௌဇာပေတိဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီးပြူတိဖန်ကားတိဒီဟုသောခြေကိုအမိပြုပြီးတော့သင်ရှင်ဟံအဖြစ်ကိုရရှိတယ်ထိုရှင်ဟံအဖြစ်နဲ့သင်သည်အတ္တထေဆုံးကျိုးစားအထောက်ခြင်းကိုပြုရမယ်လို့ဆရာသမားများကသိနေမှဆုံးမှခဲ့တယ်မိမိကလည်းထိုဆုံးမှတော့မူတဲ့ဆုံးမချက်ကိုအမဗန္ဒီလိမ့်နာပါမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝန်ခံခဲ့တဲ့ဂရိစကားအယဆုံးဆုံးမှတဲ့ဘုရားရှင်တရားတော်အယဒီတရားတွေကိုပြန်လည်အောင်မိဆင်ခြင်ပြီးတော့မဖြစ်လေ။ဤဒီဤသောစိန်တင်တော်ကြံသိစေကုလျက်သတုမတုရအပိသဇံသတုမတုစေကိုပတိခမေတောပဲ၍မௌဒဟရိတကေနနောကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံ၍ထပ်အပ်တဲ့ဇိတုတိဖန်ကားတိဒီဟုသောခြင်းဖြင့်ဝေဒိဇံယောဂပြောင်ကြောင်ခြေကိုကရွန်တော်ဖြင့်ပြုလျက်လီပရမတန်တုထောဝအလွန်အလွန်တန်တုဒီဂုံဤပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တိတာလင်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သတုမတုကိုဖေးဖယ်လိုက်တယ် နွားကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိတ်ထုံထတဲ့ဇီးမြူသည်ဖန်ကားသည်ဒီဟုသောဆေးကိုဆေးအဖြစ်နဲ့မှီဝဲသုံးဆောင်လိုက်တယ်။ပရမတန်တုထအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ရောင်ရဲတဲ့ယဟန်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဘုရားရှင်ကထံမြုပ်ကြိုက်တယ်နော်။မွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှင်တွဲလာပြီဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကယောဂပြောင်းနိုင်ရင်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ယောဂပြောင်းနိုင်ညာကိုဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုခေတ်ဆရာတော်များလည်းဒီအချက်ကြီးနည်းနည်းလေးလက်ခံလာတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဟိုဆေးပြင်းပြင်းနဲ့ဆေးပြော့ပြော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လူနာတူကိုဆေးပြော့ပြော့ကိုအရင်စပြီးတိုက်တာကိုဆရာဝန်င်းကအလိုရှိကြတယ်ဒီယူလူနာရဲ့ယောဂပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးပြင်းပြင်းနဲ့အကောင်းစားတွေကိုအရင်စတိုက်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ဆေးပြော့ပြော့တိုက်ရင်ဒီလူနာမှာယောဂသိပ်ပြီးပြောက်ဖို့ရန်ခက်သွားတယ်ဆေးပြော့ပြော့တွေကမတိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခုဒီမှာလဲတဏှုမလို့ရှင်းနဲ့နွားကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ကားသည်ဆိုတဲ့ဈေးနှစ်ခုရှင်းလိုက်လို့ရှင်းနွားကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးနဲ့စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ကားသည်ဈေးကိုမှီဝဲခရင်ယောဂပြောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးမျိုးမှီဝဲတာကနောက်ထပ်ရလဲရလွယ်တန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးတက်လည်းတက်တာလေတဏှုမလို့ရှင်းဆိုတာကခொနည်းကပြောသလိုပေါ့အခါခါတည်းရကျင်လည်းရမယ်မရတော့လဲရှင်းတတ်တယ်တဏှုမလို့နဲ့မှပြောက်ထားပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါစေနမှုလို့မရရင်ဒီယောဂကမပြောင်းရင်မငြိဖြစ်တတ်ပါရဲ့နော်။ဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့စိတ်နဲ့ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအကောင်းပြုံးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်မြတ်နေတဲ့ဒီစေနမှုလို့စိတ်ကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီးအလှမခံပဲတန်ဖိုးနေပါနေတဲ့နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ကန်းသည်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှီဝဲပြီးတော့ယဟန်တရားကိုပေါ့မြတ်အထုတ်တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရမတန်ထုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့တန်ထုတ်ကြီးကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ပြီတဲ့နော်။အယမတန်ကိလနာအပြည့်စင်ယထာတာရုပ်ဘတန်တော်သောအယံဤဒီကအတ္တထုံရန်တော်အခုကိလနာအပြည့်စင်ကိလနာဆင်းပြည့်စည်းနဲ့ယထာတာရုပ်ဘတန်တော်သောယထာတာရုပ်ဘတန်တော်သာမြည်ပေ၏။မိမိနဲ့တင့်တယ်လျော့ပတ်တဲ့ဆင်းနဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ယထာတာရုပ်ဘတန်တော်သာမြည်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်သာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ ဆယ်နှစ်ပါးဖြစ်သွားပြီနော်။တန်ငမ်းမှာ3မျိုး၊ဆွမ်းမှာ3မျိုး၊ကြောင်းမှာ3မျိုးရှင်ပြစီမှာ3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်တာတရား32ပါးထိုတန်တော်တာတရား32ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာတုဒ္ဓမှာတန်တုဒ္ဓကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသင်္ကေနတုဒ္ဓကတန်တုဒ္ဓကမိမိမှာထင်ရှားရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျင့်တတ်ခြင်းတန်ဒေနတုဒ္ဓကတန်တုဒ္ဓကမိမိမှာသင်္ကေနတုဒ္ဓကတန်တုဒ္ဓကမိမိမှာမိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ကျင့်တတ်ခြင်းတန်ဒီနတုဒ္ဓကတန်တုဒ္ဓကမိမိမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဖွေရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ပြည့်စည်ဖြင့်ကျင့်တခြင်းတမေနတုဒ္ဓကတန်တုဒ္ဓကထိုရရှိတဲ့ပြည့်စည်တွေမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်အညီအမျှစိတ်ထားပြီးကျင့်တခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်တခြင်းသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းတန်တုဒ္ဓကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ရပါတယ်နော်ကဲတန်တုဒ္ဒကအထိပြီးသွားပြီတန်တုဒ္ဒကပြီးရင်ဒီဘုဂ္ဂိုလ်အတွက်နောက်ထပ်ဘာလို့နေသေးတယ်လဲသူဗရနော်သူဗရစံမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်လေရာဤလောကမှာသူဗရမွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဒုဗရမွေးမြူရတာခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်နော်မွေးမြူရန်ခက်ခဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစရာကအချိုးရတော့အချင်းမျောလိမ့်မယ်နဲ့အချိုးလာကျွရပါမလားဆိုမကျင်တတ်ဘူးအချင်းရပြန်တော့လေအချိုးကိုအလိုရှိပြန်တယ်အချိုးရပြန်တော့လေအချင်းကိုအလိုရှိပြန်တယ်ရတဲ့နဲ့အကျင်းတတ်မှုမရှိဘူးမကျင်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထန်စီးပြန်မှုလျော်ပါတော့မလားမလျော်တော့ဘူးဒါမေတ္တာနဲ့မလျော်ညီတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဒီဆယ်တော်ကလည်းရှင်းထားတယ်ယောယိပေခုသာလိမန္တောတနာဒီနပတေပုရိတဝဒိနေပိဒုံမူခဘဝံအနတမနဘဝမေဝသတတိတိယောပေခုအကျင့်ယဟန်တော်ဒီကသာလိမန္တောတနာဒီနသလင်းစဖြင့်ယောပြွန်ရင်ချက်ပြုတ်ထားအပ်တဲ့သာပြန်ဆွမ်းစတဲ့သွန်ကိုပတ္တေသဘိနေပုရိတဝါပြည့်စင်၍ဒိနေပိပေလှူအပ်ပါတော်လည်းပဲဒုမူခဘဝံမျက်နှာမသာယာတိသဘောတရားကို အနတ္တမနာဘာဝမေဝဒုမူခဘဝံသံမျက်နှာမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းအနတ္တမနာဘာဝမေဝစစိတ်နှလုံးမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းဓာတိတိထင်ရှားဖော်ပြတတ်၏တလေးဇံဆိုတော့ခုခေတ်မှာတော်တော်လေးရှားနေပါပြီနော်အဲ့ဒီတလေးဇံဖြင့်ယောနှော့ပြီးတော့အသားလေးနဲ့ယောနှော့ပြီးချက်ထားတဲ့ဆွမ်းကိုသားပြန်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့ဓာတ်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသားပြန်ဆန်းစားတဲ့အမောမြတ်ဆွန်းဆွန်းနေတဲ့တပိထက်အပြည့်ထည့်ပြီးတော့လမ်းလှူတာတောင်မှမျက်နှာကမကြည်လင်ဘူးစိတ်နှလုံးမသားရတဲ့မကြည်နှက်တဲ့ဇကားတွေကိုသာလင်ထင်ရှားဖော်ပြတတ်တယ်မကြည်နှက်တဲ့အမှုရာကိုသာလင်ထင်ရှားပြတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလောက်လှူနိုင်တတ်နေအောင်ဒီပစ္စည်းဟုတ်သူရှားခွေရတဲ့အခါမှလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ခင်ရပြုတ်ရတာလဲလွယ်ကူသလားမလွယ်ကူဘူးဒီတံဖိုးကလည်းနေပါတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်တံဖိုးများပြားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငဲ့ွယ်တွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလှူလာတောင်းတလို့တပိထက်အပြစ်ထက်ပြီးတော့လမ်းလှူတာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုကမျက်နှာမကြည်လင်ဘူးမျက်နှာကြီးစူးစူးအောင်းအောင်လှုပ်ပြထားတယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်မချမ်းသာတဲ့အမှုရာတွေကိုထင်ရှားထုတ်ပေါ်ပြီးပြနေတယ်ဆိုတော့ဘသူကလွန်တယ်ကြီးတယ်ဟမ်ကိုအမေလည်းမဟုတ်ကိုအဖေလည်းမဟုတ်ကိုရွှေမျိုးသားချင်းလည်းမဟုတ်ကိုလောက်စားလည်းတပြားမှအတီးထဲမပါဘူးခေါင်းရင်းကနေထိုင်ပြီးတော့မကျင်တဲ့အမှုရာကိုထင်ရှားပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲစဉ်းစားကြည့်တာစဉ်းစားကြည့်တာတစ်ဖက်လှူဒန်းနေတဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြမှုလျော့ပါတော့မလားမလျော့တော့သူစိတ်တွေမေတ္တာနဲ့လည်းညှောညီးထွေးတဲ့စိတ်ထားမျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကိုခေကြည့်ပါကိုတကကြီးတွေလူမကြီးတွေစတ်တော့နေကြတယ်လူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုတို့တရားဟောမှကိုကျင့်တဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင်ကိုပုံစံကြပါတော့မလားမကြတော့ဘူးဘယ်ဘာပဲလှူလို့ပေါ့နော်ကိုကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကယက်တီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လှူတာလေးကိုကြီးကြီးနက်နက်ကလေးနဲ့လက်ခံတတ်ဖို့လှူတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိကမကျင့်တဲ့အမှုရာပြလိုက်ပြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတိုးပါပါမလားတိုးပါဖို့နဲ့သွားမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလှလတောင်းတလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တကူလာပြုတာမှကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိုးပါမှုမရှိဘဲဆုံးယုံမှုသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မိမိဘက်ကလည်းတာဝန်တွေသိပြတ်မသွားဘူးလားသိပြတ်သွားပြီဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးနော်ဒါသိတိထားရကဲဒေသံဝါသမုခဝတံပိန္ဒပတံဂိတ်တုံမဟိဒိဏ္ဍိအပတတံတောသမဏိရာဂဒတိဏ္ဍိတိဝဘနာနောက်တော်မျိုးတော်ကဒေသံထိုအလှရှင်တို့၏သမုခဝါမျက်မှောက်၌ပင်လျင်တံပိဏဗန္တံထိုဆွမ်းကိုဒုံမဟိသင်တို့သည်ဂိမ့်ဒိဏ္ဏအဘယ်အရာကိုပိတ်လှည့်၍နေလေသည်နိဣတိဤသို့အပတာရင်တို့ကဲ့ရဲ့လျက်ဘာရင်းမျက်လာလှူနေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကကဲ့ရဲ့လိုက်သေးတယ်ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့သာမဏေရခါတာဒိဏ္ဏရှင်သာမဏေလှူစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒေတိပိတ်လိုက်၏မစားခြင်းမူတံမျိုးတို့ကစားရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်ဓာမျိုးမြန်တို့ကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဗျာမြန်သူကစားနေရလေသူလို့ဆိုဗဏ္ဍပြန်မြန်ရှိလို့တဘောတဘောခေါင်းရင်းကထိုင်ပြီးတော့အချောင်းမာနကြီးနေတယ်ဒေါသတွေကြီးနေတယ်ဒီလိုမာနတွေဒေါသတွေဒီပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူချင်းအဆတ်ရှိတဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါလေးပြောတာဥစဉ်ဘက်ကလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလေဒီကကြီးတွေအိမ်မှာဒီကမကြီးတွေပေါ်မကျေနပ်မှုတွေမဖြစ်စေချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘလုံးမှပြောပါတော့တာမဟုတ်ဘူးလေဘင်းလေးလွန်သွားရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဘာရင်ချက်ထားရလဲအလိုက်လည်းမသိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါတောင်မျိုးမစားဘူးဆိုတာနင်တို့နားမလဲဘူးလားဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဟောချိန်ရပြုံရမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့အလုတ်လုံနေရတဲ့ဒကမကြီးတွေအတွက်ကစိတ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာတော့ဘူးဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုတော့မပြောဘူးဒါဘာလို့လဲမစားခြင်းမှုဆိုထားသွားလိုက်ထပ်သွားပြီးတော့မလုပ်လဲဟိုးဆိုင်နေမှာကောင်းကောင်းမှသွားပြီးတိုက်ထားဝယ်စားပြန်တယ်ပတ်စံမကုန်ဘူးလားကုန်တော့ပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးတစ်ဖက်ကပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်တူနဲ့တူမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာန်နဲ့ရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိထားချက်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုမှီတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတဝကဖြင့်ခံယူနေပါလျက်နဲ့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပေါ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ရှင်းရှောင်ရှားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီလို လုံနေပြီဆိုရင်ပေါ့တစ်ဖက်သားမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးခေါအောင်ကုကြည့်ပေါ့သာသနာ့ဆန်းစရာကတော့အဆုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးစံထားပြီးပြောထားတာပါဒီလိုအကောင်းကြီးအမုံကြီးတွေကိုလှူဒန်းပေးကမ်းပြီးချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးမွေးနေပါဖြစ်နေကျင်းနှံ့မှုမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင်းနှံ့အောင်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်သိခက်ခဲသွားပြီဒါကြောင့်ဧတဒုဂရောဧတဧတဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကဒုဂရောမွေးမြူရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီတစ်ဖက်သားကမွေးမြူဖို့ရန်အမတန်လေးခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မွေးမြူရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘင်းကပြူပြန်လီပြီးပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရတာလဲစိတ်ထဲမှာပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံမှာကျေနပ်မှုဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းကြမည်ဆိုရင်တော့မွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့သိလို့အပ်နေနော်။ဒါနောက်တစ်ခုဣဒံဒိသဝမနုဿာဒုရတောဘပြိဝဇန္တိဒုပရောဘိခုနတ္တကဘောတိတုံတိဣဒံဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်မျိုးကိုဒိသဝတွင်မြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿာလူတကားတကမတို့သည်ဒုရတောဘခဝဝေကပင်ပြိဝဇန္တိရှောင်းခြင်း၍သွားကြလေကုန်၏ဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကိုသာတကားဓမ္မတွေကတွေ့ပြီဆိုရင်ခဝဝေကရှောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုသားလည်းမဟုတ်ကိုသမီးလည်းမဟုတ်ကိုဇွေမျိုးတန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကမေတ္တာစေတနာရှိသရပြီးတော့အမောမြတ်တွေလာလှူပါလျက်နဲ့မကျေနပ်တဲ့ပုံစံတွေဖော်ပြနေပြီဆိုရင်တော့ဒီယဟန်မျိုးတော်တို့ကိုယ်ပဲစီစိတ်ကချင်းကမထိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခဝဝေကရှောင်းသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒုဗရောဘေခုနတ္တကဘောတိတုံတိဘေခုယဟန်ဒီကဒုဗရောမွေးမြူခက်ခဲတဲ့ယဟန်ဘေဒီဘောတိတုံထိုယံကိုမွေးမြူခြင်းကနတ္တကပင်ဤနှမမတကောင်းတော်ဘေဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍ပရိဝေဇေတံပရိဝေဇံတိဝေဝေကရှောင်ရှား၍သွားကြလေကုန်၏ဒကာဓမ္မတိကဘေးရှဲသွားပြီမလန်တော့ဘူးကိုဘတ်တတ်နိုင်တယ်ဘုရုသွားတရားဆိုရမယ်ကိုဘတ်ကမာနတွေကြီးနေတာပါတကယ်တော့အတိတ်ကဘုံကံပါရမီအရှင်ဝါလိကြောင့်ကိုကထမင်းမငတ်အောင်စားနေရတဲ့ဘဝတာဖြစ်ပါလေနော်ဒကာဓမ္မတွေကမကြည်ညိုလို့တပြားမှမလှူဘူးကိုကဘယ်လှုပ်သွားတရားဆိုရမလဲဘာလှုပ်လို့ရမလဲဘာမှမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုံကြီးဘက်ကအချုံမန္တန်ကြီးနေတာပတ်စံတပြားမှမရှိတဲ့မန္တန်ကြီးကြီးကတော့တိတ်ပုံစံမကြလောက်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုရောင်ရဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲယောဘနာယံကိစီလူခံဝပဏိတဝအဘဝဘဝဝလဘိတဝအတ္တမနောဝိပဿနာမုခဟုတ်တဝရပေတိဟောယောဘနာအကျဉ်ဟန်ဒီကလူခံဝကျန်တန်ဒီမူလီဖြစ်သောပဏိတဝမုံမြတ်ဒီမူလီဖြစ်သောအဘဝနေဒီမူလီဖြစ်သောဘဝဝများဒီမူလီဖြစ်သောယံကိစီတစုံတစ်ခုသောပြည်စည်းဝုထုကိုလဘိတဝရရှိသည်ရှိသောအတ္တမန္တောနှင့်လူဝံမြောင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေါ်ဝိပဒနာမူခေါ်ကျင်လွန်သောမျက်နှာရှိသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ရာပေတိမြတ်တနေ၏ကျန်းတဲ့နဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မောမြတ်တဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နဲပါတဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညားပြတဲ့ဆံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးမဆိုရခဲ့တော့အတ္တမန္တနှင့်လူဝံမြောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလောဘဖြစ်တာမပြောဘူးနော်ဒါကြောင့်နှစ်လုံးဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နေမှာဆိုလို့ဝိပဿနာမုခာကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတယ်စိတ်ကကြီးလင်းမှမျက်နှာကကြီးလင်းပါတယ်စိတ်ထဲကမကြီးလင်းလို့ချင်းမျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်လာလဲဟင်ဘုန်းကြီးမျက်နှာကြီးလိုက်ပါလားဒီဘုန်းကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလားဒကာကြီးတွေမျက်နှာကြီးတယ်ဒီဒကာကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလားသိနေတယ်ဘာကြောင့်ဒီမျက်နှာမှာဒီဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်အတွင်းမှာဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့မကြည်လင်းတဲ့စိတ်ထားတွေရှိနေလို့ဒီမျက်နှာမှာဒီအမှုရာတွေကလာပြီးပေါ်တာဒေါသပြန်ထန်းနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေကြောင့်စိတ္တဇယုတ်တွေဒီလိုအပြန့်အနှံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်တွေဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသကကြည်လင်မှုမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်တွေမှလည်းကြည်လင်တဲ့သဘောသိမရှိပုံစံပြည့်နေနော်ဒါကြောင့်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းသဘောအလိုအစ္ဆာတရားအတတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ကြမ်းပြီးပဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ုံနဲ့မကဘူးသူကမပဖြန့်နိုင်လို့ဒီဒေါသကဖြစ်တယ်အကြည့်ရဲ့ဒီမေတ္တာရည်ကြမ်းပဖြန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဒေါသဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးကြည်လင်တဲ့မျက်နှာလေးအရှိသမားရင်းကသူ့ကိုဖုံးပြော်လိုက်ရလို့ရှိရင်လက်ပြေဝန်းကြီးကိုကြည့်ရလို့အာမရသလိုကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖုံးပြော်ရရင်လည်းအာရတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုမောမြတ်ဒီပဲဖြစ်စေကျန်းတဲ့ဒီပဲဖြစ်စေ နေပါတိပဲဖြစ်ဖြစ်များပြတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆွမ်းပစ္စည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပစ္စည်းလေးပါမှလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုမဆိုရခဲ့တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ရရမြနဲ့မျှတပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျှတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဧတာသူဘရောဧတာဧတော်ဤကဲ့သို့မျှတနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီသူဘရောမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဒီဒါမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဣဒံဒိသဝမနုဿအတိဝိယဝိတ္တတာဟွန်တိအမကံဗတ္တံတော့သူဘရောသောကထောကေနပိတုတ်သတိမယမေဝနံဘောတိတာမတိပရိညာကတဝဘောတိတိဘာပြောလဲဣဒံဤယမြောကိုဒိသဝဖူမြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿလူတကာတကမတို့သည်အတိဝိယအလွန်လျင်ဝိတ္တတာချင်းချွမ်းဝင်ကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏တိတ်ချင်းချွမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲသိကြည်ညိုသွားတယ်ဒီလိုကိုယ်တော်မျိုးဖုတွေ့ခဲ့ရနော်အမှန်ကန်ဗတ္တန်တော်ငါတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ဒီသူဘရောမွေးမြူလွယ်ပြီဤသောကသောကိနပိအနိငယ်အနိငယ်ဖြင့်လဲတုတ်တတိရေနံရောင်ရဲ၍နေတတ်ပင်ဤဩတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ဟာသိကြည်တော်မွေးမြူရတာလွယ်ကူတယ်နဲနဲပါပါလေးရရင်လဲကျေနပ်နေတဲ့ကိုယ်တော်လေးဖြစ်တယ်မရမေးပါငါတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်နန်းထိုးဟန်တော်ကိုပေါ်တည်တာမှမွေးမြူကြပါကုန်အံတို့ကိုယ်တိုင်မဲ့တို့ယဟန်တော်ကိုတို့မွေးမြူကြမယ်ဆိုပြီးတရားတရားတွေတိုးပါလာဣတိဤသောနှလုံးပိုင်ရပဋိညာဝန်ခံချက်ပဋိညာကိုကတ္တဝါပြု၍ပောသိန်ဒီမွေးမြူကြကုန်၏တပည့်တို့ဒီဝါရဲသုံးဖို့ဒီရတ္တပံဖို့နော်အရှင်ဘုရားအတွက်ပစ္စည်းလေးပါတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ပြုစုကျွမ်းမေးပါမယ်ဒီနှစ်ဒီဝါဒီမဝါသဝကတ္တမူပါဆိုပြီးပဋိညာဝန်ခံချက်စကားလေးတွေတောင်းမှန်ပြီးတော့ဝါရင်ကာလပတ်လုံးသုံးဖို့တသက်ကာလပတ်လုံးပြုစုဆောင်လျှောက်ပြီးကျွေးမွေးပေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဒကာဓမ္မဒီဘက်ကလည်းဒီကိုယ်တော်ဖုံမြင်ရလို့ကျင့်တဲ့နှိမ့်တဲ့မေတ္တာတတ္တိဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဒကာဓမ္မဒီကိုကြည့်ပြီးကျင့်တဲ့နှိမ့်တဲ့မေတ္တာတတ္တိဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာကျင့်တတ်မှုရှိရင်တူနဲ့တူမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရေချမ်းလေးပတ်ဖြန်းပေးဖို့လွယ်ကူမလာဘူးလားလွယ်ကူသွားပြီဒါကြောင့်တူကိုတူမြင်ရင်ကျင့်တတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းရပါတယ်ခဏခိတက်တွေ့ကြတာပဲဒီကုရုံကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီတကံကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီလူကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီကောင်မကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီစိတ်ထားတွေကမေတ္တာဘာဝနာရည်ချမ်းပတ်ချမ်းဖို့မဝေးဘူးလားဝေးနေပြီဒါကြောင့်တူနဲ့တူမွေးမြူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဧဝရူပဣဒတုဘရောတိအတိပေတောဧဝရူပဤကဲ့သို့သောသဘောကြည့်တဲ့ယဟန်တော်မြတ်ကိုဣဒ္ဓဤနေရာ၌ဣဒ္ဓဤမေတ္တသုတ်တံတရားတော်များ၌သူဘရောတိမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍အဓိပ္ပာယ်တော်အလိုရှိရပေ၏မွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်ထားကြအကောင်းကိုလှူပေမဲ့လို့သူကမျက်နှာမတမယားတဲ့အမှုကိုအမှုအရာတွေကိုဖော်ပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟန်အတွက်ဘဲကလူတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတရားတရားတွေပြည့်ပြပြီးတော့ခဝဲဝဲရှောင်ရှားပြီးမတော်တတ်ဘူးလားတွန့်တတ်တယ်နော်ဒီအမွေးခက်တဲ့ယဟန်ဒီမှာဒကာဓမ္မတွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့နဲ့အကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ဘယ်တင်းကများမလဲအကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ကပိုပြီးများတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတဟာဘယ်တော့မှမလုပ်တင်ပါဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်လုပ်တင်လုပ်ထိုက်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေဟာအခြေခံပေါ့လေဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကိုမျှကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားရှိတဲ့နဲ့စိတ်ထားလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သိထားတဲ့နဲ့ဒီနဲ့တို့တွေ့လိုက်လို့ချင်းငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မှာကုသိုလ်တရားတိုးပါပါစေဒီစိတ်ထားလေးမွေးဖို့သိကောင်းတယ်ငါကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါဖို့ကမမွေးတင်ပါဘူးဒီတော့ကာယကံအဖြစ်နဲ့ပြုတင်မှပြုရမယ်မိမိပြုလိုက်တဲ့ကာယကံတစ်ခုဟာသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကာယကံမျိုးမပြုလို့တင်ဘူးမိမိပြောဆိုလိုက်တဲ့ဝစီကံတစ်ခုကြောင့်သူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်သွားမယ်ဒီဝစီကံမျိုးမပြောသင့်ဘူးမိမိကိုမြင်လိုက်ရလို့လည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်နေတာဖြစ်စေရမယ်မိမိပြောတဲ့စကားကြားလိုက်ရရင်လည်းသူ့မှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်နေတာလားဖြစ်စေရမယ်ဒီစိတ်ထားသည်တစ်ဖက်ကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းလေးပတ်ချမ်းပေးဖို့ရန်အတွက်လက်လျောညှိထွေးတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗကိုရောမြတ်ကြီးကိုစံထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးဥပမာလေးတွေထုတ်ပြထားပါတယ်နော်လူများထံမှာဒီပစ္စည်းလေးပါရမှုမရမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့စိတ်ထိတ်ခိုင်မှုမရှိရင်သဘောထားမှန်ကန်ရေးအဲ့အတွက်ဂ္ဂတဗ္ဗတန်ရုပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော် အဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာရောင်ရလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမွေးမျိုးလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ရနဲ့သက်ဆိုင်၍နည်းနည်းလေးဒီမှာထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ငါကရှင်မဂ္ဂတပကိုရောင်မြတ်ကြီးကမျိုးတွေကိုရွာတွေကိုဆုံးခံကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲငါကမလှူမရှိပါသေးနဲ့လှူကြပါစေနည်းနည်းမလှူကြပါသေးနဲ့များများလှူကြပါစေအညံ့ကိုမလှူကြပါသေးနဲ့အကောင်းကိုလာလှူကြပါစေလှူတဲ့အခါမှာလည်းနှင်းနှင်းကွေးကွေးမလှူကြပါသေးနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလှူကြပါသေး။ကောင်းမွန်အောင်မစီမံမဲ့မလှူကြပါသေးနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးတော့မှသာလှူကြပါသေးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးဖြင့်အိမ်များကိုဘယ်တော့မှချင်းမကပ်ဘူးမချင်းကပ်ဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့မျိုးရင်းရွာတွင်းကိုဘယ်တော့မှရှင်မကတ်သဘကိုရောမြတ်ကြီးမကြွဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိပြီးတော့လူတကာမှဒီထက်ချင်းကပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီလိုချင်းကပ်နေတဲ့ယဟန်ကမိမိတောင်းတတဲ့အတိုင်းမရခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ။သိကြည့်ကြိုက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီတော့မလှူမရှိပါစေနဲ့လှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကတော့ဟိုကမလှူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မထိကြိုက်ဘူးလားထိကြိုက်ပြန်ပြီနည်းနည်းမလှူပါနဲ့များများလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကတော့နည်းနည်းလေးလှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကြီးကတော့ကစီနေတဲ့ကောင်ကြီးတရားတရားတင်နေတာဟောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီဒီလက်ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံဆိုးတဲ့တင်နေဥစဉ်ကတော့ကိုချင်းသိမ့်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လောင်းလိုက်တဲ့ဇွန်လေးကဇွန်ကတည်တည်လေးရဲ့အဲ့ဒီသေးသေးလေးမှဇုံပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကောထိလိုက်သေးတယ်။ဒီကြတဲ့လူနောက်တွေကပါသေးတယ်။လူစုဘူးဖင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆန်လေးထည့်ပြီးတော့ရုံးနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တလုံးအပြည့်လို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဖင်ဘက်ကနေဆန်လေးထည့်ပြီးတော့ ground ဆိုလမ်းပေါက်ချလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့လူစုဘူးတလုံးလုံးလောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ချင်းကလို့ဖင်ဘက်ကနေအပြည့်ထည့်ပြီးလမ်းလောင်းလိုက်လို့ချင်းစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟောစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းမလှူပါသေးနဲ့များများလှူပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကလေးလိုနည်းနည်းလေးလာလှူပြီဆိုလို့ချင်းစိတ်ထားမှာတမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကလည်းတခါတလေသာသနာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ကလေးလေးတွေကိုသီလရှင်ဘုရားရောက်အောင်တော့တိုက်တွန်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကရန်လေးတွေတော့တို့ကတော်တော်များများတွေ့ရမှာဖြစ်တော့ဥစဉ်ကတစ်ဖက်ကလည်းတော်တော်တနာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ယဟန်တော်များကတော့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတော်အဖြစ်နဲ့ရှိကြပါသေးတယ်နော်။ယဟန်တော်မြတ်ဆုံးခံကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးညိုရင်ကြီးညိုတဲ့အလျောက်ပေါ့စောင့်ပြီးတော့ဆွမ်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်။ဒီလက်ရှင်များဆန်းခံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစောင့်ပြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအရင်တည်းတော်တော်နဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲဒီတော့ဟိုဘက်ကလှူခြင်းလားသိမလဲမသိမလှူခြင်းလားလည်းမသိအင်းရှိသွားရရက်လို့မှမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်ကအော်အေးနေနေတွေ့တယ်နော်။အွန်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်ပြီးလုံးတာလေးကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းတခါတလေဇွန်ပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီး ground ဆိုပြစ်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်မလား။တို့တော့အဲ့ဒီလောကရန်လေးတွေကိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်တော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်စိတ်ထားကနော်မိမိလူပဲဝတ်ထုတ်ပြည့်စုံရရှိရဆိုတဲ့စိတ်မထားရဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတဖက်သားဒီမှာကုသိုလ်တရားတိုးပွားပါစေတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင့်ကပ်ဖို့ဒါပြောချင်နေတာနော်ကဲငါ့ကိုမလူမရှိပါသေးနဲ့လူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမလူပါသေးနဲ့များများလူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင့်ကပ်ပြီးလို့နည်းနည်းလေးလှူခဲ့ရင်မဖြစ်ဘူးလေစိတ်ထိခိုက်သွားတတ်တယ်နော်အညံ့ကိုမလှူပါသေးနဲ့အကောင်းကိုလှူပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကမိခဲ့ရင်လည်းညံ့ညံ့ကိုလာလှူခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကောင်းမွန်အောင်အကောင်းကိုသာလှူပါနောက်နှင်းနှင်းလေးမလှူပါသေးနဲ့အခက်မြန်မြန်လှူပါသေးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့ချင်းကလိုက်တယ်စောင့်လိုက်ရတာတခါတလေ9မိနစ်လောက်ကြာတယ်ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒေါသဖြစ်လာတယ်စိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်နှင်းနှင်းမလှူပါသေးနဲ့မြန်မြန်လှူပါသေးတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကန်ခဲ့ရင်လေနှင်းနှင်းကွေးကွေးလှူနေခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တတ်တယ်။တမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်စိတ်ထိခိုက်တတ်တယ်။ကောင်းမွန်အောင်မစီမံမဲ့မလှူပါသေးနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးတော့မှလှူကြပါစေ။ဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ချင်းကန်ခဲ့ရင်လည်းပဲဖြစ်လေ။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစီမံမဲ့ခုနကပဲပြုတ်ကလေးဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးသူ့ကိုဘက်ကနေလာတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပဲဖြစ်မလဲ။အာဒီကောင်ကြီးတော်ညံ့နေကောင်ကြီးပဲလို့မပြောဘူးလား။လွတ်တတ်ပါရဲ့။အပြင်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတရားဟောတဲ့တဲ့ဟောတာလေးဥစဉ်ကတတိယလို့သတ်မိလို့ပြောလိုက်ပါဦးမှာအပြင်မှာဥစဉ်တို့အလင်းထကတော့ယွမ်းတရားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေလုံငန်းကိုလှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝက်လောက်တော့အချိန်ကောင်းရှိပါလိမ့်ထမရဲ့ဒီတော့ယွမ်းမှာမြေကွက်လန်ရှိတဲ့နေရာခမျက်မြောက်မှာတော့ဝါရံကတစ်မျိုးစင်ကတစ်မျိုးနဲ့ငချောက်တွေလှမ်းထားတာတော်တော်ခမျက်မြောက်တော့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ရောင်းတဲ့ဆုံးခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငချောက်ကလေးမိဖုတ်ပြီးတညိုလောက်လောင်းနေအိမ်ဆိုတာအမတန်ရှားတယ်။ဘာသာလောင်းတယ်လို့မင်းရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကပဲပင်ပေါ့။ပဲပင်ပေါ့ကဲပဲထောင်းရင်အဲ့ဒါကိုသူတို့နည်းနည်းလေးရင်နွေးလေးနဲ့ဖြောလိုက်တယ်နဲ့ဒူရတယ်။ဖြောပြီးတော့သူတို့ ငပီကြောလို့ခေါ်လာဘာလည်းမသိဘူးအဲ့ငပီလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမိဖုတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ဘာလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ခုအုံးရင်လို့ခေါ်တဲ့ဇနီးရဲ့ကျင်တစ်မျိုးနဲ့တုတ်လိုက်တယ်နန်းလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်တယ်မြေုံသီးလေးကြော်ပြီးအတောင်လေးတွေနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မနေ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတွေဆုံးခံကြွလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးတွေကတော့တွက်ပုံတော်တော်ကိုက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးပန်း20လောက်ဆုံးကကြွတယ်ဆိုလို့ချင်းတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ဆွမ်းအားလျောက်ပေါ့အဲ့ဒါအထုပ်20လောက်ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးဝယ်ထားလိုက်တာပဲအင်းရှိကြွလာတဲ့ကိုတော်ကအဲ့ဒါတပတ်တစ်ထုပ်စီလောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဟိုရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးတွေတပိတ်ပွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီအထုပ်ကတော်တော်ခံများများပါတယ်ပါတော့အဲ့ဒီတောင်ပုံဘက်ကနေတူပါတယ်ဇတော်ကြီးတပတ်ကြွလာတော့ဦးစင်းနဲ့ဆုံးခံရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဆုံးတော့ကိုရိုလိုကြောင့်တပိတော့လိုက်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဆရာတော်ကြွချင်းကြွရတယ်ဒါမှမဟုတ်တပိတော့ဆုံးခံပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့ကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆုံးလေးပါလေးတေချာပြင်ကပ်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဘာမေးရှိလဲကိုရိုကြီးတပိတော့ဒီရောက်လာတာတော်တော်ကြာပြီတဲ့ဆုံးခံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရွာထဲကြည့်လိုက်တော့ငချောက်စီနေတော်တော်များများတွေ့တယ်များများမလောင်းညင်နေပါလေလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်မီးလေးဖုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ချောင်းလောက်လောင်းလိုက်တပိတော့စားလို့ရတယ်ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးကိုရောကြီးအဲ့ဒီလက်တုပ်ဒီလက်တုပ်ကနေ့စဉ်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်တုပ်ကလည်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘိုက်ကိုတခါလေးပြောင်းမြန်လန်သွားတာပဲသူကဓဏိယင်ကျင်ဆိုတာကအစံယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော်တော်လေးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ပြောချင်တာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံပြီးတော့မလှူပဲမရှိကြပါစေနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမှသာလှူပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထဲနဲ့ချင့်ကပ်ခဲ့တော့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမလှူခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲသိဖို့ပြန်တတ်တယ်ထိခိုက်တတ်တယ်ဒီသဘောလေးနော်ဒါကြောင့်ယဟန်တော်များကိုဦးဇင်းတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့ကိုချင်းစတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဘုန်းကြီးအိမ်ရှိရောက်လာလို့ရှင်ဆွမ်းလုံးရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးလောင်းလှူတဲ့ဝတ်ကလေးမပြတ်ယုံဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့မထားတင်ကြဘူးနော်နေ့တိုင်းဒီအစားအစာကိုတို့စားမစားနေ့စဉ်တို့စားမစားဒါလေးတော့အငယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့လိုပါတယ်မလှူနိုင်လို့ရှင်နေပါသေးဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်လှူလိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်လဲအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ကြတဲ့အကျိုးလေးတွေ
0: မကျေနပ်ဆရာနှစ်သက်ဆရာအာယုံနဲ့မနှစ်သက်ဆရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်။အပြင်အဲ့ဒီသတ္တအတ္တဒုက္ခဒုက္ခဆိုရရဲ့ကျေနပ်ဆရာအာယုံနဲ့မကျေနပ်ဆရာအာယုံအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုရတယ်ရလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်။ဖတ်တာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောလို့ဆိုနံရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နံနဲ့ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေတယ်။အဲ့မှာမိကွန်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနံနဲ့ရုပ်ကိုဘယ်လိုလိုမြောက်အောင်လုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမိကွန်ဖြစ်တယ်နော်။နံနဲ့ရုပ်ရှိနေဖတ်တာဖြစ်လာမယ်။ဖတ်တာဖြစ်ရင်ခုနပြဿနာတွေကဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တက်လာမှာပေါ့။တကယ်မို့ရီနန်းနဲ့ရုပ်ကိုဘလို့လွန်မြောက်ဖို့အောင်ကြိုးစားအထုတ်လဲလွန်မြောက်တဲ့နိလန့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကထံသမေတတဝိဘောတိရူပံဒုက္ခဒုက္ခင်စပိကထံဝိဘောတိဣဒံမေပပုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတမတိမေမနောအဟုနေမိတဖရာကမေကွန်ထုတ်တာကထံသမေတစွာဘယ်လိုချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရောပါဠိတွေကတော့တခြားနေရာတွေနဲ့မတူနည်းနည်းဟိုသုံးထားတဲ့ပါဠိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးနေကြပါဠိတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တန်နေရာခက်ခဲတယ်ပေါ့နားလဲပေါ့။တခြားနေရာမှာသမိတကိုရှင်းသုံးတယ်လို့တာမအပြင်သုံးနေမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအတိဘယ်နဲ့ကထံသမိတဘယ်လိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဘောတိရူပံဝိဘောတိဝိဘဝတိစာယုတ်ကိုမဖြစ်စေတာအတိဝေရတော့ယုတ်ကိုကြောလွန်နိုင်တယ်
2: ရှုပ်တရားကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေတတ်တယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေကောင်းကကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံအဓိပ္ပာယ်ဖြောင်းပြန်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုချင်းသူဟာရုပ်ကိုလွမြောက်နိုင်တယ်လဲရှုပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လဲရှုပ်နေတာနှစ်ခုရှိတယ်ရှုပ်နေတာနှစ်ခုရှိတော့ရှုပ်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိန်းထားမလဲရှုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒါမဲ့ဒီယုတ်တရားရှိနေလို့ကောင်းခဲတယ်ဖြားတယ်နားတယ်ယောဂဝိရဏတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်နေချာဒီယုတ်ခဏကိုကြီးရှိလို့အရင်နဲ့ခံရတဲ့တဏ္ဍာနာတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရည်လေဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်ပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြစားတော့ပေးနေရတယ်ရှင်မိုးချိုးပေးနေရတယ်ဆိုရည်ဒီယုတ်ခဏကြီးရှိနေတယ်သူရဲ့ပြဿနာအများတယ်လေအဲ့ဒီယုတ်ခဏကြီးကိုကြောလွန်အောင်ရှုပ်တရားတွေကြောလွန်အောင်ဘယ်လိုချင်းမလဲချင်းနေနေရှိသလားဘယ်လိုချင်းရမလဲဓမ္မေကွန်တစ်ခုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခင်စာပိကထံဝိဘောတိ။လောကလူတွေဟာခြံသာရနဲ့လဲကျုံနေဆင်းရဲတာလဲကျုံနေ။စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လဲကျုံနေဆင်းရဲမှုနဲ့လဲကျုံနေ။ကိုယ်ကာယအဆင်ပြေမှုနဲ့လဲကျုံနေအဆင်မပြေမှုနဲ့လဲကျုံနေ။အဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့မတူထူးခြားတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုရောဘယ်လိုကျင့်မှကျော်လွှားနိုင်သလဲဒုက္ခဒုက္ခကိုကျော်လွှားဖို့လူတွေကတော့ဒုက္ခဆိုရင်မမောထားတယ်လေဒုက္ခတော့ကျော်လွှားခြင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ရှိခြင်းအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းကျော်လွှားရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းကျော်လွှားနခုစလုံးဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးလုံးကိုဘယ်လိုအနည်းနဲ့ကြောလွှားနိုင်မလဲအေတံမေပပယုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတ္တမတိမေမနောဟုအဲ့ဒါသိကျင်တဲ့စိတ်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုံးနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြောလွှားတဲ့ခြင်းစဉ်ကိုဟောပေးပါအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်ရှုပ်ကိုလည်းကြောလွှားခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးကိုလည်းကြောလွှားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်မှကြောလွှားနိုင်သလဲဆိုနိမိတဗုဒ္ဓရဲ့မိကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်နတင်ညတင်ညီနဝိတင်ညတင်ညီနောပိအသင်ကြီးနဝိဘုဒ္ဓသင်ကြီးဧဝံတမေတ္တဝိဘောတိရူပံသင်ညာနိရဏာဟိပပိစ္ဆာသင်္ခါရသင်ညာဆိုတာအမှတ်သင်ညာသို့သောအမှတ်သင်ညာကိုသင်ညာဆိုတာဟိုမှတ်သားပြီးတော့အမှတ်သားရသိတဲ့သင်ညာကိုစရတိတ်တရားကိုပြောတာဒါပဲဒီနေရာမှာတော့စိတ်အလုံးစိတ်တည်တရားတွေကိုယဉ်ညွတ်တာပဲတခါတခါပညာကိုယဉ်ညွတ်တာရှိသေးတယ်အနိစ္စသိညာတို့ပါတော့ကြတော့ပညာကိုယဉ်ညွတ်တာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အသိစိတ်လို့ဆိုရတော့စိတ်နဲ့သိညာနဲ့ဆိုတာခွဲလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သိညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖြေတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမှတ်တင်ညာသို့မဟုတ်အသိစိတ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတရားကိုဖြေတာနားလည်ဖို့တော်တော်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဆိုထားတဲ့သက္ကလုံတိုင်းရှင်းပြမယ်ပထမ နတင်ညတင်ကြီးတဲ့တင်ညတင်ကြီးစာပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ရဘူးတဲ့ဟောတတ်တဲ့ပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမတ်တင်ညာရှိနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကထူးခြားတဲ့တင်ညာတော့ရှိနေတယ်ပင်ကိုတင်ညာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အတိပဲအခုနပြောတဲ့ယုတ်တရားကိုရုပ်ကိုကြောလွန်အောင်ချင့်နေဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတင်ညာတင်ကြီးပဂရိတင်ညာဖြင့်အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်အသိစိတ်ရှိနေသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကနာဝိတင်ညာတင်ကြီးဝိတင်ညာဆိုတင်ညာဖောက်ပြန်နေတာအမှတ်သားလွယ်မှားနေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုဝိတင်ညာဆိုတာယူတွတ်နေတာပြောတာတင်ညာဖောက်ပြန်နေလို့ရှိရင်သူကယူတွတ်နေတာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်လူတယောက်တွေ့တဲ့ကမှသူ့ကိုရန်လှုပ်ရန်မလှုပ်ဘဲနဲ့ရန်လှုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲဆက်ယူပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာကိုတွေးထင်နေတယ်မြဲတာအဲ့ဒါကိုဝိတ္တညတင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်မီးနဲ့ရွှေမကွဲတော့မီးကိုရွှေထင်တယ်ရွှေကိုမီးထင်နေတယ်ဒါမစင်နဲ့စန္ဒကူမွေးရတဲ့တဏ္ဍာမခွဲနိုင်တော့အမသားတွေသူ့မှာပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့တူတူပြောမယ်ဆိုယူသွတ်အဲ့ဒီလိုယူသွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူသွတ်နေလို့ရှင်အလွယ်မှားတစ်ခုကိုသိနေတယ်လေယူသွတ်နေမဟုတ်တာထင်နေတယ်တော့အရက်ကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း hallucination သာတမတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာတွေကိုအရှိထင်နေတယ် hallucination အရက်ကြောင်းကြောင်းတာမျိုးသမပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမမြင်ရပေမဲ့သူမျက်စိထဲမှာတရေကြီးကသူ့ကိုလာခေါ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။သူ့ကိုတတ်မလို့လာနေကြပါတယ်။ရှမ်းသူတွေဝိုင်းနေပါတယ်မရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမျိုးရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောဘိအတ္တင်ကြီးတင်ညာမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားရှိတယ်အတိညတ္တပြမနော်အတိညတ္တပြမဆိုစိတ်မရှိတဲ့ပြမတင်ညာမဲ့တရားအတိညတ္တတအမတ်တင်ညာကင်းမဲ့နေတဲ့တရားဆိုတာအသိစိတ်မရှိတာရှုပ်ကြည့်သက်သက်ဖြစ်တယ်သူမှတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တော့ဆံ၄ပါးသမုဒ္ဒံ၅ပါးသုထာသံပိစ္ဆဝေသအဲ့ဒီရတဲ့အခါမှာသူအတွေးလွဲသွားတာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာအတွေးလွဲတော့ဆိုစာဂျနာလည်းဒီစိတ်ရှိနေလို့ပဲဟောအတွေးရဖြစ်ချင်တာတွေလည်းစိတ်ကြောင်ပဲအလုံးအစိတ်ကဒုက္ခပေးနေတာအဲကြောင့်ဒီစိတ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်မြို့ထဲမှာရုပ်တုကြီးတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီရုပ်တုကြီးတွေကစားခြင်းနဲ့လည်းမပြောဘူးစားတယ်လည်းမပြောဘူးနေပူတယ်လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီလိုရှုပ်တုလို့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့နေရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲလို့သူကအတွေးလွဲတာအတွေးလွဲတော့စိတ်ကိုမုန်တီးရွှရှာပြီးတော့စိတ်မဲ့တရားအဖြစ်ကိုရှည်စူးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ရည်စူးချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာသူပြမပြေရောက်သွားပြီးတော့အသိဉာဏ်သက်ပြမဖြစ်သွားတယ်ခပ900သက်ရှိ ချုပ်တုကြည့်လို့ပဲစားတယ်မှာဒီထဲဒီလူပြေမှာတည်သွားတဲ့အနေထိုင်တိုင်းပဲဟိုမှာသွားဖြစ်တယ်

0: ဟုတ်ဘူးတဲ့တော်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ခိတ္တခဏအနေနဲ့ရှုပ်ကိုတော့ရပ်တန့်ပြစ်လို့မရဘူးရှုပ်ကြည့်ရအကောင့်ထဲကြီးရှိနေတာစိတ်ကိုရပ်တန့်လို့ရတယ်ပော့စ်လုပ်တာပေါ့နော်စတော့လုပ်တာမဟုတ်ပော့စ်လုပ်လိုက်လူရဲ့အသိစိတ်ကိုတမာဒီစွမ်းအားနဲ့ခိတ္တရပ်ထားလို့ရအသိစိတ်တွေရဆိုင်လို့ရအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပတ်လို့ခေါ်တယ်။အော်နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာရှုပ်ကြည့်ပဲကြံနေအသိစိတ်အလုံးအချုပ်နေတယ်ခုနအသိဉာဏ်သားပြမလို့ပဲအသိစိတ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲလောက်ရလူပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းရဲ့ပဲအကြောင်းခொနည်းရဲ့နဲ့သမတ်တာတော့ဆိုသမင်းသက်ခொနည်းရဲ့အစမစားပဲနေလို့မရဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအစာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ခொနည်းတိတိဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဒီရောဓသမဘဝင်စားလို့ရတယ်ဒီရောဓသမဘမှာအတိစိတ်ချုပ်သွားတယ်အသိစိတ်ချုပ်ရင်အသိစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေရသိတေတို့အသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တေတို့ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့။နော်။ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးသူက။ dead body ကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာกว่าတော့ဆို dead body နဲ့ပါ။တည်သွားတဲ့ယုတ်လောင်နဲ့ပါกว่าတော့ဆို။တည်သွားတဲ့လူကယုတ်တည်ပျက်စီးတယ်။ပတာရယုတ်တည်ပျက်စီးတယ်။ပင်ကိုနေထားမဟုတ်ဘူး။နိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုပ်တိတစ်ခုမှမပျက်စီးဘူးအတိစိတ်ပဲရပ်တန့်လိုက်တာရှိတယ်နော်အသက်တော့မရှိဘူးတော့အတိစိတ်ရပ်တန့်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျန်တာတွေဘာမှမပျက်စီးဘူးသဘာဝတိုင်းရှိနေတယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဥပမာတငယ်အေးကျဲသွားတယ်လို့မျက်လုံးမှာခန္ဓာနှလုံးခုန်ရသွားတာတွေတို့သေတာတွေတို့ပေါ့နော်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးလာတယ်ပေါ့နေရက်ကနေ3ရက်ဆိုရင်ရောင်ဖောလာတာမျိုးအဲ့တော့ဒီရတဲ့သဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါတွေတခုမှမချုပ်ရင်ဘူးတော့အသိစိတ်သာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရပ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးပဲအသိစိတ်ကင်းမဲ့တင်ညာမဲ့တဲ့သရဝါလို့ပြောလို့ရတယ်တင်ညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်ပဲဒီရောဓသဘောဝင်စားတယ်ဆိုတာအနာဂံယဟန္တာပဲဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံတိုင်းယဟန္တာတိုင်းဝင်စားနိုင်လားဆိုဝင်စားနိုင်ဘူးဆံရမသဘာဝတ္တိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စွန့်တတိရှိမှသမารီကျင့်စဉ်မှာလည်းပဲစွန်းစွန်းတမန်ဖြစ်မှာဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂတ်လည်းဖြစ်ရမယ်ယန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်သံသမဘတ်တင်လည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ကြောင့်ဝင်စားလို့ရတယ်ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားလို့မရဘူးသောတာပန်တဂရကဝင်စားနိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တွေဝင်စားနိုင်ဘူးဆံမရတဲ့အနာဂတ်ယန္တာတွေဝင်စားနိုင်ဘူးသူကအတိစိတ်တည်းခိတ္တခဏရပ်ဆိုင်ပြတဲ့ဤစနစ်ပေါ့နော်និရောဓအစချုပ်တဲ့အသိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့တမဘက်ကိုဝင်စားတာတဲ့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူတွေကထင်ကောင်းထင်နေမှာဖိုက်ထဲမှာအသိစိတ်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်ရုပ်ကြည်ကြံတဲ့ဆိုစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့ဖဲ့နာမသွားနေတုံးလို့တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ပဲနာမတော့နေဘူးအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးသူကအကြောင်းကိုစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရပ်သွားတာပဲဒါပဲနော်ပဲနာမမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုံးပြန်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလဲတွေးမိကောင်တွေးမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားရှင်စိတ်ပြန်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အရှိလေဆိုလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာ ရှုပ်စီဝိတ္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ရှုပ်သက်ရှုပ်စီဝိတ္တရေဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီရုပ်စီဝိတ္တရေရှိနေသည်မြတ်ခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်တိုးသွားတာမျိုးမရှိဘူးပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူး။သူကနေထိန်းနေတာရှုပ်စီဝိတ္တရေရှိလို့အပူငွေးကိုလည်းထိန်းတာတဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုအာယုလို့ခေါ်တယ်အသက်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏသာလူတယောက်ဟာသေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တတွေလုံးဝချုပ်သွားတယ်အသက်လုံးဝချုပ်သွားတယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့အပူငွေ့ဟာလည်းချုပ်သွားတယ်ကံ့ညောင်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဒီတိုင်းအပူပေးနေလို့ပူနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပူပေးတာအကြောင်းမို့လို့ပူတယ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငွေ့နောက်တစ်ခါဝိညာဏလို့ဆိုရအသိစိတ်အဲ့သုံးမျိုးချုပ်ရင်သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထင်မဲ့အခုကဝိညာဏလို့ဆိုရအသိစိတ်ကိုသာရှက်ဆိုင်ပြလိုက်ပြီးတော့ခုနကအာယုဆိုတဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်စီဝိတ္တတွေကရှိတယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေးရရှိတယ်အပူငွေးနဲ့အာယုဆိုတဲ့ရှုဝစီဝိတ္တတွေရှုပ်စီဝိတ္တတွေရောအပြန်လန်ထိန်းချောင်းနေတာတို့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တတွေမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်ကတည်းကလွန်မြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသိစိတ်လေးကလို့ထလာပြန်လှုပ်ရှားလာဖယားနေဝင်လာတာတော့ဆိုဖယားနေမဝင်ဘူးသူဖြစ်နေကြတဲ့ရခဏရဆိုင်တာရနေပြန်ဝင်လာပြန်လှုပ်လာနော်ဘသူကြောင့်ဒီအသိစိတ်လေးပြန်ရတော့ဆိုခုနရှုပ်စီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်ရှိတော့ကခင်းနဲ့မိချက်ကြထမင်းချက်ကြထင်းမိကိုအသုံးပြုရတာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မိလိုက်သေးတဲ့တော်ရမှာညထမင်းစားတဲ့အခါမှာထင်းမိနဲ့ချက်ရတယ်မိချက်ဖူးတို့ဘာလို့ကလဲပေါ်ရမဟုတ်ဘူးလေမိချက်ဆန်တို့နဲ့မိရဖို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဘလုံးဝတော့ဆိုထင်းအမားစားရအနှစ်ရှိတဲ့ထင်းနေဆိုင်တဲ့ကံမှာမိသွေးကဲရမိသွေးအမားရညထမင်းမှာချက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးကဲတကဲကိုမိရဲရဲတောက်နေတဲ့မိသွေးကဲမိခဲကိုပြာလေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မိဖို့တဲ့မှာဒီတိုင်းပြာလေးနဲ့အုံပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တယ်ကိုယ်နိုင်ဆယ်နိုင်လောက်မှစပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တဲ့ဟာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပြာလေးဖယ်လိုက်ရင်မိခဲလေးကဒီတိုင်းမရှိနေရှယ်ရဲလေးဖြစ်နေသေးတော့သေးသွားတယ်ဒါပဲမိရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီရှိဘောဇာလို့ခေါ်ရပါတော့ဒီမိလောင်ဇာလေးထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်လေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့လေးပြန်ရပြန်အတော့မှအလွတ်လောရတယ်မိချဖူးလည်းချစ်စရာမလိုတော့ရှေးဘောစာလွှတ်စာမိလောင်စာလေးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိချီကလေးကနေပြီးတော့မိတော့လေးပြန်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ထမင်းချက်စာလို့ရသွားပြန်ရောမိရသွားအဲ့ဒီသဘောပဲမိခဲလေးကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်မိထောက်ပြန်ရသလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကရုပ်စီဝိတ္တတွေလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအသိစိတ်ဟာပြန်ပေါ်လာတယ်သူဆိုလိုတယ်နော်ဘယ်သွားနေတာတော့ခန္ဓာတော့ကယတ်ထာတော့ဘယ်သွားနေဘယ်မှာသွားမလဲရှက်တယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်လိုက်တာပဲဖယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်လို့မရတော့ အဲ့လိုရတာအဲ့ဒါနိရောဓသမဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆင်းလို့ရှိရင်အတိစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်တာတုံးဆိုရုပ်စီဝိတာလို့ဆိုတဲ့အာယုအသက်ရှိနေလို့ပေါ်တာသိသွားရင်တော့မပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်ပေါ်တယ်သူဆိုလို့ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်သက်ပြမာတွေရောရှုပ်ကြည့်ပဲကဘာပေါင်း900အသက်ရှိတယ်သူကြတော့ရောဘာကြောင့်ပေါ်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဒီရူပဇီဝိတ္တတွေကြောင့်ပဲသူကမွေးတယ်အဲ့ဒါပါသူယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟိုအတိစိတ်သာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေပါပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးတယ်ရုပ်စီဝိတ္တိတွေဆိုတဲ့အသက်ကပါနေတယ်လှုပ်လာဆိုမလှုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်လို့အချိန်ကတ်တတ်ထားတာစေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အတိစိတ်ကပေါ်နေပြန်ပေါ်လာပြန်အသိဉာဏ်သက်ပြမာရေးကြတော့အသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာဟာသိဆုံးခြင်းပဲ။နော်။အသိစိတ်ရှိနေသမျှသူကသိရှင်းနေတာ။အသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကသိတာ။ဘဝပြောင်းသွားပြီအကြာ။အဲ့လိုလောကမှာလည်းမတန်ထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတဲ့ကမ္ဘာနောပိအသိဉာဏ်ကြီးအဲ့ဒီအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင် तू ဘာမှမသိဘူးပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးယုတ်ကြည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယူသွတ်နေတဲ့အသိတင်ညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနဝိဖူတတင်ညီရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တင်ညာကိုဝိပုဒ္ဓတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတာမျက်စိအဆင်းအယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတန်ဆိုတဲ့ရုပ်ကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိလည်းလုံးဝမရှိဘူးတင်ညာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောရတော့ဆိုတော့အရူပသံသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရူပဇံဆိုတာယုံမဲ့တဲ့ဇံပဲ။နော်။ရှုပ်တရားတွေကိုဖဲခွာထားပြီးတော့နံသက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့ဇံတရားတွေ။အဲ့ဒီအရူပဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ဆိုလိုတာတော့အေဝံတမေတ္တဝိပောတိရူပံဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရရတယ်ပထမဇန်ရလို့ရှိရင်သူကအတွေးတွေဆင်ញင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒုတိယဇန်ရရတယ်အတွေးနဲ့ဆင်ញင်မှုပျောက်သွားတယ်တတိယဇန်ရရတယ်နော်ပီတိပြောက်သွားတယ်စတုထဇံရတယ်ဒုက္ခပြောက်သွားတယ်ဒါစတုကနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုပြောက်သွားအဲ့ဒီစတုထဇံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီစွာအားကကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတာမသိနိုင်တော့အသက်မရှူတော့အဲ့လောက်ထိအောင်တိမ်မွေးသွားတယ်အဲ့ဒီစတုထဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရူပဇံရဖို့အတွက်အရူပပထမဇံရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်တယ်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်လိုက်လို့ရှင်သူကရှုံးနေပတ်တဲ့အာယုန်တွေကိုလုံးဝခွာတာရှုံးနေပတ်တဲ့အာယုန်တွေတခုမှမရှိတော့တိမ်မွေးတဲ့ဒီအာကတလို့ဆိုတဲ့ကတန်းရုပ်ကိုခွာလိုက်လို့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ် space ပေါ့เนาะကွက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတစ်ခုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဖယ်လိုက်ရင်သူ့နေရာလေးကကွက်လက်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာကတံလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပ ပထမအရုပ္ပဆံရတယ်အကတနိစ္စရဏဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆံရဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုရင်ရူပဝေသရစတုထ္ထဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့အဘိဓမ္မာကိုတင်ထားပြီးဒီဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့ဘိဓမ္မာတို့တင်ထားလို့ရှိရင်တော့သိနာလဲမယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကနာမလဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နာလဲအောင်ကြတော့ဒါဆန်တရားလို့တတိမှတ်တာပေါ့သဗ္ဗထာချင်းစဉ်လို့ပြောတယ်သဗ္ဗထာချင်းစဉ်ပထမကျင့်လိုက်ရင်ပထမဆန်ရမယ်နောက်ထပ်တိုးမြင်လိုက်ရင်ဒုတိယဆန်တက်မယ်ဒုတိယဆန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်တတိယဆန်တတိယဆန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်သရုတ်ထဆန်အဲ့ဒီသရုတ်ထဆန်ကိုအာယုံပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရုပဆံပထမအရုပဆံအဲ့ဒီအာယုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အရုပဆံရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိစူးတာပဲအဲ့ဆိုဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမန်အသိစိတ်မရှိတော့ဘူးအသိစိတ်မရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းရှိတယ်တမန်အသိတင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ယူသွင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ညာမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ချုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတဲ့သရုတ်ဆံရလို့အရုပဆံရဖို့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရုပဆံကိုတက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြော်လွှားလို့ရသွားပြီသူတို့ဆိုလို့တယ်နော်ချုပ်ကိုကြော်လွှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတဲ့ဆံမှာရုပ်မရှိတော့ကြော်လွှားလို့ရသွားအဲ့တော့ဒီအရုပဇာနေဆိုတာအလွန်သိမ်မွေးတဲ့ဇာနေအဖြစ်ဖြစ်ကလေးတခုပြောပြဖျားလုံးတော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဥရဝေလပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ယသိတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုကပိလဝကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့မလာတိုင်းတွေကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမကရတိုင်းနေရောက်လာခဲ့တာသူရောက်လာပြီးဥရဝေလာထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီနေခတ်သွားပြီးတော့စုစမ်းတာဖျားလောင်းလေပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရကာလာမဆိုရသိဤနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့သူစီမှာကမ္မထမ်းလျှောက်တယ်သူစီကတရားတွေပေးပေးတော့ဟိုကဖြီးစာပေနေနဲ့သူကလုံးဝမှတ်လိုက်တယ်လုံးဝ memorize လုပ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်လိုက်တယ်ဆိုအပ်ဆို memorize လုပ်အဲ့ဒီအလားရကာလမကဘယ်အဆင့်ကိုရထားတာတုံးဆိုသူကရူပဝဆရဆံ၄ခုလည်းရပြီပြီအရူပဆံနေတဲ့ကပထမဆံလည်းအာဂတနိစ္စရဏဆံလည်းရပြီပြီဒုတိယဝိညာဉ်နိစ္စရဏဆံလည်းရပြီတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အကင်းစင်ညရဏဆံကိုရထားတယ်သူက။နောက်တဆင့်မဲ့ကြံတော့တယ်သူက။သမထာချင်းစင်မှာတဆင့်မဲ့ကြံ။အထက်တဆင့်မဲ့ကြံ။အဲ့ဒီသူစီကနီလန်းကိုပေးမြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့အဆင့်လှုပ်ထုံးလှုပ်နေတဲ့တကွာတင်ပေးလိုက်တယ်။ဖျားလောင်ကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတင်လိုက်တာအကုန်လုံထုံလုံဤကုံရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသူကျင့်လိုက်တာခဏလေးနဲ့လက်တွေ့လည်းရသွားတယ်ရသွားပြီတဲ့အခါမှာအလရကလာမစီသွားပြီးတော့ဤဆင့်ကိုဒီလိုကျင့်တာရတာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားလုံးဒီဖျားလုံးကချက်ချင်းရသွားတာကိုသူမနာလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးဝန္တအာရဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူနဲ့တူတူသူတို့ရေသေးကိုင်းကြီးကိုဥဆောင်ရအောင်တို့တူတူနေရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပူတွဲဆရာဖြစ်တင်မြောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တန်တော့အဲ့တော့အာလာရကာလမရတာအကတနိစ္စအကိစ္စညရဏသံဆိုတဲ့ပထမဆုံးအပြောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့ ခုနှစ်ဆင်းကိုပေါရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးထူးခြားခြားတစ်ခါပါဖြစ်တော့ဆိုခီးသွားလာတဲ့အခါမှာဒီလဲတွေသွားတဲ့လမ်းဘေးကတိပင်းအောင်ပါတိပင်းအောင်ဆိုတာဝေးကြီးမဟုတ်ကတ်နေတာလဲလမ်းနဲ့ကတ်နေတဲ့လမ်းဘေးကတ်ရဲ့တိပင်းအောင်မှာဆံဝင်စားနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆံဝင်စားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကုံသေးတွေမောင်းသွားတဲ့လဲပေါင်း900သူနာကတ်ပြီးဖြတ်သွားတယ်တော့လဲမောင်းနေဆိုတာသူတွေကစကားတွေလည်းပြောတယ်နွားလည်းရိုက်တယ်ငေါ့တယ်ဆဲတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေရောအကုန်ရှိတယ်နော်သူထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်ဟာဒီအလရကာလမှာထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်ဟာဒီလဲလန်းချောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ကလေးပဲသူကဖုံနေပါတော့သူတင်လဲတွေသွားတော့ဖုံနေပါသူတင်သူကတမဘဝင်စားနေတာအဲ့နာကလဲပေါင်း900ဖြတ်ကျော်သွားတာသူမသိလိုက်သူကိုးကွယ်တဲ့တကနောက်ကနေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတမဘတ်ကနှိုးထလိုက်ပြီနှိုးထလိုက်ပြီးတော့သူစီဝင်ရောက်ကြော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီနာရှင်ဘုရားဒီနာနေတာကြားဗလားကြားပြီဒီနာဒါပြင်ရှင်ဘုရားဒီနာခုနကလှဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးအတန်ရောကြားလိုက်လားမကြားဘူးမြင်ရောမြင်လိုက်လားမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဒါဖြင့်ရှင်ပြအိပ်ပြောနာလားအမပြောပါဘူးငါဒီတိုင်းထိုင်ဒါဖြင့်ရှင်ပြအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါအသိစိတ်ရှိပါတယ်ဒီလဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုတင်ညာမျိုးပြောတာနော်တင်ညာတော့ရှိနေအသိစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကိုးဝဲတဲ့တကကဩဒီလောက်ထီအောင်တမရီစွာကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့တန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီတမပတ်မျိုးဟာအဘိဓမ္မာငြိမ်သက်တယ်အတ္တမလန်နေပါမှမကြားရဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းရှင်းပြမလို့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့တခါတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုထွေးဖျားတို့ရန်နာရိဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့လကားထိုင်နေတာလကားအိတ်နေတာရှိမှမရှိတာရှောက်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေသဘာဝဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေကွင်းထဲမှာကောင်ရိုးတွေပုံထားပြီးအဲ့ဒီကောင်ရိုးတွေကိုအလဲသားထွင်းထားပြီးနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတာလှိုင်းကူလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကောင်းရိုးတွေကိုဆွဲနှုတ်ထားတော့အလဲကောင်မှာခူးလေးလို့ဖြစ်နေ။မိုးလုံးလေးလုံးခူးလေးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါ။ဘာမှပြေးမလဲကော်ရခါအိမ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလေသမားတွေထိုင်နေကောင်းရိုးအုံဒီအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းတယ်။တဘာဘဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တိရဲ့မိုးသားတိမ်လေးတွေတက်ပြီးတော့မိုးတွေလည်းအကြီးကျယ်ချိမ့်လိုက်တယ်ချိမ့်ရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီလဲကွင်းထဲကိုမိုးရုပ်ပစ်တာလဲထွန်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးရုပ်ထိသွားတယ်နွားလေးကောင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီလဲကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတယ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒီမှာတဘာဘဝင်စားနေတယ်မကြခင်မိုးတိတ်သွားတဲ့အခါမှာရွာကလူတွေထွက်လာကြတယ်။မိုးကြိုးပစ်သွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်လာချီကြ။အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသမဘတ်ကထားထားပြီးတော့ပြင်းမထွက်ပြီးတော့မိုးလည်းတိတ်သွားတော့ပြင်းမထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်တော့လမ်းလျှောက်တော့လူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဒီလေကွင်းထဲမှာလူတွေအများကြီးရောက်နေ။ရှောင်းနေတော့ဖျားကိုမြင်တော့တကတယောက်ကနားလာပြီးတော့ဝှက်ချတယ်ဝှက်ချတော့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့ ကြည်လူတွေဘာလို့ကြတာတော့လို့မေးတာ။ဟောအရှင်ဘုရားဘယ်မှာနေတာတော့ငါတိမနေတာတဲ့။ဒါအရှင်ဘုရားမိုးရွာသွားတာသိလိုက်လားမသိဘူး။မိုးချိန်တာရောမသိလိုက်။မိုးချိုးပြစ်တာရောမသိလိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလားမအိပ်ပါဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေလားအသိစိတ်လည်းမကင်းမဲ့ဘူးခေါဏတဘာဘဝင်စားနေတာအဲ့လောက်တိတ်မွေးတယ်ဆိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးညွှန်းတာအခုတမန်အသိစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးယူသွတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရုပတဘာဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသရုပ်ထဆံဝင်စားပြီးသရုပ်ထဆံကနေပြီးပထမအာဂတနင်းစာရဏအရုပဆံရဖို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရှုပ်ကိုကြောလွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဖြေအားအဲ့ဒါပဲနော်ဖြေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်အာယုန်တွေကိုကြောလွားလိုက်တယ်တင်ညာနိဒာနာဟိပပိစ္ဆသင်္ခါရပပိစ္ဆတရားဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာငါဟာလို့ထင်တာငါဟာလို့တွေးတာကတဏငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးတာကမာနအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာသံတရားကိုချက်ထွင်တယ်လို့ပပိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပပိစ္ဆတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီသင်ညာပဲအမှတ်သင်ညာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာဖြစ်တာလည်းအမှတ်သင်ညာကြောင့်နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလည်းအမှတ်သင်ညာကိုအခြေခံတာပဲမာနဖြစ်တာလည်းအမှတ်သင်ညာကိုအခြေခံတယ်လို့အဲ့ဒီမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာဆိုလိုတာကတော့သုဒ္ဓဇံဝင်စားနေလို့ရှိရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်သုဒ္ဓဇံစွာနဲ့အရုပဇံအထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖြေတာနော်ဟုတ်ပြီယုတ်ကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုကြော်လွားသလဲအဲသုဒ္ဓဇံရရင်ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိတော့ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆံဆင်းရောက်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာလို့ဆိုရက်မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲကြောင့်မို့ယုတ်ကိုကြောလွားဖို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရက်ခံစားချက်တွေကိုကြောလွားဖို့သရုတ်တဆံရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်လို့မှားရ။အဲ့တော့အခုလို့အမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးနောက်နေမိတာဗုဒ္ဓကပြပြတယ်ယန္တံအပုတ်စိန်မအကိတ္တိနောတပီးတော့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုအရှင်ဘုရားဖြေပြီးပါပြီအဉ္ဉံတံပု္ပ္ပစာမတရေငါပြုပြီနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးခြင်းမသေးတယ်ဖြေပါအောင်နော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြစေအောင်ဣတဝတ္တဝတ္တခန္ဓုဝတ္တန္တိဟေကေယက္ခတသုတ်တိဣဒပဏိတတိဥဒပိအဉ္ဉံပိဝရန္တိဣတောလို့ဆိုဆိုလိုတာကဒီတင်ညာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်စိတ်ပြုတ်သွားတဲ့အရုပသမဘာဟာဒါဟာလမ်းဆုံးပဲလားပြီးချင်တာတော့နိဗ္ဗာန်စတာလားနော်အရုပဇဏီရသွားလို့အသည့်တင်ညာလေးဟာပျောက်ကွင်းသွားပြီးတော့အမတန်သိမ်မွေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဒါတကယ်ဆင်ကျေမှုကြီးလားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဆင့်လားသို့မဟုတ်တခြားအဆင့်ရှိသေးသလားတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတော့ကဒီအရုပဇံလောက်ရရင်တို့နိဗ္ဗာန်လောက်ထားတာလေခုနဒီအလာရကာလမတို့ဆိုတာဒါသူတို့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ပဲလေနောက်သူရဲ့မျက်နှာဥဒကရမဗုဒ္ဓဒီဝတိညာနာတိညာရဏသံရအသိစိတ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမဆိုနိုင်နဲ့အလွန်သိမ်မွေးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာလမ်းဆုံးလားလို့တန်တရားဆုံးသက်သွားပြီလားလို့ သို့မဟုတ်ဒီတဲ့တခြားလမ်းဆုံးဆိုတာရှိသေးသလားလို့ဒီမိကွန်းမေးတယ်မေးတော့ဗုဒ္ဓကဖြေတယ်ဣတဝတ္တခံပြီးဝတ္တန္တိဟိတ်ကေယက္ခတသုတ်ထင်ဣဒ္ဓပဏိတ္တအေးအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုအရုပဇံလုံးရောက်ရင်လည်းပဲသူတို့ကတရားရရဲ့အမြင့်ဆုံးစင်ကြယ်မှုတကယ်ဝိသုဒ္ဓိနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောကြတာရှိပါလေတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့လည်းပြောကြတယ်တေသံပနိကေသမယံဝရန္တိအနုပါရိသေသိကုသလဝရဏာသူကဒီအရုပဇံရပြီးရင်အရုပဘုံမှာဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအရုပဘုံဖြစ်လို့ရှိရင်မောမနမသိနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတာပဲလေအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဖကားပြမကြီးတောင်သူရောက်တဲ့ဘုံကိုမောမနမသိလို့ပြောသေးတာပဲအရုပဘုံကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တတန်းကလည်းရှိတယ်ဘာမယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိညာတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြောင်းမိတာတလန်းဆုံးပန်းတိုင်လားတကယ်ဆုံးပြီလားအလုံးကဒီလိုပဲပြောကြသလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာပညာရှိချို့ကတော့အရုပဇံကိုပင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောကြတယ်။ဩကျင့်စဉ်တွေမှာအရုပဇံရောက်သွားရင်အမြင့်ဆုံးစိတ်ပဲ။တကယ်ကောင်းဝင်ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောမှာ။အခုကြီးပြောနေတဲ့ကောင်းဝင်ဘုံမဟုတ်ဘူး။နော်။ဖြမာရီရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရား။အဲ့ဒါအဆင့်ကျဆုံးလို့ဆိုတယ်။ဒါကတတ္တဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလို့ပြောတာ။သဒ္ဒဝါရာဆိုမောဟမနာမသိအမြင့်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတန်တရားထဲမှာသူတို့ရှိနေကြမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ကသင်ယူခဲ့တဲ့ဆရာအလရကလမတို့ဥရကရမဗုဒ္ဓတို့ဆိုအဲ့ဒီအရုပဘုံမှာရောက်နေကြပြီခုအဲ့ရောက်နေကြတာသူတို့ဟာတန်တရားထဲမှာအကြာကြီးရှိုံမောမနာမသိလို့ထင်တယ်သို့တော်နှိစိတ်လာတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ကြလာအောင်ပါဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတချို့ဒါကသဒ္ဒဝါဒသမားတွေကတော့အသက်ရှင်လျက်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဘဝကိုမကြိုက်လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစေတသမားတွေကတော့လုံးဝပြတ်သွားတာမှတန်တရာရဲ့လမ်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့တန်တရာဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တန်တရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရုပဘုံဟာလမ်းဆုံးပဲဩစေရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျွမ်းမရှိယုတ်ဒီနန်းနေလုံးဝချုပ်ပြီးပြတ်ဆဲသွားမှသာလျှင်ဒါအမြင့်ဆုံးလို့သူတို့ဆိုကြတယ်ဖြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတုတ်တံကိုဒီကုံချုပ်လိုက်တယ်ဣတိစညတဝဥပနိတိတာတိသူတို့အတွေးတွေဟာဘာကိုအမိပြုနေကြလဲခေါဏကထာဝရမြဲတယ်ထာဝရပြတ်ဆဲတယ်သဒ္ဒရာယူဝါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာပေါ်မှာချက်တည်တယ်။ဥစေရာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတော့ယူရှိကြ။အဲ့ဒီသူတို့ဟာသဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာငါဖျားကောင်းကောင်းသိတယ်ညတဝပုဏ္ဏိနေတယေသူတို့ရဲ့မိယာတွေကိုကောင်းစွာနားလည်တယ်။ညတဝဝိမုတ်တော်။နောက်ဦးစလုံးဟာသဒ္ဒရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတိမ်မွေးတဲ့နန္တရားတွေကိုလမ်းဆုံးလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါလည်းပဲမြဲသေးဘူး။ဩစီရာသမားကလည်းပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်မပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာတွေကထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဖျားလောက်ဖျားကတော့ယတဝဝိမုတ်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခုနအတိရတွေကဝိပဿနာဉာဏ်လုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စာသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြုံုံလောဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရမှန်သမျှဟာဒုက္ခ သဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တာသဘာဝတရားမှန်သမျှအနတ္တလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညင်းငွေစိတ်ပြက်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှသာလျှင်လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္သဗ္ဗသင်္ခါရတမထောတဲ့သင်္ခါရတွေအလုံးငြိမ်သွားတာဆိုလိုတယ်ပေါ့ရှုပ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲနာမ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေအလုံးမရှိတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာသာလင်အတိညာနဲ့တည်ပြီးတော့သင်္ခါရတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နဝိဝါဒပေတိဘသူနဲ့မှအငင်းမပွားတော့ဘူးယက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့ယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲเนาะယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယံလုံးနေကြအောင်ပါယံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာခုနကလို့ရှားနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အငင်းပွားတာတွေဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ညတဝဝိမုတ်တော်နဝိဝါဒမေတိဘဝယဝိဘဝယနသမေတိတီတော်ဆိုနော်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်เสียလဲမရှိတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေအကုန်ချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြတ်လို့အကျိုးတွေရပ်သွားတယ်လောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်နေဆိုလိုပဲနော်ဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းတာရဲဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီမိတော့လေးကဘယ်နေရာသွားရက်ဘယ်နေရာမှရက်လို့မရတော့သူကရက်နေတာဖျောင်းစီနဲ့မိစာလေးပေါ်မှာရက်တာလေမိတော့ကလေးအဲ့တော့ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီမိတော့လေးကငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ့်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်မှရောက်မသွားဘူးဒီနေ့ပဲငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဗောသင်္ခါရနာအပုဒ္ဓိသို့မဟုတ်ဥပိ္ပန္နာအပုဒ္ဓိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒီမှာသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗတောအရာသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားတွေရပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်းဆိုတာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးမလာတော့ပြီဆိုတော့မှတကယ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့တိတုတ်တံကိုခုလိုအဲ့ဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ယသောဘုရားဖြည့်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးမဟာသမယနေ့မှာမဟာသမယမဟာဝဏဆိုတောကြီးတွင်မှာနတ်ပရိသတ်ကိုဟောနေတာအဲ့ဒီထဲမဲ့ဈာနာ900လည်းပါတယ်လူသားအနေနဲ့ယန္နာ900ယန္နာ900နဲ့ကျန်တာကနတ်မြမပြိဿအဲ့ဒီပြိဿတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မဟာသမယတုတ်တန်ရဲ့သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ကလဝကလဟဝိဝါဒတုတ်ဟာဒီကနေ့အဆုံးသတ်ပြီးဤကုန်းချုပ်ပါပြီအဗဓမ္မခဲခဲတဲ့အတိပ္ပယ်တွေနဲ့ရှင်လင်ဟောကြားတယ်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုနာရသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာလဲခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာဆုံးအရှင်ဖေယားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဏ်ရရှိစေရန်ချီးတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏ ဘုရားတော်မြတ်ကို
1: ဘုရားတော်မြတ်ကို
0: တတဝဝုတ္ထုတ
1: တဝဝု
0: တ္ထုအစုစုတို့ဖြင
1: ့
0: ်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု
1: အ
0: ာထုပ်ပြုလို့ရသော
1: ဤကောင်းမှု
0: ဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာတတဝအများတို့အားအများအများ ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အလုံးမဲ့မြတ်တာတက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

ဓမ္မဌာနာစရိယဗုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောဂဝိပဒနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဗုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘောဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိယဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမ

ညာမိဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အဋ္ဌကထာကြီးများ၌လာရှိသောပူဇော်နည်းနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မည်ဒီနေ့တရားစကားဝါကြီးကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော်ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်တတ်ကြစေဖို့အတွက်ပူဇော်နည်းနှစ်ပါးတရားတော်နှင့်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မည်ပူဇော်နည်းတရားနှစ်ပါးမဟောကြားမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုထရှင်တော်မြတ်ဖရာထံတော်ဘာမှာအလုံးရဲ့ကိုယ်စားဦးဇင်းများကမာရဝိဇယအောင်စုတော်ဖရာရှိခိုးဂါထာတော်မြတ်ကြီးတပုတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့ပလင်ပွင့်အောင်စုတော်မမယ်အလုံးသောတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကလည်းပဲငရုလည်းပဲအတိအတိအတကရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့မဲ့ဉဏ်ဘူဉဏ်နိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောအောင်စုတွေကိုစီကိုငတောင်းနေကြတယ်လို့လက်အုပ်ကိုစီချီးပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တာပွားများကြပါ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြနိုင်ကြပါပြီ။ပူဇာစပူဇနေယနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံပူဇနေယနံပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရာပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းသည်၎င်းဧတံသူကဲ့သို့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရခြင်းသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လှစွာသော

0: ိုကြည့်ပ
1: ါဘူသောမိုက်သူဘူသောသူမိုက်သူမင်္ဂလာဘူသောခိုက်သူဘူသောသူမိုက်သူမင်္ဂလာဘူသောခိုက်သူဘူသောသူမိုက်သူမင်္ဂလာဘူသောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘူသောရခြင်းသည်မင်္ဂလာတရားမိပါပေ၏ဒီတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: နောက်မိမိအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုံပေါ်တွေပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါသွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဘုရားကြီးဒီဒီနေ့ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲကြီးဆင်ရင်ချင်းပါပြီးတော့အစာလဲကျွေးတယ်တရားလဲ
1: ပြေးပါဗျာ
0: ဒီတက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုံကိုလောကရှိအောင်မလား
1: ရှိပါဗျာ
0: အရှင်ဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီနေ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားပူဇော်ရမှာလားပူဇော်ရမှာပါဘုရားပူဇော်ရမယ်တဲ့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီးကจิตာจิตာမိတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်နည်းကနှစ်ပါးရှိပါသည
1: ်
0: ပူဇော်နည်းဘယ်နှပ
1: ါး
0: နှစ်ပါးပါရင်များလဲမိတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာအာမိသာပူဇာဓမ္မပူဇာ
1: ဓမ္မပူဇာ
0: ပူဇော်နိဗ္ဗာန်ပါလေဓမ္မပါဗျာနှစ
1: ်
0: ပါးကအာမိသာပ
1: ူဇာဓမ္မပူဇာ
0: အာမိသာပူဇာဆိုတာကသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးတွင်နဲ့ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ကြပါသည်ဓမ္မပါဗျာအနည်းအပြင်လည်းပန်းနေသာစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာဟုတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည
1: ်
0: ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာဘာပူဇာတော့အာမိတာပူဇာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကအဲ့ဒီလိုပူဇော်မှုနှစ်ခုရှိသည့်တို့တွင်မြတ်စွာဘုရားက나

မရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိဗန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်ဒါနကရွန်ဒါပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုနာကရွန်တိနာမပြုသည်မမီရလေကုန်ဒီဒေသနာပါပြောလေစိတ္တစိတ်သမီးတို့ပူဇော်မှုနှမျိုးရှိသည်တို့တွင်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဖခင်အဆရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်နည်းနှမျိုးတို့တွင်အာမိသာပူဇာနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်ငါဖခင်အလိုတော်ကြပူဇော်သည်မမီကြသေးဘူးဖခင်အလိုတော်မကြသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမရှင်ငါဖခင်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိဟိဗန္နတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိသာပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်တာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝါပူဇော်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုဝါငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်မှုကိုနာကရွန်တိနာမပြုသည်မမီကြလေကုန်ဘုရားအကျိတ်ပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးပေါ့ဒါပြင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အကြိုက်ကတပည့်တော်တို့ဘယ်နဲ့များပူဇော်ရပါမလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနုဓမ္မံလောကုန္တရာတရား၉ပါးလျော်သောအကျင့်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဝါကျင့်သောအဖြင့်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မင်္ဂဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇေတိနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံး၉ပါးကုန်နှင့်ပြည့်စုံပေတ္တဗျာရှင်ကိုယ်တော်

အာဘိယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်မှငါဘုရားကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သီးမိကြလေကုန်၏ဒါဖြင့်ဒီဒေသနာဒီနေ့သတော်ကောင်းတို့ပူဇော်တာနဲ့တော့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ရဲ့လားအခုဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်၃ပါးနဲ့တကွာဟောဝိပဿနာဓမ္မအထူးအပြင်အောင်စေကြမောဟဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးရဲ့ဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆယ်ရက်တိုင်တိုင်းဒီနေ့လျင်အချိန်ပုံနဲ့တကွာရှစ်ကြိမ်ရှစ်ကြိမ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်လာခဲ့ကြတာဘုရားအလိုတော်မကြဘူးလားတို့တူပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအလိုတော်မကြဘူးလားကြပါဘုရားကြတာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကဓမ္မဆိုရင်စင်ရင်ကျင့်ပပေးတာကိုကတရားကျင့်စီခြင်းလို့ဟုတ်ဗျာကြပါဘုရားမကျင့်စီခြင်းလို့လေတရားကျင့်စီခြင်းလို့ပါဘုရားအဲ့ဒီကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းည9နာရီတရားဝဲအပိမာဣမယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဓမ္မံမူစေမိသံဃံမူစေမိမတပိတုအစရိယနာပူဇေမိလို့နေစဉ်ဒီတိုင်းမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်လားပူဇော်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါပဲပူဇော်ပါဗျာဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းလဲပူဇော်ပါဗျာဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းဟုတ်ပြီလားပူဇော်ပါဗျာဘုရားသာတော့သာဓုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါလေပူဇော်ပါဗျာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပူဇော်လာခဲ့ရတယ်နော်ဘာမြောက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟောပါလေအိမ်ကြရလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားပူဇော်ရအောင်မယ်တဲ့ကိုကိုကိုလည်းကဲတင်မယ်ဘုရားဆန်းရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားမကောင်းပေဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးจิตသစ္စမီးတို့အာမိတာပူဇာဆိုတာကတော့ငါဘုရားမဟောရင်မဖြစ်လို့ဟောရတာဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တော်ကောင်းတို့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါစားစရာမရှိပဲကျင့်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအယောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရကိုတော်တိုင်းဒီခါလဲမှာပဲယောဂီတို့ချမ်းချမ်းသာသာစားပြီးတော့အားထုတ်နိုင်မှုအတွက်အစာတွေလည်းမကျွေးဘူးလားမကျွေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပါရမီကူညီလို့ဟာလားကုသိုလ်ယူတဲ့တော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဟောအာယုံစွန်းတွေနေစွန်းတွေအချိုးဝဲတွေဒီဘွဲမှာဆိုအရှံပဲပဲလေမှန်ပါပါဘုရားတရားပူဇော်တာလားသူတို့ကလည်းတရားပူဇော်တာလားတရားပူဇော်တာပါဘုရားယောဂီတို့ကတရားတွေကျင့်နေတယ်ယောဂီတို့တဏ္ဍန်ကိန်းနေတယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေပူဇော်သောအနေအဖြင့်အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုးဝဲချောရည်ဆိုတာတွေပူဇော်နေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီနဲ့စွမ်းလူရမ်းတဲ့ဒဂါဒဂမဆိုတာကပုံစံအားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကဟိုးရှည်ရန်စစ်မျက်နှာမှာစစ်တိုက်ထွက်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေနဲ့တူတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ကအာယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုးပွဲဖြော်ရည်စသည်လှူဒန်းနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကအလူဒကာအလူမတွေကထောက်ပို့တတ်ကစစ်တီတော်တွေနဲ့တူတဲ့ဟုတ်လားခြေထောက်မှာယောဂီတွေကိလေသာယံသူတွေနဲ့တခါတဲ့သူနိုင်ငံနိုင်အပြိုင်ကျဲလို့တရားအာဟောအားခဲ့ပြီးတော့အထုတ်နေတဲ့အချိန်ကနောက်ကတခါတဲ့မှာရိခါပို့ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အာယုံစုံနေလူကြနေစုံနေလူကြအချိုးဝဲတွေမရပါဘူးဗျာဖြော်ရည်တွေမရပါဘူးဗျာအဲအကြောင်းကျိုးတွေ

0: ကြောင်းနေစရာမရှိပဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလား
1: မဖ
0: ြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းတရားအထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင်းလူတန်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရတယ
1: ်
0: ဆေးပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်ဆေးပစ္စည်းရဲ့အသုံးဆောင်တွေမရှိပဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ရောဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးပစ္စည်းလူတန်းမို့လဲဟောကြားဆုံးမခွင့်ပြုတော်မူပါတယ
1: ်
0: ဘုသောကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းဝိကောင်းကောင်းဆေးတွေမိဝဲနေုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းသတိပြုဟုတ
1: ်
0: ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ပါသွန်သင်္ကန်းကြောင်းဆေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ခြေတန်းကနေတခါတည်းခိလေသာယံသူနဲ့သူနိုင်ကုန်နိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပွဲဝင်ရမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာနောက်ကအထောက်ကူနေတဲ့ဂျေစုပြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အာမိတ္တပူဇာဆိုတာဟောရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးအဓိကကတော့တခြားလားတရားကျင့်ရမှာလားဟေးအဲ့ဒီလိုကျင့်တယ်ကျင့်လို့ရရှိတယ်တရားနဲ့ငါဘုရားပူဇော်မှငါဘုရားသာဓုခေါ်မေဒါဖြင့်ဘုရားကအာမိတ္တပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုမခေါ်ဘူးဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်မှသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်လိုများအကျိုးတွေမြင်လို့မိန့်တော်မူပါလိမ့်မလဲလို့တွေးเสียမှရှိဘူးလားရှိဘူ
1: း
0: အဲရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မရမောဓမ္မ

ြင်မွေလျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌မွေလျော်သသောစိတ်ရှိသောသမ္မာသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုဝိစိန်တရားအဖန်တလဲလဲကြံစီခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုတ္တရာဖန်တလဲလဲအောင့်မေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးလောကုန္တရာတရားကိုဝါမနပရိဟာယတိမဆုတ်ယုတ်နိုင်တဲ့ဇောလုံးဒီကဘာပြောလဲငါဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်သည်အဲဒီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမျှော်ကိုးပြီးတော့ဘုရားကဓမ္မနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုဘာခေါ်ပါလေသာဓုခေါ်ပါလေဘာခေါ်ပါလေသာဓုခေါ်ပါလေဗျာဘုရားကပြင်လာကလေးကတတ္တဝါများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါလောက၃ပါးမှာဘုရားရဲ့လို့ပြင်ပါဗျာသူအကျိုးမျော်ကိုတဲ့ဘုရားဆိုရင်သူ့မိသားရှင်ရသေးဘဝကလေးကဒီပင်ကရဏမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်မှာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားရင်ရောက်ပြီတဲ့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓအရဟံတသုသိယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂောရမဘုရားရှင်သည်သဗ္ဗပါဏိနံကသိမ်းများစွာတတ္တဝါပေါင်းတို့ဤခိတယလောကုံလောကီနဲ့လောကီလောကုံမယုံတို့ဘာအကျိုးများကြစေခြင်းငါလောကေလူပြေနယလောကရာကြီးအတွင်းထဲ၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေတွင်ထုံးဘောပေါတော်မူခဲ့ပါ၏တတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးငါလောက၃ပါးမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲလာရပါလေတဲ့အခုနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရလို့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားရသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားရအောင်ရှာရတယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဥပမာဆိုကြပါစို့။မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဆွမ်းတော်ပွဲလေးလက်ထဲမကင်ရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကင်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဤဆွမ်းပြေလူတန်းပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။လက်ထဲစွမ်းတော်ပွဲမကင်မဲနဲ့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့အရှင်ဘုရားအားတပည့်တော်စွမ်းပြေလူရန်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝကြပါမကြပါဘူးဗျာမကြယုံမြတ်မကလိမ့်သလိုညာသလိုတော်ဖြစ်နေတတ်သည်ဒီမှာလဲဒီလိုပေါ့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တာမှအရင်ဆုံးမရှိရမလဲတရားရှိရမယ်တရားရအောင်ရှာ

0: ရပါဘူး။ဘာရအောင်ရှာထားမလဲ။အဲရအောင်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ရတဲ့တရားနဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့ဂျေဇုရှင်တွေကိုမလုပ်ရမလဲ။ပူဇော်ရမယ်တဲ့။ဒါဖြင့်တရားနဲ့ပူဇော်မယ်။ဘုရားလိုတော်ကြတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရင်ဆုံးဘာရှာရမလဲ။တရားရှာတော့လေဘယ်မှာတွေ့မလဲ။ကဲအခုဒီတဲ့တရားနာနေရတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာ။ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်ရထောက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ1အွက်မှာလား2အွက်မှာလား
1: 2
0: အွက်ပါဗျာ။2အွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာ
1: 5ပါး
0: ရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောကြသမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယောကာလယတနာဟတ္တာဝိရဏဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးသုံးတန်နီးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ဖွဲ့ပြပါအောင်ဆိုတော့ယူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိဉေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်ေခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲအဘိဒီတဲ့တရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေအချင်းချုံလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါပါလေဒီတဲ့တရားနေတရားနာနေကြတာဘသူတွေလဲမေးတော့ယုံနေပါဘုရား။အတူတူပါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဘဒုဒ္ဒဇရှာမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသာရှိပါတယ်လို့သိလိုက်တော့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်နဲ့ဘာပြုတ်သွားပါလဲ။အဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနာပေါ်မှာညံတင်ပြီးဆင်ရင်တော့ယုံနာကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနာဖြစ်ပြက်ကဘာသေစာစင်ရင်နဲ့ညာကမေဃတစ္ဆာဆိုတာတရားလားတရားလား
1: တရားပါဗျာ
0: ဒီတရားဒီသူများနှလုံးသားဂိဏာလားမိမိနှလုံးသားဂိဏာ
1: မိမိနှလုံးသားဂိဏ
0: ာပါဗျာအခုဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလား
1: မိမိရတာ
0: ပါဗျာအေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဟိမယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားကိုးပါးအားလျော်သောမဂ်ခင်ပฏิပါအခြင်းမြတ်ဖြင့်

0: လက်တွေ့ကြကြပူဇော်နည်းကိုသင်ပေးနေပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီလားဒါဒီတနေ့တည်းဒီစကံပွဲအတွင်းမှာတင်ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာမနေ့စောစောလေးထားဘုရားမှာဆွမ်းပါရေးချမ်းလေးဆက်ကလူတန်းပူဇော်အာမိတ္တပူဇာအဲ့ဒါလည်းမကန့်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပူဇော်ရမယ်နော်သို့တော့အဲ့ဒါလေးလုံးနဲ့ခြေနဲ့ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်မသွားပါနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လည်းပူဇော်လိုက်ပါဦးဘယ်ပုံမှန်နည်းအပြင်ပူဇော်ရမလဲလို့မိတယ်အခါကျတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာကျုံကျုံထိုင်ပြီးဖြစ်စေတင်မလင်ဝေချိတ်ချိတ်ဖြစ်စေဟုတ်လားဟောဒီပိုင်းချအယုံဆုံးအဖြစ်10မိနစ်လောက်မပေးနိုင်ဘူးနော်ဗျာတဏီကုံတဏီကံဘုံဆိုင်အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်တာကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလေး10မိနစ်လောက်မှမပေးနိုင်ရင်ငါတဲ့မိုက်တဲ့လူ
1: ရှိပါဘူ
0: းဗျာ10မိနစ်လောက်ကလေးငြိမ်ငြိမ်လေးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကလေးငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ကိုညံလဲပြီးတော့ကြည့်နေတောင်းလောက်ကလေး10မိနစ်လောက်လေးထိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာကပျော့ပါပြီနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်မြုံးလားပြောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား
1: ဆင်းရဲပါဗျ
0: ာဗတိစာဝါလိမြုံးလ
1: ားပြစ်စာပါဗျ
0: ာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂလာပြစ်စ
1: ာပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါတခြားလားတရားလား
1: တရားပါဗျ
0: ာသူများနှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလ
1: ုံးသားကိန်းပါဗျာ
0: ဒါပေမဲ့ဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလား
1: မိမိရတာ
0: အဲအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဣမာယဓမ္မ ानु ဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဣမာယဓမ္မ ानु ဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောမဂ်ခင်ပฏิပါအချင်းပြ

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေရဗေဒိတသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလပဲပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောတိဣမံဓမ္မဒေသနံသတ္ထာဇိတဝန္ဒီဝိဟရံတော်ဓမ္မရမတ်ထေရံအာရဘဂတိတိဓမ္မရာမောတိဓမ္မရာမောဤသို့စရှိသောဣမံဓမ္မဒေသနံဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္တလူနာတုဆရာသောတ္တထာသည်ဇေတဝန္နေဇေတုံရောင်မောင်းတရင်ကြောင်း၌ဝိရဏတော်ရပ္ပထာလေးဒီမြညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်

ဓမ္မရာမောအစပြသောဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြီးမွန်စေတော်ရွှေကြောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်ဆံပြောတော်မူစဉ်အခါဓမ္မရာမအမိတော်ရတဲ့မထေရဘာကိုအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဗာမထေတဲ့ဓမ္မအာရာမဓမ္မကတရားအာရာမကမွေလျော်တာတရားနဲ့မွေလျော်ပျော်ပိုက်တဲ့မထေရဘောတရားနဲ့မွေလျော်တဲ့မထေရဘာနဲ့မွေလျော်တဲ့မထေရပါလေအေးဟောကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘလို့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသလဲတဏိတာ၌မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်များကိုပြာရိဇကမိန်ကြားတော်မူပါသည်အဘယ်ကဲ့သို့မိန်ကြားတော်မူပါသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တထာရာကိရာဤတော်မေသတုမသစ္စေနပရိနိဗ္ဗာနံဘဝိတ္တိတထာရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတော်ဤနေ့မှမေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသတုမသစ္စေနလေးလာလွန်သောအခါ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ चित्त จิตမီတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံချုပ်ငြိယုံသိမ့်တော်မူမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမေ့ဘူးလားမေ့သလားဒီကလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့အောင်းမရတာဝမ်းနေစရာခြေခွဲစရာလည်းကောင်းတယ်နော်ဟေးဒီတော့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်ဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဒီကဘယ်နေ့အများမိတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားတာဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ဘယ်နေ့ပါလိမ့်အဲကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုတော့လေးလမြောက်တဲ့နေ့မှာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ယူရကဆုံလာပြည့်နေ့ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့တကူလာပြည့်နေ့ဗာနေတယ်တော့အကတကူလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့ဒဘုံလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့နောက်ဒဘုံလာပြည့်ကနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့အပြင်ဒီစကားတော်ဒီဒီပြာဒိတ်တော်ဒီပြာသူလာပြည့်နေ့မှာမိတ်တာဗောဩဒီနေ့နဲ့တစ်ထက်တည်းကြနေပါရောလားဒီနေ့ဗာနေပါလေဩတခါဤတွေတခါမဤတွေဥပဒေလဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတိုက်ဆုံနေတာပဲတော်တော်ကန်ထူးတယ်နော်အေးကန်ထူးတယ်ညံထူးအောင်လဲကြိုးစားကြဒီနေ့ဗာနေပါလေအေးဒီစကားတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မိန်ကြတဲ့နေ့ဟုတ်လားသတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတော်ဤနေမှာမေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတ္တုမသစ္စေနလေးလလွန်သောခကလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိကိရာဖြစ်လိမ့်မည်တည်းအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါလေမိန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဤတိဤသို့အာရောစီတေမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိစ္စကမိန်ကြားတော်မူလိုက်သည်ရှိသောအနေကသဟတအထောင်းမကများစွာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်တထာရံမြတ်စွာဘုရားကိုပရိဝါရိတဝါခြံရန်၍ဝိစရိသူလဲ့လေ၍နေကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကจิตသจิตံပြီတော်ငါဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်ရင်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆံချုပ်ငြိယုံသိမ့်တော်မယ်လို့မိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေတဲ့အဆုလိုက်အဆုလိုက်စီဝေးကြတိုင်မင်းကြညီညွတ်ကြအရှင်ဘုရားတို့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆံတော်မူတော်မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆံသွားလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်တို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမပျက်စီးရလေအောင်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံအဖြစ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်တိုင်ပင်ကြတယ်လေစောင့်ရှောက်ကြမလဲတဲ့တပည့်တော်တို့ရွှေတောင်ကြီးပြိုသလိုခိုးဝေးရမဲ့ကုန်ကြပါဖို့ဘုရား
အဲ့ဒါယဟန်တွေကတိုင်ပင်ကြညီညွတ်ကြစီဝေးကြတော့လူတကာတော်မတွေနဲ့တီးလို့တကားတဲ့တယုံယုံနဲ့ရောက်လာနတ်တွေကလည်းတယုံယုံနဲ့ရောက်လာမြမတွေလည်းရောက်လာမန္လာမင်းကြီးတွေလည်းရောက်လာအဲ့ဒီအထဲမှာဒါတာပုရောဇနာဘေကုအတုနီတန္တာရေတုံနတ်သက်ခိန်သူဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်တို့စုယုံပြီးတော့နေကြတဲ့ယဟန်တော်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ပုထုဇနာဘေကုပုထုဇဉ်ယဟန်တို့သည်အတုနီမျက်ရည်တို့ကိုတန်တာရေတုံမျက်ရည်အိမ်ထဲမှာတည်ထားခြင်းကနတ်သက်ခိန်သူမစွန့်နိုင်ရလေကုန်အဲ့ဒီဗျာဒိစကားလဲကြားလဲကြားလိုက်ကြရောမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ဘယိတ်တထဲမှာကအဆင့်အတန်းကအစားစားတွေပါတာကိုဘုထုဇင်းနေလဲပါတယ်သောတာပန်နေလဲပါတယ်သကရာဂန်နေလဲပါတယ်အနာဂန်နေလဲပါတယ်ယဟန္တာတွေလဲပါတယ်ပါတယ်တဲ့လူတွေမှလည်းဒီလိုပဲယဟန်နဲ့မှလည်းဒီလိုပဲနတ်ထဲမှလည်းဒီလိုပဲအဲဒီလိုအစမ်းသားတွေပါကြတဲ့အခါကျတော့ဘုထုဇင်းပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒေါသဆိုတဲ့တရားမပယ်ရှားရသေးလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝင်ဆင်းပြီးတကားလားမလာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန္ဒကိုတပည့်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ရှင်းထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးယူကန်တို့တောင်ထက်ကအခုပဲနေဝန်ကြီးထွက်ပြီးတော့လာအခုပဲအနောက်ဘောရာကျွန်ယွန်းပြီးတော့ယွန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်မှတ်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဟုတော်လားဘုရားအရှင်မရသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အတွင်မှာဘသူအရေးခိုးမှုပြီးတော့နေရပါမယ်ဘုရားအရှင်မရရဲ့တရားတော်တွေတပည့်တော်တို့နားလို့မှမဝနိုင်သေးပါဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဦးတော်လားဘုရားလို့မျက်ရည်တွေဖြိုင်ပြိုင်ကြအကြီးအကျယ်ငိုဝဲဆင်ကြရပါလေကြေခွဲစရာဝမ်းနည်းစရာလည်းအတန်ကောင်းပေါ့ဗျာအေးလူတကာတကမတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုထုဇဉ်လူတွေဒီနေရာတော့စာကတိုက်ရိုက်တော့ပုထုဇဉ်ပဲပြောတယ်တကယ်တော့ငိုတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပုထုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရာခန္တီအောင်ငိုတတ်ပါတယ်ငိုတယ်ငိုတယ်ဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငိုတာပဲအနာဂံကြမှာဒေါသမဲ့နဲ့အကျွတ်မဲ့ပဲလို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမငိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းငိုတာပါဘုရားအဲအနာဂံယဟန္တာခြံထားခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ငိုတာပါဘုရားဝိဒါကအကြောင်းမာကြီးသောတာပန်ပဲခொနနေသမီးရသောတာပန်ဖြစ်တာမြည်လေးဆုံးတော့ငိုလိုက်တာသဘင်မာကြီးရေသဘင်မာရွှဲလို့ဘုရားကငိုပွဲဆင်ပြီးလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပုထုဇဉ်တိုင်းရိုက်ပါလို့ပုထုဇဉ်ပြောရပါတယ်သို့တော့သောတာပန်သကရာဂန်နေနဲ့ပါဠိမှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာပါဠိကဒါတာတို့ပုထုဇဉ်ယဟန်တို့တွင်ဒါတာတို့ယဟန်တို့အပေါင်းတို့တွင်ပုထုဇနာဘေကုပုထုဇဉ်ယဟန်တို့သည်အတုနီမျက်ရည်တို့ကိုတဏ္ဍာရီတို့မျက်ရည်အိမ်ထဲမှာတည်ထားခြင်းကနတ်သက်ခိန်သူမစွန့်နိုင်ကြလေကုန်နောက်ခိနာတဝနံဓမ္မတံဝေကောဥပ္ပေစီခိနာတဝနံအာတောကင်းကွာယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့အားဓမ္မတံဝေကောဓမ္မတံဝေကသည်ဝတ္တရားဖြင့်ထိတ်လန့်

ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေကတော့ဒေါသတရားငိုရတဲ့ဒေါသတရားမဲ့နဲ့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လို့သူတို့ကတော့ငိုတော့မငိုကြပါဘူးမငိုဘဲမငိုကြညာတော့လည်းပဲဓမ္မသံဝေကတွေကြီးစွာရကြပါသည်ပါရကြပါလိမ့်ဓမ္မသံဝေကတွေကဘယ်လိုရသလဲဩဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်မှမရဏရှင်သင်္မင်းက96ပါးတည်းဟူသောလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါကလားငါတို့လို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ကောပနာဝါရောဘာပြောเสียရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ကြရမည်သာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးစိန်နှုံးစိန်ငိုင်းကြီးတို့ခိုင်မာတဲ့ရွှေကိုတော်ကြီးတော်မှဘုရားမရဏရှင်သေမင်းက96ပါးတည်းဟူသောလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်တင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့မန္လာမင်းတို့ဤဥယင်ပင်ဆောင်တို့ဤအကြခိဋ္ဌအသောယရဏရွှေညောင်ဆောင်ထက်လျောင်းဆက်ပြောမိန်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူရပါသည်မှန်ပါဗျာ

ကြိုးစားပြုလောယခုပင်လည်းရင်မသေးခင်ကจุတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလောယတုချိန်ထောက်ဤခါရောက်မှာချုပ်ပြောက်ခန္ဓာသေးဘိငါဟုတတဝခပင်ရှင်သေးမင်းနှင့်မိသိန်းဖွဲ့လည်းရဲ့ချိန်အချက်လျင်တစ္ဆကမ

ကိုစားရဟုစိတ်မှာဆွဲကတတိချလောဓမ္မတံဝေကလင်္ကာရီမှတ်ဖို့ကောင်းပါပြီတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဘုသူသင်္ခါရတရားမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိအကုန်လုံးပြည့်စည်ရတော့သည်သာအနေဇဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဩပိစိတ်တဝါနိရောဇံတိဒေတံဥပဒမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝတ္တစင်စစ်ဧကံအမှန်အပြည့်အနေဇာမြဲမရှိကြလေကုန်စွာတကားဩပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏ဩပိစိတ်တဝါဖြစ်ကုန်ပြီ၍နိရောဇံတိချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်း၍သွားကြလေကုန်၏တေသ

0: သင်္ကတနေထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏိသင်္ခါရတရားတွေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရမှာပဲအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတတံနိဗ္ဗာန်ပရမနေတဲ့သူရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှအသေးလွတ်ရမိသာဟုတ်ပြီလားအခုကြည်သားမောင်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတကုတော်နန္ဒတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှမရဏရှင်သည်မိင96ပါးရှိသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြည့်ခွင့်လိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါပဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါသည်ဟုတ်လားအေးသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကောပါဏဝါတော့ဘာပြောစရာရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါပါဘုရားလိုက်ရမိသားလေဒါကြောင့်ဓမ္မတန်ဝေကကြီးစွာရတယ်အေးအဲ့ဒါတခါတည်းမှာပဲယဟန်နေယုံယုံသေးသေးတွေပြည့်လို့လူတွေရောနတ်တွေရောမြမာတွေရောယုံယုံသေးသေးတွေပြည့်အဲ့ဒီအထက်မှာမဝင်မပါပဲနဲ့တပားနဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့မထေတပားရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားဟုတ်လားထူးထူးခြားခြားခွဲထွက်နေဓမ္မရာမောနာမဓမ္မရာမအမိရတော့ဧကောပါဏဘိက္ခုယဟန်တော်တပါတိကဘိက္ခုနံယဟန်တို့ဤတန်တိကအထံသို့နဥပသင်္ကမတိမချင်းကဒီကိုယ်တော်နေတဲ့ဟိုမပါဘူးတူတူချာချာတပါးနဲ့ခွဲထွက်နေတယ်ဘာမဲဘာမဲဘယ်မထေလဲမေးတော့ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဘယ်မထေပါလိမ့်သူကဘာဖြစ်လို့ခွဲထွက်နေတယ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗျာဒိဇံကမိတ်ကြတော်မူလိုက်ကတည်းကသူကစဉ်းစားတယ်ရှင်ရှင်နဲ့တွေးတော်တယ်တဒံမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလာလွန်သောအခါကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်သမိကိပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းတော်မူတော်မယ်တဲ့ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးလာမြောင်းလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းတော်မူတော်မယ်ဆိုပါလားအဟိစာငါးသည်လည်းအဝိဒါရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒါဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒါမောဟမကင်းသောမောဟရှိသည်အမိဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေးလမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်ဆံတော်မူတော့မယ်တဲ့ငါမှလည်းရာဂလည်းမကင်းသေးဘူးဒေါသလည
1: ်း
0: မောဟလည
1: ်းမကင်းသေးပါဘူး
0: ဤလေသာရေကအပြည့်နဲ့ရှိနေတော့ရှိသေးတယ
1: ်
0: မညာဖူညာမညာဖူညာဆိုလို့လေကိုတန်တန်တပါးမှာမရသေးဘူးမကိန်းသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှငါဘုရားအလိုတော်ကြမယ်ဘုမာလည်းပူဇော်เสียတရားကတပါးမ
1: ှ
0: မရှိသေးဘူးလေသူစဉ်းစားတာသိကောင်းတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြင်ညိုဖို့အရန်ကောင်းတယ
1: ်
0: တာတံမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စနာလေးလာလွန်သောခကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူတော့မတဲ့အဟိစငါသည်လေအဝိဒါရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်ပါ၏အဝိဒါဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒါမောဟမကင်းသောမောဟရှိနေသည်အမိဖြစ်ပါ၏သတ္တရိမြတ်စွာဘုရားသည်ဒရမနေယေဝံတတောထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်ခါကာလ၌တာလျင်ဝါယမိတ်တဝါလုံးလာကျုပ်ကိုအထုတ်၍အရဟတံအရဟတောတဖို့သို့ပါပုနိတံမိရောက်စီအံဝါရစီအံဘုရားပြိဋိဘမဆန်ခင်ကိုဒီလ ీల အတွင်းမှာငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးစားပြီးတော့အရဟတဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်။မှန်ပါပါဘုရ
1: ား။
0: ကြိုးစားပြီးလို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှသတ္တောတင်ရှာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ဝါဆင်းပြီးတော့ငါဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဣတိဤသို့နှလုံးသွင်း၍သတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေသိတံဟောကြားတော်မူအပ်သောဓမ္မတရားတော်ကိုအာဝိဇ္ဇတိဆင်ခြင်၏စေတေတိကြံစီဤအနုတ္တရာမိအပန္တလေလေအောက်မိဤသူကတပါးနဲ့ခွဲတွေ့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာအရာတပါအမမထတပါးဝါသောသိပ္ပယင်ချင်းကပ်ပြီးတကားလားတခါနဲ့ဝိပဿနာတရားမဉ္ဉံပူဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားကိုအပြည့်အထမနေမနာသွားပြီးတော့ ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်အခြားခြားသောယဟန်တော်တွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကိုယ်တော်တော်တော်ရိုင်းမှကလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်ရင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မူမယ်လို့မိန့်ကြားတာတော့မှဘုရားနာလာပြီးတော့ဝိညာဝိစ္စအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲတွေကိုဘာမှပြုတ်ပေါ်မရပါဘူး။ဒီတိုင်းကြီးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။သွားသတိပေးမှပဲဆိုပြီးတော့ရန်တော်တွေကသွားသတိပေးတော့သူကစကတုံးလေးတောင်မှပြန်မပေးလိုက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ငါပေးတော့ဒီကိုတော်တွေကလည်းဘူရင်းဘူရင်းစိတ်ဆိုးတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသွားလျှောက်။မှန်ပါဗျာ။သွားလျှောက်တော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့တီးတော့တီးပြီးသားသို့တော့ဒီကိုတော်တွေမတီးလို့ဒီကိုတော်တွေတီးအောင်တရားဟောခြင်းလို့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမတိငါဘုရားအမိန်တော်နဲ့တွားခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့အဲ့လိုတွားခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘုရားအမိန်တော်နဲ့တွားခေါ်တော့ဘုရားထံမောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ချစ်သားဓမ္မရာမတဲ့သင်းသင်းငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီလေးမှနောက်လေးလမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်းဆန်းတော်မူမယ်လို့ပြားရေးဇကမိန်ကြတာမကြားလျော့သလားကြားပါလေဗျာဘုရားတပည့်တော်ကြားပါလေဗျာအေးကြားလို့ရှိရင်ငါဘုရားထမ်းမှာဘာကြောင့်မလာသလဲငါဘုရားပေါ်မှာဘာရင်းများမကျေနပ်တာရှိသလဲဘာရင်းများအလိုမကျတာများရှိသလဲရှင်သာမလာပါဗျာဘုရားသင်္ကိုရောမြတ်ကြီးပေါ်မှာတပည့်တော်မကျေနပ်တာအလိုမကျတာဘာမှမရှိပါဘူးဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကจิตတော်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအမြဲဆုံးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်လို့မိတ်ကြတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြမင်းမိန်ကြညာတော်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ဘုရားတပည့်တော်တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်မှာမတရားဖို့တရားဆိုတာတပါးမှမရသေးပါဘုရားယံကတော်သာမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအပြည့်အနဲ့ရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ဟောဒီဘုရားပြိဋိဘံမဆန်းခင်လေးလအတွင်းမှာရတ္တဘုဘောက်ယန္နာဖြစ်သူရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်လို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့အမြတ်ဆုံးပူဇော်မှုနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘုရားတပည့်တော်တရားသွာပြီးတော့ရှားနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်သာဓုသာဓုတီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟု၍သာဓုသာဓုတီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟု၍တတထိုဓမ္မရာမမတိအားသာဓုการံကောင်းကြီးကိုဓာတ်တော်ပေးတော်မူ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်မှန်ပါဗျာအောင်ကြီးပေးတယ်သာဓုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမထေရကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါဗျာကောင်းပေစွာကောင်းပေစွာချစ်သာတဲ့ငါ့ရဲ့ချစ်သာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပွန်ပါပေးတယ်မှန်ကန်ပါပေးတယ်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတ္ထမြတ်စွာဘုရားသည်သာဓုသာဓုတိကောင်းမပင်စွာကောင်းပေစွာဟု၍တတ္တထုဓမ္မရမမတိဟာသာဓုการံကောင်းကြီးကိုတတ္တဝါပေးတော်မူ၏အဲသာဓုခေါ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လေဘေကဝေယဟန်တော်များဥစ္စေသာတို့ဘုက္ခတော်ဒီတရားဟောရမယ်ဟုတ်လားဘုက္ခတော်ဒီမသိသေးဘူးမပူဇော်တတ်သေးဘူးဘုရားကဝေယဝိဇ္ဇအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲဆောင်ရွက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်တဲ့ထင်းနေတာမှန်ပါပါဘုရားအခုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရာမမတရားအကြောင်းထားပြီးတော့ဟိုကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောမယ်မှန်ပါပါဘုရားဘေကဝေယဟန်တော်များဟုတ်ချက်သားတို့အင်းကြီးနပီအခြားတပါးလေးဖြစ်သောဟောဒီဓမ္မရာမမတိမှာအခြားတပါးလေးဖြစ်သောမကြီးငါဘုရား၌မကြီးငါဘုရား၌ဒီနေဟန္ဒီနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိတော်မိငါဘုရား၌ဒီနေဟန္ဒီနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိတော်ဘိက္ခုနာနာမယဟန်မိဒီကဓမ္မရာမတတိသေးနေဝါဟောဒီဓမ္မရာမမထေမြတ်နဲ့ဒူဒီတာလျင်ဘဝိဒပံဖြစ်ရ၏ချက်တော်ဟောဒီဓမ္မရာမမထေမာတပါအခြားအခြားသောသင်ချင်းသားတို့သည်ငါဘုရားကိုကြီးညိုပါတယ်ယိုသေးပါတယ်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဓမ္မရာမမထေရနဲ့တူစွာပူဇော်ရ၏ဓမ္မရာမမထေရကဘာနဲ့ပူဇော်လဲအေးဓမ္မရာမမထေရနဲ့တူစွာပူဇော်ရ၏တဲ့ဓမ္မငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားနဲ့ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏နိုင်မရှံမလာကဏ္ဍတိဟိပူဇံကရွန္တာဟောပြီနော်နိုင်မရှံမလာကဏ္ဍတိဟိပူဇံကရွန္တာ ငမပူဇံကရုဏတိနာမဓမ္မနုဓမ္မပတိပိစံတာဧဝမံပူဇင်တိနာမငရှင်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာမာလာကန္တာတိပဏ္ဏသာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းဖြင့်ကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရုဏတာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်နေတာလည်းပဲအာမိတပူဇာတဲ့ထဲ့ပေါ့ကရုဏ

မမီကြလေကုန်ဓမ္မနုဓမ္မံလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းမြတ်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျင်ဝါကျင်သောအပြင်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျင်မင်္ဂဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇင်းဒီနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဣတိဤသောဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံး၉ပါးကုန်နှင့်ပြည့်စုံပေတဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး

အမိဒပူဇာဓမ္မပူဇာနှစ်ဖြာရှိသည့်တို့တွင်ငါဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြရမယ်အဲဒီလိုဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေတိုးပွားနိုင်ပါသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိသိန္ဒယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုသတ္တမာနပရိဟာယတိဓမ္မရာမောတမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားသာလျင်မွေ့လျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောတမထဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌

တရံဘန္တလဲလဲအောင့်မေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးမဲ၄ပါးပူ၄ပါးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမှာနပရိဟာယတိဘယ်တော့ကမှမဆုတ်ယုံနိုင်ဤသည့်

အဲ့ဒီမှာဓမ္မရာမမထေရနဲ့တကွာအခြားခြားသောယဟန်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုနာဂနာညာငါခန္ဓာလှည့်ပြီးတော့ရှုပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသနာဏိကုံမှာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါတဲ့ဓမ္မရာမမထေရမြတ်ကတော့အာသောကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန်နာမထေရကြီးကိုဖြစ်လို့သွားပါတဲ့ဘာမထေရကြီးဖြစ်လို့သွားအချမ်းနဲ့ပူတော်လို့လားတရားနဲ့ပူတော်လို့လားတရားနဲ့ပူတော်ပါဗျာဒေသနာဝတ္တနိသောပိခူအရတေပဋိဋ္ဌိဒေသနာဝတ္တနိဒေသနာဏိကုံဆုံးသောခါကာလ၌သောပိခူတို့ဓမ္မရာမအမိရတဲ့ယဟန်တော်သည်

ဘောင်းတို့ဒီလည်းပဲမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အာမိတ္တနဲ့လည်းပဲပူဇော်ပါမှန်ပါပါဘုရားဟောတော့အာမိတ္တပူဇာလေးလောင်းနဲ့တင့်တင့်ရောင်ရဲကျင့်တတ်ပြီးတော့မနေပါဘဲနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါမှန်ပါပါဘုရားဓမ္မသာရင်ပူဇော်တဲ့ဒကာဒကာမတွေတဲ့မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှာရမလဲ။ဘုရားရှာပါမတွေ။ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသလားခန္ဓာ၅ပါးလား။အချင်းချုံလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါ။အဲယုံနဲ့နံလို့သိလိုက်တော့ဘာပြုတ်သွား။အဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှတပံပြန်ညံတင်ဆင်ញင်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံကဖြစ်ပြီးပြနေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာစင်ញင်းနဲ့ညံကအဲ့ဒါတခြားလားတရားလားတရားပါဗျာ။သူများနှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းသလားကိုယ်နှလုံးသားဂိမ်းပါဗျာ။သူများရတာလားကိုယ်ရတာလားကိုယ်ရပါဗျာ။ဟေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနဲ့တကွာမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များကိုဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇိမိဓမ္မံပူဇိမိသံဃံပူဇိမိမာတာပိတုအာစရိယနာပူဇိမိဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောမဂ်ခင်ပฏิပတ်ခြင်း

အာယုံပြုကြမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုကောဇာတက္ကရဲ့1359ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်9ရက်1998ခုနှစ်မလ19ရက်ကြာသဗ္ဗရေနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျော်မြို့16ရက်ခွဲအပိုင်းလေးဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌24ချိန်မြောက်ကျင်းပသောဆွမ်းဆန္ဒလူတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမရပွဲဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်အေးစရာသာသနာတရားတော်ပေါ့စိတ်အေးစရာသာသနာဆိုတဲ့တရားလေးကိုလိုရင်းလေးအာရုံပြုနိုင်ကြမယ်ခန္ဓာကြီးရလာကြတဲ့ဆွင်စိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဗိဒ္ဓမာလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဣဇ္ဇတမာလည်းပဲစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးဒီဘဝမာလည်းစိတ်မအေးစရာတွေအများကြီးနောက်ဘဝလှမ်းကြည့်လည်းစိတ်မအေးစရာတွေကြီးပဲပေါ့သာသနာဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မအေးစရာအပူတွေကြားထဲမှာစေအေးစရာသောအများကိုလိမ္မာပါဏစွာယူတတ်ယူနိုင်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောဟန်ညွန်ချက်လမ်းကောင်းလမ်းမှတရားပါအဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုထင်ရောက်ခွင့်ရတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသာသနာပြီးပြီးတော့ဆွမ်းအားယူနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်စေအေးစရာသာသနာတရားသူဝဝရတိဝါစံပိမေကတောပိသနိစ္စကောမနုဿေဟိတုသိက္ခိတောကိုအာတံတော်မဟာမုနိမနုဿေဟိအကျင့်လဲရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသုသိက္ခိတောကောသမချွတံပိအပ္ပဝေဒောသူဟောပြီးအတိကိဝေတောထေဝကျက်တူ၍မှပင်တော်လဲဝါစံတင်ပြအညာလူစကားကိုဝရတိအများနာလည်းအောင်ပြောပြတတ်ပါသည်မနုဿေဟိအကျေလရှိသောအပြည့်ပဲအတိထူးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းစွာမချွတ်တင်သည်အပ္ပဝေသောမြကတောပြီအတိထုံထိုင်တောတဲကမြောက်ရိုင်းပင်တော်လဲနေသကုအမြတ်သဘောကြအောင်ကပြတတ်ပါသေး၏မနုဿေဟိအကျေလဲရှိသောအပြည့်၍အတိထူးခြားပညာရှိဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခိတောကောင်းသောမချွတ်တင်ပေအပ်ပါပေသောမဟာမုနိမုနိထောတာရှင်တော်မြတ်ဖရာဤတပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကသို့သောလူသားဒီပါကိုယ်အရံတို့အဘယ်မှလည်းမလိမ္မာမယင်ကြီးပဲရှိရာအနိတန်တို့ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတာလည်းဟောဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာ

ကိုယ်အောက်ကယုတ်နေတဲ့သတ္တဝါလေးတွေကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်အားပေးတဲ့ဂါထာစကားဖြစ်ပါလေကိုယ်အောက်ကယုတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌံလေးတွေတောင်းမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်းချက်ရလို့စာကိုယူနိုင်ကြရနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးရတယ်ဒိဋ္ဌံမြတ်တော်မှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်စိတ်အေးရသေးတယ်လူဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဧကစိတ်အေးရပြီသားပါအပြန်အပြန်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရရင်လူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ဘူးဒိဋ္ဌံဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုလည်းပဲအပြန်အပြန်ယူလို့ရပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရင်တိရိစ္ဆာန်တောင်းမှစိတ်အေးရတဲ့လူဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့ဧကံစိတ်အေးရပြီသားပါသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတောင်းမှစိတ်မအေးရတော့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှစိတ်အေးစရာမရတော့ပါဘူးအဲ့လိုအတိတ်တွေဟောပြရတယ်လောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါဘယ်သူလဲလို့လိုက်ရှာကြည့်လူသားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရတဲ့လူသားလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်သောအန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးလောကမှာအိမ်နေတကားပိတ်ကြတယ်ဝင်ချမ်းနေခတ်ကြတယ်အဆောင်အချောက်တွေထားကြတယ်အဓိကကတော့လူကိုကြောက်လို့ပါဒါကြောင့်လူသားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူကြောင့်ဖြစ်သောအန္တရာယ်ဒီလောကမှာအကြီးမားဆုံးအပြန်အပြန်လောကမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတ္တဝါပဲသူလေလို့ရှားဆန်းကြည့်ပါလူသားချစ်စရာအကောင်းဆုံးလူသားအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးလူသားမြတ်နိုးစရာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့ထိတွေ့ဝဲရသွားပြန်တော့လူဟာအလွန်ချစ်စရာအားကိုးစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယခု16ရောက်ွယ်အပယ်လေးတော်တော်မှာပုံသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရနေကြသူများပြီးပြီးစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ညီညာညာပေါင်းစုပြီးတော့သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ပိုင်စွာအားရရအောင်ယူဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည်ကြည်ပေါ့အလောဘုဒ္ဓံနဲ့ကောင်းမှုစွာအားသာသနာပြုအားယူဖို့ပြုလို့အထုံနေကြခြင်းပါအကျင့်လေရှိစွာအပြည့်ပဲအတ္တိထူချာလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတ္တိကိဝိရဒေါတေဘကျက်တူရင်းကလေးတောင်းမှသင်ပြပေးတဲ့စကားကိုအများနားလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ်တင်ပြတဲ့လူကရွှေခဲတော့တိုက်ကြောတော့ဒီလောက်ကလေးပဲတင်ပြပေးရင်တော့လေဒီလောက်တင်ပြနိုင်ရုံလောက်သာအရေးချင်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လေကျက်တူရည်လေးရွှေခဲတိုက်ကြောလောက်ပဲပြောနေတာမဟာဗုဒ္ဓပြင်စကားပြောတာမှမဟုတ်ပါဘူးတင်ပြပေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပိုင်ဆိုင်ရာစွမ်းအားများကိုပြစွမ်းအားများကိုပါပြောပြလမ်းညွှန်သင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျက်တူရည်လေးလည်းပဲတရားပဲဆရာစကားအထိပြောတတ်မှာပေါ့အကျင့်လေးရှိစွာအပြည့်ဝအတိထူးခြားတဲ့ပညာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်အတိထုံထိုင်းတဲ့တောတွေကမြောက်ရိုင်းတောင်မှအများသဘောကြအောင်ကတတ်တယ်ကြောက်ကြောက်လေးပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့ကျက်တူရဲ့တောင်စိတ်အေးရတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရရဲ့မြောက်ရိုင်းတောင်မှာစိတ်အေးရတယ်လူဆိုတာဘာပြောဖို့လိုသေးလဲတရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့လူကတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာအားကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီးသားပါဒါရောမလို့တေရကျင်လေရှိစွာအပြည့်ပဲတိထုချလူပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူတိတ်ခေတောကောင်းစွာမချွတ်ပင်ပေအပ်ပါ၏တော်လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တန်တရားလုံးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများရဲ့အင်အားဆိုတာ
တရက်နှစ်ရက်တည်းစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဘဝတည်းစောင့်ရှောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တကြိမ်တခါလေးမြတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်ရမယ်ဆိုရယ်တဏ္ဍရာလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်တဏ္ဍရာလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားများရရှိပြီးဝပြီးတော့နေကြတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တပေါင်းတရာလုံးစိတ်အေးရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါအဲ့လိုဆိုရင်ခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတန်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုရရှိပြီးတော့နေကြတာပြီဒီဘဝလည်းစိတ်အေးရဘဝကူးလည်းစိတ်အေးရတောင်းတရာနောင်ရေးလည်းစိတ်အေးရနိဗ္ဗာန်ပန်းဝရမယ်အချိန်ထိစေအရမယ်အာမြာကိုရနိုင်ရယူနေကြလားဒုတိယခေတ္တကောသမထွတ်တင်ပေအပ္ပဝေတောမဟာမုနိမုနိထွတ်ထရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတပေသာသမီဖြစ်ရနေသောငါကဲ့သို့သောလူသားဒီပါကောအရံတောအပေမလိမလိမမယင်ကြီးပဲရှိရအာနိတန်တောဧဝစိအစဉ်အေးယင်ကြီးရမိတလည်းဟုတ်ဒီစိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပြီတတိဘာကြောင့်သာသနာစိတ်အေးရသလဲဆိုတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအားထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပုံနဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကိုအတိအကျအတိအဝဘာတခုမှမလိုရအောင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အေးရပါတယ်စိတ်အေးကြောင့်လမ်းကောင်းကြီးပါတတဝရင်တတဝရင်ဒုက္ခအဖို့ကြောက်တယ်သို့တော့ဒုက္ခအဖို့လွတ်အောင်မလိုရမယ်ဆိုတာတိတူကနည်းနေကြတယ်မောင်တဲမှာဇန်တဝါဝါနဲ့ထေမိထေရသာသွားပြီးနေကြတာကများတယ်တတဝရင်တတဝရင်ဒီချမ်းသာကိုလိုချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာအစ်အမှန်ရအောင်မလုပ်ရမယ်လို့ကမသိဘူးတိတူကအလွန်နေပါလေစန္ဒဝါဝါနဲ့အမောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့နေကြရတာကများတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့သာသနာဆိုတာဒုက္ခအပူလွတ်ငြိမ်းချမ်းစင်မှန်သောချမ်းသာဝရအကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တွေကိုအတ္တိအကျအပြည့်အဝညွန်ပြတာဖြစ်လို့တကယ်အကိုစိတ်အေးရတဲ့သာသနာပါကျင့်ကြံကြိုးကိုအလုံးလုံးပုံအထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတခါဒေကိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ေဘေးရန်ခင်ကြောင့်တရားကောင်းကိုထုံးဟောင်းသတ္တိဟောပြပြီးမှတ်လေသာသနာဒေကိယဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရသည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတစ်ခုတည်းသာရှိတယ်။လောကထဲမှာဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှချမ်းသာအစစ်မရှိ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေသမျှဘယ်ဟာမှဒုက္ခလွတ်တယ်လို့မရှိ။ဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာဟာနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။အဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘေးရန်ကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုလည်းပဲသောဟောင်းတတေတာရကရည်နှင့်တကွလမ်းညွန်ပေးတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့လည်းသာသနာတော်မြတ်ကြီးတည်စိတ်အေးရပါတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာကိုချီးမြှောက်နေကြတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာမြည်ပြည့်စိတ်အေးကြောင်သောအတရားကောင်းများကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာရအောင်ယူနေကြတယ်ပြီးတော့သို့လိုသို့လိုတွေးတော်တွေးဟာတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာယရဏသုံးပါးစွာရှိမှရှိရလားယရဏသုံးပါးဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်လားအကုသိုလ်ဒီလောက်လွယ်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်လည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးဘယ်နဲ့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်တယ်လားနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားအလောအစားရှိသေးဖြင့်တကယ်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာသို့လို့သို့လို့နဲ့တွေ့တော်တွေ့ဟာတန်တရားဖြစ်နေကြတဲ့တတဝအမြဲရဲ့ယုံမှတွေ့ရတန်တရားကိုဓမ္မလမ်းညွှန်ချက်မှန်ကန်စွာတိကျစွာ
ညွန်ပြပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ယရဏသုံးပါးရဲ့ရတာရှိကနော်မယုံမရှိနဲ့မနေ့တနေ့ကမှဟောနာရီနာကဘွားကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလိမ့်နဲ့အညာတွေမဟုတ်ဘူးဟဲ့အနေဆုံးလေးအသင်ချင်းတွေကဘာတသိအုပ်မြေချလက်ချင်းကန်းလုပ်ပြီးခါမှအကောင်းဆုံးအင်းအားတွေကိုအပြည့်ဝအောင်ဖြီးပြီးခါမှပေါ်လာတဲ့အာအကိုရာဆုံးအာအကောင်းဆုံးယရဏသုံးလုံးရဲ့ရတာရှိကဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ရတာလုံတော့မယုံမရှိနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဧကံပင်မှစတည်ပြန်ကြိုးကြောင်းပြပြီးတော့တန်တရာကင်းအောင်တန်တရာတွေပြောက်ပြီးတော့အမှန်ဘဝရောက်သွားအောင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားတာဖြစ်လို့လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီစိတ်အိုးစိတ်အေးဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးပါတခါစေရတုမြတ်ချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွေးတလှဟောညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတတ္တဝါတွေအတွင်းမှာကိလေသာဓာတ်တရားလဲတရားအလုံးလွတ်တိုင်းဘူးလို့လောင်လို့ဗိဓာအာယုန်တရားလဲမိမိစိတ်အစဉ်ကိုအမြဲတမ်းချိန်ချောက်အာယုန်နဲ့စိတ်ကခဏခဏရံဖြစ်အာယုန်နဲ့စိတ်အစဉ်မပြေအစဉ်မပြေတိုင်းစိတ်မှာမိတောက်ကြရနောက်ဘဝလမ်းကြည့်လက်စိတ်မေးဇရာတွေကဆုံးလို့တချို့ပါလက်စိတ်မေးဇရာတွေ ਨੇ အတွင်းကဘူအပြင်းကဘူ ਨੇ အဘူမျိုးစုံဆင်းရဲမျိုးစုံတွေကင်းဖို့လွတ်ဖို့စက်မှန်သောချမ်းသာရဖို့ဘဝခန္ဓာအဘူထုတ်ကြည့်ကိုထမ်းပြီးတော့သွားပြန်တော့လည်းပဲအေးချမ်းတဲ့တရားဆွမ်းအားတွေ ਨੇ တတ်သာအောင်အေးချမ်းအောင်ထမ်းနိုင်ဖို့မင်္ဂလာနဲ့တရားကောင်းတရားမှန်တွေကိုလမ်းညွှန်ခြင်းပေးပြီးဟောပြလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အကြောင်းမလို့လည်းပဲသာသနာတော်မြတ်ကြည်တိစိတ်အေးဖို့ကောင်းပါလေစိတ်အေးစရာသာသနာမှန်တိလို့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုယ့်ပစ္စည်းကုန်တယ်လို့မမြင်ပျော်လိုက်တာဒီကုလောဘရားဝိဇာတိလောက်ရတာမောတယ်ပန်းတယ်လို့မမြင်ပျော်လိုက်ကြတာစိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကိုကတွေ့တာကြုံတာတွေ့ဆုံထားတာဆိုတော့မင်္ဂလာအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးအားများကိုယူနိုင်ကြပါလေ။ဆေရသူမြတ်ချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွေးတလှဟောညွှန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်နှလုံးနဲ့ချဲ့ချဲ့တော့ဘူးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာရည်ခဲရည်ဒီပနခွဲ့တော့တော့အေးလို့မသွားပါဘူး။ရတောင်ကြီးနဲ့ခတ်စမ်းမအေးပါဘူး။ပန်ကာလေးရပန်ကာလေးရလည်းပဲနေမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။လေအေးစက်ကြီးတွေလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအတွဲမှလောင်နေတဲ့အဘူမျိုးစုံတွေကိုငြိမ့်အေးသွားစေနိုင်တာကတကယ်တော့တရားတစ်ခုလည်းပါဒါကြောင့်ဆင်းရဲသူများချမ်းသာပွားဖို့တရားရည်အေးတကြွတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာတခသစ္စာလေးပါးတရားစကြယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လဲပေးတတ်မြင့်မြတ်သာသနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တိပယ်ဆိုင်ပွားဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တိပယ်ဆိုင်ပွားလေးပါးသောသစ္စာယန္တရားကြီးကိုလည်းပတ်ပြီးတော့ပြတဲ့အကြောင်းမလို့စိတ်အေးရပါလေတရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေဒီအမှန်လေးပါးကိုမသိကြလို့တန်တရားတစ်လျှောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီလေဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြလာပြီပဲရေရေပေါပေါကြအယူတစ်ပိုင်းနေဖြစ်ဒုက္ခမျိုးစုံပုခဲ့ရပါပြီဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့ရလပါပြီကိုလိုလည်းမဆုံးနာလိုလည်းမဆုံးသေးလိုလည်းမဆုံးဘယ်ဘက်လှဲ့ကြည့်ကြည့်အဆုံးလန်းကိုမရှိပဲနဲ့မျောမိမျောရာတွေမျောခဲ့ကြမြုပ်မိမြုပ်ရာတွေမြုပ်ခဲ့ကြဒုက္ခတွေတွေ့ခဲ့ကြလာပြီပဲဟောသာသနာလမ်းကြောင်းကြီးတွေ့နေကြပါပြီဟောတလောကလုံးမှာဒုက္ခထွက်ပေါက်ဆိုလို့တပေါက်ဒေတာရှိပါတယ်တလောကလုံးမှာအပူထွက်ပေါက်ဆိုလို့သာသနာဆိုတဲ့တပေါက်တည်းသာရှိတယ်စိတ်ပူတဲ့လူတွေစိတ်ညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာစိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စัจကြီးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စัจကြီးစိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးဒီလောက်ကောင်းတဲ့သာသနာတို့မချင်းမြောက်ဘယ်သူချင်းမြောက်မှာလဲဟဲ့တလောက်ကောင်းနဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကြီးကိုတို့တွေ့ထားပါရဲ့သားနဲ့တို့ပဲမကျင့်ကြအာမထုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်မှားတယ်လေဟဲ့လို့ကိုဟာကိုတတ်တတ်တတ်ဒီဝိရိယတတ်ဒီပညာတတ်တွေနဲ့မြင့်ပြီးတော့ရကိုစူးစမ်းနေကြတာ
အလွန်အဖို့တန်တဲ့သာသနာတော်များကြီးကိုချီးမြှောက်နေကြတာပါတလေးလိုက်ဆိုကြကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အလုတ်လုတ်ပုံအာထုတ်ပုံကိုပြည်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရာမှန်ညနေပန်းနှင့်ဒေယံကင်းကြောင်းတရားကောင်း

0: လမ်းညွန်ပ
1: ြ
0: ဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာ၄ပါးတရားစัจ जा ယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရလမ်းပြသာသနာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အလုတ်လုတ်ပုံအာထုတ်ပုံကိုပြည့်စုံတိကျလမ်းညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာဘေကင်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်နှင့်ဘေးရန်ကင်းကြောင်းတရားကောင်းကိုထုံဟောင်းတတ်တယ်ဟောပြပေမှတ်လီသာသနာတို့လောတို့လောတွေးတော်တွေးဟတန်တရာကိုဓမ္မလမ်းညွန်ဖြတ်ပေးပြန်လမ်းမှန်သာသနာစေရတို့များစံတာပွားဖို့တရားရည်အေးတိုက်ကြွေးတလှဟောညွန်ပြဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာ၄ပါးတရားစัจ जा ယရဏကိုကောင်းစွာဆက်ဆက်လေပိဋ္ဌမြင့်မြတ်သာသနာတိဒါကျင့်မှစိတ်အေးရာလမ်းပြသာသနာဒါယောင်သူတေခိတောကောင်းသောမထွတ်တင်ပေအပ္ပဘေသောမဟာမုဏိမုဏိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏တပည့်သာသမီဖြစ်တဲ့ငါကဲ့သို့သောလူသားဒီကကောအတန်တော်ပမရိမလိမမယင်ကြည်ပဲရှိရာအာနိတန်တော်ဧဝစိတ်အစဉ်အေးယင်ကြည်ရမိတာလင်

ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရတာလောကဘာတွေ့ကြုံတာနဲ့မှနိုင်ရှင်တိုင်တာလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေကသင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အတိကင်းဝေးတဲ့တိုးတဲ့ကအကျတူရေးလေတော့မှစကားပြောတတ်တယ်တည့်ရိုက်ပြောလိုက်တော့သာသနာနဲ့တွေ့ရင်တရိษံဖြစ်တဲ့ကျတူရတော်စိတ်အေးရတယ်။ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကုရုတိုင်းဆိုတာပฏิပဌံတရားအလွန်ခက်စားတဲ့နေရာမျိုးပါ။အိမ်ရှင်မတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့စကားပြောကြပြီဆိုရင်သားစကားသမီးစကားတခွန်းမှမပြော။အိုးဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာ။စီဝါဥစ္စာစကားတခွန်းမှမပြောကြဒါရီယာတန်တရားလုံးပြောလာခဲ့တာဒါရီနဲ့တို့ပါဇက်အချိန်မဖြုံးနိုင်ဘူးသာသနာယရဏကျောမှာတွေ့ကြုံတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာအကုန်လုံးယရဏအဖြစ်တို့ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အိရှင်မတည်တောင်းတတိပဌာန်အလောက်ကိုလက်မလွတ်တန်းပြုလို့အထုတ်ပြီးတော့လိမ္မာစွာဆောင်းအာယူနေတဲ့ခေတ်အခါကြီးပါတရားနဲ့တရားတွေ့ကြပြီဆိုရင်တရားစကားပြောကြမေးကြအာမဘလူကဒေါ်ဘလူကဘာတရားများလက်ကင်ထားလဲအဲ့လိုမေးတဲ့အခါတစုံတယောက်သောအင်းရှင်မကတကယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါတော့ဘယ်တရားအလုံးလုံးနိုင်မှာလဲစာဝင်နေရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကလုံးလဲချလုံးလဲချလဲလိုက်လို့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်လို့သာသမီကိစ္စတွေကလည်းပူလောင်ရှုပ်ထွေးတော့ဘယ်လိုလုပ်တရားအလုံးလုံးအားမှာလဲဘာတရားမှမလို့အားဘူးလို့များအပြည့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ညာညာတာတာလေးများပြောလိုက်မယ်မထင်နဲ့ထောက်ခံလိုက်မယ်လို့များမထင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာဒီလိုပဲလို့များထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့များမထင်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အင်းဆိုတာသာကိစ္စသမီးကိစ္စကြီးပွားကိစ္စဒီလိုပဲလုံးလဲချလဲလက်နေရောဘယ်တရားအလုံးလုံးအားမှာလဲလို့များတော့ညာညာတာတာလေးထောက်ခံချက်ပေးလိုက်မယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တခါလေဝိဖန်တော့တာပဲအပြစ်တင်တော့တာပဲဒီရတ္ထုတဝဇိဝိတံဟဲ့နဲ့အသက်ရှင်တာကြီးဆက်ဆုပ်ဖို့တဲကောင်းပါလားအနှစ်မရှိအတ္တတာရှင်ပြီးတော့အနှစ်မပါတဲ့ဒီလိုအတ္တမျိုးဘာတန်ဖို့ရှိမှာတလေဒိဋ္ဌိအတ္တနဲ့ဘာထူးသေးလဲအာမနာရန်ပြောတာဒီရတုတဝဇီဝတ္တနဲ့အသက်ရှင်တာဆက်ဆုပ်စရာသိကောင်းနဲ့အနှစ်မပါတဲ့အသက်ကြီးပါလားအခွန်နေအကာရီကြီးတာဖြစ်နေတဲ့အပူတဲကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့တွားနေတဲ့အနှစ်ဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအသက်ကြီးပါလားဇီဝမာနပိတုံမတ္တတရိတာသင်ဟာအသက်ရှင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်စကားအနေအားဖြင့်ကျုပ်အသက်နာအသက်ကရှင်နေတော့အသက်ရှင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်။သို့တော့တရားအသက်ကမပါတော့မတ္တတရိတာအသေးကောင်ကြီးနဲ့ဘာထူးသေးလဲတဲ့။အပြစ်တင်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဒီလောက်တောင်သူများတွေမှာတော့လက်ထက်မှာကန်တာတာကုသိုလ်ထုတ်မအားတဲ့အလုပ်တရားတရားအလုပ်ဟဲ့ဘယ်ဟာမှအလုပ်မခံနိုင်ဘူးလို့ကျိုးကျိုးစားစားနဲ့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းအတတ်တရောအထုံနေတဲ့ဈာတင်မှာသင်တယောက်ညံ့လှကြီးလားတင်တယောက်အလာကြီးလားတင်တယောက်ဖြင်းလာကြီးလားခါတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချကြတာတဲ့တကယ်လို့တစုံတယောက်သောအင်းရှင်မကအဖြစ်ပြတယ်ဆိုပါတော့အာသာသနာယရဏကျော်တွေ့ကြုံခိုက်ပဲလက်လွတ်ခံလို့ရမလဲလေတတိပညာရှင်သီးလေးတက်သတ္တဝရိယလက်တံလေးကိုကဲအဲဒီကိုပဲအပြင်ဖက်အထုတ်အထွတ်မခံနိုင်ဘူးအားဒီကိုဘေးထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးအတွင်းမှာထုတ်ယူထားရမှာမအားတဲ့အလို့ဟာတရားအလို့ပေါ့လက်ထက်ကန္တာဟကုသိုလ်ထုတ်ပေါ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လေးကံလိုက်သွားတယ်လာတယ်လှုပ်တဲ့ကံနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဘယ်ဟာမှတတိပညာအလို့မခံပဲရှုမှတ်ပြီးတော့တရားအမြတ်ထုတ်ရတာပဲဒီသားစုအချင်းချင်းကြွေတာဟာအလို့ပွဲကြီးပဲပေါ့အင်းနဲ့မမိတသုတာမဆောင်ရရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးဝရဝိဇ္ဇသီလကုသိုလ်ကြီးပဲပေါ့တတိနေဝရိယတွဲလိုက်ပြန်တော့တမာရီလေးတွေခဏိကတမာရီလေးတွေရနိုင်သားပဲတိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့တိစရာအာယုံလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့ချက်ရင်ပြုံးရင်တောင်းမှဝိပဿနာလေးတွေယူလို့ဖြစ်တာပဲ
စသည်ဖြင့်ကာယ ानु ပါဒနာလည်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူဝေဒနာ ानु ပါဒနာသူ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့သူစိတ်ဓာ ानु ပါဒနာသူ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့သူပေါ့လေအဲ့လိုလေးတွေများပြောပြအပြေပေးကြမယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတာတဝဇီဝိတံသူ့ဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲအနှစ်ပါတဲ့အသက်ဟာဒါမျိုးပြောတာကိုယ်ကိုယ်အံကိုတိတ်အောင်အကြောက်ပြေအောင်အပူငိမ့်အောင်တတ္တိရှိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခအပူမျိုးစုံလွတ်အောင်စစ်မှန်နဲ့ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရွက်ပင်နိုင်မဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်ပင်နိုင်တဲ့ဒီလိုအသက်မျိုးမှကောင်းမွန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတော့တာတဝဇီဝိတံသူဇီဝိတံတဲ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းပဲတွန်နာမမနုတ္တတံပတ္တာသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပဇံဘောယုံနဲ့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့များတော့လူဖြစ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးရှိတယ်လို့ပြောယုံပဲရှိသေးတယ်လူချမ်းသာအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာလူစွမ်းအားဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတီလေးတွေနဲ့စွမ်းအားကိုရအောင်ယူနိုင်မှအထူးအဖြင့်စိတ်ပန့်စင်အောင်ရှင်းနိုင်မှလူချမ်းသာဆိုတာရမှာတရားအောင်တွန်နာမမနုတ္တတံပတ္တသင်လူလူမှလူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဝမ်းချီးမွမ်းကြတာတဝတ္ထာယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောသင်အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာအရင်အနည်းမြောင်များစွာစိုက်ထုတ်ပြီးခါမှအကောင်းနဲ့မှန်တမ်းများအကောင်းလုံးစွန့်ပြီးခါမှကာလရှိကြစွာဆွဲရှိရှိနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ကောင်းတာမှန်တမ်းများအကောင်းဆုံးဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းဖြစ်ခြင်းကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွဲတင့်လို့သူတော်ကောင်းတဲ့ဘုရားလုံးအစင်ရဲ့အပင်မှန်ခံကြိုးစားခဲ့တာတင့်အတွဲဘုရားပွင့်လာတာဘုရားဟာတင့်လို့သူတော်ကောင်းတဲ့ပွင့်လာတာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းချီးမွမ်းစကားပြောကြတယ်လေဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့နေ့စဉ်အိမ်ထဲမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတခါမှအလကားအလုပ်မရှိပါဘူး။သူ့မှာအလကားအလုပ်တခါမှမပါပါဘူး။သာသနာယရနာကျောမှာတွေ့နေသူလေလက်ညှိုးထိုးရာယရနာကြီးပဲ။အခုဘာလုပ်နေလဲအခုဓမင်းချက်နေတော့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ဟဲ့။ဓမင်းချက်တဲ့တည်းမှာတတိပညာချိန်တိတက်ပေးပါ။တတ္တဝရိယလက်တံလေးလည်းပတ်ပေးပါအားဒီကိုဘေးမြထုတ်မပြစ်ပါနဲ့အတွင်းထုတ်ယူထားလိုက်ပါ။ဟောဒီဓမေဥဒ္ဓမဒါနတွေအပြစ်ပါတဲ့မိသားစုအချင်းချင်းကြွေးနေကြကြော်စရာအလူပွဲကြီးတတိနိဝရိယတွဲကြည့်စမ်းပါသမာရီတွေတန်းစီလို့ဟောဒီဓမေဥဒ္ဓမတိတ္တဒါနတိစရာလေးတွေညာတတိနိပန်းကြည့်စမ်းပါဝိပဿနာတွေတန်းစီလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်သိကြကြည့်လက်မလွတ်စင်နေဟောဒီအထုတ်တမတင်းကိုအပုခတဲ့ငိမ့်စင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြစ်ပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမင်းချက်နေရလို့ကိုယ်တော်မလို့အားလို့ပဲရှိလိမ့်မတော့သူဓမင်းချက်တာနေပါရောကြောင်းပဲလေအခုပါလို့နေတယ်လဲဈေးရောက်နေပါတဲ့အဲ့ဒီဈေးရောက်တဲ့အလုဟာအရေးအကြီးဆုံးအလုံတော့ဟောဒီဓမ္မဒါနပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဟောဒီဈေးရောက်တဲ့ဓမ္မသီလတွေပါတယ်သမာဓိတွေပါတယ်ဝိပဿနာတွေပါတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအလကားပြင်မသွားပါစေနဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြိုက်မဲ့အန္တရာယ်အဖြစ်မရောက်ပါစေနဲ့ကိုယ်ကဓာတုကိုတရားဆုံးအားနဲ့လိမ္မာပန်းစွာထုတ်ယူနိုင်ပါစေ။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့သူမှာဘယ်ဟာမှအလကားအလုတ်မရှိပါဘူး။အလကားအလုတ်မရှိအောင်လည်းကိုကလိမ္မာပန်းစွာယူရမယ်အထူးအဖြင့်တော့စိတ်ပန့်စင်ဖို့ဟာအဓိက။ဒါကြောင့်မနေ့အိယာထလာပြီဆိုရင်စိတ်ပန့်စင်တဲ့စထမစိတ်ကိုအရင်ထဲဘုရားရှိခိုးတာတို့ဘုရားဝန်တော်ပွားတာတို့ကျလဝလေးဆုဆက်သမာဓိရအောင်ထူထောင်တာတို့ခန္ဓာညာစိတ်ဝိပဿနာပွားတာတို့ဒါစိတ်တန့်စင်တဲ့အလုပ်တွေစိတ်တန့်စင်ရင်ဒီနေ့လောဟာစောအာဒီကြီးတန့်စီပြီးတော့ယူနိုင်ပါလေစိတ်မတန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုတာကတော့အလုပ်ကတရားအလုပ်ကတခြားစာဝင်နေရေးစီပွားရေးကတခြားဥစ္စာကွဲသွားမှာပဲတရားချင်းလေးကတော့တကယ့်အကိုအလွန်အလွန်နဲသွားလိမ့်မယ်စိတ်တန့်စင်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့မအားတဲ့အလုပ်တွေမှတ냐တို့အတွက်တရားအလုပ်ကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခိုက်မှစွန့်အားကိုလိမ္မာပန်းနဲ့စွာယူရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တဝတ္တရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောတဲ့အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာလို့အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့
တရားစွန်အားယူနိုင်တဲ့အင်းရှင်မမျိုးဆိုရင်ဝမ်းချင်းမွန်းကြတာအင်းရှင်မပြောရင်အင်းရှင်တကလည်းအတူတူပဲအကျဉ်းချင်းတွေးကြံဒီတိုက်ပဲဒီပုံစံနဲ့သွားကြတာအဲ့လိုတတိပဌံခက်စားတဲ့ခဲ့အခါကြီးမှာဘက်ခုနီရဟမိမတွေပေါ့ရဟမိမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေဘက်ခုနီတွေရဟမတွေတာမဏိမတွေတက္ကမမတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှနေတဲ့เจ้าแหน่จีตะเจ้าแหน่จีตะได้ชื่อบาเลยเหี่ยวม้ายสว่าสุป้องตะเด็นต้องจาอลกาอเฉยไม่พ้องญาบาเตยาเนอติสิทธิ์ถี่ตวยเวมะยะยินเนาะปิ้นผู้ก้องเนบวะป้อเตยาเนอติสิทธิ์ถี่ตวยตวยเนาะเปียวเสียอก้องซงบวะမျိုးบาสุป้องပြီးတော့หนีจาတော့หนีชีตะญะญาชีตะญะอเฉยนี่โวอติอะจาอปีวะต้องจุษาอัฐုံหนีซินဩကချစ်တဲ့သတ္တမတယောက်တောထဲကကြက်တူရဲ့ကျင်းခက်ကလေးတကောင်ဖမ်းပြီးတော့စကားတွေသင်ပေးတယ်သတ္တမဆိုတော့သတ္တမစကားပဲသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားစကားတော့ပဲသင်တတ်မလို့လူစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်အောင်သင်ပေးသတ္တမဆိုင်ရာစကားတွေကိုသူပြောတတ်တယ်သူများပြောတာလည်းနားလည်တဲ့ကြက်တူရဲ့လေးကတနေ့တော့အခါမှတော့သတ္တမကဟောန်ဒီဒီသွားရင်ကျက်တူရဲလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ဟောဒီဒီသွားရင်ခုနဘေကုနေကြောင်းဝင်းတဲ့ရောက်သွားပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျက်တူရဲလေးကိုခြံထားခဲ့တယ်ကြောင်းဝင်းတဲ့မှာခြံထားခဲ့တယ်ကျက်တူရဲလေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပေါ့လောကမှာဘယ်သူကံအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကံအကောင်းဆုံးလူပါပဲသာသနာနဲ့တွေ့ရင်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တာပါပဲဒီတော့ကျက်တူရည်လေးကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်လေဇာတမန်တော်တကောက်ကောက်လိုက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတသက်သူသေးမှာပဲဘာဆွမ်းအားမရမှာမဟုတ်ဘူးသူများခန္ဓာတွေလောက်အဖို့အခါကျတော့လူကယူကျက်တူရည်လေးသူများခန္ဓာလောက်နေရတာနဲ့တသက်ကုန်သွားမှာပဲကျက်တူရဲလေးကြောင်းတဲ့အတွင်းခြံထားခဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေမြင်ကြတော့ကောက်ယူမွေးစားထားလိုက်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီပေါ့ခုနမနုဿတိဟိသူသိတိတော်တဲ့အကျင့်လည်းရေးစွာအပြည့်ပဲတည်ထူးခြားလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ကသူသိခိတော်ကောင်းစွာမှချွတ်တင်ပေးအပ်ပါပေတော်။အော်အဲ့ဒီပုံစံတွေရတော့မှာသောကြောင့်ကသတ္တမတွေတုန်းကတော့သူတိတ်ခိတော်လို့ဆိုလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့စကားသာမန်လောက်ပဲတတ်သေးတာကိုအခုတရားအလုံးနေစဉ်အချင်းပြအားထုတ်နေကြတဲ့ပညာတိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ချက်တူရည်လေးကံကောင်းနေဆိုရမှာပဲမွေးစားထားလဲကြတယ်စောင့်ရှောက်ထားလဲကြတယ်ဒီတော့စကားကတော့သတ္တမတွေလက်ထက်ကသာလူစကားကတော့ပြောတတ်ပြီးသားနားလဲလဲပြီးသားဘဲကုနေတဲ့လက်ထက်ရောက်တော့တရားစကားပါသင်ပေးကြတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်လေးလည်းပေးလိုက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓရက္ခိတာညမာလို့ဘုရားဆောင်ပေါ့ဗုဒ္ဓရက္ခိတာလို့နာမည်ပေးထားလိုက်တဲ့တရားစကားလေးအထက်အလျောက်နားလည်အောင်ပြောပြသင်ပြပြီးတဲ့နောက်နှစ်ကြာခင်သူ့ပြောကြဟေးဗုဒ္ဓရက္ခိတာမဲအခုလာနေတဲ့နေရာကသခိုးတွေလူဆိုးတွေစုပေါင်းနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်ကိုဖြုံးပြီးမှအပြင်းထူပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုအဖို့တန်အောင်တတိပဌံပုံစံလေးတွေနဲ့တရားအနည်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှဘဝကိုအပြည့်သုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပေါင်းစုနေတဲ့နေရာကွယ်အချင်းပြုံးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာဟာအချင်းသုံးတဲ့နေရာဘဝကိုအဖို့တောင်အသုံးချတဲ့နေရာဒီနေရာဟာအပူထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးခွေအေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာဟဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့ကွာကဲမင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဟဲ့မဟာတရိစ္ဆာန်ပဲဆိုပြီးတော့အာမငယ်ပါနေကွာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတခါတွေ့ရင်တသံတရာလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းပါမှမပူနဲ့တော့အာပိစကားတွေပြော။ကဲမင်းအလုဆရမေဟိဆိုပြီးတော့ရှင်းဥစွာပရိယတ္တိအင်ပေးတယ်။ပရိယတ္တိဟာတိအောင်လုထား။ပရိယတ္တိကလည်းနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပေးတယ်။အထီးတဲ့မြန်မာလိုအယိုးစုကဲဗုဒ္ဓရေခိတအချိန်ရတဲ့ဒါလေးပဲရွတ်နေဟိဗုဒ္ဓရေခိတလေးကိုဘိက္ခုနေတွေကအတ္တကမန်းလေးကစာတအောင်သင်ပေးတယ်ဒါကနှလုံးနဲ့ပဲသင်ပါတယ်အတ္တိအယိုးစုကျက်တူရလေးကျောင်းထဲထဲဘယ်နာသွားသွားအတ္တိအယိုးစုစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှနားမလည်သေးပါဘူးဒါလေးရွတ်နေပါဆိုလို့ဒါရွတ်နေတာသိတဲ့မှာတော့ဘာကိုပြောမှလည်းသူမသိပါဘူးဟောနာဒီနာသောပြန်တော့အဋ္ဌိအယိုးစုတပင်ကောင်းပြပြန်သွားတော့လည်းအဋ္ဌိအယိုးစုအချိန်ရတဲ့အချိန်ရတဲ့သူဟာဒါလေးကြီးရော့နေတယ်နောက်ကတွန်းအားရှိတော့လည်းအလုံးလုံးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ကလေးတော်တော်များလာတော့နှုတ်တက်နေပြီနှုတ်ကျိုးနေပြီအချိန်မပြည့်သူမှာဆိုနိုင်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘိက္ခုနေတွေကအတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ဒါကိုပဲပฏิပတ်စာတန်ပေတန်ပြောတော့ပฏิပတ်အရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတော့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အတိကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေးမယ်ကြည့်ရတာကမြင်ရတာကတရိစ္ဆာန်လေးအလုပ်လုပ်ရမှာကယောဂီရဲ့အလုပ်ဟဲတရိစ္ဆာန်နဲ့တူလို့တန်လို့လားဟဲသူတို့နဲ့ပါဆံလို့လားမြတ်အထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တောင်မှစိတ်အေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌိဆိုတဲ့သူနှုတ်ကြိုးနေအောင်သင်ထားတဲ့စကားလေးကိုဆက်ပေးဖို့ဟောခေါ်ကြပြီလာလာလာလာဗုဒ္ဓရိခိတလာခဲ့လာခဲ့အော်သူတို့မှာတရားပြတဲ့အခါအတုံးချဖို့ကြက်ရိုးတွေမှဲ့ရိုးတွေဟောနာဒီနာကယူထားတဲ့အယိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုတနေရာမှာပုံထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရိခိတကြက်တူရည်လေးကိုပြတယ်။ပထမတော့ပတာရမျက်လုံးလေးနဲ့မြင်အောင်ပြတာပေါ့အကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။ဟေးဗုဒ္ဓရိခိတဟိုးဟိုမှာမြင်နေမို့လားကွာကြက်ရိုးတွေမှဲ့ရိုးတွေအယိုးစုကြီးလေ။အဲ့ဒါလည်းမင်းစက်ကြည့်သန်းပထမတော့တင်ညာတိဘောတင်ညာတိနဲ့တိအောင်အတိစိတ်ထဲမှာဆွဲအောင်အကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှအတိစိတ်ကလေးတွေထူးခြားလာအောင်ပြန်ပြောပြရေးဟေးဗုဒ္ဓရေခိတအဲ့ဒီအယိုးတွေကမင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းရှိတာကွာမင်းကိုမင်းလှတယ်လို့တင်နေရတယ်ဟောဒီအမွှေးတွေကိုနှုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုမင်းလှတယ်လို့တင်နေရတယ်ဟောဒီအရည်တွေခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအသားတွေကိုခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းခန္ဓာထဲမှာလည်းဟောဒီအယိုးတွေပြည့်လို့ထပ်တလဲလဲပြောပြတယ်ထပ်တလဲလဲပြောပြတော့အတိစိတ်တလဲတစားတစားတစားတစားနဲ့တို့လာတယ်ပေါ့နားလဲရင်လာတယ်အတိစိတ်တလဲရင်ပါလို့လာတယ်ဟောကျက်တူရွေးလေးဒီမှာရှားတတ်တဲ့အယိုးစုလေးတွေပကတိမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တခါမျက်စိလေးမေ့ပြီးတော့ဒုက္ခန္တာထဲကအယိုးတွေကိုအသိစိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်တည်းရဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကျက်တူရွေးလေးအိမ်ငန်နေတယ်လို့ထင်ချင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားထိုင်နေတာကျက်တူရွေးတရားထိုင်တာအာတို့မြပါရမီနည်းသေးတယ်တို့မြတရားအာမထုံနိုင်သေးဘူးလို့ညှိတွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကျက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးနေတယ်ကျွန်တော်လူမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်လှုပ်လို့ဖြစ်ရင်အော်လူချင်းမင်းတို့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့လို့ကျက်တူရွေးလေးကအားပေးတာဒါလောက်စိတ်အေးစရာကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့ပြည့်ကြုံနေတဲ့အခါဘာလို့အပူတုံးထဲမှာလှုပ်လဲကြလဲလိုက်နေကြတော့စိတ်အေးစရာလမ်းကြောင်းကြီးရှိသားပဲလို့ကျက်တူရွေးလေးကသင်္ကန်းစာပေးတာဒီမှာခြားထားတဲ့အယိုးတွေကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့အတိတ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာထက်အယိုးတွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်။အော်ဟောဒီခန္ဓာထက်လည်းဒီအယိုးတွေရှိတာပဲ။တဇတဇတဇတဇနဲ့အတိတ်တရားစုဆိုင်ပြီးတော့လာတော့
ခန္ဓာတည်းကအယိုးစီတွေလည်းအာယုံပြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်းစီလို့အပြင်ဘက်ကအယိုးတွေလိုပါပဲလားလို့အသိစိတ်နဲ့ကြည်တတ်လာတယ်။အဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှပဲ။နောက်ကနိုင်တဲ့လူဟာရှိတော့အလောက်ကိုပုံမှန်လို့ဖြစ်တယ်ဗော။တရားအလောက်ကလည်းနောက်ကတွန်းအားကလိုသေးတာ။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြတော့စိတ်ကမနိုင်တဲ့ချက်နိုင်တဲ့ချက်မလုပ်တဲ့ချက်လုပ်တဲ့ချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာ။နောက်ကတွန်းအားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအလောက်ကမှန်မှန်လို့တာစက်တူရွေးလေးကပုံမှန်ဘယ်နှစ်မှသူအပြင်းထူလို့မရဘူး။ဟေးဗုဒ္ဓရေခိတလာဟတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ခေါ်လိုက်ချက်ချင်းပြေလာခဲ့တာပဲကဲလှုပ်လေกว่าဟောရှိဟောဟိုနမချတတ်တဲ့အယိုးစုဒီကောမင်းပကတိမျက်စိနဲ့အရင်ဆွဲနေအောင်ကြည့်အောင်ဟဲ့ပြီးတော့မှမင်းခန္ဓာထဲမှာအပြင်ကအမွေးတွေအရေးတွေအသားတွေကိုညံနေခွာဟဲ့ဒီလိုအယိုးတွေအယိုးကြီးပဲတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာအောင်ထပ်တလဲလဲကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေ့တိုင်းတရားထိုင်ရတယ်ပြီးတော့မှเออไอ้อายุสุเตียะแลเตหามาขันแยดาไม่ရှိဘူးเนาะพุทธတရခိတတဖြုတ်ဖြို့ဟောင်းနောနောက်ဆုံးကြတော့ကွယ်ဘာမှပြည့်စရာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်ဆုံးသွားမှာတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လေတိရစ္ဆာန်เนี่ยတန်အောင်တော့လဲပြောရတာပေါ့လေပထမတော့တင်ညာတိเนี่ยနောက်တော့အတိတ်စကလေးဒီဘာရအောင်ပြောပြနေ့တိုင်းကျက်တူရွေးလေးพุทธတရခိတတရားထိုင်ရရှာတယ်စိတ်အေးစရာသာသနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေတိုင်းတရားထိုင်ရတယ်ဆရာမှတ်ရတယ်တနေ့တော့အခါကျတော့ဆောင်းရသည်မနေ့စောစောအချိန်ဘုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရွေးလေးကျောင်းဝင်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ထိတ်တစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်တိုင်ထိတ်တစ်ခုမှာနာပြီးတော့နေစာလှုပ်နေတယ်နေစာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတော့တရားမှတ်လဲလွတ်နေတဲ့အဒီအချင်းမှာဟိုးဟိုးကကောင်းဝင်ပေါ်မှာတိတ်မဲ့ကြည့်တကောင်အစာရှာနေတဲ့အဲငှက်ကိုထိုးတုပ်ပြီးတတ်စားရမလဲလို့ရှာနေတဲ့တွေ့သွားပြီဗုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရေးကျင်းငှက်ကလေးကိုတွေ့သွားပြီဟာအတော်ပဲဟေးဟိုးဟိုးကကျက်တူရေးတကောင်အနားမှာလည်းအဖော်ရီဘယ်သူမှမရှိဘူးမအားတော့စားကြအစာရပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေတခါလဲထိုးဆိုင်လာဗုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရေးလေးကိုထိုးသုတ်ဖမ်းသွားပါရောပါသွားပြီဗျာဗုဒ္ဓရေခိတကျက်တူရေးလေးတရားမှတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြောက်အလန့်အနဲ့ကယံဝရံအော်ချလိုက်တဲ့စူးစူးဝါးဝါးကြီးအော်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအော်တဲ့အတန်ကိုဟိုးဟိုးနားမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဘိက္ခုနေတွေတက္ကမနေသာမဏေမတွေကကြားကြရောကောင်းကင်လှမ်းကြည့်တော့ကျက်တူရေးလေးပါသွားမှန်သိလို့ဒုတ်တီခဲဒီကဗျာကရကနောက်ကအတင်းလိုက်၆ကြာတော့တာဟဲ့သူတော်ကောင်းလေးကိုမပြင်းမနေဟဲ့တိတ်ငယ်ကြီးလွက်ခဲလွက်ခဲလွက်ခဲပါဇက်ကလည်းဩကြခဲဒီနေလည်းပြစ်ကြကံအားလျော်စွာပဲတိတ်ငယ်ကြီးရကျက်တူရဲလေးကိုလွှတ်ချထားခဲ့တစားတစားနဲ့မြေကြီးပေါ်ကြာလာတော့အကြီးဆုံးဘိက္ခုနေကယွတ်ယွတ်ရရလေးသွားပွေယူပြောတယ်ဗုဒ္ဓရေခိတရဲ့ဒီတခါတော့မင်းသေပြီလို့တို့ဟာထင်တာကွဒီတခါတော့တိတ်ငယ်ကြီးအစာဖြစ်ပြီးမင်းတော့သေပြီလို့တို့ထင်တာတော်သေးတာပေါ့ကွကဲတိတ်ငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်ပြီးခြေသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရဆိုတာပြောစာတရားစစ်တာတရားစစ်တာယောဂီလေးဗုဒ္ဓရေခိတကိုဘိက္ခုနီတွေကတရားစစ်တာသိငယ်ကြီးကမင်းကိုထိုးတုပ်သွားတော့တတ်မယ်စမယ်လို့ထိုးတုပ်သွားတော့မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရဲဆိုတာတို့ကိုပြောပြစမ်းတရားစစ်ကြလားဒီတော့ဗုဒ္ဓရေခိတလေးရမြန်မာစကားကတော့စစမြန်မာစကားလူစကားကတော့ပါဠိစကားတွေနဲ့တကွာလူစကားတွေကတော့စသမားတွေလက်ထဲမှာတော့အစသူပြောတတ်ပြီးသားပါတရားစကားကတော့ဘိက္ခုနေလက်ထက်မှာဘိက္ခုနေတွေထာမသင်ယူလို့ပြောတတ်ပါပြီရေရေလေလေကိုပြောတတ်ပါပြီဒါကြောင့်ရေရေလေလေပဲပြောပြပါပါရှင်မတို့စောစောနေစာလုံးနေစဉ်တုန်းကတော့နေစာလုံးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေလို့တရားမှတ်လွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းငယ်ကြီးထိုးတုပ်သွားတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကယံကရန်းနဲ့အော်မိသွားတယ်ခဏတော်လေးကြာတော့ရှင်မတို့သင်ထားတဲ့တရားကအတိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်
နေ့စဉ်ထုံနေအောင်လုပ်ထားတဲ့တရားအလုပ်သဘောလေးကအသိစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။အော်အယိုးစုကြီးတစ်ခုကအယိုးစုတွေတစ်ခုကိုထိုးတုပ်ခြေသွားပါပြီကော။သူအသိစိတ်ထဲမှာဒီလိုပေါ်လာတဲ့အယိုးစုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့အယိုးစုလေးတစ်ခုကိုခြေသွားပါပြီ။အချီခံရတဲ့ထိုးတုပ်ခံရတဲ့အယိုးစုလေးဟာအယိုးစုလေးခမရအယိုးစုလေးဟာဘယ်နေရာတွင်မြတ်ဖျော်ဖျဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်လို့ရှင်မတို့အတိစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားမိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစကြောက်လဲမကြောက်တော့ဘူးပူလဲမပူတော့ဘူးအော်လဲမအော်တော့ပါဘူးတဲ့ထိုးတုတ်တဲ့အတ္တတဝါကိုလည်းတိတ်ငဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးအယိုးစုကြီးလို့သာမြင်နေတော့တယ်ထိုးတုတ်ခံရတဲ့အရာကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေ့တာစရာအနေအချင်းမြင်တာမဟုတ်တော့ပဲအယိုးစုအနေနဲ့သာမြင်နေတော့တယ်။ထိုးဒုက္ခရတဲ့အယိုးစုကလေးဟာဘယ်နေရာတွင်များဘယိုဘယဲကြပြည့်စည်သွားမယ်မသိဘူးနော်။ဘာမှလဲခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အသိစိတ်ထဲမှာစင်တန်းပြီးတော့ပေါ်လာနေစင်မှာရှင်မတို့ကနောက်ကလိုက်ဝိုင်းချောက်ကြလို့တိတ်ငှက်ကြီးကလွတ်ထွက်ခဲ့တာပါလို့ပြောပြောတော့ဘိက္ခုနီတွေနဲ့တကွာအလုံးကကရင်သုံးပေါ်ရောဝိုင်းပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြတယ်တော်လိုက်တာဗုဒ္ဓရခိတရဲ့မင်းဟာကုတ်ခန္ဓာအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဗောကွာမင်းစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပါပြီဗောကွာဒါတော့တောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တေဘေးကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်မှမင်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဟေးမင်းအဲ့ဒါစိတ်အေးစရာသာသနာနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့နေပြီကွာဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာထုဟိမင်းဘာမှမပူနေတော့ဘုရားရိက္ခိတရေဟောလောကမှာလေအချို့အချို့လူတွေတောင်မင်းလောက်အဆင်မမြင်သေးဘူးနော်အချို့အချို့လူတွေတောင်မှမင်းလိုသာသနာနဲ့မတွေ့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါမင်းလောက်တောင်မှဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုမဖြစ်ရှင်းသေးနိုင်တဲ့အပြင်းရှင်းနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးငိုစရာနဲ့တွင်ချုံချာငိုအောင်မဲ့လူတွေကြောက်စရာနဲ့တွေ့ရင်အယူတပိုင်းကြောက်ကြအောင်မဲ့လူတွေတည်ရရှင်ရနဲ့တွေ့လာရင်မရှင်းမကမ်းမြဲလက်မကမ်းမြဲအယူတပိုင်းဖြစ်ကြအောင်မဲ့လူတွေအများကြီးပါဒီကွာမင်းလောက်တောင်မှဘဝကန္နာအခဲခဲဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတွေဟာလောကမှာအများကြီးပါဒီကွာသာသနာနဲ့တတွေ့ကြုံဝင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းလိုကြက်တူရဲ့ငှက်ကလေးကတောင်မှဘဝကန္နာအခဲခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေဆိုတာတော့ဘာပြောစရာလူတော့မှလဲအရေးကြီးတာကတော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပြီပဲကွအဲ့လိုဆိုမင်းသာသနာနဲ့တွေ့ပြီပဲကွငါတိရိစ္ဆာန်ပဲဟဲ့ဆိုတော့အာမလျှော်နေဟိဒီဘဝကသူတည်ပြကျွဲကွလွန်သွားတဲ့အခါနောက်ဘဝသူကတိဘဝရောက်မှသေးကြပြီသူကတိဘဝရောက်တော့ဒီကပါသွားတဲ့အထုံနဲ့ရှင့်ဆက်အာထုံမဲ့ဖို့အဲ့ဒီကြည့်ရောက်မှရမှသေးကြပြီကွတရားတလောက်စွမ်းမှန်သိမှတော့ဘုဒ္ဓရခိတာရေခါတိုင်းတဲ့တို့တာကျိုးစားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နေတန်းနေတန်းခါတိုင်းတဲ့တို့တို့တို့တို့ကျိုးစားနေအောင်လာညွန်ပြီးတော့ကထိန်ကြောင်းပြီးတော့သွားကြပါတဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ဆုံခွင့်ရရင်တသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ရတဲ့တန်ဖိုးကလည်းအမတန်ကြီးမားတယ်ဗောဒီလိုစံပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံခွင့်ရကြပြီးရနေကြလို့လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရတာပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တကျအသုံးချလို့ဆွမ်းအားကိုယူလို့ပေါ့ယူနိုင်ကြတဲ့ဆွမ်းအားတွေရတော့အားတက်ကြရတဲ့အားရှိကြရတဲ့အိုထုတ်နာထုတ်သေးထုတ်ကြီးကိုယရနာထုတ်အဖြစ်ပြောင်းယူတတ်တဲ့ဘုဇာနာဇာဒေဇာတွေကိုယရနာပုံစံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ယူတတ်တဲ့သာသနာဆိုတာကုံချမ်းကိုကုံချောထုတ်တဲ့စက်ကြီးပဲအိုထုတ်နာထုတ်သေထုတ်ကုံချမ်းကိုထက်လိုက်တော့ယရနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်လာတဲ့ဩဇာနာဇာသေဇာတွေတဲ့ကုံချမ်းတွေကိုထက်လိုက်ပြန်တော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုံချောတွေပေါ်ထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်သာသနာဟာစိတ်အေးရတယ်လို့သိနေကြလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာသနာကိုလည်းချင်းမြောက်ကိုယ်တည်းလည်းအားကိုးစရာတွေယူသောအားရလိမ္မာပဏ္ဏစွာယူပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်လူတွေတင်ပြပေးလို့ရှင်ကြက်တူရွေးလေးတွေတောင်မှစကားပြောတဲ့ဒေဘဝခန္ဓာအခဲအခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လူတွေတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်မြောက်တောင်မှနာမည်အလွန်ဆိုးတဲ့မြောက်တောင်မှ
ကတဲ့တနည်းအားဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ရင်မြောက်တော့မှစိတ်အေးရတယ်မြောက်အကြောင်းကတော့ဒီမှာအတူချုပ်ကလေးပေါ့ဆရာတော်ဦးမေဒါဝီစတဲ့တော်ရဆောက်တည်တဲ့ဆရာတော်ဓမ္မသတ္တမရိယပြောမရဆိုမရလို့လာပြီးတော့အနှံထားတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းနဲ့အောင်ကောင်းဆိုတဲ့ចောင်းသားလေး2ယောက်အောင်မောင်းကအမတန်ပွေတဲ့လွန်းလို့ငါပွေအောင်ကောင်းကတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ကြောင့်ငါဆွေးចောင်းသားလေး2ယောက်လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ကလေး2កောင်းသတ္တမရိပြောမရဆိုမရတာနဲ့ဆရာတော်တန်လာအပ်တာကြဆရာတော်ကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့နေနေမယ်တင်ပြပေးပါတယ်ဆရာသမားတွေအသွားကလေးကလျှောက်သွားပြီအသင်အပြတာကောင်းရင်တော့လူလောက်အသုံးချမှာဗျာတဲ့လူစကားသူတို့ပြောတာမပြောတာဒါနားလည်တယ်ဗျာဆရာတော်ဗျာရဲ့မေတ္တာအရေးကိုသာရရှိလို့လမ်းညွန်ပြေကိုသာရသွားမယ်ဆိုရင်လူလောက်တော့မှာအသုံးချမှာဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ကလိမ္မာအောင်နေတဲ့တင်ပြပေးတယ်ဘုရားရှိခိုးတတ်အောင်ဘုရားဝိဇ္ဇလုတ်တတ်အောင်ကုသိုလ်လုတ်တတ်အောင်အချင်းတန်တန်ကြောင်လေးခောက်ရဲလာကြဟေးလာကြဟေးလာဟောဒီမှာဘုရားကြည့်ကြစိုက်ကြည့်ကြဓမ္မတော်ဘုရားရှိခိုးကဏ္ဍစောစောဒီတော့ဘုရားပဲစိုက်ကြည့်ခိုင်းတာလာကြလာကြလာကြရေခတ်ကြရေပုံကလေးမြောက်ကလေးနှကောင်ထမ်းတို့ရေခတ်ကြအဲ့လိုစသည်ဒီနေ့တိုင်းတင်ပေးတာဘုရားရှိခိုးကနောက်ဆုံးကျတော့တရားထိုင်မှာခိုင်းလိမ္မာလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာတဲ့လူလောက်တောင်မှအဖို့တောင်အဖို့တန်နဲ့မြောက်ကလေးနှကောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့တရိษံတောင်မှသာသနာနဲ့တွေ့ရရင်စိတ်အေးရတယ်ဆိုရင်လူဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဘော။ဒါကြောင့်ယခု16ရက်ကွယ်အပိုင်းလေးတော်တော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေစိတ်အေးရတဲ့သာသနာတော်များကြီးကိုမိပြီးတော့စိတ်အေးစရာကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်တာအများကြီးရကြပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ဖြစ်တော်ကောင်းမှုရှိသည်ဤအဖြစ်ကိုကတ္တပုံညာတန်စိတ်အေးစရာသာသနာကြောင့်ကောင်းစွာပွားတော်လူတကောကိုပဏိတဗျာအစာရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

ဣတောရင်စီဣဇာသာသနာတရားကျမ်းသာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပုခတ်တင်လွင်ခြင်းကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်ပြည့်မင်္ဂလာများကြီးပွားတော်တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကျမ်းကျမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားကိုးစရာကောင်းမွန်ကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျူးစားနာလွယ်ကြလေအပူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးတက်မှာတရားစွန့်အားဖြင့်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြီဆေယုခတဲ့လွန်ဉျာရအတင်ခတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘောမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုခေါ်စာခုနှစ်1383ခုတကူလာဆန်6ရက်2021ခုဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရက်စနေနေ့ညချမ်းကာလစံကဘူးစံတော်ချိန်ညနေ8:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကူလင်္ကာတစ္ဆပါရမီကြောင့်ပုံပုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥထုံးခင်အားရည်စူး၍တမီးမခင်ဝတ်ရည်ထွန်းနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူဒေါ်လာ50အတော်ကြီးဒေါ်တင်းကြီးဖခင်ကြီးဦးထွန်းအောင်မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းတို့အားအမှုထား၍တမီးမမေးစန္ဒာထွန်းနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာစင်ကူဒေါ်လာ50မောင်အောင်အောင်ကိုမအီဖြူနဲ့မိတ်ဆွေတစုတို့ဤနှစ်ဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူစင်ကူဒေါ်လာ150 73ရက်လေးလ2021ခုအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်3:30မိနစ်အချိန်တွင်မိသားစုကိုခွဲပွားသွားတဲ့ယေရှုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်နန်းခန့်ဟိုင်အားယေရှု၍တာဖြစ်သူစိုက်သူရအောင်နာတေမောစံညီဆိုင်ဝေယံလင်မိသားစုတို့မှမိခင်ကြီးအတွေ့နေဦးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဖြစ်စင်ကူဒေါ်လာ1000ဓမ္မဒါနအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့အားလုံးဓမ္မဒါနအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းကြရနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားတန်ရုတ်တာနေကြတက္ကထဝကတန်ရုတ်ဒေခုဏီတန်ရောက်မှလာရှိတဲ့ဝဇိရာထေရီတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလူပေးလို့ပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမောကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတွတ်တာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားအားအာလုံးသူတော်ကောင်းတို့ရရှိကြတဲ့နမောတတပါဠိဂါထာကိုပါတာပြန်ပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ပြတော်ချရာအောင်နမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမာမင်းတို့၏ဝဇင်းကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထား၏ပါပဲထတော်အရဟတော်1500ကိရတာယန္တုတို့မှာဝေကွာကင်းလွတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတော်လူနာပြမာတတဝါတို့၏ပူဇော်အထုကိုပြည့်တော်မူထိုက်ပါပဲထတော်အရဟတောစိတ်ကွဲရာအရ၌မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောသန္တရာစိတ်အကန့်သဘွဲဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကိုချိုးဖြတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြန်တရားဘူးညာဖြင့်တရားအလုံးစုံကိုကိုရောတိုင်ထိုးထွင်၍သိတော်မူတတ်ပါပဲထတော်တသဘဂဝါတောဣတရိယဓမ္မယတာတိကာမဘယတမိဘုံ6လေးနဲ့ပြည်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးအားမေအမာကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြသောအလုံးသောဘုရားတပည့်တော်တို့၏
နမောနမကာရောကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးပတော်ကြခြင်းသည်ဟောတူဟွန်တူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘုရားဘုရားဧကံတမယံဘဂဝါတဝတိယဝိခရတိဇေတဝိနေဧကံတမယံခါတဗနာဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြည်တိတဝတိယံတဝတိနေပြတော်ဝဲအနာထပိဏိကာတာအနာတဘိန်ဂုံသိပြမွေရှင်တတိအာရမေနှလုံးမွေလျောပြောပွဲရာဆောင်းတော်ဒူတန်းထသောဇေတဝံခေါ်ကြောင်းတော်စံခန်းခန္ဓာကိုယ်တိမြာနာ၌ဝိဟာရတိရပတာလေးလေးဖြင့်မြညိရွှင်ပြောတရင်ထုံးတော်မူခဲ့ပါ၏။ညစွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတဝတိပြည်ဇေတဝံရွှေကြောင်းပိန်အောင်ဝေလျော်စံပြောနေတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလာမင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဘေးပါဝင်ရှင်မှာဆိုင်ရနေကြတဲ့အက္ခသာဝကတပိပရိသတ်တိမဟာသာဝကတပိပရိသတ်တိအက္ခသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမတပိပရိသတ်တိမဟာသာဝိကာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီယဟမတပိပရိသတ်တိမင်းတတိကုန်းတယ်လေလို့အစင်တန်မျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းရမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အလွန်ရှမ်းရှမ်းတောက်စီကားနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကနာမင်းကြီးလို့တပိပရိသတ်တကပရိသတ်တွေကကြဲတာရတယ်လို့အင်မတန်မှသာသနာတော်စီကားနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ယဟမတပိပရိသတ်တွေလည်းပဲထက်မြလိုက်တာခေမာခြီရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာအရာဧတတဲ့ဘွေရာပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့တော်တယ်ဓမ္မဒိနာခြီရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတော်မှာတော်တရားဟောတယ်ညမှာဓမ္မပရိကဧတတဲ့ဘွေရာတယ်ဥပလဝံခြီရီဆိုတာတကောအဋ္ဌိပအရာမှာအင်မတန်မှထူးချွန်ထက်မြတဲ့ခြီရီထေရီဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ဘိက္ခုနီထေရီဟာလည်းပဲအလွန်အစွမ်းထက်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေတဲ့ပြီးတော့အများစွာအဖြစ်ဘိက္ခုနီထေရီတွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေရဝံကျောင်းနဲ့မဏိမွေမှာအန္တဝံတော့အုတ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အုတ်ကြီးဆိုတော့လူသူလေးတွေလေပါတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အဲ့မတန်မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တော့ဦးကြီးပေါ့ဗျာဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့လည်းမလန့်မကန့်ဆိုတော့နေ့လေနေ့ခင်ကြတော့ရန်တော်တေရောတခတရံဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတခတရံဘိက္ခုနီထေရီမာအပေါင်းတွေဟာအဲ့ဒီအန္တဝန်တော့ဦးထဲကိုဆုံးဖို့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတွားရောက်ပြီးတော့နေ့တန့်ဆင်တော်မူလေးရှိကြတယ်တရားဓမ္မကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့အထုတော်မူလေးရှိကြတယ်။ခန္ဓာနာတိပင်းရိတ်တိပင်းရင်မှာညာတော်တပတရားထိုင်လို့နောက်တော်တော်လေးခန္ဓာနာတဏှာတိပင်းရိတ်ဒီမှာဘဝပင်းရိတ်ဒီမှာဘိက္ခုနီထေရီမတပတရားထိုင်လို့နောက်အချို့ချို့လက်ကတိပင်းတွေကိုအမိပြုပြီးတော့တည်င်းသုံးတော်မူကြတဲ့ရဟန်းတော်ဒီဘိက္ခုနီတန်ခါအရှင်မကြီးတွေတော့ဦးကြီးတစ်ခုလုံးမှာနေရအနှံ့ဆိုသလိုရှိရပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယိတ်အာဝတ္တအောက်မှာလည်းပဲတန်ခါတွေဟာတောင်းနဲ့ချီလို့တိမ့်နဲ့ချီလို့ရှိနေကြတာကိုဗျာတခြားတခြားနေရာမှာလည်းတန်ခါတွေအများကြီးတန်ဃာရဲ့အများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့
သာသနာတော်ထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မျိုးကျဉ်းယူဖို့သိကောင်းတယ်တင်ကန်းရောင်တွေနဲ့တာဝတိမြို့မှာလွှမ်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီဘိက္ခုနီထေရီတန်ခါထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝဇိရာထေရီဝဇိရာဆိုတာဝဇိရာဆိုတာစိန်ကိုဟောတဲ့ပါဠိစကားပါပဲစိန်ဆိုတာချက်မြတ်တယ်ချက်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇိတွင်တူတဲ့အခါမှာလဲစိန်သွားဆိုတဲ့ဥစ္စာကြောက်တယ်ဖောက်ဖို့အတွက်စိန်သွားကိုအသုံးပြုရတယ်လို့သိရတယ်ဒီဝဇိရာထေရီဟာလည်းပဲအမတန်သူနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဉာဏ်ထက်မြတ်တယ်အဘိညာတကုနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ရဟန္တာဘိက္ခုနီမကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘိက္ခုနီတန်ရုပ်ထက်မှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြထားပါတယ်အထဘောထောကာမဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီထေရီမတိပုပ္ပနာတမယံနာနဲ့အခါတိုင်းနိဝါဒေတွာသင်္ပိုင်သင်္ကန်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ယုံပြီးတော့ပတ္တဇီဝရံတပိတ်သင်္ကန်းကိုအာဒာယထမ်းလွယ်ပြီးတော့တာဝတိတာဝတိမြို့တဲ့တို့ဗိန္ဒာယပါဝီတိဆွမ်းကံကြွားတော်မူခဲ့ပါလေတာဝတိယံတာဝတိမြို့ဓမ္မဗိန္ဒာယစရိတွာဆွမ်းကံလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ပိစ္ဆာဗတ္တံဆွမ်းစာပြည့်တဲ့နောက်ပိန္ဒဘာတာပရိကံတော်ဆွမ်းစားကြောင်းမှထဲခွာကြွားလာပြီးတော့ယေနအန္ဒဝနံယေနအန္ဒဝနံဒိနုဝသင်္ကမိအခြင်းယမအန္ဒဝန်တော်အုပ်ရှိတယ်ထိုအန္ဒဝန်တော်အုပ်ထဲသို့ချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဝချင်းကပ်လဲဒီဝါဝိဟာရယနေ့ခါ၌နေ့တန်ဆင်ရန်အလို့ငါကျောင်းထဲမှာဆိုတော့တက္ကະတွေတက္ကမတွေလာတာရှိမယ်အရာဝေးတွေကဘုရားဖို့ပေါ့အရှင်းအခါမယူရလာတာရှိမယ်ရဟန်းတော်တွေနဲ့လည်းပဲရှုပ်ပွေနေတာရှိမယ်ဘိက္ခုနီကျောင်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဝေးကကြွာလာတဲ့ဘိက္ခုနီတန်ခါးတွေရှိမယ်အဲ့တဲတွေရှိမယ်စကားပြောရမယ်ဒီတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့အဲ့လိုစကားလည်းမပြောရှင်ဘူးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလည်းမနေခြင်းဘူးရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီချမ်းသာနဲ့နေခြင်းလေဉာဏ်တာမထေမြတ်တို့မှာဖလသမဘဝင်စားဖို့ပဲစိတ်ညွတ်နေပါတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုဖို့ပဲစိတ်ညွတ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါဝိဟာရယနေတန့်စေဖို့ရအတွဲတဲ့အန္တဝန်တော့အုပ်သေးဘူးကြွလာကြတာဖြစ်ပါလေအန္တဝနအန္တဝန်တောဥဒေတောဧဇောကာဟိတောဝင်ရောက်ပြီးတော့အညတရဓမေရုခာမူလေတိပင်တပင်အရင်၌ဒီဝဝိဟာရနေအခာနေတစေခြင်းကိုဝိဟာရိဝိဒီဝဝိဟာရနေအခာနေတစေခြင်းအတွက်မိတိတိထိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်သိပင်ရဲ့တပင်သိပင်ရဲ့တပင်မှာသိပင်တပင်ရဲ့မှာပေါ့နေတန်စင်ဖို့အတွက်သူ့မှာပါလာတဲ့နေရထိုင်ခင်းလေးတွေကိုခင်းပြီးတော့ထိုင်တော်မူတယ်ထိုင်တော်မူပြီးတော့ဘိက္ခုနီထေရီဟာထိုင်ပြီးဘာလုပ်မလဲဖလသမဘဝင်စားမှာပေါ့ဗျာဖလသမဘဝင်စားတော့သူရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ထားလိုက်ပြီစိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်မှာထည့်ထားလိုက်ပြီစိတ်အစဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာယုပြုနေတဲ့ရှင်တခြားအာယုမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်အာယုနဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့နင်းနေတော့တည်င်းတုံနေတော့တော့ဘာစိတ်မှမဝင်တော့မရတော့ဘူးအင်မတန်အေးချမ်းတယ်အင်မတန်ငြိမ်သက်နေတယ်အေးချမ်းချမ်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကဘာလာလို့တော့လို့တော့မရဘူးမိုးကြိုးပြင်းလဲအဲ့ဒီမိုးကြိုးပြစ်တံကိုခလသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးအဝင်ကြီးကစူးလဲမသိဘူး
နေဘူးဒါလည်းမသိဘူးလေတူဒါလည်းမသိဘူးဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့အသည့်စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အမတမငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လာပြီမာနကြီးအထာဘောထိုးခါလိုက်မာတော့ပါပိမာပါပိမာအလွန်ယုံမတယ်မာတော့မာနကြီးဟာဝဇိရာယဘိက္ခုနီယဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမအီဘယံဒေဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်သံပိတတံလန့်အောင်လောမဟန္တံကြက်သီးမွင့်ရင်နဲ့ထပြီးတော့လန့်ချသွားအောင်ဥပ္ပါဒေတုကာမပြုလုပ်လို့ဒီဖြစ်ပြီးတော့တမာတိမာအာယုံပြုနေတဲ့တမာတိတရားမှာစာဝေတုကာမောရွေးရှားသွားအောင်ပြက်ပြားသွားအောင်ယေနအကျဉ်အကျဉ်သိပင်မှာဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာထေရီမတိအတ္တိရှိဒေနာထိုဝဇိရာထေရီမရှိတဲ့သိပင်စီတို့ဥပသင်္ကမိကရောက်လာတယ်မန္တကြီးရှင်းစမ်းဝဇိရာထေရီမကဖလသမဘဝင်စားပြီးတော့သိပင်အောင်မှာတပားရေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ထိုင်တော်မူနေတာပေါ့မာနကြီးကတစ်စီလာချောက်တယ်ဗျတော်တော်ဆိုးတယ်မာနမာနချောက်တော့ဝိရတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ဆိုပဲ့နေနေမှာဖြစ်တော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကပြောလိုက်အောင်တတိယတော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်တို့ကကိုရင်ဘဝနဲ့စာသင်တိုင်းနေကြတော့စာသင်တိုင်းမှာဘုံတော်ငယ်ငယ်တုန်းကနေခဲ့တဲ့စာသင်တိုင်းမှာကเจ้าကအကျယ်ကြီးကြောင်းချောင်းဝအကျယ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီเจ้าရဲ့အနောက်ဖက်အချမ်းအဲ့ဒါဥပုတ်တယ်နေဖို့ဥပုတ်တယ်မဆေရဥပုတ်တယ်ဥပုတ်တယ်တက္ကမကြီးတွေတရားထိုင်တဲ့ဆေရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆေရနာမှာလဲအတုပစေရလို့လည်းတခုသတ်မှတ်ထားတယ်မြို့တဲကကိုယ်ွယ်တဲ့တရားတော်မှတည်းနာရေးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတဲမှာအတုပစေရမှာလာပြီးတော့ထားတယ်အလောင်းကောင်လာထားတယ်အလောင်းကောင်လာထားတော့ညနေဖက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖုံဖုံဖုံဖုံတို့ကိုရင်တွေကအဲ့ဒီစေရဖက်ကိုရောင်းလို့တောင်းမသွားရဘူးကြောက်တယ်တစ်စီ၆မှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်တွေကလည်းအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်တိပင်းကြီးတပင်းဆိုရအရွက်ကဖားဖားကြီးနဲ့တော်တော်လေးအမြင့်ကြီးပဲပင်စီလုံးဘက်ကလည်းတယောက်ဖက်ကျော်ကျော်လောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိပင်းကဘာတိပင်းတော့ဘုံဘုံတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတိပင်းဆိုလို့ချင်းစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုညာဖက်မိအောင်ကလည်းပေါင်မိုက်နေတော့ကြောက်เสียကောင်းသလားမမေ့နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တွေငင်းကြတော့မင်းကတစ်စီကြောက်လားကြောက်ကမကြောက်ဘူးကြောက်ကတော့ကြောက်တယ်ဒီလိုတစ်စီနဲ့ပတ်သက်ပြောကြတော့ညဘက်မှာတတ္တိရှိရင်မင်းအဲ့ဒီသစ်ပင်အောင်မှာငုတ်သွားရည်တယ်ပြောကြတဲ့အလောင်းစားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တော့ငါကဘာမှမကြောက်ဘူးတဲ့ငါသွားရည်နေတယ်သွားရည်ဆိုတော့ဒီကိုရင်ကတော့အဝေးကနေခဲ့ကြတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီကိုရင်ကတော့ငုတ်ကလေးတစ်ခုရယ်ဟုတ်လားလက်ရိုက်တုံးလေးတစ်ခုရယ်အဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာငုတ်တစ်ခုရိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့တိပင်းအောင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ညာဘက်မှာပေါင်ပေါင်မဲမဲပေါ့ဗျခါပိတဲ့တွန်တန်တွေဟုတ်လားဟဲ့ဆိုးတဲ့တစ်ချက်ချက်ဝတ်တန်တွေလေကလည်းတစ်ချက်ချက်တိုက်ပလိုက်တာတိပတ်တဲ့လှုပ်ရှားတန်တွေကြောက်ဖို့တော့နည်းနည်းကောင်းအဲမိအောင်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးမောင်မောင်မဲမဲပဲရေးတိတော်မြင်ရတယ်အဲတော့ကိုရင်တပါးကသွားပြီးတော့ရိုက်တော့ငုတ်ရိုက်တယ်လေနည်းနည်းကြားတယ်ပေါ့သူကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေတယ်မကြောက်လို့သာသူကသူများရှေ့မှာဟမ်လီဆယ်ပြီးတော့မကြောက်လို့သာပြောတယ်သူကနည်းနည်းခတ်ကြောက်ကြောက်နဲ့တူပါတယ်ရှိရတာအဲ့ဒါနဲ့ငုတ်ရိုက်တာပဲငေါ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ငေါ့လေးရိုက်ပြီးတော့သူပြန်ထားတဲ့ကအမလေးသေးပါပြီအမလေးသေးပါပြီလှုပ်ချစမ်းမအောင်လှုပ်ချစမ်းမအောင်
ကိုရင်ကိုတရေဆွဲထားပြီကိုရင်ကိုတရေဆွဲထားပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တွားကြည့်ကြတော့ဘယ်ဟောက်မလဲသူကသင်းပိုင်ကိုတွားပြီးတော့ငေါက်ရိုက်မိတာဖြစ်နေတယ်ကြောက်လို့ဩလိုက်တာတခါတဲ့လက်စားတတ်တော့သင်းပိုင်တော့ကျွတ်သွားတယ်ကဲမကြောက်လို့သာပြောတာဒီတော့ဒီတော့တကယ်တမ်းနဖူးတွေဒူးတွေတစ်စင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒီမန္တကြီးကဟိုဝဇိရာဘိက္ခုနီကိုတစ်စင်းသား၆တင်ရှင်းစားမန္တကြီးဝဇိရာထေရီကကြောက်ပါမလားမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာဖြစ်နေပြီအနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးနော်အနာဂံလည်းမကြောက်ဘူးဦးဇင်းတပါးကပြောသေးတယ်တစ်စင်း၆တဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒါတော့မှနေတဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ပေါ့တော့မှနေတဲ့သာသနာပြုနေကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အာယုံစပွန်ဆာယောဟတယောကပြင်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတပါးတည်းကြွသွားတယ်ထိတက်တဲ့ပေါ့ဆောင်းတွင်းရသည်ညူကလည်းခတ်မှန်နေအာယုံစွန်ဆာတော့ရတယ်ပါဆိုတော့အာယုံတတ်တာနဲ့အာယုံစွန်ကတ်တာကိုနိုင်က9နိုင်တာတာလောက်ကတ်တယ်ဆိုတော့တခြားရွာသွားတော့လေးနိုင်ကပင်ထသွားတာကိုမိုးကသိမလင့်တတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကထိတလန့်နဲ့လွယ်အိတ်တလုံးနဲ့သွားပါလေရောအဲ့ဒါလမ်းကြတဲ့မှာလမ်းကြလေတဲ့ပါတခါတဲ့ဘုန်းကြီးကခြေကြည့်လိုက်တော့တောင်းရွက်ပြီးတော့ဟာလာတယ်တယောက်ဟိုမှာအဲ့ဒါကမှန်ကတော့အရွက်တယ်မှာပေါ့သူကလည်းစောစောဖက်တခြားရွာကြီးတွေရောရောင်းမလို့လာတာတဲ့အရွက်တယ်မကလည်းဖုန်းကြီးကိုတဆေလို့ထင်တယ်ဖုန်းကြီးကလည်းအရွက်တယ်မကိုတဆေလို့ထင်တယ်တဆေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဖုန်းကြီးကကြောက်ပြီးတော့ထိနဲ့လှုပ်ပြတယ်တဲ့ထိနဲ့ဒုဟောဗာလဲရွှေရိုးကတယ်ညောပေါ့ထိနဲ့တဆေကိုကြောက်မလားလှုပ်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအရွက်တယ်မကလည်းဟာဖုန်းကြီးတဆေတဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းဗာလဲဟုတ်လားတကမတဆေဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဲအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒါအရွက်တယ်မလမ်းပြီးဩတဲ့ခါမှာအေးဖုန်းကြီးကမေးတဲ့ခါမှာအေးအရွက်တယ်မကိုဆုပြီးတော့အဲ့ဒါတဆေကိုအေးတကယ်တမ်းကြတော့အနာဂတ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဆိုလို့ချင်းတဆေ၆တန်းနဲ့ကျုံရင်ကြောက်တတ်တယ်လမ်းတတ်တယ်တဲ့အခုဝစီရာချီမကိုမာနကြီးကလာ၆တယ်ဗျမာနကြီး၆ရင်ကြောက်เสียရတော့ကောင်းမယ်နော်တချို့ဆရာဘုရားကြီးတွေလည်းမိတ်ကြတယ်တောတဲ့တောင်တဲ့မှာတရားအထုတ်တော့တခါတခါမာနကလာစမ်းမှုရပါတယ်တခါတခါကြာတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့နေနေကြီးလူတွေလည်းကြောက်လာပြီးတော့အရက်ကလည်းအရှိကြီးနဲ့လာပြီးတော့ရှေ့မှာရက်ပြတယ်ဆိုပဲတခါတခါကြာတော့တချို့ဆရာတော်တွေကိုငွေကြီးတွေပန်းဆင်းပြီးတော့တူပါတယ်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အကြည့်လွန်ကြီးတဲ့ငွေကြီးတယ်လည်းပဲရောက်လာပြီးတော့အနားမှာတခါလာ၆တာရှိပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီမန္တကြီးကအမတန်မှအနောက်ချက်ပြုတာပဲမန္တကြီးဆိုရင်ဒီတော့ဒီဝဇိရာထေရီကိုလည်းမန္တကလာ၆တယ်ဗျာရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲပါပီမာယုတ်မာလာစွာတော်မာတော့မန္တကြီးဒီပယံကြောက်သွားအောင်သံပိတ္တတာလန်သွားအောင်လောမဟန္တာကြက်တိမွင်းချင်းတွေထားသွားအောင်တမာတိမငြိမ်သက်နေတဲ့တည်ကျင်းနေတဲ့တမာတိကနေပြီးတော့စာဝေတုကမောပြည့်စည်သွားအောင်တဲ့ရည်ရချက်ကတော်တော်ချို့တဲ့ပါနဲ့သူများကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်ကြက်တိမွင်းချင်းထားအောင်သမာဓိပြတ်အောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြည်စမ်းရုပ်မှတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ပါတိမှတို့ပြောတာကို

သူတို့ဟာပရိယာလေးတိုက်ရမယ်ပฏิပတ်လေးတိုက်ရမယ်ဘာသာတခြားတွေကလာပြီးတော့မဟုတ်မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဝါဒတင်ပြီးတော့ပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအပြည့်အစုံထွန်းကားတော့မှငါဖျားပြိဋိဘစံမယ်ဒီလိုမထွန်းကားသေးသမျှပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်သေးဘူးမန္တရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတွားတော့ဆိုပြီးတော့မန္တကိုတင်ထုတ်လိုက်တယ်ခေါ့ကြည့်စမ်းတရားတော်ဘွားရတူဒီဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ဒီမန္တတွတ်တွတ်နှောက်ချက်တယ်ဗျာဒီမန္တကြီးဟာတွတ်တွတ်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝဇိရခြေဒီမန္တကလာ၆တဲ့ခါကျဘိက္ခုနီခြေဒီကဘယ်သိမလဲဗျာသူ့မှာတမာတိအင်မတန်ကောင်းတဲ့တမာတိအရဟတဖို့နဲ့အရဟတဖို့နဲ့တွဲဆက်တဲ့တမာတိအရဟတဖို့နဲ့ရှင်တဲ့တမာတိအရဟတဖို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တမာတိဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိကမပြတ်တဲ့တမာတိလောကီတမာတိဆံရတဲ့တမာတိကမတက်တဲ့အာယုံနဲ့ပြည့်ချင်းချင်းပြတ်တယ်ဒီအရဟတဖို့နဲ့တွဲဆက်တဲ့တမာတိကတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့တမာတိအဲ့ဒီဝစီရာထေရီကိုလာ၆ရက်စီစမ်းမန္တကြီးအဲ့လာ၆တော့စကားတန်ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ၆တဲ့စကားတန်ကကေနာယံပကတ္တောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရုဇတိမနက်ကဒီစကားကိုထပ်ထပ်တလဲပြောနေတယ်ကေနာယံပကတ္တောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရုဇတိမနက်ကြီးမနကြီးကဒီစကားကိုပြောနေတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အရှင်မတဲ့သတ္တောသတ္တဝါကိုအယံသတ္တောဒီသတ္တဝါတွေကိုကေနဘေတုကပကတောပြုလုပ်ထားပါတည်းဖြန့်စင်ထားပါတည်းအရှင်မတဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကိုဘသူကဖြန့်စင်ထားတာလဲကုဝံတတ္တတကာရဘောတတ္တတသူသူငါငါသတ္တဝါတွေကိုကာရဘောဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုဝံဘေသူဖြစ်တယ်မိကွန်ကတော့ဆင်းဆင်းပါပဲအရှင်မတတ္တဝါကိုဘလူကပြုလုပ်ထားလေဟင်တတ္တဝါတွေဒီတတ္တဝါတွေဟာဘသူပြုလုပ်လို့ဖြစ်နေတာလေဒီလိုမေးတယ်ကိုယ်ဝံတတောသမုပ္ပန္နောတတောသူသူငါငါတတဝတိဆိုတာကိုယ်ဝံပဲအတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်သမုပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်နေကြပါသလဲကိုယ်ဝံတတောနိရောဇတိတတောတတဝတိဟာကိုယ်ဝံပဲအတွက်ကြောင့်နိရောဇတိတေဆုံးဖြစ်ပြနေကြပါသလဲတေဆုံးနေကြပါသလဲမေးတယ်တတဝတိကိုဘလူကဖန်ဆင်းတယ်တတဝတိဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲတတဝါတွေဘာလို့တင်နေရတာလဲတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့တော့ဝေကြီးတော့နော်မန္တကြီးကဘုရုမေးလဲဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီကိုမေးနော်ဘိက္ခုနီကအင်မတန်ထက်တယ်သိပါမလားသူကဘိက္ခုနီထေရီကဒီသူမန္တပြောတဲ့စကားကိုကြားပါမလားမကြားဘူးနေတော့ဘတ်သမားဘတ်ပွင့်စားတယ်ကြားမယ်မကြားဘူးအေးစေပဲသူကသူဖလားသမားဘတ်ဒါပေမဲ့ဖလားသမားဘတ်ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းညဝင်စားတာကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ဝင်စားတော့မန္တကြီးကတစားစားအော်ပြီးတော့တစ်စီချောင်းနေတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်လို့တော့မပါဘူးနော်။ဒါလူငယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒီစားတဲ့မှာတော့မတွေ့ဘူးဒီစားမှာ။ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းရင်တော့မပါဘူး။ကဲအဲ့ဒါတော့မင်းနေတယ်တစားစားမင်းတော့။ဟုတ်လား။တတောတတဝတေကိုကေနဘသူကပကတောဖန်ဆင်းထားတယ်လေ။တတသာတတဝကိုကာရဘောဖန်ဆင်းထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ဝံဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲကိုယ်ဝံအဘယ်ကြောင့်သတ္တောသတ္တဝါတရားသမုပ္ပန်တော့ဖြစ်နေရတယ်လေကိုယ်ဝံအဘယ်အတွက်ကြောင့်သတ္တောသတ္တဝါတရားနေတော့စတိပေကြီးပြည့်စည်နေကြပါတယ်လေဟောလားဒီလိုမေးတယ်မေးတော့ထပ်ကတလဲလဲမေးနေတော့ဝဇိရာထေရီမားကဖလသမာပတ်ဝင်စားတာကဖလသမာပတ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့သူစိတ်ကိုပင်ကိုနေမြဲစိတ်ပုံစံမျိုး

0: ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြာပြီဟောတာ plus ပါထားတဲ့အချိန်ကြာပြီဝဇိရာထေရီမကြာတယ်ကြာတော့ဝဇိရာထေရီမကအထဘောဓုကာနဲ့ဝဇိရာဘေကုဏိယဝဇိရာထေရီမဤဝဇိရာဘေကုဏိထေရီမမှာဧတံဧတတဝတိဒီလိုတွေးမိပါတယ်စဉ်းစားမိလိုက်ပြီအတန်ကြာတော့လေအဲ့ဒီအတန်အာယုံပြုတ်လိုက်ကောနုခွာယမနုသောဝါအမနုသောဝါဂါထံပါတတိကောဘသူလဲတဲ့အယံအခုဂါရတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူဟာမနုသောဝါလူသားဖြစ်သလားအမနုသောဝါနတ်တွေဘလူတွေများဖြစ်သလားဂါထံဂါရကိုတော့ပါတတိပြောနေတယ်ရွတ်နေတယ်ဒီဂါထာရွတ်နေတာလူများဖြစ်သလားသို့မဟုတ်နာများဖြစ်တာသို့မဟုတ်ဘလူများဖြစ်တာဗဇိရာထေရီမကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူကစိတ်ထဲမှာသူနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့တကိုးရှင်မပဲအပညာတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထေရီမကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သိပြီအထဘောထိုးခါလိုက်ဝဇိရာယဘိက္ခုနေယဝဇိရာထေရီမမှာဧတတဝတိဒီလိုသိသွားခဲ့ပါပြီမာရောအယံပါတိမာတဲ့ဟုတ်လားအယံဣတုကတော့ပါတိမာရုပ်မတဲ့မာရောမာနကြီးပဲမမငါကိုတဲ့ဘယံကြောက်တော့အောင်ဆံပြီးတတ်တန်လန့်တော့အောင်လောမဟန်တော့ယတိမွင့်ရင်တည်းထားတော့အောင်ဥပ္ပါဒိတုခါမောဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလို့တမာတိမာငါစိတ်ထဲမှာတည်ကြည်နေတဲ့တမာတိကသာဝေတုကမောပြည့်စီဆိုတို့တဲ့အတွက်ကာထံဂါထာစကားကိုပါတတိနှောင့်ချက်ပြောဆိုနေတာအမှန်ကတော့ဗါလေမန္တကြီးကလေဟုတ်လားတမာကြီးတွေပြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်လည်းသူကနှောင့်ချက်ออกมาပဲအဲတော့တမာကြီးပြည့်သွားအောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးအောင်သူကရည်ရွယ်ချက်ကလေတော်တော်ဆိုးတယ်ရည်ရွယ်ချက်နော်မဆိုးဘူးလားမန္တနော်မနဲ့လာချောင်းလို့နော်ဟုတ်လားဟိုရဟန္တာထေရီမမို့လို့နော်အဲဒါအထဘောဓောကနဲ့ဝဇိရာဘေကုဏီဝဇိရာထေရီမကနေပြီးတော့အယံဤသူဟာပါပိမရုပ်မာတဲ့မာရောမာနကြီးပဲဣတိဝိရိဒ္ဓဝါဒီလိုတိပြီးတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိပြီးတော့မာရံပါပိမန္တံပါပိမန္တံရုပ်မာတဲ့မာရံမာနကြီးကိုကာထာဟိကာထာစကားတို့ဖြင့်ဝိစာပါတိပြန်မင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားကာထာစာပိတ်တယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့သူကမေးနေတာဘူးနော်ဟုတ်လားဒီတ attva တွေကိုဘသူကဖန်ဆင်းထားတာလဲဒီတ attva တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဒီတ attva တွေဘာကြောင့်ပြည့်စုံနေတာလဲဒီလိုမေးတာပေါ့ကိဉ္စုံတ္တောတိပိစေတိမာရဒိဋ္ဌိကတာနုတေသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံနာယိတာပတုပလပတိ။ဟောဝဇိရာထေရီမကပညာရှိပိသတဲ့စကားကိုမိန့်လိုက်တယ်။ကိဉ္နုသတ္တောတိပိစေတိမာရမာနကြီး။ကိဉ္အဘေကိုသတ္တောတိတတ္တဝါလို့ပိစေတိမင်းယုံလက်ခံယုံကြည်ပါတည်းမာနမင်းဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့လက်ခံယုံကြည်နေလဲဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါလို့ပြောနေလဲမာရဒိဋ္ဌိကတာနုတေတဲ့မာရဟိမာယုတ်ကြီးဒေသင်ဟာဒိဋ္ဌိကတာနုမှားယွင့်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရောက်နေပြီမဟုတ်ပါလားလက်စာတတ်တော်မနသင်ဟာမှားယွင့်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူနေပါပေါ့လားတဲ့သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော့ရာအယံဤတတ္တဝါဆိုတဲ့စကားဟာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော့တဲ့တသက်သင်္ခါရအစုအပုံသားဖြစ်တယ်သင်္ခါရဓမ္မအစုပုံတွေပဲတဲ့နာယိဒါတတုပလပတိဣဒဒီနေယမဣဒဒီသင်္ခါရအစုအပုံဖြစ်တဲ့တရားမှာနာယိဒါနာတတ္တုပါလဘတိတတ္တပါဆိုတာရှာလို့မရပါတဲ့ခ ခဲ့ဟုတ်လားတတဝါဆိုတော့ရှာလို့မရတဲ့ထေရီမကလေဘယ်ဟာတတဝါလို့ပြောလဲတဲ့ဟုတ်လားဝိုင်းဝိုင်းတော့ဝေးကြည့်တော့ဟုတ်လားဘယ်ဟာတတဝါလို့ပြောတတဝါဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတတဝါလို့မရှိတော့တတဝါဟုတ်လားဘသူကဒီတတဝါကိုဖန်ဆင်းထားလဲတတဝါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတတဝါတွေဘာကြောင့်တည်နေတာလဲဆိုတော့သူကပါလေမေခွန်မေတော့သူ့မေခွန်ထဲမှာကိုကပဲပါလေတတဝါဆိုတာရှိလားမရှိတာမေတော့မေခွန်ကပါနေတာလေဟုတ်လားမေခွန်ကမမှန်လားမှားလားမှားတယ်မေခွန်ကတတဝါဆိုတာရှိမှာမရှိတာတတဝါဆိုတာမရှိဘူးဘာပဲရှိတယ်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောဟုတ်လားသင်္ခါရအစုအပေါင်းဟုတ်လားသင်္ခါရဓမ္မအစုပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာတဲ့ဟာတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်မလားဟာနဲ့ပါပဲရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာအဲ့ဒါကိုတတ္တဝါလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးတတ္တဝါမှမဟုတ်တာတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်မနကြီးကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်လဲတတ္တဝါလို့ထင်တယ်နော်မနကြီးတတဝါလို့ထင်တယ်အမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါအဲအမှားမနကြီးအမှားပြောတာလေဟုတ်လားအမှားပြောနေတာဒီတော့ထေရီမကပြောရယထာဟိအင်္ဂါသံဘာရာဟောတိတတောရထောဤတိဧဝံခန္တေတုတန္တေတုတတောဟောတိတတောတိတမုတ်တိဟိထိုစကားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်္ဂါသံဘာရာလက်တန်စတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပေါင်းဆောင်မိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောတတောတိရထောတတောဤတိယထာယထာလို့ခေါ်ပြောဆိုမှုဟာဟောတိယထာဖြစ်ပေါ်နေပြီတကယ်တော့ဧဝံတထာတို့အတူခန္ဓာတုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့သည်တန်တယ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမဲ့တတောတိတတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုတ်တိပညာပြောဆိုခေါ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့အမှန်ကတော့တဲ့ယထာမှာပါလေလှဲတန်ရယ်လှဲအိမ်ရယ်ပါလေလှဲဘိန်းရယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပါလေဓာဝရယ်ပဒေါင်းရယ်တကူအကွက်တရယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပါလေယထာလို့ခေါ်တာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားယထာဆိုတာတစ်ခုစီကိုယထာလို့ခေါ်ရရပါမလားလဲပင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲပင်ပဲပေါ့လဲပင်ဖြောက်ပလဲလို့တောက်တွေကိုဖြောက်ပလဲဆိုတာအဲ့ဒါလဲပင်လို့ခေါ်ရအောင်လားတောက်တွေကိုဘာလို့ရမလဲတောက်ပဲနော်တကူကိုဖြောက်ပလဲလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒါလဲပင်လို့ခေါ်ရအောင်လားလဲလို့ခေါ်ရအောင်လားတကူပဲတခုစီတခုစီဟုတ်လားလဲအစိပ်ပိုင်းကိုအလုံးချွတ်ပြီးတော့တခုစီတခုစီပေါ့နော်ကားအစိပ်ပိုင်းလဲအဲ့လိုပဲတခုစီတခုစီချွတ်ချွတ်ပြီးထားလိုက်ကားလို့ခေါ်ရရပါမလားမရဘူးသူ့ရတယ်ဘိန်းကဘိန်းပဲเนาะနောက်ပြတော့ပါလေအကာကအကာပဲเนาะတန်ပြကတန်ပြပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာเนาะဆက်ကဆက်ပဲเนาะဟုတ်လားဘက်ထရီကဘက်ထရီပဲဟုတ်လားကျိုးကကျိုးပဲဝါကျိုးကဝါကျိုးပဲဒီလိုပဲပွားမှာเนาะယထာဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲချွတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဒါကလဲဘိန်းပဲဒါကဝင်ယူပဲဒါကပဒေါင်ပဲဟုတ်လားဒါကတောက်ပဲဒါကတကူအကော့ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေသူ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီအားလုံးစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခုစီတခုစီတပုံးစီတပုံးစီပုံထားတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါလှဲ့လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးလှဲ့ဆိုတဲ့လှဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာချော့ပြီးတော့တခုစီထားလိုက်ရင်လှဲ့ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအားလုံးပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်လဲလဲတဲ့နော်လဲဘင်းရဲ့ဘာလဲလဲအင်းရဲ့လဲတန်းရဲ့ဟုတ်လားတကူအကွက်ရဲ့ပဒေါင်းရဲ့ဝင်းယူရဲ့အဲ့လိုအားလုံးစုပြုံပြီးတော့ဟုတ်လားနွားတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မြင်းတတ်ထားလိုက်ချင်အဲ့ဒါပါလေနွားလဲမြင်းလဲတခုစီချွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တစားစီထုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပါလေလဲလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလဲစိတ်ပိုင်းဆိုတာအလုံးကိုစုပုံထားတဲ့အတွက်ရလဲလို့ခေါ်တာပါတဲ့တကယ်တော့တခုစီထုတ်ထားတယ်လဲလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲတဲ့တတဝါလို့ခေါ်တာပါလေတတဝါဆိုတာလည်းပဲအားလုံးကိုလှဲလှဲအစိပ်ပိုင်းကိုစုပေါင်းထားလို့လှဲခေါ်တယ်လို့တဲ့တတဝါဆိုတာလည်းပဲဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင် တတ္တဝါဆိုတာလေခေါ်တဲ့နာမပညာပေါ့နာမည်ဆိုတာလည်းပဲပါလေတစ်ခုစီပေါင်းဆက်ထားလို့နော်စပင်ဟုတ်လားမွေညင်းခြေသေးလက်သေးတွာအေထူးရေပအသာအကျော်အယူဟုတ်လားပါလေချင်းစီဟုတ်လားပါကြောက်ကအညို့ဟုတ်လားအများကြီးပဲမှာ30နှစ်ပါတော့ခေါ်ထားတာမဟုတ်လားစပယ်မဲမွေညာချစ်တဲ့သွားအေထူရေပအသာအကျော်အယူရိုးတွင်ချင်းစီအညို့ဟုတ်လားဥမဥသိန်းအစာဟောင်းအစာသစ်ဥနောက်ပဲကြီးတလိုက်ပြီးသွေးချွေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားချွေးအားလုံးကိုအဲ့ဒါတည်းတစုစီလားစုကြည့်30နှစ်ပုံခဏလောက်ချုပ်ပြီးတော့ပုံကြည့်ဝေးကြီးဘောင်းပါလေပုံကြည့်စမ်းပါဟမ်ဘယ်ဟာကိုရောက်ကြလို့ခေါ်မလဲစပယ်တစုစပယ်ကိုရောက်ကြလို့ခေါ်လဲရမလားမိမ့်မလို့ခေါ်ရအောင်မလားမရပါဘူးခင်ဗျ။ပုပ်ကောတတ်တော်လို့တတ်မှတ်ရအောင်မလားစပင်ရပါလေစပင်ပထဝီဓာတ်ပဲနဲ့နော်စပင်ကပထဝီဓာတ်မာမာပြောပြောရှိရင်နော်အပူအေးတော်လည်းရှိရင်နော်အဲ့ဒါရောက်ပါပထဝီဓာတ်ရုပ်တရားပဲရှိရင်နော်ဟုတ်လားစပင်မွေးညင်းတွေကိုတစ်ခါယူပြီးတပုံပုံထားအဲ့မွေးညင်းကိုရောင်းချမိမှခေါ်သေးလားမခေါ်တော့မွေးညင်းကလည်းမွေးညင်းပဲတဲ့မွေးညင်းကလည်းဘာတရားလဲရုပ်တရားပဲရုပ်ပဲရှိရင်နော်ကြည့်တဲ့လက်တဲ့တွေချော့ပြီးတော့တစ်ခါတစုစုထားလိုက်လေ။အဲ့ဒါရောက်ကြလား။မဟုတ်ပါဘူး။မိမလား။မဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။တတ္တဝါလား။မဟုတ်ပါဘူး။မာမပြောပြောမရှိဘူးလားရှိလား။ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါရောက်ပါလေ။ပထဝီပဲ။ပထဝီရုပ်နော်။ပထဝီရုပ်။သွား။သွားပဲလေချောင်း30နဲ့ချောင်းနော်။သွား30နဲ့ချောင်းခဏချော့ပြီးတော့တပုံတစုစုထားလိုက်။အဲ့စုထားတဲ့အပုံကအဲ့ဒါရောက်ကြလား။မဟုတ်ပါဘူး။မိမလား။ပုပ်ကောလားမဟုတ်ပါတရဝါလားမဟုတ်ပါလူလားမဟုတ်ပါနတ်လားမဟုတ်ပါဘာလဲသွားပဲခေါ်ရတယ်ဒါမဲ့သွားလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသွားကို간ရှိလိုက်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမာတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောဆိုဘာသဘောလဲရုပ်သဘောဟုတ်လားမာတဲ့သဘောနော်ပူအေးသဘောလည်းမရှိဘူးလားပူအေးသဘောလည်းရှိတယ်ရုပ်သဘောနော်တေဇောပြီးတော့ဘာလဲတွန့်간တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်လေတွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗါလဲကံအားတစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမားနေတာကိုနောက်တစ်ခါဗါလဲအာဘောဖွဲ့စည်းမှုကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဖွဲ့စည်းမှုမရှိရင်အဲ့ဒီသွားဆိုတဲ့အစာရင်ခဲဖြစ်နေဖြစ်ပေါ်နေပါမလားအဲ့ဒါမကွဲရအောင်ဗါလဲဖွဲ့ထားတဲ့သဘောရှိနော်စီးထားတဲ့သဘောရှိတတ်ထားတဲ့သဘောရှိဘာနဲ့လဲအာဘောတန်နဲ့နော်အာဘောဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီအလုံးကဗါလဲရုပ်တရားတဲ့ဆိုယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားရ
1: ှိပါ
0: ဟမ်သွားရှိသေးတယ်အေးထုအေးပါတစုစုထားအဲ့ဒီအေးထုအေးပါကိုယောက်ျားလာမိကြည့်ဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားလည်းမိမလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုရင်လည
1: ်း
0: တတဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှလဲယောက်ျားဘယ်မှလဲမိမဘယ်မှလဲသားဘယ်မှလဲသမီးဘယ်မှလဲအမေဘယ်မှာလဲဖုံးကြီးမရှိဘူးပရမတ်အားဖြင့်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေလည်းမရှိအဖေလည်းမရှိဖခင်လည်းမရှိဒီလိုလုပ်ပြလို့ရပါမလားပညာကိုလည်းမပယ်ရဘူးပရမတ်ကိုလည်းမကွယ်စေရဘူးဟုတ်လားပရမတ်ကတော့ဗာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့တရားရဖို့နေရာမှာတုံးရမယ်ပညာကတော့ဗာလဲကုသိုလ်ရဖို့ဝတ္တရားကျေပွန်ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲဖို့နေရာမှာတုံးရမယ်သူ့နေရာနဲ့သူနော်တုံးရမယ်နော်ဒုနေရာသူတောနေရာတောစကားပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ ਪਰ မတ်ကို ਪਰ မတ်ကိုလည်းကွယ်လို့မရဘူးပညာကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ ਪਰ မတ်ဓာတ်တွေမြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဗာလေဒီစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းကိုဖြိုးပလိုက်ရတယ်နော်ဘာနဲ့ဖြိုးရမလဲဉာဏ်နဲ့ဖြိုးရမှာဘာနဲ့ဖြိုးရမလဲဉာဏ်ဖြိုးရမှာအမဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအမြင်မှန်အမြင်မှန်တမ္မာတင်္ဂပအတွေ့မှန်တမ္မာတတိထတာမှန်ပြီးတော့တမ္မာဝါယမဟုတ်လားကြိုးစားအားထုတ်မှုမှန်တမ္မာသမာဓိစူးစိုက်တည်ခြင်းမှုမှန်တမ္မာဝါစာပြောဆိုမှုအမှန်တမ္မာကမ္မန္တလှုပ်ဆောင်မှုအမှန်တမ္မာအာဇီဝအသက်မွေးမှုအမှန်လက်ကျရှိပါမလားအဲအစွမ်းရောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအလဲအလိုက်ကျင့်တဲ့တရားဘာကျင့်တဲ့တရားလဲအဲအဲ့ဒီတရားနဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေယောက်ျားဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: မရှိပါဘူး
0: မိန်းမဆိုတာတကယ်ရှိလား
1: မရှိပါဘူး ပါ
0: ဆိုတာရော
1: ရှိပါ
0: သမီးဆိုတာရော
1: ရှိပါ
0: ကြောင်းမလို့ပါလေတစုံတရာခွဲခွာကြဆိုပူစရာပန်စရာနဲ့တကယ်တွေ့လာတဲ့အခါဓာတ်ခွဲကြည့်ပါတဲ့ဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးနဲ့ခွဲကြည့်ရမလဲ30နဲ့2မျိုးဟုတ်လားအားလုံး32မျိုးလုံးအားလုံးကပါလေရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားမှာမိတယ်ပါလေနာမ်တရားဟုတ်လားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာခံစားမှုမှတ်တာမှုနှုတ်ဆော်မှုသိမှုဆိုတဲ့နာမ်တရားနဲ့တွေ့လိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ချက်လိုက်တော့ခန္ဓာပဲတပါ5ပါထပ်ချက်လိုက်တော့အာယတ12ပါထပ်ချက်လိုက်တော့ဓာတ်18ပါတကယ်အရှိတရားအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မန္တကြီးကအဲ့ဒါတွေသိလားမသိဘူးမန္တဟုတ်လားတရားဟောတဲ့သူတရားနားထောင်တာမဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကဗါလဲကန့်လန့်တိုက်ဖို့ဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ရှာတယ်သူကတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီဗါလဲဟုတ်လားဒုက္ခပေးဖို့ရစ်ပလိုက်ရှာတယ်ဘိက္ခုနီတွေလည်းဒုက္ခပေးဖို့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမပြောဆိုတာကတခြားလားပညာလားပညာပါအေးပညာဆိုတာတကယ်ရှိလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးအေးတကယ်ရှိတာကပရမတ်တရားယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ5ပါဟုတ်လားဒါပဲတကယ်ရှိတာအဲဒီတော့ဒီလိုဓာတ်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလေအနတ္တဆိုတာမြင်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားဒီအတုံးအခဲစုပြုံထားတာကြီးပဲပြင်အတ္တဖြစ်နေမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဓာတ်ဖွဲ့ကြည့်ရတယ်ဒီအစာဟုတ်တယ်နော်အစာဟုတ်တွေဘုံကြီးကြောင်းတို့ဟုတ်လားဆေယုံတို့စာသင်ကြောင်းတို့ဟုတ်လားနောက်တခါဗာလေကုလသမဂ္ဂအစာဦးတို့အဲ့ဒါတွေကိုအနှစ်သာရကြည့်ရတော့ဗာလေဘီလာမြေရယ်တန်ရယ်အုတ်ရယ်ပဲ့ရယ်ကြောက်ရယ်တိတရယ်ဟောလားဒါလေပေါင်းစပ်ထားတာမဟုတ်လားအုတ်သဲကြောက်တန်တိတနော်ဒါလေအခြေခံတာလေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေဟာဗာတရားတွေရုပ်တရားတွေဟောလားရုပ်တရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ထားတာအနှစ်သာရကတော့အတ္တပဲနော်အဲ့တော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်လိုပဲခေါ်နေကြပါစေဘယ်လိုပဲယူဆနိုင်ကြပါစေအနှစ်သာရကတော့ဘာလဲပါယုံနဲ့နာဘာလဲပါလဲယ
1: ု
0: ံနဲ့နာအဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမည်ပေးလိုက်ရင်တော့လူနာပြင်ပါဒီလိုနာမည်တော့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရလားတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနာမည်မှဲ့ဖို့ဟုတ်လားဆက်ဆံဖို့ဟုတ်လားသုံးဆွဲဖို့ဟုတ်လားဖျားလို့ဟုတ်လားတတ်မှတ်ပြီးတော့ဗာလဲမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ရောဖို့ဖို့တို့ရအောင်လုပ်ဖို့ဒါလည်းအသုံးချဖို့နော်အမေဆိုတာဗာလဲတကယ်ရှိလားမရှိဘဲဖယ်ဖျက်ပြလိုက်ရမလားဖယ်လို့မရဘူးဗာလဲအမေဆိုတာဟောပြဉ္ညာနယ်မှာရှိတယ်ပရမတ်နယ်မှာမရှိဘူးအမေကိုလုပ်ကြွေးဖို့တို့ရမယ်နော်ဝတ္တရားဆိုတာရှိတယ်အမေကမဝေးပဲဒီလိုကိုကဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိဖို့လူသားတယောက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားပညာနဲ့ပရမတ်ကိုကွဲပြတ်အောင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပညာမှာရပဲတောင်းတင်လို့လည်းမရဘူးပရမတ်ပေါက်အောင်ကြည့်နိုင်မှတခြားလားတရားရပါလားဒါကြောင့်မလို့ထေရီမညာရှိလိုက်တာရေးတယ်ယထာဟိအင်္ဂသံပါရာဟောတိတတ္တောရထောဤတိဧဝံခန္တေတုတန္တေတုဟောတိတတ္တောတိသမ္မုတ်တိအင်္ဂသံပါရာလေတံလေစာလေဘိန်းစတဲ့အစိတ်အပေါင်းတွေအစိတ်အပိုင်းတွေပေါင်းစုံမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းစုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရထောသတ္တောဣတိယထာလို့ခေါ်ဆိုမှုကဟောဒီယထာဖြစ်ပေါ်လာပြီတကယ်တော့ဧဝံတထာတိအတူပါပဲခန္ဓာတုယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်တန်တေတုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပတ္တောတိပတ္တဝါဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဓိခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုမှုသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်လာရတာပါတဲ့နော်ခြေရင်းမဖြေတာကောင်းလိုက်တဲ့တရားစကားနော်ဒါလေနိဗ္ဗာန်ပေါအောင်ဟောထားတဲ့တရားဘလောက်တော်လိုက်တဲ့ခြေရင်းမရှင်းစမ်းနောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒုက္ခမေဝါဟိသံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေဒိသနေညာတရဒုက္ခသံဘောတိနေညာဒုက္ခនិရောဇတိပါတိမယုတ်မလားသောတော်မာရောမာရောမာရဟိမန္တကြီးဒုက္ခမေဝဒုက္ခသက်သက်သလည်းတန်ဘောတိဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒုက္ခံဒုက္ခသက်သက်ပဲတိတ်တည်းခဏတည်နေတာပါ ဒုက္ခဒုက္ခတတပေဝေတိစာပြင်းနေတာပါမနကြီးတဲ့ဖြစ်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာခဏတည်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပါလေဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်နေတာတဲ့ပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်နေတာမပြတ်ခင်ခဏတစ်ချုပ်ကြည့်နေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့နေညတရာဒုက္ခသံဘောတိဒုက္ခဒုက္ခကိုအညတရာကျင်ထားပြီးတော့နာသံဘောတိဘာမှဖြစ်ပေါ်နေတာမရှိပါဒုက္ခဒုက္ခကိုအညတရာဖဲကျင်ထားလိုက်ပြီးတော့နာနေရုံစတိတဆုံးတရားဒေကျေပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတာမရှိပါကောင်းလိုက်တဲ့တရားနော်ဒီတရားကိုကြားမှရင်မကောင်းတဲ့ကသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမကောင်းလေတဲ့အဲမြင်းမဆရာဘုရားကြီးဆရာသမားကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါအဲဒီစကားတွေကိုဆရာဘုရားကြီးနဲ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးနေကြတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါလေတိတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမကောင်းတဲ့ဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခတိတ်တိဝေတိစာနေညာတရာဒုက္ခတံဘောတိနေညာဒုက္ခနေရုစတိအာဘာယောဂါပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘာအနာပဲဖြစ်လာဆိုဖြစ်လာတာမှတရားဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တာနော်ဒုက္ခတိတ်တိဝေတိသာခဏတပြုတ်တည်နေစေဆိုရလဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနာရတာတခုပေါ်လာရင်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာခဏတပြုတ်တည်နေတာလဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့နာတဲ့ဒုက္ခပြတ်သွားတာလဲဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခတစ္ဆာခဏတပြုတ်ဒီနေတာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်သွားတာလေဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖယ်ထားလို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှတပါတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြားတစ်ခုသောတရားဆိုတာမရှိတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဖယ်ထားပြီးတော့နောက်တခြားတစ်ခုသောတရားပြတ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာကလွယ်လို့နောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတစ်ခုမရှိဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလေတခြားတရားတခုမရှိဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ထေရီမရဲ့တရားတော့သိကောင်းလေအထကောဒုက္ခ၌ပါပီမာယုံမာလစွာသောမာရောမာနာကြည့်သည်ဝဇိရာဘိက္ခုနီဝဇိရာဘိက္ခုနီထေရီမတိမာငါကိုဇာနာတိတိသွားပြီဟုတ်လားအေဒီဤသောဒုက္ခီတဲ့ဒုံမနာကိုလဲဆင်းရဲစိတ်လဲဆင်းရဲပြီးတော့တတ်သေးဝါအဒီဝေအန္တဝံတောအောင်တိဗေနမှာအန္တရာဒာယီကြောက်သွားပြီဘာနဲ့ကြည့်စရာဟုတ်လားသူက6တယ်နော်ကြောက်မလားတော့ဗာလေ6တယ်ကြောက်လားမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုလေထေရီမကမဖြစ်လိုက်ဘူးလားဖြစ်လိုက်ပါတယ်အေးမာနကြီးကဗာလေဒိသတ္တဝါတွေကိုဘလူဖန်ဆင်းထားတာလေဟုတ်လားဒိသတ္တဝါတွေဘလူဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာလေဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲပြတ်သွားတဲ့တ attva အတင်းတဲ့တ attva တွေဘာလို့တည်နေတာလဲမနဲ့ကြီးတ attva လုံးမှမရှိတာမင်းအယူမှားနေပြီအယူမှားပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်မှာပောက်ခရလာပြောနေစေတ attva လုံးမရှိပဲတဲ့တ attva လုံးပြောနေမေးခွန်းကမှားနေပြီဟောလားခြေရင်မကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်လို့တရားသဘောနဲ့ရှင်းရှင်းပြလိုက်တော့ဟာငါမသိဘူးမှန်လို့ဟောလားခြေရင်မငါပြီးသွားပြီဆိုတော့အကြည့်ကျစိတ်ပြတ်သွားဆိုမှန်းတာနော်အကြည့်ကျစိတ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိပြင်းမှာတခြားလား क्वे သွားတာလားအဲခြေရီမကြောက်သွားတာလားမန္နကြီးကကြောက်သွားတာလားဖူးဖူးဟုတ်လား6တက်အ6ခါရတဲ့သူကမကြောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား6တက်မန္နကြီးကဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ क्वे သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်ထဲမှာဘိက္ခုနီခြေရီမတို့ရဲ့အခန့်ကန္တာပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုညာရှိရှင်မတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ကြတယ်အခုတော့အတောပုံခန်းဟုတ်လားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းဩနာတိဇတ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆန်ချုပ်ငြိမ်ပုံစံသိမ်းတော်မူခဲ့ကြပြီတဲ့သူတို့ချမှတ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုတို့လည်းပဲဩနာတိဇတ်သိမ်းရှင်ဒီတရားအတိုင်းကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြမယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီလည်းပဲဒီသာသနာမကွယ်ပဖြင့် ဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကပွားများအထောက်အကြံဖြင့်ဒုက္ခမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဓာယီစီတဲ့အတွက်လည်းဝရှိကြပါပဇာတဘသုတ္တယံတုဝုထံတုသူမင်္ဂလံဒုတင်တုဒုက္ခတိန်ခမေဘုရင်တုတဗ္ဗပါရမီပဇာတဘကိုစီကိုငါကုတေတနိုင်ကျော်ကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတူအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့သည်ဖြင့်နှစ်သက်ကြည်သာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်သည်ချက်ဝေလန်းသည်ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝဋ္ဌံတူနန္ဒမိုးတောက်အလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခတိင်္ဂမင်းအပေဒုက္ခတိရောက်မေလမ်းကြောင့်မကောင်းမြင်ဆုအာဟုသူဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲပယ်စွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြီကောင်းရာတိသုံးပြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းချင်းကောင်းအချင်းမြတ်တွေကိုပုရင်ဒုတဆင်တတဆင်ရင့်သက်ထရင်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဣဓမ္မဒါနကုတေဘုရားကဘောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနှင့်အတူဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသင်္ကတို့အားရကြပါစေဤကုတုရဲ့အဖို့ပါကကိုအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြရရွေကိုစိတ်နဲ့ပြရှမ်းလာကြပါစေအာလုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့31ဘုံသားအာလုံတို့အားလည်းပဲဤဓမ္မဒါနကုတုရဲ့အဖို့ပါကကိုရကြပါစေအမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အမြပေးဝေပါတယ်အာလုံအမြရရွေကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကပ္ပိယောဂအန္တရီအမျိုးမျိုးတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနိုင်ကြပါစေခွန်တည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်နှစ်2011ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာသာသနာပြုဌာနဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတော်အတွင်စေရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဝယ်မန္တလေးမြို့ဦးဝင်းမြင့်ဦးရွှေမိအထက်ဆင့်မိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မတပင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုခါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာဝေရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနေယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

မစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချင်းသိနေကမှာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါဒုက္ခရာနိဥ္ဇာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်ဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖရာအံ့ဘွယ်လူသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဣစ္ဆရိယမနုဿဒီစကားလုံးကိုဘုရားကိုတော်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တယ်အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာဣစ္ဆရိယမနုဿောလို့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲဒီကနေ့ဟာဘုရားဝါဒဝင်တို့အတွက်အတ္တမထူးခြားတဲ့နေတူးနေမြဘုရားနေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာတစ်မျိုးပွားများပြီးဖြစ်အောင်ဘုရားအကြောင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အံ့ပွေလူသားမြတ်ဖရာလို့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့မှတ်သားပြီးတော့အဓိကဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတာကမစ္စိမပဏ္ဏတပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဣစ္ဆရိယအဘုဒ္ဓပုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဣစ္ဆရိယဆိုတာအံ့ဩဝဲကောင်းတယ်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်စဖူးထူးခြားတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဣစရိယအဘုဒ္ဓအဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးပုံမှာပိဋကသုံးပုံမှာပါရှိတဲ့ဣစရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပေးမှာရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဆိုတာအင်တန်မှပြောလို့မကုန်အံ့ဩလို့မကုန်နိုင်လောက်ရှိဒီလိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုနေတာဘုရားနုဒတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကုံကိုလွှမ်းထုံထားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီပီတိဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာပါတဲ့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့အဲ့ဒီပီတိဟာအင်တမအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆောင်ကျင်းသွားတဲ့ပီတိမျိုးဖြစ်လို့ဒီပီတိမျိုးဟာအင်တမအရေးကြီးတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့လည်းပဲအမဓမ္မခဲနေတရားစွာတွေညာစွာတွေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီပိဋိမျိုးအဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိဋိမျိုးတွေဖြစ်ခွင့်ရကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသခုံလူဝိသေသရှိတဲ့အာဩဘယ်ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဒီတောက်တံမှာစုဆောင်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားထားတဲ့အနေအချင်းဘုရားရဲ့အံ့ဩပွဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝတန်မွေးဖွားတဲ့ကာလဒီဗုဒ္ဓနေ့အခါသမယဘုရားမွေးဖွားစဉ်အခါမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဘာတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာရှန္ဒနာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အချက်39ချက်ရှိတယ်။အံ့ဩပွဲကောင်းတဲ့အချက်တွေ39ချက်။အဲ့ဒီ39ချက်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချက်နဲ့ဏိဂုံးအုပ်ထားတယ်ဣစရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဣစရိယအဘုဒ္ဓတုတ်ကိုဘုန်းကြီးတော်ဟောဖို့မြန်မာလူမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဖေရဣစရိယမနုဿဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အံ့ဘွယ်လူသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကမွေးဖွားတဲ့လူသားမှန်ကန်တော်လဲပဲအင်္ဒမပါရမီရှင်ဘုံကံရှင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူအောင်အင်္ဒမထူးခြားတယ်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်ဒီဣစရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီပါဠိစကားလုံးတစ်ခုပေါ်လာပေါ်ဣစရိယဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကဒီစကားလုံးစတင်တည်ထွင်လာတဲ့အခါလူတွေကအံ့ဩစရာနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်တီးကြတယ်လက်ဖြောက်တီးတယ်နော်အခုခေတ်တော်တချို့အံ့စရာနဲ့ကြုံတဲ့အခါနှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ထားလဲရှိမျိုးစုံပေါ့အံ့နေဆိုရင်နှစ်ဖူးလက်ဝါးနဲ့ရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဟထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့မျိုးစုံလုံးတဲ့ထဲမှာအံ့ဩဘွယ်နဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြောက်တီးလိုက်အဲ့ဒီလက်ဖြောက်တီးတဲ့လူတွေဟာအံ့ဘွယ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလက်ဖြောက်တီးတဲ့လက်ဖြစ်တီးတဲ့အစင်လာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
အစ္ဆရိယဆိုတဲ့သကလုံးလေးပေါ်လာတာလက်ဖြောက်ဒီထိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်တာမန်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူကမှအံ့ဩဘူးလေဒီတာမန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကျုံးလာပြီးထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူတွေကမိမိရဲ့အံ့ဩခြင်းကိုပြတ်သားဝယ်ရတဲ့လက်ဖြောက်တီးလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုလက်ဖြောက်တီးလောက်အောင်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးအသွေးတွေမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိလို့ဣစ္ဆရိယလို့ဒီစကလုံးကိုအသုံးပြုထားတာဒါကဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုဣစ္ဆရိယဆိုတာလောကမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတယ်။တက္ကရာထဲမှာစာပေထဲမှာဘလို့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုမျက်မမြင်တယောက်ကလမ်းမမရှိတဲ့တောင်ထိပ်ကြီးကိုရောက်အောင်သူတက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမျက်စိလည်းမမြင်မနဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဘလို့ရောက်လာလဲဆိုအံ့ဩစရာကြီးကောင်းတော့ပေါ့အံ့ဩလောက်တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလူမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတောင်ထိပ်ရောက်လာအောင်တက်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာတန်းတော်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုလည်းပဲအစ္ဆရိယလို့ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့အကြီးအချင်းအဖြစ်ပြက်များကိုအစ္ဆရိယလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မနှိုင်းရှင်နဲ့ရသော်ဘုရားဒီအလောင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြလာတဲ့ဟာတွေကိုခဏိခေလူတွေကဒါတွေဟာယုတ်တိရှိရလားလို့ပြောလာတတ်ကြလာရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ယုတ်တိရှိတာမရှိတာတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုတာလောကမှာတစ်ခါတရံပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဆိုတာမဖြစ်ဘူးအတိတ်တုန်းကခုမှဖြစ်တာအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုအဘုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလို့ပဲမကြုံဘူးလို့ပဲလူတွေကအံ့ဩကြတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအံ့ဩဝယ်အခြေအနေတွေဟာဒီတုဒ္ဓံမှာဒီဗုဒ္ဓနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ဖို့ကောင်းတဲ့တုဒ္ဓံတစ်ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာ။တာမန်ဗုဒ္ဓဝင်ဖတ်ရင်တော့ဒါတွေတွေ့ချင်မှလည်းတွေ့မယ်။တွေ့တဲ့သလောက်တော့တွေ့မှာပေါ့။ဒီတုဒ္ဓံရဲ့ဆိုထားတဲ့အချက်တွေဟာအလုံးအချက်ပေါင်း20ရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဝယ်တွေအံ့ဝယ်ခုံးကြီးတွေဟာသူများနဲ့မတူတာတွေပေါ့မတူတာလေးတွေတူးနေရင်လည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မတူဘူးဆိုတာမတူဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မတူရတာအကြောင်းမဲ့မတူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမတူဘူးကိုချင်းသီလအားဖြင့်လည်းမတူဘူးပညာအားဖြင့်လည်းမတူအဲ့ဒီမတူတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်သီလပညာတွေကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဖရာရဲ့ဘဝအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းသူများနဲ့မတူအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့ရှိရင်မတူတဲ့အခြေအနေတွေခုရလာမှာပဲပေါ့။ဒါကဘယ်သူ့ဘောမှာမူတည်တော့ဆိုကိုယ့်ဘောမှာပဲမူတည်တာ။ကိုယ့်ဘောမှာပဲမူတည်တယ်။ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံရဒီဘောမှာမူတည်ပြီးတော့ထူးခြားမှုတွေဝိသေသတွေဟာပေါ်လာစမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့။လောကမှာလည်းပဲကြည့်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးထူးချွန်ချွန်နိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းဆိုတာတွေကရှိလာတတ်သူများနဲ့မတူအောင်ထူးချွန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကဝိုင်းပြီးတော့လေးစားရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲလူသားတွေကသာမကနတ်တွေပြမတွေကပါဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလေးစားလောက်တဲ့သီလတွေလေးစားလောက်တဲ့ပညာတွေဒီစွမ်းပကားတွေကြောင့်ရသော်ဗျာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ဥညွတ်ပြီးတော့လေးစားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အံ့ဘွယ်လူသားရသော်ဗျာရဲ့အံ့ဩဘွယ်ကောင်းတဲ့ခုံကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်လာသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါရှင်းကလည်းပဲယဟန်တော်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်တရားနာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဓမ္မယုံကြီးတို့မန္တလမလားလို့ဆိုတဲ့အဝန်းအဝိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစုပြီးတော့ထိုင်ကြတဲ့အခါရသော်ဘုရားကြွမလာခင်မှာစကားစမြည်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါဆမိဆရာပြောတာတွေလည်းပါတယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါလာတတ်တယ်
တနေ့တော့တောင်ရီမျိုးစေတော်ကြောင်းထဲမှာမန္တလမာလလို့ခေါ်တဲ့ဥပဋ္ဌာဏတာလာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးအတွင်းမှာရဟန်းတော်တွေဟာရောက်ရှိလာကြရသော်ဗျာတရားဟောနာဖို့ဆိုပြီးစုလာကြအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကြွမလာခင်စကားပြောကြပြောတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်ငါတွေထဲမှာဘယ်စကားကိုဥတီပြီးတော့ပြောကြတာဟုတ်ဆိုရသော်ဗျာရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုစွမ်းဆောင်မှုကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဆိုမဟိဋ္ဌိကခုခေတ်လို့ဆိုရင်တကူကြီးတယ်ပေါ့နော်တကြတကူကြီးတယ်ဆိုတော့နတ်လို့ဖြစ်တော့မှဆိုလို့နော်အောင်မြင်မှုလို့ဒီလိုတောင်းလူသားထဲမှာအဋ္ဌိဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတယ်အောင်မြင်တယ်လောကလူသားတွေကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အောင်မြင်တာအောင်မြင်တာလည်းချီးကျူးကြရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုမဟိဋ္ဌိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမာနုဘာဝအဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေဟာအင်တမအောင်ဩဇာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးမားပြီးအောင်မြင်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဟန်းတော်တွေဟာဆွေးနွေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းတတ္တိဟာအင်တမထင်မြင်ပါပြီတယ်ဗျာဒိတ်တော်ခံခဲ့တဲ့24စုသောဘုရားတွေရဲ့အမည်နာမတော်တွေဘယ်ခေတ်ကပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေနာမည်ကဘယ်လိုမိခင်မယ်တော်ခမည်းတော်တွေကဘယ်လိုတက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်အရာမောင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကစပြီးတော့ဒီဘုရားတွေရဲ့အသေးစိတ်တွေဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုထိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုတရားဟောတယ်ဆိုတာကစပြီးတော့တဏှာဝုတ်မြင့်ပြတ်သွားတဲ့ပရိဋိဘံစံပြီးဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းအလွန်ကြာကကဘာကြီးမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖရာတွေရဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေတိတိကျကျကြီးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာနည်းတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလားဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုမနေ့ကဘာဟင်းနဲ့စားတုံတော်မှာပြောင်းအောင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုနဲ့တွေ့ချုံခဲ့တာတောင်မှမပြောနိုင်တာဆိုကိုမတွေ့တာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြောမပြောနိုင်ဘူးအများကြီးမိတ်ပြစ်လိုက်ကြ။ရသော်ဘုရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ညာရင်ညာသွေးဟာအတ္တမထက်မြက်တော့မိမိကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့လိုက်တဲ့ရသော်ဘုရားတွေအမည်နာမတော်ကစပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောနိုင်ပြောနိုင်နေဆိုတဲ့အရင်သွေးဟာနဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ရဟန်းတော်တွေဟာအတ္တမတန်တော်ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အထက်မှာရှင်အနန္ဒမထေရကပါတော့ရှင်အနန္ဒမထေရကရဟန်းတော်တွေကဘာပြောလို့ဆိုဟုတ်တာပေါ့ကိုတော်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအံ့ဘွယ်လူသားပဲအင်တန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ခုံနေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာမဖြစ်စဖူးထူးခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမပေါ်ပေါက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အည်သွေးတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လို့ရှင်အနန္ဒကစကားကိုဒီလိုပန်ပိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကထုံးစံအတိုင်းပဲဘုရားကြွလာပြီဆိုရင်အားလုံးဟာစကားကိုပြောလက်ဆစကားတစ်ခုရပ်လိုက်ကြရပ်ပြီးတော့ဘုရားရှိရာလက်ဥချီပြီးတော့တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေထိုင်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးနေရာမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာမေးလေရှိတယ်ဒါထုံးစံပါစကားများပြောနေကြလေဆိုတဲ့မိဂွန်လေးတခုအရင်မေးတယ်ပေါ့ငါမလာခင်စัจ जान မှာပါစကားများပြောနေကြတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဒီအချက်ကိုတပည့်တော်တန်တော်ပြောနေပါတယ်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်ကရှောက်တယ်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဆိုတာအလွန်အံ့ဩကြလဲကောင်းတယ်အလွန်ထူးခြားတယ်ထူးခြားတဲ့ဂုံတူဝိသေသတွေအခြေအနေတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့တပည့်တော်ကဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္တအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါဖုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုပဲဆက်ပြောစမ်းဘယ်လောက်ပြောနိုင်ဆက်ပြောစမ်းဘာတွေရှိတယ်ဆက်ပြောခိုင်းတယ်နော်ဆက်ပြောစမ်းမှာဘာတွေထူးခြားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္တကဆက်ပြီးတော့ပြောတာဖုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကြီးဂုဏ်သေးတွေအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးဂုဏ်သေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါတိုင်းပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာရှင်အနန္တကသူထင်တာကိုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားထံကသူကြားခဲ့တယ်မှတ်သားခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကြီးပဲပြောတာသူက
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ကနေတိုက်ရိုက်တပီးတော့ကြားခဲ့တဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေပြောပါမယ်။သူပြောမဟုတ်ဘူး။ဘုရားစီကသူကြားနာဘူးတဲ့ဒါလေ။သင်ယူခဲ့ဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးဂုံတုဝိသေသတွေကိုဘုရားထံကသူတိုက်ရိုက်ကြားခဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ရှောက်တဲ့ထဲမှာအခုကထုံလာပြီဘုရားနေ့မှာဘုရားလောင်းတော်လေးမွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်မှုတွေညာကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆက်လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီကတည်ယူမှတ်သားထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကလျှောက်တာတပီးတော့ကြားမှုတဲ့အတိုင်းလျှောက်ပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကတပီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အရှင်ဘုရားဟောတာကိုတပီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူခဲ့ရပါတယ်အရှင်အနန္ဒာဆိုတာကြည့်လေဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူပြန်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာအေဝံမေတုတံဆိုတာဓာတုစကားပဲသူ့ရဲ့လက်သုံးစကားအေဝံမေတုတံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတမန်အားဖြင့်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစီကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့အရာတည်းသူပြောလူပြောကြားတဲ့အကြံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုကြားခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့လေ That's I have had heartThat's I have heard. ဒီလိုကြားခဲ့ရပါလေဆို။ကြားယုံကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားအလွန်ပေါ့။ကိုလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒီလူပြောလို့ကြားခဲ့တာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကြားယုံမြမကဘူး။ကြားပြီးတဲ့အခါသင်ယူမှတ်သားထားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့။ဒါကြောင့်မို့လို့အေဝံမေတုတ္တံကိုအဓိပ္ပာယ်ကြားရနာနာပြန်ရင် That's I have learned. ဖယားထံကဒီစကားတွေသူသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ။ဆရာသမားစီကတင်ထားတာမြတ်စွာဘုရားစီကဒီဂုံတုဝိသေသလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကမမိတ်မပြောင်းအောင်မှတ်သားနာယူပြီးတော့တင်ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒီအေယုံမေတုတံအဓိပ္ပာယ်အေယုံမေတုတံလို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ရှင်အနန္ဒာကဓာတုစကားမဟုတ်ဘူးဘုရားစကားနော်သူစကားဆိုလို့ရှိရင်အလေးနဲ့ထားချင်မှထားချင်မှပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားစီကသူကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာဒါသူစကားမဟုတ်ဘူးဘုရားစကားလို့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်ယုံနဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်စေသူပြောမဲ့စကားတွေပုံမှန်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားပါလားလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေးစားလာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အေဝံမေတုတံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြတယ်အထက်ကရာတွေကဒါကြောင့်မို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဝိနာတယတိအတ္တတံတတ္ထံဝန္ဒေတိသာသနိမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာတော်မှာအေဝံမေတုတံဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးဟာမယုံကြည်မှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေကိုတိုးတက်စေတယ်သူရထဲကဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တစင်ချာဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာလေလောကမှာဟီယာစေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဟီယာစေဆိုတာသူပြောလူပြောတွေကြားလာကောလာဟလာတွေဟိုကကြားလို့ပြောဒီကကြားလို့ပြောအတိပြုချက်မရှိတဲ့သတင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာနော်သူပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆံကတိုက်ရိုက်သင်ယူမှတ်သားနားထားခဲ့တဲ့စကားလုံးတိတိကျကျဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူပြန်ပြောတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါအေယုံမေတုတံရဲ့ထူခြားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကတပီးတော့မတနာယူခဲ့တဲ့အတိုင်းလျှောက်ပါမယ်ဗောဓိတတ္တဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းလေးကိုဗောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဗောဓိဆိုတာအတိညာဉ်ပေါ်မှာတတ္တဆိုတာတကယ်ကိုဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာဗောဓိတတ္တဆိုတာတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေထက်မြတ်မှုပေါ်မှာဒီစိုက်လိုက်မတ်တဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထမြက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တနောက်တနည်းကဘာလို့ဆိုရင်ဘောဓိမှာတတ်တော်ဘောဓိတတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသူများတဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓိတတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းထမြက်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘုရားလောင်းနေတာတိချာဉာဏ်ဉာဏ်သေးဟာသူများတဲ့ထက်မြက်ဉာဏ်ထက်တယ်ဆိုတာဒီတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ကွာတာလေ
ညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာဆိုတဲ့နေရာမှာသင်လို့မှတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူကစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးမကြားဘူးတော့လဲစဉ်းစားဉာဏ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရယူနိုင်တာမှအဲ့ဒါဉာဏ်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ knowledge နဲ့ wisdom ကိုခွဲတဲ့အခါ wisdom ဆိုတာတကယ်ပင်ကိုဉာဏ်မျိုးပဲ wisdom ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သင်ထားလို့သိတာကမှတ်ထားတာမှတ်ဉာဏ်သင်ထားလို့သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရယူနိုင်တာကြတော့တကယ်ကို wisdom ပင်ကိုဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာ knowledge ဆိုတော့ပြောပြထားလို့နားလည်နေတာပြောပြထားလို့သိနေတာဒီလိုဟာမျိုးက knowledge လို့ပြောတာအဲ့တော့ knowledge နဲ့ wisdom မှာဘုရားလောင်းနေကြတော့ knowledge လည်းရှိတယ် wisdom လည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ wisdom အမတန်မှအကောင်းတယ်ပင်ကိုဉာဏ်နေအမတန်မှထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောဓိမှာတတ်တော်ဘောဓိတတ်တော်အတိဉဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောလို့ကာမိရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလျှောက်တယ်ဘောဓိတတ်တဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဟာနောက်ဆုံးဘုရားပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဝိတ္တန္တရာမင်းရဲ့ဘုရားပဲပေါ့ဝိတ္တန္တရာမှာနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တာပရမသုံးကလည်းဒါနပါရမီနဲ့စခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးလည်းဒါနပါရမီပဲနော်ဝိတ္တန္တရာမင်းဘုရားအလောင်းလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့မွေးဖွားပြီးပြီးချင်းဘုရားအလောင်းလေးဟာစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဘဝသုံးဘဝရှိတယ်ဝိတ္တန္တရာဘဝတဘဝအပါဝင်ဝိတ္တန္တရာဆိုတဲ့မင်းသားလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမိခင်ဝမ်းကလည်းကျွတ်လွတ်လာပြီးတော့မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တုံဆိုလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့အမေဘာလှူစရာရှိတုံလို့တောင်းဟုတ်လှူချင်တာသူသူလှူချင်တာလေးတခုသူတောင်းတယ်ဘာလူရမလဲသူများကိုဘာပေးရမလဲသူ့လက်ထဲမှာဘာမှပါမလားဟုတ်เนาะမိမိဘာပေးရမလဲဆိုတဲ့စကားကသူစတာအမဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့เนาะဘာပေးရမလဲဘာပေးရဘာပေးစရာရှိတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးကစပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အလူရဲမင်းဝတ္တန်လို့ပမာဒီမှာဆိုရွေးပြကြတာပေါ့လှူလိုက်တာနောက်ဆုံးမှတန်းကြီးကနှင်ထုတ်ခံရသည့်အထီအောင်လှူတယ်လीလှူတော့လေနောက်ဆုံးမှတော်တဲ့ရောက်တော့လေလှူနာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးဘုရားမှာကျုံလှူသွားတာကြည့်လေကျုံလှူသွားတာအဲ့ဒါလို့ဒါနပါရမီမှာရင်းရင်းကျက်ကျက်ဒါနတွေမကဘူးသီလတို့ခန္တီတို့ဉာဏ်နဲ့ပါရမီတွေပါအကုန်လုံးဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးမှဝိတ္တန္တရာမင်းဘုရားကဘဝဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖျားလောင်းနေရထုံတတ်စင်လာရယုံတမအေးချမ်းပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဘုံကဒုတိတာဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိတာဘုံနတ်ပြည်ကိုသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားလောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုဒုတိတာဘုံရောက်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်မောကြပြီးတော့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိတိတာသာကြီးရောက်သွားတာတည်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာတွေ့ဝေပြီးတော့တည်ကြတာများတယ်လေတည်တော်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့တည်သွားကြတာတွေကများတယ်ပေါ့တံမုံလောကာလံကရောတိဆိုတွေ့တွေ့

မျိုးပါမသိလိုက်ညာမသိလိုက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တည်တည်တာတာဖြစ်တယ်ဒါလဲထူးခြားတဲ့အကုန်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဖြစ်နိုင်လားဆိုအမတမရှားတယ်ပေါ့ဒါနောက်တစ်ခါဒုတိယနတ်ဘုံမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့အခါမှာလဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာမေ့မျောပြီးတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်မှာနေသည်များကာလပတ်လုံးဟာအမတ်တမဲ့မနေဘူးတတိတန်စင်ညာနဲ့နေတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဒံကျင့်စဉ်မှာလဲလူတွေကိုတတိထားဖို့ရာခုနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိတယ်ခုနှစ်ဌာနတတိထားပြီးတော့တတိကိုလေ့ကျင့်မှုဘုရားလောင်းတော်ဟာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တတိနဲ့တန်စင်ညာဟာကင်းထွက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမှာတတိတန်စင်ညာကတ်နေအဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတော့တတိတို့တံစင်ညာတို့ဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့အချိန်တွေကများတယ်ရှိတဲ့အချိန်ကအမှန်တမ်းနေတယ်နော်တတိတံစင်ညာလွတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တခါတရံရေချိုးကန်းနဲ့ချော်လဲလို့တဲ့အယိုးချိုးသွားပြီတော့ကြပါဖြစ်ပြန်ပြီဘယ်မှာခလုတ်တိုက်ပြန်ပြီ ਨੇ ဒီလိုတတိတံစင်ညာအားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဖြစ်တဲ့နာတွေတခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကြတော့ဒုတိယနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲမွေးဖွားစားမှလည်းတတိတံစင်ညာမကင်ဘူးဒုတိယအာဩဝဲကောင်းတာတော့တုတိတဲ့နတ်ပြည်မှာနေသည်များကာလပတ်လုံးလည်းတတိတံစင်ညာမကင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှတချို့နတ်တွေကြတတ်တန်းစိတ်မနေရဘူးတတ်တန်းစိတ်မနေရဘူးအဲ့တော့တုတိတဲ့နတ်ပြည်ရဲ့တတ်တန်းစိတ်ဘုရားလောင်းဟာနေသွားတယ်တတ်တန်းစိတ်နေရတတ်တန်းစိတ်မှသိတယ်နတ်သက်ဆိုတာတမတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုရင်စတုမရိနတ်ပြည်မှာတရက်အဲ့ဒီတရက်နဲ့တွေ့တဲ့အနှစ်900သူတို့အသက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတက်တန်းနေမှာပြည့်အောင်နေသွားတာလည်းပဲဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဘုရားလောင်းတော်ဟာဒုတိယနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်ဒုတိယနတ်ပြည်မှာယက်တည်တယ်ဒုတိယနတ်ပြည်မှာတက်တန်းစေတော့တုတ်တိတဲ့နတ်ပြည်မှာတက်တန်းစိတ်အောင်နေသွားတယ်ဒီ၃ချက်နောက်အံဩဝယ်တခုကတုတ်တိတဲ့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အာလုံးနတ်တွေကဝိုင်းတောင်းမှန်လို့တက်တန်းစိတ်တဲ့အခါလူပြည်မှာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့မေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့အခါမှာလဲပဲမေရောဝမ်းကိုတရေတီတဲ့တုတ်တိတာကနေပြီးတော့စုတေးပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကြတော့တုတ်တိတနတ်ပြည်ကဘယ်တော့ဝမ်းထဲမှာတတိခရတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတတိတံပစင်ညာအပြည့်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะဘယ်နေရာသွားမယ်ဘယ်သူ့ဝမ်းထဲမှာသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုအဲ့တော့တုတ်တိတနတ်ပြည်ကဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းထဲဝင်သွားတာဒီလိုတော့မအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့တုတ်တိတနတ်ပြည်မှာသုတိစိတ်ကြလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်ရုပ်တည်နတ်နေအဲ့ဒီအချိန်ကံတရားအကြောင်းအကြောင်းမလို့မေရောဝမ်းထဲမှာအတိဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအတိပဲယူရတယ်ဒါကိုပဲအရာစကားနဲ့ပြောတော့မေရောဝမ်းထဲမှာတတိခတယ်လို့စာထဲမှာပြောရင်မေရောဝမ်းထဲဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတာဒါအရာစကားနဲ့ပြောတာတကယ်ပရမတ္ထစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းမကင်းလို့သုတိစိတ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေစိတ်ပေါ်လာတာဟာအနန္တရပစ္စယောတမနန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောသုတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သုတိစိတ်လေးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာမရှိတာချက်ချင်းပဲပရိသေရိစိတ်ဆိုတာမေရောဝမနာပေါ်တယ်ဒါကိုပဲနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောလို့ပြောတာရှေ့ကစိတ်တစ်ခုချုပ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်စိတ်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်ဒါကအမှန်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်။သုံးမလို့ရှင်ဒုတိယနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မေရောဝမ်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာဒါအရာစကားပြောအနေနဲ့ပြောတာနော်။အဲ့လိုဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မဝင်ခင်တော့စိတ်ညစ်တယ်။စိတ်ဆိုတာညစ်လို့ရတာ။လူကလည်းပဲကြည့်လေ။အေးပြင်းဦးလင်းသွားဦးမှာပဲဆိုတော့စိတ်အရင်ညွတ်တာပဲ။နေပြည်တော်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဝဲကျင်ကလာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားပွဲသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ညွတ်တာအရင်ပဲ

အဲ့ဒီစိတ်ညွတ်မှုပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုဆုံးလို့လာကဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်5ကျတော့ဘာဖြစ်မေရော1နဲ့မှာတရေခပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာထူးခြားလို့ဆိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းရောင်ဖုံးသွားကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာဘာနဲ့မှမတူတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးကအမောင်လုံးဝကင်းသွားအောင်အမောင်မရှိတဲ့အလင်းရောင်မျိုးဖြစ်တယ်တာမန်နေဒီလာတွေလင်းတဲ့အလင်းနဲ့ရာထောင်ရာဆိုကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကဘာကြီးတည်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာမန်လူတွေအနေနဲ့တော့မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့နေတာစัจ java လာကြီးတခုပေါ့ကုကိလူတွေဆိုရင်ကောင်းငွေမှာဂျိုကြီးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီစัจ java လာတွေဟာသူကကောင်းငွေရမှာအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မန်3ချက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလိမ္မန်3ချက်ရဲ့အလယ်မှာဂျာကြီးတခုပေါ်လာတယ်ပေါ့3ချက်ရဲ့အလယ်ကအဲ့ဒီလိမ္မန်3ချက်ရဲ့အလယ်မှာဟာလာဟင်းလင်းဂျာကွက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်လို့ပဲစัจ java လာ3ခုစုံတဲ့ကြားမှာလောကအင်မတန်မှမှောင်ကြီးကျနေတယ်အလင်းရောင်တွေမရောက်တဲ့အင်မတန်မှဒီမှောင်ကျနေတယ်လောကန္တရိကလောကရဲ့အလယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှောင်တူကြီးလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်တယ်တတဝရီကံဆိုးပြီအမ္တမလူဘွားမှာအမေလဲစောကားတယ်ဖေလဲစောကားတယ်အမ္တမကျန်တန်ရက်ဆက်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအမောင်သူကြီးတဲ့မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိတယ်တဲ့လောကန္တရိငရဲကြီးဆိုတာနေအောင်လာအောင်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်တော့မှမလင်းဘူးနော်ဘယ်တော့မှမလင်းနဲ့အလင်းအောင်လည်းမရောက်ဘူးအပူလည်းမရောက်ဘူးလောကန္တရိငရဲကြီးကဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ရနေမှာမှာငရဲသားတွေဟာလင်းတို့တွေလိုပဲနိုင်ရနေမှာတွေ့ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတကောင်တကောင်တွေးမိလို့ရှိရင်အစာထင်ပြီးတော့ဟားလိုက်တဲ့အခါပြုတ်ကျအောက်ကရေထဲရောက်တဲ့အခါကျတိတ်အေးတဲ့ဆန်းကန်ရေတခါတည်းအေးပျော်ထွက်သွားတာအေးလွန်းရင်လည်းအေးပျော်တာပဲနော်အေးလို့ရှိရင်လည်းလူတွေရဲ့တတ်ပျက်စီးတာပူလွန်းရင်ပူလို့လောင်သွားတာကတမျိုးအေးလို့လောင်သွားတာကလည်းရှိသေးတယ်အေးလို့အလောင်ခံရတာကျတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရင် frostbite လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖုစပိုက်ဆိုတာအင်မတန်မှအေးတဲ့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်ဧဝရတောင်တို့ဘာတို့အင်မတန်မှအေးတဲ့နေရာတက်တဲ့လူတွေရဲ့နှာခေါင်းပြားလေးဟာမဲနေနေရွက်ပြားလေးတွေမဲနေသွေးမရောက်တဲ့အခါကျတော့မဲတော့အဲ့ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖုစပိုက်လို့ခေါ်တယ်နော်အေးကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကပျက်စီးသွားတယ်အေးလွန်းရင်လည်းဒီလိုပျက်စီးတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တိတေနပိရုပ္ပတိအေးကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ပြောင်းလဲတယ်အပူကြောင့်လည်းပျက်စီးတယ်ဆိုတာရုပ်ရဲ့သဘာဝပဲအဲ့ဒါလို့လောကန္တရငရဲကြီးမှာနိုင်ရနေပြုတ်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ကိုအေးတဲ့ရေထဲမှာရောက်သွားပြီချက်ချင်းအေးပျော်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောကန္တရငရဲတောင်မပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းလေးတရေခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအလင်းရောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလောကန္တရငရဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အလင်းရောင်ရသွားတယ်အလင်းရောင်ရသွားတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်ကြရတယ်အေးငါလိုတတ္တဝါတွေဒီထဲရှိတာပါလားလို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသိလိုက်ရတယ်တဲ့နော်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပါဖျားလောင်းတရေတီးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်ဒါလည်းမကဘူးစัจ java လာဂရေတတောင်းငရင်လှုပ်တယ်တသောသောလောကရနေရင်လှုပ်တယ်တိတ်နေခါတုံလှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်အထိတ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဩဘာပေးတဲ့အနေနဲ့ငရင်တုံလှုပ်သွားတယ်ဒါအလဲအာဩဘယ်တစ်ခုပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းလေးတရေတီးနေတဲ့အချိန်မှာအရက်လေးမျက်နာကမမြင်ရတဲ့နတ်သားလေးယောက်ဟာလာပြီးတော့နော်စီကျူရီတီလာယူကြတယ်ပေါ့စောင့်ကြကြတယ်ဒါသူကံကြောင့်မို့လို့လာပြီးတော့သူ့ဟာသူအလိုလေးယောက်စောင့်ကြကြတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်သားလေးယောက်လာဆောင်နေတယ်။ခုနှစ်ခုမြောက်အံဩဘွယ်ကောင်းတာတော့ဖះလောင်းနေတရေခါလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မဲတော်ဟာတာမန်အနေထားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဂတိ
ရိုးရာကိုကငါးပါးသီလလုံသွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ပါဏာတိပါဒအာရိဏန္ဒနာတခုမှမကျွလွန်ဘူးငါးပါးသီလဖြူစင်ပြီးတော့လုံကျုံသွားတယ်နောက်နံပါတ်၈ဘုရားအလောင်းလေးတရေခနေတဲ့အချိန်မှာမဲတော်မှာကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေမဖြစ်ပေမဲ့လို့နံပါတ်၈ကျတော့မဲတော်မှာလူလီသေးမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံနေမျက်စိကလည်းကောင်းတာပဲမြင်ရတယ်နားကလည်းကောင်းတဲ့အတန်လေးပဲကြားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ပဲရှိပါလျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထည်တွေပြည့်ပြည့်ဝဝအလိုကျပြီးတော့ဘုရားလောင်းလေးရဲ့အစွမ်းတတ္တိမေတော်ထီအောင်အကျိုးသက်ရောက်ပြီးတော့နော်မေတော်ကြီးဟာလိုတရအနေထားမျိုးရောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါရင်မကဘူးဆယ်ခုမြောက်ကြတော့ဘုရားလောင်းလေးတန်နေခနေတဲ့အချိန်မှာမေတော်ကြီးမှဘာယောဂါမှမဖြစ်ဘူးဟာဘုရားမေတော်ကြီးမှဘုရားလောင်းလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာယောဂါမှမဖြစ်အဲ့ဒါမှယောဂါကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာကျမ်းမာရုံနေမကဘူးဝမ်းထဲမှာတရေခနေတဲ့ဘုရားအလောင်းလေးကိုဖမ်းမောင်းဖမ်းချောင်းဖမ်းအုတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖန်ပောင်းကြောင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရုပ်စင်းတုလေးကိုမြင်နေရတယ်လို့မေတော်ကသူ့ဝမ်းထဲကကလေးကိုမြင်နေရတယ်။ဒါလည်းအမတန်မှထူးခြားတာ။တဏ္ဍာကတော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။တဏ္ဍာအဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလို့ဘုရားအလောင်းတော်လေးကိုမြင်နေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဒါကဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်။ဆယ်ခုမြောက်ထူးခြားချက်ကြတော့ဘုရားအလောင်းလေးဟာဒီဆယ်လပြည့်တဲ့အခါဟောဖွားမြင်ဖွားမြင်လို့ဘုရားအလောင်းသူက၁၁ခုမှာဘုရားအလောင်းဖွားမြင်ပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမေတော်ကြီးကကံကုံသွားပြီးတော့တုတ်တိဌာနပြည့်သွားဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဖြည့်ဥဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဖြည့်ဥဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာတစ်ခုဘုရားအလောင်းနေရဲ့မေတော်တိုင်းဟာဒီတိုင်းကြီးပဲမေတော်ရီကလည်းတော်တော်အသက်ကြီးမှပဲတာယောကြာတူဦးပဲထွန်ကားလေးရှိတယ်။ဒီဘုရားလောင်းရဲ့မေတော်တောင်မှပဲတွက်ချက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာအသက်50ကျော်လောက်မှတရေကြီးတယ်ဆွဲသေးပဲမျိုးရ။နောက်12ခုမြောက်ကြတော့ဒီတာမန်လူတွေကြတော့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တာမန်လူလို့ရှိရင်6လ10လ6လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်10လနဲ့ဖွာတာရှိတယ်ကြာဘူးတာခုနှစ်လနဲ့လည်းဖွားကြတယ်ရှစ်လနဲ့လည်းဖွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အမျိုးမျိုးဆယ်လမပြည့်မီမွေးဖွားကြတာတွေရှိပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းကြတော့ဆယ်လတိတိပြည့်မှမွေးဖွားတယ်တဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပဲခုခေတ်တော့ဖွားခြင်းနဲ့နေကိုဖွားလို့ရထမဟဲ့ကြာနော်ဖွားခြင်းနဲ့နေဖွားတချို့ကလည်းအမဲစနေသားဖြစ်ခြင်းတော့စနေနေ့မလွန်အောင်လုပ်အတူတူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဗေဒနေတော့မှားကုန်မလားတော့မသိဘူးအားချာကိုကြိုက်တဲ့နေ့ဖွားလို့ရအောင်လုပ်တယ်ရက်ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရွေးကြအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကြတော့ဆယ်လာတိတိပြည့်မှပဲဖွားတယ်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကမှာအများစုကထိုင်ရဲနဲ့အိပ်ရဲဒီနှမျိုးနဲ့မွေးဖွားကြတော့လေဖျားလောင်းလေးကိုမွေးဖွားတဲ့အခါကျတော့မေတော်ဟာမတ်တရက်လေးရဲ့မွေးဖွားတယ်။အဲ့တော့မတ်တရက်နဲ့မွေးဖွားတာပိုးဝီးမွေးဖွားမှုလွယ်ကူတယ်လို့လေတချို့ကဆိုကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့ရုပ်တုတွေဟာအနန္တဖျားမှလည်းပဲဒီရုပ်တုရှိတယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းချီချီပေါ့။အဲ့ဒီမှာမာယာနာတွေရဲ့အယူဆဒီမေတော်မာယာလုံးမင်းအင်းချင်းကိုင်းကိုကိုင်းနေတဲ့ပုံဘေးကမိတွေတော်ဂေါရမိနဲ့အထင်းအရာတွေကစောင့်ကြနေတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားအလောင်းဖွားတော်မူတဲ့အခံပြတဲ့အခါမှာမေတော်မူမာယာရဲ့ခါပေါ်မှာကလေးလေးပါတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးရှိနေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တုလေးတွေ့ရင်ဒါမဟာယာနတွေရဲ့အယူအဆဘုရားအလောင်းတော်ဟာမွေးရိုးမွေးစင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိုက်ဖောက်ပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုယူဆတယ်ဒါမို့လို့ခါအထက်မှာဘုရားလောင်းပုံကလေးပါသေးတယ်။နော်အဲ့ဒီသင်္ကေတလို့ဒီလိုမှတ်သားရတယ်။တကယ်တော့လေ
ထေရဝါဒစာပေကျမ်းကမှာတော့အဲ့လိုမဆိုပါဘူး။မွေယုံမွေးစင်ပဲမွေးဖွားတာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တုတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာကြည့်ကြည့်ပေါ့။ခါထက်မှာကလေးလေးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခါကဖွားတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုရထုထားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်။အဲ့တော့ယန္တရတ္တမွေးဖွားတယ်။နောက်နံပါတ်၁၄အံဩဝါကြတော့ဖះအလောင်းတော်လေးမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နတ်တွေကပထမခံယူလိုက်တယ်မတက်ရရဲ့မွေးတာဆိုတော့ဖះအလောင်းလေးအောက်ပြုတ်မကြအောင်နော်နတ်တွေကပထမဆုံးမှခံယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါကနံပါတ်၁၄အဝဝရ၁၅ကြာဖះအလောင်းလေးမြေပေါ်မရောက်ခင်ခံယူထားပြီးတော့မိခင်ရဲ့ရှေ့ပြပြီးတော့မိခင်ကြီးဝမ်းမြောက်ပါဟောဒီမှာအမတန်မှဘုန်းကံကြီးတဲ့ตาကလေးတူဖွားမြင်ပါတယ်လို့နှစ်သိမ့်စကားပြောကြတယ်တဲ့ဒါ15ခုမြောက်အောင်ပဲနောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ16ခုမြောက်ကြတော့ဘုရားလောင်းလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမှပုံကိုယ်လေးဆိုပေးရည်ပြီးတော့မွေးဖွားလာဘုရားလောင်းလေးကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကြာပန်းဟာရေတဲ့ပဲဘလို့နှစ်နှစ်ရေမလူဖះလောင်းလေးဟာမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေပြီမလို့မိခင်ရဲ့အညစ်အကြေးဝမ်းပိုက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတခုမှမပါဘူးကြာပန်းလေးပေါ်မှာရေမလူတယ်လို့ဖះလောင်းလေးဟာပကတိတန့်စင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဒါလည်းပဲသဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုကြာဘက်ဒီပေါ်မှာရေချကြမှာမကြတာနော်ရေဟာရှော့သွားရေမလူတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဖះလောင်းလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညစ်ချေးတွေမတင်ဘူးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်။နောက်ဆက်ခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဝယ်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ယံကနေပြီးတော့ရေပန်းကြီးနှစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်။တစ်ခုကအနှွေတစ်ခုကအေးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ရေတန်းစင်ခြင်းကိစ္စအညစ်ချေးကိုတန်းစင်တာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူအေးအတွက်နော်။ရေနှွေးရေအေးနဲ့ဆေးကြောတန်းစင်ခြင်းကိစ္စအတွက်မေတော်ကြီးစေကျော်တန်းစင်ဖို့လို့ဘုရားလောင်းလေးစေကျော်တန်းစင်ဖို့လို့အဲ့ဒီရေနှစ်မွှာဟာကောင်းကင်ညာကကြလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါလည်းပဲထူးခြားအံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့အရာနှစ်ခုပေါ့နောက်နံပါတ်၁၈ကျတော့ဘုရားလောင်းလေးကမွေးဖွားလာတယ်ခန္ဓာကအခြေအနေတွေအလုံးဖြစ်ပေါ်ရေမိုးချိုတန်းစင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေမိုးချိုတန်းစင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းပဲခြေစုံမတက်ရက်တယ်အဲတချို့ကဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြတယ်ဒီကလေးလေးဟာမွေးမွေးချင်းမတက်ရက်တယ်ဆိုတာ physical body အနေထားနဲ့ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့သူများလို့လာမစိနေမစိမဟုတ်ဘူးเนาะဆယ်လတင်းတင်းပြည့်မှမွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိလာပြကတိအားဖြင့်ကိုကပဲphysical body အနေနဲ့တန်ဆွမ်းမှုဟာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့။တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်။ချက်ချင်းမတက်ရက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးမယ်လို့တိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာတွေတွေ့ရတယ်။မြင်းကလေးတွေနွားကလေးတွေမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆို။နွားမကြီးမြင်းမကြီးကနှစ်ခါသုံးခါရက်လိုက်တာနဲ့လူလဲထတော့တာပဲ။ပြီးတော့ရှောက်ပြေးတာတွေ့ရတယ်။ဘာမှမကြခင်ထပြေးတဲ့အဆင့်ထားမျိုးရှိတယ်လေဒီကတကကြီးတွေတော့ပို့တွေ့ပါပါနော်အဲ့ဒီမှာဖះလောင်းလေးကလည်းပဲဒီဆယ်လတင်းတင်းပြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်အားပလတွေကခွန်အားပလတွေကပါရမီဘုံကံတွေကြောင့်ခွန်အားပလအပြည့်အဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မြေပြင်ပေါ်မှာခြေစုံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်နော်ခြေစုံရပြီးတဲ့အခါမှာမြောက်ဘက်ကိုလှည့်မြောက်ဆိုတာမြင့်မောက်နေတဲ့အရာပဲကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်မြင်မြောက်ဘက်ကမြင့်နော်မြောက်ဘက်ကမြင့်မြင့်မောက်တဲ့မြောက်ဘက်အရာကိုလှည့်အဲ့ဒါလို့လှည့်ပြီးတဲ့အခါခொနလန်းလန်းတယ်ဖះလောင်းလေးမွေးဖွားလာတော့ဒီမိဖုရားဆိုတော့
ထီးပြူတွေပါတွေကလည်းအစင်းလေးပါလာတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုထီးပြူတွေအုံမိုးပြီးတော့ပေးတယ်ခொနဲ့ဘဝရွေးရှာလှမ်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုရှုစားတယ်ဟိုရက်ဒီရက်လက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမွေးဖွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုံွားတဲ့စကားသံ၃ခုကိုပြောဆိုတယ်ဒါချက်ချင်းစကားပြောတယ်ခန္ဓာတော့ကဖះလောင်းတော်နေရမွေးပြီးပြီးချင်းစကားပြောတော့သုံးဘဝလို့ဆိုရထင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းစကားပြောတယ်နောက်တစ်ဘဝကတော့မဟောတထဘဝမှာလက်ထဲမှာဆေးတောင်လေးပါလာတဲ့အခါသူ့အမေကိုလက်လေးဖြတ်ပြီးတော့ဆေးပေးတာနော်ဒီဆေးလေးယူလိုက်ပါဒီဆေးတောင်လေးယူထားပါဆိုတဲ့စကားပြောတာအဲစကားပြောတော့သုံးဘဝရှိတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့မြောင်းရရှိရှုသွားပြီးတော့လောကကြီးကိုချစ်ပြီးကျုံွားတဲ့စကားပြောတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအဂောဟမတ်သမိလောကတာစစ်ထောဟမတ်သမိလောကတာတစ်ထောဟမတ်သမိလောကတာလောကကြီးမှာငါအမြတ်ဆုံးပဲလေဒါဖြစ်လို့ပြောတာတော့ဆိုလက်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘုံတံပါရမီတွေကိုမှီတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးကောင်းဉာဏ်ကနတ်တွေပြမာတွေကလည်းသူ့ကိုလက်ဥချီနေတာသူမြင်ရသူက respect ပေးရမယ့်ပုံကိုမရှိဘူးသူ့ကိုအားလုံးကဥညွတ်လေးစားနေကြတာကိုသိမြင်တယ်လေအားလုံးကပဲသူ့ကိုလေးမြတ်ပြုနေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဂောဟမတ်သမီးလောကသားလောကကြီးထဲမှာငါအမြတ်ဆုံးမှန်လားစစ်ထောဟမတ်သမီးလောကသားငါဟာအကြီးကဲပါလားတစ်ထောဟမတ်သမီးလောကသားငါဟာတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီဘဝဟာငါ့အတွက်နောက်ဆုံးဘဝပဲနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုจุติญပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တယ်သူကတလောက်ထူးခြားတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုဟာနောက်ထပ်ပြန်မွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာတမ္မာဘဝတွေကတော့အချိန်ချင်းမွေးကြမှာပဲလေထူးသဖြင့်ဒီတိရိစ္ဆာန်ဘဝတွေဆိုခဏခဏမွေးတာဒီလူဖြစ်ပြီးဆိုတော့ခက်လာပြီနည်းနည်းเนาะအခုလို့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့အချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့မွေးဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲနေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝပဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြောဆိုကြေညာခဲ့တာဒါ16 18ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးမှာဖះအလောင်းလေးဖွားလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်တုံးတရေတီတုံးကလိုပဲကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအလင်းအောင်နေနဲ့လွှမ်းဖုံးသွားတယ်လောကတရေငရဲတွေထိအောင်အမောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့အလုံးအလင်းအောင်လွှမ်းဖုံးသွားရုံမျိုးကကမ္ဘာမြေကြီးကတိတ်နေတုံဟီးသွားခဲ့တယ်ဒါဒီကဆုံလမ်းပြီးနေမှာဃာမဗုဒ္ဓလောင်းတော်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာဒီထူးခြားတဲ့အံ့ဩဖွယ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်ဟောတယ်ရှင်အာနန္ဒမထေရကလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လျှောက်တာနော်ဒီကဆုံလာပြီနေ့မှာဒီလိုထူးခြားတာတွေဘုရားလောင်းဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒလျှောက်လို့16မျိုးအံ့ဩဖွယ်တွေလျှောက်ထားလို့ပြီးပြီးဆုံတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ထပ်အံ့ဩဖွယ်လေးတခုမှတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာလေးရတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတခုအနေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဆိုရင်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေဟာကိုယ်ကမသိလိုက်တာတွေများတယ်လေနော်အလုံးဝမ်းသာတဲ့အခါမှသာအမလေးပျော်လိုက်တာတော့ဝမ်းသာလိုက်တာတော့ပြောတာတိတ်ဝမ်းနေမှသာဝမ်းနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်လေတာမဝမ်းသာတာတော့တာမဝမ်းနေတာတော့သိလိုက်တာခါရှာရှာစိတ်ရခံစားမှုမသိလိုက်ကြဘူးဝမ်းသာဝမ်းနေမဟုတ်တဲ့ဥပိ္ပခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာသိဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခံရတယ်ပေါ့မသိနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ရပေါ်လာလို့ရှင်ထင်းထင်းကြီးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲရှင်းရှင်းကြီးသိလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ယက်တီနေတဲ့အချိန်မှာလဲပဲရှင်းရှင်းကြီးသိတယ်ပြတ်သွားတာကိုလဲပဲရှင်းရှင်းကြီးမြင်တယ်ဟောဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာယောဂကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုကလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသိတယ်ဆိုတာတမ်းမှန်နဲ့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြတော့ဒါဟာဝေဒနာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะ
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ဒီဝေဒနာတွေသိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုဝေဒနာနုပဒနာခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းဒီလိုခြင်းတာတောင်းပါမယ်လွတ်သွားတာတွေအများကြီးเนาะအဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုအဖန်တလဲလဲရှုချည်တဲ့ဆင်ញံသုံးသက်တဲ့ဝိပဒနာခြင်းစဉ်တစ်ခုဘာတတိပဒံခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းအဲ့ဒါလို့ခြင်းမှဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ဖះလောင်းတော်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေထင်ရှားတယ်ပြက်ပြားသွားတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းထင်ရှားသွားထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲဘာဖြစ်ဖြစ်မသိလိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးအာလုံးသိလိုက်တယ်တိတိကြီးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ဩဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာတွေလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေဘုန်းကြီးတို့တပည့်ကိုယ်စိတ်ကဘာမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသိချင်မှသိတာနော်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တခုခုတွေ့ရင်စိတ်ကအလုံးလျောက်အော်တိုမက်တစ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကိုကိုယ်ကမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးရသော်ဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတင်ညာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုအနေထားတစ်ခုကိုလည်းပဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တီးနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ချုပ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုပါတော့ဆိုဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေဘုန်းကြီးတို့တွေတွေးချင်အတွေးနေပြီပဲငါတွေးနေတယ်ဆိုတာသိချင်မှသိတာဒီပြင်တွေးတဲ့အကြောင်းအရာသာသိကောင်းသိလိမ့်မယ်တွေးနေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းတွေးလားအဆိုးတွေးလားလည်းဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်ယက်တီတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိလိုက်တယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်လေးမှလည်းပဲထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိလိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကဖြစ်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်၊ချုပ်တာကိုလည်းသိလိုက်။ဒီနေရာမှာဝေဒနာတို့၊တင်ညာတို့၊ဝိတက်ကလို့ဒီတရားသုံးမျိုးပင်ပြောတော်လဲပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့နာမ်ရဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာ။နော်။စိတ်ကနုပဒနာအနေနဲ့အင်တာမတတိတံပစဉ္စအင်တာအားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခြေနေတွေအားလုံးထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကจิตာအာနန္ဒာဝေဒနာတင်ညာဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေငါတဏ္ဍာမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်တာတွေဖြစ်လာတာတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးငါဘုရားမှာသိတယ်ဆိုတာကိုထက်ပြီးတော့ငါရဲ့အံ့ဩဝေတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြဘယ်တော့မှတတိကင်းကွာသွားတာဆိုတာမရှိဘူးအတိပညာကင်းကွာသွားတာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့ကဆုံလာပြီဘုရားနေ့အခါသမယမှာဘုရားမြတ်စွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မှတ်သားနိုင်ယူချရပြီးတော့ဣစရိယမနုဿတကယ်အံ့ဩလူသားမြတ်စွာဘုရားကိုတို့တွေဟာကိုယ်ဝင်ရတယ်စီခဲ့ရတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားကြရတယ်နိုင်ယူကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတာအင်တာမဒုဒ္ဒေကံကောင်းလာပါပြီတယ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်မှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖျားတဆူပွင့်မှုဆိုတာအင်တာမခဲရင်နေပွင့်နေဖျားတဆူနေဂျုံမှုဆိုတာနဲ့အင်တာမခဲရင်နေအဲ့ဒီခဲရင်နေအခြေအနေတွေအလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးဒုဒ္ဒေဟာအခုဘုရားသာသနာနဲ့ဂျုံတွေ့နေလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိကြနာကြရလို့ဒီဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြရလို့တို့တွေချင်းချင်းကြုတ်ကုတ်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပိတ္တပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေ

သင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုသူခန္ဓကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထာဝရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖောလန်တဝန္တာရှင်မြူဝုမုံလူလျက်ကျဉ်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်းပြ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်3ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအချိန်ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေရပုံတရားတော်
1: မိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါလေမိမိကန္နာကိုကြီးကိုနာနက္ကာလညက္ကာလတွေကသာဝါပြီးနေတယ်လို့မှတ်ထားရစမ်းမိမိကန္နာကိုကြီးဘယ်သူကသာဝါနေပါလဲနာနက္ကာလညက္ကာလတွေကသာဝပိတ္တကာလနေတော့ကြောင့်ပြေယုတ်တွေပေါ်ပြေယုတ်တွေအကုန်ပြောက်ပြီးဥယုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေကာလစားမှုပဲလို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြကာလစားမှုဆိုတာသေချာချာအဲ့တော့ဒကာရမတွေနောက်ဘုရားဒီဘုရားမှလည်းနာနက္ကာလညက္ကာလနေရှိနေတော့ရှိနေတာပဲနတ်ပြည်သွားနေပြန်ပြမပြည်သွားနေမယ်ဆိုတော့ဒီကာလတွေကမရှိပြီဘူးလားဒီကာလတွေကရှိနေလို့ရှိရင်ကာလဤသာဘဝါဘဖြစ်နေခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကာလဤသာဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရပါလို့ဤဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါညာနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါဒကာရမတို့မနေ့ကာလကလည်းအူအောင်လုပ်တာပဲတေအောင်လုပ်တာပဲဒီကနေ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲညကာလကလည်းဘောအောင်သေကံဤဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူးလားသူတို့မှတ်ပေးဒီကာလကြီးရန်လာရီသေလူပြီဆိုတာကနာနက္ကာလညက္ကာလတွေကိုလှလုပ်ပြီးတွက်လိုက်နှဲ့လုပ်ပြီးတွက်လိုက်လို့ဟောသေးပဲနိဗ္ဗာန်ဘောလားဆိုတာဒီကာလတွေစွန့်ရည်တတိပဲဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းညာမယ်ဒါပြန်နာနက္ကာလညက္ကာလတွေဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုနေတိုင်းစားဝါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဒါပြန်ဓမ္မတွေဘာစုတောင်းတောင်းကာလလက်တွဲမှာပဲခေါင်းဆင်းအရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းဖို့လူသေးတယ်ဘုရားအရင်ဘယ်ဘဝပဲဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနမှာကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်ပါမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘုရား30ဘုံပြင်မဲ့ထွက်မှရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ30ဘုံပြင်မဲ့ထွက်မှကာလဤသဘဝါဘဖြစ်နေနေခြင်းမှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ဖို့ပါပဲသဘောကျကြဒါပြန်မနက်ကနတ်ပြန်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေအသားတွေရိုးတွေကာလစားတာနဲ့ယောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းညင်းဖို့လူသေးလားညအိယာဝင်တော့ကိုကသာအိနေတယ်ကာလကမစားဘူးလားမေးလို့ရှိရင်ညကာလကစားတယ်သဘောပါကြဒါပြန်ဓမ္မတို့ပရိသေနေတဲ့အချိန်ကစပြီးကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်နေစစ်တို့မှုထမ်းပြီးခန္ဓာနဲ့မှုထမ်းခဲ့ရတာရှင်းနောက်ဆုံးပြီးကာလလက်တော်မှာအသေးကောင်အရလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေညှို့ရလူသေးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ကာလဤစားဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေမရှိလမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေမှာကာလလည်းပြောက်သွားဒါပြန်ဒကာရမတို့နေလာတွေကြောင့်ညကာလနေကာလဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဒါပြန်ဒီနေလာတွေမရှိတဲ့နေလာမရှိတော့အပူအေးလည်းနိဗ္ဗာန်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေကဥဟုကြီးသေကံဤမှုကြီးဖြစ်နိုင်ရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီတရားကိုညာနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်နော်သဘောပါဗလားသူကမောင်တို့ခမရတဲ့จิตတို့ဘယ်သူကစားနေပါလဲအာလမောက်ကဓမ္မတွေဘယ်သူကစားဝါနေပါလဲကာလကစားဝါနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဓမ္မတို့ကာကလဆိုတာဒီနေတို့လာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်နာနဲ့ကာလဆိုတာလည်းနေကြောင့်ဖြစ်လာညကာလဆိုတာလကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကာလတွေဒီဓမ္မတွေကအမြဲသုံးဖြုံပြီးဒီကာလစသောက်ပြလိုက်တာ ခမရတို့အမေတွေဖေတွေလည်းကြီးရန်လို့သေကုန်ပြီဆိုတာလည်းကာလစားသွားတာပဲဒီခုကြံရတဲ့သားတွေမြည်တွေလည်းဘ누구စားနေသေးတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစားနေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကကာလလက်တွန်းမှာပဲဘဝတိုင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းခြင်းပြီးအပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားအဲ့ဒါဘယ်တော့မှလဲကာလပြင်ပမှာထွက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးမလာတာလဲအတော်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့ပေါင်ကိုယ်တို့ညံ့ဖို့လူသေးလားပြပါဘုရားကာလပြင်ပရှိတယ်လို့မှမသိတဲ့ညံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးရတဲ့ညံပဲလို့မဆိုရဘူးလားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကာလပြင်ပထွက်ကြရအောင်ဘယ်ထွက်ကြရအောင်နနက္ကလညက္ကလမရှိတဲ့နေရာဌာနကျွတ်လို့သွားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြီးဖအိုဖတေကဏိဖလို့ကာလစားလို့ဝါလို့ရော်ရဲတဲ့အိဗယ်ကုံပြုတ်တဲ့အိဗယ်ဥက္ကမောင်ရှိသေးတယ်။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်စိတ်ကူးကြလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကာလပြင်ပထွဲအောင်စိတ်ကူးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တရားစပြီးပြောပါတယ်။ဘယ်ပြင်ပထွက်ကြအောင်ကာလပြင်ပကိုထွက်ကြပါလိမ့်မယ်။ကာလပြင်မဲ့မှာမထွက်နိုင်လို့ရှိရင်တော်ကြာကြီးဖို့ဩဘောသေဘောဆိုတဲ့အတန်တရားအမြဲတမ်းပဲကြားနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာညင်ဖို့လူသေးလားဒါကြောင့်တကယ်တော့ကကာလကကြီးချစ်တို့အမေဖေတွေလည်းဘ누구စားဝါပြီးကုံသွားပါလိမ့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြကြံပါဦးဘိုးတွေဘွားတွေသေကုန်တယ်လည်းဘ누구စားသွားတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစားသွားတာပဲဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြီဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကိုဘဘုရားစားမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွတ်တို့ကမွေးဖွားထားတဲ့သားရဲ့သမီးတွေကိုဟုတ်ပါဘူး။ဟောကျွတ်တို့မျိုးဟာအသေးကံမျိုးဖြစ်နေပါလား။တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။အသေးကံမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းအနေနဲ့ကျွတ်တို့အသေးကံမျိုးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့ဘယ်တော့မှအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောဖို့လူသေးလားဒါရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာပဲဖုတ်တန်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါဘုရားဓမ္မတွေဘုရုပြင်မဲ့ထွက်ကြမယ်ကာလပြင်မဲ့ထွက်ကြမှာသာလေနဲ့ဓမ္မတွေပုံမူကြီးလက်သတ်သိနာမူကြီးလက်သတ်သိပေမူကြီးလက်သတ်သိအဲ့ဒီဇာသိနဲ့နေရာဌာနစီကာလိုက်ပြင်မဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြမယ်နော်။ဒါပြန်ဓမ္မတို့နာနဲ့ကာလညကာလနေရီလာတွေဖတ်ပြပြီးကာလထားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဘုမောင်တို့ပေါင်ကိုတို့ကျင့်납ပလား။သူကနေတိုင်းတို့ကိုအိုအောင်လုပ်နေတယ်နေရာလဲပူလုံးလို့အိုအောင်လုပ်တယ်လားကလည်းအေးအောင်လို့ထိုးကြည့်ပဲအသက်တန်ဆိုးရအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလွဲပါမလား။ဒါကြောင့်ဘုရားလုံးငယ်ခြင်းကာရမကာလောကတ္တိဘူတာနိကာလောနာနဲ့ကာလညကာလတိဘူတာနိသတ္တဝါတို့ကတ္တိစားရနေဤจิตတို့ကကာလပြန်စားနိုင်တဲ့အချိန်ဤမပါဘူးနော်ကာလကသာရင်จิตတို့ကိုစားနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျအခုတရားနာနေရင်လည်းဓမ္မတွေဘယ်သူကจิตတို့ကိုစားဝါနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျကာလကစားဝါနေတယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လူသေးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကျွတ်တို့ကပြန်စားတဲ့နေ့ကျွတ်တို့ကမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးဖို့လိုလားသူကကြီးစားပါဝါပါဖြစ်နေကျွတ်တို့ကိုချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးဖြုံပလိုက်တာကျွတ်တို့ကကာလကိုပြန်စားတဲ့နေ့ရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြပါဦးကျွတ်တို့ကဘာပြန်စားရမလဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတာကိုသဘောကျခိုင်းဒါဖြင့်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျွတ်တို့လုပ်လိုက်ကြစို့ရန်နာပြအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရန်နာဖြစ်ပြီးကလပြိဏိဗံဆံကြယူနော်ရန်နာပြီးပြိဏိဗံဆံတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့သူ့မှာရှေ့ကိုရန်နာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလတွေအများကြီးမကြံဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေကိုရန်တာဖြစ်ပြီးပြိဏိဗံဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကိုသူ့စားမဲ့ကာလတွေကိုသူကစားပလိုက်ပါတယ်သဘောပါဘူးဒါဖြင့်ရန်နာဖြစ်အောင်ပြိဏိဗံဆံနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူ့လာရတံဖြစ်တဲ့သူ့စားရတံဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလတွေဟာသူ့ရဲ့ဝဲကာလကစားရသေးရဲ့လား။ညာသေးချာစဉ်းစားပါဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကာလကစားတာဖြင့် ောင်းလောင်းကျင်းနေဖို့လို့ဆိုရင်လွယ်ပါ့မလဲ
2: ။
1: ဒါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
2: ။
1: ကိုယ်ကကာလကိုပြန်စားရမယ်။ဓမ္မတွေဘယ်လိုစားကြမလဲ
2: ။
1: ကိုယ်ကကာလကိုပြန်စားနိုင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ကြလိမ့်မယ်။နေမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးအဖိုးတွေအဖွားတွေလည်းကာလနဲ့တွန်းမှာပဲသိဖို့ဝင်ကြရ။သူကမွေးထားတဲ့သားတွေမိတွေကောကာလကပြောမှာပဲသိဖို့ဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ရတ္တမွေတာလည်းနောက်လာနောက်သားနောက်လာတွေလည်းဘယ်မှာသူတို့ဒီသိဖို့ဝင်ညာ။အဲ့ဒါဒီဓမ္မကကာလကိုပြန်မစွာစားရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်းရောက်။ဒီထဲမှာပဲသိဖို့ရှိဝင်ရတယ်။ဘာဒါနတွေပြုပြီးဆူတောင်းလိုက်။လူပြေရပါလိမ့်၊နတ်ပြေရပါလိမ့်။ကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလိမ့်။မကြဘူးလား။နတ်ပြေရပါလိမ့်ဆိုရင်ကောယမပြည့်ရပါလိမ့်ဆိုရင်ကာလစားဘဝဘဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တောင်းပေသူဒီသူများစားဖို့အထယ်လုပ်ပေးတာပဲသဘောကျလားခင်ဗျားတို့တောင်းပေသူဒီလောက်ကောင်းမလောက်ကောင်းစဉ်းစားကြမှာမလောက်ကောင်းလားခင်ဗျားတို့အတင်းရဲလာကြီးဒါဒီဘဝသူတင်မနေသေးလင်းရလို့ရှိရင်လူကောင်းနဲ့ကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတာအခုဒီအိဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုမသိလို့မောင်ကိုတို့ရောင်သွားဖြစ်တာပဲဆိုရင်ကိုလွဲရတာ
2: လွဲ
1: ပါဘူးဒီကမှန်ရိပ်မိပြီနော်နောက်ကတရားဓမ္မတွေရိပ်မိကြတယ်ခဲနှပြရပါလို့ဆိုရင်ဘုရုလက်တွင်အရပါလားယမပြရပါလို့အကျင့်ချင်းပြရပါလို့ကာလသဘဝဘာအကျင့်ချင်းခံရပါလို့ဆိုတဲ့အိဓိပ္ပာယ်ကိုမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအာဇိခက်ပါလေဒီဃာရမလေတရားသူတရားမြတ်ကိုမနာဘူးပြီသူမှဖြင့်သူများစားဖို့ဝါဖို့ကိုဆူတောင်းတယ်သူများစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်ရတယ်ခန္ဓာဖြစ်အောင်ဆူတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကောဥက္ကမောင်အတော်လွဲတဲ့သူညံပါကြဒေဝိချက်ချက်ညာနာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်တော့မှဩဟုတ်ပါလားဆိုတာလာရမောဒီဃာရမတို့ဒါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဃာရမတို့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်ချင်ကြသရုံးဘယ်ဘုံဘဘွားရောက်ခဲ့ပြီရှိတော့ဘရူဤသဘဝဘဖြစ်မယ်ဆိုတာမသေးကြသေးဘူးလားဘရူဤသဘဝဘဖြစ်ရအဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီမှလည်းဒီမှဖြစ်စေဘယ်မှဖြစ်စေတို့ကြအတုဘနာဖိတ်ပြန်ပြီတရားဓမ္မကိုမသွားရဘူးအဲ့ဒါဘရူသဘဝသွားတာပဲအဲ့ဒါကလည်းပုံနေသေးတာပဲပုံတယ်လူလည်းနောက်ကိုဘာဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာကာရသာဝါရမဲ့သုတ်တံပို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်တို့တို့ဒီရှင်းလူရဲ့ကာလသဘဝဘဖြစ်လို့သိရတယ်နောက်လူတွေပုဂ္ဂိုလ်သားနေရတယ်စိတ်ချလက်ချလားသဘဝဘဖြစ်နေပဲချင်းကုံအောင်မှာပဲလားသဘဝဘဖြစ်နေချင်းကုံအောင်မှာပဲဆိုတော့မသေးကြလားဒါဖြင့်အားလုံးဒီကရမတွေခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓစင်စားတွေကျွေးပြီးဒီကလာနေတာဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဝတ်ဒီစင်စားတွေကျွေးအမျိုးမျိုးဖိလင်ပြုပြင်ပေးတဲ့ကာလနေတာ။ဩကာလစားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချိုးအပ်နိုင်အောင်လို့လုပ်နေတဲ့အသေးပဲကိုမရောက်ဘူးလား။မနစ်နာဘူးလား။ဖိတွေ၊လိန်တွေ၊ပြင်တွေ၊သုတွေ၊ကျွေးတွေ၊မွေးတွေဟာအဖတ်တင်တာပါကလား။သူများဖို့ကြီးဖြစ်နေကလား။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါလဲ။ကာလိုက်စားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကာလိုက်နနကလာညကလာသူတို့ကနေပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောအားပေးလိုက်တေဇောအားပေးလိုက်တော့တေဇောကစားဝါပြလိုက်တာတော်ကြကြရသူတွေဆုပ်ကုန်ပြီဟေးဆိုတော့တေဇောကပတ်ပြလိုက်ရိမ့်မိကြဒါပြန်တေဇောကလူကသမားဆိုတာသဘောကျကာလာကတေဇောလုံးတယ်တေဇောကလူတွေစားဝါပြီးပြေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တရားမများပါဘူးတဲ့ယနေ့တရားပါဓမ္မတို့ကကာလကိုပြန်စားနိုင်နေနေရှားဖို့အရေးကကြီးပါလေ။ဘာပါလဲ။ဘာအရေးကြီးပါလဲ။ကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်ကြီးနေပြီ။သဘောကျ။ကာလကိုမိမိကပြန်စားနိုင်ဖို့အရေးကအမှန်ကြီးနေပြီ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဝင်နေချိုးရတယ်။မချိုးရဘူး။ဒီကနေ့ကြာတယ်မျက်ရည်ဆက်လက်မကြပဲဘူးလား
2: ။
1: ရပါရကြတော့တားလို့ရှိလို့ကိုရရတယ
2: ်
1: မရဘဲနဲ့ခဲပေချင်းရောက်လို့အဲကာလိုက်သဘောဘောဘဖြစ်နေပဲခံရုံပဲရှိတယ်ဘယ်သူစေသမားကဘယ်လိုပဲတားတာ ဘယ်မေဖေကဘယ်လိုပဲမမြတ်တာပို့ပြီးဒါဒဥက္ကမရမရမရဘူးဘုရုလက်တွင်းမှာအလဲရပါတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ကြာခဲ့ဘုရုမေးရင်လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြဒသံတရားလုံးဟာမောင်ကိုတို့ရေတို့ကနိုင်ခဲ့သလားကာလကကြီးနိုင်ခဲ့သလားအဲ့ဒါဘယ်ညာမရလို့ဘာလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဘယ်ညာမရလို့ဘာလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရတို့ရှင်းကြပါလားဘယ်ညာမရလို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာမရပဲဖြစ်နေကြသဘောကြဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဒကာဓမ္မတို့ကာလကိုပြန်စားရတဲ့ညာပေးဖို့ရာရေးကြည့်မလားဒါဖြင့်အဖြစ်လဲလွတ်မယ်အိုးရောအနာရောသဘောပါကြဒါပြန်ဤကဲ့သို့လွတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကာလလောက်မှနေရင်တော့ဖြစ်ရတာမျိုးကာလလောက်မှနေရင်တော့ဓမ္မတို့အင်းဇာတိလာပြန်ပြီအင်းစရလာပြန်ပြီအပြာတိလာပြန်ပြီမရဏလာပြန်ပြီလို့မျိုးမျိုးမလာဘူးလားကာလလောက်ကလွတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကာလကလည်းအင်းဇာတိပရိသေနေအောင်ကိုလုံးနိုင်သေးရလားသရဥအောင်ဗျာတိနာနေကြအောင်မရဏသေးဘောဝံအောင်အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ချွတ်တို့ယုံကံဖို့အချိန်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ရောက်ပါပြီ။ဒါကတိတုဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့မသိလို့ပေးခံနေရ။တရားဓမ္မတို့ရှိကြတော့ဗါတဲ့။အခုခါကျတော့ဆရာဘုန်းကြီးအကူကြီးနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့နေ့ကိုယူပြီးဘုရားပေးတဲ့နေ့ကိုအသုံးချပြီ။ဂိုင်းနောက်ကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်။စားမယ့်ကာလတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်။နာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလကိုပဲပြန်စားပါတော့မယ်သုပိကကနိဗ္ဗာန်ဝင်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်ကိုေကာလတွေရစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကာလကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားကစားမတော်ဘူးလားနောက်လာတဲ့ကာလတွေဟာသူစားပြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပရိနိဗ္ဗာန်စားတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစားတော့စားဝါပလိုက်တဲ့တွေ့ကာလကိုပြန်စားနိုင်ပါတယ်သဘောကျလားဒါဖြင့်ယနေ့တရားပါခင်ဗျားတို့အကျုံးပေးလာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအမှန်များခဲ့ပါပြီအနိုင်ရဖို့ရနေရခြင်းအခုမှပဲနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့စပဲဆိုရင်တော့လွဲပါမယ်ဒါဖြင့်ရှေးတုန်းကဖြင့်ဘယ်လိုနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရခင်ဗျာကာလသဘောဘဝဖြစ်နေကြုံအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ကာလပြန်စားခဲ့တဲ့ဘဝရလို့ရှိရဒါဖြင့်ဓမ္မတွေယနေ့ဘာလို့ဝါပါလဲအဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဝင်မှကာလတွေဟာမနဲ့ကာလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိသေးရလားရှိပါဘူးညကာလရောရှိပါဘူးဒါဖြင့်လတွေရောရှိသေးရလားရှိပါဘူးအဲနှစ်တွေရောရှိပါဘူးမရှိတော့ကျတော့မှာဩဇာနာဇာသေးကြရောရှိသေးရလားရှိပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကာလတွေသူချုံယုံပြီးကာလစားသွားတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါတယ်ရှင်းကြပါလားဒါပြင်ဓမ္မရေနေတရားဘာကဘာလို့ဝင်ပါပါလဲကာလကိုမိမိကပြန်စားရမယ်ဓမ္မတို့ဘာလို့ဝင်နမလို့ရှင်ဒီကာလကြီးကကိုယ့်အတွက်ကိုကိုစားရမှရမှသူများကိုအမျှဝေရရမှမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြလားကိုလုံးမကိုရဲရန်တာဖြစ်မယ်ရန်တာဖြစ်မှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှကာလကိုကိုယ်ကပြန်စားနိုင်တာကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့တန်းငယ်နေလို့သမီးငယ်နေလို့ပြည့်စင်ငယ်နေခဲ့ပြီရှိတော့ကာလဤစားဘောဘဖြစ်မှာသူတို့မငယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကုန်းယုံပြီးကာလကိုမိမိကစားတဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်မောင်ကိုယ်စားခံရသေးရဲ့လားဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကာလကိုကျွတ်တော့ဘာလို့ ਆ မလဲကာလပြန်စားရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကာလပြင်ပဲ့ရောက်မှာပဲကျွတ်တော့ပြန်စားနိုင်မှာပဲကာလအတွင်းမှနေသေးကပါကာလပါလို့ဖြင့်ကာလစားရတဲ့ပဲချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုတာသဘောပါကြရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေးသေးချာချာကာလကိုစားတဲ့ဝါတဲ့နေ့ကိုလုံးကြပါစို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုပ်တရားပြပါတော့မယ်မနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာပြတယ်။ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံလာခဲ့တော့ ဘက်ကကာလမှာကာလဤစာဘဝဘဖြစ်နေလွတ်လည်ပြီလို့ငါမဟုတ်ဘူးဒါလေးမှတ်သားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤစာဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လည်ပြီလို့ဘယ်တော့မှငါမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤစာဘဝဘဖြစ်မှဘယ်တော့မှလွတ်လည်ပြီလို့ငါမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ဘယ်လိုမှကြမလဲဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟောတာကဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပုံပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဝန်းထဲမှာပါတဲ့သောမနာဝေဒနာထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီအားလေးကိုဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒုက္ခလေးချမ်းသာရုံလေးပေါ်လာပြီးဆိုရင်ตายရတဲ့တဏှာကမလာဘူးတဏှာလာရင်ဥပါဒံလာလိမ့်မယ်ဥပါဒံလာရင်ကံလာလိမ့်မယ်ကံလာလို့ရှိရင်ဟောရင်အထည်ခန္ဓာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဇာတိသရာလေးမပေါ်ပေဘူးလားဒါရီအကာရဤစာဘဝဘမဖြစ်ဘူး။ဂရမရီဇာတိဇရာရီဟာဘယ်လိုစားဖို့ဖြစ်လာပါလဲ။ဩဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာလို့ရှင်းကြလား။ဘယ်နောက်ကဘာလာပါလဲ။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတာနဲ့တခါရင်နောက်ဘဝဆိုတာကြီးစားเสียဝါเสียခန္ဓာကြီးမပေါ်ဘူးလား။ဒါအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ပါတော့ခေါင်းကတရားဘုရားလုံးဟောတဲ့တရားနဲ့ကာလောကသီဘူတာနိဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့ပဲရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်မှဘယ်တော့မှလွတ်လည်မည်လို့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှင်းရသေးဘူးလားမပါလာလို့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကပါလာတော့ဂိုင်းအာဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာတော့တဏှာဥပါဒံကံကံလေးကခန္ဓာလုံးလိုက်မြင်ညပါဒီကံလေးကဘာလုံးပါလဲဒီခန္ဓာလုံးလိုက်ကလေးကဒီခန္ဓာကြီးကကာလာတဲ့ဝင်တို့တော့ကာလာတဲ့ဝင်တို့တွေကသဘဝဘာဖြစ်နေဒီခန္ဓာကြီးမခံရဘူးလားသဘောကျပြီနော်မနေ့ကတရားတိုင်းမှာပဲဒီနေ့ကကာလနဲ့ပြန်ဟောတယ်ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘက်ကကာလမှာကာလဤစားဘဝဘဖြစ်နေလွတ်လည်မည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးဟောတာကိုကြည်ရင်နဲ့သဘောကျလားကျပါပါဘုရားဒါဖြင့်တဏှာမလာအောင်လုပ်ကြကြပါဘုရားဘာလုပ်ကြမလဲတဏှာမလာအောင်လုပ်ကြကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပဲတဲ့ဘုန်းကြီးခဏခဏဟောနေတာပဲဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာလာလို့ရှိရင်လေဖြစ်ဖြစ်ရှိဦးမှာပဲကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေ။ဒါပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့မိမိကဉာဏ်နဲ့သာရှုပေးလို့ရှိရင်ဟောဒီမဲ့ဒီဒကာဓမ္မတို့ကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ကွင်းပေးသေးရဲ့မပေးတဲ့ဆိုဒီကာလစာဘဝါဘဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်သေးရဲ့ဒါပြန်ဒီလောက်ဒီဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဩကာလလက်တော်မှာလူကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလောက်မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကာလသာဘဝါဘဖြစ်နေသေဝဲကြီးဝင်ရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းဖို့လူသေးလားကဲလုတ်တက်ကြပါလားသူကဝင်လာပေါ်ရင်ပါလို့ရမယ်ဒကာဖြစ်ဖြစ်ရှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်ရည်လေးကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာလုံးလေးကိုအနိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဝန်ရရချမ်းသာရင်ကိုချမ်းသာလုံးလေးကိုဘာလုပ်ကြအောင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ဖြစ်တော့ဒီကာလဤစာဘဝဘခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနေမသေးဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတည်းရခန္ဓာဖြစ်ကျိုးဆိုတာပေါ်လေရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့အင်းဒီလိုဆိုရင်တို့ကကာလပြန်စားနိုင်တဲ့အတိပဲမက်သည်မဲ့ရမယ်ဆိုရင်ပဲကာလပြန်စားပြီသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲဗျာခန္ဓာဘဝသာသဘဝဘဖြစ်နေခံရတယ်ပြန်တော့နောက်ခံရသေးရလားဉာဏ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဓမ္မတို့ဒီဘဝသာသဘဝဘဖြစ်တော့တယ်နောက်ဖြစ်နိုင်သေးရလားအဲ့ဒီတော့ဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကာလလက်တွန်းမှလုတ်ကင်းတဲ့တရားဆိုတာကိုသိကြပါလားဒါဖြင့်အသေးလွတ်ခြင်းရင်ဒုက္ခဝေနာလာလဲဘာလို့ရမလဲသောမနာသဝေနာလာဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မှာမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေဖြစ်အောင်မှာပဲတဏှာဥပါဒံဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာပေါ်ကြောင်းနေဆိုတာသိကြလား အဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်ရောက်နေလာလို့ချင်းခန္ဓာပေါ်ရုပ်ဆိုတဲ့ဇာတိဇရာတွေလာမလားမလားဘူးလား ဇာတိဇရာလာလို့ချင်းပြေဥက္ကမောင်လိုမောင်ကိုယ်လိုကာလာရဲသွားတို့ခိမတို့သေးဘူးလားကာလာဤသဘဝဝါဘရှင်နဲ့ချိန်မကုန်ရပဲဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်ဓမ္မကအန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးလွတ်ခြင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့လုံလို့ရတယ်ဘာလို့ကြံမဲ့လို့မလို့ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအာဝေရောဟောငါအန္တရာယ်ကင်းရပါလိမ့်ငါအိုလို့ရပါလိမ့်ငါအနာလို့ရပါလိမ့်ငါအသေးလို့ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့လွတ်ပါမလားလွ
0: တ်
1: ပါဘူး။ဘာကြောင့်မလွတ်တုံးတို့နေတဲ့ခါကျတော့တို့ကဝေဒနာဓာတ်မှဖြစ်ပြက်ကမရှိတော့ဒနာဥပါဒံကံတွေကခန္ဓာလုံးမှာပဲမလွတ်ဘူးလား။ဒနာဥပါဒံကံတွေကဘာလုံးမလဲ
0: ။
1: ခန္ဓာလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကကာလာလည်းမတူဘူးလား ။ကာလာလည်းတူတော့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်နေအချိန်မကုန်ရဘူးလား။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာတကူလုံးမှာဒုက္ခပေါ်တယ်ဘာလို့ရမလဲ
0: ။
1: ဝန်းထဲမှာကောင်းမလားကပေါ်တယ
0: ်
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာတို့မှာဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေကဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ဆိုတော့တင့်နံပါတ်3ပေးလိုက်နော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမုန်းပြီးတရားမရှုပါဆိုတော့လည်းနှစ်နံပါတ်အလုစင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးတရားလည်းတရားဓမ္မတွေရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်ပေချာတည်ပါတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျပါလားရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီအပြင်အလုစင်မှာပြင်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ပါဒုက္ခဝေနာဘူးနော်နောက်ပါလို့ဆက်ကြည့်ရမောင်းကြည့်ရမှာပဲဆိုတာကိုရှင်းရမယ
0: ်
1: နောက်တခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေသုံးအောင်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောတာမဂ္ဂင်၈ပါးဧကံဖြစ်ပါတယ်သုံးသွားရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကူကတရားဓမ္မတို့ဒီကဲတဏှာဥပါဒံကံနေပဲနေရောချုပ်သွားသောကြောင့်ကာလိုက်သဘဝါဘခန္ဓာကြီးပေါ်နိုင်သေးရဲ့အဲ့ဒါမပေါ်နိုင်တာကြောင့်လို့ရှင်းရင်ကာလကိုကပြန်စားရမရောက်သေးဘူးလားအနာကနောက်ဘဝများစွာကာလတွေလာအောင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကာလတွေကိုจิตုကပြန်ပြီးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝတွေခုပြည့်အကုန်လွန်ငိမ့်တယ်ဆိုရင်လွဲပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှုပြရမရှုပါဆိုတာတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်ရှုပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ချင်တယ်အင်းညောင်းတယ်ညာတယ်နှစ်ပြန်နဲ့ကိစ္စတွေကရှိသေးတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးဒီခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်မှုပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးဒီခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်ရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့လုံးမလို့လို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်အောင်ပါခန္ဓာပေါ်ရင်သဘောဝါဘဖြစ်နေပဲလို့အချင်းကုန်ပါဆိုတာမသေးကြဘူးလ
0: ား
1: အဲ့ဒါတွေတရားဓမ္မတွေသိတော့ဩမင်းဟာမင်းပေဘွဲကိုမင်းလွတ်အောင်လုပ်တယ်လို့မင်းပြင်းနေတယ်မင်းဖြစ်နေတယ်မင်းစင်ကြယ်လဲနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးမကြပါဘူးသဘောပါလားဘုရုဆုံးမရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်ဆိုတော့တရားသစ်တို့သိကြဘူးလားပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းပေဘွဲဝင်ရင်လို့လားမေးမယ်အိတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောမင်းဒီကာလဤသဘောဘာ

ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအလယ်ကပြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဦး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်ပါလဲ။အင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သောမနာကဝေဒနာရှိလို့ချင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်တော့အလယ်ကပြတ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံနေပြတ်သွား။သဘောပါကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဒုက္ခပြောကြပါဦးဆိုရှုပ်သီးကိုဒါတရားမင်းကြီးကဘာပင်သာတရားချုပ်နီးကိုဘယ်ချင်းပြရမှာလုံးဆိုတော့ဝေဒနာနုပါဒနာရှုပ်กว่าလို့မောင်ကိုဟောထားလို့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ်เนาะကဲနာပြန်ဗျာဓမ္မတို့အခုလုံးပါလေဘောရဒီကနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေပေါ်တာကိုတဲ့ဓမ္မတွေကမရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနောက်ကဒေါသတွေမလိုက်ဘူးဒေါကရောပရိဒီဝဥပါယာစတွေဒါလေပြပြမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့လိုက်လာတော့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြီးကလာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့စားကြတခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာတခုပေါ်လာဘူးလားဝိညာဏဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုဆိုပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးစားကြဝါစားပါဝါပါဖြစ်နေတခုမပေါ်လာဘူးလားဘာကြောင့်ပေါ်လာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသအဝိဇ္ဇာလိုက်လာတဲ့တည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့မလိုက်ဘူးလားဝိညာဏဆိုတာနောက်ဘဝခန္ဓာပဲဆိုရင်တော့လွဲပါဒါပြန်ဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာပြန်မလဲကာလိုက်စားပါဝါပါဖြစ်နေဒကာရမရင်ပေါ်လာဘူးလားအဲဒါကဘာမရှိလို့ပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသသောကပရိဒေဝဥပါယသလိုက်မြဲတယ်မလားသဘောကျသူတို့လိုက်တာဒီသိလို့လိုက်တာကမသိလို့လိုက်တာမသိလို့လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကလည်းဒီချက်ပါနေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒုတိယခန္ဓာပေါ်လာပါပြီဒကာရမတွေဒုတိယခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲဒါရိုက်စားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရဏေကြီးကစဆက်ကတုံးမှာဟောပြန်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုမရှိဘဲနဲ့ကာလိုက်စားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖယားမဟောဘူးဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးပြောတာပါပဲဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုဒေါသကလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလိုက်စားဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောဘူးဆိုတာကိုယုံကြတယ်။ဘုရားသူကမောင်ကျေနပ်လားဒီဘက်ကတခါရောကျေနပ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသမှခင်ဗျားတို့မလာအောင်မတားနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒီဝဥပါယသာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလာဘူးလားပရိစ္ဆေမဟုတ်ဘူးအဆုံးကနေပြီးကာလအစပြန်မပတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေသင်္ခါရပြန်ပတ်ပြန်ပတ်တာထောက်လိုက်တော့ခန္ဓာတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားဒီခန္ဓာတွေဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲဒါဘယ်လိုမရှိမိလို့ပါလဲနေရာဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိမိတဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကာလိုက်ရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေသူများရှားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံ့ရလူသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအော်ကိုယ်သေးသူများစားတဲ့သူများစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်တဲ့အသေးမျိုးကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုရိုးကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျဒါဖြင့်ရှောင်ကျင်ကြဘူးလားရှားကျင်ကြဘူးလားလို့မေးလို့မရဘူးရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဓမ္မတွေသိကြဘူးလားသိကြတော့ဟိုးတဲ့ဒါဒေါသမလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြပါမယ်သိကြတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်တမ်းပေါ့ဘောကြဒီကြားထဲမှာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်တယ်ဟိုအရာဒီကနာကြောက်မဖြစ်ပါနဲ့ကြောက်မဖြစ်ပါနဲ့ဒီဥစ္စာကိုနားရဲနားရဲဆိုနားရမြာဖြစ်တဲ့ရှိရရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကမဝင်မလာဘူးလားမဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒေါသသောကပရိဒေဝလာပြေဝိညာဉ်သင်္ခါရဟောသင်္ခါရပြေဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဟောပေါ်ရဲ့အဲ့ဒါမပေါ်တာထောက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌ကာလကိုကိုယ်ကရှားဖြစ်နေပါလေကာလဤရှားဘဝါဘဖြစ်ခန္ဓာပေါ်လေးရရှုတတ်ကြဘူးလားဒါဖြင့်ရားလည်းခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုနာလည်းအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ကဒီကဒုက္ခဒေါမနာ

0: တွေဘာတွေမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာကပန်နေလေရမပန်နေတော့ဝိဇ္ဇာပြေဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရကသင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုအဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်တာထောက်လိုက်တော့စားစရာဝါစရာအထည်တစ်ခုဖြစ်သေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ကာလကိုจิตတို့ကစားပလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွဲပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုဘမဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲပါလို့ကြမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးကြသမ်းမှာဒါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤစားပါဝါပါဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ဘယ်မှမဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိကြခိုင်းဒကာဒုက္ခကိုဘမပေါ်လဲဒေါမနကကြတာဒကာရမတွေအခဲမကြီးအခဲမကြီးဆိုပြီးဝန်းနဲ့ပေါ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လာရင်လည်းသူဘာလို့วะအဲဓမ္မနာကလေးပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဓမ္မနာကလေးဘ ᱹ ရုပေါ်မကျင်းနာဘ ᱹ ရုပေါ်မှာကြောင်းကြဘ ᱹ ရုပေါ်မှာဆွေးနေလာတိုင်းလာတိုင်းလည်းဘာလို့วะအဲသူလည်းမိစ္ဆာပဲလို့ရှုပေးပါဓမ္မနာကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူဓမ္မနာကဝေဒနာမိစ္ဆာရှုတာကမက်ကဖြစ်လာတော့ကာလဤသဘဝဝဖြစ်ကြောင်းတရားတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖို့အကျိုးဆိုတဲ့တရားပေါ်နိုင်လေရဲ့ဩဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားကာလဤသဘဝဝမှာလွတ်စေနိုင်တဲ့တရားဆိုတာကိုပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒုက္ခလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဒေါမနတလာရောရှင်းပြီနော်ခိုင်းဒါဖြင့်ဥပ္ပခာပြောကြပါဥပ္ပခာပြောကြမှာဒါဥပက္ခနာလုံးတင်နေတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောကြီးအလိုလိုချုပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပါရလားအလိုလိုသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ဆိုတာကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့ယခုခန္ဓာမှာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာဖြတ်မှသာလဲအမှန်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးတည်းပါတဲ့မျက်လုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုမျက်လုံးလို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခုခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူဝေစိတ်ကလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဝေဒနာနဲ့တွဲနေသောကြောင့်သူဥပ္ပခာဝေဒနာဘာပါကြမျက်လုံးနဲ့ပါဝေဒနာပေါ်ရှင်းပြီနော်မျက်လုံးကဥပ္ပခာဝေဒနာကြီးတရားဓမ္မတွေသုံးနေချပါမျက်လုံးကပါဝေဒနာပေါ်ရဥပ္ပခာဝေဒနာမှတပါးတည်းပြန်ပေါ်နိုင်လေရဲ့မပေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့မျက်လုံးကစဉ်းစားကြည့်တရားဓမ္မတွေဒီလိုဖွင့်လိုက်မြင်ုံပဲမြင်တာပဲသူလိုချင်တာအဲပြင်းမာတာပါသေး။ဒါကြောင့်မြင်ငါမတ္တကိုဘာဆိုကြမလဲ။မျက်လုံးမှာဘာပေါ်တယ်။သိချာမှတ်ပါရဲ့အာရမရောမျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ရော။အဲမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်တာပဲ။အဲဒီဝေဒနာပေါ်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်တော့ဘူး။မျက်လုံးတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာလို့သိလိုက်သေးရလား။မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။ရှင်းလား။မသိတော့ဘာပေါ်လာ။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပေါ်လာတော့ငုံကိုယ်တော့ဥက္ကမောင်တို့သူပြိဿသမုပ္ပါကသူသွားတော့မယ်။မသွားပဲဘူးလား။အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย။သင်္ခါရဖြစ်เสีย။ဟောဒကာဓမ္မတို့ဟောနေပြိဿနေတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအနာဂတ်ဘဝမပေါ်ဘူးလား။ဒါဘာမရှိမိလို့ပါလဲမလို့အကဲခတ်တယ်။ဥပ္ပခာဝေနာမရှိမိလို့ဥပ္ပခာဝေနာဖြစ်ပျက်ကိုမရှိမိတဲ့အတွက်မြင်နာကဥပ္ပခာဥပ္ပခာဖြစ်တယ်လို့ကိုကမသိလိုက်ကိုတည်းမသိလိုက်ကြတာဘာလဲငါဝိဇ္ဇာလာတော့ဒီပြင်သင်္ခါရမလာပဲနေပါဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကိုမလာရပဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားပြီးကြလားရှိတော့မှာဩဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤသဘဝါဘမှာလွတ်ဖွယ်ရရေးအတော်လိုပါသေးလားဆိုတာဒကာရမတွေသုံးခဲ့ခြင်းမချနိုင်ဘူးလားသဘောပါကြဒါပြန်ဥပ္ပခဝေနာပေါ်လဲဘာလို့ရအောင်ကဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကဥပ္ပခဝေနာဒါကနောက်ကနေပြီးကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မဲ့ကင်နေမလာဘူးလားငွေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မဲ့ကင်နေလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့မဲ့ဆိုတာကိလေသာသတ်ပါလေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာလာသေးရဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲသင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမချုပ်သေးဘူးလားခန္ဓာငါးပါးချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေဒါလိုက်သဘဝဘအထပေါ်သေးရဓဘာရှုလိုက်လို့ပါလိမ့်ညာဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့တွေဤများတော့ကျေးဇူးခံစားရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါရင်မျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်လို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ကြာဖြစ်တဲ့ရှုပေးသမှဆိုတာကိုဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မပြင်းကြပါနဲ့တရားတော်ကလုံးဒကာဓမ္မတွေမပြင်းပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးတယ်နော် အကဲပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ကာလိစားပါဘောမဖြစ်ဘူးတပည့်ကြပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်မလားဒါဖြင့်ကိုယ့်အသေးကိုယ့်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်အလုံးမှလွတ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာလာလဲဘာလို့ ਆ ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကဆတ်ဆက်ကသုံးပါတခါလေအကူအညီပေးလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးဥပ္ပဒါဝေနာပေါ်တာကိုမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာလာမှာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှကာလဤသာဘဝါဘလွတ်နိုင်မယ်လို့ငါခေါ်ဘူးဥပ္ပဒါဝေနာမရှိရင်ပါလာမလဲတော့အဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့သင်္ခါရကနေသေးရဲ့မနေလို့ရှိရင်ဒီတို့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မပေါ်ပေါ်လာတော့ဘုရားရှိသောဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာတယ်ကာလရှိသောဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကမကွေပြောပြန်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လာမှသူပြမချုပ်မီပဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမသေးဘူးကွာအဝိဇ္ဇာမသေးတဲ့တွင်သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့ကာလသဘဝဘတရားဘယ်နည်းနဲ့မဆိုပေါ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတာကိုခြေနှက်ပလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ကြားရမလဲဒါရင်ဥပ္ပကဝိညာဉ်ပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်နော်အနိစ္စရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအနိစ္စကိုချုံးကြတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာလို့ပြဲစကားပါလိမ့်အနိစ္စကိုချုံးကြတဲ့စကားလို့တရားဓမ္မတွေခြေချင်းနဲ့မှတ်ထားပါနော်ဒါကြဖြင့်နာကြားတယ်ကြားကမြတ်မတ္တမှာဥက္ကမောေကြားတယ်လို့ဆိုတာမတ္တလေးမှာတော့လူကျင်ရရင်ရှိသေးရလားသိဆိုးတာပါပါသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဥပ္ပခါလို့မှတ်လိုက်ရမယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကသဘောပါကြဥပ္ပခါစိတ်ဥပ္ပခါဝေဒနာဆိုးကြလားဆိုအတဲ့ကြီးပဲရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အဲ့ဒီဥပ္ပခါဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိလိုက်ရင်ဘယ်လိုလာမလဲဝိညာဝိညာလာရင်သင်္ခါရလည်းဝိညာဉ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားအနာရခန္ဓာပေါ်ပြီနော်အနာရခန္ဓာပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကာလ ਈ သဘောဝါဘဘယ်နဲ့တော့ဧကံဖြစ်တကယ်ဖြစ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်ဘုရားကာလ ਈ သဘောဝါဘဖြစ်နေအချင်းကုန်ခဲ့ရတာဒီအမတန်ကြာမြင့်ပါပြီဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုများသတ်သိရပါမလဲဆိုတာယနေ့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့အကူအညီပေးပါတယ်နာရန်ဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်လဲပါလို့ပါဖြစ်ဖြစ်ရွှေ့လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာလာသေးရဝိဇ္ဇာမလာတော့သင်္ခါရရောသင်္ခါရမလာတော့ခန္ဓာရောမပေါ်ရင်ဘယ်ကလာဘာသွားစမ်းကာလမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကိုသူများစားမှကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာကိုဒကာသစ်တို့ပါလို့ပါဒီပြည့်ရှိရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံကိုအကုန်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံမှာစာရသင်ကြအမျိုးမျိုးသင်ကြအမျိုးမျိုးဝိနည်းသုတ်တန်တွေသင်ကြမကူအကုန်သင်ကြတာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးမိတ်တည်းရဲ့ဓာတ်ကိုအာထုတ်စေခြင်းလို့အသင်ခိုင်းတာရှင်းများပြပါဒိဋ္ဌိကသုံးပုံခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြအာထုတ်စေခြင်းလို့သင်ကြတာရှင်းမလားဘာဝါတို့စေခြင်းလို့ပါလေအဲဝိရိယသုံးပုံချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရဝိရိယသုံးပုံကုံသင်လာတာဒီနောက်ဆုံးမိဒီရှုတာမတ္တဖို့ကိုသင်တာပါပဲရှင်းပြီနော်အဲလိုရှုတာမတ္တတော့သံဃာစကားမတတ်ဘူးလားသံဃာစကားမတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ရောဓာတ်သံဃာပဲဒီသံဃာတွေစကားတတ်တာဒီဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ပဲရှင်းကြပါလားသံဃာစကံတတ္တဘာပါလိမ့်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့။နားမှာလည်းဥပ္ပကဝေနာနှာခေါင်းမှာရော။အဲနှာခေါင်းထဲရှူလေးရှိုက်တဲ့အခါအေးအမွှေးရာလေးရှူရှူအဲနန္ဒာလေးရှူမိရှူမိဒီထဲမှာပေါ်လာလေးဖြင့်ဥပ္ပခာကြီးပဲမှတ်ပါ။ဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ရမယ်။နေရာပေါ်မှာစားတိုင်းစားတိုင်းကိုယ်ထဲမှာဥပ္ပခာဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲကိုယ်ထဲမှာတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတကထားတဲ့အခါခဏလေးကွာဓာထားလိုက်ပါကွာဒီပြည့်စည်တော့ကွာကိစ္စမရှိပါဘူးကွာကိစ္စမရှိတာ၃နိုင်၃နိုင်ပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဒီပြည့်စည်ရင်သိမ့်သွားရမှာမသိမ့်မှလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမသုံးဘူးလားအဲဒီကိစ္စမရှိပါဘူး၃နဲ့စိတ်ခုစိဘာဆိုကြ
1: ်
0: အဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာလို့ကြားမလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အင်းဝိညာဉ်မှာပေါ်တဲ့ဥပ္ပဒါဝေဒနာကအနိစ္စရှုတာကမက္ကံဖြစ်ဘူးလားဒီကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်နဲ့နေတော့မချုပ်ဘူးလားရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်နိုင်တဲ့နေရာ၅နေရာဟောပြပါပြီအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဥပ္ပဒါဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောဘူးသဘောပါက
1: ြ
0: ဥပ္ပဒါဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောဘူးဆက်ဆက်ကတော့မသေးချလာပါတဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီဒကာရမတွေဝေဒနာ၃မျိုးလက်မရှိပါဘူ
1: း
0: ။ဟဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကြားရမှာကဒကာရမတွေရှုတာလမ်းဆုံးရှုနည်းကိုပြပါဦးမယ်။လမ်းဆုံးရှုနည်းနော်။ဒါကစရှုနည်းကိုပြ။တပည့်တွေရှုရမှာမသိမသိရှုရမှာလားဗျာ။ဘယ်ချိန်ကျတော့စကမ်းတရမှာလဲဥပမာမေးဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့တော့လူတော့ဘုန်းကြီးပဲယနေ့ရှင်းပြပါမယ်တဲ့။ဥမာငါဓမ္မတွေကဝေဒနာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပဲရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီအတာပဲမရှိဘူးလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်မရှိသေးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါလို့သုံးမှုတဲ့ချုံအကုန်ခွန်းငါပြောခဲ့တာတွေအကုန်ဝင်လာဘူးလား
1: ။
0: ဥပ္ပခါဥပ္ပခါရင်ပေါင်းဒုက္ခနဲ့ပဲဒုက္ခနဲ့သောမနာတာလည်းပေါင်းဒါကသိဒုက္ခနဲ့သောမနာတာရောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးရှိတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပဲပြန်ဖြစ်။သဘောပါကြ။ရှင်းလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခတွေကဥပ္ပခါပဲမရှိဘူးလား
1: ။
0: ကောင်းပြီဒီဥပ္ပခါတရားတွေကိုတရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတော့ရှုတဲ့လမ်းဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမသိမချင်းမှတ်ချပါ။မိလင်္ကမင်းကြီးကမိလင်္ကမင်းကြီးကရှင်ဗျာဥပဒနာရှုတဲ့အခါရှုတော့ရှုပါမယ်တဲ့။ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုရားကလည်းဟောပါတယ်။အဲတော့ဝိပဿနာရှုနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘုရားဓမ္မတို့ဗါရတယ်။ဝိပဿနာရှုရင်မှတန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဖို့ကြိုးစားပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနားထောင်အောင်စကားနော်။ဘယ်လိုနားထောင်အောင်လဲ
1: ။
0: ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာတဲ့။အဲတော့ဝိပဿနာရှုရင်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတတိတော့သိချင်ဝိလိနာမင်းကြီးကမေးတယ်နော်ဝိပဿနာရှုရင်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဘိုးတော်ဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ယန္တာရှင်ဘုရားဖြစ်နေတာတပည့်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒါရှင်ဘုရားကဒီလံသွားပြီးသားလမ်းဖြစ်သွားကြောင်းကိုယ်ပိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်လေသွားကြောင်းဖုန်ပြီးကြတာနေပါပြီဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဝိပဿနာရှုပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်ကုန်တပည့်တော်ရှင်းပြပါဓမ္မရတိတဲ့ချက်ကောင်းပဲရှားပြီတော့သဘောပါလားဝိပဿနာရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံကိုအရှင်ဖျားရှင်းပြကြံပါဖျားတပည့်တော်လည်းအထုပါမယ်ဓမ္မရဥပဒနာရှုရင်ဘယ်ရောက်ပုံမွေးပါလိမ့်ဥပဒနာရှုရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမွေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအမေသမားကလဲဓမ္မရမိလိနာမင်းကြီးနော်အဖြေသမားကရှင်နာသင်ယန္တာရန်တာဆိုတာဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မှတ်ပါရောက်ပြီလားလမ်းပြောရမှာနော်မသိတဲ့လူကမှန်းပြောတဲ့ဆရာလား तू သွားလာပြီလားလမ်းပြောမှာလားဒါဖြင့်ဒီလမ်းကြီးကျွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းမယ်တန်လျောက်ရှိပြီးတကားလားနေရလူသေးရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုယနေ့ပြောရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်လေးမှတ်သွားမှာဆိုရင်လို့ဩသူလည်းဥပက္ခာရှုမှာလေကာလိုက်ဇဘဝဘဖြစ်မှလွတ်မှာလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသေချာချာကလွန်ဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးလားမ
1: ြင်ပါ
0: ဘူးဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးလ
1: ား
0: မမြင်ရနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာဝိပဿနာလည်းရှုရမယ်ရှုမှလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်မယ်ရောက်မှလည်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးကာလကြီးသဘဝဘဖြစ်မှလည်းလွန်မယ်ဆိုတာသေချာချာဒါပြန်ဥပဒနာရှုရတယ်နော်ဒါရင်ဒါရင်ဥပဒနာရှုတော့ဝေဒနာရှုတာဘောတဲ့ကြိုက်ဒီခုတော့ဝေဒနာစကားကိုပဲဟောနေရတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ရေဝေဒနာပဲရှုရတယ်နော်ဝေဒနာနုပါဒနာပဲရှုရတယ်ခိုင်းတိုင်းရှုုံပြောပါတော့မယ်တဲ့ဒကာကြီးတဲ့ မိလင်နာမင်းကြီးကိုရှင်နာသိန်းကခေါ်လိုက်တယ်ဘုပ္ပဒနာရှင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျုပ်သေးသေးချာချာရှင်းပြမယ်ခမည်းသေးသေးချာချာနတ်ထောင်ဓမ္မတွေကသေချာနားထောင်အောင်ရှင်းတဲ့သာသနာထောင်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာခမည်းတို့ဒီတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်မှတ်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဝိပဿနာရှုမှနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာကိုဝိပဿနာရှုမှအဲ့တော့ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုလို့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါလေလို့မိလင်နာမင်းကြီးကမေးဘူးလားမေးတော့ရှင်နာသင်္ကပ္ပအတိလည်းဖြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်နာသင်္ကပ္ပပါပါလိမ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေလိမ့်ဒကာကြီးတဲ့ပထမရှင်းဥစွာဖြစ်တဲ့ရှုပေးပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲပါလို့ပါဒုက္ခဝေနာပေါ်လဲဥပက္ခဝေနာပေါ်လဲအဲ့ဖြစ်ပြရင်ရှုနေကြမှာတဲ့ဒကာကြီးဒီတိုင်းသာရှုနေရှုပါများလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေဒကာဓမ္မတွေကဒါဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်လောဘဒါပါခန္ဓာလေးပါလေဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့သူများဝေဒနာခန္ဓာလားမိမိဝေဒနာခန္ဓာမိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့မိမိဝေဒနာခန္ဓာဒါပြန်ဒါတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိသေးတာတွေမဟုတ်ဘူးလားရိမ့်မကြဘုရင်သေးတာပါလေအဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာပဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာကိုမိမိရှုရတာဆိုတာရိမ့်မိဗလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာမိမိရှုနေတော့ကိုယ်အသေးလေးတွေကိုမြင်ရှုပြီးတကလားကိုယ်အသေးကိုမြင်နိုင်မယ်တကားကြီးဟိုဒါဝိပဿနာရှုတာပဲကိုယ်အသေးကိုမြင်တာပါဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေသေးတော့ကျတော့ခန္ဓာငါးပါးသမားဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာသေးလဲဥက္ကမောကျန်လေးပါးပါရောသေးတာနော်မကူပါရလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးသုံးသေးတော့ကိုယ်အသေးဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးတပါးသေးရင်ကုန်သေးတာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဥပဒနာရှုပါဆိုတော့မိုက်ကနည်းရှုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာရင်မြင်ကြတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်ကြဒကာဓမ္မတို့ဘာမြင်ကြအဲ့ဒကာကြီးတဲ့ရှင်းသွားတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်လိုက်မယ်သဘောပါဘူးဉာဏ်အားဖြင့်ဖြစ်ဒါကြီးရှင်းတော့ဥပဒနာရှိပါလေရှုတဲ့အခါကိုယ်အသေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါကြပါပါဘုရားအဲကိုယ်အသေးရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဩော်ဒါတွေကအသေးမှတော့ဘာမှမဟုတ်ပါလားယွန်းစရာမုန်းစရာပါလားဆိုတော့ရှုပါများနိုင်မုန်းလိမ့်မယ်ဒါကြီးတဲ့မုန်းဘူးလားမုန်းလားကိုယ်အသေးရှုမြင်နေရတာဘယ်နဲ့ဖြစ်မဲ့ခင်ဗျာမုန်းမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒါကြီးတဲ့ပထမကိုယ်အသေးကိုမြင်နိုင်မယ်နောက်ကိုယ်အသေးကိုမုန်းလိမ့်မယ်ဒီကမှာဘယ်နှချက်ရှိသွားနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဆိုတာသဘောကျရည်နောက်ကြတော့ခင်ဗျာတဲ့ဒီညာထက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်သေးကြီးကိုကိုမလို့ရှင်တော့ညာထက်လာတော့ကိုယ်သေးပဲနဲ့မလို့ရှင်တဲ့အချိန်ကျတော့ခင်ဗျာတဲ့ရှုရခဏကအသေးခန္ဓာကြီးပြောက်သွားအသေးခန္ဓာကြီးပြောက်တဲ့ချိန်ကိုမြင်တယ်ရှုနေတဲ့တရားကအသေးခန္ဓာပြောက်တာကိုမြင်တယ်သဘောကျရှုနေတဲ့တရားကဒါပြန်မသေးရမြင်တာပေါ့ခဏလုံးကတော့အသေးလေးမြင်အသေးလေးမဟုတ်အခုတော့မလို့ရှင်တဲ့ညာရှုပါများလာတယ်ဒီသေးသေးဖြင့်မလို့ရှင်ပါဘူးလို့ဒီညာကထက်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးမြင်လားမသေးတာမြင်လားဒါပြန်မသေးတာပါခေါ်ကြမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးရကမသေးရမြင်တာကဒါဖြင့်ဒီညာဖွင့်နေမှာလို့အသေးမြင်အသေးမုန်းဘက်ကမှအသေးဆုံးတဲ့ပဲကူသွားရှင်းမလားအသေးမြင်အသေးမုန်းရမှပဲကူသွားအသေးဆုံးတဲ့ပဲကိုဒီညာကူသွားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေလည်းအာထုတ်ကြကြမှာတဲ့ပထမဖြစ်ပြမြင်အသေးမြင်ပြီးအောင်းမိပါရှုပါမြင်ကိုယ်အသေးကိုမုန်းမိဘူးလားဒီသေးကြီးကိုထက်လာလို့ရှင်လူကျင်ဦးမလားမလူကျင်တော့မလို့ကျင်လို့ရှိရင်ရှင်ဘင်းကဝေဒနာတွေသိတာတွေဒကာဓမ္မတွေသိချာမှအခုပြောက်လို့ပြောက်သွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးအသေးမြင်ရတဲ့ဒါဖြင့်မသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမသေးရကမြင်တာကမဉ္ဇဉ်ဆိုပြန်ဩပထမအသေးမြင်ပြီးဒီအသေးမုန်းပြီးဒီကလာမှမသေးရမြင်ပါလားဆိုတာသုံးချက်သဘောပါလားပထမပါမြင်တော့အသေးမြင်တယ်နောက်အသေးမုန်းလာဥက္ကမောင်ကြီးနောက်ကြတော့ဘာမြင်ပါလိမ့် ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီသေးကြီးမလို့ကျတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီအသေးလေးကအကုန်ပျောက်သွားပျောက်သွားတာကဘယ်ဘက်ဒီညာကူးသွားပါလဲဒါပြန်မသေးရကဘာပါလဲအဲမြင်တာကအဲ့ဒီလိုကူးတဲ့ကကြီးတဲ့ပထမတော့အသေးမြန်သေးမုန်းတာပဲတဲ့ရှုနေတဲ့ညာဟာနောက်ကျတော့မသေးတဲ့ဘက်ကူးသွားတယ်ရိပ်မိလားနောက်ကျတော့ဘယ်ဘက်ကူးသွားအဲ့ဒါမသေးတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကူးအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမသောတာပန်ဒီတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းရပါလားနိုင်သိတော့ဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင
2: ်သောဘကံချက်ပါတယ်လို့ဉာဏ်ရည်သိစိတ်ကလည်းလွယ်ပါမလားဟမ်ဉာဏ်ရည်သိစိတ်ကလည်းရှားတာပဲရှားပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့တောင်းလေးလုံးသတော်ဘုရားကယမစီကတရားကြီးကသူတို့ရဲ့ចောင်းလေးအတွက်ဘုန်းကြီးတပါးအလို့ရှိလို့သူတို့ကိုသွားပြီးအပူကတ်တော့သူတို့ကဗာမိတ်ရှိလေ။ပြားရည်စစ်စစ်ရှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးစစ်စစ်လည်းရှားတယ်ဆိုပြီးအမိတ်ရှိလိုက်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ပြားရည်စစ်စစ်ကလည်းခင်မှတော်တော်လေးရှားပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရှားပါတဲ့ပြည့်စုံဝိတုတေကြီးအစီမံဖော်ဆက်ထားတယ်ဒီစတုမတုစီနဲ့ပုရိမုဒ္ဒဟရိတကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီးဘူတိဖန်ကားတိဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနှစ်ခုရှင်တွဲလိုက်တဲ့အခါအလိုရှိရာသေးကိုအလူခံယူတော်မူပါလို့လျှောက်ထားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဟန်တော်ကသူကစဉ်းစားတယ်နွားကျင်ငယ်နဲ့စိန်ထားတဲ့ဖန်ကားတိတို့လိုဆင်းမျိုးစားရင်လည်းယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်သတို့မလို့ကဲ့သို့သောမောမြတ်တဲ့ဈေးစားလိုက်ရင်လည်းဒီယောဂကပြောင်းနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပြောင်းနိုင်တာနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟန်တော်ကဘာကိုရွေးချယ်လဲ။ဘူဒီမုတ်တာဟရိတကနာမနွားကျင်ငယ်ဘုံဖြစ်စိန်ထုံထအပ်တဲ့ဟံဃာတိဆေးမိဒီကဗုဒ္ဓတိဖျက်ဆက်ရှိတဲ့အရိယသရောကောင်းတို့သည်ဝန်ဤတန်ချီးမွှန်းမြောက်စားတော်မူအပ်၏။နွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဒီခန္ဓာတိဆိုတဲ့ခြေကတော့ဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယသရောကောင်းကြီးချီးမွှန်းမြှောက်ဆန်းထားတဲ့ခြေဖြစ်တယ်။အရင်ဇမ္ပုတိမௌဇာပေတိဇဤနွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုတိခန္ဓာတိတိဟုသောခြေကိုဋိတယအမိပြု၍အရင်ဇပါပေဇာပုတိမௌဇာပေတိဇနွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဇိဗုတိခန္ဓာတိခြေခန္ဓာတိတိဟုသောခြေကိုဋိတယအမိပြု၍အရင်ဇပပိဇာဤရှင်ဟံရဲ့အဖြစ်ဒီလီဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တတ္ထထိုရှင်ယံအဖြစ်၌ဒီတင်ဒီယောဝဇီဝံအတ္တထဆောဥဒ္ဒဟောအကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယောပြုတဲ့ပြုတိုက်ပြီဤတိဤသောဟုတ်တံဖျားရှင်မင်ကြားထားတော်မူအပ်၏ဥစဉ်တော့တိင်းထဲမှာယဟန်ခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ခံပြီးရင်ခံပြီးချင်းယဟန်ဖတ်ပြီးရင်ဖတ်ပြီးချင်းမိယာလေးပါးနဲ့မပြုတ်မင်းချင်းရှောင်ကြရမယ်အဂရဏိယတရားလေးပါးကိုဆုဆုံးမရမယ်လို့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းမိယာလေးပါးကိုယဟန်တော်များဥပိ္ပဇေဆရာများကမောဝဆရာများဩဝါဒစရိယဆရာတော်များတဘာဘာကတောင်းဝန်ပေးကြရန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနေဒီဩဝါဒစရိယအဖြစ်နဲ့ဆုဆုံးမပေးရပါတယ်အဲဒီလိုဆုဆုံးမတဲ့အထင်မှာအရင်ဇာမုဒိမௌဇာပေတိဇန္တိတယပပိဇာတထတေယဝဇံဥဒ္ဓဟောကရဏီယောသိပိစီနဲ့ပတ်တဲ့လှရင်နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားအပ်တဲ့ဒီမုဒိမௌဇာပေတိဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိန်ထုံထားတဲ့ဇီးမြူတိဖန်ကတိတိဟုသောခြေကိုအမိပြုပြီးတော့တင်ရှင်ဟံအဖြစ်ကိုရရှိတယ်ထိုရှင်ဟံအဖြစ်နဲ့တင်သည်အသက်ထဆုံးကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုပြုရမယ်လို့ဆရာသမားများကတိနေမှဆုံးမခဲ့တယ်မိမိကလည်းထိုဆုံးဆုံးမှတော့မူတဲ့ဆုံးမချက်ကိုအမဗန္ဒီလိမ့်နာပါမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝန်ခံခဲ့တဲ့ဂရီစကားအယဆုံးဆုံးမှတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အယဒီတရားတွေကိုပြန်လည်အောင်မိတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဣတိဣသောစင်တင်တော်ကြံသိစေကုလိယသတုမတုရအပိသဇံသတုမတုစေကိုပဋိခေပိတောပဲ၍မုဒ္ဒဟရိတကေနနောကျင်ငယ်ဘုဖြင့်စိန်ထုံ၍ထအပ်တဲ့ဇိဗုတိဖန်ကားတိတိဟုသောခြေဖြင့်ဘေဒိဇံယောဂပြောက်ကြောင်းသေးကိုကရွန်တော်ဖြင့်ပြုလျက်လီပရမတန်တုထောဘအလွန်အလွန်တန်တုဒီဂုံနေပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တိတလည်းဟောဒီဖြစ်ပေ၏သတုမတုကိုဘေးဖယ်လိုက်တယ် နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိတ်ထုံထတဲ့ဇီးပြူသည်ဖန်ခါသည်ဒီဟုသောဆေးကိုဆေးအဖြစ်နဲ့မှီဝဲသုံးဆောင်လိုက်တယ်။ပရမတန်တုထအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ရောင်ရဲတဲ့ယဟန်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဘုရားရှင်ကဓာတ်မျိုးကြိုက်တယ်နော်။မွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှင်ထွဲလာပြီဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကယောဂပြောင်းနိုင်ရင်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ယောဂပြောင်းနိုင်တာကိုဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုခေတ်ဆရာတော်များလည်းဒီအချက်ဒီနည်းနည်းလေးလက်ခံလာတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဟိုဆေးပြင်းပြင်းနဲ့ဆေးပြော့ပြော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လူနာတို့ကဆေးပြော့ပြော့ကိုအရင်စပြီးတိုက်တာကိုဆရာဝန်တွေကအလိုရှိကြတယ်ဒီလူနာရဲ့ယောဂပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဆေးပြင်းပြင်းနဲ့အကောင်းစားတွေကိုအရင်စတိုက်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ဆေးပြော့ပြော့တိုက်ရင်ဒီလူနာမှာယောဂသိပ်ပြီးပြောက်ဖို့ရန်ခက်သွားတယ်ဆေးပြော့ပြော့တွေကမတိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခုဒီမှာလဲတနုမလို့ရှင်းနဲ့နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ခါသည်ဆိုတဲ့ဈေးနှစ်ခုရှင်းလိုက်လို့ရှင်နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးနဲ့စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ခါသည်ဈေးကိုမှီဝဲခဲ့ရင်ယောဂပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးမျိုးမှီဝဲတာကနောက်ထပ်ရလဲရလွယ်တယ်။တန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးတက်လည်းတက်တာတယ်တနုမလို့ရှင်းဆိုတာကခုနကပြောသလိုပေါ့အခါခါသိရကျင်လဲရမယ်မရတော့လဲရှင်းတတ်တယ်။တနုမလို့နဲ့မှပျောက်ထားပြီးနောက်ထပ်တခါတဏှမှုလိုမရရင်ဒီယောဂကမပြောင်းရင်မငြိဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့ဆင်းနဲ့ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကောင်းပြုံးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်မြတ်နေတဲ့ဒီသရွတ်မှုလိုဆင်းကိုမေ့ဖယ်ထားလိုက်ပြီးအလှမခံပဲတန်ဖိုးနေပါနေတဲ့နွားကျင်ငယ်ပုတ်ဖြင့်စိန်ထုံထားတဲ့ဈေးပြူသည်ဖန်ခန်းသည်ဆိုတဲ့ဈေးကိုမှီဝဲပြီးတော့ယဟန်တရားကိုပေါ့မြတ်အထုတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရမတန်ထုတ်ကမွန်မြတ်တဲ့တန်ထုတ်ကြီးကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ပြီတဲ့နော်အယမတန်ကိလနာဖြစ်စေယထာတရုပ်ဘတန်တော်သောအယံဤဒီကအတ္တထုံရတော်အဖို့ကိလနာဖြစ်စေကိလနာဆင်းပြစည်းနဲ့ယထာတရုပ်ဘတန်တော်သောယထာတရုပ်ဘတန်တော်သာမိပေ၏မိမိနှင့်တင့်တယ်လျော့ပတ်တဲ့ဆင်းနဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ယထာတရုပ်ဘတန်တော်သာမိတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်သာတယောက်ဘယ်နှပါးရှိလဲ ?12 ပါးဖြစ်သွားပြီနော်။တန်ငမ်းမှာ3မျိုး၊ဆွမ်းမှာ3မျိုး၊ကြောင်းမှာ3မျိုး၊ဆင်းပြစည်းမှာ3မျိုး။ပေါင်းလိုက်တော့တန်တော်သာတယောက်32ပါးသောတန်တော်သာတရား12ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာသုတ်တံမှာတန်တုတ်တကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲငငေနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာထင်ရှားရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျင့်တတ်ခြင်းတန်ဒီနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာတငေနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာမိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ကျင့်တတ်ခြင်းတန်ဒီနတုတ်တကတန်တုတ်တကမိမိမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံဖြင့်ကျင့်တတ်ခြင်းသမေနတုတ်တကတန်တုတ်တကထိုရရှိတဲ့ပြည့်စုံတွေမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်အညီအမျှစိတ်ထားပြီးကျင့်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်တတ်ခြင်းသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းတန်တုတ်တကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ရပါတယ်နော်ကဲတန်တုတ်တကအထည်ပြီးသွားပြီတန်တုတ်တကပြီးရင်ဒီဘုဂ်ကိုအဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘာလို့နေသေးတယ်လဲသူဗရနော်သူဗရစံမွေးမြူလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်လျာဤလောကမှာသူဗရမွေးမြူလွယ်တဲ့ဘုဂ်ကိုရှိတယ်လို့ဒုဗရမွေးမြူရတာခက်ခဲတဲ့ဘုဂ်ကိုလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်နော်မွေးမြူရခက်ခဲနေတဲ့ဘုဂ်ကိုမျိုးဆိုတာကအချိုးရတော့အချင်းမျိုးလေးမြန်နေအချိုးလာကြွရပါမလားဆိုမကျင်တတ်ဘူးအချင်းရပြန်တော့လေအချိုးကိုအလိုရှိပြန်တယ်အချိုးရပြန်တော့လေအချင်းကိုအလိုရှိပြန်တယ်ရတဲ့နဲ့ကျင်တတ်မှုမရှိဘူးမကျင်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်မှုလျော်ပါတော့မလားမလျော်တော့ဘူးဒါမေတ္တာနဲ့မလျော်ညီတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက္ကရာတိဆေရောကလည်းရှင်းထားတယ်ယောယိဘေခုသာလိမံသောတဏ္ဍဒီနပတ္တိပုရိတဝဒိနေပိဒုံမူခဘဝအနန္တမနဘဝဝမေဝသတတေတိယောဘေခုအကျင့်ယဟန်တော်ဒီကသာလိမံသောတဏ္ဍဒီနသလင်းစဖြင့်ယောပြွန်ရချက်ပြုတ်ထားအပ်တဲ့သာပြန်ဆွမ်းစတဲ့သွန်ကိုပတ္တိသဘိနေပုရိတဝပြည့်စုံ၍ဒိနေပိပေလူအပ်ပါတော်လည်းပဲဒုံမူခဘဝမျက်နှာမသာယာတိသဘောတရားကို အနတ္တမနာဘာဝမေဝဒုမူခဘဝံသံမျက်နှာမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းအနတ္တမနာဘာဝမေဝစစိတ်နှလုံးမသားရသည်အဖြစ်ကို၎င်းဓာတိတိထင်ရှားဖော်ပြတတ်၏တလေးဇံဆိုတော့ခုခေတ်မှာတော်တော်လေးရှားနေပါပြီနော်အဲ့ဒီတလေးဇံဖြင့်ရောနှောပြီးတော့အသားလေးနဲ့ရောနှောပြီးချက်ထားတဲ့ဆွမ်းကိုသားပြန်ဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့ဓံပေါက်လို့ခေါ်တယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသားပြန်ဆွမ်းစားတဲ့အမွန်မြတ်ဆွမ်းဆွမ်းနေတဲ့တပိတ်ထက်အပြည့်ထက်ပြီးတော့လောင်းလှူတာတောင်မှမျက်နှာကမကြည်လင်ဘူးစိတ်နှလုံးမသားရတဲ့မကြေနပ်တဲ့ဇကားတွေကိုသာလင်ထင်ရှားဖော်ပြတတ်တယ်မကြေနပ်တဲ့အမှုရာကိုသာလင်ထင်ရှားပြတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလောက်လှူနိုင်တတ်နဲ့ဩဒီပစ္စည်းဟုတ်သူရှားခွေရတဲ့အခါမှလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဆင်းရပြောရတာလည်းလွယ်ကူသလားမလွယ်ကူဒီတန်ဖိုးကလည်းနည်းပါတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးများပြားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငဲ့ွယ်တွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလှူလာတောင်းတလို့တပိတ်ထက်အပြစ်ထက်ပြီးတော့လာလှူတာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမျက်နှာမကြည်လင်ဘူးမျက်နှာကြီးစူးစူးအောင်းအောင်လှုပ်ပြထားတယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်မချမ်းသာတဲ့အမှုရာတွေကိုထင်ရှားထုတ်ပေါ်ပြီးပြနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကလွန်တယ်လဲကြီးလားဟမ်ကိုအမေလည်းမဟုတ်ကိုအဖေလည်းမဟုတ်ကိုရွှေမျိုးသားချင်းလည်းမဟုတ်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့တပြားမှအတိအထက်မပါဘူးခေါင်းကနေထိုင်ပြီးတော့မကျင်တဲ့အမှုရာကိုထင်ရှားပြနေလေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲစဉ်းစားကြည့်တာစဉ်းစားကြည့်တာတစ်ဖက်လှူဒန်းနေတဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြမှုလျှော်ပါတော့မလားမလျော်တော့သူစိတ်တွေမေတ္တာနဲ့လည်းလျော်ညီးထွေးတဲ့စိတ်ထားမျိုးဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကိုခစ်ကြည့်ပါကိုတရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေစတ်တော်နေကြတယ်လှူဒန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုတရားဥပမာကိုကျင့်တဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင်တော့ပုံစံကြပါတော့မလားမကြတော့ဘူးပဲဘာပဲလှူလို့ပေါ့နော်ကိုကအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကယက်တီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လှူတာလေးကိုကြီးကြီးနက်နက်ကလေးနဲ့လက်ခံတက်ဖို့လှူတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိကမကျေနပ်တဲ့အမှုရာပြလိုက်ပြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတိုးပါပါမလားတိုးပါဖို့နေသွားမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလှူလန်းတောင်းတလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တကူလာပြတာမှကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိုးပါမှုမရှိဘဲဆုံးယုံမှုသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မိမိဘက်ကလည်းတာဝန်တွေသိပြတ်မသွားဘူးလားသိပြသွားပြီဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးနော်ဒါသိတိထားရကဲဒေသံဝသမုခဝတံပိန္ဒပါတံဂိတ်တုံမေဟိဒိဏ္ဍိအပတတင်တော်သမဏိရာဂဒတိနာဒေတိဝပနနောတမျိုးသောကဒေသံထိုအလှရှင်တို့ဤသမုခဝမျက်မှောက်၌ပင်လျင်တံပိန္ဒပါတံထိုဆွမ်းကိုတုံမေဟိသင်တို့သည်ဂိတ်ဒိဏ္ဍအဘယ်အရာကိုပိတ်လှည့်နေလေသနီဣတိဤသောအပတတင်တော်ကဲ့ရဲ့လျက်ပါရမီလာလှူနေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကကဲ့ရဲ့လိုက်သေးတယ်ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့သာမဏေရာခာတာဒီနရှင်သာမဏေလူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒိဋ္ဌိပေးလိုက်ဤမစားခြင်းမူတံမြို့တို့ကစားရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဓာမျိုးမြန်တို့ကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဘယ်ဟာမျိုးသူကစားနေရလဲသူ့လို့ဆိုဘယ်နှပြားမျိုးရှိလို့လဲသဘောသဘောခေါင်းရင်းကထိုင်ပြီးတော့အချောင်းမာနကြီးနေတယ်ဒေါသတွေကြီးနေတယ်ဒီလိုမာနတွေဒေါသတွေဒီပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူချင်းအဆရှိတဲ့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါလေးပြောတာဥစဉ်ဘက်ကလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလေဒီကကြီးတွေအိမ်မှာဒီကမကြီးတွေပေါ်မကျေနပ်မှုတွေမဖြစ်စေချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘလုံးမှပြောပါလောက်တော့မဟုတ်ဘူးလက်ရင်းလေးလွန်သွားရင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဘာရင်ချက်ထားရလဲအလိုက်လည်းမသိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါတို့မျိုးမစားဘူးဆိုတာနင်တို့နားမလဲဘူးလားဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဟောချင်းရင်ပြုံရင်မှတာဝန်ယူပြီးတော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့အလုတ်လုံးနေရတဲ့ဒကမာကြီးတွေအတွက်ကစိတ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာတော့ဘူးဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုတော့မပြောဘူးဒါဘာလုပ်တယ်မစားခြင်းဘူးဆိုထားသွားလိုက်တယ်ထားသွားပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ဟိုးဆိုင်နေမှာကောင်းကောင်းမှသွားပြီးကြိုက်ထားဝယ်စားပြန်တယ်ပတ်စံမကုန်ဘူးလားကုန်တော့ပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးတစ်ဖက်ကပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကမိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်တူးနဲ့တူးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာန်းရည်ချမ်းလေးပဲဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိထားချက်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြည့်တင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတဝကဖြင့်ခံယူနေပါလျက်နဲ့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားပုံကိုယ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပေါ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ရှင်းရှောင်ရှားဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီလို လုံနေပြီဆိုရင်ပေါ့တစ်ဖက်သားမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးခေါ်အောင်ကုကြည့်ပေါ့တာပြန်ဆန်းစရာကတော့အဆုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးစံထားပြီးပြောထားတာပါဒီလိုအကောင်းကြီးအမွန်ကြီးတွေကိုလှူဒန်းပေးကံပြီးချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးမွေးနေပါဖြင့်နဲ့ကျင့်တတ်မှုမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တတ်အောင်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်သိခက်ခဲသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဧတံဒုဂရောဧတဧတောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကဒုဂရောမွေးမြူရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီတစ်ဖက်သားကမွေးမြူဖို့ရန်အမတန်လေးခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မွေးမြူရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးကပြန်ပြန်လီပြီးပြည့်စုံဆောင်လျှောက်ရတာလဲစိတ်ထဲမှာပြည့်စုံဆောင်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံမှာကျေနပ်မှုဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မွေးမြူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးကြံမိဆိုရင်တော့မွေးမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့သိလို့အပ်နေနော်။အဲနောက်တစ်ခုဣဒံဒီသဘာမနုဿဒုရတောဘပြိဝဇန္တိဒုပရောဘိခုနတ္တကဘောတိတုံတိဣဒံဤကဲ့သို့သောယံတော်မျိုးကိုဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿလူတကဏကမ္မတို့သည်ဒုရတောဘခဝဝေကပဲလင်ပြိဝဇန္တိရှောင်းခြင်း၍သွားကြလေကုန်၏ဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကတကရမတိကတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ခဝဝေကရှောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုသားလည်းမဟုတ်ကိုသမီးလည်းမဟုတ်ကိုဆွေမျိုးတန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကမေတ္တာစေတနာရှိသရပြီးတော့အမောမြတ်တွေလာလူပါလိရနဲ့မကျေနပ်တဲ့ပုံစံတွေဖော်ပြနေပြီဆိုရင်တော့ဒီယဟန်မျိုးတော်တို့ကိုကိုယ်စီစိတ်ကချင်းကမထိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခဝဝေကရှောင်းသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒုဗ္ဗရောဘေခုနတ္တကဘောတိတုံတိဘေခုယဟန်ဒီကဒုဗ္ဗရောမွေးမြူခက်ခဲတဲ့ယဟန်ဘေဒီဘောတိတုံထိုယံကိုမွေးမြူခြင်းကနတ္တကပဲဤနှမမတကောင်းတော်ဘေဤတိဤသောနှလုံးပိုက်၍ပြိဝဇေတံပြိဝဇံဒီဝေဝေကရှောင်ရှား၍သွားကြလေကုန်ဤတရားဓမ္မတိကဘေးရှဲသွားပြီမလာတော့ဘူးကိုဘတ်တက်နေဘုရုသွားတရားဆိုရမယ်ကိုဘကမာနတွေကြီးနေတာပါတကယ်တော့အတိတ်ကဘုံကံပါရမီအရှင်ဝါလိကြောင့်ကိုကထမင်းမငတ်အောင်စားနေရတဲ့ဘဝတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေကမကြည်ညိုလို့တပြားမှမလှူဘူးကိုကဘယ်လှုပ်သွားတရားဆိုရမလဲဘာလှုပ်လို့ရမလဲဘာမှမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘက်ကအချုံမန္တန်ကြီးနေတာပတ်စံတပြားမှမရှိတဲ့မန္တန်ကြီးကြီးကတော့တိတ်ပုံစံမကြောက်လောက်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုရောင်ရဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲယောဘနာယံကိစီလူခံဝပဏိတဝအဘံဝဘုံဝလဘိတဝအတ္တမနောဝိပဿနာမုကဟုတ်တော်ဝရပေတိဟောယောဘနာအကျဉ်ဟန်တိကလူခံဝကျန်တန်ဒီမူလီဖြစ်သောပဏိတဝမုံမြတ်ဒီမူလီဖြစ်သောအဘံဝနေဒီမူလီဖြစ်သောဘုံဝများဒီမူလီဖြစ်သောယံကိစီတစုံတစ်ခုသောပြည့်စည်ဝုထုကိုလဘိတဝရရှိသည်ရှိသောအတ္တမန္တောနှင့်လောဝံမြောင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ဝိပဒနာမူခေါ်ကျဉ်လွန်သောမျက်နှာရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ရာပိတိမြတ်တနေ၏။ကျန်းတန်းတဲ့သံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်မြတ်တဲ့သံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နဲပါတဲ့သံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်များပြားတဲ့သံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးမဆိုရခဲ့တော့အတ္တမန္တနှင့်လောဝံမြောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလောဘဖြစ်တာမပြောဘူးနော်ဒါကြောင့်နှစ်လုံးဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နေမှာဆိုလို့ဝိပဿနာမုခကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတယ်စိတ်ကကြီးလင်းမှမျက်နှာကကြီးလင်းပါတယ်စိတ်ထက်ကမကြီးလင်းလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်လာလဲဟမ်ဘုန်းကြီးမျက်နှာကြီးလိုက်ပါလားဒီဘုန်းကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလားဒကာကြီးတွေမျက်နှာကြီးတယ်ဒီဒကာကြီးဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမသိဘူးလားသိနေတယ်ဘာကြောင့်ဒီမျက်နှာမှာဒီဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်အတွင်းမှာဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့မကြည်လင်းတဲ့စိတ်ထားတွေရှိနေလို့ဒီမျက်နှာမှာဒီအမှုရာတွေကလာပြီးပေါ်တာဒေါသပြန်ထန်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဒီဒီလိုအပြန့်အနှံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသကကြည်လင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ဒီမှာလည်းကြည်လင်းတဲ့သဘောတိတ်မရှိဘူးပုံစံပြက်နေနော်ဒါကြောင့်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီပုံကိုရဲ့အတွင်းသဘောအလိုအစ္ဆာတရားဓာတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုံကိုဒီတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရေချမ်းလေးပက်ဖြန့်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ုံနဲ့မကဘူးသူကမပက်ဖြန့်နိုင်လို့ဒီဒေါသကဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီမေတ္တာရေချမ်းပက်ဖြန့်နိုင်တဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဒေါသဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးကြည်လင်တဲ့မျက်နှာလေးရှိသမားရင်ကသူ့ကိုဖူးမြော်လိုက်ရလို့ရှိရင်လက်ပြေဝန်းကြီးကိုကြည့်ရလို့အာမရသလိုညီနေနဲ့မျက်နှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖူးမြော်ရရင်လည်းအာရတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုမောမြတ်ဒီပဲဖြစ်စေကျန်းတန်းဒီပဲဖြစ်စေ နေပါဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အများပြဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆွမ်းပစ္စည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပစ္စည်းလေးပါမှလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုမဆိုရခဲ့တော့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာရှိတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ရရသည်မြတ်နဲ့မျှတပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျှတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဧတာသူဘရောဧတာဧတော်ဤကဲ့သို့မျှတနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီသူဘရောမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဒီဒါမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဣဒံဒိသဝမနုဿအတိဝိယဝိတ္တတာဟွန်တိအမကံဗတ္တံတော့သူဘရောထောကထောကေနာပိတုတ်တိမယမေဝနံဘောတိတာမတိပရိညာကတ္တဝဘောတိတိဘာပြောလဲဣဒံဤယံမြောကောဒိသဝဖူမြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောမနုဿလူတကာတကမတို့သည်အတိဝိယအလွန်လျင်ဝိတ္တတာချေကျွမ်းဝင်ကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏တိတ်ချေကျွမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲသိကြည်ညိုသွားတယ်ဒီလိုကိုယ်တော်မျိုးဖူးတွေ့ခဲ့ရနော်အမှန်ကန်ဗတ္တန်တော်ငါတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်ဖြတ်သည့်သူဘရောမွေးမြူလွယ်ပြီဤထောကထောကိနဘိအနိငယ်အနိငယ်ဖြင့်လဲတုတ်တတိကျေနံရောင်ရဲ၍နေတတ်ပင်ဤဩတို့ရဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်ဖြတ်ဟာသိကြည်တော့မွေးမြူရတယ်လွယ်ကူတယ်နဲနဲပပလေးရရင်လဲကျေနပ်နေတဲ့ကိုယ်တော်လေးဖြစ်တယ်မရမေးပါငါတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်နန်းထိုးဤဟန်တော်ကိုပေါ်တည်တာမှာမွေးမြူကြပါကုန်အံတို့ကိုယ်တိုင်းပဲတို့ယဟန်တော်ကိုတို့မွေးမြူကြမယ်ဆိုပြီးတရားတရားတွေတိုးပါလာဣတိဤသောနှလုံးပိုင်ရပဋိညာဝန်ခံချက်ပဋိညာကိုကတ္တဝါပြု၍ဘောတင်ဒီမွေးမြူကြကုန်၏တပည့်တို့ဒီဝါတွင်သုံးဖို့ဒီရတ္တပံပေါ့နော်အရှင်ဘုရားအတွက်ပစ္စည်းလေးပါတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ပြုစုကျုံးပေးပါမယ်ဒီနေ့ဒီဝါဒီမဝါသဝကတ္တမူပါဆိုပြီးပဋိညာဝန်ခံချက်စကားလေးတွေတောင်းမှန်ပြီးတော့ဝါရင်ကာလပတ်လုံးသုံးဖို့တသက်ကာလပတ်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးကျွေးမွေးပေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဒကာဓမ္မဒီဘက်ကလည်းဒီကိုယ်တော်ဖုံမြင်ရလို့ကျင့်တတ်တယ်နှိမ့်တတ်တယ်မေတ္တာတတ်တယ်ဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းဒကာဓမ္မဒီကိုကြည့်ပြီးကျင့်တတ်တယ်နှိမ့်တတ်တယ်မေတ္တာတတ်တယ်ဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာကျင့်တတ်မှုရှိရင်တဦးနဲ့တဦးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းလေးပဖြန့်ပေးဖို့လွယ်ကူမလာဘူးလားလွယ်ကူသွားပြီဒါကြောင့်တဦးကိုတဦးမြင်ရင်ကျင့်တတ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းရပါတယ်ခဏခိတ္တတွေ့ကြတာပဲဒီကုရုံကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီဒကာကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီလူကကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီကောင်မကနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီစိတ်ထားတွေကမေတ္တာဘာဝနာရည်ချမ်းပတ်ချမ်းဖို့မဝေးဘူးလားဝေးနေပြီဒါကြောင့်တူးနဲ့တူးမွေးမြူရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဧဝရူပဣဒတုပရောတိအတိပေတောဧဝရူပဤကဲ့သို့သောသဘောကြည့်တဲ့ယဟန်တော်မြတ်ကိုဣဒ္ဓဤနေရာ၌ဣဒ္ဓဤမေတ္တသုတ်တံတရားတော်များ၌သူဘရောဒီမွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍အဓိပ္ပာယ်တော်အလိုရှိရပေ၏မွေးမြူလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းကိုလှူပေမဲ့လို့သူကမျက်နှာမတမယာတဲ့အမှုကိုအမှုအရာတွေကိုဖော်ပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟန်အတွက်ဘဲကလူတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းဗရန်တရားတွေပြည့်ပြပြီးတော့ခဝဝေးရှောင်ရှားပြီးမတော်တတ်ဘူးလားတော်တတ်တယ်နော်ဒီအမွေးခက်တဲ့ယဟန်ဒီမှာတရားတော်မတွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့နဲ့အကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ဘယ်တင်းကများမလဲအကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့ကပိုပြီးများတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတဟာဘယ်တော့မှမလုပ်တင်ပါဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်လုပ်တင်လုပ်တိုက်ပါတယ်နော်ဒါလေးဟာအခြေခံပေါ့လေဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကိုမျှကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားရှိသင့်တယ်စိတ်ထားလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သိထားသင့်တယ်ဒုနဲ့ဒုတွေ့လိုက်လို့ချင်းငါကအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မှာကုသိုလ်တရားတိုးပါပါစေဒီစိတ်ထားလေးမွေးဖို့သိကောင်းငါကအကြောင်းပြုပြီးသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါဖို့ကမမွေးတင်ပါဘူးဒီတော့ကာယကံအဖြစ်နဲ့ပြုတင်မှပြုရမယ်မိမိပြုလိုက်တဲ့ကာယကံတစ်ခုဟာသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတိုးပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကာယကံမျိုးမပြုလို့တင်ဘူးမိမိပြောဆိုလိုက်တဲ့ဝစီကံတစ်ခုကြောင့်သူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်သွားမယ်ဒီဝစီကံမျိုးမပြောသင့်ဘူးမိမိကိုမြင်လိုက်ရလို့လည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်နေတာဖြစ်စေရမယ်မိမိပြောတဲ့စကားကြားလိုက်ရရင်လည်းသူ့မှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်နေတာဖြစ်စေရမယ်ဒီစိတ်ထားသည်တစ်ဖက်ကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းလေးပဖြန့်ပေးဖို့ရန်အတွက်လက်လျောညှိထွေးတဲ့စိတ်ထားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုစံထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးဥပမာလေးတွေထုတ်ပြထားပါတယ်နော်လူများထာမှာဒီပစ္စည်းလေးပါရမှုမရမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်မှုမရှိရင်သဘောထားမှန်ကန်ရေးအဲ့အတွက်ကတ္တဗ္ဗတန်ရုပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော်အ အဲ့ဒီတရားနေတဲ့မှာရောင်ရဲလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမွေးမျိုးလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ရင်းနဲ့သက်ဆိုင်၍နည်းနည်းလေးဒီမှာထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ငါ့ကိုရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးကမျိုးတဲ့ကိုရွာတဲ့ကိုဆုံးခံကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲငါ့ကိုမလှူမရှိပါစေနဲ့လှူကြပါစေနည်းနည်းမလှူကြပါစေနဲ့များများလှူကြပါစေအညံ့ကိုမလှူကြပါစေနဲ့အကောင်းကိုလာလှူကြပါစေလှူတဲ့အခါမှာလည်းနှင်းနှင်းကွေးကွေးမလှူကြပါစေနဲ့မြန်းမြန်းဆန်ဆန်လေးလှူကြပါစေ။ကောင်းမွန်အောင်မစီမံမဲ့မလှူကြပါစေနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးတော့မှသာလှူကြပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးဖြင့်အိမ်များကိုဘယ်တော့မှချင်းမကပ်ဘူးမချင်းကပ်ဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့မျိုးရင်းရွာတွင်းကိုဘယ်တော့မှရှင်မကတ်ဘကိုရောမြတ်ကြီးမကြွဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိပြီးတော့လူဒဂရမဋိထံချင်းကပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီလိုချင်းကပ်နေတဲ့ယဟန်ကမိမိတောင်းတတဲ့အတိုင်းမရခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ။စိတ်ကြီးကြိုက်ပြီးတော့စိတ်ချင်းကိုချင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ဒီတော့မလှူမရှိပါစေနဲ့လှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကတော့ဟိုကမလှူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မထိကြိုက်ဘူးလားထိကြိုက်ပြန်ပြီ။နည်းနည်းမလှူပါနဲ့များများလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကတော့နည်းနည်းလေးထူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီကောင်ကြီးကတော်တော်ကစီနေတဲ့ကောင်ကြီးတရားတရားတင်နေတာကိုဟောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီ။ဒီလိုရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံဆိုးတဲ့တင်နဲ့ဥစဉ်ကတော့ကိုချင်းသိမ့်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့လောင်းလိုက်တဲ့ဇွန်လေးကဇွန်ကတိတိလေးရဲ့အဲ့ဒီတင်းတင်းလေးမှာဇုံပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကော်ထည့်လိုက်သေးတယ်။ဒီကြတဲ့လူနောက်တွေကပါသေးတယ်။နှုတ်စပုခွင့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆန်လေးထည့်ပြီးတော့ရုံးနဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တလုံးအပြည့်လို့ထင်ရတယ်။အဲ့ခွင့်ဘက်ကနေဆန်လေးထည့်ပြီးတော့ကြောက်ဆူလမ်းပေါက်ချလိုက်တယ်။ဟောတော့မှဒီတော့နှုတ်စပုတလုံးလောက်လောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ချင်းကလို့ခွင့်ဘက်ကနေအပြည့်ထည့်ပြီးလမ်းလောင်းလိုက်လို့ချင်းစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟောစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းမလှူပါသေးနဲ့များများလှူပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကလေးလိုနည်းနည်းလေးလာလှူပြီဆိုလို့ချင်းစိတ်ထားမှာတမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကလည်းတခါတလေသာသနာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ကလေးလေးတွေကိုသီလရှင်ဘုရားရောက်အောင်တော့တိုက်တွန်းပါလေ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလောကရန်လေးတွေတော့သူတို့ကတော်တော်များများတွေ့ရမှာဖြစ်တော့ဥစဉ်ကတစ်ဖက်ကလည်းတော်တော်တနာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ယဟန်တော်များကတော့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတော်အဖြစ်နဲ့ရှိကြပါသေးတယ်နော်။ဒီဟန်တော်မြတ်ဆုံးခံကြွမယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့ကြီးညိုရင်ကြီးညိုတဲ့အလျောက်ပေါ့စောင့်ပြီးတော့ဆွမ်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်။ဒီလက်ချင်းများဆန်းခံပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဒီလိုစောင့်ပြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရင်ကတော့နည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲဒီတော့ဟိုဘက်ကလှူချင်းလားတိမလဲမသိမလှူချင်းလားလည်းမသိအင်းရှိသွားရရလို့မှမလာဘူးဆိုလို့ချင်းပါဇက်ကအော်အနေနဲ့တူတယ်နော်။ online တဲ့အခါမှာထွက်ပြီးလောင်းတာလေးကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းတခါတလေဇွန်ပြားလေးနဲ့ကပ်ပြီး ground ဆိုပြင်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်မလား။တို့တော့အဲ့ဒီလောကရန်လေးတွေကိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်တော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကြိုအနေနဲ့သိထားကနော်မိမိလူပဲဝတ်ထုတ်ပြည့်စုံရရှိရဆိုတဲ့စိတ်မထားရဘူးမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားဒီမှာကုသိုလ်တရားတိုးပွားပါစေတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင့်ကပ်ဖို့ဒါပြောချင်နေတာနော်ကဲငါကမလူမရှိပါသေးနဲ့လှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမလူပါသေးနဲ့များများလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင့်ကပ်ပြီလို့နည်းနည်းလေးလှူခဲ့ရင်မဖြစ်ဘူးလေစိတ်ထိခိုက်သွားတတ်တယ်နော်အညံ့ကိုမလှူပါစေနဲ့အကောင်းကိုလှူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကပ်မိခဲ့ရင်လည်းညံ့ညံ့ကိုလာလှူခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကောင်းမွန်အောင်အကောင်းကိုသာလှူပါနောက်နှင်းနှင်းလေးမလှူပါစေနဲ့အခက်မြန်မြန်လှူပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့ချင်းကပ်လိုက်တယ်စောင့်လိုက်ရတာတခါတလေ9မိနစ်လောက်ကြာတယ်ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒေါသဖြစ်လာတယ်စိတ်နဲ့ချမ်းမသာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်နှင်းနှင်းမလှူပါသေးနဲ့မြန်မြန်လှူပါသေးတဲ့စိတ်ထားနဲ့ချင်းကန်ခဲ့ရင်လေနှင်းနှင်းကွေကွေလှူနေခဲ့လို့ချင်းစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တတ်လဲတမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်စိတ်ထိကြိုက်တတ်တယ်ကောင်းမွန်အောင်မစီမံမဲ့မလှူပါသေးနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးတော့မှလှူကြပါစေဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ချင်းကန်ခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစီမံမဲ့ခုနကပဲပြုတ်ကလေးဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးသပိတ်ကိုဘက်ကနေလာတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအာဒီကောင်ကြီးတော်တော်ညံ့နေကောင်ကြီးပဲလို့မပြောဘူးလားလွတ်တတ်ပါရဲ့အဲဒီမှာဘုန်းကြီးတပါးကတရားဟောတဲ့ထဲဟောတာလေးဥစဉ်ကတတိယလို့ဇက်မိတော့ပြောလိုက်ပါဦးမှာအဲဒီမှာဥစဉ်တို့အလင်းအထကတော့ရွာတရွာလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေလုံငန်းကိုလှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝက်လောက်တော့အချိန်ကောင်းရှိပါလိမ့်ထမရဲ့ဒီတော့ရွာမှာမြေကွက်လန့်ရှိတဲ့နေရာခမည်းမြောက်မှာတော့ဝါရန်ကတစ်မျိုးစင်ကတစ်မျိုးနဲ့မချောက်တည်လှန့်ထားတာတတော်ခမည်းမြောက်တော့ရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ရောင်းနေဆုံးခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငချောက်ကလေးမိဖုတ်ပြီးတညိုလောက်လောင်းနေအိမ်ဆိုတာအမတန်ရှားတယ်။ဘာသာလောင်းတယ်လို့မြင်ရင်တော့ဘယ်လိုကူပဲပင်ပေါ့ပဲပင်ပေါ့ကဲပဲထောင်းရင်အဲ့ဒါကိုသူတို့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးလေးနဲ့ဖြောလိုက်တယ်နဲ့ဒူရတယ်။ဖြောပြီးတော့သူတို့ ငပီကျော်လို့ခေါ်လာဘာလည်းမသိဘူးအဲ့ငပီလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမိဖုတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ဘာလည်းမသိဘူးနောက်တကူအုံးရင်လို့ခေါ်တဲ့ဇနီးရင်ချင်းတစ်မျိုးနဲ့တုတ်လိုက်တယ်နန်းလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်တယ်မြုပ်သီးလေးကျော်ပြီးအတောင်လေးတွေနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မနေ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတွေဆုံးခံကြွလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးတွေကတော့တွက်ပုံတော်ကိုက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးပန်း20လောက်ဆုံးခံကြွတယ်ဆိုလို့ချင်းတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ဆွမ်းအားလျောက်ပေါ့အဲ့ဒါအထုပ်20လောက်ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးဝယ်ထားလိုက်တာပဲအင်းရှိကြွလာတဲ့ကိုတော်ကအဲ့ဒါတပတ်တစ်ထုပ်စီလောင်းထုတ်လိုက်တာပဲဟိုရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းဒီရင်လည်းဒါလောင်းပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးတွေတပိတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီအထုပ်ကတော်တော်ခံများများပါတယ်ပါတော့အဲ့ဒီတောင်ပုံဘက်ကနေတူပါတယ်ဇတော်ကြီးတပတ်ကြွလာတော့ဦးစင်းနဲ့ဆုံးခံရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဆုံးတော့ကိုရတော်ကြောင့်တပိတော့လိုက်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဆရာတော်ကြွချင်းကြွရတယ်ဒါမှမဟုတ်တပိတော့ဆုံးခံပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့ကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆုံးလေးပါလေးတေချာပြင်ကပြီးဆန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဘာမေးရှိလဲကိုရကြီးတပိတော့တယောက်လာတာတော်တော်ကြာပြီးတယ်ဆုံးခံလိုက်လို့ရှိရင်လေရွာထဲကြည့်လိုက်တော့ငချောက်စီနေတော်တော်များများတွေ့တယ်များများမလောင်းညင်နေပါလေလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်မီးလေးဖုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ချောင်းလောက်လောင်းလိုက်တပိတော့စားလို့ရတယ်ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးကိုရောကြီးအဲ့ဒီလက်တုပ်ဒီလက်တုပ်ပဲနေ့စဉ်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်တုပ်ကလည်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘိုက်ကိုတခါတည်းပြောင်းပြန်လှန်သွားတာပဲသူကဓဏိယင်ကျင်ဆိုတာကအစာရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော်တော်လေးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ပြောကျင်တာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံပြီးတော့မလှူပဲမရှိကြပါစေနဲ့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမှသာလှူပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထဲနဲ့ချင့်ကပ်ခဲ့တော့ကောင်းမွန်အောင်စီမံပြီးမလှူခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲသိပုံပြန်တက်တယ်ထိခိုက်တက်တယ်ဒီသဘောလေးနော်ဒါကြောင့်ဒီဟန်တော်များကိုဦးဇင်းတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့ကိုချင်းစံတက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဘုန်းကြီးအိမ်ရှိရောက်လာလို့ရှိရင်ဆွမ်းလုံးရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးလောင်းလှူတဲ့ဝတ်ကလေးမပြတ်ယုံဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့မထားတင်ကြဘူးနော်နေ့တိုင်းဒီအစားအစာကိုတို့စားမစားနေ့စဉ်တို့စားမစားဒါလိတော့အငယ်ခတ်တက်ဖို့တော့လိုပါတယ်မလှူနိုင်လို့ရှိရင်နေပါသေးဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဆံလှူလိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်လေအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ကြတဲ့အကျိုးလေးတွေ
3: မတည်နှဆရာနှစ်သက်ဆရာအာယုံနဲ့မနှစ်သက်ဆရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဖြင့်အဲ့ဒီသတ္တအတ္တဒုက္ခဒုက္ခဆိုရရဲ့ကျင်းနှဆရာအာယုံနဲ့မကျင်းနှဆရာအာယုံအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုရတဲ့အရလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဖတ်တာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့ဆိုနာမ်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နာမ်နဲ့ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့မှာမိကုန်းထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုဘယ်လိုလိုမျိုးအောင်လုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမိကုန်းဖြစ်နော်။နာမ်နဲ့ရုပ်ရှိနေရင်ဖတ်တာဖြစ်လာမယ်။ဖတ်တာဖြစ်ရင်ခုနပြဿနာတွေကဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တက်လာမယ်ပေါ့။တကယ်မို့ရီနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုဘလို့လွန်မြောက်ဖို့အောင်ကြိုးစားအထုတ်မလဲလွန်မြောက်တဲ့နိလန့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကထံသမေတ္တဝိဘောဓိရူပံဒုက္ခဒုက္ခင်စပိကထံဝိဘောဓိဣဒံမေပပုခိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတမာတိမေမနောအဟုနေမိတဖျားကမေကွန်ထုတ်တာကထံသမေတ္တစွာဘယ်လိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရောပါဠိတွေကတော့တခြားနေရာတွေနဲ့မတူနည်းနည်းဟိုသုံးထားတဲ့ပါဠိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးနေချက်ပါဠိတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တန်เนี่ยခက်ခဲတယ်ပေါ့နားလဲပေါ့။တခြားနေရာမှာသမိတကိုခြင်သုံးတယ်လို့သာမန်အဖြစ်သုံးနေမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲနဲ့ကထံသမိတဘယ်လိုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဘောဓိရူပံဝိဘောဓိဝိဘဝတိစာယုတ်ကိုမဖြစ်စေတာအတိတ်ရတော့ရုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်တယ် ရှုပ်တရားကိုချုပ်ငြိမ့်သွားစေတတ်တယ်သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့တဲ့အိဗေကပေကောင်းကကထံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံအိဗေဖြောင်းပြန်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုချင်း

0: ဖြစ်နေကြဒီယုခနာကိုကြီးရှိလို့အရင်နဲ့ခံရတဲ့တန်ရအနာတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရည်လည်းဒီယုခနာကြီးရှိတယ်လို့ပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်စားတော့ပြီးနေရတယ်ရှင်မိုးချုပ်ပြီးနေရတယ်ဆိုရည်ဒီယုခနာကြီးရှိတယ်သူရဲ့ပြဿနာအများတယ်လေအဲ့ဒီယုခနာကြီးကိုကြောလွန်အောင်ရှုပ်တရားတွေကြောလွန်အောင်ဘယ်လိုကျင့်မလဲကျင့်တဲ့နေ့ရှိသလားဘယ်လိုကျင့်ရမလဲအမေကွန်တစ်ခုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခင်စာပိကထံဝိဘောတိတော့ကလူတွေဟာချမ်းသာရနေလေကြုံနေဆင်းရဲတာလည်းကြုံနေစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်စိတ်ဆင်းမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်ကိုယ်ကာယအဆင်ပြေမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်အဆင်ပြေမှုနဲ့လည်းကြုံတယ်အဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့မတူထူးခြားတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုရောဘယ်လိုကျင့်မှကျော်လွှားနိုင်သလဲဒုက္ခဒုက္ခကိုကျော်လွှားဖို့လူတွေကတော့ဒုက္ခဆိုရင်မမောထားတယ်လေဒုက္ခတော့ကြောလွှားခြင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ရှိခြင်းအခုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်နှစ်ခုစလုံးဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးလုံးကိုဘယ်လိုအနည်းနဲ့ကြောလွှားနိုင်မလဲဧတံမေပပ္ပုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတ္တမတိမေမနောဟုအဲ့ဒါသိခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုံးတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွားတဲ့ခြင်းစဉ်ကိုဟောပေးပါအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်ရှုပ်ကိုလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်မှကြော်လွားနိုင်သလဲဆိုနိမိတ္တဘုရားရဲ့မိကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်နာတင်ညတင်ညီနာဝိတင်ညတင်ညီနောပိအတင်ညီနာဝိဗုဒ္ဓတင်ညီဧဝံတမေတ္တဝိဘောတိရူပံတင်ညာနိရဏာဟိပပိစ္ဆာသင်္ခါရတင်ညာဆိုတာအမှတ်တင်ညာသို့တော့အမှတ်တင်ညာကိုတင်ညာဆိုတာဟိုမှတ်သားပြီးတော့အမှတ်သားရသိတဲ့တင်ညာကိုစရတိတ်တရားကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အလုံးစိတ်တည်တန်တရားတွေကိုယဉ်ညွတ်တာပဲတခါတခါပညာကိုယဉ်ညွတ်တာရှိသေးတယ်အနိစ္စတင်ညာတို့ပါတော့ကြတော့ပညာကိုယဉ်ညွတ်တာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အသိစိတ်လို့ဆိုရတော့စိတ်နဲ့တင်ညာနဲ့ဆိုအခွဲလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တင်ညာဆိုရဲနာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖြေတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမှတ်တင်ညာသို့မဟုတ်အသိစိတ်အသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတရက်ကိုဖြေတာနားလည်ဖို့တော်တော်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဆိုထားတဲ့သက္ကလုံတိုင်းရှင်းပြမယ်ပထမနာတင်ညတင်ညီတဲ့တင်ညတင်ညီစာပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ရဘူးတဲ့ဟောတာတစ်ချက်ပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကထူးခြားတဲ့တင်ညာတော့ရှိနေတယ်ပင်ကိုတင်ညာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအခုနပြောတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုပ်ကိုကြောလွန်အောင်ချင့်နေဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတင်ညာတင်ညီပဂရိတင်ညာဖြင့်အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်အသိစိတ်ရှိနေသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်နောက်တစ်ခုက နာဝိတ္တညတင်ကြီးဝိတ္တညဆိုတင်ညဖောက်ပြန်နေတာအမှတ်သားလွဲမှားနေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရလားဆိုဝိတ္တညဆိုတာယူတွတ်နေတာပြောတာတင်ညဖောက်ပြန်နေလို့ရှိရင်သူကယူတွတ်နေတာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်သူတယောက်တွေ့တဲ့ကမှာသူ့ကိုရန်လှုပ်ရန်မလှုပ်ဘဲနဲ့ရန်လှုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။စိတ်ယူပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာကိုတွေးထင်နေတယ်မြဲလား။အဲ့ဒါကိုဝိတ္တညတင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။မီးနဲ့ရွှေမကွဲတော့ဘူး။မီးကိုရွှေထင်တယ်ရွှေကိုမီးထင်နေတယ်။မစင်နဲ့စန္ဒကူမွေးရတဲ့နန္ဒာမခွဲနိုင်တော့အမသားရိသူ့မှာပြောင်းနေစေအဲ့တော့တူတူပြောမယ်ဆိုယူသွတ်အဲ့ဒီလိုယူသွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူသွတ်နေလို့ရှိရင်အလွဲအမှားတစ်ခုကိုသိနေတယ်လေယူသွတ်နေမဟုတ်တာထင်နေတယ်တော့အရဲ့ကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း hallucination ဆိုသမားတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာတွေကိုအရှိထင်နေတယ် hallucination အရဲ့ကြောင့်ကြောင်းတာမျိုးသမားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမမြင်ရပေမဲ့သူမျက်စိထဲမှာတရေကြီးကသူ့ကိုလာခေါ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်သူ့ကိုတတ်မလို့လာနေကြပါတယ်ရှမ်းသူတွေဝိုင်းနေပါတယ်မရှိပဲနဲ့အဲ့လိုစိတ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့လိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောပိအတ္တင်ကြီး။တင်ညာမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။လောကမှာအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားရှိတယ်။အတ္တညတ္တပြမ။နော်အတ္တညတ္တပြမဆိုတာစိတ်မရှိတဲ့ပြမ။တင်ညာမဲ့တရား။အတ္တညတ္တတ္တအမတ်တင်ညာကင်းမဲ့နေတဲ့တတဝါဆိုတာအသိစိတ်မရှိတာရှုပ်ကြည့်သက်သက်ဖြစ်တယ်သူမှတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တုံးကသံလေးပါသမုဆံ၅ပါးသုထာသပိစ္ဆဝေသအဲ့ဒီရတဲ့အခါမှာသူအတွေးလွဲသွားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာအတွေးလွဲတော့ဆိုစာကျင်နာလေဒီစိတ်ရှိနေလို့ပဲဟိုအရရဖြစ်ချင်တာတွေလည်းစိတ်ကြောင်ပဲအလုံးဟာစိတ်ကဒုက္ခပေးနေတာအဲကြောင့်မို့ဒီစိတ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်မြို့ထဲမှာရုပ်တုကြီးတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီရုပ်တုကြီးတွေကစာကျင်တယ်လည်းမပြောဘူးစားတယ်လည်းမပြောဘူးနေပူတယ်လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီလိုရှုပ်တုလိုအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့နေတော့ချမ်းသာမှာပဲလို့သူကအတွေးလွဲတာအတွေးလွဲတော့စိတ်ကိုမုန်းတီးရရှာပြီးတော့စိတ်မဲ့သရဝအဖြစ်ကိုရှည်စူးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ယေရှုချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာသူမြမပြေရောက်သွားပြီးတော့အသိဉာဏ်သက်မြမဖြစ်သွားတယ်။ခပ900သက်ရှိတယ်။ရှုပ်တုကြီးလိုပဲ။စာထဲမှာဒီထဲဒီလူပြေမှာတည်သွားတဲ့အနေထိုင်တိုင်မဲ့ဟိုမှာသွားဖြစ်တယ်။ထိုင်ရသေးလို့ရှိရင်မထိုင်ရင်အဲ့ရသေးရင်အဲ့ရပေါ့နော်ခပ900အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တော့သူတရားမဟုတ်ကလားလို့ထင်မှဆိုလို့နောက်ကတတ္တဆိုတာထည့်ထားတာတရားပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်သက်ဖြစ်မှလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ရုပ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ပုံရှိတယ်ရူပခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရဝါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ခိတ္တခဏအနေနဲ့ရှုပ်ကိုတော့ရပ်တန့်ပြစ်လို့မရဘူးရှုပ်ကြည့်ရအကောင့်ထဲကြီးရှိနေတာစိတ်ကိုရပ်တန့်လို့ရတယ်ပော့စ်လုပ်တာပေါ့နော်စတော့ပ်လုပ်တာမဟုတ်ပော့စ်လုပ်လိုက်လူရဲ့အသိစိတ်ကိုတမာရီစွမ်းအားနဲ့ခိတ္တရက်ထလို့ရအသိစိတ်တွေရဆိုင်လို့ရအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပတ်လို့ခေါ်တယ်။အော်နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာရှုပ်ကြည့်ပဲကြံနေအသိစိတ်အလုံးအချုပ်နေတယ်ခေါနာအသိဉာဏ်သားပြမလို့ရဲ့အသိစိတ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာအကန့်တန်းနဲ့ပဲလောက်ရလူပြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းရဲ့ပဲအကြောင်းခொနည်းရဲ့နဲ့သမတ္တာအရုံဆိုထမင်းသက်ခொနည်းရဲ့အစမစားပဲနေလို့မရဘူးလူကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအစာရဲ့ထောက်ပတ်မှုကလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ခொနည်းတိဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဒီရောဓသဘာဝဝင်စားလို့ရတယ်ဒီရောဓသဘာဝမှာအသိစိတ်ချုပ်သွားတယ်အသိစိတ်ချုပ်ရင်အသိစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေရသိတ္တိတို့အသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိတို့ဘာကူမှမရှိတော့နော်ဘာကူမှမရှိတော့ဘူးသူကဒက်ဘောဒီကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာกว่าတော့ဆိုဒက်ဘောဒီနဲ့ပါတည်သွားတဲ့ယုတ်လောင်နဲ့ပါกว่าတော့ဆိုတည်သွားတဲ့လူကရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်ပတာရရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်ပင်ကိုနေထားမဟုတ်ဘူးဏိရောဓသဘာဝဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်တည်တစ်ခုမှမပျက်စီးဘူးအသိစိတ်ပဲရပ်တန့်လိုက်တာရှိတယ်နော်အသက်တော့မရှိဘူးတော့အသိစိတ်ရပ်တန့်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်အားဒီဘာမှမပျက်စီးဘူးသဘာဝတိုင်းရှိနေတယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဝမ်းမဲ့တငယ်အေးကျဲသွားတယ်တို့မျက်လုံးမှာခဏနှလုံးခုန်ရသွားတာတွေတို့သေတာတွေတို့ပေါ့နော်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးလာတယ်ပေါ့နေရက်ကနေ3ရက်ဆိုရင်ရောင်ဖောလာတာမျိုးအဲ့တော့ဒီရတဲ့သဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါတွေတခုမှမချိုရင်ဘူးတော့အသိစိတ်သာရက်သွားတယ်အဲ့ဒါတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးပဲအသိစိတ်ကင်းမဲ့တင်ညာမဲ့တဲ့တရားလို့ပြောလို့ရတယ်တင်ညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလေးပဲဒီရောဓသဘောဝင်စားတယ်ဆိုတာအနာဂံယဟန္တာပဲဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံတိုင်းယဟန္တာတိုင်းဝင်စားနိုင်လားဆိုဝင်စားနိုင်ဘူးဆံရမတမာပတိကိုကိုင်းစားနိုင်တဲ့စွန့်တတိရှိမှတမာတိကျင့်စဉ်မှလည်းပဲစွန့်စားတမန်ဖြစ်မှဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂတ်လည်းဖြစ်ရမယ်ယန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်သံတမာပတိလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ကြမှာဝင်စားလို့ရတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားလို့မရဘူးသောတပန်တဂရကဝင်စားနိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တွေဝင်စားနိုင်ဘူးဆံမရတဲ့အနာဂတ်ယန္တာတွေဝင်စားနိုင်ဘူးသူကအသိစိတ်တွေခိတ္တခဏရပ်ဆိုင်ပြတဲ့ဤစနစ်ပေါ့နော်ဏိရောဓအစချုပ်တဲ့အသိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့တမဘက်ကိုဝင်စားတာတဲ့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူတွေကထင်ကောင်းထင်နေမှာဖိုက်ထဲမှာအသိစိတ်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်ရုပ်ကြည်ကြံနေဆိုစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့ဘယ်နာမသွားနေတုံးလို့တွေးအောင်တွေးလိုက်မှာဘယ်နာမသွားနေဘူးအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးသူကအကြောင်းကိုစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရပ်သွားတာပဲဒါပဲနော်ဘယ်နာမမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုံးပြန်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလဲတွေးမိကောင်တွေးမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားရှင်စိတ်ပြန်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အာရှိလဲဆို လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာရှုပ်စီဝိတ္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ရှုပ်သက်ရှုပ်စီဝိတ္တရေဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီရုပ်စီဝိတ္တရေရှိနေသည်မြတ်ခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်သွောသွားတာမျိုးမရှိဘူးပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူး။သူကနေထိန်နေတာရှုပ်စီဝိတ္တရေရှိလို့အပူငွေးကိုလည်းထိန်တာတဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုအာယုလို့ခေါ်တယ်အသက်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏလူတယောက်ဟာသေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တတွေလုံးဝချုပ်သွားတယ်အသက်လုံးဝချုပ်သွားတယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့အပူငွေ့ဟာလည်းချုပ်သွားတယ်ကံ့ညောင်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဒီတိုင်းအပူပေးနေလို့ပူနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပူပေးတာအကြောင်းမို့လို့ပူတယ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့အပူငွေ့နောက်တစ်ခါဝိညာဏလို့ဆိုရအသိစိတ်အဲ့သုံးမျိုးချုပ်ရင်သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထင်မဲ့အခုကဝိညာဏလို့ဆိုရအသိစိတ်ကိုသာရှက်ဆိုင်ပြလိုက်ပြီးတော့ခုနကအာယုဆိုတဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်စီဝိတ္တတွေကရှိတယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေးရရှိတယ်အပူငွေးနဲ့အာယုဆိုတဲ့ရှုဝစီဝိတ္တတွေရှုပ်စီဝိတ္တတွေရောအပြန်လန်ထိန်ချောင်းနေတာတို့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တတွေမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်ကတည်းကလွန်မြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသိစိတ်လေးကလို့ထားလာပြန်လှုပ်ရှားလာဖယ်နေဝင်လာတာတော့ဆိုဘယ်နေမှာမဝင်ဘူးသူဖြစ်နေကြတဲ့ရာခဏရဆိုင်တာရနေပြန်ဝင်လာပြန်လှုပ်လာနော်ဘသူကြောင့်ဒီအသိစိတ်လေးပြန်ရတော့ဆိုခုနရှုပ်စီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်ရှိတော့ကတင်နဲ့မိချက်ကြထမင်းချက်ကြတင်မိကိုအသုံးပြရတာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မိလိုက်သေးတဲ့တော်ရမှာညထမင်းစားတဲ့အခါမှာတင်မိနဲ့ချက်ရတယ်မိချက်ဖူးတို့ဘာတို့ကလဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေမိချက်ဆန်တို့နဲ့မိရဖို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဘလုံးဝတော့ဆိုထင်းအမားစားရအနှစ်ရှိတဲ့ထင်းနေဆိုင်တဲ့ကံမှာမိသွေးကဲရမိသွေးအမားရညထမင်းမှာချက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးကဲတကဲကိုမိရဲရဲတောက်နေတဲ့မိသွေးကဲမိခဲကိုပြာလေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မိဖို့တဲ့မှာဒီတိုင်းပြာလေးနဲ့အုံပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တယ်ကိုယ်နိုင်ဆယ်နိုင်လောက်မှစပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တဲ့ဟာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပြာလေးဖယ်လိုက်ရင်မိခဲလေးရဒီတိုင်းမရှိဘူးရှဲရဲလေးဖြစ်နေသေးတော့သေးသွားတယ်ဒါပဲမိရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီရှိဘောသာလို့ခေါ်ရပါတော့ဒီမိလောင်သာလေးထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်လေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့လေးပြန်ရတယ်အတော့မှအလွတ်လောရတယ်မိချဖူးလည်းချစ်စရာမလိုတော့ရှေးဘောသာလွှတ်စာမိလောင်သာလေးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိချီကလေးကနေပြီးတော့မိတော့လေးပြန်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ထမင်းချက်စာလို့ရသွားပြန်ရောမိရသွားအဲ့ဒီသဘောပဲမိခဲလေးကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်မိထောက်ပြန်ရသလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကရုပ်စီဝိတ္တတွေလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအသိစိတ်ဟာပြန်ပေါ်လာတယ်သူဆိုလိုတယ်နော်ဘယ်သွားနေတာတော့ခန္ဓာတော့ကယတ်ထာတော့ကဘယ်သွားနေဘယ်မှာသွားမလဲရှက်တယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်လိုက်တာပဲ ဖယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်လို့မရတော့အဲ့လိုရတာအဲ့ဒါဏိရောဓသမဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆင်းလို့ရှိရင်အတိစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်တာတုံးဆိုရုပ်စီဝိတာလို့ဆိုတဲ့အာယုအသက်ရှိနေလို့ပေါ်တာသိသွားရင်တော့မပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပေါ်တယ်သူဆိုလို့ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်သက်ပြမာတွေရောရှုပ်ကြည့်ပဲကဘာပေါင်း900အသက်ရှိသူကြတော့ရောဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့လို့ဆိုရင်ဒီရူပဇီဝိတ္တတွေကြောင့်ပဲသူကမွေးတယ်အဲ့ဒါပါသူရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟိုအတိစိတ်သာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေပါပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးတယ်ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေဆိုတဲ့အသက်ကပါနေတယ်လှုပ်လားဆိုတော့မလှုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်လို့အချိန်ကတ်တတ်ထားတာစေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသိစိတ်ကပေါ်အားနဲ့ပြန်ပေါ်လာပြန်အသိဉာဏ်သက်ပြမာရေးကြတော့အသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာဟာသိဆုံးခြင်းပဲနော်အသိစိတ်ရှိနေသမျှသူကသိရှင်းနေတာအသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကသိတာဘဝပြောင်းသွားပြီအကြအဲ့လိုလောကမှာလည်းမတန်ထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတဲ့ကမ္ဘာနောပိအသင်ကြီးအဲ့ဒီအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင် तू ဘာမှမသိဘူးပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးယုတ်ကြည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယူသွတ်နေတဲ့အသိတင်ညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနဝိဖူတတင်ကြီးရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တင်ညာကိုဝိဖူတတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအဆင်းအယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အသံဆိုတဲ့ရုပ်ကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိလည်းလုံးဝမရှိဘူးတင်ညာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြောရတော့ဆိုအရူပသံသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရူပသံဆိုတာယုံမဲ့တဲ့သံပဲ။နော်။ရှုပ်တရားတွေကိုဖယ်ခွာထားပြီးတော့နံသက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့သံတရားတွေ။အဲ့ဒီအရူပသံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ဆိုလိုတာတော့ဧဝံသမေတ္တဝိပောတိရူပံဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရရတယ်ပထမဇန်ရလို့ရှိရင်သူကအတွေးတွေဆင်ញင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒုတိယဇန်ရရတယ်အတွေးနဲ့ဆင်ញင်မှုပျောက်သွားတယ်တတိယဇန်ရတယ်နော်ပီတိပျောက်သွားတယ်စတုထဇန်ရတယ်ဒုက္ခပျောက်သွားတယ်ဒါစတုကနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုပျောက်သွားအဲ့ဒီစတုထဇန်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီစွမ်းအားကကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတာမသိနိုင်တော့တမရှိတော့အဲ့လောက်ထိအောင်တိတ်မွေးသွားတယ်အဲ့စတုဒ္ဓဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရူပဇံရဖို့အတွက်အရူပပထမဇံရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်တယ်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်လိုက်လို့ရှင်သူကရှုံးနေပတ်တဲ့အာယုန်တွေကိုလုံးဝခွာတာရှုံးနေပတ်တဲ့အာယုန်တွေတခုမှမရှိတော့သိမ်မွေးတဲ့ဒီအာကသလို့ဆိုတဲ့ကတန်းရုပ်ကိုခွာလိုက်လို့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ space ပေါ့နော်ကွက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတစ်ခုတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဖယ်လိုက်ရင်သူ့နေရာလေးကကွက်လက်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာကသလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူက တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအရုပ္ပဆံရတယ်အကတနိစ္ဆရဏဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆံရဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုရင်ရူပဝေစရစတုထဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့အဘိဓမ္မာကိုတင်ထားပြီးဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့ဘိဓမ္မာတို့တင်ထားလို့ရှိရင်တော့တင်နာလဲမယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာမလဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နားလဲအောင်ကြတော့ဒါဆန်တရားလို့တတိမှတ်တာပေါ့သဗ္ဗထာချင်းစဉ်လို့ပြောတာသဗ္ဗထာချင်းစဉ်ပထမကျင်လိုက်ရင်ပထမဆန်ရမယ်နောက်ထပ်တိုးမြင်လိုက်ရင်ဒုတိယဆန်တက်မယ်ဒုတိယဆန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်တတိယဆန်တတိယဆန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်သရုတ်ထဆန်အဲ့ဒီသရုတ်ထဆန်ကိုအာယုံပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရုပ္ပဆံပထမအရုပ္ပဆံအဲ့ဒီအာယုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အရုပ္ပဆံရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိစူးတာပဲအဲ့ဆိုဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမန်အတိစိတ်မရှိတော့ဘူးအတိစိတ်မရှိဘူးလားဆိုတာလည်းရှိတယ်တမန်အတိတင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ယူသွန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ညာမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ချုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတဲ့သရုတ်ဒဇံရလို့အရုပဇံရဖို့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရုပဇံကိုတက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြော်လွှားလို့ရသွားပြီသူတို့ဆိုလို့တယ်နော်ချုပ်ကိုကြော်လွှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတဲ့ဇံမှာရုပ်မရှိတော့ကြော်လွှားလို့ရသွားအဲ့တော့ဒီအရုပ္ပဇ္ဇနေဆိုတာအလွန်သိမ်မွေးတဲ့ဇာတ်နေအဖြစ်ဖြစ်ကလေးတခုပြောပြဖျားလုံးတောထွက်လာတဲ့အခါမှာဥရဝေလပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ယသိတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုကပိလဝကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့မလာတိုင်းတို့အရုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမကရတိုင်းနေရောက်လာခဲ့တာသူရောက်လာပြီးဥရဝေလာထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီနေခတ်သွားပြီးတော့စုစမ်းတာဖျားလောင်းလေပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရကာလာမဆိုရတိကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူစီမှာကမ္မထမ်းလျှောက်တယ်သူစီကတရားတွေပေးပေးတော့ဟိုကဖြီးစာပေနေနဲ့သူကလုံးဝမှတ်လိုက်တယ်လုံးဝ memorize လုပ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်လိုက်တယ်ဆိုအပ်စု memorize လုပ်အဲ့ဒီအလာရကာလာမကဘယ်အဆင့်ကိုရထားတာတုံးဆိုသူကရူပဝဆရဆံ၄ခုလည်းရပြီပြီအရူပဆံနေတဲ့ကပထမဆံလည်းအဂတနိစ္ဆရဏဆံလည်းရပြီပြီဒုတိယဝိညာဉ်နိစ္ဆရဏဆံလည်းရပြီတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အကင်းစင်ညရဏဆံကိုရထားတယ်သူက။နောက်တဆင့်မဲ့ကြံတော့တယ်သူက။သမထချင်းစင်မှာတဆင့်မဲ့ကြံ။အထက်တဆင့်မဲ့ကြံ။အဲ့ဒီသူစီကနီလန်းကိုပေးမြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့အဆင့်လှုပ်ထုံးလှုပ်နေတဲ့တကွာသင်ပေးလိုက်တယ်။ဖျားလောင်ကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သင်လိုက်တာအကုန်လုံထုံလုံဤကုံရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသူကျင့်လိုက်တာခဏလေးနဲ့လက်တွေ့လည်းရသွားရှားသွားပြီတဲ့အခါမှာအလာရကာလာမစီသွားပြီးတော့ဒီဆင့်ကိုဒီလိုကျင့်တာရတာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားလုံးဒီဖျားလုံးကချက်ချင်းရသွားတာကိုသူမနာလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးဝန္တအာရဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူနဲ့တူတူသူတို့ရေသေးကိုင်းကြီးကိုဥဆောင်ရအောင်တို့တူတူနေရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပူတွဲဆရာဖြစ်တင်မြောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တန်တော့အဲ့တော့အာလာရကာလမရတာအဂတနိစ္စအကိစ္စညရဏသံဆိုတဲ့ပထမဆုံးအစပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့ခုနှစ်ဆင်းကိုပေါက်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးထူးခြားခြားတစ်ခါပါဖြစ်တော့ဆိုခီးသွားလာတဲ့အခါမှာဒီလဲတွေသွားတဲ့လမ်းဘေးကတိပင်းအောင်ပါတိပင်းအောင်ဆိုတာဝေးကြီးမဟုတ်ကတ်နေတာလဲလမ်းနဲ့ကတ်နေတဲ့လမ်းဘေးကတ်ရဲ့တိပင်းအောင်မှာဆံဝင်စားနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆံဝင်စားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကုံသေးတွေမောင်းသွားတဲ့လဲပေါင်း900သူနာကတ်ပြီးဖြတ်သွားတယ်တော့လဲမောင်းနေဆိုတာသူတွေကစကားတွေလည်းပြောတယ်နွားလည်းရိုက်တယ်ငေါ့တယ်ဆဲတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေရောအကုန်ရှိတယ်နော်သူထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်ဟာဒီအလရကာလမှာထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်ဟာဒီလဲလန်းချောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ကလေးပဲသူကဖုံနေပါရင်တော့သူတင်လဲတွေသွားတော့ဖုံနေပါသူတင်သူကတမဘဝင်စားနေတာအဲ့နာကလဲပေါင်း900ဖြတ်ကျော်သွားတာသူမသိလိုက်သူကိုးကွယ်တဲ့တကနောက်ကနေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတမဘက်ကနှိုးထလိုက်ပြီနှိုးထလိုက်ပြီးတော့သူစီဝင်ရောက်ကြော့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီနာရှင်ဘုရားဒီနာနေတာကြားဗလားကြားပြီဒီနာဒါပြင်ရှင်ဘုရားဒီနာခုနကလဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးအတန်ရောကြားလိုက်လားမကြားဘူးမြင်ရောမြင်လိုက်လားမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဒါဖြင့်ရှင်ပြအိပ်ပြောနာလားအမပြောပါဘူးငါဒီတိုင်းထိုင်ဒါဖြင့်ရှင်ပြအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါအသိစိတ်ရှိပါတယ်ဒီလဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုတင်ညာမျိုးပြောတာနော်တင်ညာတော့ရှိနေတယ်အသိစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကိုးဝဲတဲ့တကကဩတလောက်ထီအောင်တမရီစွာကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့တန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီတမပတ်မျိုးဟာအဘိဓမ္မာငြိမ်သက်တယ်အတ္တမလန်နေပါမှမကြားရဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းရှင်းပြဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့တခါတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်ထွေးဖျားတို့ရန်တာရိဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့လကားထိုင်နေတာလကားအိတ်နေတာရှိမှမရှိတာရှောက်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေသဘာဝဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေခွင်းထဲမှာကောင်ရိုးတွေပုံထားပြီးအဲ့ဒီကောင်ရိုးတွေကိုအလဲသားထွင်းထားပြီးနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတာလှိုင်းကူလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကောင်ရိုးတွေကိုဆွဲနှုတ်ထားတော့အလဲကောင်မှာခူးလေးလို့ဖြစ်နေ။မိုးလုံးလေးလုံးခူးလေးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါ။ဘာမှပြေးမလဲကော်ရခါအိမ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလေသမားတွေထိုင်နေကောင်ရိုးအုံဒီအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းတယ်။တဘာဘဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တိရဲ့မိုးသားတိမ်လေးတွေတက်ပြီးတော့မိုးတွေလည်းအကြီးကျယ်ချိမ့်လိုက်တယ်ချိမ့်ရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီလဲကွင်းထဲကိုမိုးရုပ်ပစ်တာလဲထွန်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးရုပ်ထိသွားတယ်နွားလေးကောင်သိသွားတယ်အဲ့ဒီလဲကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတယ်ရသော်ပြားအဲ့ဒီမှာတဘာဘဝင်စားနေတယ်မကြခင်မိုးတိတ်သွားတဲ့အခါမှာရွာကလူတွေထွက်လာကြတယ်။မိုးကြိုးပစ်သွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်လာချိကြ။အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသမဘတ်ကထားထားပြီးတော့ပြင်းမထွက်ပြီးတော့မိုးလည်းတိတ်သွားတော့ပြင်းမထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်။လမ်းလျှောက်တော့လူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဒီလေကွင်းထဲမှာလူတွေအများကြီးရောက်နေ။ရှောင်းနေတော့ဖျားကိုမြင်တော့တကတယောက်ကနားလာပြီးတော့ဝှက်ချတယ်ဝှက်ချတော့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့ ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့လို့မေးတာဟောအရှင်ဘုရားဘယ်မှာနေတာတော့ငါဒီမှာနေတာတဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားမိုးရွာသွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးမိုးချိန်တာရောမသိလိုက်မိုးချိုးပြစ်တာရောမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလားမအိပ်ပေါ့ဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေလားအသိစိတ်လည်းမကင်းမဲ့ဘူးခေါဏတဘာဘဝင်စားနေတယ်အဲ့လောက်တိတ်မွေးတယ်ဆိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးညွှန်းတာအခုတမန်အသိစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးယူသွတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရုပတဘာဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသရုပ်ထဆံဝင်စားပြီးသရုပ်ထဆံကနေပြီးပထမအာဂတနိစ္စရဏအရုပသံရဟုစူးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရှုပ်ကိုကြောလွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဖြေကအဲ့ဒါပဲနော်ဖြေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်အာယုန်တွေကိုကြောလွားလိုက်တာတင်ညာနိဒာနာဟိပပိစ္ဆသင်္ခါရပပိစ္ဆတရားဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာငါဟာလို့ထင်တာငါဟာလို့တွေးတာကတဏှာငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါလုံနိုင်တယ်လို့တွေးတာကမာနအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာတန်တရားကိုချဲ့ထွင်တယ်လို့ပပ္ပစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပပ္ပစ္စတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီသင်ညာပဲအမှတ်သင်ညာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာဖြစ်တာလဲအမှတ်တင်ညာကြောင့်နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလဲအမှတ်တင်ညာကိုအခြေခံတာပဲမာနဖြစ်တာလဲအမှတ်တင်ညာကိုအခြေခံတယ်လို့အဲ့ဒီမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာဆိုလိုတာကတော့သုဒ္ဓဇံဝေသာနေလို့ရှိရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်သုဒ္ဓဇံစွာနဲ့အရုပဇံအထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖြေတာနော်ဟုတ်ပြီယုတ်ကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုကြော်လွားသလဲအဲသရုပ်ထတာရရင်ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိတော့ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆန်အဆင့်ရောက်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ယုတ်ကိုကြော်လွားဖို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရဲခံစားချက်တွေကိုကြော်လွားဖို့သရုတ်တဆံရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်လို့မှားရအဲ့တော့အခုလို့အမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးနောက်နေမိတာဗုဒ္ဓကပြပြတယ်ယန္တံအပုတ်စိန်မအကိတ္တိနောတပီးတော့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုအရှင်ဘုရားဖြေပြီးပါပြီအဉ္ဉန္တံပု္ပ္ပစာမတရေငါပြုပြီနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးခြင်းမှသေးတယ်ဖြေပါအောင်နော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြစေအောင်ဣတဝတဝတ္တခန္ဓုဝတ္တန္တိဟေကေယက္ခတသုတ်တိဣဒပဏိတတိဥဒပိအញ្ញံပိဝရန္တိဣတောလို့ဆိုဆိုလိုတာကဒီတင်ညာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်စိတ်ပြောက်သွားတဲ့အရုပသမဘာဟာဒါဟာလန်းဆုံးပဲလားပြီးချင်တာတော့နိဗ္ဗာန်စတာလားနော်အရုပဇဏီရသွားလို့အတိတင်ညာလေးဟာပျောက်ကွင်းသွားပြီးတော့အမတန်သိမ်မွေးတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဒါတကယ်စင်ကြယ်မှုကြီးလားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အစင်လားသို့မဟုတ်တခြားအဆင့်ရှိသေးသလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှေးတုန်းကဒီအရုပဇံလောက်ရရင်တို့နိဗ္ဗာန်လောက်ထားတာလေခုနဒီအလာရကာလမတို့ဆိုတာဒါသူတို့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ပဲလေနောက်သူရဲ့မျက်နှာဥဒကရမဗုဒ္ဓဒေဝသိညာနာသိညာရဏသံရအသိစိတ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်မရှိဘူးလို့လည်းမဆိုနိုင်နဲ့အလွန်သိမ်မွေးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတော့အဲ့ဒါဟာလမ်းဆုံးလားလို့တန်တရားဆုံးသက်သွားပြီလားလို့ သို့မဟုတ်ဓိတဲ့တခြားလမ်းဆုံးဆိုတာရှိသေးသလားလို့ဒီမိကွန်းမေးတယ်မေးတော့ဗုဒ္ဓကဖြေတယ်ဣတဝတ္တခံပြီးဝတ္တန္တိဟိတ်ကေယက္ခတသုတ်ထင်ဣဒပဏိတအေးအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုအရုပဇံလုံးရောက်ရင်လည်းပဲသူတို့ကတရားရရဲ့အမြင့်ဆုံးစင်ကြယ်မှုတကယ်ဝိသုဒ္ဓိနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောကြတာရှိပါလေတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့လည်းပြောကြတယ်တေသံပနိကေသမယံဝရန္တိအနုပါရိသေသိကုသလဝရဏာသူကဒီအရုပဇံရပြီးရင်အရုပဘုံမှာဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအရုပဘုံဖြစ်လို့ရှိရင်မောဘနာမသိနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတာပဲလေအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဖကားပြမကြီးတောင်သူရောက်တဲ့ဘုံကိုမောဟမနာမသိလို့ပြောသေးတာပဲအရုပဘုံကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တတန်းကလည်းရှိတယ်ဘာမယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိညာတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရွှေဆော့ပြောင်းမိတာတလန်းဆုံးပန်းတိုင်လားတကယ်ဆုံးပြီလားအလုံးကဒီလိုပဲပြောကြသလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာပညာရှိချို့ကတော့အရုပဇံကိုပင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောကြတယ်။ဟောကျင့်စဉ်တွေမှာအရုပဇံရောက်သွားရင်အမြင့်ဆုံးစိတ်ပဲ။တကယ်ကောင်းဝင်ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောမှာ။အခုကြီးပြောနေတဲ့ကောင်းဝင်ဘုံမဟုတ်ဘူး။နော်။ဖြစ်မာရီရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရား။ဟာအဲ့ဒါအဆင့်ကျဆုံးလို့ဆိုတယ်။ဒါကတတ္တဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုပြောတာ။သဒ္ဒဝါရာဆိုမောဟမနာမသိအမြင့်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတန်တရားထဲမှာသူတို့ရှိနေကြမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ကသင်ယူခဲ့တဲ့ဆရာအလရကလမာတို့ဥရကရမဗုဒ္ဓတို့ဆိုအဲ့ဒီအရုပဘုံမှာရောက်နေကြပြီခုအဲ့ရောက်နေကြတာသူတို့ဟာတန်တရားထဲမှာအကြာကြီးရှိုံမောမနာမသိလို့ထင်တယ်သို့တော်နှိစိတ်လာတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ကြလာအောင်ပါဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတချို့ဒါကသတ္တဝါဒသမားတွေကတော့အသက်ရှင်လျက်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဘဝကိုမကြိုက်လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစေတသမားတွေကတော့လုံးဝပြတ်သွားတာမှတန်တရာရဲ့လမ်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့တန်တရာဒိဋ္ဌိဥစေတဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တန်တရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရုပဘုံဟာလမ်းဆုံးပဲဩစေရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျွမ်းမရှိယုတ်ဒီနန်တွေလုံးဝချုပ်ပြီးပြတ်ဆဲသွားမှသာလျှင်ဒါအမြင့်ဆုံးလို့သူတို့ဆိုကြတယ်ဖြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတုတ်တံကိုဒီကုံချုပ်လိုက်တယ်ဣတိစညတဝဥပနိတိတာတိသူတို့အတွေးတွေဟာဘာကိုအမိပြုနေကြတယ်ခေါဏကထာဝရမြဲတယ်ထာဝရပြတ်ဆဲတယ်တဒရာယူဝါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာပေါ်မှာချက်တည်တယ်။ဥစေရာယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတော့ယူရှိကြ။အဲ့ဒီသူတို့ဟာတဒရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာငါဖះကောင်းကောင်းသိတယ်ညတဝမုဏိနေတယေသူတို့ရဲ့မိယာတွေကိုကောင်းစွာနားလည်တယ်။ညတဝဝိမုတ်တော်။နောက်ဦးစလုံးဟာသတ္တရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတိမ်မွေးတဲ့နန္တရားတွေကိုလမ်းဆုံးလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါလည်းပဲမြဲသေးဘူး။ဩစေရသမားကလည်းပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်မပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာတွေကထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဖျားလောက်ဖျားကတော့ယတဝဝိမုတ်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခုနအတိရတွေကဝိပဿနာဉာဏ်လုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စာသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြုံုံလောဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရမှန်သမျှဟာဒုက္ခ သဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တာသဘာဝတရားမှန်သမျှအနတ္တလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညင်းငွေစိတ်ပြက်ပြီးသင်္ခါရတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှသာလျှင်လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္သဗ္ဗသင်္ခါရတမထောတဲ့သင်္ခါရတွေအလုံးငြိမ်သွားတာဆိုလိုတယ်ပေါ့ရှုပ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲနာမ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေအလုံးမရှိတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာသာလင်အတိညာနဲ့တည်ပြီးတော့သင်္ခါရတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နဝိဝါဒပေတိဘသူနဲ့မှအငင်းမပွားတော့ဘူးယက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့ယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲเนาะယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယံလုံးနေကြအောင်ပါယံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာခုနကလို့ရှားနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အငင်းပွားတာတွေရှိတော့ဘူးတဲ့ညတဝဝိမုတ်တော်နဝိဝါဒမေတိဘဝယဝိဘဝယနသမေတိတီတော်ဆိုနော်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်เสียလဲမရှိတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေအကုန်ချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြတ်လို့အကျိုးတွေရပ်သွားတယ်လောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်နေဆိုလိုပဲနော်ဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းတာရဲဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီမိတော့လေးကဘယ်နေရာသွားရက်ဘယ်နေရာမှရက်လို့မရတော့သူကရက်နေတာဖျောင်းစီနဲ့မိစာလေးပေါ်မှာရက်တာလေမိတော့ကလေးအဲ့တော့ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီမိတော့လေးကငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ့်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်မှရောက်မသွားဘူးဒီနေ့ပဲငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ဗောသင်္ခါရနာအပ္ပတ္တိသို့မဟုတ်ဥပိ္ပန္နာအပ္ပတ္တိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒီမှာသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗတောအရာသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားတွေရပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်းဆိုတာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးမလာတော့ပြီဆိုတော့မှတကယ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့တိတုတ်တံကိုခုလိုအဲ့ဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ယသောဘုရားဖြည့်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူတွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးမဟာသမယနေ့မှာမဟာသမယမဟာဝဏဆိုတောကြီးတွင်မှာနတ်ပရိသတ်ကိုဟောနေတာအဲ့ဒီထဲမဲ့ဈာနာ၅ရလည်းပါတယ်လူသားအနေနဲ့ယန္နာ900ယန္နာ900နဲ့ကျန္နာကနတ်မြမပြိဿအဲ့ဒီပြိဿတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူရစဉ်ပြိဿအပေါင်းတို့မဟာသမယတုတ်တန်ရဲ့သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ကလဝကလဟဝိဝါဒတုတ်ဟာဒီကနေ့အဆုံးသတ်ပြီးဤကုန်းချုပ်ပါပြီအဗဓမ္မခဲခဲတဲ့အတိပ္ပယ်တွေနဲ့ရှင်လင်ဟောကြားတယ်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုနာရသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာလဲခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာဆုံးအရှင်ဖေယားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဏ်ရရှိစေရန်ချီးတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျေနာကြားကြပါကုန်၏ ဘုရားတော်မြတ်ကို
1: ဘုရားတော်မြတ်ကို
0: တတဝဝုတ္ထု
1: တတဝဝုတ္ထ
0: ုအစုစုလိုဖြင့
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
1: ပူဇော်ကြပါကုန်၏
0: ယနေ့ယခု
1: ယနေ့ယခု
0: အထုပ်ပြုလို့ရသော
1: အထုပ်ပြုလ
0: ို့
1: ရသော
0: ဤကောင်းမှု
1: ဤကောင်းမှု
0: ဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုဤ ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာတတဝအများတို့အားအများအ
1: များ
0: ဝေငှပါကုန်ဤကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အလုံးမဲ့မြတ်တာတက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

နာစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မောဘဝိပဒနာဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘောဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိယဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သော

ညာမိဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌဒကနိကေဓမ္မပဒ်

ဒီနေ့တရားစခန်းဝတ်ကြီးကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်တတ်ကြစေဖို့အတွက်ပူဇော်နည်းနှစ်ပါးတရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ပူဇော်နည်းတရားနှစ်ပါးမဟောကြားမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုထရှင်တော်မြတ်ဖရာထံတော်ဘာမှာအလုံးရဲ့ကိုစားဦးဇင်းမြားကမာရဝိဇယအောင်စုတော်ဖရာရှိခိုးဂါထာတော်မြတ်ကြီးတပုတ်ရွတ်ဖပူဇော်ပြီးတော့ပလင်ပွင့်အောင်စုတော်မမယ်အလုံးသောတတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကလည်းပဲငါတို့လည်းပဲအသီးအသီးအတကရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့မဲ့ညံဖူညံနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအောင်စုတွေကိုစီကိုငါတောင်းနေကြတယ်လို့လက်ဥကိုစီချီးပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တာပွားများကြပါ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ပူဇာစပူဇာနေယာနံဧတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံပူဇာနေယာနံပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယပူဇာစအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းသည်၎င်းဧတံဒုက္ခသို့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရခြင်းသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လှစွာသော

မိတ်မင်္ဂလာပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်မူမိတ်မင်္ဂလာပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ရခြင်းသည်မင်္ဂလာတရားမိပါပေ၏ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: မိမိအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မှန်ပါဘုရားဒီတက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါသွားပြီပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားဒါတော့ဘုရားကြီးဒီဒီနေ့ဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲကြီးဆင်ရင်ချင်းပါပြီးတော့အစာလဲကျွေးတယ်တရားလဲ
1: ပြေးပါ
0: ဘုရားဒီတက်ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကရှိအောင်မလား
1: ရှိပါဘူး
0: အရှင်ဆရာတော်ဘုရားကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီနေ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားပူဇော်ရမှာလားပူဇော်ရမှာပါဘုရားပူဇော်ရမယ်တဲ့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီးကจิตာจิตာမိတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်နည်းကနှစ်ပါးရှိပါသည်ပူဇော်နည်းဘယ်နှပါးနှစ်ပါးပါရင်များလဲမိတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာအာမိသာပူဇာအ
1: ာမိသာပူဇာ
0: ဓမ္မပူဇာ
1: ဓမ္မပူဇာ
0: ပူဇော်နိဗ္ဗာန်ပါလေနှစ်ပါးပါဗျာန
1: ှ
0: စ်ပါးကအ
1: ာမိသာပူဇာဓမ္မပူဇာ
0: အာမိသာပူဇာဆိုတာကဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးတွင်နဲ့ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ကြပါသည်တနည်းအားဖြင့်လေပန်းနေသာစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်တာကိုတော့အာမိသာပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကိုတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ရပါသည
1: ်
0: ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာဘာပူဇာတော့အာမိသာပူဇာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကအဲ့ဒီလိုပူဇော်မှုနှစ်ခုရှိသည့်တို့တွင်မြတ်စွာဘုရားက

မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မူကိုနာကရွန်တိနာမပြုသည်မမီရလေကုန်ဒီဒေသနာပါပြောလေစိတ္တစိတ္တမိတို့ပူဇော်မှုနှမျိုးရှိသည်တို့တွင်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါဘုရားအဆရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်နည်းနှမျိုးတို့တွင်အာမိသာပူဇာနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပူဇော်ငါဘုရားအလိုတော်ကြပူဇော်သည်မမီကြသေးဘူးဘုရားအလိုတော်မကြသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမရှင်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကနာတိဟိပဏ္ဏသာစသည်တို့ဖြင့်ဘဝဆွမ်းတင်ငန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဘဝအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်တာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဝပူဇော်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပူဇံတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်မှုကိုဝါငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်မှုကိုနာကရွန်တိနာမပြုသည်မမီကြလေကုန်မှန်ပါပါဘုရားအချိန်ပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အချိန်ကတပည့်တော်တို့ဘယ်နဲ့များပူဇော်ရပါမလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနုဓမ္မံလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောအကျင့်ကိုပฏิပိစံတာရေဝါကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဝါကျင့်သောအဖြင့်ပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မင်္ဂဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇင်းဒီနာမတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆုံး၉ပါးကုန်နှင့်ပြည့်စုံပေတဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး

0: အဘိယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်မှငါဘုရားကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သီးမြှင့်ကြလေကုန်၏။ဒါဖြင့်ဒီဒေသနာဒီနေ့တော်ကောင်းတို့ပူဇော်တာနဲ့တော့တထထဲဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: အခုဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးနဲ့တကားဟောဝိပဿနာဓမ္မအထူးအပြင်အောင်စေကြမောဂုံဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးရဲ့ဗရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆယ်ရက်တိုင်တိုင်းဒီနေ့လည်းအချိန်ပုံနဲ့တကားရှစ်ကြိမ်ရှစ်ကြိမ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်လာခဲ့ကြတာဘုရားအလိုတော်မကြဘူးလားတို့တူပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်အလိုတော်မကြဘူးလားကြတာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကဓမ္မဆိုရင်စင်ရင်ကျင့်ပပေးတာကတရားကျင့်စီခြင်းလို့ဟုတ်ဗျာမကျင့်စီခြင်းလို့လေအဲ့ဒီကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းည9နာရီတရားဝဲအပိမာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဗုဒ္ဓံဘူဇိမိဓမ္မံဘူဇိမိသံဃံဘူဇိမိမာတပိတုဟာသရိယနာပူဇေမိလို့နေစဉ်ဒီတိုင်းမပူဇော်ဘူးလားပူဇော်လား
1: ပူဇော်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါပဲပူဇော
1: ်
0: ပါဗျာဘုရုတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းလဲပ
1: ူဇော်ပါဗျာ
0: ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းဟုတ်ပြီလားပ
1: ူဇော်ပါဗျာ
0: ဘုရုတာရောတာရုခေါ်တဲ့ပူဇော်နည်းပါလေပ
1: ူဇော်ပါဗျာ
0: ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပူဇော်လာခဲ့ရတယ်နော
1: ်
0: ဘာမြောက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါတယ်အိမ်ကြရလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်မယ်နော်ဟ
1: ုတ်ပါပါဘုရ
0: ားပူဇော်ရအောင်မယ်တဲ့ကိုလည်းကဲတင်မယ်ဘုရားဆန်းရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မကောင်းပေဘူးလားဟ
1: ု
0: တ်ပါပါဘုရားအေးจิตတာจิตသမီးတို့အာမိတာပူဇာဆိုတာကတော့ငါဘုရားမဟောရင်မဖြစ်လို့ဟောရတာဟောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကောင်းတို့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါစားစရာမရှိဘဲကျင့်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင
1: ်ဗျ
0: ာ။အယောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရကိုတော်တိုင်းဒီခါလဲမှာပဲယောဂီတို့ချမ်းချမ်းသာသာစပြီးတော့အားထုတ်နိုင်မှုအတွက်အစာတွေလည်းမကျွေးဘူးလားမ
1: ကျွေးပါဘူးခင်ဗျာ။
0: အလားဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပါရမီကူညီလို့ဟာလားကုသိုလ်ယူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဟောအာယုံစွန်းတွေနေစွန်းတွေအချိုးဘွဲတွေဒီဘွဲမှာဆိုအရှံပဲပဲလေမှန
1: ်ပါ
0: ပါဘုရားတရားပူဇော်တာလားသူတို့ကလည်းတရားပူဇော်တာလား
1: တရားပူဇော်တာပါဘုရား
0: ယောဂီတို့ကတရားတွေကျင့်နေတယ်ယောဂီတို့တဏ္ဏဂိတ်နေတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေပူဇော်သောအနေအဖြင့်အယုံစွမ်းနေစွမ်းအရှုဝဲဖြောရည်ဆိုတာတွေပူဇော်နေကြတာမို့လားမှန်ပါပါဘုရားတရားအထုတဲ့ယောဂီနဲ့စွမ်းလူရန်းနဲ့ဒဂဒဂမဆိုတာကပုံစံအားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားအထုတဲ့ယောဂီတွေကဟိုးရှည်ရန်စစ်မျက်နှာမှာစစ်တိုက်ထွက်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေနဲ့တူတတဲ့မှန
1: ်
0: ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: နောက်ကအယုံစွမ်းနေစွမ်းအချိုးပွဲဖြော်ရည်စသည်လှူတန်းနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကအလူဒကာအလူမတွေကထောက်ပို့တတ်ကြီးစစ်တီတော်တွေနဲ့တူတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခြေထောက်မှာယောဂီတွေကိလေသာရန်သူတွေနဲ့တခါတဲ့သူနိုင်ငံနိုင်အပြိုင်ကျဲလို့တရားအာဟောအခဲ့ပြီးတော့အာထုတ်နေတဲ့အချိန်ကနောက်ကတခါတဲ့မှာရိခါပို့ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အယုံစွမ်းနေလှူကြနေစွမ်းနေလှူကြအချိုးပွဲတွေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဖြော်ရည်တွေเอออาจารย์ธุรีญิญญุไล่ท่ะเปีย
1: คร
0: ับครับเออนักอาญีดิธรรมอาญีดิพญาก็อามิตาปูชาสรอกมหอยินมาผิดหลุฮ้อยาฮ้อหลุยินเนาะบ่ฮู้ครับ
1: คร
0: ับถูกต้องมั้ยล่ะ
1: คร
0: ับเอดักอาญีดิธรรมอาญีดิฮ้อหลุยินเนาะบ่ฮู้อามิตาปูดิซ้อนเนซ้อนบ่ซ้าเสียไม่ชีเว้เนี่ยเตียอ้าทุโลไ
1: ม
0: ่ได้ครับไม่ได้ด้วยอามิตาปูชาซ้อนหลุโบยันญัสวาพญาไตต้นฮ้อจายะเลยနော်ဝိစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်လို့လေမရပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းဆိုတာအဝတ်အထည်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလူကိုတန်းဖို့ဟောကြားပေးရတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘူး။ကြောင်းနေစရာမရှိဘဲနဲ့တရားအားထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလ
1: ား
0: ။မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင်းလူတန်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရတယ်။မှန်ပါပါဘူး
1: ။
0: ဆေးပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်ဆေးပစ္စည်းအသုံးဆောင်နေမရှိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့ရောဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးပစ္စည်းလူတန်းကိုလည်းဟောကြားဆုံးမခွင့်ပြုတော်မူပါပါဘုရားသို့သောကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းဆေးတွေမိဝဲနေုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းတတိပြုဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ပါဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးကိုအမိပြုပြီးတော့ခြေတန်းကနေတခါတည်းခိလေသာယံသူနဲ့သူနိုင်ကုန်နိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပွဲဝင်ရမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာနောက်ကအထောက်ကူနေတဲ့ဂျေစုပြုနိုင်ဖို့အတွက်အာမိတ္တပူဇာဆိုတာဟောရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးအဓိကကတော့တခြားလားတရားကျင့်ရမှာလားဟေးအဲ့ဒီလိုကျင့်တယ်ကျင့်လို့ရရှိတဲ့တရားနဲ့ငါဘုရားပူဇော်မှငါဘုရားသာဓုခေါ်မေဒါဖြင့်ဘုရားကအာမိတ္တပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုမခေါ်ဘူးဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်မှသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်လိုများအကျိုးတွေမြင်လို့မိန့်တော်မူပါလိမ့်မလဲလို့တွေးเสียမှရှိဘူးလားရှိဘူ
1: း
0: အဲရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မရမောဓမ္မ

0: ရင်မွေလျော်ရာရှိသောဓမ္မရတောသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရား၌မွေလျော်သသောစိတ်ရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုဝိစိန်တယံအဖန်တလဲလဲကြံစည်ခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသောဓမ္မသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုအနုတ္တရာဖန်တလဲလဲအောင့်မေ့ခြင်းရှိသောဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာဝါဘောရိပက္ခိယတရား38ပါးလောကုန္တရာတရား9ပါးမှနပရိဟာယတိမဆုတ်ယုတ်နိုင်တဲ့ဆိုလိုသည်ကဘာပြောလဲငါဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်သည်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမျှော်ကိုးပြီးတော့ဘုရားကဓမ္မနဲ့အာဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်တာကိုဘာခေါ်ပါလေသာဓုခေါ်ပါတယ်ဘာခေါ်ပါလေဘုရားကပွင့်လာကလေးကတတ္တဝါများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါလောက၃ပါးမှာဘုရားရဲ့လို့ပွင့်လာသူအကျိုးမျှော်ကိုးတဲ့ဘုရားဆိုရင်မေရာရှင်ရသေးဘဝကလေးကဒီပင်ကရဏမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားရင်ရောက်ပြီတဲ့ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓအရဟံတသုသိယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂောရမဘုရားရှင်သည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမ်းမြတ်စွာတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဟိတာယလောကုံလောကီနဲ့လောကီလောကုံမယုံတို့ဘာအကျိုးများကြစေခြင်းငါလောကေလူပြေနိုင်ရာလောကရာကြီးအတွင်းထဲ၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းဘောပေါတော်မူခဲ့ပါ၏တတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးငါလောက၃ပါးမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲပွင့်လာရပါလေတဲ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကိုသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရလို့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားရသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားရအောင်ရှာရတယ်ဗျာဥပမာဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဆွမ်းတော်ပွဲလေးလက်ထဲမကင်ရဘူးလားကင်ရပါဘူးဗျာ။ကင်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဟာဤဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးလားကင်ရပါဘူးဗျာ။လက်ထဲဆွမ်းတော်ပွဲမကင်မဲနဲ့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟာတပြီတော့ဆွမ်းပြေလူတန်းပူတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့တဘာဝကြပါလားမကြုံများမကလိမ့်တလူညာတလူတော်ဖြစ်နေတတ်သည်ဒီမှာလဲဒီလိုပေါ့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအရင်ဆုံးမရှိရမလဲတရားရှိရမယ်တရားရအောင်ရှာထားရမရအောင်ရှာထားရမလဲအဲရအောင်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ရတဲ့တရားနဲ့ဘုရားဆရှိတဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုမလုပ်ရမလဲပူဇော်ရမယ်တဲ့ဒါဖြင့်တရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဘုရားလိုတော်ကြတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးပါရှာရမယ်တရားရှာပါဘုရားတရားရှာတော့လည်းဘယ်မှာတွေ့မလဲကဲအခုဒီတဲ့တရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားဘုရားရှာပါဘုရားယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားအတိတ်ဆက်သမုပ္ပါဆေဟထောက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီတိအကွက်မှာလားနှိအကွက်မှာလားနေကွယ်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောကြသမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်ငန်ယောကာလယရဏဟာတာဝိရဏဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဤတုတ်တန်ဤနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဘိဓမ္မာဤနဲ့ဖွဲ့ပြပါအောင်ဆိုတော့ယူပဲ့ခန္ဓာဝိရဏေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါ့။အဲ့ဒီဒီတရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ။အချင်းချုံလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါပါလဲ။ဒီတဲ့တရားနာနေကြတာဘယ်သူတွေလဲမေးတော့ရုပ်နဲ့။ဟ အတုတဝယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဘဒုဒ္ဒဇရှာမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးသာရှိပါတယ်လို့သိလိုက်တော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်နဲ့ဘာပြုတ်သွားပါလဲအဲ့ဒီပြုတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနာပေါ်မှာညံတင်ပြီးဆင်ရင်တော့ယုံနာကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဆင်ရင်နဲ့ညံကမေဃသစ္စာဆိုတာတရားလားတရားလား
1: တ
0: ရားပါဗျာဒီတရားဒီသူများနှလုံးသားဂိဏလားမိမိနှလုံးသားဂိဏလား
1: မိမိနှလုံးသားဂိဏ
0: ပါဗျာအဲ့ဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလား
1: မိမိရတာ
0: ပါဗျာအေးအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဤမာယာဓမ္မအနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဗုဒ္ဓံပူဇေမိဤမာယာဓမ္မအနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျောသောမဂ်ခင်ပฏิပါ

0: လက်တွေ့ကြကြပူဇော်နီးကိုသင်ပေးနေပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီလား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဗျာဒါဒီတနေ့ဒီစကံပွဲအတွင်းမှာတင်ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သမ ्या ကာလပတ်လုံးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာမနေစောစောလေးထားဘုရားမှာဆွမ်းပါရေချမ်းလေးဆက်ကလူတန်းပူဇော်အာမိတ္တပူဇာအဲ့ဒါလည်းမကန့်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပူဇော်ရမယ်နော်ဘုရားသို့တော့အဲ့ဒါလေးလုံးနဲ့ခြေနဲ့ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်မသွားပါနဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့လေပူဇော်လိုက်ပါဦးဘယ်ပုံမှန်နည်းအပြင်ပူဇော်ရမလဲလို့မိတယ်အခါကျတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာကျုံကျုံထိုင်ပြီးဖြစ်စေတင်မလင်ဝေးချိတ်ချိတ်ဖြစ်စေဟုတ်လားဟောက်တိပိုင်းချအယုတ်ဆုံးအဖြစ်10မိနစ်လောက်မပေးနိုင်ဘူးလားဗျာတဏီကုံတဏီကံဘုံဆိုင်အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်တာမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလေး10မိနစ်လောက်မှမပွေးနိုင်ရင်ငါ့ထဲမိုက်တဲ့လူ
1: မရှိပါဘူး
0: ဘုရား10မိနစ်လောက်ကလေးငိမ့်ငိမ့်လေးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကလေးငိမ့်ငိမ့်ထားပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ကိုညံလဲပြီးတော့ကြည့်နေမှန်ပ
1: ါ
0: ပါတောင်းလောက်ကလေး10မိနစ်လောက်လေးထိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ခန္ဓာကပြော့ပါပြီနားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်မြုံးလားပြောပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား
1: ဆင်းရဲပါ
0: ဘုရားဗတိစာဝါလေးဘ
1: ုရားဗတ
0: ိစာဝါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂလာဗ
1: တိစာ
0: ဝါဗျာအဲ့ဒါတခြားလားတရားလား
1: တရ
0: ားပါဘုရားဉာဏ်နှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလုံးသားကိန်းသလားကိုယ်နှလ
1: ုံးသားကိန်းပါဘုရား
0: ဒါဖြင့်ဒီတရားသူများရတာလားမိမိရတာလားမ
1: ိမိရတာ
0: အဲအဲ့ဒီရတဲ့တရားနဲ့မှဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဤမာယာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောမဂ်ခင်ပฏิပါအချင်း

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပေရဗေဒိတတရင်သုံးတော်မူစဉ်ကာလပဲပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဆိုတော့ဓမ္မရာမောတိဣမံဓမ္မဒေသနံသတ္ထဇိတဝန္ဒီဝိဟရံတော်ဓမ္မရာမထေရံအာရဘဂတိတိဓမ္မရာမောတိဓမ္မရာမောဤသို့စရှိတော်ဣမံဓမ္မဒေသနံဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္တလူနာတုဇေယသောတ္ထာတိဇေတဝန္ဒီဇေတုံရောင်မောင်းတရင်ကြောင်း၌ဝိရဏတော်ရပ္ပထလေးဒီမြညီရှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်

ဓမ္မရာမောအစဖျားသောဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြီးမွန်စေတော်ရွှေကြောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူစဉ်အခါဓမ္မရာမအမိတော်ရတဲ့မထေရဘာကိုအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဗာမထေတဲ့ဓမ္မအာရာမဓမ္မကတရားအာရာမကမွေလျော်တာတရားနဲ့မွေလျော်ပျော်ပိုက်တဲ့မထေရဘောတရားနဲ့မွေလျော်တဲ့မထေရဘာနဲ့မွေလျော်တဲ့မထေရပါလေအေးဟောကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘလို့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသလဲတနိဒာ၌မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်များကိုဗျာဒိတ်ဇက်ကမိန်ကြားတော်မူပါသည်အဘယ်ကဲ့သို့မိန်ကြတော်မူပါသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တထာရာကိရာဤတော်မေသတုမသစ္စေနပရိနိဗ္ဗာနံဘဝိတ္တိတထာရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတော်ဤနေ့မှမေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသတုမသစ္စေနလေးလာလွန်သောအခါ၌ပရိနိဗ္ဗာနံပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်ခြေတာခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းချုပ်ငြိယုတ်သိမ်းတော်မူမယ်လို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမမေ့ဘူးလားမေ့သလားမေ့ပါဘူးဗျာဒီကလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့အောင်းမေ့ရတာဝမ်းနေစရာခြေခွဲစရာလည်းကောင်းတယ်နော်ဟေးဒီတော့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်ဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဒီကဘယ်နည်းအမြမိတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားတာသည်ကဆုံလာပြည့်နေ့ဘယ်နေ့ပါလိမ့်အင်းကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုတော့လေးလမြောက်တဲ့နေ့မှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ယူရကဆုံလာပြည့်နေ့ကနေနောက်တလဆုတ်လိုက်တော့တကူလာပြည့်နေ့ဘာနေ့တဲ့တော့အကားတကူလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုံးလိုက်တော့ဒဘုံလာပြည့်ကနေနောက်တလဆုံးလိုက်တော့နောက်ဒဘူရဲလာပြည့်ကနောက်တလဆုံးလိုက်တော့အဲ့ဒီဒီစကားတော်ဒီဒီဗျာဒိတ်တော်ဒီဗျာသူလာပြည့်နေ့မှမိတ်တာဗောဟောဒီနေ့နဲ့တစ်ထက်တည်းကြနေပါရောလားဒီနေ့ဘာနေ့ပါလေဟောတကအီးတွေတကမအီးတွေဥပဒေလဲရည်ရွယ်ချင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတိုက်ဆုံနေတာပဲတော်တော်ကန်ထူးတယ်နော်အေးကန်ထူးတယ်ညံထူးအောင်လဲကြိုးစားကြဒီနေ့ပါနေပါလေအေးဒီကြကားတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မိန်ကြတဲ့နေ့ဟုတ်လားသတ္ထရာမြတ်စွာဘုရားဒီဤတော်ဤနေ့မှာမိငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသတုမာတိစေနာလေးလာလွန်သောခကလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူခြင်းသည်ဘဝိတ္တိကိရာဖြစ်လိမ့်မည်တည်းအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါလေမိန့်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဤသည်ဤသို့အာရောစီတေမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိစ္စကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်သည်ရှိသောအနေကသဟတအထောင်းမကများစွာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်တထာရံမြတ်စွာဘုရားကိုပရိဝါရေတဝါခြံရန်၍ဝိစရိသူလှဲ့လေ၍နေကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကခြေသားခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှထောက်လေးလမြောက်ရင်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဝိဆန်းချုပ်ငြိယုံသိမ့်တော်မယ်လို့မိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေတဲ့အဆုလိုက်အဆုလိုက်စီဝေးကြတိုင်မင်းကြညီညွတ်ကြအရှင်ဘုရားတို့ယနေ့မှနောက်လေးလမြောက်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းတော်မူတော့မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းသွားလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်တို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမပျက်စီးရလေအောင်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံအဖြစ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်တိုင်ပင်ကြတယ်လေစောင့်ရှောက်ကြမလဲတဲ့တပည့်တော်တို့ရွှေတောင်ကြီးပြောသလိုခိုးဝရမဲ့ကုန်ကြပါဖို့ဘုရားအဲ့ဒါယဟန်တွေကတိုင်ပင်ကြညီညွတ်ကြစီဝေးကြတော့လူတကာတော်မတွေနဲ့တီးတို့တကာတဲ့တယုံယုံနဲ့ရောက်လာ
နတ်ဒီကလည်းတယုံယုံနဲ့ရောက်လာမြမတွေလည်းရောက်လာမန္လာမင်းကြီးတွေလည်းရောက်လာအဲ့ဒီအထဲမှာဒါတာပုရောဇနာဘိက္ခုအတုနိတန္တာရေတုံနတ်သခိန်သူဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ထိုစုယုံပြီးတော့နေကြတဲ့ယဟန်တော်ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဒါတာတို့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ပုရောဇနာဘိက္ခု

ဓာရီစကားလဲကြားလဲကြားလိုက်ကြရောမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာကအဆင့်အတန်းကအစားစားတွေပါတာကိုဘုထုဇင်းနေလဲပါတယ်သောတာပန်နေလဲပါတယ်သက္ကရာဂံနေလဲပါတယ်အနာဂံနေလဲပါတယ်ယဟန္တာတွေလဲပါတယ်ပါတယ်တဲ့လူတွေမှလည်းဒီလိုပဲယဟန်နဲ့မှလည်းဒီလိုပဲနတ်ထဲမှလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုအစားစားတွေပါကြတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒေါသဆိုတဲ့တရားမပယ်ရှားရသေးလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝစ်ဆင်းပြီးတကားလားမလာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်မယားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဖြင့်မြန်လွန်းလာပါတယ်ဘုရားအရှင်မယားပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆန္ဒကိုတပည့်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ကြောင်းထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယူကန်တို့တောင်ထက်ကအခုပဲနေဝန်ကြီးထွက်ပြီးတော့လာအခုပဲအနောက်ဘောရာကျွန်းယွန်းပြီးတော့ယွန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်မှရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဟုတ်တော့လားဘုရားအရှင်မယားသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အတွင်မှာဘသူအရေးခိုးခိုးပြီးတော့နေရပါမယ်ဘုရားအရှင်မယားရဲ့တရားတော်တွေတပည့်တော်တို့နာလို့မှမဝနိုင်သေးပါဘူးဘုရားအရှင်မယားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဟုံးတော်လားဘုရားလို့မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြအကြီးအကျယ်ငိုဝဲဆင်ကြရပါတယ်မှန်ပါဗျာကြေခွဲစရာဝမ်းနည်းစရာလည်းအမှန်ကောင်းပါဗျာမှန်ပါဗျာအေးလူဒကာဒကမတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုထုဇဉ်လူတွေဒီနေရာတော့စာကတိုက်ရိုက်တော့ပုထုဇဉ်ပဲပြောတယ်တကယ်တော့ငိုတတ်တဲ့သဘောတရားဟာပုထုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရာဂံတိအောင်ငိုတတ်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားငိုတယ်ငိုတယ်ဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငိုတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအနာဂံကြမှာဒေါသမဲ့နဲ့အကျွတ်မဲ့ပဲလို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမငိုတော့မှန်ပါပါဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းငိုတော့ပါဘုရားအဲအနာဂံယဟန္တာချန္ဒကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ငိုပါပါဝိဒါကကြောင်းမာကြီးသောတာပန်မဲ့ခုနှစ်နှစ်သမီးရသောတာပန်ဖြစ်တာမြည်လေးဆုံးတော့ငိုလိုက်တာသဘင်မှာရေဒီသဘင်မှာရွှဲလို့ဘုရားကငိုပွဲဆင်ပြီးလျှောက်တယ်အဲဒီမှာတော့ပုထုဇဉ်တည်းရိုက်ပါလို့ပုထုဇဉ်ပြောရပါတယ်ဆိုတော့သောတာပန်သက္ကရာဂံနေနဲ့ပါဠိမှာပဲနော်အဲဒီမှာပါဠိကတဏ္ဍာတုပုထုဇဉ်ယဟန်တို့တွင်တဏ္ဍာတု

နောက်ခိနာတဝနဓမ္မတံဝေကောဥပ္ပေစီခိနာတဝနအာသောကင်ကွာယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့အားဓမ္မတံဝေကောဓမ္မတံဝေကသည်ဝတ္တရားဖြင့်

0: ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေကတော့ဒေါသတရားငိုရတဲ့ဒေါသတရားမဲ့နဲ့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လို့သူတို့ကတော့ငိုတော့မငိုကြပါဘူးမငိုဘဲမငိုကြညာတော့လည်းပဲဓမ္မသံဝေကတွေကြီးစွာရကြပါသည်ဘာရကြပါလိမ့်ဓမ္မသံဝေကတွေကဘယ်လိုရသလဲဩဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူရောအနန္တတို့ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်မှမရဏရှင်သင်မင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နက်တွေနဲ့ပြည့်ကွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါဘဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါကလားငါတို့လို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ကောပနာဝါရောဘာပြောเสียရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ကြရမည်သာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာအေးစိန်နှုံးစိန်ငယ်ကြီးတို့ခိုင်မာတဲ့ရွှေကိုတော်ကြီးတော်မှဘုရားမရဏရှင်သင်မင်းက96ပါးတိဟုသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြခွင်းလိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါပဲနဲ့မန္လာမင်းတို့ဤဥယင်ပင်ဆောင်တို့ဤအကြခေတ္တအသောယရဏရွှင်ကြောင်ဆောင်တဲ့လျောင်းဆက်ပြောမိန်ငြိယနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံတော်မူရပါသည်
1: မှန်ပါဗျာ

စားပြုလောယခုပင်လည်းရင်မသေးခင်ကကျွတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလောယတုချိန်ထောက်ဤခါရောက်မှာချုပ်ပြောက်ခန္ဓာသေးပိငါဟုတတဝခပင်ရှင်သေးမင်းနှင့်မိသိန်းဖွဲ့လည်းရဲ့ချိန်အချက်လျင်တစ္ဆကမ

စာယဟုစိတ်မှာဆွဲကတတိချလောဓမ္မတံဝေကလင်္ကာရီမှတ်ဖို့ကောင်းပါပြီတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဘုသူသင်္ခါရတရားမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိအကုန်လုံးပျက်စီးရတော့သည်သာအနေဇဝတ္တသင်္ခါရဥပါရဝယဓမိနောဟုတ်ပိစိတ်တော်နိရောဇန္တိဒေတံဥပဒမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝတ္တစင်စစ်ဧကံအမှန်အပြည့်အနေဇာမြဲမရှိကြလေကုန်စွာတကားဥပါရဝယဓမိနောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏ဟုတ်ပိစိတ်တော်ဖြစ်ကုန်ပြီ၍နိရောဇန္တိချုပ်ပြောင်းချုပ်ပြောင်း၍သွားကြလေကုန်၏တေသ

သင်္ကတနေထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရမှာပဲအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတတံနိဗ္ဗာန်ပရမနေတဲ့သူရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှအသေးလွတ်ရမိသာဟုတ်ပြီလားအခုကြည်သားမအောင်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတကုတော်နန္ဒတို့ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သုံးလောကထိုတာရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှမရဏရှင်သည်မင်းက96ပါးရှိသောလက်နဲ့တင်နဲ့ပြည့်ခွင့်လိုက်တဲ့အခါတောင်းတင်းလို့မနေနိုင်ပါပဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါသည်ဟုတ်လားအေးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်များတော်ကောပဏဝါတော်ဘာပြောเสียရှိပါမလဲအကုန်လုံးသေမင်းနိုင်ငံသို့လိုက်ရပါပါလိုက်ရမည်သာလေအဲကြောင့်ဓမ္မတန်ဝေကတွေကြီးစွာရတယ်အေးအဲ့ဒါတခါတည်းမှာပဲယဟန်နေရုံရုံသေးသေးတွေပြစ်လို့လူတွေရောနတ်တွေရောမြမတွေရောရုံရုံသေးသေးတွေပြစ်အဲ့ဒီထက်မှမဝင်မပါပဲနဲ့တပါးတဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့မထေရပါရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားဟုတ်လားထူးထူးခြားခြားခွဲထွက်နေဓမ္မရာမောနမဓမ္မရာမအမိရတော့ဧကောပါဏာဘိက္ခုယဟန်တော်တပါးတီကဘိက္ခုနံယဟန်တို့ဤတန်တိကအထံသို့နဥပသင်္ကမတိမချင်းကဒီကိုယ်တော်တွေကိုမပေါ့ဒုဒုချာချာတပါးလည်းခွဲထွက်နေတယ်ဘာမဘယ်မထေလဲမေးတော့ဓမ္မရာမမထေတဲ့ဘယ်မထေပါလိသူကဘာဖြစ်လို့ခွဲထွက်နေတယ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗျာဒိတ်ဇံကမိတ်ကြတော်မူလိုက်ကလေးကသူကစဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်တွေးတော်တယ်ဗတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလလုံးသောအခါကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တမိကိပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းတော်မူတော်မယ်တဲ့ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးလမြောင်းလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆန်းတော်မူတော်မယ်ဆိုပါလားအဟိစ္စငါးသည်လဲအဝိဒ္ဓရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဓဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဓမောဟမကင်းသောမောဟရှိသည်အမိဖြစ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေးလမြောက်ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်တော်မူတော့မယ်တဲ့ငါမှလဲရာဂလဲမကင်းသေးဘူးဒေါသလဲမကင်းသေးပါဘူးမောဟလဲမကင်းသေးပါဘူးကိလေသာတွေကအပြည့်နဲ့ရှိနေတော့ရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဆိုလို့လေကိုယ်တဏ္ဍာန်တပါးမှာမရပါဘူးဘုရားမရသေးဘူးမကိန်းသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောအချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှငါဘုရားအလိုတော်ကြမယ်ကိုယ်မှလည်းပူဇော်เสียတရားကတပါးမှမရှိသေးဘူးတဲ့သူစဉ်းစားတာသိကောင်းတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြည်ညိုဖို့အရင်ကောင်းတယ်တတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်သတုမသစ္စေနာလေးလာလွန်သောခကာလ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိကိရာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်တော်မူတော့မယ်တဲ့အဟိစ္စငါသည်လေအဝိဒ္ဓရာကိုမကင်းသောရာဂရှိသည်အမိဖြစ်ပါ၏အဝိဒ္ဓဒေါသမကင်းသောဒေါသရှိသည်အမိဖြစ်အဝိဒ္ဓမောဟမကင်းသောမောဟရှိနေသည်အမိဖြစ်ပါ၏သတ္တရိမြတ်စွာဘုရားသည်

ဘုရားပြိဋိပတ်မဆန်ခင်ကိုဒီလေးလာအတွက်မှာငါပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းပြီးတော့အရဟတဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ကိုစူးစမ်းမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။စူးစမ်းပြီးလို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့မှသတ္တောတင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ဝါဆင်းပြီးတော့ငါဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားနဲ့ပူဇော်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီယူရချက်နဲ့ဤတိဤသို့နှလုံးသွင်း၍သတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေသိတံဟောကြားတော်မူအပ်သောဓမ္မတရားတော်ကိုအာဝိဇ္ဇတိဆင်ခြင်၏စိန်ဒေတိကြံစီ၏အနုတ္တရာမေယဗန္တလေလေအောက်မေ၏သူကတဘာနဲ့ခွဲတွေ့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာအရာတဘာအမမထတဘာဝသောသိပင်ရင်ချင်းကပ်ပြီးတကားလားတခါနဲ့ဝိပဿနာတရားမဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းတရားကိုအပြည့်အထံမနေမနာသွားပြီးတော့ကျိုးစားအာထုတ်နေတယ်အရှားရှားသောယဟန်တော်တွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ဩဒီကိုယ်တော်တော်တော်ရိုင်းမှာကလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယနေ့မှနောက်လေးလာမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်စံတော်မူမယ်လို့မိန့်ကြားတာတော့မှဘုရားနာလာပြီးတော့ဝေဟဝိဆာအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲတွေကိုဘာမှပြုတ်တော်မရဒီတိုင်းကြီးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသွားသတိပေးမှပဲဆိုပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကသွားသတိပေးတော့သူကစကတုံးလေးတောင်မှပြန်မပေးလိုက်ဘူးလေ။မှန်ပါပါဘုရား။မပေးတော့ဒီကိုယ်တော်တွေကလည်းဘုံရင်ဘုံရင်စိတ်ဆိုးတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသွားလျှောက်။မှန်ပါပါဘုရား။သွားလျှောက်တော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့သိတော့သိပြီးသားသို့တော်ဒီကိုယ်တော်တွေမသိလို့ဒီကိုယ်တော်တွေသိအောင်တရားဟောခြင်းလို့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမတိငါဘုရားအမိန်တော်နဲ့သွားခေါ်လိုက်တဲ့။အဲ့လိုသွားခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘုရားမိန်တော်နဲ့သွားခေါ်တော့ဘုရားထံပေါက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေသားဓမ္မရာမတဲ့သည်သည်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီလေးမှနောက်လေးလာမြောက်ရင်ပြိဋိဘံဝင်းဆန်းတော်မူမယ်လို့ပြားရင်းစကားမိန်ကြတာမကြားလီရော့သလားမှန်ပါပါကြားပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကြားပါတယ်ပြေအေးကြားလို့ရှိရင်ငါဘုရားထံမှာဘာကြောင့်မလာသလဲငါဘုရားပေါ်မှာဘာရင်းများမချေနှက်တာရှိသလဲဘာရင်းများအလိုမကျတာများရှိသလဲခြေသားမလာပါဗျာမင်းအရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပေါ်မှာတပြီတော့မကျင်တတ်အလိုမကြတာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကจิตတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပြန်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်လို့မိကြတော့မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိကြပြီမိကြ냐တော့လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိတယ်ဘုရားတပြီတော့တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားတပြီတော့မှမတရားဘူတရားဆိုတာတပါးမှမရသေးပါဘုရားယံကတော်သာမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအပြည့်အနဲ့ရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ဟောဒီဘုရားပြိဋိဘံမဆန်းခင်လေးလာအတွင်မှာရတ္တပုပေါ့ယန္နာဖြစ်သူရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်လို့ရတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုသတ္တောထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့အမျက်ဆုံးပူဇော်မှုနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘုရားတပည့်တော်တရားသွားပြီးတော့ရှားနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသတ္တောမြတ်စွာဘုရားသီသာတုသာတုဒီကောင်းပါပေစွာကောင်းပေစွာဟူ၍သာဓုသာဓုဒီကောင်းမပေးစွာကောင်းပေးစွာဟု၍တတ္တထိုဓမ္မရာမမထေအားသာဓုကာရံကောင်းကြီးကိုဓာတဝါပေးတော်မူ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအောင်းကြီးပေးတယ်သာဓုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မရာမမထေကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါပါဘုရားကောင်းပေးစွာကောင်းပေးစွာရှင်သာတဲ့ငါကြီးရှင်သာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်ပါပေတဲ့မှန်ကန်ပါပေတဲ့ငါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ္တမြတ်စွာဘုရားစီသာဓုသာဓုဒီကောင်းမပေးစွာကောင်းပေးစွာဟူ၍တတ္တထိုဓမ္မရမမတိဟာသာဓုကာရံကောင်းကြီးကိုတတ္တဝါပေးတော်မူ၏။အဲသာဓုခေါ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လေ။ဘေကဝေယဟန်တော်များအိုချစ်သာဓုဘုကိုရောဒီတရားဟောမယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားတွေမသိသေးဘူးမပူဇော်တတ်သေးဘူးတို့တော့ကဝေယဝိဇ္ဇအမှုကြီးငယ်အသွဲသွဲဆောင်ရွက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်တယ်ထင်နေတာအခုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရာမမတရားအကြောင်းထားပြီးတော့ဟိုကိုယ်တော်မြတ်တရားဟောမယ်ဘေကဝေယဟန်တော်မြတ်ဟောချက်သားတို့အင်းကြီးနပြီးအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့ဟောဒီဓမ္မရာမမတိမှာအခြားတပါးလေးဖြစ်တော့မကြီးငါဖယားနိုင်မကြီးငါဘုရား၌တိနေဟန္တေနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိသောမကြီးငါဘုရား၌တိနေဟန္တေနာချစ်ခင်ကြီးညိုရိုသေးခြင်းရှိသောဘိက္ခုနာနာမယဟန်မြည်ဒီက
ဓမ္မာရမသတိသေးနေဝါဟောဒီဓမ္မာရမမထေမြတ်နဲ့ဒူဒီတာလျံဘဝိတပံဖြစ်ရဤจิตตารโหหริธรรมารามมัทธิมาระบาอชาอชาโตตินชินตารุติงาเบญังโกจีญโญบาระยูเตบาระอะกาวโซอะเมสซงเนปูโซจินบาระโซโลชิยหริธรรมารามมัทธิเนตูซวาปูโซยาอิธรรมารามมัทธิยะบาเนปูโซเลเอ้ธรรมารามมัทธิเนตูซวาปูโซยาอิတဲ့ဓမ္မငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြနဲ့ပူဇော်သည်မိကြလေကုန်၏။နာယိမရှံမာလကန္နာတိဟိပူဇံကရွန်တာဟောပြီနော်။နာယိမရှံမာလကန္နာတိဟိပူဇံကရွန်တာမမပူဇံကရွန်တိနာမဓမ္မနုဓမ္မပတိပိစံတာဧဝမံပူဇင်းတိနာမ။မရှံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမာလာကန္နာတိပဏ္ဏတာစသည်တို့ဖြင့်ဝါဆွမ်းသင်္ကန်းဖြင့်ကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ဝါအာမိတာပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်တာပြုလုပ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်နေတာလည်းပဲအာမိတာပူဇာတဲ့ထဲ့ပေါ့ကရွန်တာ